0: זוכה אדם למצוא בימינו הערה מבית המקדש. ודורות הקודמים היה להם הערה מבית המקדש מרוב התשוקה שהוא מצפים לבניין הבית. כמו שכתוב, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. ראיתי ציטטו בספרים לפני 100 שנה או לא מי יודע מתי, שבבגדד אישה אחת שאלה את השנייה, מה את מבשלת מחר? אז היא ענתה לה, אם עד מחר לא יבנו בית המקדש, אז אני מבשל את אפונה. כך היה אצל נשים פשוטות, בשיח, ברצון, הגאולה, הבניין בית המקדש. לאו דווקא אצל צדיקים וחסידים וקדושים, אלא עמך, עמך היה ספוג את זה. אותה שאיפה לארץ ישראל, אותה שאיפה לירושלים, אותה שאיפה לבניין בית המקדש, שאיפה עצומה, שלצערנו מדור לדור ומשנה לשנה היא פוחתת. היא פוחתת. שהיו בארץ מרחקים, חשבו על זה כל הזמן. יהודי שהצליח להשיג כמה רגעי אפר, אפר מארץ ישראל, שמר את זה יותר מיהלומים. וכמה גרגירים האלה מאפר הוא שמר, שמתי שהוא ימות, שמים לו את זה על העיניים, בקבורה. והרבי מצאנז אמר, שאבא שלו קיבל פעם, מאיזה יהודי שבא מארץ ישראל, בקבוקון קטן, עם קצת קצת קצת שמן זית מארץ ישראל. הוא שמר את זה שנים. ובכל שבת הוא שם בביצים, בצל שהוא הכין, טיפה אחת מהשמן הזה. שמן של ארץ ישראל בסעודה שלישית. נו, היום אנחנו נמצאים בארץ, לא חולמים עליה. היום אנחנו נמצאים קרוב להר הבית. אנחנו רואים את הר הבית מהצופים, מהרזיתים, מבניינים גבוהים. בבניינים בעיר עתיקה אפשר לראות את כל הר הבית, בבתים הגבוהים. נו, השאלה היא אם אנחנו מרגישים משהו. הרגש הולך ופוחת. אנחנו חיים בעולם תקשורתי, בעולם שיש אלף דברים יותר חשובים במרכאות שמעסיקים אותם. באלף דברים יותר מצערים, זה מצטער על זה וזה על זה וזה על זה, אין סוף לצרות. כך שאותו צער שחסר לנו בית מקדש, אותו צער עוד יותר קשה לדמיון של בורא עולם כביכול, נשמט מאיתנו לגמרי, נשמט מאיתנו לגמרי. וככה הוא פירש את הפסוק שפת אמת, באיכה, נהפך לאבל מחולנו. מה שהיינו משיגים אז, על ידי השמחה והמחולות, אמרו חז"ל, למה נקרא שמחת בית השואבה בחג הסוכות? שמשם שואבים רוח הקודש. על ידי השירים, המחול, הריקודים שהיה בבית המקדש, שאבו רוח הקודש. זוכים אתה על ידי אבלות על חורבן בית המקדש. כמה שבאדם באמת יותר מפנים את זה, יותר מפנים בזה, על באמת. ולכן, פעם היו אומרים, תיקון חצות, שכתוב בסידורים, היום בעולם של הישיבות לא אומרים למה, אתה באמת מצטער? להגיד דברים שאתה לא מרגיש ולא מזדהה איתם, זה הפך במידת האמת. אתה באמת מצטער? על מה אתה מצטער? סתם יושב על כיסא ומדקלים? אז קל וחומר עכשיו באותם שבועות שאנחנו כולנו קוראים להם בין הבצרים, ועד כדי כך ששינו גם את ההפטרות. אנחנו לא אומרים את ההפטרות של הפרשיות, ההפטרות האמיתיות, אלא שלוש הפטרות של צער, של איסורים, של כאב. אז קל וחומר שגם כאן אנחנו צריכים וראש ראשונה לחשוב איך אנחנו מכניסים את זה ללב. לפה זה מאוד קל להכניס ולהוציא דברים. אבל הלב, הלב הוא קשה. הלב הוא לב אבן. הלב שלנו היום נהיה לאבן. לא מרגישים בצער של אותם קדושים, אותם דברים נעלים, שאבותינו בגלות, במרחקים, בפורנות, בגירושים, מה לא עברו אבותינו בכל העולם. זכרו את זה. ואנחנו מזכירים לעצמנו את זה בכל אירוע, שבאדם נכנס לדירה חדשה, הוא שם מול הפתח, אמה על אמה מוריד את הסיר, מגרד, לראות, הנה, חורבן. חתן מתחתן, שוברים כוס. מה זה בא להזכיר חורבן? להכניס אל המודעות שלנו. אנחנו עומדים בתפילה, כאן, בכל מקום, עם הפנים לאיפה? לירושלים. לאיפה? לבית המקדש. כפי שכל התפילות כתוב בספר שלה הקדוש, הן עולות לשמיים מבית המקדש. הן אינן עולות, כאן אני מתפלל, הנה זה הולך מול לשמיים, לא ככה. כל התפילות זורמות בשפה הפשוטה, נגיד לכבל הראשי, שהוא צא ממקום של בית המקדש, של קודש הקודשים, של אבן שתייה לשמיים. זורמות כל התפילות בכל כדור הארץ לשם. והנה אנחנו כבר כאן, לא שם. והנה אנחנו רואים, כמו שכתוב בנביא, שואלים הלכו בו, בהר הבית. כל המוסלמים, כל הרוצחים בפנים. אז מישהו מרגיש צער? בסדר. אז כל השנה זו דרגה של צדיקים וחסידים וקדושים. בראשית המאה ה-20 ל-120 שנה, הרב של ירושלים העתיקה, קורא לו רבי שמואל סלנט. הוא היה 60 שנה הרב של ירושלים. אבל לא הזדקן. אז חיפשו רב אחד גדול שבוא במקומו. ופנו לאחד גאון הגאונים, רבה של העיר פוניביץ' בליטה, באירופה. האדרת. שזה ראשי תיבות ששמו אברהם דוד רבינוביץ' תאומים. שהיה עילוי גאון עצום. ושכנעו אותו והוא בא לירושלים. אדם צעיר, כתב הרבה ספרים. והנה אחרי 5 שנים הלך לעולמו. ולמה? הוא אומר, הוא לא יכול להתקרב לחלון, לבית שלו. איך שהוא מתקרב לחלון, והוא רואה את הר הבית מהבית שלו, הוא חושב שהוא מתעלף, הוא מקבל התקף לב. מרוב הצער. מרוב הצער. וזה קיצר לו את החיים והוא מת. מרוב הצער. גאון הגאונים, שהיה בירושלים באותו זמן, לא הלך אף פעם לכותל. הוא הלך פעם, בחצי הדרך הוא חזר הביתה. כמו שהוא חושש שאיך שהוא יראה את הכותל, הוא מקבל התקף לב והוא מת. זה היה רבי שואל אייב דיסקין. עד כדי כך. מה אם אני רואה את הכותל, הוא מת. קבל התקף. לראות את הכותל בחורבנו. בשביל זה הרב שטרנבוך, כל 2-3 חוזר על זה. מה זה שם? עושים ריקודים על יד הכותל? איך מותר דבר כזה הוא צועק? זה מקום של צער. זה מקום של אבל. איך רוקדים שם? וככה גם אני תמיד מרגיש. המציאו שנים אחרונות איזה המצאה. וכל חתונה, לפני ששוברים את הכוס, אז צריכים להגיד, אם ישכחי ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, המציאו שיר. אם ישכחי ירושלים, שיר. אז עוד מעט גם מתי שקבעו את המת, הבן שלו התחיל לשיר של קדש, קדש. זהו. הוא מת, אבל נשיר את הקדש, למה לא? אז ככה, אם ישכח ירושלים, הפכו את זה לשיר, זה מטומטמים לגמרי. הוא צועק על זה בכלל שרוקדים שם. הלב צריך לדעות צער, אני מראה לכם, אותם צדיקים פחדו. האדרת אמר, זה קיצר לו את החיים. כל פעם שהוא ראה את הרבה התחרב, נחזך לו חתיכה מהחיים. ולכן אנחנו בתפילה עומדים מול הר הבית, מול בית המקדש, מול קודש הקודשים. למה? לחזק את האמונה שהכל בא לנו משם, רבותיי. הכל בא משם. כל מה שאתה מבקש, אתה מבקש משם. וכל מה שאתה מקבל פידבק, התפילה שלך נענית, הכל משם. זה הדבר שצריכים לחזק. ובראש ובראשונה עכשיו, אנחנו בטוחים, רב חיים גניבסקי דיבר על זה הרבה, שאנחנו ממש ממש משיח מסתובב בתוכנו. שאנחנו ממש ממש כל הסימנים של הגמרא במסכת סוטה, מה היה לפני שיבוא המשיח, אנחנו רואים אותה כבר מתקיימים, בעליל. אז מה תלוי? מה שנקרא עוד דחיפה קטנה. עוד דחיפה קטנה. של מי? של כל אחד בבני ישראל. של כל אחד מאיתנו. ולכל דבר יש זמן. אז חז"ל ראו, הנה כל הפורעניות באות בימים האלה, ב-21 יום כמו שדיברנו. של בי"ז בתמוז. ואני לא אספור לכם עכשיו, כבר עברתי את זה כמה פעמים, שגם גירוש ספרד, גם גירוש פורטוגל, גם גירוש אנגליה, וגם בשואה הרבה דברים קריטיים, הכל היה בשלושת השבועות. זה מה שחז"ל אמרו, שזה מזל רע לעם ישראל. ולכן אמרו חז"ל ונצג בשולחן ערוך, שאם לבן אדם יש איזה משפט עם גוי, שישתדל לדחות את זה, לא בזמן הזה, כי בזמן זה ריה מזלה, מזל רע של ישראל. והנביא ישעיהו אומר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. ועל זה פרשו חז"ל בתענית דף למד. המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמת ירושלים. המתאבל. והיום אנחנו במצב שאנשים כבר לא מתאבלים על כלום. גם לא שמחים על כלום. הלב שחוק. הלב שחוק. הרגשות קהו. קהו. זה האדם המודרני. הרגשות קהו לגמרי. ולכן, אנחנו, לפחות בני תורה, צריכים לעשות השתדלות, ובייחוד בשבתות, לידוע, שאיתה בספירי תלמידי הבעל שם טוב, שדיברו כל גדולי החסידות, שהשבתות בין המצרים, הם בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר השבתות של כל השנה. כך היה. דרגה מאוד גבוהה בין המצרים. אפילו שבת חזון. השבת הבאה היא נקראת שבת חזון. שהיא השיא של האבלות. עד שלפי נוסח האשכנזים, היו הולכים בשבת בגדי חול. לא מחליפים בגדים. כמובן לא מתרחצים. כך היה פעם. היום לא. אפילו בשבת. וכל זה היה אמיתי. אנשים באמת הרגישו ככה. אני קראתי תיאורים של אנשים מהדורות ההם. תיאורים. שכל האנשים היו ספוגים בזה. ואתה הרגשו ככה גדלו מתינוקות של בית רבן בבית, החברה. לכן באו חז"ל ואסרו חתונות והסתפרות וכל מיני דברים, כי לא כבר למד ספר החינוך, כי אחר הפעולות נמשכות הלבבות. כל המעשים שאנחנו עושים זה תמריצים ללב, אבל זה העיקר, לא המעשים. לא המעשים. המעשים הם אמצעי כדי לעורר את הלב. אבל אנחנו ברוך השם מדגלקים במצוות ולא מתגלחים ולא מסתפרים ולא מתחתנים, אבל ללב זה לא מגיע. הלב זה לא מגיע. כל אחד יבחן בעצמו. הנה ציינתי לכם שתי סוגי צער. צער אנחנו, צער שלנו וצער השכינה כביכול. אין לנו לא את זה ולא את זה. לא את זה ולא את זה. כתב המהר"ל. חז"ל אמרו, אתם בכיתם בכייה של חינם בתשעה באב. בלילה הוא בכו כולם. אז אני אעשה לכם גם בכייה. ככה תענית כפתת. הם בכו בכייה של חינם, אני אקבע להם בכייה לדורות. אומר המהר"ל, בכייה של חינם עניין זה עמוק מאוד מאוד. כי כאשר הוציאה ממצרים, הוציאה על מנת לתת להם הארץ. אילו באו אותם שיצאו ממצרים אל הארץ, היו עומדים שם לעולם בארץ, לא הייתה שום גלות. ודבר זה ביארנו בחיבור גבורת השם פרק סמך א' בכמה מקומות. כי היציאה של מצרים היא נצחית, כי עדיין מחמת אותה יציאה אנחנו אל השם יתברך אשר הוציאנו ממצרים מבית עבדים. ולכן אנחנו מזכירים את זה בוקר וערב בשמע ישראל. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים להיות לכם אלוקים. אילו הייתה יציאה ממצרים וביאתם לארץ מעשה אחד רצוף, היינו אותו הדור שיצא ממצרים באו אל הארץ, היה כאילו מעשה אחד היציאה ממצרים והכניסה לארץ, כי השם יתברך הוציאנו ממצרים כדי להכניס אותנו אל הארץ, כשם שהיציאה הייתה מקוימת נצחית, ככה היה נצחי ביאתם אל הארץ, ולא היה בביטול עולם. אילו זה היה מעשה אחד, יציאה וכניסה, ישראל לא היו גולים לעולם ועד. ולכן, אותו לילה, אותה בחייה של חינם, היא השורש של כל הגלות וכל הגלויות. ובשביל שבחו בחייה של חינם, אומר מהר"ל, ולא רצו להיכנס לארץ, ונשבע הקדוש ברוך הוא שלא יבוא אותו דור אל הארץ, רק דור אחר. ותהילים אומר על מעשם בארץ חמדה, הם מעשו בארץ ישראל. ואז היה נחלק היציאה ממצרים, מן הביאה אל הארץ, ולא היה מעשה אחד. ודווקא היציאה היא נצחית, מטעם אשר ביארנו בחיבור גבורת השם, בעריכות, שהייתה על ידי ניסים ונפלאות גדולות יוצאים ממנהגו של עולם, לכן היא נצחית לעולם, ולא כן ביאתם לארץ. ודבר זה יש לו ביטול והפסק. אם כן, מה שקרה באותו ערב זה לא פשע נקודתי, פשע זמני, לא, לא, לא, לא. זה שינה את כל ההיסטוריה. לשינת כל הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. הקשר היה אמור להיות נצחי, בא להינתק. אבל בסירוב הזה, שהם סירבו ללכת לארץ ישראל, ובמקום להפוך את זה למצב של שמחה בלתי פוסקת, הנה אנחנו הולכים לארץ ישראל, הפכו את זה לדאגה, בשמה הוצאת אותנו מצרים, להרוג אותנו ואת הילדים, את כולנו במדבר? לא הולכים, לא עולים לארץ ישראל. אומר מהר"ל, זה ניתק את הקשר בין יציאת מצרים לבין כניסה לארץ ישראל, וזה גרם לגלות הראשונה וכל הגלויות מאז ועד היום. זה מה שאומר תהילים. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרם בגויים, ולזר אותם בארצות. כך אומר תהילים. שאותו עונש הקדש ברוך הוא אמר, הוא לא רק נקודתי לאותו דור במידה בר הזה איתם ופקריכם. לזה עונש לדורי דורות לזרתם בארצות. שתי אסונות, חורבן בית המקדש, הגלות מארץ, ולזר אותם בארצות, לפזר אותנו בכל הארצות. על כל ההצרות והאסונות שזה הביא. גם בגשמיות ועוד יותר ברוחניות. זאת ההתבוללות הנורא מאז ועד היום. מאז ועד היום. מאותו אסון שהיה עם עשרת השבטים, 85% מעם ישראל נעלמו, ועד למה שראינו בדורות האחרונים, כולל היום. ולכם מושג איזה התבוללות ישם בכל העולם. ובגלל זה צמחה אנטישמיות. כי כתוב בחז"ל שכל אנטישמיות, שנאת ישראל שנוצרת, זה כדי למנוע התבוללות. שהגויים לא ירצו להתחתן איתם. וכששאלו את החזון איש זכרונו לברכה, למה יש מלחמה עם הערבים? אמר חזון איש, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה. כי אם לא הייתה מלחמה וסיני עם הערבים, הייתה כאן התבוללות עם הערבים עצומה. אני לא יודע אם אתם קצת יודעים היסטוריה. הייתה תנועה אחת השומר. הם באו והאידיאולוגיה הייתה להתחתן עם ערביות. הם התלבשו כמו ערבים, שרו כמו ערבים, והשאיפה הייתה התבוללות. לפני כמה שנים היה לי מאמר, שכתב עורך הארץ, לא סתם. שלמה יש מלחמה עם הערבים? אנחנו אשמים. בגלל שאנחנו לא מתחתנים איתם. אם נתחיל להתחתן איתם, תהיה אהבה גדולה, זה לא מישראל. רק את הפטנט הזה כבר ידענו לפני 3,000 שנה. נזינו צחקות לך, אדון שוקן. את הפטנט הזה כבר אמר בעצמו הרצל, כתב ביומן שלו, שהוא רצה ללכת לאפיפיור ולהציע לו שכל היהודים יתנצרו, ואז תיפסק האנטישמיות. ככה הוא כותב ביומן שלו. ואז הוא סיפר את זה לעורך של העיתון שלו. הרצל היה כותב פליטונים בעיתון בווינה. נוי אפראי פרסל. והעורך שלו אמר לו, מי נתן לך את הזכות לעשות? קודם כל האפיפיור בכלל לא יקבל אותך ולא ידבר איתך, מי אתה בכלל? ב', מי נתן לך את הזכות לעשות את זה? העם שלך נשחד ונדבח על זה אלפי שנים. ואתה יש לך זכות לקחת אותם להתנצרות? ככה אמר לו הגוי. והכל זה תוצאה, אומר מהר"ל, של אותו לילה, של אותה בחייה של חינם, אותה בחייה של חינם, על מעשם בארץ חמדה, כמו שאמרתי לי. ולכן אנחנו צריכים בימים האלה אדרבה, לחזק ולהתחזק. התעוררי, אורי, נא, לאותו דבר גדול ונורא, בים בית המקדש, שיחזור ויקשר אותנו עם בורא עולם, שיחזור ויתקן את כל העולם, לתקן עולם במלכות שקי, את כל הבריאה כולה, במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. נמשיך בכמה נקודות בנושא החורבן. התחלנו שבוע שעבר על קמצא ובר קמצא שחרבה ירושלים, ודיברנו על כך שהגמרא מסכמת אחרי כל הרעיונות שנאמרים ובדרך כלל מתעלמים מזה. אמר בלוזור, כמה גדולה כוחה של בושה שבגללה החריב הקדוש ברוך הוא ביתנו. על פי דרך הלימוד הנכונה, זה לא במקרה, זה לא על דרך המוסר בלבד או בעיקר, יש קשר ישיר בין בושה לבין חורבן ירושלים, אין אפשרות אחרת בכלל. ואת זה הראינו שבוע שעבר, שבושה נובעת מהקשר שבין חומר ורוח, ולכן היא נולדה ביציאה מגן עדן, ולכן היא קשורה למקום המקדש, שם נמצא הקשר, ולכן היא קשורה לפנים, כמו שהיה במעמד הר סיני, למען תהיה יראתי על פניהם לבלתי יחטא, ואומרים חז"ל, איזו יראה שיהיה על הפנים, זו הבושה. פנים זה ראייה פנים, זה המקום שבו רואים את הקשר בין חוץ לפנים, בין גוף לנשמה, זה מקור הבושה. הקשר הזה הראינו נולד במעמד הר סיני, שאז כמו שאומר רמח"ל בדעת כבודות קנ"ח, ניתן הכוח לאדם לקיים מצוות, כי מצווה פירושה קשר בין חומר ורוח, כפי שראינו את זה באריכות שבוע שעבר. עוד שתי נקודות, אחת מרכזית ואחת מקומית, בעניין הבושה. ההתוודות של יוסף אל אחיו, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אומר רש"י, מה זה נבהלו מפניו? ממה נבהלו? מהבושה. מה הייתה הבושה שם? אז כתוב, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה קורה ביום הדין ויום התוכחה? מראים לאדם שהוא לא קוהרנטי, שהוא סותר את עצמו, שהוא לא עקבי, שאין קשר בין דבר לדבר, שהוא מראה שהוא מנותק מעצמו. אומר יוסף לאחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, הרי כל הזמן סיפרתם לי, והיה כראותו כי אין הנער ומת. איפה הייתם כשמכרתם אותי? אני יוסף, אשר מכרתם אותי מצרימה. העוד אבי חי? למה אז לא דאגתם? זו הבושה. כשרואים שניתק הקשר, כשאין רציפות, כשאין עקביות. העניין היסודי שלא דיברנו עליו שבוע שעבר הוא שהרי כל המציאות כולה שנוצרה כפי שנוצרה, עם בחירה, עם עבודה, עם טוב ורע, זה כדי שלא תהיה בושה. כי האדם מתבייש, היי מנדה.

0: מתחיל לאו דילי בהית להסתכלו לי בהפי. זה ממש המילים, הוא מתבייש להסתכל בפניו. אם הוא לא עובד, אם הוא לא עמל, אם הוא לא משקיע. רמח"ל עשה מזה שיטה שלמה בספר, באותו ספר בדעת תבונות בהתחלה. וכולם שואלים, אבל הרי הקדוש ברוך הוא הטביע בנו את התכונה הזאת, ויכול היה להטביע לנו, בנו תכונה הפוכה, ואז לא צריך היה רע, ולא צריך את העבודה, ולא צריך את כל המסלול. והתשובה שענינו עליה הרבה פעמים, שלא מופיעה בדעת תבונות וברומזת בדרך השם, שהכל מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, ועל זה אין שאלות. ואין דבר יותר טוב מאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו. וממילא הוא ברא את הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא, חלק אלוקה ממעל. והקדוש ברוך הוא לא מקבל, וממילא גם הנשמה לא רוצה לקבל מתנות. היא מתביישת כשהיא מקבלת מתנות. למה היא מתביישת? כי היא רוצה להיות קשורה. כי צריך קשר בין חומר ורוח, צריך קשר בין גוף לנשמה, צריך קשר לקדוש ברוך הוא. וכשהקשר נפגם, שלא לדבר על זה שכשהקשר מתנתק, זו בושה אשר היא על הפנים. 26 פעמים, 26 פעמים, אמר דוד המלך כי לעולם חסדו כנגד 26 דורות, שעוד לא הייתה עבודה, שהעולם היה קיים על חסד. מתי נולדה העבודה? שבע מצוות בני נוח זה לא עבודה, אלה מצוות שכליות, זה כדי לקיים את החברה. מתי נולדה העבודה? מתי נוצר המקום עבודה? במעמד הר סיני. זה מה שנאמר, למען תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחטאו. במעמד הר סיני נוצרה העירה שהיא על הפנים. האפשרות לצאת מהבושה הזאת. עד כאן השלמה למה שדיברנו שבוע שעבר. מי שרוצה לראות את התמונה, את מה שאמרנו עכשיו בהבנה מלאה, יחזור אל השיעור של שבוע שעבר. תרנגול ותרנגולת, יתד של עגלה, נחרבו ביתר וטור מלכה והר המלך. יש הבדל בין קמצא ובר קמצא לבין השניים האחרים. קמצא ובר קמצא זו בעיה רוחנית, הגמרא מצביעה על הבעיה הרוחנית, הבושה, זה פגיעה שבגללה חרבה ירושלים. תרנגול ותרנגולת, סקא דריספא, יתד של עגלה, זה סיבות טכניות. בטור מלכה, שזה מקום של ריבוי אוכלוסין, אגב, ריבוי האוכלוסין של טור מלכה, כפי שכתוב בגמרא, הוא אחד המקומות שאתה יכול להוכיח איך צריך ללמוד אגדות חז"ל, כפי שלימד אותנו מהר"ל. 60 ריבו עיירות היו בטור מלכה, כתוב בגמרא, ובכל עיירה 60 ריבו תושבים, כלומר היה שם 360 מיליארד אנשים, יותר ממספר הנמלים שהיו בכל היקום כולו, גם אם היקום הוא בין מיליוני שנים. איפה קברו 360 מיליארד אנשים? בכל כדור הארץ יש היום 4.5 מיליארד, כולל אתכם. איפה היה 360 מיליארד אנשים? במערל ואומר, כדרכו, מה שאמר 60 ריבוע עיירות, ודבר זה קשה לצייר, שהיה בטור מלכה, שהוא חלק הארץ, כל כך עיירות, ובכל עיר ועיר, כך וכך שיהיו ישראל כל כך הרבה, דע, כי גם זה דבר מופלא, וחוכמה עמוקה מאוד. כי כאשר אמרנו, כי ראוי שיהיה בטור מלכה, כך וכך מקומות לפי הברכה העליונה, לכך אמרו שהיה בטור מלכה מספר הזה, כי כל דבר שהוא בכוח זה גם מציאות, זה לא חייב להיות בפועל. היינו שראוי מצד עצמה ועניינה המיוחד לה, אשר כבר אמרנו לך למעלה שראוי לה הברכה, ולא ישגיחו חכמים אם יבוא מניעה מצד אחר. יש בעיות טכניות שזה לא יכול להיות בפועל, אז מה? זה כמו שכתוב בחז"ל, אישה אחת הייתה במצרים שילדה 60 ריבו בקרס אחד. זה סיבה למה אסור לנשים ללמוד גמרא. כי אם אישה מגיעה לקטע הזה, היא מיד מתעלפת. אומר מהר"ל, כוח ההולדה מבטא את הפוטנציאל. ככל שיש למישהו פוטנציאל גדול יותר, כך הוא גדול יותר. כשרוצים להגיד על הפוטנציאל העצום שהייתה לה, שהיה לאישה האחת הזאת, אומרים שהיא יכולה הייתה ללדת 60 ריבו. אין ברחם מקום ל-60 ריבו. אמא שלי הייתה אומרת שבקושי היה מקום לי, כי אני הייתי גדול. בערך כמו שאני היום. לא גדלתי. זה דבר טכני. סיבה טכנית לא מוציאה מהמציאות האמיתית את המציאות כפי שהיא בכוח. וחז"ל מדברים על המציאות האמיתית. זה בדרך אגב. סקא דריספק חרבה ביתר, היו נוהגים לטעת ערב, סליחה, עוד לא גמרתי עם התרנגולים. תרנגול ותרנגולת, היו מגדלים תרנגול ותרנגולת, סימן לפריה ורבייה בטור מלכה שיש שם הרבה מאוד אנשים, ובאו רומאים ולקחו את התרנגולים והתנפלו עליהם והיכו אותם, ואז פרצה מלחמה ובאו והרסו את טור מלכה. זה סיבה טכנית, זה לא, אין פה איזה חטא. יש איזה חטא לגדל תרנגול תרנגולת? יש איזה חטא ל... זה סיבה טכנית. אותו דבר, בביתר היו נוטים ארז וטורניטה, ארז לתינוק שנולד, טורניטה לתינוקת שנולדת, והיו עושים איזה קלונסאות לחופה. באה עגלה של רומאים ונשבר להם יתד בעגלה, קרתו איזה ארז, במקרה זה היה ארז על שמו של איזה תינוק, משהו משדרת חסידי אומות העולם ביד ושם. מה רוצים ללמד אותנו פה? אני אגיד לכם, לא ראיתי את זה כתוב, אבל ליבי אומר לי שזה בהחלט יכול להתקבל על הדעת. מה המקור לעשות תרנגול ותרנגולת כסימן? זה כמעט, כמעט בגדר דרכי האמורי. מה העניין של סימן של ארז וטורניטה? מה אתם מתייחסים ברצינות לכאלה דברים שאולי זה בכלל שטויות? שזה אתם מתנפלים על הרומאים, השתגעתם? זה מה שחשוב? יש לכם ירושלים, יש לכם את בית המקדש. זה מה שיגרום להצלחת הניסויים, לתרנגול והתרנגולת, הארז והתורניטה, שאם לוקחים לכם את זה אתם משגעים את העולם? מה אתם מתעסקים עם אמונות תפלות? יש לכם אלוקים כל כך גדול. אני ממש לא מתכוון לשום דבר אקטואלי, ממש לא. אני רק רוצה לספר לכם שיש ספר שהוציא הרב יעקב הלל שנקרא תמים תהיה, לפני הרבה מאוד שנים הוא כבר הוציא את זה, לבאר על פי דברי חז"ל וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים וכן על פי דעת המקובלים האמיתיים את מצוות התורה להיות תמים באמונת הבורא יתברך על כל צרה שלא תבוא ולצפות לישועת השם על ידי תשובה, צדקה, תפילה ומעשים טובים. סתם ככה אני לא מבין. אנשים אומרים ומסבירים באותות ומופתים של לימוד תורה עוזר גם נגד פצצות אטום וגם נגד טילים וגם נגד אויבים וגם נגד מחבלים. אבל כשמגיעים לאיזה בעיה בשידוכים או בפרנסה או ברפואה הולכים לחפש כל מיני קמאות. מישהו פה השתגע? יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה? גם מברר האיסור לדרוש בקוסמים מנחשים ומגידי עתידות ואיסור ההשתמשות בקבלה מעשית. ספר שלם, ועל הספר הזה יש הסכמות מהרבה מאוד מגדולי ישראל. הסכמת הגאון הגדול, פוסק הדור אמר עד ערד ישראל, מרן רבי יצחק יעקב וייס. הגייבד. זכר צדיק לברכה. הסכמת הגאון הגדול מופת הדור הפוסק המפורסם מרן רבי שלמה זלמן אוירבך. הסכמת הגאון הגדול הפוסק המפורסם רבי יוסף שלום אלישיב. הסכמת הגאונים הצדיקים בדעת דעירה קוד ירושלים. הסכמת הגאון הגדול הפוסק המפורסם רבי שמואל ווזנר. הסכמת הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג. הסכמת זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי. הסכמת הגאון המפורסם רבי משה שטרנבוך. הסכמת הגאון הגדול רבי בנימין זילבר. הסכמת הגאון הגדול רבי נוסנג שטטנר. אבל אני רוצה לצטט שתי שורות ממכתבו של הרב וולבה, מכתב התעוררות מאת אחד המיוחד מגדולי המוסר, הרב רבי שלמה וולבה. ראו נא איזה דבר גדול עשה המחבר הגאון המורנו הרב יעקב הלל שליטה בספרו זה המעמיד אותנו בקרן הוראה בנוגע לציפור נפשנו ממש. הנה בירר לנו בעמקות ובקיאות נפלאה הלכה למעשה במצוות תמים תהיה עם השם אלוקיך. והנה מדבריו הבהירים אנו לומדים שיש תמימות ויש תמימות במרכאות. רבים חשבו זאת לתמימות, לחפש תשובה לספקות, הקלה לסבל, חיזוק להווה והבטחה לעתיד אצל בעלי מסתורין למיניהם. יש כאלה שהגיעו לאנשים המעטים שהם באמת מקובלים, ויש שנפלו בידי שרלטנים ורמאים שהתלבשו באצטלה של יודעי דבר. הרב בן ציון אבא שאול אמר לי, כולם זייפנים. בנים ובנות יקרים, בשביל המשפטים האלה אני ציטטתי את המכתב הזה. אם אתם זקוקים לאיזה טובה מאביכם, האם אתם פונים אל איזה קוסם שיוצאים מאביכם את הטובה המקווה? ודאי שלא. אתם פונים אל האבא ומבקשים ממנו, אבא, אנא עשה לי טובה הזאת. מנה אבינו שבשמיים שומע תפילה, ומשה רבינו עליו השלום הכריז, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו עליו. ורבינו הגדול, הרמב"ן, כתב על מה שאמר משה רבינו, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, והקדוש ברוך הוא ישבע, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת. רק כי היה עמם בכל צרתם, יקראו לי ועיניהם. והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל קרובים אלינו בכל קוראינו אליו. הוא מקובל אצלנו במרן החזון איש שאין שום תפילה חוזרת רקם, רק אחת נענית מיד, ושנייה אחרי זמן מה, ושלישית אחרי זמן רב. אלא זאת, למה לחפש ברכה בדרך אחורית מפוקפקת? שערי התפילה מעומק הלב פתוחות לפנינו. ומה טוב היו עושים כל בעלי שיעור קומה שפונים עליהם להיוושע, אילו היו מלמדים את הפונים להתפלל בתפילה חמה ולעמידם על האמת, כי שמש ומגן השם אלוקים, חן וכבוד ייתן השם, לא ימנע טוב להולכים בתמים. ועל החתום שלמה וולבה. על תרנגול ותרנגולת חושבים שנחרב העולם, הולכים להילחם נגד הרומאים. על סקה דריספק, על ארז וטורניטה. זה לא סתם דבר טכני. והנה רואים את זה מיד ככה. היה שם בתור מלכה חד בר דרומה, הוא היה גיבור גדול. אז הוא פנה ואמר, אתה אלוקים עזבתנו ואל תוסיף לצאת בצבאותינו. בגלל זה נפלה תור מלכה. הנה בדיוק מה שאמרנו, על תרנגול ותרנגול אתם הולכים להילחם הרומאים, אבל להתפלל לקדוש ברוך הם אומרים לו, לא צריך, אנחנו מסתדרים לבד. אז הוא הראה להם איך מסתדרים לבד. שב אצלי שבוע שעבר חבר רב צבאי במילואים, זקן גדול, אומר לי, אני מאז שמחת תורה ציינו השבוע 1,000 ימים, הייתי 800 ימים במילואים. אני ביחידת הנצחה, הייתי חודשים בשורה, ראיתי דברים שאי אפשר לראות. אי אפשר לשער מה שהיה שם. אני חוזר לעיר כאילו מדובר פה בשני עולמות. בכיכרות הכל נראה כאילו שום דבר לא קרה. וזה קוראים תסמונת טור מלכה. כך מתואר שהיה בטור מלכה, שבזמן שבצד אחד הרומאים היו הולכים והורגים, בצד השני היו חוגגים, כי עדיין חשבו שמנצחים את הרומאים. אבל כשהתנפלו על התרנגול והתרנגולת, כולם הבינו שזה נורא ואיום, כי התרנגול והתרנגולת, מה יהיה? כנראה שכל הבינה הצטמצמה באותה תרנגולת, וכשהרגו אותה לקחו את כל הבינה. בעקבות כל זאת והכל מאותה משפחה שדיברנו עליה, כשדיברנו על נקודת החיבור עם הפרוכת, שטיטוס בא ונעץ בסכין חרב ויצא דם ואמר כביכול, כי הפרוכת זאת המבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, ויצאתי בה דם כמו אז ילסום קבעתי חברה, שדיברנו על זה שבוע שעבר. וכך הגיע החורבן שהביאה עלינו מלכות רביעית. בפרק ראשון במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב', גמרא מספרת סיפור פנטסטי. אמר רבי יהודה אומר שמואל, עיר אחת יש לה למלכות רביעית, אחת ל-70 שנה מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון ומניחים לו קר כפילו של רבי ישמעאל בראשו ותולים לו בצברו משקל 4 זוזי זהב פיזה ומחפים את השווקים בעינח, כלומר במשי, ומכריזים וקוראים לפניו סך קירי פלסטר אחוה דמרנה זייפנה, האח של אדוננו היה שקרן. מהי אהני לרמאי ברמאותי ולזייפן בזייפנותי? מה עזר לו הרמאות שלו שהוא לקח את הברכות? ומסיימים בו אחי ואי לדין קד יקום דין, אוי ואבוי לזה שלמעלה כשזה שלמטה יתעורר ויקום. מה מלמדים אותנו כאן? יש פה כתב חידה שצריך לפענח אותו. מלכות רביעית. מלכות רביעית מורכבת, כמו שכבר דיברנו הרבה מאוד פעמים, מעשיו, שמתפצל בסוף לשני מלכויות עיקריות, עשיו וישמעאל, ולקראת הסוף הוא אומר וי לדן כד יקום דן. אגב, אחד הדברים שהגרמנים כל הזמן אמרו, שאנחנו חייבים להרוג, שאלו את הקולונל פון ברזלבסקי, שהמפקד החמנה האנזס גרופים שפעלו ברוסיה, והקבוצה שלו רצחה תוך 3 חודשים 80 אלף יהודים באזור אודסה, 100 אלף יהודים באזור אודסה. שאלו אותו, איך הרגתם ילדים ותינוקות? אז הוא אמר, אין ברירה, כי אם הילדים הללו יגדלו, הם ינקמו בנו אחר כך. וי לדן, כד יקום דן. שוב, כמו שלימדו אותנו ללמוד מהר"ל, לא בטוח שאירוע כזה בפועל היה צריך להיות בפועל. אירוע כזה היה צריך להיות בפועל. עיר אחת יש לה למלכות רביעית, לא יודע איפה זה. יש, במציאות האמיתית יש. לפני הרבה מאוד שנים, נדבר לפני למעלה מ-40 שנה, לימדתי בישיבת תורה ואמונה של חסיד אבלז. ראש הישיבה ניגש אליי ואמר לי שהוא מציע שאני אלמד את הבחורים מהר"ל. אמרתי לו, למה לא כוזרי? אז הוא אמר לי, הבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק. לא יודע מה הבחורים קיבלו מהשיעורי מהר"ל שהיו אז, אבל אז בגיל פחות מ-30, הרבה פחות מ-30, לימדתי בציבור כמעט את כל כתבי מהר"ל. יום אחד נכנסתי לרבי מבלז, הייתי נכנס מפעם לפעם, הוא היה רוצה לשמוע מה קורה. נכנסתי עם ראש הישיבה, את ראש הישיבה הוא השאיר לעמוד, אותי הוא הזמין לשבת, כי ראש הישיבה הוא חסיד ואני אורח. אין מה לדבר על זה שראש הישיבה עם מעיל ארוך ועם כובע כתיפה ועם זקן גדול, ואני הייתי נראה כמו תינוק לפני ברית. הוא שואל אותי מה לומדים, אמרתי לו מה, הוא אומר לי, למה לא כוזרי? אמרתי לו, גם אני שאלתי, וראש הישיבה אמר שבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק, והוא צודק. שאל אותי הרבי מבלז בזה הלשון, איך אתה מסביר לבעלי תשיבה שמהר"ל עושה מהאגדות חז"ל מטאפורות? הוא יודע על מה הוא מדבר. מטאפורות הכוונה משלים. אמרתי לו, אדרבה, אלה שהיו בחדר כמעט חשבו שהם הולכים למות, כן? איך אני יכול להסביר לבעלי תשובה מדרשים כאלה בלי מהר"ל? באמת מהר"ל פתח לנו את הפתח להבין את הדברים בשורשם. מביאים אדם שלם שמייצג את עשיו ומרכיבו אותו על אדם חיגר שמייצג את יעקב. ויגע בכף ירך יעקב והוא צולע על ירחו. אחרי המאבק עם שרו של עשיו, יעקב היה צולע על ירחו. אתם יודעים מה שאמר אז המגיד ממינסק? כתוב, היער כי לא יכול לו. אז מה זה ויגע בכף ירך יעקב ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו? הרי הוא לא יכול לו. ופתאום הוא פגע ביעקב עד כדי כך והוא צולע על ירחו. לא כתוב ששרו של עשיו נפגע בכלל. אומר המגיד ממינסק, כשאתה רואה שני אנשים נאבקים פיזית, אחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? השני. כשאתה רואה שני אנשים מתווכחים רעיונית, אחד יוצא עם פנים נפולות, מי ניצח? השני. אבל אם אתה רואה שני אנשים מתווכחים רעיונית ואחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? הוא. כי למה הוא התחיל להשתולל באמצע הוויכוח? אם היה לו מה להגיד, הוא היה אומר. כשאני הייתי משחק עם אחותי שחמט, אף פעם היא לא ניצחה. כי בפעמים הבודדות שאני ניצחתי, אני ניצחתי. וכשראיתי שזה לא הולך, הייתי בועד בשולחן והופך את הלוח. כשבועטים בשולחן והלוח השחמט מתהפך, יכול להיות שזה שבעד בשולחן, זה היה לו במקרה, או בתקרית, בתאונה. אבל תאונות כאלה לא קורות אף פעם למי שעומד לנצח. במאבק האמיתי ויער כי לא יכול לו. כשהוא ראה שהוא לא יכול לו, אז הוא התחיל לנקוט באמצעים לא קשרים, לא רלוונטיים ולא הוגנים. התחיל להשתולל. וכך מגיע המצב שהאיש השלם רוכב על כתפיו של האיש החיגר. אבל עד מתי? עד שעולה השחר. בינתיים האיש השלם רוכב על כתפיו של האיש החיגר. ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון. מה היה הלבוש של אדם הראשון? הלבוש של אדם הראשון זה דבר מאוד מאוד מיוחד. כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה לו כותנות עור והלביש אותם. בתורתו של רב מאיר היה כתוב כותנות עור באלף. אין הכוונה שבספר תורה של רב מאיר היה כתוב אור באלף, כי אז הספר תורה של רב מאיר היה פסול. בתורתו של רב מאיר, תורה שבעל פה של רב מאיר, זה התורה של רב מאיר. תורה שבכתב היא התורה של תורת משה, היא לא תורה של רב מאיר. תורה של רב מאיר היה כתוב כותנות אור. העין והאלף התחלפו. אחרי החטא, עדיין, קדושתו של אדם הראשון פרצה החוצה והקרינה על בגדיו. הבגדים הללו התגלגלו והגיעו לנמרוד. באמצעות הבגדים הללו נמרוד הצליח להפחיד את כל העולם. בני אדם וחיות, כולם פחדו מנמרוד. הוא הצליח להשתלט על כל העולם באמצעות הבגדים האלה. עד שבא עשיו וגנב ממנו את הבגדים. ובבגדים האלה עשיו היה נכנס תמיד לאביו. הבגדים הללו קרנו קדושה מאדם הראשון. אבל הקדושה הייתה מהבגדים. זה הייתה קדושה חיצונית. קיצאית בפיו, מן השפה ולחוץ. בשעה שיעקב אבינו נכנס, יצא מיצחק אחרי שהוא גנב את הברכות לעשיו. התורה מספרת לנו סיפור שנראה מתאים למדורי החלילה, למדורי הרכילות. ואח יצא, יצא יעקב, ועשיו אחיו בא מצד, מה זה אכפת לי, מתי בדיוק עשיו הגיע? למה זה משנה? התשובה היא שעשיו איחר, לא הצליח לו ביום הזה. כיוון שהוא איחר היה פרק זמן חופשי ליעקב להיכנס. עכשיו יעקב אבינו יוצא, ועשיו ממהר מאוד. הוא הולך לחפש את הבגדים, הבגדים לא תלויים על הלבב, הבגדים הם על יעקב עכשיו. כך כתוב. התורה מספרת לנו שזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלו שהוא נכנס ליצחק בלי התחפושת, בלי השכפץ, בלי בגדי עשיו החמודות, בלי בגדי אדם הראשון שהוא גנב ונמרוד. זה לא פלא שבהכרד יצחק חרדה גדולה, הוא ראה גיהנום פתוחה תחתיו. זה לא פלא שכשיעקב נכנס יצחק רואה שינוי, ריח בני כריח השדה. הכל כל יעקב. פתאום הוא הרגיש פנימיות גם. שזה לא רק הקדושה שהוא היה רגיל אליה כשעשיו נכנס מבגדי אדם הראשון, אלא היא מגובה על ידי פנימיות. זה משהו אחר לגמרי. אבל עכשיו הגיע עשיו בלי הבגדים. בגלל שעשיו הגיע בלי הבגדים, לכן יעקב אבינו קיבל את הברכות בפועל, ואמר גם ברוך יהיה. אז הם לוקחים את האדם השלם ומלבישים אותו בגדי האדם הראשון, כי בלי בגדי האדם הראשון האדם השלם הוא שום דבר, הגיהנום פתוחה תחתיו. ומניחים לו קר כפילו של רבי ישמעאל בראשו. מה זה קר כפילו של רבי ישמעאל? הפיוט של עשרת הרוגי מלכות שאומרים אשכנזים במוספים של יום הכיפורים, אולי גם ספרדים אומרים דבר דומה, אני לא יודע, תגידו לי אתם. מה?
1: בסוף הקינות זה הקינות.
0: לא, בתשעה באב גם אומרים, אני מתכוון לפיוט כפי שמופיע ביום הכיפורים. הרומאי לקח את רבי את נשיא ישראל ואת רבי ישמעאל כהן גדול. רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל הובאו לפני הקיסר, וכל אחד ביקש שיוציאו אותו להורג ראשון, כדי שלא יראה במות השני. הוא היה אדם הגון, אז הוא עשה גורל, ונפל הגורל על רבי שמעון. ומיהרו להרוג את רבי שמעון. רבי ישמעאל פרץ בבכי על רבי שמעון בן גמליאל נשיא ישראל. לכל בכייתו של רבי ישמעאל יצא בת הקיסר. היא ראתה את רבי ישמעאל כהן גדול. בשפה מודרנית זה נקרא אהבה ממבט ראשון. מיד נראה את צורת האהבה. אז היא אמרה לאבא שלה, את זה אני רוצה, תשאיר לי אותו. אמר לה הקיסר, אורדן הוא מוזיין, צריך להיות סדר, יש חוק, אנחנו במדינת חוק, בבגץ קבעו, אי אפשר להזיז, היועמשית והבגץ קבעו שצריך להרוג אותו, אז גם אם בת הקיסר מבקשת, לא מזיזים כלום. אז היא אמרה לו, אני מבינה, ברור, בית המשפט קבע וזה, אבל הוא כל כך יפה, אז בבקשה אל תהרוג אותו מיד, אלא שיפשטו את אורו מעל פניו בזהירות, לאט לאט. אני מספר את המדרש הזה במיידנק. הייתה במיידנק אשת מפקד המחנה, הרוצחת בשם אלזה כוך. היא הייתה חובבת אומנות, היא על הנשמה פיוטית, עדינת נפש, היא הייתה חובבת אומנות, והאומנות שהיא התמקדה בה זה ליצור כל מיני יצירות אומנות מאור אדם. מצאו אצלה על שולחן הכתיבה אהילים של מנורות מאור אדם, והיא הייתה מסתובבת בין האנשים המועמדים למות בתא הגזים, וכשאתה מוצאת מישהו עם איזה אור מיוחד, היא הייתה מפרישה אותו, שלא יארגו אותו בצורה שיתקלקל האור. וכשהגיעה למקום תפילין, אומרים בפיוט, זעק בקול מר ליוצר נשמתו. מה זה התפילין? למה כשהגיע למקום תפילין זעק וכל מר ליוצר נשמתו? תפילין של ראש צריכים להיות בגלוי, תפילין של יד בכיסוי, היה לך לאות ולא לאחרים לאות, אבל תפילין של ראש נקראות פאר. כך בנביא ביחזקאל, שכשהוא היה אבל על אשתו אומר לו הקדוש הוא, פארך חבוש עליך, למרות שעונן פטור מתפילין, אבל אתה תניח תפילין. קשר תפילין הראה לעיניו תמונת השם לנגד עיניו. תפילין תמיד תף פי למד, למרות שתף בתפילין לא עוד שורשית, אבל היא נמצאת שם, תמיד מבטא קשר. הכנף פתיל תחלת, תחלת דומה לים, ים דומה לשמיים, קשר. המהות של התפילין זה קשר. לקשר את הלב, את היד, את הראש ואת המוח כלפי מעלה. לוקחים את קר כפילו של רבי ישמעאל, ומניחים בראשו של אותו אדם שמייצג פה בהצגה הזאת את עשיו. מקשטים אותו. ואומרים, תראו, מי שולט? אנחנו מנתקים את הקשר מאלוקים, אנחנו מדכאים את האיש החיגר שגנב את הברכות ורימה ברמאותו, והאיש השלם, ומסיימים ואומרים וי לדין כד יקום דין. אומר מהר"ל, כי גוזרים על עצמם וי לדין, האדם השלם כד יקום דין האדם החיגר, ודבר זה גוזרים על עצמם מצד הרכיבה, כי מאחר שרוכבים עליו מורה זה על הממשלה, כי הרוכב אין לו שיתוף עם אשר רוכב עליו, ומה שאין הרוכב גובר לגמרי על החיגר, זה מפני שאי אפשר לאבדו. ונתבאר הוא אומר, כי עשיו ירש עולם הזה לגמרי, כל המעלות שהן בעולם ראויות לעשיו, וזה הזהב שהם תולים עליו, והמשי שמקשטים את כל הרחובות, ולכן הוא ירש את בגדי האדם הראשון, וקרקפילו של רבי ישמעאל, היופי הזה אף על גב שהוא קרוב לעניין אלוקי, אינו לגמרי עניין אלוקי. אבל כשתזרח השמש, וי לדין, כד יקום דין. הם בעצמם יודעים שאוי ואבוי יהיה כשלהם, לעשיו ולענייניו, כשיקום זה שמבפנים, ואיך כתוב שם, והתנער כישן השם, כמו מישהו שפתאום התעורר וזורק מעליו את כל אלה שמדכאים אותו. הדברים מתרחשים במקום אחר לגמרי ממה שאנשים חושבים, לא במקום שהמערכת הפוליטית נמצאת, לא במקום שהמערכת הצבאית נמצאת, לא במקום שהמערכת החברתית נמצאת, ולא במקום שהמערכת התקשורתית נמצאת. הדברים נמצאים בעולמות הפנימיים, והם מרומזים בכל אותם תיאורים שנותנים לנו חז"ל, שמהר"ל נותן לנו קצת קצת מפתחות איך אנחנו יכולים לפענח אותם. ואם באמת מתארים לנו את תיאורי החורבן כדי שנצא מזה, אז ההתחלה של קמצא ובר קמצא נובע מהפגיעה בחיבור שבין חומר ורוח, שהתחילה ביציאה מגן עדן והמשיכה במעמד הר סיני, ועל זה אומרים בושת פנים לגן עדן ויהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כי שם במקום המקדש, שזה הר המוריה, שזה גם בחינת הר סיני, שם הקשר הזה מתקיים. כשהקשר הזה יצא בצורה מושלמת מן הכוח אל הפועל, על זה נאמר וי לזה כד יקום זה. כי בינתיים את בגדי האדם הראשון הם יכולים לגנוב, ואת קרקפלו של רבי ישמעאל הם יכולים להלביש, אבל הם לא יכולים שמה שנמצא מתחת לבגדים יהיה שלהם. בשביל זה צריך להיות הכל כל יעקב, בשביל זה צריך להיות ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם, וכל מראה וריח אין בהם משום מעילה. פה אי אפשר למעול, את הבגד אפשר למעול בו, אפשר לגנוב אותו. הם יכולים לקחת את קרקפילו של רבי ישמעאל, את היופי החיצוני של כהן גדול, אבל הם לא יכולים לקחת את התפילין שעל הקרקפת נמצאת. זה הם לא יכולים לקחת, את אלה שקושרים את הפנימיות עם החיצוניות, את זה הם לא יכולים לעולם לקחת. המפתח תמון וי לזה כד יקום זה, כשהעולם הפנימי יקום ויצא אל הפועל. אנחנו סיימנו שבוע שעבר את השיעור, ומה שנסיים גם עכשיו, בדבריו של רבי יצחק קוטנר במאמר ח' בפסקה האחרונה, שאומר תמיד צריך לתת תשומת לב מיוחדת ולחזק דברים שצריכים חיזוק, דברים שיש בהם חולשה. הוא אומר בדור שלנו החולשה היא לא כל כך בלימוד תורה אלא בכבוד התורה. לא כוחם של הבריות נחלש, של הדיברות נחלש, כמו שנחלש כוחם של האש והעשן והלפידים וכל השופר של כבוד התורה, של המעמד. ולכן אומר אנחנו צריכים להתמקד בכבוד התורה, ושבוע שעבר דיברנו על כבוד חיצוני, אבל רבי יצחק קוטנר מדבר על כבוד פנימי. מה זה אותו כבוד התורה שצריך להתמקד? הוא אומר זה להתבונן בפנימיות של מאחורי הדברים, בלשונו זה נקרא הלכות דעות וחובת הלבבות, לקחת את הדברים ולהראות את העומק שבהם, זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. מישהו שלח לי איזו שאלה בענייני ארכיאולוגיה, או שעסקתי בהם לפני 40 שנה. אז כתבתי לו שהיום, בגילי המופלג, אני כבר לא עוסק בדברים האלה. קטע אחד של מהר"ל שווה יותר מכל הדשדושים בקצב שלה על פני המים של השאלות מהסוג הזה. תודה רבה.
2: האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. חי תמיד איתי כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה מאזיני כל חי, אנחנו בתוכנית ברוך שאמר כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשון ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הרב הגאון הרב ברוך שרגה עונה לשאלות המאזינים בתוכנית ברוך שאמר. אנחנו ברשות כבוד הרב נתחיל כבר מהשאלות הראשונות שהגיעו אלינו כאן. כבוד הרב, שאלה כללית רצינו לשאול, מה עלינו לעשות כדי שנזכה לציפייה הגדולה של עם ישראל ותחזנה עינינו לשופחה לציון ברחמים?
1: לעניין הגאולה ובניין בתי המקדש, יש גמרא במסכת יומא. הגמרא אומרת, מקדש ראשון מפני מה הרב? מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל מקדש שני, היו עוסקים בתורה, עוסקים במצוות, עושים גמילות חסדים, הרבה מצוות האלה. למה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ופה אמרו רבותינו, כמה שקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בדברי הגמרא ביומא, משמע ששנאת חינם היא שקולה כנגד שלוש עבירות, אבל לא יותר חמורה מהם. אבל בירושלמי כתוב ששנאת חינם חמורה יותר משלוש עבירות החמורות. הראיה שבית ראשון היה בו שלוש עבירות האלו, נהרס אחרי 70 שנה נבנה. אבל בית שני שנחרב בעבור שנת חינם, לצערנו הגדול קרוב ל-2,000 שנה בגלות ועדיין לא נבנה. וכן זה מסקנת הגמרא, שהגמרא אומרת ראשונים עדיפה או אחרונים עדיפה, כלומר מי טוב, מי יותר טוב, הראשונים שהיו בזמן בית ראשון או האחרונים שהיו בזמן בית שני? מסקנת הגמרא שהראשונים טובים יותר. למה? שבית המקדש הראשון חזר ונבנה אחרי 70 שנה, אבל בית המקדש השני לצערנו הגדול עדיין עומד בחורבנו. נמצא ששנאת חינם חמורה יותר משלוש העבירות החמורות. ככה הגמרא אומרת במסכת ערכין בעניין לשון הרע, אמרו רבותינו שכל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הדבר העיקרי שגורם לשון הרע, מאיפה זה בא? זה משנאת חינם. משנאת חינם נהיה מחלוקת בעניין לשון הרע. נמצא ששנאת חינם יותר חמור משלוש עבירות החמורות. כך כותב בספר חרדים, כי כמו שמצוות ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, ככה שנאת חינם הוא שורש לכל הרעות בעולם. ולכן הגלות הזו שאנחנו נמצאים בגלות כבר 2,000 שנה בעבור שנאת חינם היא ארוכה יותר מכל הגלויות. וידוע מה שכותב בספר החרדים, ששום עוון לא גורם לסילוק השראת השכינה מישראל כמו עוון שנאת חינם, כמו שהשכינה לא יכולה לשרות במקום שיש בו מחלוקת, במקום שיש שנאה וקנאה ותחרות. כי הדבר הזה שיש מחלוקת בין עם ישראל או בין אדם לחברו, זה גורם פגם בייחוד העליון. ולכן אין סכנה לישראל כמו שיש מחלוקת. כשאין אחדות בישראל לא נשאר מקום ראוי להשרת השכינה. לכן ראינו הגמרא אומרת במדרש מובא בדברים שדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, רשעים, עובדים עבודה זרה וכו', אבל שהיו יוצאים למלחמה היו מנצחים. למה? כתוב שאם היה ביניהם שלום ואחדות לא היו מספרים לשון הרע אחד על השני, למרות שהיו רשעים אבל עובדי עבודה זרה, אבל היו נזהרים אחד בכבוד השני, לא מספרים לשון הרע. אבל דורו של שאול המלך היו מספרים לשון הרע, היו נופלים במלחמה. למה? כמה שהיה להם שנאת חינם, היה ביניהם קנאה וסהנאה, תחרות, לא היה שלום ביניהם. אז כתוב שאין שלום אפילו הצדיקים נופלים. למה? שאין שלום השכינה לא יכולה לשלוט בישראל והשכינה מסתלקת. לכן כל אורך הגלות הוא בגלל של עוון שנאת חינם שהיה, אבל עדיין אנחנו לא נתחרנו ממנה. אם היינו נתחרים ממנה ודאי כבר היה נמנע. בידוע מה שכתוב במסכת קלה, גדול עונשה של שנאת חינם. למה? בעבור שנאת חינם, אם אדם שונא את חברו כלום, אשתו של אדם מפלת נפלים. זה אחד מהסיבות שאישה מפילה את הילדים שלה, בגלל שיש שנאת חינם, ולא רק שמפיל את אשתו, הוא מריבה רבה בתוך ביתו. חס ושלום, בניו מתים כשהם קטנים. למה? בגלל שנאת חינם. ולכן כתוב, מרובה מידת טובה מידת פורענות, שאדם שהוא מרבה שלום, מרבה אהבה ואהבה, הוא זוכה לראות את הבנים שלו, את הבנות שלו, כולם בריאים ושלמים, ואריכות ימים. כתוב, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. כלומר, מדי אדם זוכה לבנים ובני בנים, שהאדם הזה משכין שלום בין אדם לחברו, בין אשתי אשתו, שלום על ישראל, הוא זוכה שכל בניו בריאים, אשתו לא מפלת נפלים, ואין מריבה בתוך ביתו, כל זה בגלל שהוא משתדל להרבות שלום בין אדם לחברו. יותר מזה, כותב הגאון הרב חידה בספרו דברים אחדים, אומר, כל היום אנחנו מסתערים חורבן הבית, מסתערים על הגאולה, אבל למה אנחנו לא מתבננים לומר שבחורבן בית שני היו תנאים, היו שהיו עוסקים בתורה, מעשים טובים, עם כל זה נחרב בעמוד שנת חינם. עכשיו, אם אנחנו לא באחדות ואין שנת חינם, איך ייתכן שיבנה בית המקדש? כמו שכל הסיבה הוא בגלל שנת חינם נחרב, אז כל שכן שלא ייבנה אם יהיה שנת חינם. ואדם בתפילה אומר כל היום, כי לשועתך קיווינו כל היום. אז אומר, אם אדם מצפה לישועה וחס ושלום יש שנת חינם, איך זה יכול להיות שהוא מבקש כי לשועתך קיווינו כל היום? הוא אומר, למה הדבר דומה? אדם שנוטע אילן ביד אחד, בידו השנייה לוקח גנזן וחותך את השורשים. אז מה ירוויח מזה? באותו דבר, אדם שבא ומתפלל לישועה, בכל עוד תומתו בו שיש שנאת חינם, אז איך הוא רוצה שיבנה את המקדש? והוא גורם על זה חילול שמו הגדול, שבעמותינו רבים בית המקדש חרב, והשכינה בגלות, ואי אפשר שיבנה עד שנתקן את זה. לכן כל אדם ואדם שמצפה לישועת השם, מוכרח לסלק שנאת חינם. אם לא, איך הוא יצפה? לכן, כל אחד צריך שתדל להרבות בימים האלו, כל השנה כולה בכלל, אבל בפרט בימים הללו, שכולנו ממש מצפים לישועה, מצפים לגאולה, אין אחד איתנו יודע מה יהיה בימים הללו. לכן כמה שאדם ירבה אהבה ואהבה, שלום ורעות, ואז הוא אדם רוצה שיהיה בית המקדש, ייבנה בית המקדש. ידוע בית המקדש, כבר בנוי, מוכן בשמיים. רק צריך להוריד אותו לארץ. איך מורידים אותו? אם נעשה אהבת חינם, הרבה אהבת שלום, תקף כמו לוחצים על כפתור, בית המקדש ירד מוכן. הראינו בבניינו, שמחינו בתיקונו. אבל השאלה, מה ההגדרה של שנאת חינם? אני יודע שאם אדם שונא את חברו, זה, הוא לא שונא אותו סתם. אלא הוא עשה לו משהו, כן? אז חברה, עשה לו איזושהי סיבה שהוא שונא אותו. האדם הזה נקרא שנאת חינם. זה לא לחינם. בגלל שהוא פגע בו, עשה לו משהו. אלא אמרו מפרשים, כי אדם צריך להיות חזק באמונה וביטחון בהשם, ולהאמין באמונה שלמה שאין שום מקרה בעולם. כל מה שבא לאדם, בין על ידי אדם לחברו, בין במקום אחר, הכל זה הקדוש ברוך הוא גוזר מלמעלה. וכן אמרו למותינו, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. לכן, אפילו אם חבר שלו הזיק אותו, שיער אותו, כל זה נגזר מן השמיים. רק מה? מגלגלין זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. לכן, אם אדם מתנהג ככה, הוא לא ישנא את חברו, אפילו אם עשה לו רע. למה? כיוון שהכל מן השמיים. לכן, מי ששונא את חברו, אז הוא חושב שחברו עשה לו את הרעה הזאת. זה נקרא שנאת חינם. כי באמת, חברו לא נגע בו, לא פגע בו מעצמו, כלל בעיקר. לכן, מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, את רדיפת הדת, איך שרודפים את בני הישיבות, ועושים להם צער גדול, מה שיכולים לצער, מה שיכולים לקצץ, מה שיכולים להרע להם ורעים להם, זה מהשמיים. למה אמרו רבותינו, בעקבותה דמשיחה בזמן המשיח, יראה חטא עם הישו. וכן, כל אלה שעוסקים בתורה, שהם בנים של הקדוש ברוך הוא, בני העולם הבא, הם נרדפים. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא הם, הם רק המקל. אבל אנחנו צריכים להתחזק בעצמנו ונדע שכל זה נמצאים בחברי משיח, נתקן את אהבת חינם ואיזה השם הם יסתלקו מעלינו. כותב הגאון מבינה, מי שליבו טוב במידת הביטחון, אפילו אם הוא עובר עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שעוסק בתורה וגמול חסדים ואין לו ביטחון בהשם. כי אדם שיש לו ביטחון בהשם, שיודע אין עוד מלבדו, הכל בהשגחה, אז הוא לא יבוא לידי קנאה ושנאה. מי שאין לו ביטחון בא לידי קנאה ושנאה, למה זה ככה, למה זה ככה. אבל מי שאדם שיש לו ביטחון לא יבוא לידי שנאה וקנאה. הגמרא אומרת, בזמן בבית ראשון, הגמרא ביומא דף ט, בזמן בית ראשון היו רשעים, אבל מה, היו תולים ביטחונם בקדוש ברוך הוא. כלומר, הם עברו על עבירות חמורות, אבל הלב שלהם היה טוב, שהיו מאמינים שהכל דבר בשמיים זה בהשגחה. לכן, אחרי 70 שנה נגלו, כי מעלת הביטחון עולה על כולם. אבל בזמן בית שני היה הפוך. במעשים שלהם היו טובים, עסקו בתורה, עשו בגלל חסדים, אבל בליבם היו רעים. למה? לא היה להם ביטחון בהשם. אז בכלל שלא היה להם ביטחון, אז כל דבר חשב, חברו עשה אותו, חברו יזיק אותו, ובא להם קנאה ושנאה, וזה גם חמור יותר. ולכן עכשיו אנחנו 2000 שנה עדיין נמצאים בגלות. ואמרו רבותינו, כל אדם ואדם יכול לתרום לבניין בית המקדש. תתאר לנו אם היו באים עכשיו גבאים של בית המקדש ומבקשים מאיתנו תרומה לבנות את בית המקדש, כל אדם ואדם היה מוכן לתת כמה שיכול, אפילו יותר מיכולתו. אבל אומרים חכמי המוסר, לא צריך תרומה של כסף. התרומה הגדולה ביותר לבניין בית המקדש, לתקן את הדברים שגרמו לחורמה בית המקדש. דבר ראשון, להתחזק בלימוד התורה, להרבות וכבוד לומדי התורה, להשתדל בהבאת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בכל שכן, שימנע משנאת חינם, לשון הרע, רכילות, מחלוקת, הונאת דברים, או כשאר הדברים שהם גורמים חס ושלום לשנאת חינם. בזכות שני דברים האלו, נזכה לגאולה שלמה גם לבניין בית המקדש. כמו שאנחנו אומרים בהכרזת התחנית, שבהכרזים לתחנית, אנחנו אומרים את הפסוק בנביא זכריה. כי אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יהבו. כלומר, איך נזכה שיבנה בית המקדש וכל הצומות יהפכו לנו לימים טובים? על ידי האמת והשלום יהבו. האמת היא התורה. איך אמר בשלמה המלך במשלי, אמת כנה ואל תמכור. והשלום, פשוטו כמשמעו, להרבות שלום ואהבת חינם. על ידי והאמת והשלום, אנחנו נזכה שכל הצומות יהפכו לששון ולשמחה. כותב אבני יששכר, כשתבוא הגאולה וכל התעניות יהפכו למועדים טובים, למועדים, 17 בתמוז ו9 באב הם יהיו ימים טובים. כל ה-21 יום, כלומר 17 בתמוז זה יהיה יום טוב ראשון, 9 באב יהיה יום טוב אחרון, וכל בין המסרים יהיה חול המועד. ורצון שהשם יזכה אותנו שעוד השנה נזכה שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את קדושתנו ותפארתנו בגאולה שלמה. אמן.
0: אמן, יראו עינינו וישמח ליבנו בעזרת השם. אז יהיה לנו חג גדול, חול מועד גדול. יישר כוח כבוד הרב, תודה רבה. אנחנו רוצים לשאול את הרב עוד שאלה שמתבקשת, יש מבצעים אולי, האם מותר לקנות מכונית חדשה בימים האלה? או גם כבוד הרב שואלים, האם אפשר לחתום על חוזה לרכישת דירה?
1: מרן בשולחן ערוך כתב, בראש חודש אב עד התענית ממעטים במשא ומתן בבניין של שמחה. כתבו התוספות מסכת מגילה, במשא ומתן שאסור דווקא של שמחה. מה כמובן שמחה? כגון צורכי חופה, מחתן את הבן, מחתן את הבת, זה יש לו שמחה גדולה, זה אסור. אבל שאר משא ומתן מותר. אבל התוספות במסכת יבמות כתבו שבכל מקום יש למעט בכל משא ומתן יותר משאר השנה. אבל מרם שולחן ערוך פסק דווקא בניין ששמחה אסור, כגון שבונה בהתחתנות דבנו. לכן כותב הרן שכל בניין שאדם עשוי בעיקר עושה אותו בעיקרו לנוי והרווחה, זה נחשב כמו בניין ששמחה. לכן משל אם אדם רוצה לצבוע את הבית, לסייד את הבית, זה מראש חודש אב, ודאי שצריך להימנע ואסור לצבוע אותה את הדירה וכדומה. אבל לקנות דירה לצורך מגורים, וכן לחתום חוזה על קניית דירה, פשוט שמותר. בפרט שזה דבר העבד. פעמים מחירי הדירות עולים, עוד אפילו אם לא עולים, אם הוא לא יקנה את הדירה הזאת, ייתכן שמישהו אחר יקנה אותו, והוא צריך את הדירה הזאת באזור הזה וכו'. לכן, אבל פי שיש לי מנע ולקנות מכונית חדשה וכדומה, בימים הללו, אבל אם יודע שיעלו למחירים לעלות, זה מותר. למה? זה בגדר דבר העבד. לכן, גם אם אדם רוצה לקנות תכשיטי זהב וכסף שמסמחים את האדם, או קניית צורכי חופה לנישואי הבן והבת, אם יש חשש שמייעלו את המחירים, זה נקרא דבר העבד, מותר לרכוש את התכשיטים או את שאר המוצרים, אפילו אחרי ראש חודש אב, אפילו שזה לצורך שמחה. וכן, אם מועד החתונה הוא ממש תקף אחרי תשעה באב, ויש דברים שלא יספיקו לעשות את כל ההכנות הנדרשות אחרי תשעה באב, מותר לקנות לתכשיטים גם בימים הללו.
0: כן, תודה רבה. עושים מבצעים בימים האלה. כבוד הרב, רצינו לשאול, אנחנו מתקרבים לראש חודש אב, האם מותר לאכול בשר ביום ראש חודש עצמו, ראש חודש אב?
1: מצד אחד המנהג ידוע שלא אוכלים בשר מראש חודש אב, וזה לא משנה אם זה בשר בהמה או בשר עוף. אפילו שעופות לא היו מקריבים בית המקדש, אבל העוף הוא נקרא בשר. כמו שראינו שבני ישראל אכלו את הסלב, וכתוב שמה, הבשר עודנו בין שיניהם. למרות שזה סלב זה עוף, והתורה קורא לזה בשר. לכן אין הבדל בין בשר בהמה לבשר עוף. כך כותב בספר האשכול, שלא אוכלים בשר מראש חודש עד התענית. כך כותב הטור, שמנהג אשכנז, היחידים נמנעים מבשר ויין ב-17 בתמוז. אבל מראש חודש ואילך, כולם נמנעים מבשר ויין, חוץ מיום שבת. הרמב״ם, בהלכות העניות כותב, שנהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבוע שחל בתשעה באב. אבל המנהג, המחמירים מיום ראש חודש. ולא רק לא אוכלים בשר, גם תבשיל שהתבשל בבשר לא אוכלים. כן, זה מראש חודש. אבל מה הדין ביום ראש חודש עצמו, מנהג ירושלים לאכול בשר ביום ראש חודש אב. כך כותב אחידה בספרו מורה באצבע, שבירושלים נוהגים לאכול בשר בראש חודש אב. אבל רבינו ארי היה נוהג שלא לאכול בשר ביום ראש חודש. כך כותב בסדר היום, איך באמת כותב רבינו ארי שלא יאכלו בשר ביום ראש חודש? הלא ראש חודש זה כמו יום טוב, והוא יום טוב הוא קש למועד, כתוב בתורה, וביום שמחתכם ומועדכם ובראשי חודשכם.

יש לנו כלל, מעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בעל מלכותו. השאלה, אם נשאר לו בשר בשבת, לא שהוא בשל בכוונה הרבה לאשר, אלא למשל דוגמה, היה לו אורחים מוזמנים, והאורחים לא באו, הוא הכין לכבודם בשר ועופות, עכשיו נשאר לו הכל למוצאי שבת. האם מותר לו לאכול אותם בימי החול, אחרי ראש חודש או לא? מה הספק? ידוע, הבשר הזה היה מותר לאכול אותו בשבת. עד כמה שהיה מותר לאכול בשבת, יש צד לומר, כמה שהיה מותר, הוא נשאר ביתר. דוגמה לזה, הגמרא מביאה במסכת חולין, ידוע שעם ישראל היו במדבר, היו, לא היו צריכים לשחוט בסכין את הבהמה. היה מותר להם לאכול בשר נחירה, ולשחיטה. מתי נאסר להם לאכול בשר נחירה? רק כשנכנסו לארץ ישראל, נאסר להם בשר נחירה, מותר להם רק בשר שחוטה. צריכים לשחוט אותה כדת וכדין, הגך מותר. הגמרא הסתפקה, מה יהיה אדם שהיה במדבר, נשאר לו כמה סטקים עדיין מהבשר שנחר אותם, ועכשיו נכנס עם זה לארץ. האם מותר לו לאכול את זה? כי מה נאמר? כמו שעד עכשיו היה מותר, אז הוא נשאר יותר. או שצד נאמר לו, כמו שנכנסו לארץ ישראל, ועכשיו אסור, לא אומרים, הואיל והותר או הותרה, הגמרא לא פשטה, נשארה בספק. ויש לנו כלל גדול, מה שתמיד בתלמוד, שהגמרא נשארת בספק, איך אנחנו נספוק, איך נפסוק, זה ספק. הריף כותב, אם זה איסור דאורייתא, הולכים לחומרה. כי ספק דאורייתא לחומרה. אם זה איסור דרבנן, הולכים לכולה. אבל אז לפי זה יוצא, אצלנו פה זה מנהג. הספק מנהגה, צריך להיות לכולה. אבל, לעומת זאת, מצאנו, גם בדבר של דרבנן, אנחנו לא אומרים, הועיל ואותרה ואותרה. איפה ראיה? למשל, אדם חולה, וחולה שאין בו סכנה, צריך לאכול מרק. וידוע, גוי מותר לעשות לישראל בשבת, לבשל, צריך חולה אפילו שאין בו סכנה. בישל לו מרק, עשה לו מאכלים וכדומה, ונשאר מהאוכל הזה למוצאי שבת. אז לא אומרים, כמה שבשבת היה מותר לו לחולה, יאכל גם במוצאי שבת. במוצאי שבת זה כבר בשולי גויים. אפשר לבשל לו חדש. אפילו לחולה עצמו, אסור לאכול במוצאי שבת. זה משמע שלא אומרים מותר או מותר. וזה גם פה, הבשר שהיה מותר בשבת, נשאר למוצאי שבת, לא אומרים כמו שבשבת היה מותר, גם יהיה מותר במוצאי שבת, למרות שזה דרבנן, כי גם בשולי גויים זה דרבנן. עוד ראיה לזה, יש משנה במסכת מאי, ידוע, אדם שקונה מעמר, פירות מעם הארץ, עם הארץ הוא לא נאמן שהוא מעשר מהפירות, כתוב צריך לעשר אותם לפני שאוכל. אבל אם אדם שכח לעשר ונכנס שבת, אז אם זה עדיין בין השמשות, יכול לעשר בין השמשות. יש לנו כלל, כל דבר שהוא אסור בדרבנן, שום שיבות, לא גזרו עליו בין השמשות לצורך מצווה. אבל אם נהיה לילה, הוא שכח לעשר, בלילה נזכר, שהוא רוצה לאכול לכבוד שבת, אין לו פירות, ירקות, אין לו. אז כתוב, שואל מעם הארץ, אומר לו, תגיד לי את האמת, אסרת את הפירות או לא? אם אמר לו שהם מוסרים, מותר לאכול אותם בשבת. למה? בשבת האמינו לעם הארץ, כי עם הארץ אימת שבת עליו. אפילו שהתרנו לו לאכול משבת, במוצאי שבת, מה שנשאר, לא יאכל, אלא קודם כל יעשר. אז גם פה ראיה, משמע שלא אומרים מועיל ואותרה ואותרה. לכן, בזמן הזה, שהרבה אנשים רגילים להקפיא את האוכל לכמה ימים, יש אנשים אפילו כל השנה מקפיאים את האוכל שלהם, הם מוצאים מדי פעם, מפשירים ואוכלים, הטוב מה שנשאר לו בשבת, יקפיא את האוכל שלו, עד אחרי שבת, זה לא הולך לאיבוד. או, אם יש ילדים קטנים, שפחות בגלל בר מצווה, צריכים לאכול בשר, ייתן להם לאכול. נגדנו, מה יהיה אם רוצה לעשות סעודת מלווה מלכה בבשר הזה? יש בספר בני שכר כותב, מה שנשאר מהבשר בסעודת שבת, מותר לאכול אותו במוצאי שבת, סעודת דוד המלך. למה שאם נאסור עליו את השיריים, אז יבואו להפסד, הכל יתקלקל. וזה גם, הוא יזהר שבערב שבת,

0: לא יקנה הרבה בשר לכבוד שבת, רק בסמסום. לכן הוא דעתו להתיר. כך כותב רבי חיים פלאצ'י, שבסעודה רביעית, כיוון שעדיין יש הארת שבת, מותר לאכול בשר, וגם יש מצווה לאכול בשר. כך כותב הגאון האדרת, שבסעודה רביעית, היא נקראת סעודת מלווה מלכה. מותר לאכול בשר, למי שרגיל תמיד לקיים את הסעודה הזו בבשר. כמה שזה מנהג שלו, זה נחשב סעודת מצווה. לכן להלכה, מי שרגיל בכל השנה לאכול בשר בסעודה רביעית, מותר לו לאכול גם במוצאי שבת חזון. אדם שמקל לאכול שירי הבשר בסעודת שבת בסעודה רביעית, אפילו שלא רגיל בכל מוצאי שבת, יש לו על מה שיסמוך. אבל כל זה בתנאי שלא בשלו בכוונה הרבה שישאר על מוצאי שבת. אבל אם בכוונה בשלו הרבה, אז ישאירו את זה במקפיא עד אחרי תשעה באב, או שיתנו לקטנים וחלשים שיחרו אותה. כל זה בסעודת הרשות. בסעודת מצווה מותר לאכול בשר. למשל, אם יש ברית מילה ועושים סעודה, מותר לאכול בשר. הייתה שאלה, הפעם היו כולם מוזמנים לברית, באו לאולם, כל השולחנות ערוכים, מוכנים ומזומנים, בא מועל, רוצה למול, פתאום בודק אותו, רואה שתינוק יש צהבת. והמועל אומר, אסור לעשות ברית, למה? יש לו צהבת גדולה, אסור. עכשיו, מה יהיה עם כל המאכלים שהכינו, כל הבשר שהכינו וכדומה, מותר לאכול או לא? חמץ ציון עליו שלום, הוא היה אומר, שאפשר שכל המוזמנים מותרים לאכול הסעודה, גם את הבשר. למה? זה עדיין נחשב סעודת מצווה. למרות שלא מלו את התינוק, אבל כל מה שלא מלו את התינוק, זה מחמת אונס. ואמרו רבותינו, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה.
1: תודה רבה כבוד הרב, תשובות מחכימות ומאלפות, שנזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש, ולא נצטרך את ההנחות האלה. תודה רבה כבוד הרב, אנחנו מיד נשוב. שבנו, כבוד הרב, יש המון שאלות, עם ישראל שואל את כבוד הרב, ניקח שאלה אחת, בזמן שנותר, כבוד הרב, האם מותר לשתות יין אחרי ראש חודש, ומה הדין, אנשים שבישלו, או האם מותר לבשל דגים עם יין?
0: מרן, שולחן ערוך כותב, שמותר לשתות יין של הבדלה, בכן ברכת המזון. הרמ"א כותב, שנוהגים, לא לשתות יין ברכת המזון ולא בהבדלה, אלא נותנים לתינוק לשתות. אם אין תינוק, גם אשכנזים מותר בעצמו לשתות את היין. כותב הרב יפה ללב, שבהבדלה נוהגים הספרדים כמו דעת מרן, שהמברך שותה, אבל בקושי ברכת המזון נוהגים להחמיר כמו רמה. אבל בשבת או בסעודת מצווה פשוט נהגו להקל לברך על הכוס וגם שותה בשר ושותה יין ואוכל בשר. בספר פרי אדמה כותב שבירושלים נהגו לשתות יין, רק בשר קיבלו עליהם שלא לאכול, אבל לא קיבלו עליהם שלא לשתות יין. כך כותב גם בספר שולחן גבוה שמנהג סלוניקי מקלים בשתיית יין חוץ מסעודה מפסקת. אבל הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו רוח חיים כותב שלפי המנהג שלא אוכלים בשר בשבוע שחל בו תשעה באב הוא הדין שמחמירים בשתיית היין. וכן כתב בזקנו בעל חקרי לב שהיה במצווה בעיר לסגור את כל החנויות שמוכרים יין, שלא ימכרו יין ושלא ישתו יין. ככה התפשט את המנהג להימנע משתיית יין. ואין הבדל בין יין למיץ ענבים, שמרן כותב שולחן ערוך שיין תוסס, כלומר תוך שלושה ימים הוא מתוק ולא חזק, זה גם כן בכלל יין. לכן בעניין הדגים שבישלו אותם עם יין, או עוגות שלשו אותם ביין, יש הרבה עוגות שיש בהם יין, כותב הידיעה רבה שהמנהג לאסור גם תבשיל שהתבשל בשר, אז ממילא גם להחמיר גם בזה, אפילו תבשיל שהתבשל בבשר, כלומר הם עשו מרק עם עוף, את העוף נתנו לקטנים לאכול, ורוצים לאכול רק את המרק, לשתות את המרק, זה אסור. אז הוא אומר, זה כמו מרק. כך כותב במנהגי מעריל, שהיה נוהג בביתו, שלא לבשל דגים עם יין, בשבוע שחל בו תשעה באב. אפילו עם הרוב מים, דעתו היה להחמיר. אבל, בספר לקט יושר כותב, שמערי יהיה רגיל, מתיר לבשל דגים עם יין אחרי ראש חודש אב. הוא הביא ראי על הזה, ראי מפורשת מהמשנה. כתוב, אדם שנדר שלא ישתה יין. אחר כך הביאו לו דגים עם יין. מותר בתבשיל שיש בו טעם יין. משמע, שאין לו זה דין יין. לכן, לכת החילה, יש לי מנע מהחילות האלו, אבל מי שמקל, יש לו על מה שנסבוך. כל זה דווקא יין. אבל שאר משקות חריפים, מסר שיש לו ערק, בירה, ויסקי, וזה לא נהגו להחמיר. למה? הוא ידוע, כל מה שלא אוכלים בשר ולא שותים יין בימים אלו, זה לא בגלל מטעמי אבילות, אלא בגלל, הלו אבילים מותרים לשות יין, זה בגלל שביטלו הקורבנות, אז זה חייב לא אוכלים בשר, ולא שותים יין בגלל ניסוך היין. אז כל זה לא שייך בשאר המשקאות, אבל קוניאק אפשר לא ישתה. למה? קוניאק הוא בא מן היין, עושים אותו מהידים של היין, עד יש לו דין יין. אבל ערק, ויסקי, כדומה, מותר לשתות, רק המחמירים מחמירים ביין.
1: תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו אולי באמת נבקש מרב, אנחנו מתקרבים לשבת חזון, שבת לפני תשעה באב, כמה דברי חיזוק על המצב, על השבת הזאת, שבת חזון.
0: השבת הזו נקראת שבת חזון, על שם ההפטרה שנקרא חזון ישעיהו בן עמוס, אשר חזה על יהודה וירושלים. אומרים הגדולי החסידים, השבת הזו יש לה חביבות מיוחדת. למה? כמו אם אדם נמצא במקום חשוך לגמרי, ופתאום מכניסים נר, אפילו קטן, במקום אפל, שאורו חביב מאוד. וכך השבת הזו, שבת חזון, היא מאירה בתוך האפלה, בתוך ימי האבילות והצער. עם ישראל בימים הללו שרוי באבל על החורבן, לא אוכלים בשר, לא מתחתנים, לא שומעים שירים, וגם כן תיקון חצות, יושבים בקרקע. פתאום מאיר זורח אורו של שבת קודש, שבשבת אסור להראות שום סימני עצבות. השבת הזו חביבה מאוד, כמו שאמרנו שאדם היה יושב בחושך, פתאום מוצא איזה פנס שמאיר את חשכת הלילה. אפילו שהיא בתוך ימי האבלות, השבת מסלקת כל צער ואבלות. אפילו תשעה באב שחל בשבת, השבת מסלקת אותו. כי השבת אוהבת רק אורחים שמחים. אורחים עצובים היא מסלקת אותם. למשל, אם בא אורח בשבת, שבת מכבדת אותו ונותנת לו. למשל, אם בא ראש חודש חל בשבת, ראש חודש אמרנו שלו מעלה, הוא קש למועד. שבת מכבדת אותו, נותנת אותו מוסף. מתפללים מוסף של ראש חודש. אם חל ביום טוב, הוא יותר שמחה, היא נותנת לו גם בשחרית. פנים שחרית של יום טוב. אבל שעה באב חל בשבת, היא מסלקת אותו לגמרי. למה? כתוב אוכל על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. לכן, כל שנה ושנה, אותו יום שחל יום ראשון של פסח, חל גם שעה באב. לפי הכללים שיש לנו עד בדגש. למה אמרו רבותינו, מה הקשר בין הדברים הללו? יום שחל שעה באב, חל גם כן יום פסח, מה הקשר? זו שני מחיים, פסח זה גאולה, שעה באב זה חד שלום סוף הגאולה. אלא אומרים מפרשים, אין סוף לגאולה חד שלום. הגאולה לא הסתיימה, אלא סופה נעוץ בתחילה. ביום שעה באב שהוא סוף הגאולה, מתחיל להתנוצץ אורה של הגאולה עתידה. וזה אומר בפשוט הדבש, האות הראשונה מתחברת באות האחרונה. זה ללמד לנו שביום תשעה באב שהיה בחורבן, מתחיל להתנוצץ עם א' של פסח ללסדר שהוא הגאולה. בשעה באב נקרא מועד, כמו שכתוב, קרא עליי מועד. איזה מין מועד, כולם בוכים, אלא שמתחיל להעיר בו אור הגאולה עתידה. רק מה? לא שמחים בגלל שזה יום אבילות. לכן, בשבת שלפני תשעה באב, לא נוהגים שום מנהגי אבילות. ועושים אותו, מתנהגים בו רגיל. לכן, יש בו מעלה לשבת הזאת, ואמרו המפרשים שכל שנה ושנה מתערר אור הגאולה בימים הללו, ומסוגלים לפעול לקרב את הגאולה. וזה לא תלוי, רק תלוי בנו. נרבה בלימוד התורה, נרבה באהבה ואהבה, שלום ורעות, יקיים בנו הפסוק, ישראל נושע בהשם שועד עולמים, במהרה בימינו אמן.
1: אמן ואמן, שהזכיר לבניין בית המקדש בקרוב. תודה רבה לכבוד הרב על התשובות, על הדברי תורה, בתוכנית ברוך שאמר. אנחנו נזכיר למאזינים שאפשר גם לבוא ולשמוע את כבוד הרב כל ליל שישי, הרב נותן שיעור, לאחר מכן רב אורח, והשבוע יתארח הרב של המקומות הקדושים, הרב של הכותל המערבי, הרב הגאון, הרב שמואל רבינוביץ', שידבר מענייני דיומא, ויהי רצון שיבנה בית המקדש שם איפה שהכותל עכשיו. אז הוא מגיע, אולי יבשר אותנו בעזרת השם. כל זה מתקיים ברחוב ההגנה 13, בית הכנסת נווה דוד, בשכונת הגבעה הצרפתית. לאחר מכן תיקון חצות, ויש משמעות בימים האלה לתיקון חצות עם פתיחת ההיכל, שהרם מברך את כל אחד ואחד לכל ישועה וישועה. אז תגיעו, ובעזרת השם אנחנו רוצים להודות שוב לכבוד הרב. תודה רבה.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית, ונתמקד בהמשך ההלכות של היתר עסקה וסביב היתר עסקה. טוב, אנחנו כבר יודעים שלתנהל היום בעולם של הבנקים והמשכנתות וכרטיסי אשראי וטלפון, פלאפון, גד מים, חשמל, מה אתה לא משלם בזמן, משלם ריבית, לפעמים גם משלם בזמן, אתה גם מקבל ומשלם ריבית, כמו חברת גז וכביש 6, שאם יש לך את המכשיר שלהם, הרי אתה צריך לתת להם פיקדון, שבעצם הפיקדון מגיע וחזרה עם ריבית והצמדה, כן? אתה רוצה לקבל את המכשיר שקולט אותך כשאתה עובר בכביש, אז אתה צריך בעצם לשלם כסף, 100 שקלים דמי פיקדון, ואותו כסף נשאר ומשתמשים בזה, מחזירים לך עם ריבית והצמדה. איך עושים כזה דבר? חייבים לדבר הזה היתר עסקה. והיות שאיפה שצדים היום חייבים היתר עסקה, אז צריך שאם בן אדם הוא חייב כסף לבנק או לחברת החשמל, שיהיה לו עסק או נכס. יפה. מה אנחנו עושים עם מוסד? מוסד הרי יש לו גם חשמל, טלפון, פלאפון, גז, מים, ואם הוא לא משלם בזמן, משלם ריביות, האם מותר לו ויעזור לו יותר עסקה? התשובה היא, קודם כל מוסד חייב שיהיה לו יותר עסקה, כמו כל בן אדם אחר, ומוסד, אם יש לו נכסים משלו, יש לו את הבניין, יש לו עולם חתונות, יש לו עולם שמחות, יש לו מקווה שמרוויח מזה, אם יש לו כל מיני הכנסות, אז בטח יש לו עסקים כמו כל אחד אחר, אז יש לו עמותה אותו נכסים ועסקים. אז ברור שיכולה ללוות כסף מהבנק, כי הבנק הפוך שותף בעסקים שישנו רווח לאותו מוסד. אם אין לו נכסים ועסקים, כמו לכולל, כולל שמלמדת, מחזיקה 10-50 אברכים או 100 אברכים, ומשלמת להם מזכורת, מלגות, כל חודש, בקושי, בקושי, ויש לה ראש כולל מינוס בבנק לכולל, אז איך יש לך מינוס בבנק? אתה משלם ריבית לבנק? למה? כי הבנק הופך להיות שותף בעסקים, באיזה עסק? איזה עסק הופך להיות שותף? בעסק הכולל? איפה זה מביא רווחים? אז נכון, אנחנו זוכים סיפור מאוד מעניין שהיה אצל הרב להשיב, זכרונו לברכה, אצלו בקריבן. היינו שם הרבה פעמים שיעורים לנכדים, נינים משבט בין עצמנים, וכל פעם לאחר השיעור היה קורא לנו לחדר, והיינו מדברים כל מיני הלכות בריביס, היה אומר תודה, אז באחד הפעמים שהיינו שם בשיעור, היה דבר מעניין מאוד. בחור באמצע שיעור שואל, אומר שהוא יש לו חשבון בנק, והוא מינוס בבנק בכמה אלפי שקלים. תוכנית סטודנט, יכול להיכנס במינוס. אמרתי לו, בחור ישיבה, מינוס בבנק, איך אתה משלם ריבית לבנק? אומר בחור, מה הבעיה? יתר עסקה. אמרתי, אותה יתר עסקה? אתה איסור עסקה. איזה עסקים יש לך? אמר הבחור, מה הפירוש? לי יש עסקים הכי מוצלחים והכי טובים, הכי חזקים. אמרתי לו, איך? יש לך? טוב, אני נהנה לשמוע. אומר, כן, כתוב כי טוב שכה מכל סחורה. אני יושב ולומד ומשקיע בלימוד ומצליח, אז זה עסק הכי יקר, הכי גדול בעולם. אז אני בטח יש לי עסקים, יקורו מפנינים, ממרגליות וכסף וזהב. אז בטח יש לי עסק, ולכן אני במינוס בבנק, ביתר עסקה. נו, מה אתם אומרים, מאזינים העיקרים? האם אותו בחור יכול ללוות מהבנק ביתר עסקה? אמרנו לו, תשמע, אם זה נכון מה שאתה אומר, שאתה באמת כל כך טוב לומד ומשקיע ומתקדם בלימוד, אנחנו מאוד שמחים לשמוע, אז בעולם הבא יהיה לך הרבה הרבה גן עדן והרבה דברים טובים. בעולם הזה אבל תבין דבר אחד, אין מציאות בעולם שאתה לוקח כסף ביתר עסקה, ואם אין לך עסק שמביא הרווחים בעולם הזה וכספים שאותם מאותם הכספים אתה נותן לבנק, אין מציאות שאתה עושה ביתר עסקה. איך אתה נותן כל חודש לבנק ריביות עבור המינוס של 3,000 שקלים בבנק? איך? קיבלת, הרווחת, איפה הבנק הפך להיות שותף? באיפה? ולכן הוא מקבל רווחים. טוב, אז לאחר השיעור אין אצל הרב להשיב זכון לברכה, ולחץ עליו מאוד, אמרנו לו שישנו אברכים ובחורים, הרבה חשבונות בנק, ואין להם נכסים. איך אפשר? ניסינו ללחוץ עליו עם כמה שיטות, ושיטת השלם הישבה ידועה, ועוד כמה שיטות. האם אפשר להסתמך בן אדם שאין לו נכסים לעשות את הרסקה? ובסוף, אחרי כל הלחץ הזה, לא הסכים בשום אופן, אומר, נכון לברך אותם אנשים שאין להם נכסים. אם אין להם נכסים, בעצם הם לא יכולים ללוות להיות חייב ביתר עסקה. ולכן, בעצם מה יצא מוסד? אז יש פסק נוסף של הרב אלישיב זכרונו לברכה למוסד, שאם זה מוסד כמו כולל וכדומה שאין לו נכסים, אבל הוא עוסק בגיוס תרומות, הוא מטרים אנשים בארץ או בחוץ לארץ, יש לו מנגנון קבוע של תורמים. הרי אם הוא יזכור את הכולל, כל המערך התרומות ילך לאיבוד. רק אם אתה מלווה עכשיו כסף לכולל, ובזכות זה הכולל קיים, בזכות זה היא תקבל את הכל התרומות שמקבלת. אז יוצא שהכסף שאתה לווה מהבנק עכשיו, מנהל הכולל, לווה מהבנק, בזכות הכסף הזה יכול להטרים אנשים ולהביא הרבה רווחים. אז הבנק גם בזה הופך להיות שותף, כי בעצם הכולל כן מרוויחה. מה היא מרוויחה? תרומות. והתרומות היא מרוויחה בזכות אותו הלוואה של הבנק שנתנה הזדמנות וקיום לכולל להתקיים עוד חודש, חודשיים, עד שהמנהל הבנק הולך לגיוס תרומות בחוץ לארץ, ובזכות אותו הלוואה ואותו התקיימות הכולל, הוא יכל להביא עוד הרבה תרומות ורווחים לכולל, אז זה גם היתר. אז מכאן יוצא היתר חדש. מוסדות שמטרימים אנשים, והם לוקחים הלוואה לשוטף, ויוצא שעל ידי זה, שעל ידי השוטף, היו יכלו לפנות לתרומים לתרום, אז זה גם נחשב כרווחים שמותר למוסד לקחת כסף מהבנק, לשלם תוספת ביתר עסקה. שלום והרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. רצינו רק להגיד לכם שיש ערכה מיוחדת, קוראים לזה היתר, ערכת היתר עסקה כהלכתו ברית פנחס, שזה עשוי נייר קרטון, שבן אדם חותם על זה, תולה את זה בבית, זה הולך יחד עם קונטרס, פרק אחד שמסבירה את הלכות של היתר עסקה, ופרק על סיפורים מדרשים בחשיבות של הלכות ריבית, ניתן להשיג את זה בחנויות או בבית הוראה, גם את הטלפון של בית הוראה, מנה רבני להלכות ריבית, במשך כל שעות היום ורוב הלילה, זה 02-5015-920, 02-5015-920, הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא, והרבה לימוד וקיום הלכות, לכל המאזינים היקרים, שלום. כל חיים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף עין ד'. הלכה ראשונה היום עוסקת בצורה שונה. בעניין אפיית פת שמעורב בחלב או שומן בשר, מצינו אופן נוסף שאין בזה איסור, והוא כשצורת הפת שונה משאר מיני פת, שבזה יהיה יותר בפת שמעורב בחלב או שמעורב בשומן בשר, שבאופן זה אין לחוש שיוכל את הפת אם שאינו מינו. היתר זה של שינוי בצורת הפת הוא רק בפת שאופה בבית לצורכי בני הבית, שכיוון שהם יודעים ששינוי הצורה הוא כדי להזכיר שיש לאכול את הפת רק עם מינה, אין בזה חשש. אולם אין לעשות כן על מנת למכור בשוק, משום שיש לחוש לאורחים הבאים לעיר שאינם מכירים בשינוי הצורה ולא ידעו שיש לאכול את הפת רק עם מינה. אמנם אם הוא שינוי הניכר לכל, ואיינו שמפורסם הדבר לכל, שמיני מאפה בצורה מסוימת מוערב בהם חלב, או מיני מאפה בצורה מסוימת מוערב בהם שומן בשר, אין כל חשש, ומותר לעשות כן, אף על דעת למכור בשוק, שכיוון שהכל מכירים בצורתם, אין לחוש שיבואו לאוכלם עם שאינו מינם. הלכה שנייה עומדנה בשינוי בזמן האפייה. היתר זה של שינוי צורת הפת הוא רק אם שינוי הצורה הוא בשעת האפייה. אולם אם בשעת האפייה אפו את הפת כצורתה, ורק לאחר האפייה שינו את צורתה, אין זה מועיל שהפת נאסרה כבר בשעת האפייה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, חפתת בתמוז, ערב ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה לישועה ולנחמה, תפשין פי וב, מסכת חולין, דף ה-NH, הדף החמישה ושבעים, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים, כל חי, לא יהיה אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה לניח בך בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת דלת אלפים תף סמכי לבריאת העולם, עלתה נשמתו הגדולה של רבינו שלמה בן רבי יצחק יצחקי, רשי, מאיר עיני הגולה. זכותו הגדולה תגן עלינו, לומדי הדף היומי, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל. ובמהרה בימינו תהיה תחיית אמיתי בית שעליה רצון. את הבורא יתברך, יקיצו שוכני אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. רשי ראשי תיבות רבי שלמה יצחקי. רשי ראשי תיבות רבן של ישראל. נולד בשנת דלת אלפים תף תף א', הלך לבית עולמו בגיל 64, לפני 900 שנים. אביו רבי יצחק היה סוחר צדיק וירא שמיים, ולא היו לו ילדים שנים רבות. פעם אחת התגלגלה לידיו של רבי יצחק אבן טובה ויקרה. הדבר נודע למלך וביקש לקנותה בסך רב. כיוון שרצה להשתמש לצורך העבודה זרה שלו, לא הסכים רבי יצחק לתת לו את האבן די פילה לים, בכך הפסיד רבי יצחק את האפשרות להתאשר בקלות. בזכות עמידתו בניסיון העושר הכריזו בשמיים שיהיה לו בן שעתיד להעיר את העולם, ואליהו הנביא זכור לטוב, בא לרבי יצחק ובישר לו על כך. נס גדול נעשה לאמו של רשי בזמן שהייתה מעוברת עם בנה הקדוש בעוברה ברחוב צר, הגיע מולה אביר על סוס ורצה לדורסה, נעשה נס והחומה שקעה מעט והאם והוברה ניצלו. אומרים שעד היום רואים את השקע בחומה. כבר בצעירותו ניחן רשי בכושר לימוד מיוחד, עד שעלה ונתעלה וכן מפרש את השס בקונטרסים. בהגיעו לגיל 32 החליט לערוך גלות בכדי לבדוק אם יש גרסאות אחרות של התלמוד או פירושים טובים משלו על השס. רשי פירש פירוש על התורה כולה, אבל המיוחד בכולם הוא הפירוש על החומש, ולפני כן עשה תרייק תעניות. וכותב הרב החידה שתמון בפירוש הזה גם פירוש על הקבלה. גדלותו של רשי לא מנע ממנו לקבל ביקורת על פירושו, ראיה לכך ניתן לראות בכתביו, אשר בהם בנבטנותו הרבה התבטא בביטויים כמו טועה הייתי ושגיתי, איני יודע מה פירושו או לא ידעתי. בפירושו הראשון על התורה מתייחס רשי לזכותם של ישראל על ארץ ישראל, ובהגנה על שמם הטוב בפני טענות הגויים. הבורא ברא את העולם, הוא בעל הבית, הוא העניק ברצונו את ארץ ישראל לעמו ישראל בזכות התורה וקיום מצוותיה. לרשי נולדו שלוש בנות שניסו לתלמידי חכמים עצומים. ממשיכי דרכו הרוחנית של רשי הם נכדיו הרשבם, רבינו תם והריבם, הנקראים בעלי התוספות. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך, ככתבה של הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישר אותי לידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קדושה בריחו, ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון לסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף עין דלת, במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע הברייתא מחשיבה עובר בין 8 חודשים שיש במינו שחיטה? והתשובה, משום שניתר בשחיטת אמו. שאלה שנייה, באיזה אופן חיסרון רגל אינו מטריף את הבהמה, אומר רשי, שכאמור היום היורצייט של רשי, התשובה היא, כאשר נחסרה הרגל הקדמית. שאלה שלישית, לגבי איזה עניינים מודים חכמים שעובר דינו כבהמה בפני עצמה, והתשובה, לגבי האיסור לרובו ולגבי לחרוש בו כליים. שאלה רביעית, לרבי שמעון בן לקיש, מדוע בעובר סובר רבי יהודה שיש איסור אכילה בדמו, והתשובה, משום שרק במקום שיש דם הנפש פטורים על דם התמצית, ובעובר אין דם הנפש. שאלה חמישית, באיזה אופן פשוט שניתן לפדות פטר חמור בשה שהוא בן פקוע? תשובה ברשי, כאשר השה שווה ערך לחמור. השאלה האחרונה על דף עין דלת הייתה, מה הדין בן פקוע נמצא עדיין במעי אמו ונטמאה מאב התומה לאחר השחיטה? והתשובה, לרבי שמעון בן לקיש, האם תהיה ראשון לתומה והוולד יהיה שני לתומה, ולרבי יוחנן שניהם יהיו ראשונים לתומה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בדפינו היומי בדף עין דלת במסכת חולין. וחותמים את פרק השינון לסיכום והחזרה עם אליבא דהלכתא. ההלכות שיוצאות למעשה מאשר למדנו בדף עין ד' במסכת חולין. הלכה ראשונה, שחט עובר במעי אמו, לא מקרי שחיטה מספק, והדברים אמורים באופן שהוציאו קודם שחיטת אמו, אבל אם נשחיטה אמו בקשרות הותר בשחיטתה. ב', כל עבר עובר שיצא וחתכו קודם שחיטה והוא בחוץ, הרי זה עבר מן החי ולוקים עליו, אפילו מת העובר קודם שחיטה, ואם נחתך אחר שחיטה אוכלו אינו לוקה. ואפילו מת העובר קודם שחיטה, והיא מתה בהמה ואחר כך חתכו, האוכלו לוקה משום עבר מן החי. ג', אם יש לה שלוש רגליים טריפה, דכל יתר כנטול דמי וכאילו חסר רגל אחד הוא. והוא שיהיה זה היתר מראש עצם התחתון הוא למעלה, ודווקא שזה היותרת יש לה תואר רגל ועומדת במקום הרגליים, אבל בלאו הכי אינו מקרי יותרת, ולא אבה אלא דלדול וקשר. דלת, השוחט את הבהמה ומצא בעובר בין 8 או 9 חודשים, בין חי בין מת, חלבו מותר מפני שהוא כעבר ממנה. ומה שבין 9 חודשים מותר הוא דווקא בשלו הלך על גבי קרקע, ואם הלך על גבי קרקע אסור. ויש אומרים שאם שלמו לו חודשיו ומצאו חי, אף על פי שלו הלך על גבי קרקע, חלבו אסור, וחייבים עליו קרת אם אוכלים ממנו. מהחילב, וצריך להוציא ממנו כל החוטים והקירומות האסורים כשאר בהמות. וב, גיד הנשי אינו נוהג בשליל שאינו טעון שחיטה, ויש אומרים שנוהג בשליל אם שלמו לו חודשיו ומצאו חי, ונהגו להחמיר כסברה האחרונה. וב, דם בהמה חיה ואוף בין טמאים בין טהורים אסור, וכן דם שליל, דהיינו עובר שנשחטה עמו והותר בשחיטתה לא הותר דמו, ולפיכך הדם הנמצא כנוס בתוך ליבו חייבים עליו כרת, אבל שאר דמו הרי הוא כדם האיברים. זין, אין חייבים כרת אלא דם היוצא בשעת השחיטה או נחירה או התזת הראש כל זמן שיש בו אדמומית, ועל דם הכנוס בתוך הלב היוצא בהם, שהרי הם דם הנפש, ועל דם הכזה בתחילת הכזה כל זמן שהוא מקלח ויוצא. אבל הדם השוטט בתחילת ההכזה או השוטט בסוף ההכזה, כשמתחיל הדם לפסוק ודם התמצית ודם האיברים, כגון דם התחול ודם הכליות ודם ביצים ודם המתכנס ללב בשעת שחיטה, ודם הנמצא בכבד, אין חייבים עליו כרת. אבל האוכל ממנו כזה התלוקש שנאמר בכל דם לא תאכלו, ובחיוב כרת הוא אומר, כי נפש הבשר בדמי אינו חייב כרת, אלא על הדם שהנפש יוצא בו. חט, פודים פטר חמור בסה שנמצא במאיר החל שנשחטה, ויש אומרים שאין פודים בבן פקוע. תת, אין שוחטים את הפסח אליהם מן הכבשים ומן העיזים בלבד, זכר בן שנה, אחד האיש אחד האישה חייבים במצווה הזו. אלו הם ההלכות אליבא דהלכתא אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף עין דלת, במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, משלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כ"ט בתמוז, ערב ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, לישועות ולנחמות, תשפ"ו, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף 5 ו-70, דף עין א', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ד' עמוד ב', חי שורות, 18 שורות מתחילת העמוד, ומן המילים אמר רבי שמעון בן לקיש, לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו, לדברי האוסר בחלבו אוסר בדמו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. במשנה במסכת כריתות בדף כ' עמוד ב' מבואר שיש ג' מינים בדם שאסרה תורה. א', דם שהנפש יוצאת בו והאוכלו חייב כרת, שנאמר כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא כרת. ב', דם התמצית שיוצא אחר המיטה, לדעת חכמים אינו בכרת אלא בלה, ולרב יהודה אף הוא בכרת, ורב יהודה למד זאת מהפסוק, ואיש אשר יאכל כל דם והכרעתי אותה מקרב עמה, כל דם לרבות דם התמצית לכרת. וג', דם האיברים שנמצא בתחול ובכליות, לדברי הכל הוא בלב בלבד, והגמרא דנה האם דם בן פקוע אסור ומה חומרת איסורו. אמר רבי שמעון בן לקיש, לדברי רבי יהודה מתיר בחלבו של שליל של עובר במאימו בן 9 חודשים חי, מתיר אף בדמו, ובפשטות כוונתו שדמו מותר לגמרי באכילה, כמו לגבי חלף שמותר באכילה. ולדברי רבי מאיר האוסר בחלבו של בן 9 חודשים חי, אוסר בדמו. ואילו רבי יוחנן אמר אף לדברי רבי יהודה מתיר בחלבו, אוסר בדמו, שאף הוא מודה ששחיטת אמו אינה מתירה את דמו באכילה. הייתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הרי במשנתנו נאמר שהשוחט בהמה ומצא בעובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, קורעו כדי לאכול את בשרו, כי הוא אינו צריך שחיטה, ובתנאי שתחילה מוציא את דמו, הרי שאפילו בן 8 חודשים שחלבו מותר לדברי הכל, מכל מקום דמו אסור. וכיצד אתה ריש לקיש אמרת שרבי יהודה שהתיר חלבו של בן 9 חודשים חי, יתיר גם את דמו? בתרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, אכן אין כוונת ריש לקיש להתיר דם באכילה לשיטת רבי יהודה, אלא כוונתו לומר שלדברי המתיר בחלבו אין לנו שכרת על דמו, אלא רק איסור לב יש עליו, ומשנתנו אמרה שמוציא את דמו משום שיש בו איסור לב. מקשה הגמרא, נמצא לפי זה שריש לקיש אמר שלדברי המתיר בחלבו אין חיוב כרת בדמו, למי שאוכל את דמו, ולמה היא כאמרינן? למי אמרנו זאת? כלומר, מי הוא המתיר בחלבו? הרי זה לרבי יהודה, הסובר שחלבו מותר, ואם כן, מדוע אין בדם השליל, בדם העובר אין חיוב כרת? לא יהיה אל אדם התמצית, שהוא אדם המתמצא ויוצא לאחר המיטה, אחר שיצא כבר דם הנפש, ורב יהודה מחייב עליו, קראת. כלומר, גם אם נאמר שהשליל, העובר הזה אינו בהמה לעצמו ומחמת כן, אף כשמת דמו אינו דם הנפש, אבל על כל פנים הוא לא גרע מדם תמצית. לפי שמכל מקום יש בו מיעוט נפש. וכשם שדם המתמצא לאחר מיטה הוא בכלל דם הנפש, גם דם השליל בכלל דם הנפש. נתניה, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא במסכת כריתות, דם התמצית הוא רק בעזרה של לאו, ואילו רב יהודה אומר, אף דם התמצית בעיקרת. עונשו של האוכל ממנו קראת. תרץ את הגמרא, תרגם הרב יוסף ברי דרב סלה חסידה, קמי דרב פאפה, בייר רב יוסף, בנו של רב סלה חסידה, לפני רב פאפה, אף של רב יהודה חייב קראת בדם התמצית, מודה הוא בדם בן פקוע שאינו חייב קראת, משום דעית לה לרב יהודה. יש לו לרב יהודה הקש של דם וכל דם, כלומר כל טעמו של רב יהודה מחייב קראת בדם התמצית, זה מפני שנאמר בתורה, ואיש איש וגומר אשר יאכל כל דם וגומר, והכרתי אותה מקרב עמה. מתיבת כל התרבה דם התמצית, שאף עליו חייבים קראת. וכיוון שתיבת דם מלמדת על דם הנפש, והתוספת של כל דם מלמדת על דם התמצית, נמצא שהוקשו זה לזה ללמד, כל איחד מחייב אדם הנפש, מחייב אדם התמצית. כל מקום שחייב קראת על דם הנפש, חייב קראת גם על דם התמצית. וכל איחד לא מחייב אדם הנפש, לא מחייב אדם התמצית. כל מקום שלא חייב קראת על עיקר אדם, כגון בן פקוע שלא שייך בו דם הנפש, משום שאינו בהמה לעצמו, אין בו חיוב קראת גם על דם איבריו, אף שהם כדם התמצית. כל הדברים האלו הם בביור דעתו של ריש לקיש, של רבי יהודה אין חיוב קראת בדמו, אבל רבי יוחנן אמר שאף לדברי המתיר בחלבו חייב קראת על דמו. ובטעמו כתב הרמב"ן שאכן אינו דם הנפש אלא דם התמצית, אלא שרבי יוחנן סובר שאפילו במקום שלא חייב על דם הנפש, מכל מקום רבי יהודה מחייב קראת על דם התמצית. ואם כן להלכה שסוברים כחכמים שרק בדם הנפש חייב קראת, אם כן דם השליל, דם העובר, אין חייבים עליו קראת, אלא הוא בלב. ואילו הרן כתב שרבי יוחנן סובר שדם השליל, דם העובר, הוא דם הנפש, משום שגם בשליל יש דם הנפש, שיש לו חיות בפני עצמו, שדלת סימני מתירה בו התורה, ולכן, אף לדברי חכמים, חייב קראת בדם השליל ודינו כבהמה גמורה, שדם איבריה בקראת, ודם התמצית והאיברים עובר בלב. בספר שמות, פרק י' ג' פסוק י' ג', צוותה התורה לפדות פטר חמור בשה, בחור האתון, ואף סנק קיבה ובעל מום כשר לפדות בו, ואם השה חי, יכול לפדות בו אפילו שאינו שווה בערכו לפטר חמור, אבל אין לפדות בשה מת או בשאר חפצים, אלא אם כן שוויים כשוויו של פטר החמור. וטעם הדבר מבואר במסכת בחורות בדף י' א', שפטר חמור אינו גרוע משאר הקדש שנפדה בשוויו בכל דבר, ולא אמרה התורה שה להחמיר עליו שלא לפדות בדבר אחר, אלא רק להקל עליו שאם פודה בשה, אינו צריך בשוויו. דנה הגמרא אם אפשר לפדות פטר חמור בבן פקוע. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה ומהו לפדות פטר חמור בשה בן פקוע. ואירת הגמרא את הספק, אליבא די רבי מאיר לא תיבא אלך, לשיטתו של רבי מאיר אין לך להסתפק, כיוון דאמר שבן 9 חודשים חי טעון שחיטה, אם כן שה מעליהו. יש עליו שם שה גמור, ובוודאי שפודים בו ככל שה שבעולם, אלא כי תיבא אלך, יש לך להסתפק, אליבא די רבנן. לשיטת חכמים, דאמרי שאמרו שבן 9 חודשים חי, שחיטת אמו מתארתו, מהי? מה דינו לעניין פדיון פטר חמור? האם כיוון דהמרי, כיוון שאומרים ששחיטת אמו מתארתו ואינו טעון שחיטת עצמו, כביסרא בדיקול ההוא, הרי הוא כמו בשר בהמה שחוטה המונח בסל, ושנינו במסכת בחורות בדף י' ב' שאין פודים בשחוטה, אם שווי הבשר פחות משווי פטר חמור, או דיל מה או שמה נאמר, כיוון דרעית והזיל ורעית ועתיג, סקר ינבי, או שמה כיוון שהוא רץ והולך רץ ובא, יש בו חיות, הוא קרוי שה וראוי לפדות בו ככל שה חי, אף אם אינו בשווי של הפטר חמור. נחלקו בדין הזה האמוראים, ארזוטרא אמר, אין פודים ורבשי אמר פודים. רבשי הבין מסברה שכיוון שהוא רץ והולך, ודאי הוא קרוי שה, והיה סבור שגם ארזוטרא מודה שהסברה נותנת כן. ולכן הוא מברר מה טעמו של ארזוטרא שאין פודים. אמר לי רבשי למארזוטרא, מה דעתך? מה סברתך לומר שאין פודים? בוא על כוחך משום דגמרת, למדת גזרה שווה, שה שה מפסחים. שכמו שבן פקוע פסול לקורבן פסח משום שהוא יוצא דופן, עובר היוצא דרך דופן הרחם של אמו, ולא כדרך לידה שהעובר יוצא מפתח הרחם, והוא פסול לקורבן, אף לפדיון פטר חמור פסול. אם כן, תלמד מהגזירה שווה לשאר דינים, מה לאלן בקורבן פסח כשר לקורבן רק זכר ותמים שאין בו מום, ובן שנה בלבד, בתוך שנתו הראשונה, כנהמר בו, שה תמים זכר בן שנה, אף כאן בפדיון פטר חמור יהיה כשר לפדיון רק שה זכר תמים ובן שנה. תרץ מרזוטרא לרבשי, ממה שכפל הפסוק לשונו לגבי פדיון ואמר, וכל פטר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה וערפתו, ריבה אף נקבה ובעל מום ושאינו בן שנה שראוי לפדות בו, ואין ללמוד מהגזירה שווה לפסול אל הבן פקוע. מקשה רבשי למרזוטרא לדבריך, אם תפדה ריבה, והוא מרבה שאין צריך בפדיון פטר חמור שיער ראוי לקורבן פסח, אם כן אפילו כל מילנמי, אפילו כל הדברים האחרים הפוסלים בפסח גם כן יתרבו שקשרים לפדיון, ונכשיר גם בין פקוע לפדיון, כמו שהכשרנו נקבה ובעל מום. תראה צמר זוטרה, אם כן, הגזירה שווה של ססה, מה יעני לי? מה יעוי לה? הרי נמצא שלא לומדים ממנה כלום, אלא על כוחה הגזירה שווה מלמדת שבין פקוע פסול לפדיון כמו שפסול לקורבן פסח, אבל נקבה ובעל מום נתרבו מהפסוק תפדה תפדה להכשירם. אין לומר שהגזירה שווה באה למעט נקבה ובעל מום, וכפילות תפדה באה לרבות בין פקוע, משום שמסתבר שכוונת התורה למעט בין פקוע מפדיון שיש בו סברה לומר שהוא כבשר הנתון בסל, וכלל אינו קרוי שה. כלומר, בדבר הזה חלק מרזוטרה על רבשי. לרבשי היה פשוט מסברה שבין פקוע נחשב כסה גמור, ולכן היה פשוט לו שהגזירה שווה מפסח הוא רק מצעד יוצא דופן, שהוא פסול לקורבן, ואם הם מעטים אותו, יש למעט גם נקבה ובעל מום שאף הם שה גמור. אלא ודאי שתפדה תפדה מרבה כל מי שהוא עושה ואפילו יוצא דופן ובין פקוע, והדרשה באה למעט רק שור וחיה, ומכך מוכיח רבשי שפודים בבין פקוע. ומרזוטרה השיב לו שמסברה לא נראה לומר לו כן, אלא בין פקוע הוא כביסרה בדיקולה, כמו בשר בתוך סל ואינו קרוי שה, ואכן כל הבהמות שהם שה גמור התרבו מתפדה תפדה, ואף יוצא דופן התרבה שאף הוא שה גמור, אלא שהמיעוט מפסח הוא רק לבין פקוע שאינו קרוי שה אלא בשר שחוט. דנה הגמרא בבהמה שחוטה המקבלת תומת אוכלין ונגע בה תומה, מה דין העובר שבמאה? בתומה נאמרו כמה דרגות, א' אבי אבות התומה, ב' אב התומה, ג' ראשון לתומה וד' שני לתומה. כל אלו בחולין, ובתרומה יש גם שלישי לתומה, ובקודשים גם רביעי לתומה, וחטאת אף חמישי לתומה. והנוגע בתומה אינו תמה באותה דרגה של תומה שנגע בה, אלא יורד דרגה בחומרת תומתו, ולכן הנוגע באב התומה נעשה ראשון לתומה, והנוגע בראשון לתומה נעשה שני לתומה, ויש בהם חילוקי דינים. כאמור, דנה הגמרא בבהמה שחוטה מקבלת תומת אוכלין ונגע בתומה, מה דין העובר שבמאה? איבה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם נמצא עובר בן 9 חודשים חי במאי אמו לאחר שחיטתה, לדעת חכמים שהותר בשחיטת אמו, מה הוא למנות בו ראשון ושני? כלומר, אם נגע אב התומה באמו, האם האם תהיה ראשון לתומה והוא העובר יהיה שני לתומה, או שגם העובר הוא ראשון לתומה כמו אמו? האם בן 9 חי נחשב לגוף אחד יחד עם אמו, או שני גופים? אמו גוף אחד והוא גוף שני. אומרת הגמרא, יש מחלוקת המוראים בזה. רבי יוחנן אמר מונים בו ראשון ושני משום שנחשבים הוא ואימו כשני גופים נפרדים. רבי שמעון בן לקיש אמר אין מונים בו ראשון ושני כיוון שהעובר ואימו כגוף אחד הם, ודרגת תומת העובר כאימו. והמשל הזה נעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו. האגוז והקליפה אחד הם לדיני תומה, מחמת שהקליפה שומרת את האגוז. גם האם והעובר הם אחד, מחמת שהאם שומרת על העובר. איתי ויקשה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, אמר במשנה לעיל בדפיים בית עמוד א', הוציא העובר את ידו ושחט את אמו, העובר הוציא את ידו ושוחט שחט את אמו ואחר כך חתך את היד, הבשר של העובר תמת תומת מגע נבילה, שהעבר שיצא החוצה תמת תומת נבילה, והוא אב התומה ומתמת בשר העובר הנוגע בו. דברי רבי מאיר, כדין עבר מן החי שמתמת כנבילה כמבואר לקמן בדף קוף חפתת, והחכמים אומרים הבשר תמת תומת מגע טריפה שחוטה בלבד, כמבואר בגמרא לעיל בדפיים ג' עמוד א', שטריפה שחוטה מתמה במוקדשים מדי רבנן, ואף העבר דינו כטריפה שחוטה ומתמת הבשר אם הוא קודש. מקשר יש לקיש, בישלמה לדידידה מן אחת גופה, הוא מובן הדבר לשיטתי שאמרתי, שהעובר ואימו גוף אחד הם, היינו דהתקשר בדמה דהימי, לכן שייכת תומה בעובר, משום שכל אוכל צריך הכשר משקים, כל אוכל אינו מקבל תומה, עד שינתן עליו לפני כן אחד משבעה המשקים שהם, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים, ובראשי תיבות יד שחד דם, וזהו הכשרו לקבל תומה, ולאחר ההכשר עדיין הוא טהור עד שתיגע בו התומה, כגון שרץ או נבלה וכדומה. אז לכן שייכת תומה בעובר, משום שכל אוכל צריך הכשר משקים בכדי לקבל תומה, ודם השחיטה שלהם מכשיר את כולה לקבל תומה, אפילו במקום שלא נגע בו אדם, וכיוון שהעובר כגוף אחד עמהם, גם הוא הוכשר על ידה לקבל תומה, אלא לדידך, ומה התקשר? אלא לשיטתך. אתה רבי יוחנן, שהאם והעובר הם שני גופים, במה הוכשר העובר לקבל תומה? הרי רק האם הוכשרה בדם שחיטתה ולא העובר, אז איך אמרה המשנה שבשר העובר תמה כנבילה או כטריפה? תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב רבי יוחנן לריש לקיש, לרבי שמעון בן לקיש, העובר הוכשר בשחיטה, וכדעת רבי שמעון לעיל בדף למד ג' עמוד א' שסבר, שעצם השחיטה מכשירה גם בלי שייצא דם כלל. כי השחיטה מכשירה לקבל תומה ולא הדם. ולכן, אף שנחשבים העובר ואימו כשני גופים, ודם השחיטה לא הכשירו לקבל תומה, אבל כיוון שהועילה לו שחיטת אמו להתירו, נחשב אף הוא כשחוט, וממילא הוכשר על ידי עצם השחיטה. עכשיו מקשה רבי יוחנן לריש לקיש, הייתי והקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, שנינו בברייתא, בן 9 חודשים חי שנמצא במאי אמו לאחר שחיטתה, ואותר בשחיטתה, וגדל, ועבר בנהר, הוכשר לקבל תומה על ידי מימי הנהר. ואם הלך אחר כך לבית הקברות נטמא. כשהיל על הקבר נטמא מן התורה, ואם לא היל תמא מדי רבנן. כמבואר במסכת סוטה בדף ממדלת, שגזרו תומה על 400 של קבר. וכשרבי יוחנן ביש למה לדידידה מן התרי גוף אינין, ומובן הדבר לשיטתי שאמרתי שנחשבים העובר ואימו לשני גופים, ולכן לא הוכשר העובר על ידי דם שחיטת אימו, משום אחי. משום כך נאמר בברייתא שדווקא אם הוכשר במי הנער, אין, כן. אז נטמא אחר כך כשהלך לבית הקברות, אבל אם לא הוכשר במי הנער, לא, לא נטמא בבית הקברות, משום שאין התומה חלה, אלא אם כן הוכשר הדבר לקבל תומה, אלא לדידך אתה רשלה כשאמרת. חד גוף ההוא, לשיטתך שאמרת שהעובר ואימו נחשבים כגוף אחד, מדוע העמידה הברייתא שהוכשר העובר על ידי מי הנער, ורק מחמת כן נטמא בבית הקברות, היית קשר בדמה דאמא. הרי גם בלא ההכשר הזה של מי הנער, הוא כבר הוכשר בשעת שחיטת האם, על ידי דם שחיטת האם. מתרץ את הגמרא, הברייתא מדברת בשחיטה יבשתה, שחיטה יבשה שלא יצא דם בשעת שחיטה כלל, וסוברת הברייתא דלא כרבי שמעון שסבר ששחיטה עצמה מכשירה לקבל טומאה, אלא הברייתא סוברת כמו מי שסובר שאין השחיטה מכשירה אלא בדם השחיטה. והוא תנא קמא במשנה ליל בדף ל"ג שחלק על רבי שמעון וסבר שבשחת בהמה חיה ואופה לא יצא דם, הם יכולים לאכל בידיים טמאות ואינם נטמאים משום שלא הוכשרו לקבל טומאה, כיוון שאין השחיטה מכשרת אלא אם כן יצא דם. וכיוון שלא יצא דם, העובר ואימו לא הוכשרו בשחיטה לקבל טומאה, ולכן צריך הכשר על ידי מעבר במימי הנער. אז בברייתא הזו מבואר שבן פקועה, אף על פי שהוא חי, מקבל טומאת אוכלין, למרות שכל בהמה בחייה אינה מקבלת טומאה. מבארת הגמרא שאין הדין הזה מוסכם לדברי הכל. מן תנא, מי הוא התנא ששנה את הברייתא הזו שסובר שבן פקועה מקבל טומאה למרות שהוא חי, ולכן אם עבר בנהר הוכשר לקבל טומאה, וכשהלך לבית הקברות נטמא? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי, דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי, בן פקועה, אפילו אם הוא חי, מטמא טומאת אוכלים אם נגע בטומאה, שכיוון שהוא מותר באכילה, יש לו דין אוכל שמקבל טומאה, וצריך הכשר בכדי לקבל טומאה, כי אין דם שחיטת אמו, מכשירתו לקבל טומאה, משום שהעובר ואימו שני גופים הם. והיינו לשיטת רבי יוחנן שסובר ששני גופים הם. ורבי יוחנן הוא בעל המאמר כאן. ואילו ריש לקיש, שסובר שהם גוף אחד, יעמיד את הברייתא שלא כרבי שמעון ששחיטה מכשרת, אלא צריך הכשר אחר, או על ידי דם השחיטה, או הכשר מים באופן שהייתה השחיטה יבשה, בלא דם. והחכמים אומרים, בן פקועה אינו מטמא טומאת אוכלין מפני שהוא חי, וכל שהוא חי אינו מטמא טומאת אוכלין, אף על פי שהוא מותר באכילה בלא שחיטה. מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי יוחנן שמוכח ממנו שלדעתו מחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים אם העובר מקבל טומאה מחיים, היא גם לשיטת חכמים במשנתנו שהתירו את העובר באכילה. במשנתנו חולקים רבי מאיר וחכמים אם בן תשעה חי מותר בשחיטת אמו, שהוא מצוי בתוך רחם אמו. היה מקום לומר שמחלוקת רבי יוסי וחכמים אם בן פקועה מקבל טומאה תלויה במחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנתנו, שרבי יוסי הגלילי סובר כחכמים במשנתנו שהותר בשחיטת אמו, ולכן דינו כאוכל ומקבל טומאת אוכלין, וחכמים שחלקו על רבי יוסי הגלילי ואמרו שאינו מקבל טומאה מחיים, סברו כרבי מאיר שאינו ניתר בשחיטת אמו ואסור באכילה קודם שישחט כשער בהמה, ומחמת כן אינו מקבל טומאה. אלא שאם כן, רבי יוחנן היה צריך לומר שהתנא של הברייתא הוא כחכמים של משנתנו, ומדוע הוא אמר שהוא כמו רבי יוסי הגלילי? מוכח מכך שרבי יוחנן הבין שאף חכמים שחלקו על רבי יוסי הגלילי מודים לחכמים שהותר העובר באכילה, ואף על פי כן סברו שלא מקבל טומאה מפני שהוא חי. ולכן רבי יוחנן לא יכול לומר שהתנא בברייתא הם חכמים של משנתנו, שהרי אף לפי שיטתם חולקים רבי יוסי הגלילי וחכמים אם העובר מקבל טומאה מחיים. וכאמור מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי יוחנן שמוכח ממנו שלדעתו מחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים אם העובר מקבל טומאה מחיים היא גם לשיטת חכמים במשנתנו שהתירו את העובר באכילה. אומרת הגמרא, ואז דר רבי יוחנן לטעמי, הלך רבי יוחנן לשיטתו, דאמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי ובית שמאי אמרו דבר אחד, שבעל חיים שמותר באכילה בלא שחיטה מקבל טומאה מחיים. מבארת הגמרא, היכן מצינו שאמרו דין אחד, רבי יוסי הגלילי עד האמרן, מה שאמרנו משמו שבן פקועה מקבל טומאה, אף על פי שהוא חי, ובית שמאי, דתנן, שנינו במשנה במסכת אוקצין, פרק ג' משנה ח', דגים, שאינם צריכים שחיטה בכדי לאוכלה, מהמתי יש עליהם שם אוכל ומקבלים טומאה, בית שמאי אומרים מי שיצודו, שכיוון שאינם טעונים שחיטה משהוציאה מהמים, שהם מקור חיותם וסופם למות, הרי הם כמיתים ומקבלים טומאה. מבואר שסברו כרבי יוסי הגליל שבעל חיים שמותר באכילה בלא שחיטה מקבל טומאה מחיים. ובית הלל אומרים מי שימותו, שכל זמן שחיים הם, אינם נחשבים אוכל עד שימותו ממש. רבי עקיבא אומר, משעה שיצאו מהמים ושוב, אין יכולים לחיות עוד. אפילו אם יחזירם למים, אז הם מקבלים טומאה. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה בין בית הלל לרבי עקיבא? באיזה אופן הדג אינו מת, אבל אינו יכול עוד לחיות? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, דג מקרטע איקה בעיניו. יש הבדל ביניהם בדג מפרפר, שאחר שהוציאו מהמים, יבש בין סנפירה וכשיעור גודל מטבע סלע, שבאופן זה אינו יכול לחיות, אף אם יחזירו למים. ולכך לרבי עקיבא הוא נטמא, אבל לבית הלל אינו נטמא, שימות ממש, וכיוון שעדיין יש בו חיות, אינו נטמא. ולעניין זה הלך רבי יוחנן לשיטתו, שמכך שאמר שרק רבי יוסי הגלילי סובר כבית שמאי, וחכמים שחולקים עליו אינם כבית שמאי, מוכח שחכמים אלו מודים לחכמים במשנתנו, שבין פקוע מותר באכילה ומכל מקום הם סוברים שלא מקבל תומה מחמת שהוא חי. ומטעם זה הם אף חולקים על בית שמאי בדגים וסוברים שמחמת חיותם אינם מקבלים תומה. כי אם נאמר שחכמים של רבי יוסי הגלילי סברו כרבי מאיר שטעון שחיטה, ומחמת שאסור באכילה כל עוד שלא נשחט אינו אוכל ואינו מקבל תומת אוכלין, אם כן מודים הם לבית שמאי בדגים שאינם טעונים שחיטה שמקבלים תומה מחיים. ואין הכרח שרק רבי יוסי הגלילי הלך בשיטת בית שמאי, אלא אף חכמים החולקים עליו מודים לבית שמאי בדגים. אלא מוכח מדברי רבי יוחנן, שאף חכמים שחלקו על רבי יוסי הגלילי סברו כחכמים במשנתנו. ובזה הוא לשיטתו, עם מה שאמר שהברייתא שמקבל תומה בבית הקברות, היא כרבי יוסי הגלילי. וכמו שביארה הגמרא. כך מבאר רש"י, ואילו הבעל המאור מבאר, שמה שאמרה הגמרא שרבי יוחנן לשיטתו, זה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שמונים בו ראשון ושני לתומה, שרבי יוחנן שסבר שהעובר ואימו כשני גופים הם, זה לשיטתו בכך שרבי יוסי הגלילי ובית שמאי אמרו דבר אחד, משום שלריש לקיש שסבר שהאם והעובר הם כגוף אחד, אין הכרח שרבי יוסי הגלילי סבר כבית שמאי. כי דווקא בבין פקוע שהוא גוף אחד עם אימו, וכשנשחטה אימו נחשב אף העובר כשחוט בסימניו ממש, לכן מקבל תומה לפי שהוא כשחוט. אבל בדגים שלא נעשה בהם שום מעשה שחיטה, אלא רק שאינם צריכים שחיטה, מודה רבי יוסי הגלילי לבית הלל שאינם מקבלים טומאה. אבל לרבי יוחנן שסבר ששני גופים הם, האם והעובר, ומה שבין תשעה חודשים ניתר בשחיטת אמו, זה לא משום שנחשב כשחוט, אלא גזירת הכתוב שכל שנמצא בבהמה מותר באכילה. אם כן, לא נעשה בעובר מעשה שחיטה, אלא שאין צריך שחיטה. והרי הוא כדגים שאינם צריכים שחיטה, ולכן דין בין פקוע ודגים שווה. ורבי יוסי הגלילי שסבר שבין פקוע מקבל טומאה, סבר כבית שמאי שדגים מקבלים טומאה, ואם כן שיטתו של רבי יוחנן ששני גופים הם, היא כשיטתו במה שאמר שרבי יוסי הגלילי ובית שמאי אמרו דבר אחד. מסתפקת הגמרא בדיני קבלת טומאה בדגים. באי רב חיסדא הסתפק רב חיסדא לדעת רבי עקיבא הסובר שמשעה שאין יכול לחיות נחשב כמת לעניין טומאת אוכלין, נולדו בדגים סימני טריפה שסימנים אלו, כשהם מצויים בבהמה אוסרים אותה באכילה כדין טריפה, כגון לקבוע מאי, מהו? האם דגים אלו נחשבים כמתים ומקבלים טומאה או לא? ומבאר את הגמרא את הספק, טיבאי למאן דאמר טריפה חיה, וטיבאי למאן דאמר טריפה אינה חיה. יש להסתפק בזה בין למי שסובר שבהמה טריפה יכולה לחיות, ובין למי שסובר שבהמה טריפה אינה יכולה לחיות. כלומר, גם לדעה שטריפה חיה, יש מקום לומר שדגים נחשבים כמתים, וגם לדעה שאין טריפה חיה, יש מקום לומר שדגים אינם כמתים. והמחלוקת אם טריפה חיה או לא, הובא לאל בדף נ"ז עמוד ב', ושם התבאר מחלוקת המוראים בזה. רבי שמעון בן אלעזר סובר שטריפה אינה חיה יותר מ-12 חודש, ורבי אומר שאינה חיה יותר מ-30 יום, וחכמים סוברים שטריפה חיה. ואמרו לרבי, הרי ראינו הרבה טריפות שמתקיימות שנתיים ושלוש. אז אם כן אומרת הגמרא, יש להסתפק גם בין מי שסובר שבהמה טריפה יכולה לחיות, ובין מי שסובר שבהמה טריפה אינה יכולה לחיות. ומבארת הגמרא את צדדי הספק לכל אחת מהדעות. טיבאי למאן דאמר טריפה חיה, יש להסתפק למאן דאמר שטריפה חיה, שמא בדגים אף הוא מודה שאינם חיים, מפני שרק בהמה הוא שיכולה לחיות למרות שיש בה טרפות. מפני דבר

אומרת שימותו ממש. מסיקה הגמרא, תיקו, תעמוד השאלה זו בספק, היא לא נפשטה. ותיקו זה ראשי תיבות, תשבי עלו אליהו הנביא בבול ובשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ גם את כל הקושיות והאיבאיות, את כל הספקות שנסתפקנו, ולא נפשטה בעייתם. דנה הגמרא בדין חילב ובר שבמאי בהמה. אומרת הגמרא, איטיל הנפל, בהמה המפלת שאיטיל הנפל ובר שלא קלו חודשי עיבורו, והיינו בן 8 חודשים, הפילה אותו בן חי בן מת. רבי יוחנן אמר, חלבו של הנפל דינו כחלב בהמה שאיסורו בקרת. מי שאוכל אותו עובר על איסור שעונשו קרת. רבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, משום שהאוויר לבדו אינו גורם, אלא אף חודשים נמי גרמי. האוויר יחד עם חודשי העיבור שנשלמו הם הגורמים שיהיה עליו שם בהמה, וכיוון שלא קלו חודשיו, אין שם בהמה עליו, וחלבו אינו אסור מדין חלב, אלא חלבו כבשרו, ואסור רק בלב משום נבלה, אם הוא יאכל ממנו. איכא דאמרי, יש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, שוודאי כל איכה דלא קלו לו חודשיו, כל מקום שלא קלו לו חודשיו, דהיינו שהוא רק בן 8 חודשים, לא כלום הוא, ודאי שאין שם בהמה עליו, וחלבו אינו כחלב בהמה, אלא כי פליגי מחלוקתמי, איכה איכן דהושיט ידו למאי בהמה, ותלש חלב של עובר שבמאיה בן 9 חודשים חי ואכל את החלב. רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה, הוא וקרת עונשו. משום שחודשים גרמי, חודשים גורמים שיהיה לה עובר שם בהמה, וכיוון שקלו חודשיו, הוא כבר בן 9 חודשים העובר הזה, חלבו כחלב בהמה. רבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה שאין בו עונש כרת, משום שחודשים ואוויר הגרמי, חודשים ואוויר העולם גורמים לקרותו בהמה, שרק אשר שלמו חודשי עיבורו ויצא לאוויר העולם נחשב בהמה, וכיוון שלא יצא עובר לאוויר העולם, אינו בהמה וחלבו אינו בקרת. טעמו של ריש לקיש, מפני שאם החלב כבר נאסר במעי הבהמה, לא מסתבר ששחיטת אמו תתירנו, ולכן ודאי שאף במעי אמו אינו בכלל בהמה ואינו נאסר. כך אומר הר"ן. הייתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, נאמר בתורת כהנים, בספר ויקרא, מניין שחלב העובר הנמצא במעי אמו לאחר שחיטתה אין שם חלב עליו, תלמוד לומר, נאמר בקורבן שלמים, שיש להקריב בו את חלבו ואת שתי הכליות והחלב שעליהן. כנאמר, והקריב מזבח השלמים משל השם את החלב המכסה את הקרב, את כל החלב אשר על הקרב, את שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן. ואם הייתה הכוונה גם לשליל, לעובר שנמצא במאימו, נמצאו 4 כליות. אלא מוכח שאין כוונת הכתוב לשליל, וחלבו אינו בכלל החלב הנזכר בכתוב. שמה תאמר שהתמעט חלב השליל מעונש והעזרה, שהאוכלו אינו חייב קרת ולא הוזרו על אכילתו, אבל עדיין שם חלב עליו לעניין שמותר להקריבו למזבח כשאר חלבי הבהמה. תלמוד לומר, גם בקורבן אשם, שיש להקריבו את חלבו ואת שתי הכליות והחלב שעליהן. כנאמר, ואת כל חלבו יקריב ממנו את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות את החלב אשר עליהן. ואין צריך לכותבו, שהרי ניתן ללמוד זאת בקל וחומר משלמים. והקל וחומר הוא מים השלמים שיש בו מינים שאינם טעונים להקריב את העלייה. שהרי אין עלייה אלא בכבס ושלמים באים גם מבקר ומעז. אבל טעונים חלב ושתי כליות, אשם שכל מינו טעון להקריב גם את העלייה שאינו בא אלא מן הזכר, מן העיל שהוא זכר שבכבשים, אינו דין שיש להקריב בו גם חלב ושתי כליות? אז למה נכתב פסוק באשם? הרי ניתן ללמוד זאת בקל וחומר, אלא ללמד מה חלב ושתי כליות האמורות באשם מוצא מכלל שליל, כשם שהחלב שצוותה התורה להקריבו באשם אינו יכול להיות חלב שליל, חלב העובר שהרי לא שייך כלל שליל באשם, כי אשם בא רק מסחרים ולא מנקבות, אף בכל הקורבנות ששייך להביא מהם נקיבה, כמו קורבן שלמים, מוצא החלב מכלל שליל, כדי לומר שחלב השליל פסול להקרבה. עכשיו מבאר רבי יוחנן את הקושייה שלו מהברייתא על ריש לקיש. בישלמה לדידי היינו די צריך קרא למהותי. מובן הדבר לשיטתי, אני רבי יוחנן שיש על העובר שם בהמה אם קלו חודשיו, לכן צריך פסוק למעט את חלבו מאיסור אכילה ומהקרבה, ללמד שגם בבין 9 חודשים הקרוי בהמה, חלבו אינו בכלל החלב האסור. אלא לדידי החטא לשיטתך ריש לקיש, שכל שליל אינו קרוי בהמה, אם כן ודאי שחלבו אינו קרוי חלב. אם כן, המאי איצטריך, מדוע צריך פסוק לומר שאינו ראוי להקרבה? תרץ ריש לקיש, אמר לי, השיב ריש לקיש לרבי יוחנן. טעם הדידי נמי מאחה, הטעם שלי הוא גם מכאן. מדרשה זו שהוציאה את חלב השליל מכלל חלב לעניין הקרבה, למדתי שחלב השליל אינו נחשב כחלב כלל. ולכן גם בתלש חלב, מן רחם האם, מן השליל, אינו כחלב בהמה ומותר, ואכן אלמלא הדרשה הזו הייתי אומר שאף חלב השליל בכלל חלב הוא, ואסור. מביאה הגמרא את הקושייה מהברייתא באופן אחר, ואיכא דאמרי יש אומרים את הקושייה הזו להפך. הייתי והקשה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, נאמר בתורת כהנים, מניין שחלב בן פקוע אין שם חלב עליו לעניין הקרבה? הלימוד הוא מה חלב ושתי כליות האמורות באשם מוצא מכלל שליל, כשם שהחלב הקרב באשם אינו יכול להיות חלב שליל, שהרי לא שייך שליל בקורבן אשם, כי קורבן אשם בא רק מן הזכרים, אז לא שייך שיהיה עובר בתוכו, אף בכל הקורבנות ששייך להביא מהם נקבה,
מוצא חלב מחלב.

0: על שליל שחלב בן פקוע פסול להקרבה. ומבאר יש לקיש את הקושייה, בישלם על ידידי משום אחי מעטי רחמנה. מובן הדבר לשיטתי, אני יש לקיש שחלבו מותר באכילה, לשם כך מייתה אותו התורה מהקרבה ללמדנו, שאינו בכלל חלב לשום עניין, אלא לדידך אתה רבי יוחנן לשיטתך, שהוא בכלל חלב עניין איסור אכילה, להקרב. היה צריך אף להיות ראוי לקורבן, מדוע מייתה אותו התורה מהקרבה? תרץ את הגמרא, אמר לי, הישיב רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, מדדעה והמחוסר זמן, כשם שמצאינו שמחוסר זמן פסול להקרבה, שאין בהמה שנולדה קריבה עד היום השמיני ללידתה, כנאמר שור כסף ורעז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומה יום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאלה השם, ואף ששלמו חודשי עיבורה ויצא לאוויר העולם, אין חולק שהיא בהמה גמורה בכל זאת, פסלה כתוב מהקרבה בשבעת הימים הראשונים, כך גם את חלב השליל מעת הכתוב מהקרבה, למרות שבהמה גמורה הוא. דנה הגמרא בבן פקוע שנשחטה אמו ונמצאה טריפה, האם הוא ניתר בשחיטת עצמו? אמר רבי ימי השוחט את הבהמה ונמצאת רעיפה ומצא בה עובר בן תשעה חודשים חי. לדברי רבי מאיר האוסר בן תשעה חי שנמצא בבהמה כשאירה עד שישחטנו בפני עצמו, כי שחיטת אמו אינה מתירתו, הוא מתיר את העובר הזה באכילה בשחיטת עצמו, שהרי שחיטתו מועילה לו. ושחיטת אמו הטריפה לא מעלה ולא מורידה כלום לגביו. אבל לדברי המתיר, חכמים במשנתנו וכן רבי יהודה כמבואר ליל בדף ע"ד עמוד ב', מתירים עובר בן תשעה נמצא בבהמה כשאירה בלא שחיטת עצמו משום שותר בשחיטת אמו, אז כשאימו טריפה אוסר את העובר הזה באכילה, מפני שאין לו תקנה ששחיטת אמו לא יתירתו לפי שהוא כאחד מאיבריה ושחיטת עצמו לא מועילה לו. כלומר, אין לומר ששחיטת אמו מחשיבה אותו כשחוט, וכיוון שהוא עצמו כשר ואינו טריפה הרי הוא כשחוט והותר באכילה, אין לומר זאת, אלא הוא נחשב כאחד מאיבריה, וכשם ששחיטת הטריפה אינה מתירה את איבריה, כך אינה מתירה את העובר. רב אמר, לא רק לדברי האוסר מותר, אלא לדברי המתיר, כל עובר בן תשעה חודשים שחיטת אמו, נמי מותר, גם כן מותר, משום שארבעה סימנים מכשיר ברחמנה. ארבעה סימנים הכשירה בו התורה, יש לה עובר היתר בשחיטת שניים מתוך ארבעת הסימנים, או בשחיטת קנה ובשת של אמו, או בקנה ובשת של עצמו, שכשהתירה התורה את העובר בשחיטת אמו בדרשה של כל בבהמה תאכלו, כוונתה הייתה להקל עליו ולהתירו גם בשחיטת אמו, אבל במקום שכדי להתירו יש לשחוט את העובר עצמו, כגון בשליל הנמצא בטריפה ששחיטת אמו אינה מתירתו, שוחט את השליל עצמו את העובר עצמו, והוא מותר. מביאה הגמרא עוד המוראים שדנו בעניין הזה. אמר רב חסדא שוחט את הטריפה ומצא בעובר בן תשעה חי, טעון נבלת שחיטה בפני עצמו, שאם באנו להתירו באכילה מחמת שחיטת אמו הטריפה, נמצא שהוא כאחד מאיבריה, והרי את איבריה השחיטה אינה מתירה באכילה, כי היא טריפה. ומטעם זה גם חייב במתנות כהונה של בהמה שהם זרוע לחיים וקיבה. מצוות עשה על כל זובח בהמה טהורה, על כל שוחט בהמה טהורה, ליתן ממנה לכהן הזרוע לחיים והקיבה. כנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, את זובחי הזבח עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה, ומ-24 מתנות כהונה ניתנים לכהנים, וצריך ליתן הזרוע ולחיים והקיבה יחד. אז היות והבלד הזה, העובר הזה, חייב בשחיטה מעיקר הדין, כל שחייב בשחיטה להתיר עצמו, חייב גם במתנות כהונה. שכל שהוא בכלל זובחי הזבח, הנאמר בפסוק, והיינו שחיטה, חייב במתנות. ומשמע שאם אינו טעון שחיטה בעצמו אלא ניתר בשחיטת אמו, פטור ממתנות כהונה. ואם מת בלא שחיטה, טהור מלטמא במסע, כיוון ששחיטת אמו מועילה לטהר מטומאת נבלה כמו שמועילה לעצמה, אף שלאכילה אינה מועילה. כלומר, נבלה מטמאת את הנוגע בה ואת הנושאה, ועובר זה טהור מטומאת נבלה ואינו מטמא במסע. סבר רבא כדעת רבי עמי שלדעת חכמים המתירים עובר בן תשעה חודשים בשחיטת אמו נחשב העובר כשחוט ועומד, וכשאמו טריפה אי אפשר להתיר עובר זה בשחיטת עצמו שהרי הוא כבר שחוט. ואף ששחיטת אמו לא מתירתו באכילה. ולכן מקשה לרב חסדא. אמר לרבא לרב חסדא מה שאמרת שטעון שחיטה כמן, כמו מי הדברים אמורים, ודאי שם כדעת רבי מאיר שסבר שבן תשעה חודשים צריך שחיטה להתיר את עצמו, שהרי לחכמים הוא כשחוט ועומד מחמת שחיטת אמו, ושחיטת עצמו לא מועילה בו. אבל סוף דבריך שאמרת ואימת טהור מלטמא במסע כמן, כמו מיהם, כרבנן שסברו שמועילה שחיטת אמו לבלד, ולכן בטריפה, כשהאימא טריפה, שחיטת אמו מועילה לתארו מדי נבילה. שהרי לרבי מאיר שחיטת אמו אינה מעלה ואינה מורידה כלום, לבין תשעה חודשים חי. נמצא, אומר רבא לרב חסדא, שדבריך סותרים מתחילתם לסופם. משיב רב חסדא לרבא בקושייה ולתעמך לשיטתך שדבריי סותרים זה את זה, מה תענה על הדתני, על מה ששנה רבי חייא בברייתא, שאמר כדבריי וכלשוני, השוחט את הטריפה ומצא בבן תשעה חי, טעון שחיטה וחייב בזרוע ולחיים והקיבה, והיא מת, טהור מלטמא במסע. ואף על דבריו יש לך להקשות. מה שאמר טעון שחיטה כמען כדעת מי זה כרבי מאיר, ומה שאמר ואם מת טהור מלטמא במסע הרי זה כרבנן, וכיצד תיישב את דברי רבי חייא, ואם תיישב את דבריו, תיישב גם את דבריי. כך אומר רב חיסדא לרבה. השיב רבה לרב חיסדא, הלא קשיא, הקושיה זו לא קשה, משום שאפשר לבאר שמה שאמר רבי חייא, ואם מת, אם כבר מצאו מת, כאמר. כך כוונתו לומר, והיינו שכל דבריו הם כרבי מאיר. ומחמת כן, תחילה אמר רב חייא, שבין 9 חודשים חי טעון שחיטה, אלא שמודה רבי מאיר שאם מצאו מת במאי אמו, שמועילה לו שחיטת אמו. כמבואר במשנה לאל בדף ע"ד עמוד א', ולכך הוסיף רבי חייא, שבמצאו מת ואמו טריפה, אף ששחיטתה אינה מתירתו באכילה, היא מועילה לטהרו מטומאת נבלה. אלא לדידך עבדתה לשיטתך רב חיסדא, שלא הייתה כוונתך לומר כבר מצאו מת, שהרי לא תירצת כך את דבריך, אלא מה שאמרת ואם מת כוונתך כפשוטו שנמצא חי במאי אמו והוציאו, ואחרי זמן מת, אם כן קשיא. תחילת דבריך כרבי מאיר וסופם כחכמים, סותרים הדברים האלו את האלו. אמר להשיב רב חיסדא לרבה, לדידי נמי לא קשה, גם לדבריי לא קשה. 4 סימנים אכשר ברחמנה. 4 סימנים הכשירה התורה בעובר, כלומר, כל דבריי הם כחכמים שבין 9 חודשים חי ניתר בשחיטת אמו, ולכך הועילה שחיטת אמו הטריפה לטהרו, אבל מודים חכמים שאינו כשחוט ועומד מחמת כן, אלא אפשר להתירו גם בשחיטת עצמו, שהוא ניתר בשניים מתוך 4 הסימנים. דהיינו, או בשני סימני אמו הקנה והוושת, או בשני סימני עצמו הקנה והוושת, ולכך, אף אם נשחטה אמו והיא טריפה ואינה מתירתו באכילה, עדיין סימניו קיימים ואפשר להתירו בהם באכילה, על ידי שישחטו אותו עצמו. מספר את הגמרא, כי סליק רבי זירא, כשעלה רבי זירא לארץ ישראל אשכחי, הוא פגש את רבי אסי, דייתי וכאמר, לאש מטה, שהיה יושב ושונה את השמועה הזו. כיצד היה הדין ודברים בין רב חיסדא לרבה? אמר לרב אסי לרבי זירא, יישר, יפה אמרת בשם רב חיסדא, שארבעה סימנים הכשירה התורה בעובר, וכן אמר רבי יוחנן. רב אסי היה תלמידו של רבי יוחנן. שאל רבי זירא, ממה שאמרת זאת בשם רבי יוחנן ולא בשם ריש לקיש, מכלל דפליג עלי רבי שמעון בן לקיש? האם כוונתך לומר ששמעת שריש לקיש חולק על רבי יוחנן? השיב רב אסי, מי שעה ושעילי ושעתיקלי. משתאה ריש לקיש ושותק לרבי יוחנן, ואיני יודע מה הייתה דעתו. כלומר, מנהגו של ריש לקיש היה, שכשהיה חולק על רבי יוחנן לא היה משיב על דבריו מיד, אלא היה ממתין איזה זמן שמה רבי יוחנן יחזור בו, ובתוך זמן זה יצא רבי אסי, ולא שמע אם ריש לקיש חלק על רבי יוחנן או הודה לו. דהיינו, רבי זירא שאל את רבי אסי אם נקט רבי יוחנן ואמר שכך אומר רבי יוחנן משום שריש לקיש לא סובר כך, ומשיב לו רבי אסי שנקט רק רבי יוחנן משום שאינו יודע מהי דעתו של ריש לקיש בעניין. ואיכא דאמרי, ויש שאמרו, משתא ושתי ושתי כלי, שריש לקיש היה שותה מים בבית המדרש כשאמר רבי יוחנן את השמועה הזו, ולכן לא אמר ריש לקיש דבר, ומתוך כך יצא רבי אסי ולא שמע מה אמר ריש לקיש, האם הוא חולק על רבי יוחנן או הודה לו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה רבי שמעון שזורי אומר, אפילו בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו. שואלת הגמרא, דברי רבי שמעון שזורי, היינו הרם כדברי תנא קמא, ששניהם מודים שבין 9 חודשים מותר בשחיטת אמו ואין צריך שחיטה לעצמו, אז במה נחלקו? תרצת הגמרא, אמר רב כהנא, אם יפריס, אם עמד על פרסותיו על גבי קרקע, איכא בעיני, ובאופן זה יש הבדל ביניהם, שלדעת תנא קמא, כל עוד לא יפריס אין צריך שחיטה, אבל אם יפריס צריך שחיטה מדרבנן. כי גזרו חכמים שלא לאכלו בלא שחיטה, משום שלא ידעו כולם שהוא בן פקועה, ויבואו להחליף ולאכול גם בהמה אחרת בלא שחיטה. אבל רבי שמעון שזורי סבר, שאין את הגזרה הזו, ולדעתו בן פקועה אינו צריך שחיטה לעולם, ואפילו בן 5 שנים וחורש בשדה שיפריס על הקרקע. ולד בהמה שאביו ואמו היו בני פקועה, כיוון שהוריו נחשבים כשחוטים, גם הבן נחשב כשחוט, ולכן לחכמים בבן טעון שחיטה רק מדרבנן. ולרבי שמעון שזורי הבן מותר באכילה בלא שחיטה. בגמרא להלן בדף ע"ח עמוד ב' מבואר שלכל הדעות ולד בהמה מתייחס אחרי אמו והדינים שבחלים עליו. נחלקו שם התנאים האם חוששים לזרע אב, כלומר, האם בן הבהמה מתייחס גם אחרי אביו או לא. אם כן, אם אביו ואמו היו בני פקועה, ודאי שהוולד אף הוא בן פקועה. אבל אם רק אביו בן פקועה ואמו בהמה גמורה, לדעה הסוברת שאין חוששים לזרע אב, ודאי הוולד בהמה גמורה, כיוון שהוא מתייחס רק אחרי אמו, אבל לדעה הסוברת שחוששים לזרע אב, דנה כעת הגמרא מה דין הוולד. אמר רב משרשיע לדברי חנניה אומר לקמן בדף ע"ח עמוד ב' חוששים לזרע אב, שכל ולד אין מהותו נקבעת רק לפי אמו, לאף מתייחס גם אחרי אבי, וחלים דיני אב על הוולד. אם כן, בן פקועה זכר שמותר באכילה בלא שחיטה, הבעל בהמה מהלייתה, הבעל בהמה הטעונה שחיטה בכדי להתירה, אבל עד שיוולד מהם אין לו תקנה ואסור באכילה, משום שהוא כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו, שהסימן שמצד אביו הבן פקועה הרי הוא כשחוט ועומד ואין שחיטה נוהגת בו. כלומר, אף אם ישחוט את הסימן הזה, אין עליו שם שחיטה, אלא חיתוך באלמה. ובהמה אינה ניתרת אלא בשחיטת 2 סימנים. וגם אין לומר שישחוט עכשיו את הסימן שמצד אמו והצטרף לסימן השחוט שמצד אביו ונמצאו שני סימנים שחוטים. אין לומר זאת מפני שיש כאן שהייה בין סימן לסימן ושהייה פוסלת בשחיטה. מביאה הגמרא אופן שבין פקועה שהפריס אין צריך שחיטה, אמר אביי הכל מודים, בין רבי שמעון שזורי ובין חכמים, בעובר קלות שפרסותיו אינם מחולקות כשאר בהמה כשראה שהוא בין פקועה שמותר בלא שחיטה אפילו לאחר שהפריס. מה הייתה מה? מה הטעם שחכמים לא גזרו בו שחיטה מדרבנן? משום דקול מילתא דתמיה מתקר דחיר אלי אינשי. כל דבר תמוע ומשונה גורם לאנשים לזכור את כל פרטי המאורע, וכיוון שהיה קלות שהוא דבר משונה, יזכרו האנשים גם שעובר זה היה בן פקוע וידעו שרק מחמת כן הוא נאכל בלא שחיטה, ולא יבואו להחליף ולאכול שאר בהמות בלא שחיטה. איקה דאמרי יש אמרו את השמועה הזו באופן אחר, אמר אביי הכל רבי שמעון שזורי וחכמים מודים בעובר שהוא קלות, שפרסותיו אינה מחולקות כשאר בהמה כשרה, בן לבהמה שאף היא הייתה קלוטה, ועובר זה היה גם בן פקוע, שהוציאו ממעי אמו הקלוטה לאחר שחיטתה, שמותר בלא שחיטה אפילו כשהפריס. מה הייתה מה? תראית מי אם יתקר דחיר אינשי? כיוון שיש בעובר הזה שני דברים תמויים, שהוא קלוט ואף אמו קלוטה, זוכרים האנשים את כל פרטי המאורע, וידעו שרק מחמת שהוא בן פקוע נאכל בלא שחיטה ולא יחליפו להתיר בשער בהמות. נמצא, לפי היש אומרים, רק כשיש שתי תמיות מותר בלא שחיטה, וליש אומרים הראשון, אפילו כשיש רק תמיה אחת, מותר בלא שחיטה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדעת רבי שמעון שזורי, ומבררת האם הלכה כמותו. אמר זעירי, אמר רבי חנינה, אמר זעירי בשמו של רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, שבן פקוע אין צריך שחיטה אפילו מדרבנן, וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר אפילו בבנו ובן בנו של בן הפקוע בלא שחיטה, עד סוף כל הדורות ולא גזר בהם שחיטה מדרבנן, שמה יחליפום באחרת. כלומר, לדעת חכמים, ודאי שהבנים צריכים שחיטה מדרבנן שמה יחליפום ויתירו שער בהמות בלא שחיטה, אבל רבי שמעון שזורי היה מקום לומר שרק בבן פקוע עצמו לא גזר שחיטה, שכיוון שנמצא במאי אמו לא יתעו להחליפו באחר, אבל בנו שנולד כדרך כל הנולדים, יבואו להחליפו באחר, ומודה רבי שמעון שזורי שגזרו בו שחיטה, לכן משמיע לנו רבי חנינה, שגם בבנו לא יצריך רבי שמעון שזורי שחיטה. ורבי יוחנן אמר גם לרבי שמעון שזורי, רק הוא הבן פקוע עצמו מותר בלא שחיטה, ובנו אסור בלא שחיטה, אלא צריך שחיטה מדרבנן, שכיוון שנולד כדרך הנולדים, הרי הוא נראה כשאר בהמה רגילה, ואם יאכלנו בלא שחיטה, יבואו להחליף בינו לשאר בהמות. אחרי שאמרה עכשיו הגמרא, שרב חנינה פסק כרבי שמעון שזורי, מביאה הגמרא מהי דעת רב אשי בזה. רב חנינה היה בתחילת תקופת האמוראים, ורב אשי בסופה. מספרת הגמרא, עדה בר חבו, עדה בנו של חבו, הבלה הייתה לו בן פקוע, דנפל דובה עלי, שקפץ עליו הזאב את טרפו, ולא היה יכול לחיות עוד. עתה לקמי דרב אשי, בא עדה בר חבו, לפני רב אשי לשאול מה דינו, אם צריך לשוחטו לפני שימות מאליו. אמר להישיב לו רב אשי, זיל שחטה לשחוט אותו כדעת חכמים שבן פקוע שהפריס על הקרקע צריך שחיטה מדרבנן. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל, דנפל דובה עלי, הרי בן פקוע זה היה טריפה משום דרוסת הזאב. ומה תועילו השחיטה? שבעים התוספות שמוכח מכאן, שרק את עצם השחיטה גזרו חכמים על בן פקוע שהפריס כיוון שהוא דבר מפורסם לעיני כל. שרואים שאוכלו בלא שחיטה, אבל כל דיני טריפה לא נוהגים בו, מפני שאין ידוע וניכר לכל שהבהמה טריפה, ולא יבואו להחליפו ולהתיר שחיטה טריפה. אז אם כן, אמר לו הרבה שלך תשחוט אותו כדעת חכמים שבן פקוע שהפריס על הקרקע צריך שחיטה מדרבנן. אמר לעדה ברחבו לרבה שי, ואמר זעירי, אמר רבי חנינה, לחכה רבי שמעון שזורי. וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו, עד סוף כל הדורות, ואפילו רבי יוחנן שחלק על רבי חנינה לא כאמר לו חולק על רב חנינה ואמר שצריך שחיטה אלא בבנו, אבל איהו הבן פקוע עצמו, לא צריך שחיטה, גם לרבי יוחנן, ונמצא שהסכימו רב חנינה ורבי יוחנן לפסוק כרבי שמעון שזורי שאין צריך שחיטה. אז מדוע אתה רב אשי פסקת כחכמים? אמר להישיב רב אשי, רבי יוחנן שאמר הוא מותר ובנו אסור, לדברי רבי שמעון שזורי כאמר. לדברי רבי שמעון שזורי אמר זאת, שבא לבאר את שיטת רבי שמעון שזורי, אבל ההלכה לא סבר כרבי שמעון אלא כחכמים, ולכן אף אני פסקתי כחכמים. שאל שוב עדה בר חבו לרב אשי, ואמר רבין בר חנינה, אמר הוא לאמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי במשנתנו וחלק על שכנגדו, הלכה כמותו, ולמה פסקת כדברי חכמים? אמר להישיב לו רב אשי, אנא אני איני סובר כרבי חנינה, אלא כי אסביר לי אני סובר כשמועה הזאת. אמר רבי יונתן, הלכה כרבי שמעון שזורי רק בשני דברים, במסוכן ובתרומת מעשר של דמי, אבל בשאר דינים אין הלכה כמותו, ומבואר מדבריו שלגבי בן פקוע הלכה כחכמים, שהפריס על גבי קרקע צריך שחיטה מדרבנן. עכשיו מבארת הגמרא מהם שתי ההלכות הללו שהלכה כמו רבי שמעון שזורי. מסוכן דתנן שנינו במשנה במסרת גיטין בדף סמכי עמוד ב', בראשונה יאמרים חכמים שהיוצא בכל הר, מי שיוצא להרג על ידי המלכות ואמר כתבו גט לאשתי אף שלא אמר תנו לה, הרי אילו השומעים את דבריו יכתיבו את הגט וגם ייתנו אותו לאשתו, מפני שעומדים מעריכים את דעתו שעשאם שליחים לכתיבת הגט ולנתינתו, ורק מפני שהיה בהול על נפשו שכח לומר תנו, אבל ודאי כוונתו הייתה שיהיו גם שליחים למתן הגט. אבל בכל שאר המקרים שאדם מצווה כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו לה, לא ייתנו את הגט לפי שלא עשאם שליחים לנתינה. וחזרו חכמים והוסיפו לומר שאף המפרש מן היישוב לים והיוצא בשיירה למדברות, אף בהם אם אמר הכתבו, הרי לו יכתבו ויתנו. רבי שמעון שיזורי אומר, אף החולה המסוכן דינו כן, ובדין זה הלכה כרבי שמעון שיזורי. והדין השני שהלכה כרבי שמעון שיזורי, תרומת מעשר של דמי. צריך להפריש מפירות שגדלו בארץ ישראל מעשר ראשון הניתן ללוי, ומהמעשר הראשון מפריש הלוי עשירית לכהן, והיא הנקראת תרומת מעשר. ופירות שנקנו מהמארץ גזרו חכמים שצריך להפריש מהם מעשרות, מחשש שמה המארץ לא יפרישם. ומן התורה אין לחוש לכך, לפי שרוב עמי הארץ מעשרים, ומטעם זה גם חכמים הקלו בדמי בכמה דברים. אומרת הגמרא דתנן, שנינו במסכת דמי פרק ד' משנה א', הלוקח הקונה פירות מיד מי שאינו נאמן על המעשרות, שחייבו חכמים לעשר פירות אילו כדין דמי, ושכח לעשר בעצמו בערב שבת, ושואל הקונה את המוכר בשבת, ואם המוכר אומר לו, איסרתי את הפירות שקנית ממני, תירו לו משום כבוד שבת לסמוך עליו ולאכול על פיו, אבל ביום חול אינו נאמן. ויש מחלוקת המוראים בטעם תנא קמא, למה התירו לקונה לאכול את הפירות בשבת, האם זה משום כבוד השבת או משום שאימת שבת עליו על עם הארץ והוא אינו משקר בשבת, ואם בשבת הוא אמר שהוא ייסר את זה אז הוא לא משקר, אבל ביום חול המוכר עם הארץ אינו נאמן, לכן למוצאי שבת אסור לאכול עד שיעשר אפילו את מה שאכל. ותרומת מעשר של דמי שאחר שהפרישה חזרה למקומה לתוך החולין והתערבה בו ונאסרה כל התערובת, והרי זה הפסד גדול שאין התרומה בתילה אלא אם יש כנגדה פי 100 של חולין, וכאן לא היה אלא 100 מהכל יחד ונאסרה התערובת, והוא הנקרא מדומה. רבי שמעון שיזורי אומר, באופן זה אף בחול, גם ביום חול שואלו את המוכר העם הארץ, שבדרך כלל הוא לא נאמן על המעשרות, ואם הוא משיב לו שהוא ייסר, אוכלו על פיו, שכיוון שאין לו תקנה לתקן תערובת זו על ידי ביטול ברוב, הקלו חכמים לסמוך על דברי עם הארץ אם אומר שייסר את הפירות. גם בהלכה הזו פוסקים כרבי שמעון שיזורי. אז נאמן עם הארץ לומר שכבר הפריש תרומות ומעשרות בתחילה, ונמצא שתרומת המעשר שהפריש הלוקח אינה קדושה ואינה אוסרת את התערובת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף עין וו עמוד א'. חוזרת המשנה לענייני טריפות הבאמה שדנה בהם לאל בפרק השלישי, פרק אילו טריפות, ומבארת המשנה מהם הטריפות שברגל. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שנקטה המשנה כאן את הדינים הללו, משום שנזכר בהם שהשחיטה מטהרתו לעבר. ויגב המשנה הקודמת לאל בדף עין דלת עמוד א' שעסקה בדין שחיטתה מטהרתו לעובר. שלוש עצמות ישנם ברגל הבהמה. העצם העליונה היא עצם הירך הקרויה קולית, המחוברת בראשה לעצם העלייה, שהיא בסוף השדרה והיא בתוך גוף הבהמה ואינה ניכרת מבחוץ, וסופו התחתון מחובר לעצם השוק. העצם האמצעית היא עצם השוק, ובסופו התחתון נמצא צומת הגידים, והעצם התחתונה היא הרגל שמחוברים בו הפרסות שעליהם דורכת הבהמה, והיא קרויה הרכובה הנמכרת עם הראש. היא קרויה כך מפני שהטבחים חותכים אותה כשמפשיטים את הבהמה ומוכרים אותה יחד עם הראש לפי שאין בה בשר. ומבואר ברואה שאף שהרכובה היא הפרק שבין העצמות, הרכובה הנמכרת עם הראש היא העצם התחתונה יחד עם הפרק שבינו לעצם האמצעית. ובפרסה עצמה ישנה עצם נוספת והיא כלולה בעצם התחתונה, ודינם שווה. בין העצם התחתונה לאמצעית יש עצם קטנה שהיא הארכום, וכן בין העצם העליונה לאמצעית יש עצם קטנה קרויה ארכוב. אומרת המשנה, בהמה שנחתכו רגליה האחוריות. כתב המורדכי שברגליה הקדמיות הנקראות ידיים כשאירה אפילו בנחתך מעל הארכובה, כמבואר לאל בדף נונחת עמוד ב'. אם כן, אומרת המשנה, בהמה שנחתכו רגליה האחוריות מן הארכובה, שהוא הפרק המחבר בין העצמות ולמטה ממנו, כשאירה שאין זה גורם לטרפות הבהמה, אבל אם נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה, פסולה וטריפה. ואם נבראה ככה בהמה, אומר תורת הבית שרק אם חסירה כל הרגל טריפה. אבל אם הבוקה דאטמה קיים, היינו חיבור העצם העליונה עם העצם העלייה שמעליה הבהמה כשרה. אומרת המשנה, עוד אופן שבו נטרפת הבהמה, וכן שניטל שהוצא ממקומו או נחתך צומת הגידין, שהוא המקום שהגידים דבוקים זה בזה ונראים כאחד, ונמצא בתחתית העצם האמצעית מעל הפרק, אף שלא נחתכה העצם הבהמה טריפה. צומת הגידים, אומר רש"י, הם אותם שלושה חוטים שנוטלין מנקרי הבשר מתלולית העצם. אבל אם נעקרו ממקומם שעל העצם ונקפלו כלפי מעלה ועדיין יונקים מהגוף, מחלוקת אחרונים. בדעת הראב"ד, הלכות שחיטה פרק ח' הלכה י"ז ברמב"ם, לכסף משנה כשרה, ולטז טריפה. ובתוספת הובא דעתו של רבי שמעון בן אלעזר שחולק על משנתנו וסבר, שהבהמה כשירה כיוון שיכול לעשות קביעה במקום החתך, דוכל הבהמה לחיות ולכן אינה טריפה. ומבואר ברמב"ן שהכשיר בין בנחתך הרגל מעל הרכובה ובין בניטל צומת הגידים. אומרת המשנה אם נשבר העצם ולא נחתך, המשנה עוסקת בכל אחת מעצמות הרגל ומבארת האם העבר השבור עצמו מותר או אסור, והגמרא לקמן בדף עין וו עמוד ב' דנה באיזה אופן הרגל השבורה מטריפה את כל הבהמה. אומרת המשנה אם נשבר העצם ולא נחתך עם רוב הבשר שסביב מקום השבר קיים ומכסה את רוב עובי והיקף העצם, שחיטתו מטהרתו. שחיטת הבהמה מטהרת את העבר ואין העבר נחשב כעבר מדולדל אלא כעבר מהבהמה ואף מותר באכילה. ואם לאו אם אין נכסי הבשר את רוב היקף העצם, אין שחיטתו של הבהמה מטהרתו לעבר, ואף באופן שהבהמה עצמה מותרת מהשבר למטה אסור באכילה, כיוון שלא מחובר לבהמה כראוי, נחשב כעבר המדולדל והשחיטה אינה מתירתו. ואיסורו רק מדי רבנן, משום שאין שחיטה עושה ניפול, כלומר אין השחיטה גורמת שהעבר ייחשב כנפל קודם השחיטה, ונמצא שלא יהיה לה השחיטה לעבר, אלא העבר נחשב כמחובר ומועילה לו השחיטה. וכדעת רוב הראשונים לאל בדף עין דלת עמוד א' שעבר המדולדל איסורו מדי רבנן. ואף של אל בדף עין ג' עמוד ב', דרשה הגמרא מהפסוק ובשר בשדה טריפה להביא העבר והבשר המדולדלים שאסורים מכל מקום. אין בו אלא מצוות פרוש מדי רבנן, והפסוק הוא אסמכת באלמה. אסמכת בלבד, אבל ברמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ה' הלכה ו' נראה שאיסורו מן התורה, רק אין לוקים עליו. וכיוון שאין שחיטה עושה ניפול, הלשון אין מתארתו, הכוונה שאסור באכילה, אבל אין בו משום תומת עבר מן החי. ולדעה בגמרא לאל בדף עין ג' עמוד ב' הסוברת ששחיטה עושה ניפול אסור מן התורה, ולדעה זו יש בו תומת עבר מן החי. זו היה המשנה שלנו בדף עין וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כפי שהתבהר הרכובה היא הפרק המחבר בין העצמות שברגל, והגמרא מבארת באיזו הרכובה דיברה המשנה. אמר רב יהודה אמר רב אמר רבי חייא אמר רב יהודה בשמו של רב שאמר בשמו של רבי חייא למטה שאמרה המשנה שכאשר נחתכו רגלי הבהמה מן הרכובה ולמטה כשרה, הכוונה למטה מן הרכובה מיד, שנחתכו מיד בסמוך להרכובה זו מלמטה, כשרה. ולמעלה שאמרה המשנה טריפה, הכוונה למעלה מן הרכובה, כלומר מיד בסמוך מלמעלה. ובאיזו הרכובה אמרו, והרכובה נמכרת עם הראש, שהיא הפרק שבין העצם התחתונה לאמצעית, שאם נחתכה הרגל למטה מהרכובה בסמוך לה, היינו בעצם התחתונה כשרה. ואם נחתכה למעלה מהרכובה בסמוך לה, והיינו בתחילת העצם האמצעית במקום צומת הגידים, טריפה. וכל שכן שאם נחתכה בגובהה של העצם האמצעית שהיא טריפה. ביסוד סברתו של רב יהודה הוא, שלמטה ולמעלה שבמשנה הכוונה בהם מיד ובסמוך להרכובה. ומחמת כן פירש שהרכובה היא התחתונה, כי אם נפרש כאולה שהרכובה היא העליונה שבין העצם האמצעית והעליונה, נמצא שלמטה ממנה שהכשירה המשנה אינו מיד בסמוך לה אלא למטה, היינו מכל העצם האמצעית. לפי שבעצם האמצעית עצמה ודאי טריפה, שהרי בנחתך בתחתיתה ששם נמצא צומת הגידים טריפה, וכל שכן כשנחתך למעלה מצומת הגידים שהיא טריפה. כך מסביר רש"י. הביאה הגמרא דעה שחולקת על רב יהודה אולה אמר בשם רבי יושעיה, משנתנו עוסקת באותה הרכובה שכנגדו, שכנגד אותו מקום שהמשנה עוסקת בו, בגמל ניכר, מקום זה בולט בגמל, והיינו הרכובה המחברת בין העצם האמצעית והעליונה. אבל בפרים וכבשים זה אינו ניכר מבחוץ שהוא מובלע בתוך הרגל. וכן מוכח במסכת בכורות בדף ממ"א עמוד א' שנאמר שם שעגל שזנבו קצר ולא מגיע עד עצם הרכוב, הוא נחשב למום ופוסל בבחור לקורבן. ונאמר שם שעצם זה הוא קפץ העליון, היינו העצם המקשרת בין העצם העליונה לעצם האמצעית, ולא קפץ התחתון, שהוא העצם המקשרת בין העצם האמצעית לעצם התחתונה, וכנגדו בגמל ניכר. ומבואר שהרכובה העליונה היא הניכרת בגמל. ואם נחתכה הרגל למטה מהרכובה זו, כלומר בעצם האמצעית כשירה, ואם נחתכה למעלה ממנה, כלומר בעצם העליונה טריפה. מוכיח אולה את שיטתו מהמשנה ומקשה על רב יהודה. אמר לי אולה לרב יהודה, בישלמה לדידי דאמינה, מובן הדבר לשיטתי שאמרתי, שהרכובה שדיברה המשנה היא כנגדו בגמל ניכר, ואם כן רק בעצם העליונה חיתוך הרגל גורם לטריפה, אבל בעצם האמצעית כשירה, היינו דקטני, משום כך וצריכה המשנה להוסיף דין אחר, וכן שניטל צומת הגידים ללמדך, שגם בעצם האמצעית, רק אם נחתך בגובהו כשרה, אבל אם נחתך בתחתיתו במקום צומת הגידים, טריפה. שצומת הגידים הוא רק בתחתית העצם האמצעית, אבל בגובהו של העצם מתפשטים הגידים בתוך הבשר, ואין להם את דין צומת הגידים. והגמרא לקמן תבהר שאין לתמוע כיצד ייתכן שבגובהו כשרה ובתחתיתו טריפה, לפי שכך הוא המציאות, שיש מקום שיותר תלוי בו חיות הבהמה. ואת זה לא ידענו מדין נחתכה הרגל, לכן הוא צריכה המשנה כאמור להוסיף דין אחר, וכן שניטל צומת הגידים. שוב, כדי ללמד שגם בעצם האמצעית, רק אם נחתך בגובהו כשרה, אבל אם נחתך בתחתיתו במקום צומת הגידים, טריפה. אלא לדידך לשיטתך, אתה רב יהודה, שדיברה המשנה בר כובה נמכרת עם הראש, שאם נחתכה הרגל למעלה בעצם האמצעית טריפה בהמה, מהי, מהו שנאמר בסיפה וכן שניטל צומת הגידים, הרי כיוון שנחתכה הרגל גם צומת הגידים נחתך. ולמה צריך להשמיע לנו דין ניטל צומת הגידים שהוא בכלל דין נחתכה הרגל? תרץ את הגמרא, אמר לישיב רב יהודה לאולה, המשנה מדברת בשני אופנים, הרי שם מדברת כגון שנשבר העצם מעל הרכובה, מעל הרכובה בלשון הגמרא, בלא שנחתך צומת הגידים, שהגידים קיימים, והסיפה מדברת כשנחתך צומת הגידים בלא שנחתכה הרכובה, שהעצם האמצעית קיימת, וללמדנו שבשני האופנים הללו נטרפת הבהמה. מקשה אולה לרב יהודה על תירוצו והנחתכו קטני, והרי ברישה של המשנה שנינו נחתכו שמשמע שנחתכה הרגל כולה עם צומת הגידים, ואין להעמיד את הרישה כשנשברה העצם לבד, ואם כן ניטל צומת הגידים זה בכלל נחתך הרגל, אז למה צריך להשמיע לנו את דין ניטל צומת הגידים, כאשר הוא בכלל הדין של נחתכה הרגל? ומסביר רש"י, אין לומר שהרישה דיברה כשנחתכה העצם עם צומת הגידים והסיפה חידשה שאף ונחתכו הגידים לבדם, הבהמה טריפה, אין לומר זאת, כי אם כן, שתכתוב המשנה רק דין ניטל צומת הגידים, וכל שכן שבנחתך כל הרגל טריפה, מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הרישה? אומרת הגמרא, אישתיק, שתק רב יהודה ולא השיב לשאלה הזו. לבטר דנפק, אחרי שיצא אולה, אמר רב יהודה לעצמו, מה הייתה מה לא אמרי לי, מדוע לא ישבתי לו לאולה, שאכן כוונת המשנה שנחתכה הרגל לגמרי. אבל למטה שמרה המשנה, הכוונה למטה מן הרכובה ומצומת הגידים, שאם נחתכה בעצם התחתונה כשירה, וכן למעלה, אין הכוונה למעלה מהרכובה מיד, בסמוך, אלא שנחתך בגובעה של העצם האמצעית, למעלה מצומת הגידים. שכשנחתכה שם הרגל, אין פסול של חיסרון צומת הגידים, אלא רק מצד חיתוך העצם עצמה, ולכן צריכה המשנה לחדש, שאם נחתכה הרגל בעצם האמצעית מעל צומת הגידים, הרי זו טריפה, וגם לחדש, שאם ניטל צומת הגידים בלא חיתוך העצם, טריפה משום חיתוך הגידים עצמם. הדר אמר, שוב חזר בו רב יהודה ואמר, טוב שלא ישבתי לו כך. ולא אמרי לי, וכי לא ישבתי לו כבר תשובה הוגנת, שהרישה התכוונה להרכובה בלא צומת הגידים, ואף על פי כן לא הסכים עם התשובה הזו, מחמת דקדוק לשון המשנה, ואמר לי, הרי נחתכו קטני, שנינו במשנה נחתכו, שמשמע שנחתכו העצם והגידין. החנמי גם כאן, אילו הייתי מיישיב לו את התשובה הזו, היה משיבני מלשון המשנה, שהרי מן הרכובה הוא למעלה קטני. כך נאמר במשנה, משמע מזה, מיד מעל הרכובה התחתונה בהמה טריפה. ושם הוא מקום צומת הגידים, וכיוון שנחתכה הרגל כולה, גם הגידים נחתכו. ואי אפשר לומר שלמעלה שאמרה המשנה, הכוונה למעלה מצומת הגידים. אבל לאולה עצמו לא קשה הקושייה הזו, שהרי לשיטתו שמדובר בהרכובה העליונה, מיד מעליה, בעצם העליונה טריפה, ומיד מתחתיה בגובה של העצם האמצעית כשירה. ואף שלדעתו יש מקום מתחת להרכובה שטריפה, דהיינו בתחתית העצם האמצעית במקום צומת הגידים, אבל מכל מקום מיד בסמוך להרכובה הכשירה, וממילא אין להקשות מלשון המשנה על אולה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אח הנמי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמודנו בדף עין, היי, עם הצגת שש שאלות לשינון וסיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזו אופן יש מחלוקת בין בית הלל לרבי עקיבא לגבי קבלת טומאה אצל דגים? שאלה שנייה, לרבי יוחנן, מדוע חלב של עובר אינו קרב על המזבח? שאלה שלישית, כיצד היה נוהג רבי שמעון בן לקיש כאשר בא לחלוק על דברי רבי יוחנן? שאלה רביעית, באיזו אופן יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון שזורי? שאלה חמישית, מתי הלכה כרבי שמעון שזורי? והשאלה האחרונה על דף עין, היי, מהו השיעור שבו תרומה מתבטלת בחולין? תשובה ברש"י. אם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ט בתמוז, ערב ראש חודש, מנחם אב תשפ"ו הבא עלינו לטובה. חתמנו בסייעת הדשמיא הגדולה את תלמודנו דף עין ה' במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גוף ונורא מעלה בכל מיני דמי תמחר, יום רביעי ראש חודש מנחם אב תשפ"ו, ונלמד דף עין וב במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, וכל מלדי מיתה מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: שלום וברס למשנה, יום שלישי חפתת בתמוז, ערב ראש חודש מנחם אב, תפשין פיבה, ובא עלינו לטובה, לססונו לשמחה ולכל מיני מיטב. לא עומדים אנו בשיעור דף היומי משניות, את הדף השישי דף ו במסכת תועלות אשר בסדר תארות. שתבח שמו הגדול היה דולו עולמי עולמי. ברשות מרן ורבנן מורי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת תועלות מפרק ת' משנה ב' ונחתום, בפרק ת' משנה י' ד'. בהתעלמות תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל, בן רבי חיים יעקב זכר צדיק ברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מסכת תועלות פרק ת' משנה ב', המשנה מבאר דין כוורת במצב דומה לזה שבמשנה הקודמת, שדיברה על מוטה על צידה ופי הפתוח לחוץ, אלא שכאן הכוורת גבוהה טפח מן הארץ. אומרת המשנה, הייתה הכוורת גבוהה מן הארץ טפח, כך שהיא מהילה על החלל שתחתיה, אם תומה כזית מן המת מונחת תחתיה תחת הכוורת אפילו מחוץ לבית, או שהיא מונחת בבית בכל מקום שהוא, או על גבה של הכוורת אפילו מחוץ לבית, הכל, כל מה שנמצא מחוץ לכוורת הרי הוא תמה. בין הכלים שבבית ובין הכלים שמונחים על גבי הכוורת ומתחתיה מבחוץ, אפילו אם הם אינם כנגד המת, כי התומה מתפשטת תחת כל הכוורת ובתוך הבית, והכוורת אינה נחשבת חציצה בין המת ובין מה שמעל הכוורת או תחתיה כאמור במשנה הקודמת, אלא חוץ מתוכה שהכלים שבתוך הכוורת אינם נטמאים, כי לעניין זה הכוורת מצילה מן התומה כמבואר שם, ואם התומה מונחת בתוכה הכל תמה. מסכת תועלות פרק ת' משנה ג'. משנתנו מגדירה את הכוורת שעסקנו בה עד עכשיו ועוברת לדון בסוג אחר של כוורת. אומרת המשנה, במה דברים אמורים? דיינו הדינים שבשתי המשניות הקודמות, בזמן שהכוורת היא כלי שלם ולכן אינה נחשבת אוהל לחצות בפני התומה, וכן שהיא מחולחלת שיש בה נקבים בגודל טפח על טפח הפיקוקים בקש באופן רפוי, ולכן התומה יוצאת ממנה דרך הנקבים, אבל אם הייתה פחותה שנפחת ונשבר קצת מדפנותיה או משוליה, כך שנתבטל ממנה תורת כלי, מאחר שכבר אינה ראויה לגידול דבורים ופקוקה, והיא סתומה באופן הראי בקש במקום השבר ושאר דפנותיה חוץ ממה שנפחת שלימות שאין בהן נקבים, או אפילו עם שאר דפנותיה נקובות אלא שהיא הפוצה, נקבי הסתומים בצורה מהודקת וקבועה, ומלבד זאת היא גם פחותה ופקוקה, ואיזו היא הפוצה, כל שלאחר הסתימה אין לה נקב טפח על טפח במקום אחד. בשני האופנים הללו, פחותה ופקוקה ודפנותיה שלימות, או פחותה ופקוקה והפוצה, דין הכוורת הוא כדי להלן. תחילה מבארת המשנה את דין הכוורת הזו כשאינה גבוהה מן הארץ טפח, ומוטה על צידה, ופי הפתוח מחוץ לבית, בדומה לכוורת שבמשנה א'. אומרת המשנה, אם כזית מן המת נתון תחתיה תחת הכוורת מחוץ לבית כנגדו עד התאום תמה. רק כלים מתחת לכוורת עד התאום כנגד הכזית נטמאים בתומת מת, אבל הכלים שעל גבי הכוורת או בתוכה, אפילו כנגד הכזית אינם נטמאים משום שנתבטלה תורת כלי מהכוורת, ולכן היא נחשבת אוהל וחוצצת ביניהם לבין התומה. וכן אין נטמאים הכלים שבבית ואילו שמתחת לכוורת שלא כנגד הכזית, מפני שאין אוהל טפח שיעביר לשם את התומה, וכדין הכוורת לעיל במשנה א'. כמו כן, אם הכזית נתון על גבה של הכוורת מבחוץ, כנגדו עד הרקיע תמה. רק הכלים שנמצאים כנגד הכזית מעליו עד הרקיע תמאים, מאחר שמעילים על המת, אבל מה שנמצא מתחת לכוורת או בתוכה, אפילו כנגד הכזית הרי הוא טהור, כי כוורת זו חוצצת כאמור בין התומה והכלים, וכן הן נטמאים הכלים שבבית ואילו שמעל הכוורת שלא כנגד הכזית, מפני שאין שם אוהל שיעביר לשם את התומה. היה כזית בבית אין תמה אלא מה שבתוך הבית מחוץ לכוורת, אבל השאר טהור כפי שנתבאר לאל במשנה א', ואם הכזית מונח בתוכה בתוך הכוורת אין תמה אלא מה שבתוכה, אבל השאר טהור, שמאחר שאין בה נקבים או שהיא הפוצה, אין התומה עוברת מתוכה לבית, ואף הכלים שעל גבה ותחתיה אינם נטמאים, כי דפנות כוורת זו שנתבטלה מתורת כלי, נידונות כאוהל לחצוץ בפני התומה כאמור לאל. מסכת תועלות פרק ת' משנה ד'. המשנה ממשיכה לבאר דין כוורת פחותה או הפוצה, במצב דומה לזה שבמשנה הקודמת, שדיברה על מוטה על צידה ופי הפתוח לחוץ, אלא שכאן הכוורת גבוהה טפח מן הארץ. אומרת המשנה, הייתה הכוורת גבוהה מן הארץ טפח, אם התומה מונחת תחתיה תחת הכוורת אפילו מחוץ לבית, או שמונחת בבית בכל מקום שהוא, הדין הוא שכל מה שתחתיה וכן מה שבתוך הבית הרי הוא תמה, כי התומה מתפשטת מזה לזה מחמת תחתית הכוורת שהיא אוהל למה שתחתיה, אבל מה שמונח בתוכה ועל גבה טהור, כי הכוורת מצילה את הכלים שבתוכה מלקבל תומה, מכיוון שפיה לחוץ וגם חוצצת בין התומה שמתחתיה ובין הכלים שעל גבה, מאחר שנתבטלה מהכוורת תורת כלי. כאמור במשנה הקודמת, הייתה התומה נתונה בתוכה של הכוורת, אין תמה אלא תוכה ומה שבו, כמבואר בסוף המשנה הקודמת, ואם התומה מונחת על גבה של הכוורת מבחוץ כנגדו עד הרקיע תמה, רק הכלים שנמצאים כנגד הכזית מעליו עד הרקיע תמאים, מאחר שמעילים על המת. אולם מה שנמצא מתחת לכברת אפילו כנגד הכזית, הרי הוא טהור, כי כברת זו חוצצת כאמור בין התומה והכלים, וכן אין נטמאים הכלים שבבית, ואילו שמעל הכברת שלא כנגד הכזית, לא נטמא, שהרי אין כאן אוהל שיעביר את התומה. מסכת תועלות פרק ת' משנה ה'. המשניות מתחילת הפרק ועד משנה ד', א' עד ד', עסקו בכברת המוטה על צידה בפתח הבית, כאשר פי הפתוח מחוץ לבית. הארבע המשניות הבאות, משניות ה' עד ח', דנות בכברת הפונה פנימה ופי הפתוח בתוך הבית. אומרת המשנה במה דברים אמורים הדינים שבארבע המשניות הקודמות, בזמן שפיה של הכברת פתוח לחוץ. אבל כברת המוטה על צידה בפתח הבית והיה פי הפתוח לפנים, בתוך הבית דיניה הם כדי להלן. אם כברת זו שלימה ומחולחלת, ואינה גבוהה טפח מן הארץ, וכזית מן המת נתון תחתיה מחוץ לבית, או על גבה מבחוץ, הדין הוא כל כלי שהוא ממש כנגד הכזית, בין כשהכלי הוא תחתיה, תחת הכברת, והכזית מונח כנגדו מעל הכברת, והן כשהכלי על גבה של הכברת, והכזית מונח כנגדו מתחת לכברת, הרי הוא תמה. אף על פי שבמקרים אלו הכברת מפסיקה בין הכלי למת, אין דפנותיה נחשבות אוהל לחצוץ ביניהם אחר שהיא כלי, וכל כלי שמונח מתחת הכברת או על גבה ואינו ממש כנגד הזית, או כלי שמונח בתוכה של הכברת, אפילו אם הוא כנגד הכזית, וכן כלי שבתוך הבית, בכל שלושת המקרים הללו הכלי טהור, כדין הכברת שבמשנה א'. אומרת המשנה, היה הכזית בתוכה, בתוך הכברת או בבית, הכל טמא, בין הכלים שבתוכה ושבבית, ובין כל מה שעל גבי הכברת או תחתיה מבחוץ, אפילו שלא זית, שכן התומה מתפשטת מן הכברת לתוך הבית, או להפך דרך פי הכברת הפתוח לבית, וכיוון שהכברת מלאה תומה, נטמא גם מה שעל גבה ומתחתיה מבחוץ, כי דפנות הכברת אינן חוצצות בפני התומה, כאמור לאל. מסכת תועלות פרק ת' משנה ו'. משנה זו מבארת דין כברת במצב דומה לזה שבמשנה הקודמת, מוטה על צידה ופי הפתוח לפנים, אלא שכאן הכברת גבוהה טפח מן הארץ. אומרת המשנה, הייתה הכברת גבוהה מן הארץ טפח, כך שאם העילה על החלל שתחתיה, אין הבדל עם התומה, כזית מן המת מונח תחתיה, מתחת לכברת אפילו מחוץ לבית, או שהיא מונחת בבית או בתוכה בתוך הכברת או על גבה מבחוץ. בכל מקרה ועניין הכל תמה. כל כלי שנמצא באחד מן המקומות הללו הרי הוא תמה, כי הבית בתחת הכברת ותוכה הם מועלים הפתוחים זה לזה וממשיכים את התומה מזה לזה, והכברת עצמה אינה חוצצת, כאמור במשנה הקודמת. מסכת תועלות פרק ת' משנה ז', דיני הכברות שבשתי המשניות הקודמות נוהגים רק בכברת שהיא כלי, ולכן אינה יכולה לשמש כאוהל לחצוץ בפני התומה. כעת המשנה תבאר את התנאים להגדרה הזו ותבאר דיני כברת שאין לה תורת כלי. אומרת המשנה, במה דברים אמורים? מתי נאמרו הדינים שבשתי המשניות הקודמות, בזמן שהכברת היא כלי שלם ומחולחלת עם נקבים הפקוקים בקש באופן רפוי? אבל אם הייתה פחותה שנפחת ונשבר חלק מדפנותיה ומשוליה, כך שנתבטל ממנה תורת כלי, מאחר שכבר אינה ראויה לגידול דבורים, ופקוקה סתומה באופן הראי בקש במקום השבר, או שהיא הפוצה נקבי הסתומים בצורה מהודקת וקבועה, ואיזו הפוצה שלאחר הסתימה אלא נקב טפח על טפח ממקום אחד, באופנים אילו דין הכברת הוא כדי להלן. תחילה מבארת המשנה דין כברת זו, אם היא מוטה על צידה ואינה גבוהה מן הארץ טפח, בדומה לכברת שבמשנה ג' ופי הפתוח לפנים. אומרת המשנה, אם כזית מן המת נתון תחתיה תחת הכברת מחוץ לבית כנגדו עד התאום תמה. רק כלים שמתחת לכברת עד התאום כנגד הכזית תמאים בתומת מת, אבל הכלים שעל גבי הכברת או בתוכה אפילו כנגד הכזית אינם נטמאים, משום שנתבטלה תורת כלי מהכברת, ולכן נחשבת היא אוהל וחוצצת ביניהם לבין התומה. וכן אין נטמאים הכלים שבבית ואילו שמתחת לכברת שלא כנגד הכזית, מפני שאין אוהל שיעביר לשם את התומה. כמו כן, אם הכזית נתון על גבה של הכברת מבחוץ כנגדו עד הרקיע תמה, רק הכלים שנמצאים כנגד הכזית מעליו עד הרקיע תמאים, מאחר שמעילים על המת. אבל מה שנמצא מתחת לכברת או בתוכה אפילו כנגד הכזית הרי הוא טהור, כי כברת זו חוצצת כאמור בין התומה לכלים, וכן אין נטמאים הכלים שבבית ואילו שמעל הכברת שלא כנגד הכזית, מפני שאין אוהל שיעביר לשם את התומה. היה הכזית בתוכה, בתוך הכברת או בבית, הכלים שבתוכה וכן הכלים שבתוך הבית טמאים, מפני שהתומה עוברת מזה לזה דרך פי הכברת הפתוח לבית. אבל הכלים שעל גבה ותחתיה אינם נטמאים, כי דפנות כברת זו שנתבטלה מתורת כלי נידונות כאוהל לחצוץ בפני התומה, כאמור לאל. מסכת תועלות פרק ת' משנה ח'. אומרת המשנה, הייתה הכברת הפחותה גבוהה מן הארץ טפח, כך שהיא מעילה על החלל שתחתיה, אם התומה מונחת תחתיה תחת הכברת אפילו מחוץ לבית, או שהיא מונחת בבית או בתוכה בתוך הכברת אפילו מחוץ לבית, בשלוש המקרים הללו הכל טמא. הכלים שנמצאים בכל המקומות הללו תחתיה בבית ובתוכה טמאים, כי התומה מתפשטת שם מחמת האוהלים הפתוחים זה לזה, אלא למעט מה שנמצא על גבה מבחוץ שאינו נטמא, מאחר שהכברת חוצצת בפני התומה. ואם התומה מונחת על גבה מבחוץ כנגדו עד הרקיע תמה, רק הכלים שנמצאים כנגד הכזית מעליו עד הרקיע תמאים, מאחר שמעילים על המת, אולם מה שנמצא מתחת לכברת, אפילו כנגד הכזאית, הרי הוא טהור, כי כברת זו חוצצת כאמור בין הטומאה לכלים, וכן הם נטמאים הכלים שבבית, ואילו שמעל הכברת שלו כנגד הכזאית, שהרי אין כאן אוהל שיעביר את הטומאה. מסכת תועלות פרק ת' משנה ת'. עד כאן דנה המשנה, דנו המשניות בעצם, ממשנה א' עד משנה ח' בפרק הזה, בכברת המוטה על צידה, חלקה בתוך הבית וחלקה בחוץ. המשנה שלפנינו מבארת דין כברת העומדת כולה בתוך הבית. אומרת המשנה, הייתה הכברת עומדת על שוליה וממלא את כל גובה הבית, ואין בינה בין שפת פיה לבין הקורות של התקרה רווח של פותח טפח. דינה כך הוא, אם תומה כגון כזית מנמת מונחת בתוכה, גם מה שבתוך הבית מחוץ לכברת תמה. ואם התומה מונחת בבית מחוץ לכברת, רק מה שבבית מחוץ לכברת תמה, אבל מה שבתוכה בתוך הכברת האור. ותם החילוק הוא שדרך תומה לצאת ואין דרכה להיכנס, הדרך היא להוציא את המת מן הכברת כדי לקוברו, ואין הדרך להכניסו לתוך הכברת. לכן כשהמת נמצא בכברת דנים כאילו כבר הוציאו משם לתוך הבית, ולכן גם הבית תמה. ואילו כשהמת בבית מחוץ לכברת ופי הכברת נידון כסתום, מאחר שהכברת מגיעה עד התקרה, אין התומה נכנסת לתוך הכברת. הדינים דלעיל אמורים בין בכברת שהיא עומדת על שוליה ומגיעה עד פחות מטפח מן התקרה כמו ברישה, ובין בכברת שהיא מוטה על צידה ופיה מגיע עד פחות מטפח מן הכותל, שכן בשני המקרים פי הכברת נידון כסתום לעניין דינים אלו. כמו כן מדובר בין בכברת אחת שפיה מגיע עד סמוך לתקרה או סמוך לכותל, בין בשתיים, בשתי כברות העומדות זו על גב זו, ואין טפח בין שתי הכברות ופיה העליונה מגיע עד פחות מטפח לתקרה. שאף במקרה כזה שתי הכברות נידונות כסתומות, ודינן כמבואר לעיל לעניין כברת אחת. מסכת תועלות, פרק ת' משנה י'. המשנה ממשיכה לבאר דיני כברת שנמצאת כולה בתוך הבית. בנידון שלפנינו הכברת חוסמת את פתח הבית מבפנים. אומרת המשנה, הייתה הכברת עומדת על שוליה בתוך הפתח וממלא את כל רוחבו, ואין בינה לבין המשקוף החלק העליון של הפתח פותח טפח. דינה כדי להלן, אם תומעה כזית מנמת מונחת בתוכה, רק מה שבכברת תמה, אבל מה שבתוך הבית מחוץ לכברת הרי הוא טהור. ואם התומה מונחת בבית מחוץ לכברת, גם מה שבתוכה בתוך הכברת תמה, שכן דרך התומה לצאת ואין דרכה להיכנס, הדרך היא להוציא את המת מן הבית כדי לקוברו, ואין הדרך להכניסו לתוך הבית. אילכך, כשהכזית מונח בתוך הכברת, אין הבית תמה, כי המת עתיד לצאת מתוך הבית דרך הפתח, והרי הכברת עומדת בפתח. ואילו כשהמת בבית, אף הכברת תמאה, כי בהכרח ייצא המת מן הבית דרך הכברת. מסכת תועלות פרק ת' משנה י' א'. כל המשניות עד עתה עסקו בכברת שנמצאת מקצתה או כולה מתחת לאוהל של בית. מכאן ואילך תבאר המשנה דין כברת שאינה תחת אוהל, אלא במקום פתוח תחת כיפת השמיים, כגון בחצר או בגינה. אומרת המשנה, הייתה הכברת מוטה על צידה ומונחת על הארץ באוויר תחת כיפת השמיים, וכזית מנמת נתון תחתיה או על גבה. כל כלי שהוא כנגד הזית, הן כשהכלי תחתיה תחת הכברת והכזית מונח כנגדו מעל הכברת וגבה, והן כשהכלי על גבה והכזית מונח כנגדו מתחת לכברת, הרי הוא תמה. הכברת אינה חוצצת בפני התומה מאחר שהיא כלי, וכל כלי מתחת לכברת או על גבה שאינו כנגד הזית תוכה, או כלי שמונח בתוך הכברת אפילו כנגד הכזית, הרי הוא טהור, שכן מה שמונח מחוץ לכברת שלא כנגד הכזית אינו באוהל המת כלל, ומה שנמצא בתוך הכברת אינו נטמא אפילו אם הוא כנגד הכזית, כי הכברת מצילה את מה שבתוכה מלהיטמא. ואם הכזית נתון בתוכה של הכברת, הכל, כל מה שמונח במקומות הנזכרים לאל מתחתיה או על גבה וכל שכן בתוכה, אפילו אם אינו כנגד הכזית, הרי הוא טמא, שכן הכברת נחשבת כאילו היא מלאה טומאה, ודפנות הכברת אינן חוצצות בפני הטומאה כאמור לאל. מסכת תועלות פרק ת' משנה י"ב. המשנה ממשיכה לבאר דיני כברת הנמצאת באוויר שלא מתחת לאוהל ומוטה על צידה. אומרת המשנה, הייתה כברת זו גבוהה מן הארץ טפח, כך שהיא מעילה על החלל שתחתיה. אם תומה כזית מנמת מונח תחתיה תחת הכברת או על גבה, הכל, כל מה שנמצא במקומות הנ"ל תחת הכברת או על גבה, הרי הוא טמא אפילו אינו כנגד הכזית, כי התומה מתפשטת מתחת כל הכברת, והכברת אינה נחשבת חציצה בין המת ובין מה שמעליה או מתחתיה כאמור במשנה הקודמת, אלא חוץ מן הכלים שבתוכה של הכברת, שהם אינם נטמאים, כי לעניין זה הכברת מצילה מן התומה כמבואר שם, ואם המונח המת בתוכה, הכל תמה. גם במקרה הזה שווה הכברת שלפנינו לזו שינה גבוהה טפח, אשר דינה נתבאר במשנה הקודמת. שואלת המשנה, במה דברים אמורים? מתי נאמרו הדינים שנתבררו במשנה הקודמת וברישה של המשנה הזו, בזמן שהכברת היא כלי שלם, ולכן אינה נחשבת אוהל לחצוץ בפני התומה. אולם, אם הייתה פחותה ופקוקה בקש שנשבר חלק מדפנותיה או שוליה, אף על פי ששוב פקקו את השבר בקש באופן הרעי, מכל מקום נתבטלה ממנה תורת כלי ודינה כאוהל לעניין תומה. או אפילו אם לא נפחתה, אלא שהיא מחזקת 40 סאה, גם במקרה כזה הרי היא נחשבת אוהל, כדברי חכמים הסוברים, שדינה כמו כברת שנפחתה. באופנים אלו דין הכברת הוא כדי להלן. תחילה מבארת המשנה דין כברת זו כשהיא מוטה על צידה בתוך טפח לקרקע. אם כזית מנמת נתון תחתיה כנגדו עד התאום תמה. רק כלים שמתחת לכברת עד התאום כנגד הכזית נטמעים בתומת מת, אבל כלים שעל גבי הכברת או בתוכה, אפילו כנגד הכזית אינם נטמעים משום שהכברת היא אוהל וחוצצת ביניהם לבין התאומה. כמו כן, אם הכזית מונח על גבה של הכברת כנגדו עד הרקיע תמה, רק הכלים שנמצאים כנגד הכזית מעליו עד הרקיע תמאים, מאחר שהם מעילים על המת, אבל מה שנמצא מתחת לכברת או בתוכה אפילו כנגד הכזית, הרי הוא טהור, כי כאמור כברת זו חוצצת בין התאומה והכלים. ומאותו טעם, אם הכזית מונח בתוכה אין טמא אלא מה שבתוכה, אבל מה שעל גבה הוא מתחתיה טהור, כי דפנות הכברת נדונות כאוהל לחצוץ בפני התאומה. ואם הייתה הכברת גבוהה מן הארץ טפח, דינה כדלהלן. אם התאומה מונחת תחתיה תחת הכברת, כל מה שתחתיה הרי הוא טמא, כי תחתית הכברת נעשית אוהל לחלל שתחתיה, אבל מה שמונח בתוכה ועל גבה טהור, שכן כברת זו שנתבטלה מתורת כלי נדונת כאוהל וחוצצת בין המת לכלים, כאמור לעיל בכברת שינה גבוהה טפח. כמו כן, כשהכזית מונח בתוכה בתוך הכברת, רק תוכה טמא, אבל מה שעל גבה ותחתיה טהור, כמבואר בבבה הקודמת. וכן אם הכזית מונח על גבה כנגדו עד הרקיע טמא, רק הכלים שכנגד הכזית מעליו עד הרקיע טמאים, אבל שאר הכלים טהורים כאמור שם. מסכת הועלות פרק ת' משנה י' ג'. משניות י' ג' וי' ד' דנות בכברת שמונחת באוויר בחוץ כשפיה פונה כלפי מעלה. אומרת המשנה, הייתה הכברת יושבת על שוליה תחתיתה על הארץ ופיה פתוח כלפי מעלה, והיא כלי שלם, דינה כדלהלן. אם תומה כזית מנמת מונח תחתיה תחת הכברת או בתוכה או על גבה מעל פיה, התומה של הכזית בוקעת ועולה כנגדו, וכן בוקעת ויורדת כנגדו, וכל הכלים שנמצאים בקו ישר מעל הכזית או מתחתיו בכל מקום שהם, אפילו בתוך הכברת, הרי הם טמאים. דפנות הכברת אינן חוצצות בפני התומה, מאחר שהיא כלי. הייתה כברת זו גבוהה מן הארץ טפח, ואפילו אם לא הייתה גבוהה טפח, אלא הייתה מחוסה בכלי אחר שהיה מונח על פיה, או שהייתה כברת כפויה, הפוכה על פיה, שפיה על הארץ ושוליה כלפי מעלה. בכל שלושת המקרים הללו, אם התאומה מונחת תחתיה או בתוכה או על גבה, הכל תמה. כל כלי שנמצא באחד ממקומות אלו, אפילו אם אינו כנגד הכזית, הרי הוא תמה, כי התאומה מתפשטת מתחת האוהל של תחתית הכברת או הכיסוי שעליה, וחוזרת ומתמת גם מה שמעל האוהל. מסכת תועלות פרק ת' משנה י' ד'. המשנה ממשיכה בדיני כברת שיושבת על שוליה מחוץ לבית ופיה פתוח כלפי מעלה. שואלת המשנה, במה דברים אמורים הדינים שבמשנה הקודמת? בזמן שהכברת היא כלי שלם, כגון זה, אין לה תורת אוהל לחצוץ בפני התאומה, אבל אם הייתה פחותה ופקוקה בקש שנשבר קצת מדפנותיה או שוליה, אף על פי ששוב פקקו את השבר בקש באופן הרעי, מכל מקום מתבטל ממנה תורת כלי ודינה כאוהל עניין תאומה. או אפילו אם לא נפחתה אלא שמחזקת 40 סאף, במקרה כזה הרי היא חשובה כאוהל, כדברי חכמים הסוברים שדינה כמו כברת שנפחתה. באופנים אילו דין הכברת הוא כדלהלן. ובתחילה מבארת המשנה דין כברת זו כשהיא יושבת על שוליה בתוך טפח לקרקע. אומרת המשנה, אם תומה כזית מנמת מונח תחתיה של הכברת או בתוכה או על גבה, תומה בוקעת ועולה כנגד הכזית ובוקעת ויורדת כנגדו, וכל הכלים שנמצאים בקו ישר מעל ומתחת לכזית בכל מקום שהם, אפילו בתוכה, הרי הם טמאים. כמו שנתבהר במשנה הקודמת לגבי כברת שהיא כלי. רבי אליעזר ורבי שמעון חולקים ואומרים, כאשר הכזית מונח מתחת הכברת, אין התאומה עולה לה לתוכה ואין טמא אלא מה שמעל ומתחת לכברת כנגד הכזית. ואף כשהכזית נמצא בתוך הכברת, התאומה לא יורדת ממנה מתוך הכברת לטמא את הכלים שמתחת לכברת, ואין טמא אלא מה שכנגד הכזית בתוך הכברת ומעליה. הייתה כברת זו גבוהה מן הארץ טפח, דינה כך, אם תאומה מונחת תחתיה של הכברת, כל כלי שנמצא תחתיה טמא, אפילו אם אינו כנגד הכזית, כי תחתית הכברת נעשית אוהל לחלל שתחתיה, אבל הכלים שנמצאים בתוכה ומעליה אינם נטמאים, שכן תחתית כברת זו שנתבטלה מתורת כלי נידונת כאוהל וחוצצת בין המת לכלים. ואם הכזית מונח בתוכה של הכברת או על גבה, כנגדו עד הרקיע טמא. מה שנמצא כנגד הכזית בקו ישר מעליו, אפילו עד הרקיע או מתחתיו, עד תחתית הכברת, הרי הוא טמא. אבל מה שאינו כנגד הכזית טהור, וכן טהור כל מה שנמצא מתחת לכברת, שכן תחתית הכברת חוצצת כאמור בין הכלים למת. עד כאן שיעורנו בדף היומי משניות. היום הזה, יום שלישי, חפתת בתמוז, תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את הדף השישי, דבב במסכת תועלות אשר בסדר תארות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאור המעלה וכולו נדמה איתם מחר. ראש חודש מנחם אב, א' באב, תשפ"ו, ונלמד את דף ז' במסכת תועלות אשר בסדר תארות. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מלדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק 50 מהלכות חמץ ומצה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אופן היווצרות חמץ ועל אופן הכשרת כלי חמץ. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין אסור משום חמץ בפסח, אלא דבר עשוי מחמשת מיני הדגן בלבד, והם שני מיני החיטים שהן החיטה והכוסמת, ושלושה מיני השעורים שהן השעורה ושיבולת שועל והשיפון, אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים דיינו שעועית והדשים וכיוצא בהן, אין בהן משום איסור חמץ בפסח, אלא אפילו אם להשכם אחרי עשוי מאורז וכיוצא בו משאר המיני המוזכרים כאן ואדומים להם, במים רותחין וכיסאו בבגדים, שפעולות אלו גורמות לחימום העיסה, וכשהעיסה מתחממת היא מחמיצה מהר עד שנטפח כמו בצק שהחמיץ, הרי זה מותר באכילה, כיוון שאף שהעיסה תפחה אין זה חימוץ אלא סירחון, דיינו קלקול של העיסה. ובנוגע לכל הקטניות, הרי כתבו המרדכי ועוד ראשונים שיש להחמיר שלא לאוכלם בפסח, משום שלפעמים התבואה מעורבת במיני קטניות ואי אפשר לבוררם יפה, וכאשר מבשלים או אופים אותם יחד, הרי באכילת הקטניות עלולים לבוא לידי אכילת חמץ. והביא דבריהם הרמה וכתב שהמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות. הלכה ב', חמשת מיני דגן אלו המנויים בהלכה הקודמת, אם לשן במי פירות בלבד, בלא שום מים, לעולם אינם באים לידי חימוץ, אלא אפילו אם ניחן כל היום עד שנטפח כל הבצק ונראה כמו בצק שהחמיץ, הרי זה מותר באכילה, ויש גורסים בדברי הרמב״ם, אין חייבין עליו קראת. ורבי אברהם בן הרמב״ם מעיד שאומנם תחילה כתב הרמב״ם מותר באכילה, אך אחר כך כשלמד עמו וקרא לפניו כגרסה זו, מחק הרמב״ם את המילה מותר ותיקן בכתב ידו אין חייבין עליו קראת. ויש שכתבו שלגרסה זו הרי רק אין חיוב קראת, אבל אסור לכתחילה לאכול עיסה שנילושה במי פירות. וכך היא שיטת הרייבד ועוד ראשונים. והטעם לאי חיוב הקראת בעיסה שנילושה במי פירות, ומשום שאין מי פירות מחמיצין את העיסה לגמרי, אלא מסריחין, דיינו מקלקלים את העיסה ועושים אותה לחמץ גרוע שאין חייבין עליו קראת. ומי פירות שאינם מסריחים את העיסה הן כגון יין וחלב ודבש ושמן זית, ומי תפוחים ומי רימונים וכן כל כיוצא בהן משאר ינות ושמנים ומשקין, והוא בתנאי שלא יתערב בהן במשקים שמערב בעיסה שום מים בעולם. אבל אם נתערב בהן מים אפילו כלשהו, הרי מים אלו מחמיצין, הם גורמים לעיסה להחמיץ כמו עיסה שנילושה רק במים. אך יש שכתבו שמי פירות עם מים ממהרים להחמיץ יותר מעיסה שנילושה רק עם מים, ולפיכך אין ללוש בהן, ואם לש בהם יאפה מיד, ואין להמתין חי רגעים כמו בעיסה שנילושה רק במים. וכך נפסק בשולחן ערוך. הלכה ג', אין מבשלין חיטים במים כגון ריפות, גרעיני חיטים קטושים שנותנים אותם בתבשיל, וכן לא מבשלים קמח במים כגון לביבות, תבשיל עשוי מקמח, ואם בישל חיטים או קמח במים הרי זה חמץ גמור, כי בתחילה כשהיו המים פושרים ועדיין לא רתחו, הרי הם מחמיצים את החיטים והקמח. והוא זה שב בישול חיטים במים עושה אותם לחמץ גמור, זהו בתנאי שהתבקעו החיטים בתבשיל מחמת המים שנכנסים בהם ומנפחים אותם, כי כיוון שהחיטים התבקעו בוודאי ממהרות הם להחמיץ. אבל אם החיטים לא התבקעו, אפילו אם הם התרקחו מחמת המים, אין חיטים אלו אסורות מהתורה אלא מדרבנן, ואין קולין דיינו מתגנים את הבצק שנילוש במים בשמן על המחבת, כיוון שהעיסה יכולה להחמיץ בתיגון כמו בבישול. אבל מבשלין במים את הפת לאחר שנאפתה מצאה, ואת הקמח הקלוי שנקלע במחוות ללא מים או שמן, כי דבר שנאפה או נקלע איננו מחמיץ, והחומרה שלא לאכול מצה שרויה הוא מחשש שמא נשאר קמח על גבי המצה. ואף אם הוא לא קלה את הקמח, אם ירתיח את המים שמבשל בהם את הקמח הרבה, דיינו מעבר לחום שהיד סולדת בו, כדי שכל הבצק המושלח לתוכו יקבל מיד את שיעור החום של הרתיחה, ואחר כך ישליך לתוכן את הקמח, דיינו שהוא משליך את הקמח למים שהם כבר רותחים מאוד, הרי זה מותר לבשל ממנו לביבות, מפני שהוא מתבשל מחמת רתיחת המים מיד קודם שיחמיץ. וכבר נהגו בארץ שינר, דיינו בבבל, ובספרד, ובכל ערי המים, מערב, ארצות צפון מערב אפריקה כאלג'יר ומרוקו, לאסור גם דבר זה, דיינו קמח שהתבשל במים שהם לכתחילה רותחים, גזרה שמא לא ירתיח המים יפה יפה, כאמור שלא מספיק שהמים רותחים, אלא הם צריכים להיות רותחים מאוד, ושמא הוא לא יעשה את זה במידה הראויה, והקמח יחמיץ לפני שהתבשל.

ונמצא מחמיץ כשמבשלין אותו במים, כיוון שאינו קלוי לגמרי. וכן כשמוללים דיינו מחזקים את הקדרות החדשות על ידי שמבשלים בתוכם קמח ומים, אין מבשלין בהן, אלא קמח העשוי ממצה אפויה שחזרו ותחנו אותה. אבל קמח העשוי מקלי, חיטים שנקלו, אסור לבשל אותו בקדרה עם מים, מחשש שמא לא קלה הוא יפה, וכשמבשלו עם המים יבוא לידי חימוץ. הלכה ואב, אין בוללין דיינו מערבים את הסעורין במים בפסח, מפני שהן רפין, שהם מתרקחים על ידי המים ומחמיצים במראה, מחמת הרפיון והרקות, ואם בלל סעורין במים, אם רפו עד כדי שהיא מניחן על פי אביב, כלי חרס שמסיקים אותו מבחוץ ואופין עליו את החלות. הרי באם ישימו עליו את הסעורים, שבללו אותם במים, התבקעו הסעורים מחמת חום הכלי, הרי אילו הסעורים אסורים באכילה, ואם לא הגיעו הסעורים לרפיון זה, הרי אילו מותרים באכילה, משום שעדיין לא החמיצו. על החזיין, החיטים, מותר לבלול, דיינו לערב אותן במים, כדי להסיר מהן את צובן, את הפסולת שלהן, דבשונה מהסעורים שהן רכות ומחמיצות מהר, החיטים הן קשות ואינן ממהרות להחמיץ. ומכל מקום, תוכנין אותן מיד לאחר שערבו אותן במים, כי אם ישו את החיטים לאחר העירוב במים, הם יחמיצו מהמים שבלולים בהם. וזהו כדרך שתוכנין הסולת, שכך רגילים לעשות כאשר רוצים שייצא קמח נקי, מערבים קודם את החיטים במים כדי להסיר את הסובים, ולאחר מכן תוכנים את הגרעינים הנקיים, וכך יוצאת סולת נקייה. וכבר נהגו כל ישראל בארץ שינר דיינו בבל ובארץ הצבי בארץ ישראל ובספרד ובערי המערב שלא יבללו את החיטים במים גזרה שמה ישו את החיטים במים לאחר גמר הבלילה קודם התחינה והחיטים יחמיצו. הלכה אחת, תבשיל שנתבשל ונמצאו בו לאחר הבישול סעורים או חיטים שהיו בו בעת הבישול, אם החיטים או הסעורים נתבקעו, הרי כל התבשיל אסור באיסור חמץ, שהרי נתערב בו החמץ וחמץ כלשהו שיתערב בתבשיל אוסר את כל התבשיל, שהרי החמץ אינו בטל ב-60 ואוסר אפילו במשהו, ואם החיטים או הסעורים לא נתבקעו, אף אם הם התרקחו, מוציאים אותן מהתבשיל ושורפים אותן, כי כאשר הם התרקחו מאוד מהמים, אף אם הם לא התבקעו, הרי הם אסורים מדי רבנן, ואוכלים את שאר התבשיל שנמצאו בו החיטים או הסעורים. והטעם שכשהחיטים או הסעורים לא התבקעו, אינם אוסרים את כל התבשיל, ומכיוון שאין הדגן שנבלל או נתבשל במים ולא נתבקע חמץ גמור של תורה ואינו אסור אלא מדברי סופרים מדי רבנן ובחמץ שכל איסורו הוא רק מדי רבנן לא החמירו שיאסור את כל התבשיל אפילו במשהו כי גם הדין שמשהו חמץ אוסר את כל התבשיל הוא רק מדי רבנן וחכמים אמרו חומרה זו רק בחמץ דאורייטה ולא בחמץ שהוא עצמו רק אסור מדי רבנן והמורדכי ועוד ראשונים חולקים על זה וסוברים שאם הדגן יתרקח מאוד הרי הוא אסור באכילה מהתורה ואוסר את כל התבשיל במשהו ובשולחן ערוך פסק כהרמב״ם אך הרמ"א פסק להחמיר כמרדכי הלכה ת' משום שנאמר בתורה בפרשת בו ושמרתם את המצות כלומר היזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד חימוץ דיינו מכל דבר שיכול להביא את המצה לידי חשש חמץ לפיכך אמרו חכמים שצריך אדם להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח שלא יבוא עליו מים כלל לאחר שהדגן נקצר עד שלא יהיה בו שם חימוץ כי מים הבאים על דגן לאחר שנקצר עלולים להחמיץ אותו אבל אבל לפני הקצירה לא צריך לשמור את הדגן ממים. והלימוד מהפסוק ושמרתם את המצות הוא שאף שבסתם לא חוששים שמא נפלו מים על הדגן לאחר שנקצר, בכל זאת יש מצווה לשמור את החיטים מחימוץ. ולכתחילה בכל הפסח צריך לאכול מצות ששמורות משעת הקצירה, אך בדיעבד אין הדבר מעכב, אך בלילה הראשון שאז חובה לאכול מצה, ובו עוסק הפסוק ושמרתם את המצות, הרי הדבר מעכב לאכול דווקא מצה שנשמרה מחימוץ משעת הקצירה. וכתבו הפוסקים שלא די לשמור את המצה מחימוץ, אלא צריך לעשות את השמירה לשם מצה הנאכלת בשבעת ימי הפסח, ונחלקו המפרשים האם גם הרמב״ם סובר כך. ממשיך הרמב״ם, דגן שנטבע בנער או שנפל עליו מים, כשם שאסור לאוכלו בפסח מחשש שמה החמיץ מהמים, כך אסור לקיימו בביתו בפסח שמה החמיץ. דכאשר החיטים שעות זמן רב לאחר שהיו במים, הם עלולות להחמיץ. ולפיכך אסור לקיימן שלא יעבור עליהם בבל יראה ובל ימצא, אלא מוכרו את הדגן לישראל לפני פסח ומודיעו שהדגן טבע בנער או שבאו עליו מים, כדי שיוכלנו הישראל קודם הפסח.

0: ואם מחרו לגויים קודם הפסח, מוכר דגן זה מעט מעט לכל אחד ואחד, כדי שיכלה הדגן קודם הפסח, ולא ימכור הרבה מדגן זה לגוי אחד, מחשש שמא יחזור הגוי וימכרנו לישראל, והישראל שלא ידע שהדגן היה במים, עלול לבוא לאוכלו, על כל פנים להשות אצלו את הדגן הזה בפסח. הלכה י' דגן שנפל עליו דלף מים המטפטפים מהגג כל זמן שהוא תורד דיינו יורד ברציפות על הדגן טיפה אחר טיפה ללא הפסקה אפילו אם הדלף יורד במשך כל היום כולו הדגן אינו בא לידי חימוץ ממי הדלף כי הטפטוף של הדלף אינו מניח לדגן להחמיץ אך אם הטיפות לא יורדות על הדגן ברציפות, עלול הדגן להחמיץ בהפסקות שבין הטפטופים. אבל כשהדלף פוסק, אם נשתה הדגן עד שנאפה כשיעור שבו הוא יכול להחמיץ, שהוא כשיעור מהלך מילאינו 24 דקות או לחומרה 18 דקות, הרי זה הדגן אסור, שום שבזמן זה הדגן עלול להחמיץ. על החיוד א', אין לשין בפסח עיסה גדולה שמה תחמיץ. דהכלל הוא שכל זמן שמתעסקים, בלישת הבצק אינו מחמיץ אך בעיסה גדולה העיסוק בעיסה בידיו איננו מועיל לשמור את העיסה שלא תחמיץ כי מתוך גודלה הוא לא יכול להתעסק כל הזמן בכל חלקי העיסה ואם כן כאשר הוא מתעסק בחלק זה של העיסה עלול החלק האחר להחמיץ ואין לשין את העיסה לא במים חמין שחיממו אותם על ידי האש ולא בחמי חמה מים שהתחממו על ידי השמש והטעם שאסור ללוש את העיסה במים חמים הוא כי חום המים גורם שהעיסה תחמיץ יותר מהר ואין לנו זריזים מספיק ללוש את העיסה שלא תחמיץ כאשר לשים אותה במים חמים ולא במים שנשבו בו ביום ביום האפייה אלא לשים את העיסה רק במים שלנו שבין שאיבתם ועד שאפו בהם עצות עברה עליהם לינת לילה וזהו משום שהמעיינות והנערות בימי ניסן הם חמים לפיכך המים שנשבו מהם צריכים שיעמדו בכלי והצטננו צינת לילה אחד ואם עבר ולש באחד מכל סוגי המים האלו, הרי הפת אסורה. הלכה י"ב, לא תשב אישה תחת השמש ביום שאינו מעונן, ותלוש עיסה למצות. כי השמש מחממת את העיסה, והיא עלולה להחמיץ. וכן לא תלוש עיסה למצות תחת פני הרקיע ביום מאבים, ביום מעונן, אפילו במקום שאין השמש זורחת בו. דהיינו שגם ביום שהשמש זורחת בו, אין אם הגיע למקום זה ויש בו צל. וביום שאינו מעונן, אפשר ללוש גם תחת פני הרקיע במקום מוצל. כי השמש מתמקדת. רק במקום שהיא זורחת בו אך ביום המעונן אסור ללוש תחת פני הרקיע גם במקום שהוא תמיד מוצל מכיוון שביום מעונן השמש מתפזרת על כל העננים ויוצאת מהבקעים שבין העננים דינוסף ולא תניח את העיסה לאחר הלישה ותתעסק בדבר אחר אלא תאפה אותה מיד לאחר הלישה כי כאשר היא מניחה את העיסה ולא מתעסקת בה העיסה עלולה להחמיץ ואם הייתה אותה אישה לשה והופעה את העיסה צריכה שיהיו לה שני כלים של מים, כלי אחד שמקטפת בו שממנו היא לוקחת מים כדי למרוח בהם את העיסה, ואחד שמצננת בו את ידיה שהוא חמום מחום התנור. דלאחר שהיא הופעה נתחממו ידיה וצריכה לצננן במים קודם שתלוש עוד כדי שלא תחמיץ את העיסה, ולפיכך צריכה שני כלים כדי שלא תמרח את העיסה באותה מים שבהם היא מצננת את ידיה, מכיוון שהם מתחממים מחום ידיה, וכל זה כשרצונה לקטף, דיינו למרוח את העיסה במים, אך אין היא צריכה לקטף כלל, וכתבו הפוסקים שעכשיו נוהגים שלא לקטף את המצות. ואם עברה ולשה את העיסה תחת השמש, או שלשה והפתה את העיסה ולא ציננה את ידיה במים, או שעשת עיסה הגדולה יתר משיעור עיסה חייבת בחלה, הרי אף שלכתחילה אסור לנהוג כך, בדיעבד הפת מותרת. וכמה הוא שיעור עיסה חייבת בחלה אם יש בקמח בכמות של כמו בערך 3.40 ביצים וחומש ביצה כגוף הביצה הבינונית. דיינו כנפח שלה לא כמשקלה, דיינו ששיעור הביצה לעניין חלה נמדד לפי נפח ולא לפי משקל. ושיעור זה הוא כ-2.5 ליטר ויש אומרים 4.32 ליטר. הלכה י' ג' כל זמן שאדם עוסק בידיו בבצק, אפילו אם עוסק בו כל היום כולו אינו בא לידי חימוץ. ואם הגביע ידו מהבצק והניחו, ושעה הבצק בלא עסק הידיים, עד שהגיע הבצק להשמיע הכל בזמן שהאדם מכה בידו עליו, הרי זה סימן שכבר החמיץ הבצק, כי מחמת התפיחה נוצרים בבצק חללים, וכשמקים עליו שומעים קול עמום, וישרף מיד אם הולש את העיסה בפסח. ואם אין קולו של הבצק נשמע כשהאדם מכה עליו בידו, ואין סימן שהבצק החמיץ, אם שעה הבצק בלי שיתעסקו בו בידיים שיעור זמן כדי שיעלך אדם מיל, כבר החמיץ הבצק וישרף מיד, ומיל הוא 960 מטר, והשיעור של זמן הליכת מיל, כותב הרמב״ם בפירוש המשניות שהוא 24 דקות, ולפי התרומת הדשן זמן הליכת מיל הוא 18 דקות. וכתבו הפוסקים שבמקום שאין הפסד מרובה ראוי להחמיר כדעה ששיעור הליכת מיל הוא 18 דקות, שאם שעה הבצק שיעור זה לא יאכלו אותו בפסח. וכן אם החשיפו דיינו הלבינו פניו של הבצק כאדם שעמדו שערותיו מחמת פחד שפניו מלבינות, הרי זה סימן שהבצק החמיץ ואסור לאוכלו, ואם עבר ואכלו אין חייבין עליו קראת. ובאופנים הקודמים, כאשר הבצק משמיע קול או כאשר הוא שעה מהלך מיל, הרי הוא חמץ גמור מהתורה וחייבים עליו קראת. אך באופן זה שהבצק הלבין אין בו חיוב קראת, ומכל מקום משמע שיש איסור דאורייתא. הלכה י' ד', אם היו שתי איסות שהגביעו את היד מהן בעת אחת באותו זמן, ושתי האיסות נשתעו בלי שהתעסקו עמם, ואחת מהן יש לה קול, היא משמיעה קול עמום כשמקים עליה ביד וסימן שהחמיצה, ואחרת אין לה קול, היא איננה משמיעה קול כשמקים עליה, שתיהן יישרפו והרי הן חמץ גמור, כי מהאיסה הראשונה מוכח שהייתה כאן חמימות מרובה, והיא בוודאי גרמה לשתי האיסות להחמיץ, ואף שהאיסה השנייה איננה משמיעה קול כשמקים עליה, אין זו הוכחה שלא החמיצה, כי יש איסות שלא משמיעות קול גם בעת שהן מחמיצות. הלכת התווה ונוסין סריקין המצוירין, דיינו מצות העשויות בצורות שונות בפסח, מפני שהאישה שוהה עליהן, דיינו שהיא ממתינה זמן רב בעשיית הצורות ואיננה מכניסה את האישה לתנור במהירות, ומתחמצין בעת עשייתן. לפיכך, מכיוון שטעם האיסור הוא מפני ששוהים בעשיית הצורות, הנחתומין, האופים שאומנותם בכך מותרים לעשותם, מפני שהן בקין באומנותן וממהרין לעשותן, ואין אינם שועים ואין חשש חימוץ. אבל בעלי בתים שאינם אומנים האופים למכור לאחרים אלא אופים מצות לעצמם, אסורים לעשות צורות במצות, ואפילו אם צערו אותן בדפוס, אפילו אם הם עושים את הצורות במצות על ידי תבנית העשויה בצורה מסוימת, ואף על פי שכשעושים את הצורות על ידי הדפוס, הוא איננו שועה בעשיית הצורות, מכל מקום אסרו עליהם לעשות כך, שמה יבואו בעלי בתים אחרים לעשותן שלא בדפוס, ואישו בעשייתן והמצות יחמיצו. הלכת את זין, המים שרוחצין בהן את הידיים ואת הערבה, את הקערה הגדולה של השין בה את הבצק, אחר של השין את הבצק, וכן מים שמשתמשין בהן בשעת לישה לצנן את הידיים ולכתף את העיסה, ובמים אלו יש שעריות של בצק. אם זה לאחר זמן איסור חמץ, הרי זה ישפוך אותנו, צריך לשפוך את המים האלו במקום מדרון, שהמים יורדים מיד ונבלעים בקרקע, ולא ישפוך את המים במקום שהם עומדים, כדי שלא יתקבץ המים במקום אחד ואישו על גבי הקרקע והבצק שבתוכם יחמיץ ויהיה ברשותו חמץ והוא יעבור על בעלי ראה ובעלי מצא. הלכה י' זין, אין שורין את המורסן, דיינו הקליפה האהבה היוצאת בתחילת ניפוי הקמח בתוך מים, ומניחין אותו לפני התרנגולין כדי שיוכלו ממנו, שם האישה המורסן לפני התרנגולין כשיעור הליכת מיל ועל ידי כך יחמיץ, אבל חולטין להן המורסן ברותחין, שורים את המורסן במים שרתחו היטב, ומניחין לפניהם, כי כאשר שורים את המורסן במים רותחים הוא מתבשל מיד ואינו מחמיץ, וכבר נהגו רוב העולם שלא לחלוט מורסן. מורסן במים רותחים, גזרה שמה לא ירתיח את המים יפה יפה, והמורסן לא יספיק להתבשל לפני שיחמיץ. הלכה י"ח, ומותר ללוש לתרנגולים מורסן או קמח במים חמים או קרים, ומאכילן את המורסן מיד לאחר הלישה כדי שלא יספיק להחמיץ, או נותן לפניהן את המורסן שיוכלו בעצמם, והוא עומד עליהן להשגיח שיוכלו עד שלא ישע המורסן לפניהן כדי שיעור של הילוך מיל, כי כאשר אינו שועה כשיעור זה אינו מחמיץ, וכל זמן שהן מנקרים בו, דיינו כל זמן שהתרנגולים מנקרים במורסן, או שהוא האדם מהפך בו בידו אינו מחמיץ. כי ניקור התרנגולים וכן מה שמהפך בו בידיו, כמוהו כלישת הבצק, שמכיוון שמתעסקים עמו הוא איננו מחמיץ. והיינו שהרוצה לתת מורסן שלשו אותו במים לתרנגוליו, הרי ישנם לכך כמה אופנים. או שיאכיל אותם את המורסן מיד, או שהוא ייתן לפניהם את המורסן שיוכלו בעצמם, והוא צריך להשגיח שהמורסן לא יעמוד לפני שהתרנגולים אוכלים אותו שיעור של הילוך מיל. אך מהרגע שהתרנגולים התחילו להתעסק איתו, או לחלופין שבעליהם מהפך במורסן בידיו, הרי אף אם הדבר עורך יותר זמן משיעור מיל, אינו מחמיץ. וכשיפסקו התרנגולים מלאכול את המורסן, ישטוף את הכלי שנתן בו את המורסן במים, וישפוך את המים במקום מדרון, כדי שלא יתקבצו המים למקום אחד, ועלולים להיות בהם חתיכות מורסן שיתקבצו יחד, ועלול להיווצר מזה חמץ. הלכה יוטט, לא תשרי אישה את המורסן במים בשביל שתוליך אותו בידה למרחץ לשפשף בו את גופה כדי להסיר את הזהה, אבל שפה היא על בשרה את המורסן כשהוא יבש ללא מים, אף על פי שבשרה לך מזהה משום די זהת אדם אינה מחמיצה, ולפני שהיא שוטפת את עצמה היא צריכה להסיר את כל המורסן, ולא ילוס אדם חיטין בפיו וייתן על גבי מכתו בשביל לרפא את המכה, מפני שאין מחמיצות מהרוק שבפיו. די נוסף, אין נותנין את הקמח לתוך החרוסת, שדרכם הייתה לתת קמח בחרוסת כדי להחליש מעט את הטעם החזק של החרוסת, ואסור לעשות זאת בחרוסת שמשתמשים בה בפסח, ואם נתן יישרף מיד מפני שהוא ממהר להחמיץ, מפני שבחרוסת יש חומץ והוא מחמיץ את הקמח באופן מיידי. אין נותנין את הקמח לתוך החרדל, כי החרדל גם הוא גורם שיחמיץ מהר, אך במקרה של חרדל, אם נתן את הקמח לתוך החרדל, אין צריך לסורפו, אלא יאכל מיד את הקמח כדי שלא יספיק להחמיץ. כי במקרה של חרדל, הרי חריפות החרדל מעכבת את חימוץ הקמח, ולפיכך הוא יכול להספיק לאוכלו מיד עוד לפני שיחמיץ. מה שאין כן בחרוסת שהיא מחמיצה באופן מיידי ולפיכך אסור לאוכלה, אף תכף שהוא נתן לתוכה את הקמח אלא צריך מיד לסופה. הלכה חף, מותר ליתן התבלין, דיינו התבלינין והסומסמין, והקצח מין תבלין בצבע שחור, מה שנקרא קימל, וכיוצא בהן לתוך הבצק שעושים ממנו מצות לפסח, שאין התבלינים והסומסמין מחמיצים את העיסה, וכן מותר ללוש את העיסה במים ושמן או דבש וחלב, דיינו שמלבד המים הוא מערב בעיסה גם שמן או דבש וחלב, או לכתף למרוח את העיסה בהן במשקים אלו, ואף על פי שעיסה שלשים אותה במי פירות יחד עם מים יכולה להחמיץ, מכל מקום לדעת הרמב״ם איננה מחמיצה יותר מהר מעיסה שנילושה במים בלבד. ובאמת נחלקו בדבר זה התנאים, שפסק הרמב״ם הוא כשיטת רבי עקיבא, אך חכמים סוברים שאסור ללוש את העיסה עם מים ומי פירות יחד, משום שאז היא מחמיצה הרבה יותר מהר, והראש ובעל המאור פסקו כחכמים שהדבר אסור, וכן נפסק בשולחן ערוך. ממשיך הרמב״ם שאף לשיטתו שמותר בימי הפסח ללוש את העיסה במים ומי פירות מכל מקום ביום הראשון, בפשטות הכוונה ללילה הראשון של פסח, אסור ללוש ולכתף את העיסה במשקים, אלא לשים ומכתפים את העיסה רק במים בלבד, והטעם בזה הוא לא משום איסור חמץ, שרי המשקים לא גורמים לעיסה שתחמיץ יותר מהר לשיטת הרמב״ם, אלא כדי שיהיה לחם עוני, שכך נאמר בתורה בפרשת ראה שהמצה צריך להיות לחם עוני, זיכרון ללחם העוני שאכלו אבותינו כשיצאו ממצרים, ואילו פת שנילושה בשער משקים היא מצאה עשירה. ובראשון, היינו בלילה הראשון בלבד, הוא שצריך להיות זיכרון ללחם העוני שאכלו אבותינו כשיצאו ממצרים. אך בשאר הימים אין צריך שהמצה תהיה זיכרון ללחם העוני, ואין בכלל חיוב של אכילת מצה בשאר הימים, אלא רק איסור על אכילת חמץ, לפיכך אפשר לאכול גם מצה עשירה. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על אופן השימוש, ההכשרה והעגלה של כלי חמץ בפסח. הלכה חפה לף, כל כלי חרס שנשתמש בהן לחמץ בצונן, שהחמץ היה קר, מותר להשתמש בהן למצה או לשאר הדברים בפסח בצונן, כי כלי שמשתמשים בו בצונן איננו בולע מהחמץ שבו, וכאשר משתמשים בו למצה אינו פולט חמץ לתוך המצה, חוץ מכלי שמניחים בו את השעור יחד עם העיסה, וכלי שמניחים בו חרוסת שיש בו קמח עם חומץ או עם שאר דברים חריפים, וחוזקו של החומץ מחמיץ את הקמח ודינו כסעור, שאסור להשתמש בהם במצה, על אף שהשתמשו בהם בחמץ בצונן, מפני שחימוצן קשה, חזק וחריף, והכלי בולע מהם גם בצונן, כמו כלי שהשתמשו בו לדבר חם, ואסור להשתמש בו למצע גם בצונן, מחשש שהם יבואו להשתמש בו במצע לחם. וכן, הריבות כערות של השין בהם את החמץ כל השנה, ומניחין אותו שם עד שיחמיץ, כיוון שהחמץ שואב בהם הרבה ערן כבי צהור, כמו הכלי שמניחים בו את השעור יחד עם העיסה, והם בולות אפילו בצונן, ולפיכך הן משתמשים בהן בפסח. הלכה חף בית, ביב, כלי המיועד להפייה ותיגון של חרס, שהוא עשוי מחרס, שאופין עליו חלות חמץ כל השנה, אין אופין עליו מצא בפסח, ואף שקודם שהוא אופה בו את המצא, הוא מסיק את הכלי על ידי האש וריזק הליבון, הרי עסק זה אינו מועיל להכשיר את הכלי, כי העסק הוא רק מצד החיצוני של הכלי, ואת המצאות תופים בצידו הפנימי, ואם מילו את הביב בגחלים, והסיק בהם את המקום בכלי, שהיה מבשל דיין הוא אופה בו את החמץ, מותר לבשל עליו מצה, דהיינו שמותר לאפות בו מצה, שהרי על ידי שמילה וגחלים, הרי לבנו גם מבפנים. יש להקדים להלכות אלו שהכלל הוא שכבולו כך פולטו, שבאותה דרך שבה השתמשו בכלי לחמץ, הרי כדי לפלוט את הבליה, צריך להגילו באותה צורה. הלכה חף גימל, כלי מתכות וכלי אבנים שנשתמש בהן לחמץ ברותחין בכלי ראשון, שהרתיח בהם את החמץ על האש, כגון כדרות, סירים ואילפסין, מחוותות, שהם כלים שמבשלים בהם, שרוצה להכשירם לשימוש במצה, נותן אותן לתוך כלי גדול, וממלא עליהן מים בתוך הכלי הגדול, ומרתיחן בתוכו, דהיינו שצריך להגיל את הכלים דווקא בכלי העומד על האש, ואחר כך שוטף אותן במים צוננים, כדי להסיר את בליות החמץ שהכלי פלט על ידי העגלה, ומשתמש בהן במצה, וכן הסכינין שישתמש בהם לחמץ בחמין, מרתיח את הלהב, דהיינו הברזל החותך, ואת הניצב הידית במים רותחים בכלי ראשון, אף על פי שנהנו עומד כבר על גבי האש, ואחר כך משתמש בהן במצא. ומה שגם הידית צריכה עגלה, הוא לפי שהחמץ הרותח נוגע גם בידית, וכך גם המצא. והטעם שצריך להכשיר את הסכינים בכלי ראשון, אף על פי שבדרך כלל משתמשים בהם בכלי שני, כי לפעמים משתמשים בהם לחתוך בשר שיש בו חמץ בתוך הקדרה שהיא כלי ראשון. הלכה חף דלת, כלי מתכות ואבנים וכלי עצים שנשתמש בהן לחמץ חם בכלי שני, דיינו ששפכו לתוכם את תבשיל החמץ החם מתוך הכלי שעמד על גבי האש, כגון קערות וכוסות, נותן אותן לתוך כלי גדול ונותן עליהן מים רותחין מכלי ראשון, דיינו שאין צריך להגילם בתוך כלי ראשון משום שאין משתמשים בהם בכלי ראשון אלא כאמור רק בכלי שני, אך מכל מקום צריך להערות עליהם את המים החמץ חמים מהכלי הראשון, ולא לשפוך את המים אל הכלי השני, ורק אחר כך להכניסם לתוכו. ומניחם בתוכו, ומשה אותם בתוך הכלי השני, עד שיפלטו את החמץ הבלוע בהם, ואחר כך שוטפן במים צוננים, ומשתמש בהן במצא. אך התוספות ועוד ראשונים סוברים, שצריך להגיל כוסות וקערות, בכלי ראשון, כי לפעמים מכניסים אותם לתוך כלי ראשון בעודו רותח. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, אך הרמו פסק את התוספות. הלכה חפי, כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בחמין, בין שהשתמשו בהן בכלי ראשון העומד על האש כגון כדרות שמשתמשים בהן על האש, בין שהשתמשו בהן בכלי שני כגון קערות שמערים מהכדרות העומדות על האש לתוכן, בין שהיו הכלים של חרס משוחין ושועין, דיינו מצופים בעבר באופרת שעושים אותן כעין זכוכית, שמתיחים אותם כזכוכית ואז מצפים בהם את הכלים, דאף שהשכבה החיצונית אינה של חרס, נבלע בכלי גם בשכבה הפנימית שהיא של חרס, ובין שהיו חרס כמו שהן שאינה מצופים, אין משתמשים בהן במצע כלל, אפילו בצונן, אלא מניחן עד לאחר הפסח, ומבשל בהן לאחר הפסח. וטעם האיסור הוא משום שבליעת כלי חרס אינה יוצאת לעולם על ידי עגלה. הלכה חבב, כלי ראשון שהשתמש בו בחמץ על האש כמו כדרות, שרצה להרתיחו בשביל להגילו, ולא מצא כלי אחר גדול ממנו, כדי שיוכל להרתיחו בתוכו, הרי זה מקיף לו שפה של טיט על שפתו של הכלי מבחוץ, וממלאו מים עד שיגברו שיעלו המים על שפתו, ועושים את השפה של הטיט כדי שהמים יעלו על כל שפת הכלי, ויפלטו את הבליות שנבלעו משפת הכלי מהניצוצות שניצזו מהתבשיל לשפת הכלי, ומרתיח המים בתוכו ודיו בכך. דאף שהמים לא משתאים על שפת הכלי, כי כאשר המים רותחים הם גולשים אל מחוץ לכלי ושוב ובין השפה השפה המחוסה בהם. מספיק להכשיר את הקדרה בכך כי גם הבליות בשפת הכלי לא היו על ידי שהחמץ השתעה שם, אלא על ידי שניתז מהקדרה על השפה. ואחר כך שוטף אותו במים צוננים ומשתמש בו במצע. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם, אז אם יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים. והשאלה שנשאלת, מראש חודש אב, איזה דברים אסורים? הרי אנחנו יודעים מי"ז בתמוז, יש לנו דברים שאסורים לעשות אותם. מים, שני דברים, לא מרחים שכיינו על פרי חדש או על בגד חדש. דבר שני, לא שומעים שירים. עכשיו מראש חודש אב, איזה דברים נוספים אסורים לעשות? אז בואו ככה נגיד, נביא קודם כל את דברי הגמרא, מסרת תענית, שגמרא אומר מסרת תענית דף כ"ט עמוד ב', אמר, תראו מילה במילה, אמר רב, משנכנס אב ממעטים בשמחה, ככה גמרא אומר מסרת תענית. ואמר רב, פעיל כך ישראל דעית לדינה עם הנוכרי, שיש לו איזה משפט עם הרגוי, לשמית מיני שעזוב את זה אחרי חודש אב, שיעדיף שיעשה את זה בחודש אדר. העניין הוא שאנחנו יודעים שמראש חודש אב מתחזקת את האבלות. אבל במה זה מתבטא? איזה דברים נוספים אסורים לעשות? דבר ראשון, לא מתחתנים כבר מראש חודש אב. דבר שני, שלא עושים מראש חודש אב, לא אוכלים בשר. דבר שלישי, ממעטים במסע ומתה, שיפוצים לבית, כל הדברים האלה לא עושים בימים האלה. אבל עוד מעט נסביר פרה פרה, שבמילים הכי פשוטות והכי ברורות מתחזקת עלינו האבלות מראש חודש אב. אבל אני חייב לציין, לגבי הסתפרות, אסור להסתפר, כותב מרן שולחן ערוך בסימן תו קנ"ב, דווקא בשבוע של חל בו תשעה באב. לא להתבלבל, אנשים חושבים זהו, הגיע ראש חודש אב וזהו, אסור להסתפר, זה לא נכון. לפי מרן שולחן ערוך מותר להסתפר גם אחרי ראש חודש אב לכתחילה, וכל האיסור להסתפר זה דווקא בשבוע של חל בו תשעה באב. אבל שהרמ"א הגאון רבי משה איסרלי, שכך נוהגים אחינו אשכנזים, נוהגים כבר לא להסתפר מתחילת ימי בין המצרים, כבר מיום ז' בתמוז. אז בואו עכשיו ניגש לעניין שלנו. אז מראש חודש אב אמרנו עוד דברים אסורים, זה לגבי התחתנות. אחרינו אשכנזים נוהגים לא להתחתן כבר מיום ז' בתמוז, אבל מרן שולחן ערוך כותב שמותר להתחתן גם אחרי י"ז בתמוז, וכל האיסור הוא דווקא מראש חודש אב, וכולל ראש חודש, כולל ראש חודש עצמו. גם הדין הוא שיהיה אסור להתחתן מראש חודש אב. לגבי אכילת בשר, או הרבה אנשים קשה להם לא לאכול תשעת הימים בשר מראש חודש אב, אחרי תשעה באב, י' באב, גם לא אוכלים בשר. אז הנה שאלה הראשונה שהרבה הרבה שואלים, שאני בטוח שגם המאזינים והמאזינות עכשיו שואלים אותי, שואלים את עצמם את השאלה הזאת: ראש חודש עצמו, האם מותר לאכול בשר או כבר אסור מהתחלה? שהרי מרן שולחן ערוך בסימן תף קופנון א' סעיף י' כותב לידע שם שלא אוכלים בשר בימי בין המצרים מראש חודש אב. השאלה נשאלת בראש חודש עצמו, זאת אומרת ראש חודש עצמו, האם מותר לאכול בשר או אסור? תשובה של מרן החידה הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שהוא היה בזמן האורחיים הקדוש, הוא כותב שבאמת יהיה מותר, הוא כותב שיהיה מותר לאכול בשר בראש חודש אב, וכל האיסור מלאכול בשר זה דווקא אחרי ראש חודש. מי אחרי ראש חודש אב, אז רק יהיה אסור לאכול בשר. אבל, שזה אבל גדול, בראש חודש עצמו מותר לאכול בשר לכתחילה. מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה גם כך פסק להלכה כמו מרן החידה, שיהיה מותר לאכול בשר בראש חודש אב. אבל אחינו אשכנזים, אני חייב לציין את זה, נוהגים להחמיר, כמו שכותב לידי הפסקי תשובות, הלבוש, הטז ועוד הרבה מן הפוסקים שהם סוברים, שבראש חודש עצמו גם יהיה אסור. אז מה להלכה? אנחנו הספרדים, שנוהגים כתיבי מרן החידה, וכן יש בזה גם תשובה של מרן רבנו עובדיה בחזון עובדיה, אלקוט יוסף ועוד, נוהגים כן לאכול בשר בראש חודש עצמו, שראש חודש זה עדיין יום טוב, לא אומרים בו תחנון, זה יום שמחה לעם ישראל. אבל לכן האשכנזים נוהגים להחמיר בלא לאכול בשר כבר מראש חודש אב, כולל ראש חודש עצמו. זה בהקשר של הדבר של אכילת בשר. אבל תדעו לכם שיש הרבה מקרים שיהיה מותר לאכול בשר גם בימי בין המצרים, ואחד המקרים בסעודת מצווה כמו ברית מילה או פדיון הבן, ועוד מקרה אני אתן לכם שמותר לאכול בשר לגבי סעודת סיום מסכת, יהיה מותר לאכול בשר, ובטח שאנשים יהיה מותר הם לאכול בשבתות שבתוך ימי בין המצרים, בטח שמותר לאכול בשר אפילו שזה בתוך תשעת הימים. ואתם יודעים מה? אם עכשיו תשעה באב, דוגמה, לא שזה אמת, אבל דוגמה, אם תשעה באב חל להיות במוצאי שבת, סעודה שלישית, שזה הסעודה המפסקת לקראת הצום, אתה אוכל בשר, שותה יין, איזה חגיגה. למה? בשבתות אין דין אבלות. אז לכן בשבתות שבתוך ימי בין המצרים, בתוך תשעת הימים, מותר כרגיל לאכול בשר לכתחילה, וזה בין לפני מרן ובין לפי הרמ"ר במשה ישראליש. זה קודם כל. עכשיו אני חייב לציין פה לגבי ילדים קטנים, אחים ואחרות יקרים, יש תשובה של מרן רבינו עובדי החזון עובדיה, הוא מביא את זה, וכן משהו מדבר רבי שלמה זן אוירבך, שהוא גם הוא משמע ככה שהוא פוסק לעניין ילדים קטנים, שנכון שבתשעת הימים אנחנו לא אוכלים בשר, אבל ילדים קטנים אפילו, תשימו לב איזה חידוש, אפילו שהם הגיעו לגיל חינוך, יהיה מותר להם לאכול בשר. אבל מגיל 12 ומעלה, או בנות מגיל 11 ומעלה, שאז נקרא איס, הסמוך קטן המופלא הסמוך לאיש, אז בכזה מקרה באמת יהיה כבר לא לאכול בשר. אבל לידים, שימו לב, בנים עד גיל 12, בנות עד גיל 11, מותר לאכול בשר גם בתשעת הימים, בגלל שירד חולשה לעולם, אז יש מקום להקל בדבר הזה. אבל שאר האנשים, בנים מגיל 12 ומעלה, בנים מגיל 11 ומעלה, לא אוכלים בשר כל תשעת הימים, חוץ מהשבתות, שיהיה בטח שמותר לאכול את הבשר. מרן רבינו עובדיה כותב גם לגבי אישה יולדת, אחרי לידה שהיא חלשה, או אדם שאל לו איזה חולי מסוים, והוא עכשיו בימים של התחזקות יותר, גם לאותה אישה יולדת, או לאותה אנשים חולים שמתרפים ברוך השם, יהיה מותר להם לאכול בשר אפילו בתוך תשעת הימים, בגלל שזה בשביל הבריאות שלהם, ובטח ובטח שיש להם מקום להקל. השם יזכה אותנו, שבסוד דבר התורה עליה, שמשמור כל בחורי ישיבות, והאברכי הכולל, משמור כל חיילינו, ושתה רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן, כן ירצון כל טוב, והמשך אזנה רבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי כ"ט תמוז תשפ"ו, 14 ביולי 2026, באולפן יואב צור. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה, אשר מעגן לראשונה בחוק את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, ומסמן אבן דרך משמעותית בעיגון אופייה היהודי של המדינה. בהצעה תמכו 63 חברים מול 52 שהתנגדו.
1: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: בהמשך דנה המליאה בחוק להקפאת מעצרם של לומדי התורה לאחר לחץ כבד של הסיעות החרדיות, אך במליאה יצאו להפסקה לפנות בוקר והדיון צפוי להתחדש שוב כבר בתשע בבוקר. בתוך כך, יושב ראש ש"ס אריה דרעי בירך על חוק יסוד לימוד תורה ואמר, היום רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי, היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות והיא שמעניקה משמעות לקיומנו כאן. גם היום יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני אמר, כמה דבר ונהיה, מדינת היהודים שווה ומתחברת לערכי הנצח שעליהם נבנה העם היהודי מדור לדור. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינה רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו. חבר הכנסת מאיר פרוש הגיב אף הוא ואמר, זו אמירה ברורה מצד נציגי רוב העם נגד מערכת המשפט המנהלת רדיפה חמורה כלפי לומדי התורה. ועדת התקשורת של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת, זאת לאחר הסרתו של הסעיף השנוי במחלוקת. האישור בוועדה הגיע בתום מרתון הצבעות על למעלה מ-400 הסתייגויות שהגישה האופוזיציה. צבא ארצות הברית פתח הלילה בגל תקיפות נוסף, זה הלילה השלישי ברציפות נגד מטרות בשטח איראן. התקיפות שנמשכו כחמש שעות בוצעו באמצעות חימוש מדויק שפגע במערכות הגנה, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של המשטר האיראני. אמש נאמר בהודעת הצבא האמריקני כי המצור הימי על מצר הורמוז ייכנס לתוקפו הלילה בשעה 11 שעון ישראל. בתוך כך הנשיא טראמפ הבהיר כי וושינגטון נחושה להשיג שליטה מלאה במצר הורמוז ולבטח את נתיבי השייט הבינלאומיים, וציין כי המצור הוא רק על איראן ומגביל רק את מי שעושים איתה עסקים. למרות התקיפות הבהיר הנשיא כי הוא אינו פוסל את המסלול הדיפלומטי, אך הוסיף כי ארצות הברית עשויה לתקוף גם את אתר אר המקרוש, אתר שלפי הפרסומים חשוד כמתקן גרעין איראני ושמעולם לא הוצר בפני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. כשנשאל האם ישראל צפויה להצטרף למתקפות השיב, לא רוצה להגיב על זה, נקה בהם בעוצמה. הנשיא התייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, אני מסתדר טוב איתו, כשאני לא מסכים איתו אני מיידע אותו על זה, הוא עושה עבודה נפלאה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות התקן כי אזרח עודי נהרג במתקפת טילי שיוט איראנים שפגע בשתי מכליות בדרום מצר הורמוז בתוך שטח אומן. שמונה אנשי צוות נוספים נפצעו בתקיפה, בהם ארבעה באורח קשה. האיחוד האירופי דחה צעדי חרם נגד ההתיישבות בתום דיון מתוח וסוער שנערך אתמול בין שרי החוץ של האיחוד. פחות ממחצית מהמדינות החברות תמכו בצעדים נגד ההתיישבות, כאשר רק 11 מדינות קראו בפועל לנקיטת צעדים מעשיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:14, סוף זמן תפילה 10:24, שקיעת החמה 7:51, הדף היומי בבלי חולין דף עין אי, ובירושלמי במציאה דף כ"ט. הרמב"ם מימי הלכות חמץ ומצה פרק אי, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות מעשה הקורבנות פרק י'. עד כאן חדשות כל חי.

0: עמידתי. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך פירוש רבי שלמה יצחקי, רשי, שהיום עלו 921 שנים לפטירתו על פרשת השבוע, פרשת דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אלה הדברים, לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז, מפני כבודן של ישראל. אל כל ישראל, אילו הוכיח מקצתן, היו אלה שבשוק אומרים, אתם הייתם שומעים מבין אמרם, ולא השיבותם דבר מכך וכך, אילו היינו שם, היינו משיבים אותו. לכך כינסם כולם ואמר להם, הרי כולכם כאן, כל מי שיש לו תשובה, ישיב.
1: התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מאיר.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, כ"ט בתמוז תשפ"ו, 14 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. פתחנו ביורצייט, יום זיכרון היום לרבינו, שלמה יצחק ילו רשי, 921 שנים לפטירתו, וכל מה שנלמד היום בעצם יהיה לעילוי נשמתו, כי אם נלמד תורה, אז יש רשי, ואם גמרא, אז רשי, ותנ"ך, אז רשי, הכל רשי. אז סטטיסטית בעצם, בכל יום אנחנו לומדים את תורתו, ובאמת זכותו תגן עלינו, הזכויות שלו שמתגברות מיום ליום, כבר למעלה מ-900 שנים, כי כל הזמן לומדים אותו ולומדים אותו, ובאמת שביום הגדול הזה יהיה מליץ יושר על לומדי תורתו. אפרופו לומדי תורתו, אז אירוע סמלי, מרגש, משמעותי בתולדות מדינת ישראל, אמנם בנסיבות מתסכלות, אבל חוק יסוד שקובע במדינת היהודים, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. אולי דברים ברורים מאליהם, אבל היה צורך לחוקק את החוק הזה, ואכן הלילה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים, נחקק, הכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד תורה. אפשר לדבר על הפן הפוליטי, אבל זה פחות מעניין אותי ברשותכם. אגב, מאוד מעניין אותי לדבר על הפן הפוליטי במכתבו של הרמטכ"ל לכנסת בעניין חוק אחר, חוק המעצרים. פה חשוב לדבר על הפוליטיקה. פוליטיקה לא של הפוליטיקאים שלנו, אלא לצערנו של ראש המטה הכללי שלנו. זה דבר מסוכן, זה דבר לא טוב. אבל בואו רגע נפתח בחוק לימוד תורה. הרב יהודה אפשטיין כותב שהחוק הזה, שעבר הלילה בקריאה השלישית, נדמה שאף צד במערכת הפוליטית לא מבין את המשמעות העמוקה של הדברים, כי כולם עוסקים בהשלכות הפוליטיות והמשפטיות. אגב, כבר הוגשה עתירה לבגץ, ועוד חזון למועד. אבל המשמעות האמיתית, שמונחת ברובד הפנימי היא גדולה הרבה יותר. עצוב הדבר, וגם הזכרנו את זה, שהחוק בא לעולם רק כדי לנסות ניסיון נואש לפתור את בעיית הכפייה שרוצים לכפות על הציבור החרדי להתגייס לצבא, שישמש ככור היתוך לחילוניות הישראלית. כן? את זה בא למנוע. זה עצוב לא רק משום שהכלים שביד הצד השני חזקים הרבה יותר, ולא רק משום שהכל יודעים שבקרב כיפוף הידיים שבין הממשלה הנבחרת של העם לבגץ, הממשלה כמו תמיד תמצמץ ראשונה. זה עצוב לא רק משום שהשמאל האנטי-יהודי והאנטי-ציוני מוכן להרער את כל יסודות הדמוקרטיה שהוא כביכול מנפנף בהם, משום שבמהותו הוא בז לעם ולבחירה שלו, הכל בשם הדמוקרטיה המהותית שגוברת לדידם על הדמוקרטיה הפוליטית. מי שמעוניין ללמוד את הלך הנפש שלהם לעומק, מוזמן לקרוא את ספרו של דוקטור גדי טאוב, נייחים וניידים, שבו הוא מתאר זאת כתופעה חובקת עולם. והדברים מקבלים משנה תוקף מגדי טאוב, שהשתייך בעברו לאותם חוגים עד שהחל להפעיל חשיבה ביקורתית, הצליח להיחלץ משם והתחיל לנשום כדבריו, כלשונו, אוויר נקי. אז זה כל מה שבאמת מתסכל סביב החוק הזה, אבל מה שבאמת עצוב בחוסר ההבנה של מהות חוק יסוד לימוד תורה, הוא הרבה יותר מזה. היא העובדה שאולי גם אנחנו שכחנו לשם מה נועד לימוד תורה, מה תפקידו בתיקון העולם. בצוק העיתים הפך לימוד התורה למפלט מהרחוב החילוני הסואן, שמאיים להטביע אותנו במבול של העולם החומרני, עד ששכחנו שהתורה לא נועדה רק כדי להינצל מפיתויי העולם, אלא הרבה יותר מכך, כדי לנהל את העולם, להנהיג אותו, להדריך אותו, להטוות את אורחות החיים שלנו באותו עולם חומרי שהשם ברא, משום שדווקא בעולם הזה הוא רצה להוציא לפועל את גילוי ייחודו. רבותינו דנו בשאלה כבדת משקל, מה גדול ממה? תלמוד או מעשה? עד שנמנו וגמרו, מסכת קידושין, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. חשיבותו של התלמוד היא מכך שהוא מביא לידי מעשה, כלומר שהוא משפיע על המציאות. יהודי שלומד תורה אמור לקחת את התורה שהוא לומד ולהוציא אותה לפועל במציאות, בבית שלו, בעסק שלו, ביחסים שלו עם בני משפחתו, עם חבריו, עם השכנים, עם העולם הסובב, עם כל המציאות האדירה שהשם ברא בעולמו. המשמעות העמוקה של חוק יסוד לימוד תורה היא שאיננו מנהלים את חיינו הלאומיים כמו כל אומה, על פי דחפים וצרכים אנושיים בלא כוונת מכוון. אנחנו חיים אותם מתוך סינכרון עם כוונת התורה, עם רצון השם שמתגלה בתורה, עם המגמה של תיקון עולם על פי חזון התורה. זה השיח שאמור היה עכשיו להתנהל סביב חוק יסוד לימוד התורה. זה השיח שנציגי הגוש האמוני בכנסת אמורים להוביל מול מתנגדיו. על הנקודה הזאת נסובה המחלוקת האמיתית בין הגוש האמוני לאנשי קפלן וגרורותיהם, ועל זה גם נסוב המאבק שלהם נגד הרפורמה המשפטית וגם בעד כל עסקה מופקרת לשחרור חטופים, כאשר המטרה היא הכניעה הישראלית ולא השבת החטופים. כאשר החוק קובע שלימוד התורה הוא ערך משמעותי במדינת ישראל, ומי שמקדיש את חייו ללימוד התורה תורם תרומה משמעותית לחוסן האומה, אין הכוונה שאנחנו נשב בבית המדרש כמו נזירים בודהיסטים וניתן לרוע לשלוט במרחב הציבורי. את זה גם אהרון ברק היה מוכן לתת לנו. הכוונה היא שמבית המדרש תצא תורת חיים שתפרוס חסותה על כל המציאות הישראלית. באופן הזה התורה באמת משמשת כנשק העיקרי שלנו במאבק על קיומנו בארץ. וכאשר היהודים הפשוטים יקבלו את השדר הזה מאיתנו, יהיה להם הרבה יותר קל להזדהות עם מאבקנו על קיומו של עולם התורה. את המאבק נגד גיוס חרדים צריך לנהל כיום בכל האמצעים העומדים לרשותנו, משום שקמפיין הגיוס נועד אך ורק לבקוע סדקים בחומה, אשר ציבור היראים בנה מול הניסיון האלים לכפות עליו אורחות חיים אחרות. אבל, כן, זה בשלב הראשון, נכון. אבל יהיה זה חטא כלפי עצמנו, כלפי תורתנו, וכלפי מי שהנחיל לנו אותה מורשה, אם נשכח לשם מה היא נועדה באמת, ונהפוך את עצמנו לאנשי דת שזכאים לפטור משירות מטעמי מצפון. המצפון התורני האמיתי הוא ללמד את עם ישראל, הלכות מלחמה, ליישם אותם במלואם, קדושת המחנה, קוד אתי שמבוסס על התנ"ך, הגמרא והרמב״ם, ערכים של גבורה וניצחון שלקוחים ממורשתנו, ואמונה יוקדת בצדקת מאבקנו על הארץ, מתוך נאמנות לברית שקראתנו עם בורא עולם. זאת המשמעות העמוקה והאמיתית של חוק יסוד לימוד התורה, אכן גדול התלמוד שמביא לידי מעשה. יפה, זווית על חוק לימוד תורה, לא רק לשמור, להגן מפני הרחוב, ואגב, חשוב להגיד, זו מטרה גדולה, חשובה ואסטרטגית בתקופה שלנו, להגן מפני הרחוב. כל המילים האלה שאומרים, כאילו, אלה שבישיבה הם מנותקים, הם בחממה, אני זוכר את השיח הזה בשעתו על יישובים שהם רק של דתיים, התנחלויות, אז הילד לא יודע, כי הוא בסביבה מאוד הומוגנית, הוא בחממה חרדלית, הוא לא פוגש את החיים. הלוואי שילדים יגדלו בחממה, הלוואי כמה שיותר, עד גיל כמה שיותר בוגר, לנתק אותם, כלומר לחבר אותם ללימוד התורה, ליראת שמיים. את הרחוב פוגשים, זה בסדר, אל דאגה. כולנו בסוף פוגשים את הרחוב, יוצאים מהבית, זה באוויר, בטח בעידן האינטרנט והווי-פיי, הניתוק, כלומר שוב, הניתוק למניינם, שזה החיבור לנשמה, לתורה, הוא קריטי, כהצלה מפני הרחוב. וזה דבר גדול מאוד, וערך משמעותי מאוד וחשוב מאוד. זו נקודה ראשונה שחשוב לי לדייק בדברים שהבאתי של הרב אפשטיין. אבל נכון, הוא אומר, מעבר לזה אנחנו רוצים להשפיע על המציאות. ואגב, גם בעניין הזה אני רוצה להעיר, שההשפעה על המציאות זה לא רק עכשיו לדבר עם ראשי הצבא ולהגיד מהו מוסר הלחימה הצבאי. זה גם, זה כמובן חשוב. אתמול דיברנו בהרחבה על הכנס ההיסטורי של ארגון חותם, והשמענו את הדברים של הרב יגאל לוינשטיין, ועוד נשמיע דברים מהכנס החשוב הזה. וזה נכון, כי אם זו מלחמת מצווה, אז יש דרך להילחם מלחמת מצווה. זה צריך להיות על פי תורה, ולפי קדושת המחנה, בראש ובראשונה, לא לפגוע, לא לסלק שכינה. אבל מעבר לזה, כן, אנחנו מאמינים שלימוד התורה, עצם לימוד התורה, הוא משפיע באופן סגולי על הניצחון במלחמה וגם על קירוב יהודים. אז יש שיטות שונות, האם בתוך היהדות, האם לצאת, לעשות דוכנים של תפילים, וגם על זה אנחנו מדברים פה, לקרב יהודים, שליחי חב"ד, להישאר יותר בתוך בית המדרש, אבל ברור שעצם הלימוד, לימוד התורה בבית המדרש הסגור, יש לו השפעה עצומה על כל המציאות שלנו, הצבאית, על עם ישראל שמתקרב לתורה ואכן מתקרב, ועל הכל. וזה באמת מחייב, מאוד מחייב בתקופה הזאת להיות, לזכות ולהיות בן תורה, שלומד, שיושב ונמצא בישיבה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:19 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדבר עם אמא מאיר על הילדים שלנו.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:22 עכשיו, יום שלישי, בוקר טוב עם המאיר.
14: בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך. השבוע, ימי בין המצרים, אנחנו אוטוטוט נכנסים לראש חודש אב.
0: כן.
14: וזה הימים גם של הכנס הגדול של בניין שלם. ברוך השם, בכל שנה אני זוכה להיות חלק מהכנס הגדול הזה בבנייני האומה, כנס של יומיים של אלפי נשים מכל הארץ שבאות רק ללמוד, להשתדרג, לחשוב איך להיות טובות יותר. באמת, מאות שיעורים. אני לא יודעת אם בעולם יש תופעה כזאת שעוזבים הכל ובאים באמת רק, לא, לא, לא בשביל שום השתלמות, לא בשביל שום, בשביל השתלמות אמיתית, לראות איך אפשר לשפר, איך אפשר להתקדם ואיך אפשר לצמוח.
0: וצריך להגיד יישר כוח לזוג שעומד מאחורי זה, נכון? שנים. הרב אוהד תירוש והרבני דנה תירוש.
14: נכון.
0: עוסקים כל השנה בחינוך, בתורה וכולי, כל אחד בזירה שלו.
14: לגמרי, אבל... ויש להם גם צוות נפלא שעסוק בכנס הזה, ממש כמעט כל השנה, כדי לבנות פה טוב ונכון. והיום כבר יש, כבר בשנים האחרונות, המון כנסים אחרים כאלה בכל הארץ, בבאר שבע, בנתניה, בחדרה, באשדוד, אני יודעת. אבל גם כל הכנסים האחרים הם בעצם צאצאים של הכנס הזה שהוא כבר שנים. זה כאילו היה אז המצאה ממש איך לעשות דבר כזה לנשים. ואני מודה לקדוש ברוך הוא בכל שנה שאני זוכה לקחת את החלק הקטן שלי שיעור בתוך הכנס הזה. אתמול הייתי שם, והנושא שלי השנה גם היה נושא שהוא באמת מסע חיים על מושלמות. הרצון למושלמות, והאם זה טוב, והאם זה לא טוב. טוב, אפשר לדבר על זה המון, אבל אני כן רוצה כאן בפינה הקטנה שהקצרה שלנו, קצת לשתף, כי אני חושבת שזה חתיכת נושא. עכשיו, למה אני אומרת זה חתיכת נושא? כולנו יודעים, פרפקציוניזם, אפשר לדעת מה החסרונות של פרפקציוניזם, וכמה זה לא טוב, ו... כולנו יודעים כמה בעיות נפשיות יש מזה, וכמה יש, ואיך זה הרסני, ואיזה חרדות זה גורם, ואיזה... אז מה? אז בעולם הכללי יגידו, אוקיי, אני מה שאני, קבלו אותי כמו שאני, אני ואני, ונגמר, ומכאן גם כל השירים, תעשי מה שאת אוהבת, ותהיי כמו שאת זה, ותלך על זה, ו... אבל אנחנו רוצים לחיות בעולם אחר, בעולם של נשמה, בעולם שירדנו כאן בעצם לתיקון. הקדוש ברוך הוא מושלם, השם הוא מושלם, ואנחנו כאן לתיקוננו. והמסע הזה מצד אחד יש לנו ממש מצווה להיות תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? שלם תהיה עם השם אלוקיך. ואני מיד חשבתי טוב להיות מושלמים בעולם הרוחני ולוותר על מושלמים בעולם החיצוני, אבל זה לא נכון. כי השאיפה למושלמות גם ברוחניות היא חיסרון. אין מושלמות גם ברוחניות. זה פשוט מדהים. ולכן אני אומרת מסע, כי אנחנו כל הזמן על הקו הזה בין להתקדם, לצמוח, להיות יותר טובים בהמון תחומים, בזוגיות, לא להגיד ככה זה וגמרנו, להתקדם, ללמוד, לפסוע צעד אחרי צעד, לראות איך אנחנו יכולים להיטיב יותר. בהורות, הורים מושלמים, לא היינו, לא נהיה, וזה לא תפקידנו בעולם. אבל מצד שני, לא להגיד, זה הבית שלנו, זה הסגנון שלנו, אלא להפך. לחשוב לראות איך אני יכולה להתקדם בחלק שלי, ולאהוב את החלק שלי. ולדעת שזה עכשיו החלק שלי, ואני בעזרת השם, זה לא אומר שאני לא אתקדם יותר. אבל המושלם הוא דמיון. והדמיון הזה של המושלם גורם לנו לעצבות ולפחד, בעיקר קושי לחפות כאב, כי אם אני מדמיינת משהו, איך הוא צריך להיות, או מה אמור להיות, או איך בדיוק, ואז כמובן לכולנו, זה לא תמיד בדיוק כמו שאני דמיינתי, ואז זה כואב וזה מפחיד, ומתחילים מאבקי נפש וקושי לקבל, אנחנו כאילו רבים עם המציאות, ואנחנו, זה לא נכון לריב עם המציאות, זה להיות, התוצאה של לריב עם המציאות, זה לריב עם עצמי, זה לריב עם אחרים, וזה בעיקר לא להיות מרוצה ממה שקורה. אז אנחנו רוצים, בעזרת השם, אנחנו עכשיו במיוחד בימים האלה של בין המצרים, זה 21 יום בעצם של תיקון ושל חסר ולא של השלמה. יש לנו מאוד יפה, לא ניכנס לזה כרגע, איך ה-21 יום האלה כנגד ה-21 יום של החגים, שזה גם כן בעזרת השם 21 יום טובים וחגיגים, ונזכה שכל הימים הללו של הצער ושל החסר יהפכו לימים של ססון ושמחה. אבל כרגע הכנס הזה הוא של בניין שלם, וכולנו מתפללים לבניין השלם שיהיה לנו, ואז תהיה שלמות. אבל עד אז אנחנו לא מושלמים, ואנחנו בכל אופן רוצים לרגע הזה להיות בטוב היחסי שלנו, לקבל את המציאות שהיא לא מושלמת בהמון דברים, ולפעול משם בטוב שיש לנו כרגע, ולהיות מרוצים שם עם רצון להתקדם הלאה, עם רצון להתקדם, אבל להיות ולשמוח במה שיש לנו, לשמוח בטוב ובחסד.

0: מדי ערב ראש חודש, כמדי ראש חודש, זאת ההזדמנות להצטרף לתהילים היומי. בעצם אפשר בכל יום להצטרף לתהילים היומי, כי הוא יומי. אבל עכשיו מתחילים ספר חדש, החל ממחר, 5-6 דקות בכל יום, תלוי בכוונה שלכם, זה יכול להיות הרבה יותר, עד רבה. אבל הבסיסי זה פשוט להגיד כמה פרקי תהילים בכל יום, כותבים בגוגל תהילים יומי, או פשוט, וזה עדיף, לקחת ספר תהילים, ואני חושב שכל ספר תהילים שהוא, חוץ מתנך כמובן, אבל ספר תהילים שאומרים מתוכו, שמתפללים, אז הוא מחולק גם לפי ימות החודש, כלומר מחולק ל-30 חלקים קטנים, וזה נפלא, תפילה להצלחה, וזה לא רק תפילה, זאת אומרת, בראש ובראשונה זה תפילה, אבל זה גם נותן שלווה ואמונה וכל הדברים שתהילים נותנים. אז זה מומלץ להצטרף החל מהיום כבר, אבל זה מתחיל, היום זה היום מסיימים את ספר התהילים, ומחר ראש חודש בעזרת השם מתחילים מההתחלה. אני מניח שגם את מצטרפת להמלצה.
1: לגמרי.
0: יפה. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לא ישירים. אם אתם מרגישים שמשהו חסר פה זה ישיר. שהוא חלק מרכזי מהפינה, אבל מה לעשות שנחרב בית המקדש, אנחנו יוצאים, תודה רבה, אמא מאיר, יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על מכתב הרמטכ"ל, העיתוי שלו, אתמול, נגד חוק המעצרים, אחרי הפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: לכלל פעילות העמותה.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:33 עכשיו, כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אני רוצה, לפני שנדבר על המכתב של הרמטכ"ל אתמול, ועל עוד דברים ככל שיותיר הזמן, אני רוצה לחזור אל האירוע ההיסטורי, באמת האירוע ההיסטורי והמרגש אתמול במלון רמדה. אני עדיין באורות מהדברים שנאמרו שם, מהאנשים שפגשתי שם, בעיקר מהדור הבא, מהתלמידים, תלמידי המכינות וישיבות ההסדר,

מהרוח הגדולה. אז קודם כל קצת ציטוטים. אתמול הבאנו את הרב יגאל לוינשטיין, חלקים מתוך הנאום החשוב שלו. אבל הנה עוד קצת כותרות, ציטוטים, מה שהיה אמור להיות לפחות כותרות, אני לא יודע איך זה סוכר בתקשורת, אבל 1,200 תלמידי ישיבות ומכינות השתתפו בכנס למען קדושת המחנה בצהל. הם באו מלמעלה מ-30 מוסדות של הציונות הדתית, ומי שדיבר שם בין היתר, זה הרב שמואל אליהו, שאמר, ככל שעם ישראל יעלה, כך גם הכוחות הפרוגרסיביים יעלו וינסו ללחוץ, כדי שעם ישראל יוכל לעשות את תפקידו ולקדש את שם השם, הוא חייב להיות קדוש בקדושת המחנה. תפקידנו בדורות הבאים זה לקדש שם השם, כי זה יהודו של עם ישראל. חייבים קדושה בעם ישראל, במחנה הצבא, כי זה הכוח שלנו. הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה, אמר, אנחנו ננהיג את המדינה, ננהיג את צהל, לשם אנחנו חותרים ולשם אנחנו נגיע לטובת עם ישראל. הרב דוד חי הכהן, הכל זה ציטוטים שרק ככה בתאימה, אבל ראש ישיבת בת ים, מרבני הארץ הטובה, אמר, זה כל כך פשוט וברור, שאם נעמוד חזק, אז יקבלו את הדעה שלנו, רוב עם ישראל מאמין בקדושה, רוצה קדושה. גם אני, הוא אומר, לא רציתי בזמנו ללכת לקולנוע יחד עם כל החברים, והלכתי לשבת בבית הכנסת ללמוד. מאז לא שאלו אותי יותר שאלות, כי זה היה ברור. ככל שנהיה יותר ברורים וחזקים, הדברים יישמעו. ספר על ילדותו, על ההתמודדויות שלו. הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, אמר, אנחנו במאבק היסטורי על דמותו של צה"ל. אנחנו לא מחפשים פתרונות בשביל הציבור הדתי-לאומי, אלא בשביל עם ישראל כולו. הצבא הוא מקום קדוש, שירות עם בנות. הוא לא מסוכן, הוא אסור. אגב, הוא גם מסוכן. הרב דרור אריה, שמגיע לו באמת יישר כוח מיוחד, כי הוא היה ממארגני הכנס הזה, ביחד עם ארגון חותם, הוא אמר, צהל הוא הצבא של כולנו, מתוך אחריות מוחלטת לגורל הצבא, אנחנו ניצבים כאן כדי להשיב את הרוח למחנה. הקדושה היא מקור הגבורה, מסירותנו לצבא ולאומה היא ללא תנאי. יושבים פה גיבורים שעשו מילואים ללא תנאי, זה בא לידי ביטוי בבתי העלמין הצבאיים, בפצועים, והם תובעים מאיתנו, כל אלה להשמיע קול צלול וברור, זו לא פשרה מגדרית, זו התשתית לניצחון, זאת המציאות, והתייצבנו כאן כדי להרים זאת על נס, כדי לוודא שהמחנה יהיה קדוש, כי רק מחנה קדוש הוא מחנה מנצח. הרב אביעד גדות, מנכ״ל ארגון חותם, שכאמור יזם את האירוע החשוב הזה, הוא אמר, האירוע היום הוא היסטוריה, בני נוער שבאים ודורשים צבא יהודי ששומר על ההלכה. המערכת המדינית שלנו היא מערכת של קדושה, וזה האירוע היום. אנחנו מייסדים צבא יהודי, מערכת הפעלה על פי ההלכה. ועוד כמה ציטוטים קצרים מהאירוע החשוב אתמול. שלשום למעשה, הרב אורי כהן, ראש מיזם דור הניצחון של ארגון חותם, אמר, המצוקה האמיתית בצהל היא לא מצוקה של כוח אדם, אלא של רוח אדם, הרוח של התורה, וזה יוביל אותנו ישר לנושא של הרמטכ"ל והמכתב שלו. אבל עוד לפני זה, נאום מאוד מרגש של רחמים ישי לוי, פצוע מהמלחמה, שאמר, מלחמות מנצחים ברוח. לפני 4 שנים התגייסתי, ובבוקר שמחת תורה יחד עם חבריי לפלוגה, זכיתי לקחת חלק בקרב ההגנה על המוצב שלנו. שם נפצעתי קשה. היום אנחנו ממשיכים לצאת למלחמה עם ספר תורה שחקוק הלב כל אחד. ספר התורה הליבי הוא מקור הרוח של הלוחמים, האריות שלוחמים בשיקום, ומאמינים בצדקת הדרך. הפגיעה המערכתית בקדושת המחנה היא כדור במרכז מסה ברוח. זה ממש פגיעה מסוכנת לרוח של הלחימה. אלוף משנה חזי נחמה אמר, לקחתי את הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט, שהתגאה בשירות המשותף, לראות מה התוצאות של ההחלטה שלו. הראיתי לו איך חייל וחיילת ישנים יחד במחולה, ואיך הם שומרים 12 שעות בפילבוקס. ראיתי איך בבוחן מסלול הקלו, ואי אפשר להקל בזה. זה פוגע בסופו של דבר, זה פוגע ברמה הסגולית, וזה פוגע ברמה, אפשר לראות, בעיני בשר, אפשר לראות כמה הדבר הזה מסוכן, וקרדיט הוא לגדי איזנקוט, כן? צריך לזכור. יהושע שני, אבא של גיבור ישראל סרן אורי מרדכי, שנפל בקרב גבורה בכיסופים בשמחת תורה, אמר, בני יצא בשמחת תורה לקרב של 9 שעות, והקרב הזה, מה שהכשיר אותו, זה לא רק האימונים, אלא בעיקר בית המדרש. הידיעה שהוא יוצא כשליח של עם ישראל, זה מה שנתן לו את העוצמה האדירה שהייתה לו ביום הזה,
והיה מחנך הקדוש, זאת הקונספציה הנכונה שתביא אותנו לניצחון מוחלט, לא בדיונים שעושים בכנסת או במתכ"ל, אלא אתם, הוא אמר למעלה מאלף צעירים, תלמידי מכינות קדם צבאיות ותלמידי ישיבות הסדר, אלא אתם שתהפכו את הצבא למחנה קדוש, אתם תביאו את הניצחון המוחלט. היום הזה, אמר משפט מדהים, מאז שבני אורי נהרג, זהו יום הנחמה הגדול ביותר שאני מרגיש. מול הכנס ההיסטורי, ובאמת הייתה שם רוח גדולה מאוד והיסטורית. כבר אמרנו, שוב, לא דרישה של הציונות הדתית לדאוג לגטו הציוני דתי, לבינישים שלנו, לתלמידי המכינות שלנו. יש לנו איזה מגבלה כזאת, אנחנו חולי צליאק, צריך להתחשב בנו במה לעשות. לא, לא, הגיעו באמת עם רוח גדולה שרוצה להשפיע על כל הצבא ומבינה שזאת החזית. והזכרנו את הרבי גלבנשטיין, אז בין היתר הוא אמר, הציבור הציוני דתי נאמן למדינה ולעם ישראל, יש לו מחויבות ואחריות לעם ישראל כולו ולמדינת ישראל כולה. אין לנו שום עניין לשבור את הכלים. אנחנו רוצים צבא עם חיילים הכי טובים, צבא מנצח. לפני 10 שנים אמרתי, הצבא שיגע לנו את הילדות, עם כל הסיפור הזה של הפמיניזם, והארץ, כל הארץ געשה. היום אני אומר, שיגעו לנו את הצבא כולו. מסיטים את הקשב של הצבא מהניצחון לנושאים לא רלוונטיים. למעשה, פקודת השירות המשותף לא קיימת מאז תחילת המלחמה. ולכן המאבק רק מתחיל. זאת אומרת, זו פקודה שהייתה על הנייר. ברגע שהייתה מלחמה, הכל בוטל, הכל נפרץ. אצלנו הצניעות היא יותר חמורה משבת וקשרות. קדושת המחנה היא קריטית, אחרת אין השראת שכינה במחנה, והמוטיבציה נפגעת, זה בנפשנו ממש. זה מקור המוטיבציה. איפה שיש קדושה, יש גבורה. איפה שאין קדושה, לא תהיה גבורה. וואו, למשפט הזה אפשר לדבר שעות וימים. אם אין קדושה, בסוף אין גבורה. אז יש אולי גבורה חולפת, יש גבורה של יאיר גולן, שר כוח על כל העשייה באמת בצהל, והגבורה, יש גבורה של אהוד ברק, שר כוח על העשייה, חייל המאותר ביותר בצהל, של עמי איילון, של בוגי יעלון, של כל הקצינים האלה שאנחנו מכירים אותם מקפלן ורואים מה קורה כשהם מתנתקים מהקדושה. אולי זה מחזיק איזה דור או משהו כזה לאיזה תקופה, אבל אחר כך כל הכיבוש משחית, הכיבוש הזה משחית, כלומר בסוף זה הופך ממלחמה למען ארץ ישראל, למען עם ישראל, מלחמת מצווה, והם נלחמו באמת בכוחות אדירים ומסרו נפש, חרפו נפש, אבל בסוף זה הופך לאיזה מין בריונות כזאת אלימה, ופשוט אפשר לדמיין את הפרצוף של בוגי יעלון ולהבין לאן זה מוליך, כן? זה בסוף מה שקורה כשמתנתקים מהקדושה ומהתורה, עם כל הכבוד לעשייה הצבאית. טוב, זה בעניין הכנס של ארגון חותם, וזה מוביל אותנו ישירות, זה לא במעבר חד מהציונות הדתית שנלחמת בצבא, לחרדים שרוצים להיות בישיבות ולומדים תורה והם לא חלק מהסיפור. לא, לא, לא, זה אותו סיפור. איך אני יודע שזה אותו סיפור? כי זה אותו אויב. אותו אויב מבית נלחם בהם בו זמנית, נלחם בחיילים, נלחם בקדושת המחנה, נלחם בהוראות הפתיחה באש, נלחם כדי שצהל כל הזמן יפשוט, יעשה פשיטות ולא יכבוש, ונלחם בלומדי התורה בו זמנית. אותו בגץ, אותה תקשורת, ולצערי עוד כמה אנשים שמבולבלים ולא מבינים את הסיפור הגדול, וחושבים שזה עניין פה רק של כוח אדם, אז הם אומרים, בעניין הזה אני עם בגץ, בעניין הזה אני עם יאיר גולן, בעניין הזה אני אפילו עם יועז הנדל. כן? שרוצה שפשוט לשלול בחירה מזה, זה בכלל איזה פשיזם. כי הצבא זה חזות הכל, ואין שום דרך לתרום למדינה חוץ מצבא וצבא וצבא. כמובן, מיותר להגיד את זה, אבל בכל אופן נגיד, זו דרך הירואית לתרום למדינה, ומסירות נפש, וגבורה אדירה, והקרבה, וזה משפיע על המשפחות, והזכרנו פה את אישי הרחמים לוי והפצועים וכל ההתמודדויות. חלילה, אנחנו מכירים טובה לדבר הזה ומעריצים את הרוח הגדולה ואת מסירות הנפש. אני זוכר שבשעתו הרב שטיינמן, כשהיו מדברים על מסירות נפש, הוא מוסר את הנפש שלו למען המוסד, למען הישיבה שלו, אז הוא אמר, אל תגידו מסירות נפש, אל תתבטאו בביטוי הזה, זה לא מסירות נפש, אבל יש פה אנשים שמוסרים נפש, יש פה אנשים, בחורים צעירים שמסרו נפש, ויש פה אלפים אלפים שכתבו צוואות,
לשמחתנו, כן, שימו לב למשפט הזה, לשמחתנו, אנחנו יודעים, אנחנו שמענו, מכירים רק את הצוואות של אלה שנפלו. למה זה לשמחתנו? כי יש עוד אלפים רבים שכתבו צוואות, בחורים צעירים, ברוך השם, חזרו בשלום משדה הקרב, והשם יקום דמם של אלה שלא חזרו וראינו את הצוואות. יש פה הרבה רוח של גבורה ושל מסירות נפש. אבל מי שנלחם ברוח הזאת, ומי שנלחם במקור של, שממנו הכל מגיע, וזה התורה והישיבות. בלי ישיבות, בלי תורה. ותורה זה לא רק דף יומי. דף יומי זה דבר גדול. תורה זה בית מדרש. זה תורתו אומנותו. זה להקדיש לתורה, דורות של תלמידי חכמים שלומדים, אחר כך שמחנכים את הדור הבא. דף יומי זה דבר גדול. אני האחרון שחשוד על זלזול בדף היומי, אבל צריך להבין שדף יומי זה לא ישיבה, זה משהו אחר. זה למי שעזב את הישיבה ועדיין רוצה איכשהו להחזיק וללמוד ולקבוע עיתים לתורה, אז הדף היומי נועד לדבר הזה. ואתמול הכנסת מצביעה על חוק שנועד איכשהו, אני לא יודע אפילו איך זה עובד, וגם זה ייפול בבגץ, אז לא התעמקתי יותר מדי, אבל חוק שנועד להתמודד מול האיום האסטרטגי הגדול ביותר בעיניי על מדינת ישראל בימים אלה, וזה מעצר של לומדי תורה, מעצר של בני ישיבות. זה הסיפור. וחשוב להדגיש, זה לא הסיפור, מי שחושב שזה הסיפור של החרדים, החרדים משלמים פה מחיר, ודאי, והם מחוץ לחוק ונרדפים ועוצרים אותם. אבל זה גם בעיה של החרדים, אבל זו בעיה של מדינת ישראל כולה, זה איום אסטרטגי על מדינת ישראל שפוגעת בלומדי התורה שלה. זה מפחיד, ועוד בעת הזאת. אז אתמול, רגע לפני ההצבעה, פתאום מגיע מכתב של הרמטכ"ל אל ראש הממשלה ושר הביטחון ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הנידון התנגדות צה"ל לוועדה לבחינת מעמדם של תלמידי ישיבות במסגרת תיקון לחוק שירות הביטחון. וכך כותב הרמטכ"ל אייל זמיר, היום אישרה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הצעת חוק בנושא שבנידון לקראת ההצבעה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. כידוע לכם, השינוי בחוק מבקש לקבוע הסדר מיוחד לתלמידי ישיבות, לפיו לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפיהם. שימו לב, הרמטכ"ל מדבר על תלמידי הישיבות, כן? לתקופת זמן של מספר חודשים, אשר צפויה אף להתארך לאור תקופת הבחירות הקרובה. הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכה רב-זירתית, ובעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, אשר משפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות המבצעיות. עמדתו המקצועית של צהל ביחס להצעת החוק הוצגה בוועדת החוץ והביטחון על ידי יושב ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצהל, וזאת במהלך מספר דיונים שנערכו בוועדה, כפי שהובר, לא רק בהצעת החוק וכו' וכו'. אבל הוא אומר, ההצעה הזאת, אני מדלג, ברצוני, כן, הוא כותב הרמטכ"ל, ברצוני להביע את התנגדותי הנחרצת למנגנון הזה בהצעת החוק, וזאת משלושה טעמים מרכזיים: פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים. הוא מסביר, צהל פועל בימים אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו להרחבת שורותיו, זאת באמצעות גיוס נרחב של אנשי מילואים, בעצם בחינת הערכת שירות הסדיר, במיצוי מרבי של כלל מקורות כוח האדם. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתי הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון. נקודה שנייה, היעדר יתרון מקצועי. לצהל אין כל יתרון יחסי, כלים או ממחיות בבחינת הקריטריונים לפתור כפי שהם מוגדרים בחוק החדש. בייחוד כאשר מדובר בבחינה טכנית לחלוטין על בסיס תצירים ואימותם, ולא בבחינה מהותית. אגב, הצבא עשה את זה במשך מאז בן גוריון. הוא היה אחראי על הפטורים. אני לא יודע למה הרמטכ"ל אומר שאין לו שום כלים לבדוק את זה. והדבר השלישי, עוד מעט נתייחס כמובן לנקודה הראשונה של הפגיעה בכוח האדם. והדבר השלישי, הסתת קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה. נוכח האתגרים העצומים המונחים לפתחו של צה"ל, ועל רקע הימשכות הלחימה, הטלת משימה מורכבת ורוויית מחלוקת זו על צה"ל בחודשים הקרובים, תהווה נטל ארגוני כבד ותסית קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות. לאור כל האמור, ככל שהחוק צפוי לעבור, אבקשכם לפעול ללא דיחוי להסרת מנגנון הוועדה כפי שמוצע בחוק. תראו, יש פה שתי אפשרויות, אני סליחה על שקראתי ככה, אולי זה היה קצת תרחני, אבל זה המכתב של הרמטכ"ל, ולפחות צריך להכיר את הדברים. יש פה שתי אפשרויות, ושתיהן מאוד מדיגות אותי, ואם למישהו יש אפשרות שלישית, עד רבה, אני באמת אשמח לשמוע, כי זה ירגיע אותי. כתוב את המייל שלי, ידידיה מאיר, בג'ימייל.com, ותציעו אתם אופציה שלישית.
אפשרות ראשונה, הרמטכ"ל שלנו, ראש המטה הכללי, בתקופה כל כך מתוחה, לא יודע איך מגייסים, איך נותנים מוטיבציה, לא מבין את המערך שעומד לרשותו. אם הוא חושב, אם הרמטכ"ל חושב ונלחם למען המשך המעצרים של לומדי תורה, של בחורי ישיבות, כן? זה כתוב במכתב, ציטטתי. אם הוא חושב שזה מה שיוסיף לו מוטיבציה חרדית ויוסיף לו מתגייסים, אז הוא לא מבין כלום. ואל תגידו לי מספרים, אני בדקתי את זה, בסדר, סקר ידידיה קרטוגרפיה. זה ברור שמה שקורה עכשיו מול בחורי הישיבות מוריד את המוטיבציה של מי שתורתו לא אומנותו להתגייס. זה ברור. וכל מספר שיביאו, אני פשוט אענה לכם, שאחרי השיבה באוקטובר היו אמורים להיות מספרים הרבה יותר גבוהים של מתגייסים שתורתם לא אומנותם, ובאמת הייתה הענות מאוד גדולה. אבל אז הגיע גלי בערב מיירה, והגיעו כל הארגונים והתקשורת וכל אלה שהדבר האחרון שהם רוצים זה שחרדים יתגייסו, ויצרו את כל השיח הזה ומתחזקים אותו, ומשתמשים בכאב האמיתי של הציונות הדתית, ועוד מאמר ועוד התבטאות, והרחיקו את אלה שרצו להתגייס שתורתם לא אומנותם. אז הרמטכ"ל חושב שהמעצרים יביאו עוד מתגייסים? זה חוסר הבנה מוחלט. אני באמת לא, זה נורא לחשוב שהרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, לעת הזאת, בתקופה המסוכנת הזאת, לא מבין איך מגייסים, את מי מגייסים, מה יגדיל לו את סדרי הכוחות, מה יקטין לו, מה יפגע לו, אם הוא חושב, אם הוא בא ושולח מכתב ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, לממשלה, לכנסת, לרשות המחוקקת, ואומר, יותר מעשרים, זה מה שייתן לי חיילים, זה מה שייתן לי כוח אדם, אז אנחנו בבעיה עם שיקול דעתו של הרמטכ"ל. זו האפשרות הראשונה הלא מלבבת. האפשרות השנייה, אני לא יודע אם יותר חמורה, היא פחות חמורה, זה שהרמטכ"ל יודע טוב מאוד ומבין שהדרך, ויש לו את כל הנתונים, הרבה יותר ממני, והוא יודע כמה זה פוגע במוטיבציה של מי שהיה אמור להתגייס, אם היו באמת רוצים לגייס אותו, מי שתורתו לאומנותו, אם אכן היו מסגרות שמתאימות לו לגיוס, אם הרמטכ"ל היה פועל בנושא. אבל הרמטכ"ל, וזאת אופציה שתיים, פשוט פוליטיקאי. ולכן ביום הזה, דווקא ביום הזה, רגע לפני ההחלטה, רגע לפני ההצבעה, הוא דרך התקשורת מוציא מכתב, ואתם צריכים לראות, או אל תראו את העיתונים היום, חוץ מלתת פוסטר של רמטכ"ל, אתם זוכרים איך עשו את זה עם הרצי הלוי, טוב, אז ארגוני המחאה עשו את זה כחלק מהקמפיין, ונתנו את תמונת הרמטכ"ל, אחרי שמישהו אמר איזה מילת ביקורת על הרמטכ"ל, אז חוץ מלתת פוסטר שלו, בעצם העיתונים נותנים פוסטרים שלו בעמוד הראשון, עם העזרה שלו, עם הסכנה הגדולה וכולי וכולי, כי הרמטכ"ל, זאת אופציה שתיים, הוא פשוט פוליטיקאי במדים, פשוט מתערב בסוגיה פוליטית לחלוטין. וזה מדאיג, זה מאוד מדאיג ואיך הוא מתערב, כן? איך הוא מתערב? בצורה שלא מועילה לסוגיה, בדרישה שלא לעצור בחורי ישיבה. שוב, זה מה שכתוב במכתב, נגד החוק שבא להסדיר את העניין הזה של מעצר לומדי תורה. הרמטכ"ל בצורה פוליטית כזאת, הוא חושב שכך, אז זה מדאיג. זה מאוד מאוד מדאיג. כמובן, מעל הכל, כן, אלה שתי האפשרויות הגרועות, אבל מה שלא יהיה, זה שראש המטה הכללי בימים אלה, מול שבע חזיתות, קורא לעצור לומדי תורה, מתערב בסוגיה פוליטית וקורא לעצור לומדי תורה, זה מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד כי אנחנו צריכים סייעתא דשמיא, צריכים תורה, והמעצר של לומדי תורה הוא פגיעה במדינת ישראל, לא בחרדים. לא להיות, צריך לדבר, להבין את הסיפור. לא להיות בגטו הזה שאנחנו דואגים רק לבחורי הישיבות וזה משהו, לא, זה פוגע בכל הצבא, במדינת ישראל, במדינת היהודים, השם ישמור, זה לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל. אם היא פוגעת, אם היא יוצרת לומדי תורה, אז מה באמת, זה מפחיד, אני לא רוצה לדבר יותר מדי בחריפות. אני באמת בימים אלה נושא עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אתה יודע שעם ישראל לא נמצא שם, עם ישראל שלך מתקרב לתורה, מעריץ לומדי תורה, רוצה יותר לומדי תורה, ולכן בדיוק מהסיבה הזאת, כל הקמפיין הזה נגד החרדים, נגד לומדי התורה, להסניע אותם, הם פרזיטים, לא אכפת להם מעם ישראל, נשפך פה דם והם מנותקים, נכון, מנותקים. זה, כך מדברים על לומדי תורה, הם מנותקים, האנשים שהכי מחוברים, הכי מחוברים לעומק,
למהות, לקדושה, שבזכותם אנחנו פה, לומדי התורה, אז הם המנותקים. והמחוברים מזה, אני לא יודע, כל מיני ארגוני מילואימניקים פוליטיים. אז ברוך השם, זה לא עם ישראל, זה היועמשית, זה התקשורת, זה הפרוגרס, זה בגץ, אבל לא עם ישראל. הזכרנו את יהושע שני, אבא של אורי מרדכי, השם יקום דמו, אז הוא אומר, הרמטכ"ל הוא לא מחוקק ולא פוליטיקאי, תפקידו להכין את צה"ל לניצחון במלחמה, לא להשפיע על דיוני הכנסת ועל החלטות הדרג הנבחר. כשקציני צבא בכירים מטשטשים את הגבול בין הצבא לפוליטיקה, נפגעת המשמעת הצבאית, נפגע האמון בצבא, ונשחק העיקרון כל העיקרון שעליו נשען צה"ל. כך מתחילים להידרדר למחדל הבא. את לקחי 7 באוקטובר חייבים ללמוד. צבא צריך לעסוק בביטחון ולא בפוליטיקה. יש פה גם סכנה צבאית. סכנה צבאית שהרמטכ"ל מתעסק בפוליטיקה. אז עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. אני אשמח לשמוע כאמור את תגובותיכם. אני אשמח לשמוע לימודי זכות עליו. אולי זה ירגיע אותי קצת. כתוב את המייל שלי כאמור ידידיה מאיר ב-gmail.com. מוטי קופפר היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר נשתמע. בטוב מחר, בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב וערב חודש טוב.

עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
7: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לחול
8: שנויס חיים.
9: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
10: או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
11: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום לכם, בוקר טוב ובשורות טובות לכולם. הלילה עוד סבב מהלומות בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית תקפה לא מעט יעדים ברחבי איראן. האיראנים מעלים את האיומים שלהם גם כלפי ישראל, אבל כרגע זה מסתכם בתקיפות בעיקר של ארצות הברית כלפי איראן. קצת תגובות מדודות של האיראנים לעבר השכנות שלה. זה ככה פחות או יותר הכותרת של הלילה במפרץ הפרסי. עוד מעט נדבר וננסה להרחיב יותר על מה שקרה שם הלילה, לאן זה הולך כל האירוע הזה בין אמריקאים לבין איראן, והאם ישראל חלק מהאירוע הזה. טוב, אנחנו בשבוע מאוד פוליטי, כבר דיברנו על זה השבוע. הכנסת מכונסת במשך שעות ארוכות לאישור חוקים, גם בוועדות, בקריאה שנייה ושלישית של חוקים שחשובים גם לציבור החרדי, גם לגוש הקואליציה, גוש הימין, חוק פיצול היועמ"שית, עוד שלל חוקים, וגם שני החוקים שחשובים לציבור החרדי, חוק יסוד לימוד התורה וחוק ביטול או הקפאת המעצרים עד אחרי הבחירות. אז חוק יסוד לימוד התורה עבר אתמול ברוב גדול, 63 חברי כנסת תמכו בחוק הזה, רק 50 וכמה מהאופוזיציה התנגדו, הערבים לא היו שם. בקיצור, החוק הזה עבר. כמה הוא באמת ישפיע בהמשך על לא מעט עניינים שקשורים לבני הישיבות, אי אפשר לדעת. זה כשזה יגיע למבחן בגץ, החוק להסדרת מעמד בני הישיבות בהמשך, כשיבוא החוק כולו בצורה כזו או אחרת, בלי לדעת כרגע מה התוכן שלו, אולי זה ישפיע ויעזור. ואולי זה גם ישפיע ויעזור לחוק הזמני, הוראת השעה, מה שמכונה, להקפאת המעצרים וביטול כל סעיפי העריקות של נסיכי עולם התורה בני הישיבות, החוק שמקדמים המפלגות החרדיות. עכשיו, גם האירוע הזה, אחרי שכבר יש עליו הסכמה, יצר אתמול בערב ובכלל בשעות האחרונות המון מתיחות בין המפלגות החרדיות לבין הקואליציה. התחיל ויכוח איזה חוקים עוברים קודם הפקק הזה של חוקים שצריך להעביר עד סוף השבוע כשהכנסת יוצאת לפגרת בחירות. והח"כים החרדים התעקשו שקודם, לפני כל החוקים האחרים שחשובים לסמוטריץ' ושמחה רוטמן וחוקים נוספים, לפני הכל אמור לעבור החוק הזה שמקפיא את המעצרים ומסיר את החרפה הזו של מעצרי בני הישיבות. אז הרבה מאוד ויכוחים, בסוף סוכם שבאמת זה החוק הראשון שיעלה. והחוק הזה יעלה הבוקר, אמור לעלות בשעה 9, עוד כשעה, לדיון בכנסת, במליאה וגם להצבעה. והחוק הזה הוצג אתמול במליאת הכנסת, בסופו של דבר, כאמור ההצבעה רק הבוקר. ובואו נשמע את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט מציג קטע קטן ממה שהוא מציג את החוק הזה.
1: לאחר שהכשילו את חוק הגיוס המלא, נותרנו עם רדיפה מסוג אחר. מעצר של לומדי תורה, שימו לב. בניגוד לתעמולה השקרית בתקשורת, החוק שאני מניח על שולחן הכנסת לבקשת שר הביטחון ומזכיר הממשלה מבקש לבלום את הסחף הנורא של מעצר לומדי תורה לתקופת הבחירות ומעט אחריה, בתקווה שהממשלה הבאה תצליח להעביר את חוק הגיוס. ומתוך הבנה כי המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי ועלולים לפגוע במאמץ הגיוס ולהקטין את הגף המתגייסים בפועל. אמרו את זה לא פעם גורמים הפועלים בשטח בתחום שילוב חרדים בצה"ל. בינתיים, המראה של מעצר לומדי תורה הנכלאים באבון הלימוד הוא בלתי נסבל, גברתי היושבת בראש. תהיה הסיבה אשר תהיה, במדינת היהודים.
0: דברים מאוד ברורים, כל הכבוד לבועז ביסמוט. עכשיו אני מנסה להבין מה רוצה למשל הרמטכ"ל כשאתמול תקף את החוק הזה. הוא כתב מכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון, ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וכותב להם במכתב ארוך למה החוק הזה הוא לא טוב ולמה אסור לאשר אותו. אני מבקש מכם להסיר את מנגנון הוועדה כפי שמוצע בהצעת החוק. זה איזושהי ועדה שאמורה לעסוק בתוך החוק מי הוא בן ישיבה וכולי. הוא דורש להוריד את זה, ואז ראשי האופוזיציה מוציאים מכתב משותף כמעט כולם נגד החוק הזה ונגד חוק יסוד לימוד התורה גם כן, הרי זה שני דברים שונים שקשורים אחד בשני, וכל התקשורת על הדבר הזה כי הרמטכ"ל נגד. מה רוצה הרמטכ"ל? מה הוא רוצה? שימשיכו לעצור פה בני ישיבות? הוא רוצה לתת הוראה לשוטרי המשטרה הצבאית שימשיכו להסתובב ולחפש בני ישיבות שמכנים עריקים? מה הוא רוצה? רוצה כאוס? מה, הוא חלק מהאופוזיציה נהיה פתאום הרמטכ"ל? לא יודע, במדינה הזו אסור לדבר על קצינים בצבא ועל רמטכ"לים ועל זה, כי אתם יודעים. אבל כן, מותר לשאול, מה רוצה הרמטכ"ל? רוצה את המשך הבלגנים פה? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. על כל פנים, הוויכוח הזה בין גפני, פורוש, דרי והקואליציה על איזה חוק יעבור קודם, הוא קצת מהותי, כי יהיו שיגידו, מה זה משנה, יעבור החוק הזה קודם, או החוק הזה קודם, קודם כל מה ששמחה רוטמן וסמוטריץ' רוצים, או מה שהמפלגות החרדיות רוצות קודם. כן, זה משנה, כי יותר מדי תרגילים הח"כים החרדים ספגו בשנים האחרונות כדי לא לבוא לקראת הדרישות של הציבור החרדי. האמת, זה לא דרישות. יש הסכם קואליציוני חתום, כתוב וחתום בין הליכוד וכל מפלגות הקואליציה לבין המפלגות החרדיות. נכלל בהסכם הזה המון המון דברים, בין היתר חוק שמסדיר את מעמד בני הישיבות, וחוק יסוד לימוד תורה גם הופיע בו ככל שאני זוכר. ובסוף, במאני טיים, ברגע האחרון, באים ומשחקים משחקים. לא, קודם כל החוקים שחשובים להם, ואחרי זה החוק שחשוב לציבור החרדי. לא, הסדר צריך להיות קודם כל מה שהבטחתם. אחרי זה תקבלו את כל היתר. אבל אתמול גפני מאוד כעס גם על עוד משהו. היה אתמול אירוע נוסף, שכבר מלווה אותנו כמה שבועות, כולם מכירים את זה, סעיף 46. משרד האוצר, כך טען גפני אתמול בוועדת הכספים, הורה לא להביא לוועדת הכספים אישור של ישיבות חדשות לסעיף 46, זה כולם מכירים, הסעיף שנותן הקלה במס, החזר מס, למי שתורם לעמותות, למוסדות תורה, לצדקה, לכל עמותה בעצם שיש לה את הסעיף הזה, ואנחנו בתוך מלחמה של היועמ"שית נגד הישיבות, שלא יקבלו סעיף 46, לא הביאו רשימה חדשה. ואז גפני התעורר, מה רוצים מאיתנו הפקידים הסרוגים? זה פחות או יותר מה שהוא טען. גם ראש רשות המיסים שאחראי על סעיף 46, חובש כיפה סרוגה, גם השר סמוטריץ', שר האוצר, לא מהלייטים של הציונות הדתית, שר האוצר, יהודי ירא שמיים, חובש כיפה סרוגה, ראש מפלגת הציונות הדתית, מהציבור הרבה יותר חרדלי, ערכי, מה הם רוצים מאיתנו? בואו תשמעו את גפני.
2: תראה, אני קיבלתי רשימה של סעיף 46.
3: כן.
2: הוציאו מהרשימה הזאת את כל הישיבות, את כל המוסדות התורה. הוציאו. מי נתן להם רשות לעשות את זה? יש חוק במדינה. מי נתן להם רשות לשר האוצר ולמנהל רשות המיסים? מי נתן להם רשות להוציא את ה... שיבואו לוועדה ויגידו שאי אפשר לתת להם ושהוועדה תוציא אותם? באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות משום מקום להוציא את הישיבות? מאיפה זה נלקח? כל מוסדות התורה יצאו החוצה. הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המיסים. איך לא רעדה היד שלהם?
0: כן, אלה עם הכיפות הסרוגות, ואני לא רוצה יותר מדי להרחיב בזה, אבל הרבה מאוד פקידים ושופטים, ושלא נדבר על אנשי תקשורת, חובשי כיפות, הם הפכו, אני בדגפני, ואני לא יכול לחלוק עליו. לא יכול לחלוק עליו, ואני לא מכליל, ולא רוצה להכליל, וזה לא נכון להכליל, ואסור להכליל, ואחרי שאמרתי את כל ההתנצלויות האלה, צריך לומר את זה. לא מעט חובשי כיפות סרוגות, רובם מהמחוזות הלייטים של הציונות הדתית, איפה שיכולים לשים רגליים לציבור החרדי, עושים את זה בחדווה יתרה. רואים את זה אצל שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, שעומד בראש החץ נגד בני הישיבות בכל פסקי הדין האחרונים שהיו קשורים לעולם התורה ולסנקציות וסעיף 46 והמעונות וארנונה והנחות בארנונה וכל הדברים האלה. מתחיל שם אצל חובש הכיפה הסרוגה, השופט נועם סולברג. אנשים לא מכירים פקידים בכירים, יושבים במשרדי הממשלה לא מעט פקידים בכירים ועושים מה שבא להם, בתוכם גם כאלה כיפות סרוגות. אני אזכיר פה עכשיו אמירה שאמר לפני המון שנים מי שהיה חבר כנסת ושר, זכרונו לברכה, אורי אורבך. אורי אורבך היה איש תקשורת הרבה שנים לפני כן, והוא פעם קרא, אחרי שכולם כעסו על מה שהתקשורת עושה למתנחלים וכולי, הטובים לתקשורת, לכו לתקשורת, תיכנסו שם, תתחילו להשפיע מבפנים. ואת הקריאה הזו קיבלו בעיקר חבר'ה צעירים מהציונות הדתית, מהמחוזות האלה, האנטי חרדים לרוב, והם עושים לנו את רוב הצרות שם בתקשורת כשמדברים נגד הציבור החרדי. ואפרופו זה, אז חלקם גם כן כבר הפכו להיות אנטי ביבי. והטובים, כפרפרז על האמירה הזו של הטובים בתקשורת, יש איזושהי קריאה כזו פנימית במחוזות האלה של הטובים למשרדי הממשלה. לכו תיכנסו כפקידים במשרדי הממשלה, ונכנסים למשרדי האוצר והמשפטים ומערכת בתי המשפט ולאין ספור מקומות, והם אלה שעושים את הצרות הכי גדולות לציבור החרדי. ואני שוב לא מכליל, לא כולם, יש גם, יש בהם גם פקידים שאפשר לעבוד איתם, אבל יש כאלה שקיבלו כוח ליד, ואיפה שיכולים לחבל ולהרוס בתוך שלטון הפקידים הזה, שיש לו המון המון כוח במדינת ישראל, משם מגיעות הרבה מאוד גזרות וצרות לציבור החרדי. אז אני לא אבוא ויגיד כאן הטובים מהציבור החרדי שעברו איזשהו תואר ראשון כדי שיכולים להתמנות לפקיד בכיר במשרד כזה או אחר, לכו להתמודד במכרזים. אני לא, מי אני שאני אגיד את זה, וכל אחד יעשה מה שרבו יגיד לו, אבל זו מציאות שצריך לדעת שלא תמיד זה סתם איזה פקיד זוטר, לפעמים זה פקיד שבא עם אג'נדה. וכשפקיד בא עם אג'נדה, ועוד אג'נדה כזו של שנאה לציבור חרדי, וכן, יש תיאוב במחוזות הלייטים האלה לכיוון הציבור החרדי, ועצוב שזה ככה, צריך לדעת את זה. וכשגפני צועק, מה הם רוצים מאיתנו, אלה הסוגים, לזה הוא מתכוון. לדברים האלה הוא מתכוון, וחבל ששר האוצר גם לפעמים נופל לתוך הבור הזה, ונכנע לחץ הציבורי תקשורתי הזה שבא מהמחוזות שהוא עצמו לא רוצה להיות חלק מהם. כותרות.
3: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות יואב צור, שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה או שלישית את חוק יסוד לימוד התורה, אשר מעגן לראשונה את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל. החוק עבר ברוב של 63 מול 52. לאחר לחץ מצד הסיעות החרדיות, החלה המליאה לדון בהצעת החוק להקפאת מעצרם של בני התורה. הדיון הופסק לפנות בוקר וצפוי להתחדש בשעה 9. יושב ראש השר ידרי הגדיר את היום כהיסטורי. יושב ראש דגל התורה גפני אמר כי מדובר בחוק שישמש מצפן ערכי למדינה, וחבר הכנסת מאיר פורוש ציין כי החוק מבטא את עמדת רוב העם מול מערכת המשפט. ועדת התקשורת אישרה את חוק התקשורת לקריאה שנייה או שלישית לאחר שהוסר הסעיף שעורר מחלוקת. צבא ארצות הברית השלים לילה שלישי ברציפות של תקיפות נגד מטרות איראניות. במקביל, המצור הימי על מצר הורמוז ייכנס הלילה לתוקפו בשעה 11 שעון ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי הוא אינו שולל פתרון מדיני, אך מאיים בתקיפות נוספות נגד מתקנים באיראן, כולל אתר החשוד כמתקן גרעיני. לגבי אפשרות שישראל תצטרף למתקפות, סירב הנשיא להגיב. אזרח הודי נהרג ושמונה אנשי צוות נפצעו, ארבעה מהם באורח קשה בעקבות פגיעת טילי שיוט איראניים בשתי מחליות בשטח אומן. האיחוד האירופי דחה צעדי חרם נגד ההתיישבות לאחר שלא הצליח להשיג את הרוב הדרוש. התחזית הכבדה בעומס החום, אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, מירם דרורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. מתחילים. טוב, עוד מעט נהיה במה שקורה בכנסת, מה שקרה, מה שיקרה וכל העניינים הפוליטיים האלה, אבל תחילה מתקפה נוספת של ארצות הברית על איראן הלילה, גם עם הצהרות מאוד מתלהמות של הנשיא טראמפ כלפי איראן. קובי פינקלר פרשננו, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב לכם.
0: טוב, אנחנו בתוך שלב עמוק שטראמפ מבין שעבדו עליו ושעם האיראנים אפשר לדבר רק בכוח.
5: אבל מצד שני, אם אתה שומע את הדברים של הנשיא האמריקני, הוא מדבר בצורה מפורשת שאני לא פסלתי עוד, כך הוא אומר, את הנושא של המשך המסע ומתן. כלומר, זה אחד לצד הדבר השני. אז נכון שהאמריקנים תוקפים, ותוקפים בצורה מדודה, זה צריך לומר. הם לא הולכים כלפי כל הכוחות של האיראנים, הם לא תקפו מתקני גז, לא פטרוכימיים, בוודאי לא לצערנו נאמר, את מתקני הגרעין שלהם, בדברים נוספים, מתמקדים פחות או יותר במרחב של הורמוז, באזורים שקרובים לכך, בדברים שמשפיעים על אמריקנים. למשל, אני מדבר אתמול עם פיקוד המרכז האמריקאי, עם הסדקום, והם מספרים לי שלראשונה צהל, הצבא האמריקני, משתמש בכלי שיט מהירים, מתאבדים. כלומר, זה אירוע אחד, כלומר הספינה הזאת, הסירה המהירה הזאת בוגעת במשהו מטרה איראנית בים, וזה הדבר המרכזי להשבית להם את כל היכולות של הצירה הימית, ואז הספינה הזאת לכת, אבל זה מונע וחוסך להם חיי אדם, וגם פחות כוח מעשי, זה הרבה מאוד אוטונומיה שהוכנסה לתוך המרחב הזה, אבל אנחנו מסתכלים כמובן גם על הצד שלנו, ישראל, ועזה, אז אתמול שנתיים לחיסולו של מוחמד דף, ואני מספר את האירוע הזה כי זה אירוע מכונן, כי כאשר אתה קורא את הדוחות המודיעיניים, אתה מבין עד כמה חיסולו של מוחמד דף היה משמעותי, עד כמה זה היה מבחינת הציבור בעזה, מבחינת החמאס בעזה, כל כך משמעותי, הוא זה שתכנן, הוא זה שתכלל, הוא זה שלמעשה פיקד. אנחנו מכירים את סינואר, והסינואר עבד לבד, להבדיל ממוחמד דף שבנה את כל התשתית, שהכין את כל התשתית, שיצר את כל התשתית, אז חיסול כזה, שנתיים בדיוק אתמול לחיסולו, בהחלט משפיע, אבל זה לצד פעילות נוספת של צהל. אתמול צהל מגלה באמצעות מתאם הפעולות בשטחי יהודה שומרון ועזה, שהמחבלים של החמאס, וזה לא חידוש כאן, השתלטו על מחסן נשק גדול בג'באליה. החידוש הוא שמי שמספר את הסיפור הזה הוא האום, והאום לא חשוד באהבת ישראל גדולה ויתרה, והוא זה שאומר, הנה החמאס השתלט לנו על, על מחסן נשק, על מחסן מזון גדול. לצד זה ישראל ממשיכה ופועלת שם בכל המרחב הזה, גם מחסלת מחבלים שמנסים לחדש את התשתיות, גם מחבל שהבריח אמצעי לחימה, אמצעים צבאיים לתוך רצועת עזה באמצעות המסעיות. בשבוע שעבר חשפנו כאן גם בקולחה את העובדה שהחמאס הבריח באמצעות פרי אננס שבתוכו הוסתקו חומרי לחימה. כלומר יש שם עוד פעילות של צהל. מילה לבנון, בעוד שעתיים בדיוק 10:15 לפי שעון ישראל ברומא מתחדשות השיחות בין ישראל לבין לבנון. הסבב השישי, ישראל אומרת אנחנו מוכנים לוותר לצאת לפיילוט על שני אזורים, אבל אנחנו רוצים לבדוק את צבא לבנון אחרי זה. הצבא הלבנוני לא מוכן, אומר אם אתם סוחרים אלינו תסבירו עלינו עד הסוף. זה חלק מהדיונים שיהיו שם ברומא.
0: קובי פינקלר, תודה על העדכון הזה. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו חוזרים עכשיו למה שעסקנו בפתיח, החוקים בכנסת, חוק יסוד לימוד התורה שעבר אתמול ברוב גדול ונכנס לספר החוקים. עכשיו מן הסתם, כרגילם שלא בקודש של גורמי השנאה לציבור החרדי, מישהו תורן או מישהו לא תורן, בדרך מן הסתם לאיזושהי עתירה לבגץ נגד החוק, למרות שאתם יודעים צריך סיבות לכל עתירה, אבל כשמדובר בציבור החרדי או בחוק שנוגע לציבור החרדי לא צריך סיבות, וגם בגץ מי יודע איך יתמודד עם זה. אבל בסדר, אנחנו לא חיים לפי מה שבגץ אומר או לא. לימוד התורה הוא ערך עליון לעם היהודי מאז מעמד הר סיני, לא בגלל חוק כזה או אחר, ממש לא. אז נכון, החקים החרדים, הרב דרי, הרב גפני, כולם יצאו אתמול מגדרם לשבח שסוף סוף הנה במדינת היהודים מצהירים שלימוד תורה זה ערך עליון, נכון, אבל לא בגלל החוק הזה בני הישיבות ישבו וילמדו, וישבים ולומדים. הם לומדים בגלל שהם לומדים תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. אבל לפחות ברמת ההצהרה, מדינת ישראל אומרת בצורה מאוד ברורה, לימוד התורה הוא ערך עליון במדינת ישראל. עכשיו נחכה לראות איך זה ישפיע על עוד עניינים שקשורים לזה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, בצלאל.
0: אתה בכנסת כבר?
6: לא, סיימנו לפנות בוקר ואני אחזור במהלך היום.
0: כי יש הבוקר הצבעות, אם אני מבין נכון.
6: לא, יש מתחילים הצבעות, לפי דעתי יהיו בצהריים או באזור הצהריים.
0: כי אמרו ב-9 בבוקר, החוק של הקפאה, מתחיל הדיון.
6: כן, מתחיל הדיון, וזה יהיה
0: לקראת אחרי הצהריים. אז אם אתה לא בכנסת, אז גם הח"כים החרדים ישנים, כי ניסינו לדבר איתם הבוקר ועסוקים. כמה מאוחר לתפילה כנראה. טוב. אתה הולך לתמוך בחוק, תמכת אתמול בחוק יסוד לימוד התורה מן הסתם כמו כל הקואליציה, והיום תתמוך בחוק שמקפיא את המעצרים כהוראת שעה?
6: כן, אני חושב שבכלל אנחנו נמצאים בתקופה של הוראת שעה, אני אומר את זה למכלול החוקים, לא שלימוד התורה הוא לא הוראת שעה, הוא הוראת נצח, אבל כל המרחב הפוליטי עכשיו עסוק חוקים שונים שאני חושב שבטווח ארוך, בסופו של דבר, הם יחייבו עוד ליבון והבהרה. אגב, גם חוק המעצרים, כמו שאמרת, הוא הוראת שעה גם מבחינת...
0: הוראת שעה לחצי שנה.
6: המשפטית שלו לכמה חודשים, כן. אז אנחנו בסדר. אז אני אומר שוב, זה דבר סביר בעיניי, הרצון להוריד את המתח בתקופה הזאת. אבל אני אומר שוב, העיקר זה לכוון את עצמנו, ולצערי זה לא יצא בקדנציה הזאת. יש לשמאל ולאופוזיציה שצובחים הרבה מניות בהקשר הזה, לא יצא להסדיר כמו שצריך את היחס בין שני הערכים הקדושים הללו, לימוד התורה, התורה קודם כל, כמובן לימודה גם, והשירות בצבא. וצריך להסדיר את זה, והדברים האלו הם לא ביום אחד, אבל צריך לייצר את הבסיס שאפשר ללכת איתו בנסיבות שמדינת ישראל נמצאת בהן. וחבל שזה לא קרה, אבל אני מקווה שזה יקרה, אני די בטוח שזה יקרה בקדנציה הבאה.
0: בוא נראה. עכשיו, בחוק הספציפי הזה, החוק הזמני, צריך לקרוא לו חוק זמני, הוא חוק שנועד, כמו שאמרת, להוריד את המתח בתקופת הבחירות, אומר הרמטכ"ל, אני נגד. מה הוא רוצה? אתה יודע, ולפני מה הוא רוצה, נציגים של צה"ל ישבו בוועדת חוץ וביטחון, היו בכל שלבי הדיונים של החוק הזמני הזה, אמרו את אמירתם, השתתפו, הביעו דעה, ברגע האחרון, מה, הרמטכ"ל מושפע מלחץ בתקשורת ומהאופוזיציה?
6: תראה, אני אשתבר בעדת חוץ וביטחון בארבע שנים האחרונות כמעט. המסקנה שלי מכל מוראות המלחמה שעברנו, שרמטכ"ל במדינת ישראל צריך לעסוק אך ורק בדבר אחד, בניצחון. והכשרת הצבא לניצחון, כל העיסוק התקשורתי, המכתבים לתקשורת, המעורבות הפוליטית, היא זו הרי שגרמה לנו לאסונות הגדולים. היא זו שגרמה שפוליטיקאים, שגנרלים ראו את עצמם כפוליטיקאים, כפותרים בעיות חברתיות, כל ההפיכת צהל למשהו שהוא אחר מהמקצוע הצבאי, הוא ניצב בשורש החטא שלנו של ערב השביעי לאוקטובר. ואני מציע לרמטכ"ל, כל הזכויות שיש לו באופן אישי, באופן מערכתי, שיתעסק רק בדבר אחד. ואני אומר לך גם היום, ובלי קשר לדיון שכמו שאמרתי, צריך לדון בו, צריך להסדיר אותו, צריך לראות איך מסדירים את היחס הזה בין שני ערכים. הרמטכ"ל צריך לעסוק בהגדלת הגיוס לחטיבות קרביות בקרב החיילים שמתגייסים, זו משימה לפתחו, הוא יכל לעשות את זה, הוא חייב לעשות את זה, כבר שלוש שנים הוא היה צריך שיהיו לו שתיים, שלוש חטיבות קרביות נוספות מבין המתגייסים עצמם, הוא צריך לא לדבר על רידוד הכוחות בצבא, לדבר על רידוד החשיבה הצבאית, לשדרג אותה, להחזיר אותה להיות חשיבה צבאית קלאסית, זה שהעיר לו מנהל מערך הלמידה על התוכנית שלו, של הרמטכ"ל, שהיא לא תוכנית של הכרעה, שאי אפשר להילחם ככה, היה צריך לעשות חשבון נפש, יש הרבה דברים שהרמטכ"ל צריך לעשות. אגב, עד היום אני חייב לומר, אני פעם בשבוע מבקש בוועדת חוץ וביטחון את תוכנית ההכרעה של צה"ל. בסדר, יש לנו מגבלות מדיניות, יש שיקולים של ראשי המדינה, אבל צה"ל צריך להיות מוכן למלחמה שבה, שהתוצאה שלה תהיה הכרעה. לצערי הרב, זה לא המצב. צה"ל עד היום לא הגיש תוכנית הכרעה כמו שצריך לקבינט, ולכן אני ממליץ לרמטכ"ל לעשות את תפקידו, לא להתערב בתפקידם של אחרים בחברה, ויש לו הרבה מה לעשות, ולשם כך הוא מקבל מסכורת, לשם כך שלחו אותו, זה המנדט שלו, שיבטא את זה.
0: עכשיו אני רוצה להתמקד במשפט אחד שאמרת בכל המשפט הארוך הזה, החשוב, שישלח לקרבי את מבין אלה שמתגייסים. כי מה? כי הצבא מלא בג'ובניקים?
6: כי גם בהקשר הזה של הרי החוסר העיקרי שעליו מדובר, ובצדק, יש חוסר, אני לא אומר שאין חוסר, יש חוסר, החוסר העיקרי הוא בחטיבות הקרביות, לא חסר לצבא חיילים באופן כללי.
0: אמרו לנו כל הזמן שיש מחסור, 12,000 חיילים.
6: אז אני אומר, המכוונות, הדבר העיקרי בתוך ה-12,000 חיילים הללו, זה אותם אלפים ש חסרים בשדה הקרב, בקו החזית. לוחמים, לוחמים ממש, לא רק לוחמים ולוחמי חוד, גם תומכי לחימה, אבל אלו שממש בסופו של דבר מוכוונים למערכה עצמה, ובהחלט נפתחו פה זירות, גם הזירה של מה שנקרא בט"ש או ביטחון שוטף, גם היא התרחבה, כמו שאתה יודע, בסוריה, בלבנון, למרחבים ומשימות גם שוטפות נוספות, שלא לדבר על לחימה עצמה ממש. הלחימה עצמה ממש היא פעילה שהיא קורית כל היום, גם בעזה, גם בלבנון, בהיקפים שונים. גם היא דורשת כוח אדם, ולכן אני אומר, זה בעצם החוסר, על זה מתרונן הרמטכ"ל, על זה הוא...
0: נו, אז למה לא עושים שם שינוי?
6: ולכן אני אומר, פה צריך לעשות שינוי, צריך להגדיר את הפרופיל בהתאם, לא לאפשר הורדות פרופיל, לא לאפשר כל מיני תוכניות שמאפשרות מילוט או, אני יודע, שינוי, לא להגיע ליחידות קרביות, צריך להגדיר את זה, יש דבר כזה שנקרא עדיפות הרמטכ"ל, עדיפויות הרמטכ"ל.
0: אז בוא, אז רגע, בוא.
6: לכן אני אומר, אני אומר משפט אחד רק, אני אומר, אני לא עכשיו מציב טענה לעומת טענה, רק כשאני שומע שאת הרמטכ"ל הולך על תקשורת ומוציא מכתבים, וזה, אז אני חושב שראוי שכל משרת ציבור, בטח הרמטכ"ל בישראל, יעסוק במשימות שלו, אם הוא היה, אתה יודע, משועמם, כיוון שהוא כבר מיצה את כל המשימות, והוא הפך את כל התוכניות הצבאיות של צה"ל, והגיש תוכניות הכרעה, והוא מוכן, וזה לא המצב, לצערי הרב, אני לא יכול לפתוח את זה כאן, זה לא דבר שהאויבים צריכים לשמוע, אבל אם זה היה ככה, ועכשיו הוא אומר, עכשיו יש לי זמן לכתוב מכתבים, אז הייתי מתייחס לזה אחרת. אבל זה לא המצב, והרמטכ"ל צריך לעסוק גם בהקשר הזה של גיוס חיילים קרביים, למצות, זה נקרא. למצות, להגדיר את זה כעדיפות, ולמצות את...
0: כלומר, במה שאתה אומר, חבר הכנסת עמית הלוי, אתה אומר, לצבא לא חסר חיילים, חיילים, לא דווקא קרבי, לא חסר חיילים, הצבא לא יודע לכוון את אלה שמתגייסים ליחידות קרביות ולה... מייצר המון המון המון חיילים פשוטים, ג'ובניקים בלשון העם, במקום לשנות קצת את ההגדרות, ואחרי זה באים ואומרים, אין לנו חיילים, צריך לגייס את בני הישיבות, צריך לגייס את החרדים, צריך את כל זה, בעצם עובדים עלינו בעיניים.
6: אני
0: לא נכנס עכשיו לוויכוח שיש, והוא ויכוח, אני לא מתעלם ממנו, כן להתגייס, לא להתגייס על החרדים. זה בוא נשים בצד, כי את ליבת הוויכוח שנינו מכירים ויודעים, ולומדי תורה אנחנו לא מדברים עליהם בכלל, אבל עוד לפני שבאים בטענות על הציבור החרדי, הצבא כמערכת, אתה יודע, עסק שמחר לא מתפקד כמו שצריך, ועובדים לא עושים את עבודתם, אז עושים שם איזשהו רפרש, עושים צוללים פנימה מטוב, מלא טוב, שולחים הביתה וכו'. הצבא, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין פה יד מכוונת אם כך.
6: בצלאל, אני חושב שלא, אתה יודע, לא מתקנים עוול בעוול, ולא חייבים, אני לא יודע, לקדימויות. צריך לתקן, כל הדברים על השולחן, כולם צריכים תיקון והסדרה, בוודאי לאנשים שלא קמים בבוקר ולומדים תורה ומקדישים את חייהם, והמדינה שולחת אותם לעניין הזה, ראוי שיתגייסו לצבא בעיניי. אבל זה, אני אומר שוב, שים
0: אני שם את זה בצד, לא, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, כי הוויכוח הזה אפשר להתווכח עליו בלי סוף.
6: לכן אני אומר, לא.
0: במצב הקיים בצבא, אני אומר,
6: מצב הקיים הוא כזה
0: ש... כוח האדם לא מנוהל נכון.
6: לא, נכון, וזה על האמירה הזאת, אני מסכים, אני חושב ש... בהחלט חסרים חיילים במרחב הקרבי, מה שנקרא, בשורות הלוחמים ממש, כלומר בחטיבות הסדירות של זרוע היבשה, בגולני, בגבעתי, בהנדסה קרבית, בשריון, בתותחנים, חסרים חיילים, זה נכון, זה בגלל פשוט שהזירות התרחבו והמשימות גדלו, ואני אומר, בשביל זה גם הרמטכ"ל יכול לעשות הרבה מאוד דברים, אכן, כדי למצות את כוח האדם שמתגייס, הגידול במחזורי הגיוס בשנים האחרונות, נוכח הגידול הדמוגרפי, לא מוצא, לא כוון, לא נובט, ואכן יש מקום, כמו שאתה אמרת, אני לא, כל אחד, גם כל אחד, יש הרבה תפקידים בצבא, שהם לא תפקידים קרביים, שהם תפקידים חשובים, לא מזלזל באף תפקיד, אבל אם רוצים למצות ולומר שמה החוסר, היה צריך להפנות הרבה יותר אנרגיה לכיוון הזה. אני מזכיר לך שוועדת חוץ וביטחון, עוד בראשות יושב ראש הקודם, אנחנו דרשנו למצות בהקשר של המילואים, את גיוס מילואים, והגענו למצב שחידשנו מילואים לפי דעתי, אם אני זוכר את המספר האחרון, כ-15,000 איש.
0: מתוך 100,000 איש שקשירים.
6: לא, אני מדבר על 15,000 במילואים, אני מדבר.
0: 15,000 מתוך 100,000 שלא היו במלחמה, מילואים ניקים.
6: כן, מתוך מה שלא היה, כן.
0: אז ה-20 חטיבות שנסגרו, זה 100,000 חיילים.
6: נכון, נכון, ולכן אני אומר, בדיוק, אותו כשל עמוק, מאז התרבות הצבא הקטן והחכם, שבעיקר נשארנו עם הרישה, ושל אהוד ברק, צריך שינוי עמוק, זה תפקידו של הרמטכ"ל, ואחרי שהוא יסיים את זה, אז אנחנו נקרא את המכתבים.
0: הנקודה האחרונה היא גם כן מחדל, 100,000 מילואים ניקים שלא נקראו בכלל במלחמה הזו, כי המערכת לא ידעה לזהות אותם בגלל שהחטיבות שלהם נסגרו, והכך החליף מחשבים, לא ידעו מי הם, 15,000 הצליחו בכוח אפשר לומר לבוא להצטרף למלחמה, ואחרי זה אמרו אין כוח אדם.

0: את ההצעה של ראש הממשלה, יבואו להצבעה ביום חמישי, וביום שישי אני מניח שיהיה רגוע רוחות, אנחנו מפלגה דמוקרטית, צריך לשמור על העניין הזה, אני שמח שההצעה שהתקבלה היא הצעה ששומרת על המרכיב הזה, שהוא מרכיב יסוד בליכוד, 150 אלף איש, שמשלמים לחבר, שרוצים להיות פעילים, אנחנו רוצים אותם גם פעילים, בבחירות עצמם, בבחירות הכלליות, שזה מה שחשוב, אני אומר לך בצלאל, הרבה מונח על הכף, דיברנו פה על החיילים הקרביים, אבל המשימות שלהם, הן משימות באמת כבדות משקל. וביטחון ישראל, אני לא ידעתי עד כמה, עד איכן הדברים מגיעים, אבל אין ספק שאם חס ושלום, השמאל יעלה לשלטון, יוחד בהגה השלטון, כמו שראינו אגב, אנחנו הרי אוכלים את הפירות הרעילים של אוסלו עד היום, מה זה השביעי לאוקטובר? בסוף, מה זה השביעי לאוקטובר? מה שורש הכישלון? זה לתת לאידיאולוגיה הרצחנית הזאת שלטון בתוך חבלי המולדת. זאת השורה התחתונה, זאת הנוסחה.
1: אבל ביבי והמשפט והחרדים, זה מה שהתקשורת מטיפה לכולם פה, בהנדסת התודעה שלהם, והאופוזיציה גם כמובן, כולם כאחד, ומתקרבים לבחירות, ואתה יודע, כל הדברים האלה בסוף יכולים להשפיע על מצביעי ימין רכים, מה שמכונה.
0: נכון, ברור, התעמולה עובדת, היא לא תתעסק, מושקעים בזה סכומי עתק של השמאל בארץ ובעולם אגב, כולל אגב מדינות זרות, כולם מנסים ועוינות, כולם מנסים להשפיע כמובן על מי יוביל את מדינת ישראל, ואני חושב שזאת, כמו שלכן אמרתי, אני חושב שבהקשר הפריימריזי שהזכרת, חשוב שאצלנו בתנועת הליכוד, המרכיב הזה יישמר, כיוון שהכוח הזה של אותם 150 אלף, שהם בעצמם, אתה יודע, 3-4 מנדטים, שיהיו פעילים, ששילמו את הכרטיס הזה, ורוצים להשפיע על בחירת נבחרת מנצחת בליכוד, לא רק שלא נאכזב אותם, להפך, נחזק אותם, ולכן ההצעה הזאת נשארה, וזה חשוב מאוד, ואני אומר שוב, העיקר, רמת המידה, היא מה יכול להביא את הליכוד, ואת המחנה הלאומי כולו, כל גוש הימין לניצחון בבחירות האלו, ואני חושב שבחרנו דרך סבירה בהקשר הזה.
1: טוב, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה ובהצלחה עד הבחירות, נדבר מן הסתם עד אז. אמן, תודה רבה. ובהקשר למה שדיברנו על הרמטכ"ל, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מפרסמת מקודם ציוט, שבו היא כותבת כך, הרמטכ"ל אייל זמיר, אני מציע לך די את מקומך, אינני מאיימת כמובן, כי אין לי שום סמכות ביד, אך מכתבך חרפתי מאתמול מחייב את פיתוריך. העזת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילינו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה. אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם. זו חברת הכנסת גוטליב מהליכוד, שקוראת לשר הביטחון בעצם, תפטר את הרמטכ"ל. כי הוא מתערב בעשייה הפוליטית של החוק הזמני להפסקת חרפת המעצרים. טוב, אז כל הכבוד לגוטליב שהיא בעדנו, אבל אני לא אביע דעה אם זה נכון, לא נכון, לקרוא לפיתורי הרמטכ"ל, מי אני. אבל אלה הדברים שלה, פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין! לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כאשר אני אשתמת שינה מצוינת, גם ללא כדור השינה.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק.

0: הבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביט בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
5: חבר הכנסת יוסי טייב משס, שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום לך ולכל המאזינים.
5: בדרך לכנסת?
6: בדרך לכנסת, אחרי תפילה, אחרי שעות שינה בודדות, ברוך השם.
5: טוב, מה היה כל כך עד מאוחר בלילה? חוק להקפאת המעצרים?
6: קודם כל חוק יסוד לימוד תורה, ברוך השם.
5: לא, עבר מוקדם יותר, כן.
6: שנייה ושלישית, נכון, כן, עבר מוקדם, הכנסת יצא, המליאה יצא להפסקה. ועדות הכנסת התכנסו לדון בנושאים חשובים שהיו על סדר היום כדי לסיים אותם לפני סוף המושב, אם זה בכספים, זה ועדות הכנסת, ועדות החוקה, חוק התקשורת. דרמה בזמן של ההפסקה, משבר עם הציונות הדתית, האם להעלות את חוק המעצרים לפני החוק של אורית סטרוק.
5: וניצחתם.
6: ברוך השם, עולם התורה ניצח.
5: חכה, בוא, קודם כל שזה יעבור, ניצחתם לפחות בקרב הזה, מה עולה קודם? אבל למה הוויכוח הזה? כי מה, כי חששתם אחרי שיעברו החוקים שלהם, ישימו לכם רגליים?
6: פוליטיקה כמו בפוליטיקה, סבנו מהבטחות, שנו לעצמנו יעד על פי הורתם של מועצת חכמי התורה בגדולי ישראל, ששום דבר לא יעבור לפני ששני החוקים האלה יעברו, ולכן אנחנו מינינו את ההוראה, עמדנו על המשמר, וברוך השם, אלו החוקים הראשונים שיעברו, וכמובן, כפי שהבטחנו, הבטחה זה הבטחה, ומבחינתנו קואליציה היא קואליציה, ואנחנו נצביע על שאר החוקים שיעברו בהמשך עד סוף המושב.
5: צעק אתמול גפני, בהקשר אחר, אבל הכל מתכנס לאותו אירוע, בוויכוח בתוך הקואליציה מול הציונות הדתית, איזה חוק יעבור קודם, ואתמול בוועדת הכספים בהקשר של סעיף 46 והישיבות, אומר את כל הצרות יש לנו מאלה שחופשים כיפות סרוגות, הוא כיוון לשר האוצר סמוטריץ' ולמנהל רשות המיסים אהרונוביץ', גם כן מהציונות הדתית, ואני מניח שהוא התכוון לעוד פקידים בכירים שאיפה שיכולים לשים רגליים לציבור החרדים, עושים את זה, השופט סולברג ואחרים, אתה חושב כמו?
6: אני חושב שבסוף, אני, אתה יודע, אני לא חבר כנסת שאוהב להכליל, אבל זה ברור.
5: גם הוא לא התכוון להכליל, אבל הוא התכוון לומר שאלה שעושים לנו את הצרות הכי גדולות, הם באים המחוזות האלה, לא כולם כאלה, יש פקידים טובים בכל המגזרים, גם פקידים חילונים שאפשר לעבוד איתם ולעשות איתם דברים טובים.
6: לכן אני לא הייתי צובע את זה בכללותו כמו שהוא עשה. אנחנו יודעים לעבוד ולעשות את הדברים. אני הגעתי אתמול ב-8 בבוקר לוועדת כספים, פניתי עם חברי ינון אזולאי לחנוך מלביצקי, יושב ראש הוועדה, הבאנו לו את ההוראות שקיבלנו, שמבחינתנו הנושא של סעיף 46 והעברות נוספות שלו צריכים לעבור, לא יעברו כל עוד הדברים לא יסודרו. אני לצערי, הציבור החרדי נפגע בקדנציה הזאת פעם אחר פעם, על ידי פקידי ממשלה, אם זה יועצת משפטית וזה פקידים נוספים. שמו לעצמם מטרה אחת, לפרק את עולם התורה. אני חושב שמשם הגיעה הצעקה של הרב גפני. זו צעקה שמגיעה מכולנו, בכל אחד במקומו וכל אחד בוועדה שלו, אם זה במליאה ואם זה בעבודה הפרלמנטרית שלו. דברים שאנחנו רואים בחוש. וכמובן, אנחנו מצטרפים לכל צעקה שבאה ואומרת, כל אדם באשר הוא שבא לפגוע בעולם התורה. זה דבר שהוא כואב לנו, זה דבר שחייב למחות עליו ולפעול כדי שדבר הזה לא יקרה. ואני שמח שבוועדת כספים עצרנו את כל הסיסים האלה של עמותות שמקבלות, או באו לבקש את סעיף 46.
5: כלומר, כל העמותות בזמן... האחרות נחסמו כרגע.
6: הכל נחסם, כל עוד יהיה הוראה מהיועצת משפטית שבאה ואומרת שעמותות שנמצאים או שתומכות בלומדי תורה לא יוכלו לקבל סעיף 46. אז כמובן, אנחנו לא ניתן...
5: עכשיו, הרשימה הזו היא לא רטרואקטיבית, נכון? זה לא בא לומר שהוועדה צריכה עכשיו לפסול ישיבות. זה רק לא לחדש, לא, לא. או לא, לא לאשר חדשות. בקשות
6: כרגע,
5: חדשות.
6: כרגע היו בקשות נוספות לסעיף 46 של כל מיני עמותות, לא קשורה לעולם התורה. ועצרנו את
5: כן,
6: כל
5: התהליך. אבל כשאומרים על הישיבות, עמותות של ישיבות, לא מדובר על רשימה שאומרת תורידו להם סעיף 46. זה אומר לא מביאים רשימה של מוסדות שהגישו בקשה חדשה לחידור של...
6: לא רלוונטי. כשיש גזרות כאלה שבאות לפגוד בעולם התורה, לא משנה אם זה רטרואקטיבי או עתידי, אנחנו רואים דה פקטו פגיעה בעולם התורה. ועם הדבר הזה אנחנו ודאי כחברי ועדת כספים לא משתפים עם זה פעולה. לא שס, לא יהדות התורה, ואני שמח שהדבר הזה נעצר.
5: והעבודה היא משותפת, נכון? על כל המאבק הזה.
6: ברוך השם, אני באמת, אתה יודע, יש מי שמנסה לזרוק חול בעיני הציבור. אני שמח שבאמת בהוראתם של גדולי ישראל, אנחנו הובלנו את החוקים האלה, גם את חוק יסוד לימוד התורה, את חוק המעצרים שאני מקווה יעבור בשעות הקרובות במליאה, הוראת שעה שבאמת באה ואומרת, אתה יודע, זה פיצול של חוק הסדרת מעמדם של בחורי ישיבות, לקחנו פרק אחד מתוך החוק, אנחנו מתקנים אותו, מקפיאים את ההליך של המעצרים של בחורי ישיבות, ההליך יוקפא למשך בין 4-5 חודשים, לאחר מכן אם לא נסדיר את הנושא, אז כמובן ההליכים חוזר וניעור וימשיכו המשיכו להתקיים. זה הקפאת מצב, שאני חושב שהיא חשובה. היא באה ואומרת שמדינת היהודים היחידה בעולם, במדינת ישראל, אנחנו לא נשים את בחורי ישיבות כמשהו שמצווה לרדוף אותו ומצווה לעצור אותו.
5: ואז בא הרמטכ"ל אתמול, חבר הכנסת טייב, ואז בא הרמטכ"ל ואומר, החוק הזה לא טוב. זו התערבות פוליטית, אתה חושב?
6: צר לי לומר, אבל הרמטכ"ל כנראה לא קשוב אל הדברים שנאמרים בוועדת חוץ וביטחון. כל מי שמתעסק בגיוס חרדים, אם זה מנכ״ל לנצח יהודה יוסי לוי, זה עוד אנשים מכובדים מאוד שבאו ואמרו, המעצרים פוגעים בגיוס חרדים, לאו דווקא בחרדים לעתיד, אלא אפילו חרדים שכבר החליטו ללכת להתגייס במסגרות כאלה ואחרות, אם זה בחשמונאים, אם זה בישיבות הסדר חרדיות, ואם זה בנצח יהודה, גם מי שרצה, אומר, רגע, באים עוצרים את אח שלי, באים עוצרים את החבר שלי, אני חוזר מההחלטה שלי, ואני לא רוצה להתגייס. הדבר הזה, המעצרים פוגעים בצהל, זה נאמר פעם אחר פעם, ופוגעים בגיוס חרדי. אז לבוא אחרי זה במכתב, כמי שאחראי על גיוס בצהל, ואחראי על הצבא, לבוא ולומר שהמעצרים, ביטול המעצרים, או הקפאת המעצרים של הציבור החרדי, הוא זה שגורם לפגיעה בגיוס ופגיעה בצהל, זה ניתוק מהמציאות. צר לי שהרמטכ"ל בחר לקחת את הצד של האופוזיציה. מי שרוצה לבוא ולהשפיע מתוך הכנסת, מוזמן לרוץ מפלגות קמות כמו פטריות, מאמין שהוא ימצא שם את המקום שלו. לא היה במקום, לא היה מתאים. לצערי, ניתוק מוחלט ממה שנאמר בוועדת חוץ וביטחון, על ידי כל מי שמתעסק בגיוס חרדי.
5: כן. טוב, אז בקיצור, היום החוק יעבור, ולפחות יהיה לנו שקט מהעניין הזה, אלא אם כן מישהו ילך לבית המשפט כרגיל.
6: כמובן.
5: כן. טוב, ולזה אנחנו רגילים, ושוב, הסיפור הזה יסיר פה את כולם, ואופוזיציה והכל. טוב, שאלה אחרונה, מה?
6: כן, אתה צודק בצלאל, אבל בסוף חובתנו כנציגי ציבור וכמחוקקים היא להביא את הפתרון הזה. אני חושב שהייתה פה הברקה של יושב ראש התנועה אריה דרעי לבוא ולעצור את הדבר הזה, להרגיע את הרוחות ברחוב, להפסיק לגרום לכך שהציבור החרדי, בחורי ישיבות ואברכים, יהפכו להיות שק חבטות. הם כבר הפכו להיות שק חבטות, אבל לעצור את הדבר הזה, להרגיע את הרוחות עד הבחירות הבאות, ולהתכנס שוב כדי להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות.
5: חבר הכנסת יוסי טייב, מש"ס, תודה רבה, בוקר טוב.
6: תודה רבה, בצלאל.
5: טוב, יוסי טייב הזכיר כאן את מוסדות הסדר חרדים, ככה הם מכונים, ונצח יהודה, מה שפעם קראו לו נחל חרדים, כבר מזמן לא חרדי, כלומר כל הצעירים שמגיעים לשם ממש לא מהציבור החרדי, כבר הרבה שנים. אני נזכר עכשיו, לפני כמה ימים, הביא כאן ידידי המאיר בשידור, בתוכנית התעוררות, קטע מדברים שאמרה גברת בשם, איך קוראים לה? הייתה בחירה במשרד הביטחון, היא מקורבת מאוד לגדי אייזנקוט, ענבר הרוש גיטי. היא הייתה מעורבת בעבר בתוך הצבא בענייני גיוס חרדים ושילוב חרדים וכו' וכו'. היו גם חרדים שכינו אותה אגונה מאוד וכו' וכו'. שבוע שעבר, כך ידידי המאיר הביא לפני כמה ימים, היא השתתפה שבוע שעבר באירוע של עיתון ישראל היום. ושם היא אמרה את מה שהיא חושבת, ומן הסתם מה שגם חושב הבוס הנוכחי המעודכן, גדי אייזנקוט, שבתוך המפלגה שלו היא רצה. היא הקימה כל מיני מיזמים חדשים בתוך הצבא, שהיום גדולי ישראל נגדם בכל דרך. קודקוד, מוסדות הסדר, יש עוד איזה פרויקט בצבא שנקרא מעלות צור. והיא התפארה בזה שאלה שהתגייסו, החרדים שהתגייסו, הם באו בגלל הפרויקטים האלה שהיא הקימה, וכך היא אומרת, כדי לעשות את הדבר הזה אין ברירה, צריך לפרק את האוטונומיה החרדית. זה לא רק גיוס, זה לפרק את האוטונומיה החרדית. חדי העין שיקרו את כל הטקסטים שכתבנו גם על חינוך, על כלכלה ועל שירות, תראו בדיוק את זה. אנחנו הולכים על כל תחומי החיים החרדים, ולא מאפשרים לאוטונומיה החרדית להתקיים, כי היא מחלישה את מדינת ישראל והופכת אותה לפחות בטוחה ופחות כלכלית. הדבר האחרון, כך היא אמרה, הדבר האחרון שצריך לעשות זה לדבר עם הרבנים שנמצאים בראש פירמידת האוטונומיה החרדית, צריך לחתוך את המתווכים. ואני חוזר ואומר דברים שאמר ידידיה, והם נכונים, וצריך להדד את זה, ואני אומר את זה להורים, ואם אתם מכירים הורים שהילדים שלהם חושבים ללכת, אני לא מדבר על אלה שיושבים ולומדים כמובן, וללכת לכל מיני מקומות שמכונים הסדר חרדי, במרכאות אני מוסיף, רק שאפשר בשידור להוסיף מרכאות, אז אני אומר את זה, זו כל התפיסה של כל היוזמות האלה, להרער את הציבור החרדי, לפגוע בציבור החרדי, לשבש אותו, או איך אומרים, אנחנו הולכים על לפרק את האוטונומיה החרדית, זו המטרה שלהם. הכל נועד לזה, אז כולם עושים את זה בשקט ולא אומרים את זה, היא אומרת את זה בקול, וחושפת את מה שכולנו יודעים, אבל הנה, דברים שנאמרים בצורה הכי ברורה והכי שקופה. פרסומות.
7: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 2026. כוכבית 2026.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
16: בתרקלין חשמל כהלכה.
15: עכשיו, בכל הסניפים.
17: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
18: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
5: הפרשן הפוליטי מתי טוכפלד, שלום, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב.
5: טוב, אז החוק יסוד לימוד התורה עבר, ודיברת על זה קודם בעריכות, והיום צפוי גם להיות מאושר החוק הזמני, נקרא לו, נכון? חוק,
19: כן, הוראת שעה.
5: הוראת שעה, חוק זמני. אתה מבין מה רוצה הרמטכ"ל שמתערב פה באירוע הזה פתאום? איפה היה כל השבועות האחרונים שדנו בחוק הזה? נציגים שלו היו בוועדת חוץ וביטחון. מה, הוא מושפע מהתקשורת?
19: כנראה שכן, תראה, אנחנו ראינו, בוא נגיד זה ככה, זה לא הפעם הראשונה שהרמטכ"ל הזה, אתה יודע, הרבה פעמים אומר דברים שהוא, הרי כולם, הוא רואה את השיח, הוא שומע, הוא יודע בדיוק על מה מדברים באולפנים, והרבה פעמים אנחנו רואים אותו מאשר קו עם השיח הזה, ואגב לא רק אותו, ראינו גם נציגים שלו מגיעים לוועדת החוץ והביטחון ואומרים כל מיני דברים שמצד אחד אפשר לפרש אותם כמו תמיכה בחוק הגיוס, למשל כשחוק הגיוס נידון, מצד שני הם כל הזמן גם, אתה יודע, תוקים כל מיני משפטים שהם יודעים שהם אלה שיפו לכותרות, כמו למשל מחסור בחיילי צהל, והצבא עוד מעט קורץ, וכל מיני דברים כאלה שהם יודעים שאלה הדברים שיככבו במהדורות החדשות.
5: אמר כאן מקודם,
19: חדש.
5: אמר כאן בדיוק בנקודה הזו לפני חצי שעה, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, לא אדם חרדי, הוא אוהב חרדים, הוא אדם מהלא מתלהמים בליכוד לחלוטין, מהאגונים ביותר, ופתח את הנושא הזה שבצבא, הצבא לא יודע לכוון נכון את החיילים שלו לקרבי. הוא אומר, לא חסר חיילים, חסרים קרביים, אבל לא חסרים חיילים, והרמטכ"ל, במקום לעסוק בזה ולבנות את הצבא, כמו שבונים עסק, כמו שצריך, אחרי כל כך הרבה טעויות ותקלות של השנים האחרונות, הצבא לא יודע איך לנהל את האירוע הפנימי הזה, שהרבה, אני קורא לזה הרבה ג'ובניקים, עודף של ג'ובניקים, אחרי צועקים לנו, אין חיילים.
19: תראה, אנחנו מדברים פה באמת לגבי הציבור החרדי. אנחנו מדברים פה על 70 שנה שרוצים לשנות בין רגע בגלל השיח התקשורתי. גם לגבי הצבא, אנחנו מדברים פה לא על 70 שנה, אבל כן על הרבה מאוד שנים שבהם הצבא כולו היה במגמה של צבא קטן וחכם, צמצום מספר החודשים שחיילי הסדיר משרתים, צמצום מספר שחיילי המילואים משרתים. אתה יודע, אני זוכר רגע אחד בדיונים בוועדת חוץ וביטחון לגבי חוק הגיוס, שמי שניהל אותם עדיין היה יולי אדלשטיין. אחר כך הוא התחיל לדבר רק על החרדים, אבל בתחילת הדרך הוא גילה ופשוט הקשה פעם אחרי פעם שהגיעו אליו נציגים של הצבא לתוך הוועדה לדיונים. הוא שאל אותם לאיפה נעלמו 10 שנים של חיילי מילואים, כאלה שהשתחררו בשנים מסוימות בטווח של 10 שנים, לאן הם נעלמו? הם לא משרתים בשום מקום. הם השתחררו מהשירות הסדיר.
5: פתחתי את זה גם מוקדם יותר. מדובר ב-100,000 חיילי מילואים שנפלטו מהצבא בשנות הצבא קטן וחכם, אקה החליף מחשבים, החיילים האלה לא קיימים במערכת, וכשהגיע מלחמה האחרונה, חלקם התחננו לבוא להתגייס, הצליחו רק 15,000 מתוך 100,000.
19: הם לא מופיעים. הם לא קיימים, הם לא מופיעים במחשבים,
5: הם לא שופצו. וחיילים מילואים שאתה לא צריך להכשיר, להעביר אותם את המסלול שעובר חייל טרי שעכשיו נכנס לצבא ולא יודע איך להילחם.
19: נכון, הם ידעו. נכון, תראה, כל מי שהשתחרר בצהל יודע שמיד ביום, ממש יום, יומיים, בתקופה מאוד קצרה אחרי שהוא משתחרר, הוא מיד משוייך לאיזושהי יחידת מילואים כלשהי. כלומר, יש לו
5: כן,
19: קטינת
5: אבל
19: מיון.
5: אבל כשפה סגרו את חטיבות, סגרו 20 חטיבות כאלה בצהל, בגלל הצבא קטן וחכם, הם נפלטו, אין להם לאן לחזור כשיש קריאה למילואים.
19: בדיוק, לאנשים האלה. תבין, גם אלה שלא משרתים בפועל, כי נגיד לא צריך אותם, או שנמצאים בכל מיני מאגרים, אתה יודע, יש מאגרי חיילים כאלה, מאגרי חובשים, כל מיני יחידות שהן לא מאוד, הן לא הומוגניות, כן? זה לא גדוד או פלוגה או דברים כאלה שאתה שייך אליהם. אבל כן, לקצינת קישור, כן תמיד, כל חייל היה שייך. פה אנחנו מדברים על 10 שנים של חיילים שאפילו לא הייתה להם קצינת קישור. כלומר, הם לא שייכים לשום מאגר, לשום יחידה, הם לא מופיעים בשום מקום. החיילים האלה נעלמו. ועכשיו אני אגיד לך עוד דבר. אתה יודע, כשאנחנו שירדנו בצהל, כן, ב-20 שניות, כשאנחנו שירדנו בצהל, ידענו שהשירות הוא 3 שנים. בתוך השנים האלה שאנחנו מדברים עכשיו, צבא קטן וחכם, הורידו את זה ל2.5. עכשיו שרוצים לעלות את זה שוב ל3 שנים, אז הם מזדעקים. קודם כל להחזיר את זה ל3 שנים, כמו שתמיד היה. ואז אתה תראה שחסרים הרבה הרבה הרבה פחות חיילים. הדבר היחיד שנשאר זה השיח הרעיל, ששותפים לו גם בכירים בצהל.
5: לצערנו, מתי טוכפלד, תודה רבה, בוקר טוב.
19: תודה רבה.
5: יום טוב, אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה רבה ליאיר אברהמי העורך, למירן דורי המפיקה, למוטי קופר הטכנאי, לפנחס בנזי ואילה מעטוף בצוות הדיגיטל באתר אמס, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שיהיה יום טוב ובשרות טובות.
20: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
23: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
24: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
25: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
26: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
27: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
28: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
29: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
30: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
29: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על ה... נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
28: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. במליאת הכנסת חודשו הבוקר הדיונים סביב החוק להקפאת מעצרם של לומדי התורה. זאת לאחר חוק יסוד לימוד תורה שאושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 63 מול 52. בתוך כך חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מתח הבוקר ביקורת חריפה על הרמטכ"ל אייל זמיר שהתנגד נחרצות להקפאת מעצרם של לומדי התורה ואמר מוטב היה שהרמטכ"ל יתעסק במשימות שעוד נותרו לו.
2: אני מציע לרמטכ"ל שיתעסק רק בדבר אחד. הרמטכ"ל צריך לעסוק בהגדלת הגיוס לחטיבות קרביות בקרב החיילים שמתגייסים. זו משימה לפתחו, הוא יכל לעשות את זה, הוא חייב לעשות את זה. הוא צריך לא לדבר על רידוד הכוחות בצבא. כשאני שומע שאת הרמטכ"ל הולך על תקשורת ומוציא מכתבים, זה, אז אני חושב שראוי שכל משרת ציבור, בטח רמטכ"ל בישראל, יעסוק במשימות שלו.
1: חבר הכנסת יוסי טייב משס הצירפו על הדברים ואמר כי דבריו של הרמטכ"ל מנותקים מהמציאות.
3: צריך לי לומר, אבל הרמטכ"ל כנראה לא קשוב אל הדברים שנאמרים בוועדת חוץ וביטחון. הדבר הזה, המעצרים פוגעים בצה"ל, זה נאמר פעם אחר פעם, ופוגעים בגיוס חרדי. אז לבוא אחרי זה במכתב, כמי שאחראי על גיוס בצה"ל ואחראי על הצבא, לבוא ולומר שהמעצרים, ביטול המעצרים, הקפאת המעצרים של הציבור החרדי, הוא זה שגורם לפגיעה בגיוס ופגיעה בצה"ל, זה ניתוק מהמציאות. צר לי שהרמטכ"ל בחר לקחת את הצד של האופוזיציה.
1: השניים אמרו את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חברת הכנסת טלי גוטליב קרא בתגובה לפטר את הרמטכ"ל תוך שהיא תוקפת ואומרת, העסת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילי ואזרחי ישראל. כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה, אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם כך, טלי גוטליב. כמאה חסידי ברסלב נכנסו הלילה ללא תאום למתחם קבר יהושע בינון בכפר כיפל חרס שבשומרון, שם הותקפו באבנים על ידי פלסטינים. שניים מהם נפצעו באורח בינוני וסרבו להתפנות לקבלת טיפול רפואי. כוחות המשטרה עצרו חמישה חשודים תושבי ירושלים בחשד שהסבו נזק בתגובה לכמה כלי רכב פלסטינים באזור. צבא ארצות הברית פתח הלילה בגל תקיפות נוסף, זה הלילה שלישי ברציפות נגד מטרות בשטח איראן. התקיפות שנמשכו כחמש שעות בוצעו באמצעות חימוש מדויק שפגע במערכות הגנה, אתרי טילים וכתבאמים ויכולות ימיות של המשטר האיראני. בתוך כך הנשיא טראמפ הבהיר כי אינו פוסל את המסלול הדיפלומטי, אך הוסיף כי ארצות הברית עשויה לתקוף גם את אתר הר המקוש, אתר שלפי הפרסומים חשוד כמתקן גרעין איראני. כשנשאל האם ישראל צפויה להצטרף למתקן תקפות, השיב הנשיא, לא רוצה להגיב על זה, נקה בהם בעוצמה. הנשיא התייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, אני מסתדר טוב איתו, כשאני לא מסכים איתו אני מיידע אותו על זה, הוא עושה עבודה נפלאה. לשכתו של נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד דחתה את הדיווח בניו יורק טיימס שטען כי המוסד גייס אותו לתוכנית להפלת המשטר באיראן, וכי ראש המוסד דאז דוד ברנע טס בעצמו להונגריה כדי להיפגש עמו. הלשכה האשימה את הניו יורק טיימס בפרסום כתבות מוזמנות מורת השלום, ובנוסף דחתה את השמועות על כך שהנשיא לשעבר מוחזק במעצר בית, והעבירה כי הוא ממשיך בשגרת עבודתו כרגיל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום, מחר תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

0: התראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה, יום שלישי בשבוע, רצון שלנו פעמיים כי טוב לכולם ישראל בכל מקום שהם. מה שלומכם הבוקר הזה, זמן בערב, ראש חודש מנחם, מנחם, אב, בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות, חודש טוב יהיה לנו לכולנו, בעזרת השם, אמן, כי אני רצון להתהפך לנו החודש הזה, לשמחה וססון, לא רק החלק השני שלו, גם החלק הראשון שלו. ולכן אנחנו בעזרת השם ממשיכים היום בתשעת הצעדים של האור החיים הקדוש, כאשר היינו אצל אברהם אבינו בעבר הירדן, אברהם העברי, שהוא מעבר אחד, כל העולם העבר השני, להיות פורץ דרך, להיות מאמין, להיות אדם שלא מתרגש ממה שקורה סביבו. לאחר מכן בירדן, זאת אומרת מרדות בליבו של האדם, קצת משמעת עצמית, לא יקרה שום דבר לכולנו, למרות שסוף זמן חבר'ה, אני יודע שעדיין אתם מרחים כבר את בין הזמנים, אבל לשנס מותניים צריכים אתכם כרגע בקווים, מה שנקרא, כל אחד מאיתנו לא יודע, אני לא יודע מה הולך לקרות איתו השנה, ובחירות, לא בחירות, צריכים את הזכות של לימוד התורה שלכם, ולכן אנחנו מגיעים היום במדבר ובערבה. מה זה במדבר? מה זה בערבה? איתי באולפן לא אחר מה שמוטי קרופ פרט הכנאי, אני פאג גם אוכל מיקרופון, ובואו נתחיל. אז כך, שוב אנחנו בצד השלישי והרביעי, בעבר אמרנו זה אברהם אבינו, הבנו, ירדן זה מרדות, אמרנו שאנחנו הולכים על פי האור החיים הקדוש, כל מי שמצטרף אלינו עכשיו ולא מכיר את הרעיון, האור החיים הקדוש בפסוק הראשון בפרשה שלנו מביא תשעה צעדים כיצד אדם יכול לבנות עצמו בצורה נכונה בעבודת השם ובכלל בחיים. תשעה שלבים, תשעה צעדים, כאשר אתמול למדנו שניים מהם על עבר מבחינת אברהם אבינו, שהוא עבר הירדן, מעבר אחד אברהם העברי, ואנחנו כולנו עבריים, השפה שלנו עברית וכן הלאה, ירדן, זה הבחינה הזאת של מרדות, מרדות בליבו של אדם, יותר מה שנקרא, אני אשים לב מה שאני אומר לעצמי, מה שאחרים אומרים לי, כי אם אחרים אומרים לי, או אחרים מכריחים אותי, אני אעשה את זה, אבל ככפר שד, אבל כשיש משמעת עצמית, כאשר המשמעת מגיעה מבפנים, שאני מבין את הלמה, זה הגשר בין איפה שאני נמצא היום, לאיפה שאני רוצה, בעזרת השם להגיע להיות מחר. ולכן במדבר, בערבה. שתי הבחינות הבאות הן במדבר, פירוש דבר, אומר האור החיים הקדוש, מידת הענווה. לעולם ישים אדם עצמו כמדבר, לשים את עצמו, לעולם, תמיד, זאת אומרת, תמיד, לא רק מדי פעם, לעולם, אומר האור החיים הקדוש, מביא את הגמרא מסכת עירובין, ישים אדם עצמו כמדבר. וזו עבודה מאוד חשובה ולא פשוטה בכלל, ולכן אנחנו לא רוצים רק להיות במדבר, רק כאילו שפל ומוזנח כביכול, ולא צומחים בו שום דבר, אלא שיהיה גם בערבה, שזה יהיה בערבות, שזה יהיה בצורה טובה, בצורה עם חיוך, בצורה של לא שפל, פלוט, ולהרגיש שאין לי תקנה והלך עליי, אלא להפך. אני רוצה להאמין שזו המידה הנכונה כדי לצמוח, להתפתח ולהרוויח אולי את כל הדברים הטובים בעולם, בסדר? כי זו הדרך לנצל מי יצר רע וכדומה. וראיתי חידוש שמביא אותו בשם נפתלי רופשפיץ. כן, נפתלי רופשפיץ, זה ידוע, כן. הוא שאל פעם את רבו החוזה מלובלין. הגמרא הרי אומרת שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, נכון? כולם מכירים את זה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה הבנת עד היום? ברמה הכי פשוטה, הבנו שככל שאדם הוא צדיק יותר, אז יש לו יצרה גדול יותר, נכון? זה מה שהבנו וזה מה שידענו, ובמידה מסוימת אומר, מסכנים הצדיקים, כאילו אולי לא כדאי להיות צדיק, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז ברמה הפשוטה זה נכון. כי יצר הרע ויצר הטוב צריכים להיות שווים. מה זאת אומרת שווים? שבמידה, ואני רוצה שבכלל יהיה לבחירה, אז יצר הטוב צריך להיות באותו גובה של יצר הרע. או יצר הרע צריך להיות באותו גובה של יצר הטוב, כי אחרת זה לא פייר. מישהו פה, אז אין לי בחירה. כי אם יש לי יצר הטוב ברמות של צדיקים, ואין לי בכלל יצר הרע, או שיש לי יצר הרע ברמות של רשעים, אז כאילו, מה זה בשבילי? אני לא עושה שטויות. כאילו, אני בדרגה אחרת. אבל אם יש לי מציאות של משהו שווה, זאת אומרת שבאמת יש לי התמודדות, כל אחד עם האתגרים שלו, ברור שהיצרה של הצדיקים זה לא בדיוק היצרה שלנו, אבל כאילו המחשבות או הרצונות וכדומה, אבל כן, ודאי שיש להם את הניסיונות שלהם, ואם חז"ל אומר שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זו המציאות. אבל הוא מחדש חידוש שבשבילי היה game changer, מה שנקרא, ששינה לי את כל ההסתכלות, כי מצד אחד אמר, נו באמת, א' אולי כביכול, מה, לא שווה להיות צדיק? מה, סתם יהיה לי צרה גדול? וגם, זה לא נראה ככה, מה, מכילה? ככל שאדם צדיק, עזב אותך איזה צרה רעש לו בכלל. לא יודע מה, לבטל תירה קצת, או מה, לדבר לשון הרע קצת, אבל... לא יודע, אתה שומע אנשים רשעים, או אפילו אתה חושב על עצמך, בוא'נה, יש לי יצרה, איזה צדיק יש לו יצרה כזה? מה הוא יעשה כבר? מה, הוא מתמודד כמוני? כאילו, מה, לכאורה, לא מובן. ואז נפתלי רופשפיץ מביא את זצה, לא מביא את הנקודה הזאת בשם רבו, חוזה מלובלין את היסוד הבא, שימו לב טוב. מה הכוונה כל הגדול מחברו? הוא שאל אותו, הרב, תסביר לי. איך יכול להיות, מה, לרב יש יצר הרע? מה יש לרב יש את היצר כזה גדול? הרי הרב כזה צדיק גדול. מה, יש לו כזה יצר גדול? אז הוא אומר לו, לא, אין לי. מה זאת אומרת? כי אני לא גדול, הוא אמר לו. אני לא גדול. זאת אומרת, אני אפילו לא מאנש. זאת אומרת, הרי יש לו תלמידים. אז מה זה תלמידים? לא רק תלמידים בני תירי. יש לו גם בעלי בתים וכן הלאה. אני הגרוע מכולם, אתה מבין? אז ברור שאין לי יצרה גדול, אין לי יצרה גדול, כי אני לא גדול. אז הוא אמר את זה מתוך ענווה, אבל פה קיבלנו מפתח, הוא אומר. הרעיון שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, פירוש דבר, אם אתה חושב שאתה גדול יותר מכולם, יופי, אז הגייבה שלך, הגאווה שלך, היא המקור ליצרה. כי למלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. הרי יצרה, אי אפשר באמת להתמודד איתו. הוא מלך זקן וכסיל, אבל תקשיב, מלאך מלאך. קשה להתמודד איתו, אבל כשהקדוש ברוך הוא עוזר, נהדר. אבל מי שגאוותן, אז הרי הקדוש ברוך אומר, אני והוא לא יכולים לדור בכפיפה אחת, כאילו סל עם העיניים, מה שנקרא. ממלא אדם הגאוותן, יש לו יצרה ענק, ענק, לא. למה? כי יכול, בורא עולם לא איתו, אתה מבין? אז כל הגדול מחברו, פירוש הדבר, אם אתה חושב שאתה יותר גדול ממישהו, זאת אומרת, יש לך מת יצרה גדול, כי הגאווה שלך זה, לפי גובה הגאווה, נגדיר את זה ככה, גובה יצרה. אתם מבינים? חידוש מטורף, ולכן הרעיון הוא שבמידה, ואני מרגיש, אומר, כעין וכאפס, ואני מחזיק עצמי לשפל, ואין יצרה שולט בי, אתה מבין? אין יצרה שולט בי בכלל, ויש פה ראייה ממצרים, כי במצרים הרי אנחנו יודעים שהחרטומים עשו כמעט את כל המכות שעשה משה רבנו, דן, צפרדע, תביא, מה שאתה רוצה נעשה, חוץ ממכה אחת, המכה אחת שאמרו, אצבע אלוקים היא, הייתה דווקא מכת קינים. למה מכת קינים? כי היצר הרע, הכישופים, כל הרע לא יכול לחול על דבר שאין בו ממש. צריך משהו, חפצה מה שנקרא. וכיוון שאנחנו מדברים פה על משהו שפחות מכהדשה, הקינים זה דבר קטן, עליהם לא יכלו החרטומים לשלוט. הם לא יכלו לעשות שום דבר איתם או עם, עליהם. אותו הדבר גם אנחנו, ככל שאתה מקטין את עצמך יותר, ככל שאתה מקטין את עצמך יותר, ואתה מרגיש, אני שום דבר. תכף נראה, זה לא שאני שום דבר. משה רבנו גם היה ענב מכל האדם. ננסה להבין כמו, אבל זה הרעיון של ערבה. אנחנו במדבר, אבל בערבה. לא רק במדבר. ולכן, אבל בנקודה הראשונה, קודם כל, אם אני מצליח לעשות עצמי מדבר, הפקר, הפקר גמור, משחרר את כל האגו, לא מתרגש משום דבר. אני מבין שהכל זה ניסיון מהקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה בכלל לקחת אני ואני ואני. אם אני מצליח לשחרר את הצורך לשלוט בהכל, את הצורך שכולם יבינו אותי, את הצורך לקבל תמיד קרדיט, את הצורך להיות מישהו אחר, אתה מבין? אם אני אלמד לשחרר ולהיות כמו מדבר ובפרט לשחרר את האגו הנפוח, אני יוצא ממצרים, אני יוצא מהיצר הרע. זה הפתרון כמעט לכל הבעיות, אם זה בעיות הזוגיות שלנו, ואם זה בעיות החברתיות שלנו, אם זה בעיות עם החברותה שלנו, הכל זה מסתכם בדבר אחד, אם הייתי יכול באמת לעשות עבודה, להיות כמדבר, לשחרר, לקבל הכל, כולל הכל. אז הרעיון הראשון, שעד הרבה אין לסטרחה אומר שליטה עליו כאדם שהוא לא אוחז מעצמו, אם אני עין, במקום אני, הופך את האותיות לעין, יצרה לא יכול לחול עליו. הוא מביא שם בשם היהודי הקדוש, הוא מצטט, אין הדינים יכולים לחול עליו, לאדם שמחזיק עצמו כעין וכאפס. הוא אומר שאין הדינים יכולים לחול עליו, שאין למה מה לחול, כי לא איפה בן אדם, איפה בן אדם, אתה מבין? לכן היצר הטובה אומר, היצר נפלאה, שגם הסתרחה לא יכולה לשלוט בו, זה להיות כמדבר. וזאת תהיה עבודה מאוד מאוד חשובה עבורנו, תכף נראה איך עושים, מה עושים כמובן, אבל בראש ובראשונה אני רוצה להבין שאני רוצה לשחרר את כל הנפיחות, את כל החמץ, את כל הדברים, ואז אני כמו מצב יוצא מכל אדם שלא תופס מקום, יש לו מקום בכל מקום, כמאמר המר מפרימשלן, וזה העבודה שלנו. עכשיו, אל תחשוב שזה מה, אני אפסיד, אני כלום, אני אפס. התורה ניתנה דווקא להר הקטן. כידוע, כולם מכירים את זה, אבל עד רבה, אתה רואה שבאו הרים גבנונים, מגיעים הר קרמל והר תבור, הרים גבוהים, משמעותיים, עוצמתיים. למה תרצדון הרים גבנונים? סו, סו, סו, סו. לא מתאים, לא מתאים. אני רוצה דווקא את ההר הקטן, דווקא משהו עם ענבה. זאת אומרת, זה הרעיון של במדבר, בערבה. זאת אומרת שלא רק שאני במדבר, אז אני כעין וכאפס. חס ושלום, אני ארגיש שאני מת אפס. אם אני מת אפס, אז מה זה שאני, מה אני עושה? אז אני לא אקום להתפלל, ואני לא אעמוד בניסיונות, ואני לא אשאף לדברים רציניים בחיים שלי. לא, לא, לא, לא, זה שני דברים שונים. אני יודע שאני רוצה להיות האדם המשמעותי ביותר בעולם, האדם המשפיע ביותר בעולם, אבל אני סך הכל צינור. אני לא מחזיק מעצמי שיש לי ואני, לא, אני צינור. דרכי עובר השפע האלוקי, דרכי תעבור התורה ממשה רבנו, ולכן ככל שאני אהיה נמוך יותר, מים יורדים למקום הנמוך ביותר, אני אקבל את כל השפע. זאת אומרת, זה עצה עסקית, מה שנקרא, זה לא, לחשוב אני מת כלום, אני אפס. לא, לא, לא, לא, אני הכל, מה שנקרא, אבל כדי להיות הכל, צריך דווקא במידת מלכות כידוע להיות את בנקודה הנמוכה יותר. זה מה שאומרים פה חזל, התורה ניתנה דווקא גם מעמד הר סיני ועל הר סיני, דווקא על הערים, כמו שאומרת גמרא שמה, גם מסכת סוטה, ואת דקה ושפל רוח, רבונה ורב חסדא אמר, אחד אמר אתי דקה ואחד אמר אני את דקה. מה זאת אומרת? שאני את דקה שהקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, לא גבוה, הר סיני למעלה, לא גבוה, הר סיני למעלה, אלא לעולם מלמד אדם מדעת קונו, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני. אז זאת אומרת, העבודה שלנו זה להבין שאם אני אצליח להיות מדבר, אני זוכה למתן תורה מצד אחד. מצד שני, משה רבנו. דווקא משה רבנו הוא זה שיג את עם ישראל מעומק תומת מצרים. ומשה רבנו, הדבר שנאמר עליו יותר מכל דבר אחר, שהוא ענב מכל האדם. הוא לא הגיבור מכל האדם, הוא לא, לא יודע, החכם מכל האדם, הוא לא כל מיני תארים אחרים שהייתי נותן. לא, לא, אתה רואה עוד פעם, אותה נקודה. אם אני רוצה לזכות לתורה, אם אני רוצה לזכות להוביל, שהקדוש ברוך יבחר בי, שהקדוש ברוך ירצה אותי, יש מפתח בידיים במדבר. אבל זה חייב להיות במדבר בערבה. פירוש הדבר, לא לחשוב באמת שאני אפס, שאין לי תקנה, בדיוק להפך. אם אני רוצה להיות חכם, צריך לדעת שלפני הגאולה, לפני הישועה, יבוא מדבר, ממדבר מתנה. ממדבר מתנה. זאת אומרת שמהרגע שאתה מצליח להיות מדבר, שאתה מחליט לשחרר, שאתה מחליט להבין, אני לא מנהל פה את העולם, יש פה בורא עולם שעושה את זה, אז הישועה מגיעה. ודווקא אז, מביא בשם המגיד מזריץ', הוא מביא הסבר על הגמרא מסכת תמורה, בדף למד א', הגמרא שם אומרת, ביצה אימת גדלה, לכי מסרחה. מה זאת אומרת? אומר רשי, מתי הביצה מתחילה, מתי האפרוח מתחיל להיווצר, מתי חיים מתחילים להיות שמה? אומר רשי, לבטר דאסרחה. מה זאת אומרת? אחרי שהביצה מסריחה, יצא זה ממנה. זאת אומרת, שיש פה כלל, אתה רוצה לדעת מתי האפרוח מתחיל לצאת? כשהביצה תסריח. זאת אומרת, חייב להיות כילוי של משהו אחד, ויצירה של משהו אחר. אם אתה רוצה ישועה, חייבת להיות לפני כן איזשהו תופעה של כילוי, ורק אחרי זה תבוא הישועה. יוצא בדיוק בגמרא, למשל זרע, חזל אומר, זרע לפני שנוצר מנו ולד, אותו דבר, גם הוא מסריח, מה שנקרא, הביצה, גרעין שזורים באדמה, אותו דבר, לפני שמצמיחים, אז חייב הזרע להירכב באדמה. זאת אומרת שפה בחינה קבועה, תמיד לפני איזשהו ישועה, חייבת להיות תקופה של ריקה, תקופה של הסרחה כזאת, של משהו שלילי שנראה לה עומד מהצד, זהו. אין סיכוי. אין סיכוי, אני הולך הביתה, חבל על הזמן של כולנו, זהו. הלך, פרש. לא, לא, לא, לא, לא. צריך סבלנות. בדיוק כמו שהביצה, בדיוק כמו שהזרע, בדיוק כמו שהגרעין באדמה, יש פה כלל. יותר מזה, גם בבריאתו של עולם אומר. הגמרא מסכת שבת אומרת, כבריאתו של עולם, שבריאת ברישה חשוכה והדר נהורה, שבורא לנו ברא את העולם, ויהי ערב ויהי בוקר. חייב להיות תקופה של חושך, ורק אחרי זה תקופה של אור. החושך שלפני היום אומר הוא הגדול ביותר, ולפני הבריאה גם חושך, הרי החושך לפני תהום, תמיד אותו רעיון, לפני הבריאה וחושך לפני תהום, אופה, ויהי אור. אז ויהי אור חייב להיות אחרי תקופה של חושך. לכן במדבר, בערבה. אם אתה רוצה דברים ערבים, אם אתה רוצה דברים טובים שיהיו לך, אתה חייב קודם כל לעבוד על בחינת הערבה, על המדבר, וזה תכף נדבר איך עושים, מה עושים, אבל כן לעבוד על מידת הענווה, לשחרר את כל האחיזות שלנו. מספרים שפעם אחת אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון, אתה יודע, בן אדם שעשה היסטוריה, כבש דברים, אתה יודע, היה אחד הראשונים שבאמת פתאום אתה רואה אימפריה, מושגים שאנחנו לא מכירים היום, גם ארצות הברית, בסדר, לא יודע, רוסיה, רוסיה כבר ממש, כבר ממש לא, אבל נגיד עדיין ארצות הברית יש לה פוטנציאל כזה של אימפריה, אבל עדיין, תבין מה, זה לא כמו שפעם שאתה שולט על חצי עולם, אלכסנדר מוקדון שולט על חצי עולם, כובש וכובש, עד שהוא מגיע לאחד החכמים. דיונוסגוס קראו לו. הוא מגיע לאחד החכמים, ושהיה אדם פשוט, פשוט שבפשוטים, יושב לעצמו ככה בפינת הרחוב, עם איזה ספר, אתה יודע, יושב, לומד לעצמו. ואז אלכסנדר מוקדון מגיע אליו, וככה הוא שמע עליו, ושמעו על הדברים טובים, ומחמאות, מגיע אליו, אתה יודע, עם כל הפמליה. תחשב, אלכסנדר מוקדון, לא מגיע בן אדם אחד, איי, מה עניינים, אני אלכס. לא, תחשוב שהוא מגיע ככה בצורה חכמה, בצורה עוצמתית, והביאו אותו עם כל הפמליה, עם הסוסים. מגיע לאלכסנדר מוקדון ואומר לו, תקשיב, שמעתי לך דברים טובים. אני אלכסנדר מוקדון. האם יש משהו שאני יכול לעשות למענך? האם יש משהו שאני יכול לעשות למענך? אז הדיונוסגוס הזה עונה לו, כן, אם אתה יכול טיפה לזוז, אתה מסתיר לי את השמש. מה זאת אומרת? בוא, זוז, פנה. אלכסנדר מוקדון אומר שהוא מאוד התפעל מאותו בן אדם, אז למה? הוא אמר, תקשיב, אני חשבתי שאני אדם חופשי. יש לי צבא, ארצות, עושר, כוח. פתאום אני מרגיש, אתה יודע, אני לא באמת חופשי. כי אם אני באמת רוצה, אני חייב עוד איזה חלקת ארץ, עוד איזה ניצחון, עוד איזה הכרה. האור שיושב פה, כל מה שהוא צריך זה שאני אזיז, שאני לא אסתיר לו את השמש, אפילו לא שאני אעשה משהו, אני אפילו רק הורס לו, זוז, מה שקרה, זוז. ואז מה שאושר אינו רק כמה שיש לי, אלא אושר הוא כמה מעט אני צריך כדי להיות שלם. אושר אינו רק כמה יש לי, אלא אושר הוא כמה אני צריך כדי להיות שלם. כל אחד מאיתנו צריך לחשוב כמה אני צריך כדי להיות שלם, וככל שזה יהיה פחות כמדבר, מה שנקרא שלא צריך שום דבר, אז אני אגיע לערבה, אז אני אגיע לישוע. ולכן העבודה שלנו זה מצד אחד להבין שזה הדרך להצלחות בחיים, אם זה המושג הזה של מדהר סיני, ואם זה המושג של משה רבנו, דווקא הוא נבחר מכל אנשים שאתה מכיר, ככה גם הישוע של האדם. הישועה של האדם לא תגיע רק ברגע שהוא ירגיש חסר עונים לגמרי. רק ברגע שאתם מרגישים שקלטה לכם הרעה, אין שום מוצא, אמא למה אני עושה, הכל סוגר עליי, אני לא רואה שום תקווה, אני לא רואה אפילו את הקצה חוט, משהו, אמא, יופי. אז מגיעה הישועה, אומר קדושת הלוי, מה זה היה כאן הישועת השם כהרף עין, מה זה כהרף עין? אז שני פירושים, הרף זה שון מהירות, אומר, הרף צ'יק צ'ק. מצד שני, כמו הרף ממני, מה זאת אומרת הרף ממני? שכביכול בורא עולם מתעלה ממך, או מתרחק ממך, או לפחות אתה נראה לך שכאילו זהו, קלטה הרעה. הרף ממני בשעה שכבר אין עין רואה מוצא ותקווה מהסבך והצרות שהוא נמצא, אז באה ישועת השם במהירות. זאת אומרת שדווקא ברגע שאנחנו עוד איכשהו חושבים שיש דרך, טוב, אני אדבר עם פלוני. אני אעשה השתדלות אצל אלמוני. תגיד, יש לי דרך, לא? זה יש זמן, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, כל אחד עם התכנונים שלו, כל אחד עם הרעיונות שלו. אז עדיין הקדוש אומר, טוב, אם אתה מסתדר, אתה לא צריך אותי, אני מבין. ברגע שאני מרגיש מאין יבוא עזרי, זהו. אני לא יכול להסתדר לבד, דקה, שנייה, אז מגיע. כך מביא הידיע הקדוש מפשיסך, הוא אומר, עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי. תהילים, י' ג' ג', הוא אומר כך, רומז, שכל זמן שאדם מדמה בנפשו, שיש לו עוד עצה מליבשה, כל זמן שיש לך עוד איכשהו מדמה בנפשו, לא שבאמת יש לו, מדמה בנפשו, שיש לו עוד עצה מליבשה, זהו סימן שעדיין הוא רחוק מהישוע. עד שהתוודל לו שאין לו שום עצה, רק השם יתברך בעצמו יעזור לו, אז הוא יוכל לבשה. זה הפירוש אומר, עד אנה אשית עצות בנפשי. כל זמן שאני אשית עצות בנפשי לבשה, כל זמן שאני מתכנן, אני אעשה ככה, אעשה ככה, עדיין יגון בלבבי. עד שהתוודה שבלתו יתברך אין לו הושיע, ואז מגיעה הישועה. אז אני לא אומר לא לעשות השתדלות, אני אומר לעשות השתדלות וצריך לעשות מה שאנחנו יכולים, אבל בסופו של דבר לדעת שרק אם הקדוש ברוך הוא יחליט שזה יהיה, זה יהיה, ואם לא, אני זה לא יקח שום דבר. לכן אני ככל שאני יותר במדבר, ככל שאני יותר ישחרר, אני רוצה לבטל את רצוני בפני רצון הבורא יתברך, אז אני אזכה לכל הישועות. אבל פה רב נפתלי מרופשיץ, הוא סיפר על הנועם אלימלך. שנועם אלימלך, כשהוא נפטר, ככה הוא מספר, סיפר עליו, הוא הגיע לעולם העליון. תחשב לו, לאף עם ישראל, אחד מהצדיקים, או כל אחד, אתה יודע, מגיע לעולם העליון, מה הולך להיות שם? אתה לא יכול לדעת. שמעת סיפורים, היה לך רעיונות, אתה נכנס לדין. נכנס לדין, איזה פחד פחדים, אה? תחשב שהחפץ חיים היה עושה תרגילים כאלה, לפני שהוא הלך לישון. לא תרגילי נשימות, נחמד, אתה יכול לעשות גם את זה, אבל עושה על עצמו כמו איזה בסדין כזה. עכשיו שואלים אותי אפילו לא על, על השנה האחרונה, תמיד לא מעט ראש השנה, אנחנו מתחילים, עוד, תמיד אנחנו כבר תשעה באב, אלול. טוב, קיצור, בואו לא נקדים את המאוחר, קודם כל בין הזמנים, נרגע קצת, אבל אנחנו בתשעה באב. הרעיון עיקרי, מכניסים אותך לדין, ועכשיו דנים אותך לא רק על השבוע, תחשוב רק על השבוע מה הייתי עושה, יש לך תירוצים כבר? על השבוע, עזוב, מה אתה הולך לענות? איפה הלימוד תורה? איפה הקדושה? איפה הצדקה? איפה, לא יודע, מידות בן אדם לחברו? מה נסגר את השבוע? לא תגיד לי החודש, החצי שנה, השנה האחרונה, כל החיים, מה? בקיצור, לא נורא, יש תשובה? התשובה יכולה לעזור הכל. בקיצור, נועם אלימלך, כשהוא נפטר, נכנס לדין, שאלו אותו, התפללת? השיב להם, לא. מה זאת אומרת? הוא כביכול אמר להם, ברור שהתפללתי. אבל הם עונים לו, זה יפה מה שהתפללת, אבל זה לא נחשב תפילה. זה לא. למדת? אז הוא אמר, כן. אמרו, לא, זה לא נקרא לימוד. עסקת בלימוד חסדים? אמרו, לא עסקת, זה לא נחשב. קיצור, פסקו לו בנשמה לה, צריך ללכת לגיהנום. אין, כל הכבוד. אתה הולך לגיהנום, תקשיב, זה לא נקרא לימוד, עם כל הכבוד, זה לא נקרא תפילה, עם כל הכבוד, זה לא גמולת חסדים, אתה הולך לגיהנום. הראו לו המקום, וציוו עליו, הנה, לך לשם. שימו לב טוב, מדובר פה על הנועם אלימלך. תחשוב, אחד מגדולי ענקי העולם, לימוד זה לא לימוד, תורה זה לא תורה, לימוד זה לא חסדים, תפילה זה לא תפילה, קדימה, גיהנום, מיד. נסע נועם אלימלך רגלה והתחיל לרוץ לשם מהר, לרוץ לשם מהר, וכשנכנס למקום ההוא, מה הוא ראה? ומה קרה? ואיך זה קשור אלינו? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה
3: במכל הלב. אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. לקוחות כללי,

0: התרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
9: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: תודה רבה שזאת מלינו, בזה שם אנחנו לומדים היום את שני הצעדים הנוספים של שלישי והרביעי בתשעת הצעדים של, של האור החיים הקדוש, של האור החיים הקדוש בפרשתנו אנו על הפסוק הראשון בתורה ובספר דברים. ואצלנו אמרנו שאחרי שעברנו את בעבר והירדן הגענו במדבר בערבה. במדבר אמרנו זה נקודת הענפה, שאם אדם רוצה באמת להצליח בחיים, ומאור פעם אתם צריכים להבין שהיום יודעים שגם המנכלים הגדולים בעולם, הטובים בעולם, יש להם את מידת הענווה, וזה אחד מהדברים שמדברים להרבה מאוד אנשים בלי הבדל גזע, דת ומין. פעם חשבו שאולי צריך להיות, אתה יודע, קשוח ועצבני, ממש לא. אז אפילו על בני ביתו הרי הוא לא מתקבל, כל שכן לא על העובדים שלו ולא על אנשים אחרים. עושים את אנשי האמת, את האנשים שמדברים בגובה עיניים, אנשים שמתאכפת להם, ומידת הענווה היא המדבר שמקבל את כל הדברים שבעולם. ומצד שני, אנחנו לא רוצים לחשוב שאז אם אני במדבר, אז אני לא שווה שום דבר, אז תדרוך עליי ואני אפס וכדומה. לא, במדבר, בערבה, שיהיה עם ערבות, גם ערבות של טעם, גם ערבות שאני אהיה מסוגל גם להוכיח אנשים אחרים, בסדר? משום ערבות עם ישראל, אז אני צריך לדעת שיש לי את כל המידות, ואני רוצה לדעת מי, איפה אני מגיע ולאן אני הולך. ולכן אמרנו שעד רבה כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וראינו פה חידוש מאוד מאוד עוצמתי שיכול להיות כלי אדיר בשם רבי נפשטלי מרופשיץ, שמביא את החידוש הזה, שהכוונה היא שכל הגדול מחברו, הכוונה היא ככל שאני חושב שאני גדול מחברו, פירוש דבר שאני נופל למידת הגאווה, אז יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שמת, אז אתה מגביר את יצרה במודע לא מודע, כי פשוט הקדוש ברוך הוא פחות איתך, אתה מסלק אותו על ידי ההתנהגות שלך. אני אומר את זה לעצמי מתחזק, ולכן ככל שאני ענב יותר, ככל שאני אבין שלא שאני לא שווה כלום, אני שווה מיליארדים, אבל אדרמן אני רק צינור להעביר את זה דרכי. אני קיבלתי מתנות מהקדוש ברוך הוא, ואולי בגלל המתנות שקיבלתי, מי אמר שאני יותר טוב ממישהו אחר? להפך, משה רבנו יודע שאפילו האנשים הפשוטים, אולי הם יותר ממנו. זה לא שאני כלום, אני משה רבנו, אבל יכול להיות שאנשים אחרים ולא פשוטי העם הם שוגגים, אני מזיד וכן הלאה וכן הלאה, כידוע. וזאת העבודה שלנו, לשים את עצמנו קצת את האגו בצד. זה יכול לפתור לנו הרבה מאוד בעיות, אם זה בעיות רגשיות, בעיות נפשיות, בעיות כלכליות, בעיות בזוגיות, בעיות בכמעט בכל דבר שרק אפשר. ולכן אנחנו רואים שהקדוש בחר, אתה רואה בהר סיני או במשה רבינו, ששניהם הדבר משותף אצלם, זה דווקא הבחינה הזאת של הענווה, דווקא הבחינה שלא משהו גדול או עוצמתי, וזה לא, להפך, משום גמגם, מישהו מאומץ, מישהו שעבר את כל מה שמרשנו הרבנו עבר, ובכל זאת יכול את הצינור הטוב ביותר להעביר את תורת ישראל לעם ישראל. לכן אמרנו שזה לא כבד בצורה הזאת, אלא גם במדבר בערבה, זה שתי בחינות. במדבר הבחינה של חושך וערבה במידה של אור, ולכן כמו שהביצה לא, האפרוח לא יוצא מהביצה רק אחרי שהביצה מסע

מתפתחת, ככה גם הזרע, הוולד לא יוצא רק אחרי שהזרע מסריח, וככה גם הגרעין, לא, הצמח לא יוצא עד שהוא לא נרכב באדמה. אתה רואה פה כלל בבריאה, בסדר? ולכן כבריאתו של עולם, דבריש החשוכה, אומרת הגמרא, והדר נהורה. חייב להיות תקופה של במדבר, ואז יהיה תקופה של ערבה. תקופה טובה יותר, חיובית יותר, לכן אל תתבלבל, שניהם הולכים ביחד. ככה גם ישועת האדם אמרנו, ישועת השם כהרף עין. מה זה הרף עין? גם מהירות, אבל גם הרף ממני. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו ממני, ואופה, הנה אתה רואה הישועה מגיעה. אז כל עוד אני חושב שיש עצות בנפשי, עדיין יגון בלבבי. זאת אומרת, כל הזמן אני חושב שהנה אני ואני ואני, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה. הבאנו גם ראייה מהחרטומים, אתה רואה שמכת קינים, גם הם הודו שאצבע אלוקימי, כי אי אפשר שהסיטרה אחר, שהיצר הרע, שהכישופים יחולו על מישהו שהוא עין. וגענו לנקודה אחת אחרונה, חשובה וקריטית. אמרנו שאני לא אומר למלך, בפועל, אולי בפועל, ככה מספרים עליו שהוא נפטר, ככה מביא נפתלי מראש, רבשי צצל, מביא שהנעמי מלך מגיע לבית דין של מעלה. שואלים אותו, למדת, התפללת, חסד? פוסקים לו, עזוב, עזוב, עזוב, חבל על דיבורים, גיהנום. גיהנום, גיהנום וזריז. במקום להתעצבן, במקום להגיד, סליחה, אני הנעמי אלימלך, חבר'ה, אתם התבלבלת בבת. הוא רץ, שימו לב טוב, הוא מביא שהוא רץ, ציווה עליו, הנה הלך לשם, ותכף הוא מיד נסע הנעמי אלימלך רגליו, והתחיל לרוץ שם מהר. כשנכנס למקום ההוא, ראה שאין זה אלא גן עדן, ולא גיהנום. התחיל להגיד, רגע, אבל זה עולם האמת. איך ייתכן ששלחו אותי לגן עדן? כאשר לא עשיתי מאום, מה אומר? נעשה שחוק ושמחה גדולה במליאה של מעלה, מצעק אותיו עד כאן המעשה. זאת אומרת, הרעיון של המעשה זה להראות את הגדולה של הנעמי אלימלך מביא נפתלי מרופשיץ. כי למה? תחשוב, אחרי כל מה שעשית בחיים שלך, ובוא, הוא ידע שהוא עשה, כן? הוא מגיע והקדוש שולח אותך לגיהנום. אני לא יודע מה, אני הייתי... להבדי, להבדי כמו המפגינים. אני הייתי מתיישב. אתה רוצה, תזיז אותי. אני לא זז לשום מקום. אני לא יודע, אני מוכזב, מוכזב, מוכזב. אני כל החיים שלי עבדתי עם עצמי. כל החיים שהנהגתי פה קהל. אתה יודע מה? לא הזכויות שלי, זכויות של התלמידים שלי. בסדר, אני אפס, אני כלום. אני אין לי לימוד תורה, אבל אני לימדתי אחרים, נו, ריבונו של עולם. מה גיהנום? מה גיהנום? כך הייתי אומר, אני, חס ושלום. אתה רואה שהנעמי אלימלך רץ. מבטל את רצונו של הקדוש ברוך הוא בפני הרצון שלו. וזה במדבר, וכמובן אתה תקבל את המתנה, זה הערבות. ודבר אחרון, זה עד רבה. אנחנו רוצים להבין שיש פה יסוד, נפשי כאפר לכל תהיה. וכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו רואים את זה בסוף התפילה, כנפשי כאפר לכל תהיה. זאת אומרת, אני צריך להיות מוכן, אומרים חזל, שהאדם יגיע לביטול גמור, שיוכל לסבול אפילו שידרסו עליו, ידרכו עליו, בסדר? והוא שוש התוצאה של הכנעה ושפלות וביטול גמור. אבל הקדוש מלובלין מביא יסוד, והיסוד הזה שאדם צריך להיות כמו כלי, שכל מה שירצה בעל הבית לשפוך בו, יקבל הכל. אם זה יין, יין. חומץ, חומץ. אבל... זה לא עכשיו סתם, טוב, אז אני ילד כפות, מה שנקרא. מה שאתה רוצה, תקפקף אותי. להפך, זו דרך. זו דרך להתעלות, זו דרך להגיע לערבה, מה שנקרא. משון ערבות, עד רבה, שהקדוש ברוך הוא מרים את מי שמשפיל את עצמו. וזה הברכות שהתברכו בני ישראל, שנהיה כאפר הארץ וככוכבי השמיים. ואחד תלוי בשני. שאם מתבטלים כאפר הארץ, זוכים להתעלות ככוכבי השמיים, שאין ערך לגדולתם, והאחד תלוי בשני. אתם מבינים? זה לא סתם שבמקרה, כאפר הארץ וככוכבי השמיים, איזה יופי, כאילו, או שאנחנו יורדים למטה, או שאנחנו עולים למעלה. זה גם נכון. אבל אחד תלוי בשני. אם אני אצליח לבטל את עצמי כאפר הארץ, ממילא אני אוכל לזכות להתעלות ככוכבי השמיים, שאין ערך לגדולתם. וככה הגמרא מגילה מביאה, ישראל כשהם יורדים, יורדים עד אפר, וכשהם עולים, עולים עד הכוכבים. והכוונה היא, כשהם יורדים עד אפר, לא עכשיו אני עושה שטויות ועבירות, חס שלום, אלא שאני מבטל את עצמי כנפשי, כאפר לכל תהיה, אז מתעלים עד השמיים, ואחד תלוי בשני. זה מה שמביאים חזל, כאשר, אני מצטט, כאשר השם יתברך משפיל גאים, זה הרבי הקדוש מביאליציג, משהו כזה, ליקוטים חדשים, מביא את הספר שלו, בסוף הספר ארון עדות, הוא מביא ככה, כאשר השם יתברך משפיל גאים,
אזי הם הנעשים ביניהם נכנעים ושפלים, שהקדוש ברוך הוא משפיל גאים. אז הבן אדם עכשיו מרגיש נכנע ושפל, וממילא אחר כך מגביע שפלים. אז משפיל גאים ומגביע שפלים, שאותם שנעשים שפלים על ידי שפלותם, בורא עולם מגביע אותם. זה הכוונה במדבר בערבה יקיריי. אז אל תתרגשו מלשחרר, פשוט לשחרר. אל תעשו מכל דבר עניין, תנסו לשחרר את הצורך בלשלוט בכל. אני אחראי על ההשתדלות, אני לא שולט על התוצאה, בסדר? אני אחראי על ההשתדלות, אני אעשה את כל מה שאני צריך, ומה שהשאר זה שייך לקדוש ברוך הוא. לשחרר את הצורך שכולם יבינו אותך. אתה יכול להסביר את עצמך, אבל אי אפשר לכפות הבנה. איך אין לא מבינים הרב? לשחרר את הצורך שכולם יבינו אותי. לשחרר את הצורך לקבל תמיד קרדיט. מה זאת אומרת? הטוב שנעשה חשוב יותר מהשאלה, אני אקבל מחיאת כפיים או לא? יעריך אותי או לא? תעשו את הטוב, כי הטוב הוא מה שאתם. לא עכשיו, יראו אותי, לא יראו אותי, אני אקבל קרדיט, הנה, אתה רואה, לא אומרים לי תודה, הפרינציפ אני לא עושה את זה. לא, שחררו את הצורך לקבל קרדיט, לשחרר את הצורך להיות מישהו אחר. אל תשאלו למה אני לא כמו ההוא. תשאל אותך איך אתה יכול להיות בצורה השלמה. בסופו של דבר, בוא נשחרר את המלחמה בכל דברים שהם לא באמת דברים שברומו של עולם. בואו נשחרר, נתמקד בדברים הבאמת חשובים. אנחנו בתקופה לא פשוטה של שלושת השבועות, היום בלילה כבר נכנסים לתשעת הימים. אנחנו רוצים להתחזק לבן אדם לחברו, ואם נעשה את העבודה של במדבר, יהיה רצו שנגיע לא רק למתנה, אלא לערבה, לעריבות על תורה, לעריבות בפני הקדוש ברוך הוא, השם והערבנה, את דברי תורתך בפינו, ונזכה לגאולה שלמה. השתבה גלה זמן קרבי לומר. אמן, אז עד כאן היום, תודה רבה למאותי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה בשלמה בעזרת השם, מחר, שבשורות טובות, חודש טוב, כל טוב, להתראות.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: למדו איזו מסכת, ולפי סדר הלימוד הגיע סיום מסכת בימים שבתשעת הימים, בימים שבין ראש חודש לתשעה באב. רוצים לקיים את הסעודת סיום מסכת ברבים, מביאים מהציבור קייטרינג יפה, בשר, מביאים כל מיני מאכלים טובים, ועושים סעודת סיום מסכת. גם מי שלא השתתף בלימוד, מותר לו להשתתף באכילה. כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם אני מקנה באבי הבן, זה לא יעזור שיהיה לי בן. אם אני מקנה בחתן, זה לא יעזור שאני בעצמי אזכה בחופה. כך שהדברים החיצוניים, אם אין לו באמת שייכות, צריך להימנע. מה שאין כן בסיום מסכת, אני רואה, פלוני סיים, פלוני סיים, ואני לא, הקנאת סופרים תרבה חוכמה, אפילו מי שלא היה שותף לאותו הלימוד, יכול להשתתף בסעודת סיום מסכת. מה שעושים חסידי חב"ד זה דבר מאוד מאוד נחוץ וטוב, לעורר ולעודד, להאמין שהמשיח תתקנו בדלת, נמצא מאחורי הדלת, להקיש לנו רק לפתוח לו את הדלת והוא נכנס. הם עושים סיום מסכת כל תשעת הימים. זו הייתה הוראת הרבי, עליו השלום. וככל שהם נוהגים כך, זה מעורר ומעודד, משיח בו יבוא בעזרת השם בקרוב. אם כך, לשמוע אותם מצווה, אבל בשביל אותו סיום שעושים להתיר אכילת בשר, עד כאן. זה לא, ודאי שלא. לכן, תבוא עליהם ברכה, יעשו סיומים, אבל לא לצורך אכילת בשר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה.

0: כחלון וכאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד

0: חדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
2: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. במליאת הכנסת חודשו הבוקר הדיונים סביב החוק להקפאת מעצרם של לומדי התורה. זאת לאחר חוק יסוד לימוד תורה שאושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 63 מול 52. בתוך כך חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מתח הבוקר ביקורת חריפה על הרמטכ"ל אייל זמיר שהתנגד נחרצות להקפאת מעצרם של לומדי התורה ואמר מוטב היה שהרמטכ"ל יתעסק במשימות שעוד נותרו לו.
3: אני מציע לרמטכ"ל שיתעסק רק בדבר אחד. הרמטכ"ל צריך לעסוק בהגדלת הגיוס לחטיבות קרביות בקרב החיילים שמתגייסים. זו משימה לפתחו, הוא יכל לעשות את זה, הוא חייב לעשות את זה. הוא צריך לא לדבר על רידוד הכוחות בצבא. כשאני שומע שאת הרמטכ"ל הולך לתקשורת ומוציא מכתבים, זה, אז אני חושב שראוי שכל משרת ציבור, בטח רמטכ"ל בישראל, יעסוק במשימות שלו.
2: חבר הכנסת יוסי טייב משס הצירפו על הדברים ואמר כי דבריו של הרמטכ"ל מנותקים מהמציאות.
4: צר לי לומר, אבל הרמטכ"ל כנראה לא קשוב לדברים שנאמרים בוועדת חוץ וביטחון. הדבר הזה, המעצרים פוגעים בצה"ל, זה נאמר פעם אחר פעם, ופוגעים בגיוס חרדי. אז לבוא אחרי זה במכתב, כי מי שאחראי על גיוס בצה"ל ואחראי על הצבא, לבוא ולומר שהמעצרים, ביטול המעצרים, או הקפאת המעצרים של הציבור החרדי, הוא זה שגורם לפגיעה בגיוס ופגיעה בצה"ל, זה ניתוק מהמציאות. צר לי שהרמטכ"ל בחר לקחת את הצד של האופוזיציה.
2: השניים אמרו את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חברת הכנסת טלי גוטליב קרא בתגובה לפטר את הרמטכ"ל תוך שהיא תוקפת ואומרת, העסת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילי ואזרחי ישראל. כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה, אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם כך, טלי גוטליב. כמאה חסידי ברסלב נכנסו הלילה ללא תאום למתחם קבר יהושע בן נון בכפר כיפל חרס שבשומרון. שם הותקפו באבנים על ידי פלסטינים. שניים מהם נפצעו באורח בינוני וסרבו להתפנות לקבלת טיפול רפואי. כוחות המשטרה עצרו 5 חשודים תושבי ירושלים בחשד שהסבו נזק בתגובה לכמה כלי רכב פלסטינים באזור. צבא ארצות הברית פתח הלילה בגל תקיפות נוסף, זה הלילה שלישי ברציפות נגד מטרות בשטח איראן. התקיפות שנמשכו 5 שעות בוצעו באמצעות חימוש מדויק שפגע במערכות הגנה, אתרי טילים וכתבאמים ויכולות ימיות של המשטר האיראני. בתוך כך, הנשיא טראמפ הבהיר כי אינו פוסל את המסלול הדיפלומטי, אך הוסיף כי ארצות הברית עשויה לתקוף גם את אתר אר המקוש, אתר שלפי הפרסומים חשוד כמתקן גרעין איראני. כשנשאל האם ישראל צפויה להצטרף למתקן התקפות, השיב הנשיא, לא רוצה להגיב על זה, נקה בהם בעוצמה. הנשיא התייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, אני מסתדר טוב איתו, כשאני לא מסכים איתו אני מיידע אותו על זה, הוא עושה עבודה נפלאה. לשכתו של נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד דחתה את הדיווח בניו יורק טיימס שטען כי המוסד גייס אותו לתוכנית להפלת המשטר באיראן וכי ראש המוסד דאז דוד ברנע טס בעצמו להונגריה כדי להיפגש עמו. הלשכה האשימה את הניו יורק טיימס בפרסום כתבות מוזמנות מורת השלום ובנוסף דחתה את השמועות על כך שהנשיא לשעבר מוחזק במעצר בית והעבירה כי הוא ממשיך בשגרת עבודתו כרגיל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום, מחר תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: עד כאן חדשות כל חי.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.
10: בוקר שלישי טוב, מה שלומכן? בוא נעשה את זה מסודר, אני לא יכולה עם הבלבול הזה, אז בוא נעשה כאילו התחלנו עכשיו. בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן? איך הולך? אצלי טוב, ברוך השם. תשעת הימים תכף, תכף, תכף, תכף, האם... איך, עכשיו אנחנו נעשה את מה שכל עקרת בית ממוצעת אומרת לעצמה בימים האלה, בין אם תודו בכך ובין אם לאו. מה מצב הכביסות אצלי? צריך לרוקן את הסל, אבל כולנו יודעות שלא נגיע עם סלים ריקים, אבל העיקר שנגיע עם לב, עם לב מלא, ומבין את מהות הימים, ומרגיש ומחובר, ובאמת, היום הגדול של השיא של השיא של השיא ששריפת הבית מגיע, ואני באמת שואלת את עצמי תמיד מעבר לצום וכל ההיערכות הזו, איך אני מגיעה עם הלב שלי? מה אני מרגישה ביום הזה? לפעמים אנחנו כל כך עסוקים לתפעל את המערך, כשאנחנו לא שנייה עוצרים לחשוב מה המהות, למה אנחנו צמים? למה אסור לאכול בשר? למה אסור לעשות את כל מה שאסור לעשות? למה נגזרו הדברים האלה כדי שמה נרגיש? מה רוצים לגרום לנו? לאן להתחבר? למה? אז היום ננסה ככה בעדינות וביחד לקלף, להגיע, לקלף את השכבות של ההישרדות והריצה של היום יום והשגרה והתכף חופש, הילדים יוצאים לחופש, מה עושים? כל הדבר הזה שאימהות שהוא מבורך ולגמרי תפקידנו, אבל אנחנו רוצות לעלות קומה בשעתיים הבאות בעזרת השם ולהתחבר לדבר, למהותו. אז אנחנו נגיד תודה לאנשים הנפלאים שכמדי שבוע תורכים להביא את השעתיים היפהפיות האלה שנוכל להתחבר לעצמנו, לבוראינו, לסביבתנו. אז נגיד תודה למוטי קופפר, הטכנאי שלנו, ותודה רבה לעורכת והמפיקה המסורה שלנו, נורית אפלבוים, שהבטחתי לכן שאנחנו נדבר איתה בשידור, היא עוד לא הרימה את זה, ואנחנו עובדים על זה. תכף אתם תוכלו ליהנות מפינה שלמה איתה. אז בעזרת השם, אנחנו עובדות על משהו טוב, כי נורית היא אישה שמלאה מלאה בדברים טובים לתת לעולם, ונרצה לעשות את זה ביחד. וזהו, אני אגיד לכן תודה רבה, ואנחנו נפתח בשיר, שאנחנו מדברות על חיבורים. שנייה, מוטי, לפני שאתה מנגן את השיר, אני מקבלת מכן במהלך שבוע המון המון תגובות על הפודקאסט שלנו, חיבורים שלי ושל בת שבע דרגן, שעולה כל יום חמישי בשבע ביוטיוב, בספוטיפיי. תכתבו פשוט חיבורים וזה יעלה לכם הפרקים המלאים. ולמה חיבורים, איך חיבורים? ובאמת אני מוצאת שבאופן טבעי כל מה שאני מבקשת להביא גם בבמה הזו, מה שנקרא הבמה שלך כאן בכל חי, וגם שם, זה את החיבור לקדוש ברוך הוא ודרכו לעצמנו ולסביבה המשולש הזה של חיבורים. אז דבר ראשון, לכו לצפות בפרקים, הם נפלאים ונוגעים בנושאים הכי הכי ככה רגישים שלנו כנשים. חיבורים יוטיוב וספוטיפיי, ותכתבו לנו ל-0546. 508-006, תעקבו אחרי כל הקבוצות, נשלח חומרים גם במהלך השבוע וגם את התוכנית הזאת להשמעה חוזרת. ועכשיו, אפרופו חיבורים, שימו לב איזה שיר יפה בחרנו, נפתלי קמפי הוציא אלבום יפה יפה ווקלי, אז אתן מוזמנות להתקרב ביחד באמת לקדוש ברוך הוא. אז אני מצוינת.

0: אוי, תת, עולם המוזיקה כה קרוב להיכלו של הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו יודעים. בוקר טוב לרבנית פרי כהן.
1: בוקר מבורך.
0: אני תוהה האם המוזיקה הזאת, שהיא ווקלית לכאורה אמורה להיות עצובה ומשמימה, אם שמחת אותי מדי בימים האלה, מה דעתך?
1: וואו, אני הקשבתי והייתי לרגע שלך באמת לשים לב שזה ווקלי. זה באמת מקפיץ ו...
0: זה מחבר, אני חושבת שלי לפחות, זה ממש פתח לי את הלב, ככה לרצות בקרבתו של הקדוש ברוך הוא, וזה בקרבתי אליו, וזה מהמם. אנחנו מדברות היום על שבטך ומשנתך, האם הנחמוני.
1: נכון. שאם אנחנו מדברים על זה שהמוזיקה פותחת לך את הלב, ואת רוצה להיות יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, אז יש משהו בשאלה הזאת של שבטך ומשענתך, אמא ינחמוני, שאלה מישהי כל כך יפה, היא אמרה, תראה, המשענת אני מבינה שתנחם אותי, אבל השבט איך יכול לנחם אותי?
0: כן.
1: בעצם המשענת, אנחנו נורא רוצים להישען, אנחנו נורא רוצים נחמה, אנחנו מדברים על אוכל נחמה, על בית שנותן תחושה של נחמה. אנחנו כל הזמן מחפשים להיות מוגנים, עטופים ולהרגיש שבאמת טוב לנו ורגוע לנו. ודוד המלך בעצם אומר משהו שהוא אבסורדי קצת. גם המשענת, שזה הגיוני, אבל גם השבט, הם מנחמים אותי. אז איך זה יכול להיות? שאלה מישהי, שאלה כל כך נכונה, שאני חושבת מסתובבת אצל כולנו, כן? בעצם, אם דוד המלך אומר משהו, אנחנו נותנים נקודת הנחה שהוא צדק בכל מה שהוא אמר, כן? הוא הגיע לדרגות של אולי אנחנו לא נמצאים שם, ובגלל זה אנחנו לא מסוגלים לראות את השבט כמנחם גם אתם כמו המשענת. ועוד יותר מזה, אומרים לנו כל הזמן שהקדוש ברוך הוא לא עושה איתנו שום דבר שהוא רע. אבל כואב לי, אז מותר לי להודות בזה שזה כואב לי, מותר לי להגיד שאני לא רוצה שינסו אותי, כי ניסיונות אמורים לגדל אותנו, והם אמורים להביא אותנו למקומות יותר טובים, ויותר, ולהפיק מאיתנו את המיטב, אז חוץ מזה מתרבב לנו עוד משהו. האם כשאנחנו חווים עונש, כן? לא נקרא לזה עונש, האם שאני חווה כאב, האם זה עונש או ניסיון שאמור לגדל אותי? וזה קצת מסתבך לנו.
0: כן.
1: כי יש פה כמה דברים שמתערבבים אחד עם השני, ובמהלך הילדות שלנו, כשמלמדים אותנו בגדול איך להסתכל על דברים, אז לא תמיד ההסתכלות היא מספיק ברורה ומספיק מקרבת בעיניים. כי כשאנחנו אומרים לילד, נותנים לו דווקא סיפורים מגדולי ישראל, ועדיין אין לו את כוחות הנפש להתמודד איתם. זוכרת אחד הסיפורים שהקשבתי להם אז, ולא לגמרי הצלחתי להבין, סיפרו על אחד מגדולי הרבנים שהלך ברחוב, והוא נפל. וכשהוא נפל, הוא מאוד מאוד התרגש. שאלו אותו, התלמידים שלו, למה אתה מתרגש? אתה נפצעת, וזה בטח כואב לך מאוד. אז הוא אמר, אני מתרגש כל כך, כי אני מבין עכשיו שהקדוש ברוך הוא חושב עליי. ואני זוכרת שבתור ילדה קטנה אמרתי, הוא לא יכול לחשוב עליי גם במשהו טוב, למה במשהו רע? לא היה לי עדיין את הכוח להבין מה יש שם. ואני גם לא יודעת אם עכשיו בשיחה הזאת אני באמת אתן מענה ללמה הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שחושב עליו ברגע הנפילה, כן? אבל אני כן רוצה לפרש פה את הרעיון הזה. בעצם יש פה שאלה שהיא מאוד מאוד מאוד מאוד עמוקה. אנחנו צריכים לדעת שלא כל כאב הוא עונש. כי אם כל כאב היה עונש, אז איך נסביר את הכאב של משה רבינו, שאנחנו יודעים שהוא היה הגדול מכולם? אז איך נסביר את זה? ואיך אנחנו נסביר עוד כאבים של עוד אנשים גדולים מאוד? דוד המלך אומר פה משהו שהוא מהפכני. בעצם הוא אומר ככה, אומר, השבט והמשענת שלך הם מנחמים אותי, זאת אומרת, כשאני מרגיש את השבט, אני יודע שלאותם ידיים שגם מנחמות אותי. אני יודע שלידיים של זה שרצה לנחם אותי, ונחמה היא טובה, וגם השבט הוא מקום של טוב. עכשיו, אנחנו יכולים להגיע למצב הזה רק כשאנחנו מחדדים אצלנו את ההבנה המאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, על כמה טוב השם, ועל כמה הוא רוצה בטובתנו. אנחנו חושבים במושגים של בני אדם.
0: שאין רע יורד מלמעלה.
1: לגמרי. והקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטיב איתנו. ואנחנו אבל מסתכלים במושגים של בני אדם. זאת אומרת, אם מישהו עשה לי משהו לא טוב, אז אני כבר לא אוהבת אותו. כשאנחנו ילדות קטנות מסבירים לנו שאם אנחנו חטאנו לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו בעצם חותכות את החוט. כשמישהו חותך את הקשר שלו איתנו, אז אנחנו כבר לא אוהבות אותו, אנחנו לא רוצות קשר איתו. ואנחנו עושות האנשה להתנהלות שלנו מול הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא ככה, הקדוש ברוך הוא לא בשר ודם. אצלו הדברים מתנהלים אחרת לגמרי. וכדי להסביר את זה עוד יותר, אז ניקח את הרעיון של אמא שהילד שלה לא התעורר בבוקר. כן, ומיליון פעם היא הסבירה לו שצריך להיכנס לישון מוקדם, וצריך לעשות משהו עם החיים שלו, ואם הוא לא ילך לישון בזמן אז הוא רק מפסיד, והוא יעייף, הוא לא יוכל להתרכז בלימודים, הוא לא יוכל להגיע להישגים וכו'. והנה מגיע טיול שנתי, והילד הלך שוב פעם לישון מאוחר, והיא לא מצליחה להעיר אותו. האמא הזאת מתחבדת עם עצמה, היא אומרת לעצמה, אני אעיר אותו או לא אעיר אותו? אני אעיר אותו או לא אעיר אותו?
0: האמא הזאת היא אני היום בבוקר, כן?
1: לא, בבקשה. בבקשה, האמא הזאת וגם אני היום בבוקר. אז בעצם ההתחבטות היא מאוד גדולה, אז בואי נשתף אחת את השנייה. ההתחבטות היא, אני אומרת רגע, אם אני מעירה אותו עכשיו, בעצם אני נותנת לו את האפשרות להמשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל.
0: כן, לא לקחת אחריות ולא לשלם את המחיר.
1: בדיוק, אבל אם הוא ישלם את המחיר, קשה לי לראות את זה.
0: נכון. אנחנו מאוד סובלות כשהילד בחר איזה בחירה ויש ממנה תוצאות לא טובות.
1: בדיוק. אבל מה הדבר הנכון? הדבר הנכון הוא לא לתת לו לקום בבוא. אל תקום. אל תקום. קשה לך לקום, אל תקום. כשתקום, תגלה שפסדת את הטיול. זה נעים לך? לא, אולי תעשה עם זה משהו. הקדוש ברוך הוא בעצם, ואגב, שנייה, כדי שנוכל לעשות את ההקבלה הנכונה, כן? כשהילד נורא נורא נורא יפקה במהלך היום שהוא פסיד את הטיול, זה ילמד אותו לכך? האם זה ייתן לו את ההבנה של מה קרה פה? כיוון שכשאת מדברת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וזה לא קורה, את חייבת לעשות מעשה כדי להוביל אותו. את מתכוונת לרע? לא, לא מתכוונת לעשות רע. אז למה? את רוצה בעצם לעזור לו. אז זה, לילד זה נראה, שבט, זה נראה מקל, ענישה. אבל בעצם...
0: אני לא יכול אותי, ידע שאני מפסיד בטיול.
1: בדיוק, אבל כשהוא ייקח את עצמו בידיים, הוא יעשה עם זה משהו, ומחר מחרתיים הוא יהיה בן אדם אחראי לחיים שלו, וכשאשתו עוד כמה שנים תאמר לו, וואו, איזה בן אדם אחראי אתה? איך אתה יודע לעשות את הדברים כמו שצריך? מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהשבט שלפני כמה שנים. אז יש פה נחמה מאוד גדולה, כי הוא יוכל לנות
0: מהתורות. אני חושבת שההקבלה היא נהדרת, כי הנחמה הכי גדולה שיכולה להיות לילד הזה, לא בזמן אמת, בזמן אמת הוא כועס ומורמר, ואוי אוי אוי, הפסדתי את הטיול, אבל באמת, הוא קיבל את עצמו, הוא קיבל את עצמו כאדם אחראי, שלוקח אחרי. זאת המתנה הכי, זאת הנחמה הכי גדולה מהשבט.
1: בדיוק, זאת הנחמה, כי כשהוא יתחיל לעשות את הדברים כמו שצריך, הוא יוכל לסכם לעצמו יום אחד ככה אחר הצהריים, ויגיד, אני כל דבר שאני עושה, אני עושה אותו הכי טוב שאני יכול, מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? הייתה פה למידה. אני חושבת שאנחנו צריכים בעצם להבין שהנחמה של שבטך ומשענתך, זה לא שהשבט לא כואב, אלא שהכאב הוא לא עדות לזה שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. אנחנו נורא נורא נורא מפחדים שהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא בסדר, וקיבלנו משהו שהוא כואב, אז אולי זה העונש. העונש הוא כי החוט נקרא, זה החוט הזה שדיברו עליו שהיינו ילדות קטנות, נקרא החוט, ואז אין לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא, חייב להניש אותנו כי מגיע לנו, כי אנחנו לא בסדר, ואז אנחנו נורא נורא מפחדים. עכשיו, איפה זה מגיע? אני רוצה לשנייה אחת בעצם.
0: כן, יש לנו פשוט דקה.
1: יופי. אז יש משל של הרב וולבה שבעצם מדבר על אסטרונאוט שהגיע לחלל. כשהוא הגיע לחלל בעצם הוא מגלה שאין לו, הוא הגיע לירח, אין לו איך להביא את עצמו חזרה, כי הקשר שלו עם העולם הזה עבד. ואז מה שהוא עושה, הוא מחבר לאט לאט את כל הקשר, ואחרי 4 שעות הוא מאושר שפתאום הוא שומע כחכוח מהצד השני, והוא אומר, וואו, I'm alive. בעצם אומר הרב וולבה, הוא היה חי לפני זה, מה קרה? יש לו קשר. אנחנו פה ואנחנו בעולם, הנשמה שלנו היא עבודה כאן בעולם הזה, היא חייבת קשר. כן. קשר שלה עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שהיא נראה לנו שוואי, אולי הוא מעניש אותי, אולי הוא עכשיו, אז אין לי קשר, אז איפה אני? יש לך קשר, וכשהקדוש ברוך הוא נותן לך ככה איזה משהו, זה לא כי הוא לא אוהב אותך.
0: אז כי הוא בקשר איתך, חמודה. בדיוק. זה הצד השני של הקשר.
1: בדיוק, וזה המקל, המקל שמנחם אותך, שאת אומרת ליפול ומחזיק אותך, אבל זה מקל שגם מזיז אותך רגע לכיוון שלא טיפלי. זה אותו מקל, זה השבט והמשענת.
0: יפה, זה, וואו, זה מדהים, זה, וואו, זה המקל הליכה בעצם, הוא גם,
1: נכון.
0: הוא גם תומך וגם שנייה מזרז אותך מאחורה, רוצי, רוצי, יפה, אהבתי. הרבנית פרי כהן, כתמיד, מילותייך מנחמות, תבורכי, תודה רבה, שיהיה לנו
1: אמן, אמן, להתראות.
0: נעשה הפסקה קצרה ונשוב, תקשיבו, עם שירה מילר, עם ציפי קולטניוק ועם חנה כהן על אורו, אני לא יודעת כמה, למה מגיע לנו כל הטוב הזה.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
5: תרייג! אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
13: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
14: דנונה
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
17: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
18: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
16: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
19: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אוקיי, אז שבנו, ועכשיו אני רוצה שנגיד בוקר טוב לשירה מילר.
21: בוקר טוב, יונת.
0: מה שלומך?
21: ברוך השם, בסדר. הכי טוב שאפשר.
0: איזה יופי. אני אגיד למי שלא מכירה אותך, שאת התאלמנת בגיל מאוד צעיר. אם תכף תספרי לנו. שלושה ילדים.
21: אוקיי, אז כן.
0: ואת ניסית בשנית, ומה שאנחנו רוצות היום זה להתנחם. יש הרבה אלמנות לצערנו גם במלחמה האחרונה. וגם בכלל, נשים אלמנות, נשים גרושות, נשים שלא מצאו את זיווגן. ואנחנו רוצים לשמוע נחמה, אנחנו מתעקשים פה על נחמות.
21: אז הגעת לכתובת הנכונה, כי אני ממש מרגישה איך שהקדוש ברוך הוא סידר לי את הדברים, זו נחמה כל כך גדולה, ומבחינתי זו שליחות, לקחת את הנחמה הזאת ולהעביר אותה הלאה, כי יש, גם בתוך כל ההסתרה הזו, וגם בתוך כל ההתמודדויות והקשיים, וקשה. שאף אחד לא יספר לנו סיפור יפה שזה קל ושזה פיקניק, אבל יש כל כך הרבה חסד וכל כך הרבה השגחה.
0: שיר, אבל השמועות אמרות שגם אחרי שהבית נבנה מחדש, יש התמודדות ויש זה.
21: ברור, ברור, ברור. בוא נגיד ככה. הגרביים המלוכלכות שהיו זרוקות ליד בכניסה לחדר, חזרו, כן, אולי בדוגמה אחרת, אבל הם שם לפעמים. ודברים שלא עבדת עליהם ולא איבדת אותם. בין אם הם היו בפרק א' ובין אם לא. הם יחזרו ויפגשו אותך. העולם הזה הוא בית ספר. והקדוש ברוך הוא מזמן לנו שיעורים בשביל שנתקדם ונצטיין, ואם אנחנו לא עושה את העבודה שלנו, היא תחזור ותפגוש אותנו, השיעורים יחזרו ויפגשו, עד שנעבור את זה, עד שנלמד את הלקח. אבל זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי, ואני יכולה לומר לך שמקומות שעבדתי עליהם והשקעתי בהם, היום אני קוצרת קרות.
0: ספרי לנו על כאלה, בכלל ספרי לנו בקצרה רגע מה... את מאורעות המקרה, זה שאני יודעת, זה לא אומר שכולן יודעות.
21: כן, אז לפני ממש עוד שבועיים, זה 13 שנים, איבדתי את בעלי בפתאומיות, הוא יצא לעבודה, בחור צעיר בריא בן 33, הוא עבר איזשהו אירוע לבבי, ותוך כמה שעות באמת היו צריכים לקבוע את המוות שלו. באותו שלב הייתי בחורה צעירה, בת 29, ניסיתי בגיל 18, זאת אומרת, גדלתי לתוך, כן, גדלתי לתוך אשתו של, אף פעם לא פיתחתי את העמוד שדרה שלי, של שירה בפני עצמה, וזה היה ממש, מבחינתי זה היה להתחיל הכל במינוס, לגלות מי אני, לגלות מה אני מסוגלת, מה אני יכולה, ועד כמה אני בדרך הזאת לבד ולא לבד, כי נכון שלא היה לי בעל באותו שלב, אבל הקדוש ברוך הוא הלך איתי יד ביד, ובדרך פלאית באמת, במהלך השבעה גיליתי שאני בהיריון, וילדתי ילד שקרוי על שם אבא שלו.
0: באמת?
21: כן, הוא השם השני שלו, השם הראשון שלו זה יהודה, כי באמת אנחנו אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל דבר ועל כל ניסיון וכל... וכל דבר שיש לנו בחיים, אבל השם השני שלו זה שלמה, זה על שם אבא שלו. אז היה את הנס הזה שמבחינתי זה הלידה, ובאמת הקדוש ברוך הוא אחר כך הזמין לי בצורה פלאית את פרק ב' שלי, את בעלי היום, ובנינו בית מדהים, והייתה שם עבודה. היה שם המון לעבוד והמון, אני יכולה לומר לך סתם על האופי שלי, אני לא מדברת אפילו על זוגיות והתנהלות בזוגיות, אבל על האופי שלי ולהבין שאת לא בשליטה על הכל, ושיש מי שמנהל את כל ההצגה הזאת, והמון המון שיעורים בענווה. אבל כשאת לומדת אותם, את גדלה, את גדלה ואת מתפתחת, והחיים מתפתחים, ו... וזה מדהים, זה פשוט מדהים לראות את זה.
0: אני אגיד שאת היית עם שלושה ילדים, ואז גם ילדת, ואז התחתנת עם בחור רווק.
21: נכון.
0: היו לך ארבעה ילדים.
21: נכון.
0: ואני חושבת כמה, כמה איבוד שליטה, אפרופו מה שאת אומרת, יש במקום הזה של להביא מישהו שכביכול מעולם לא היה אבא, והוא נכנס למערכת רגישה של ילדים שהתייתמו, ועם אישה שהתאלמנה באופן פתאומי מאוד. איך עושים את זה בכלל?
21: הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. פשוט לבוא בלב פתוח, ולהבין שכללי המשחק השתנו. ואני יכולה לומר לך שהיום גם החייל הזה שניצב על הלוח שקוראים לו שירה הוא השתנה. זה המון אמונה שזה אפשרי, וזה המון נכונות לעבוד, לעבוד ולהשתנות ולזרום עם זה. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אנחנו כאימהות, אנחנו סופר חייבות להיות בשליטה ולדאוג ולדעת מי נמצא איפה ומה.
0: לדעות מה טוב לילד שלנו, ובטח גם כשהילד הוא יתום, ואת אלמנת יודעת, ואת יודעת מה הם עברו, ואף אחד שלא יגע לך, ואני סתם חושבת, את יודעת, את כל המחשבות שלא התאלמנתי, אבל שכאימא אני מרגישה שמי יכול לבוא מהצד ולהכיל את המורכבות הזאת? מי יודע מה הם עברו בכלל? כאילו, תנו לי לטפל בזה. ופתאום מגיע מישהו שאת רוצה שהוא יהיה חלק מהמשפחה, לא יהיה אורח.
21: נכון, אז אני יכולה לומר לך על הרבה סיטואציות שהיו לי בחיים, שמצאתי את עצמי בתחילת הדרך, מצאתי את עצמי עומדת בחדר ארונות ופיזית נושכת את הלשון ושותקת כדי לא להתערב לו בתהליכים של נגיד, הוא היה מחנך את הילדים, הוא היה אומר להם משהו שעזי מקובל עליי, לא מקובל עליי, מתאים לי, לא מתאים לי, ושמעת אותם בסלון מנהלים איזשהו שיח, ופשוט לשתוק ולומר שירה, את רוצה שהוא יהיה אבא של הילדים על אמת, תני לו את המקום הזה, תני לו את האפשרות הזאת, אחר כך מתאים, לא מתאים, נדבר על זה אחר כך בחדר, אבל הילדים קיבלו אבא. הם קיבלו אבא, הם קיבלו את הביטחון שאנחנו פה ביחד בסיפור הזה, וזו המתנה הכי גדולה שיכולתי לתת להם, אני חושבת.
0: אוי, שירה לה, וואו, איזה, זה ממש עושה דפיקות בלב. את יודעת, זה באמת נס, זה באמת נס. ואת יולדת לבד, מי הייתך בלידה? גם.
21: אז האמת שאני אמרתי שאם בעלי לא נמצא איתי, אף אחד לא נמצא איתי.
0: די.
21: וגם האמת שכל כך כאילו לא שחררתי שילדתי אותו כמעט בחודש עשירי, בלידה פלאית ניסית לגמרי באמבולנס, שפינה את בעלי לבית חולים, באותו מקום שעשו לו את האחיה הראשונה עם אותו צוות. זאת אומרת, אין אלא לקדוש ברוך הוא בספירה של הסיפור שלנו לפרטי פרטים. חברה מדהימה הייתה איתי באמבולנס, ישבה מקדימה. אבל ילדתי לבד, יחד עם הקדוש ברוך הוא, יד ביד. ואת יודעת, כאילו, אני כל הזמן אומרת, זה פלאי וניסי. התפילה שלי באותם ימים הייתה לא להצליח להתמודד עם האתגר. כי ידעתי שאם הקדוש ברוך הוא מזמין לנו איזשהו אתגר, הוא נותן לנו את הכוחות. הוא נתן את הכוחות. התפילה שלי באותם ימים הייתה שהקדוש ברוך הוא פשוט יפתח לי את העיניים ואת הלב כדי לראות את זה, כדי להרגיש את זה, כדי לראות את הכלים שבטוח נמצאים פה.
0: כן, וואו, שירה, הייתי יכולה לדבר איתך עוד הרבה זמן, ואנחנו צריכות לסיים. את מרגשת מאוד, והיכולת שלך לראות את השם איתך יד ביד, נוכח, מוביל, לוקח, פותח את הרכב, עולה על נהג המושע, הוא הנהג, הטרמפיסטית, זה כל כך מקסים ונהדר, ותמשיכו. תמשיכו, את מביאה הרבה טוב לעם ישראל, ועוד לא דיברנו על המיזם שלך של ילדים להורים בלי אבות בבתי הכנסת, זה נדבר בחגים.
21: אנחנו עוד נדבר בעזרת השם.
0: כן, תודה רבה רבה.
21: שמחה וטוב.
0: תודה, להתראות. עכשיו אני אגיד בוקר טוב לעוד אישה שאני מאוד מאוד אוהבת, ציפי קולטניוק.
1: בוקר טוב, ואני כל כך אוהבת גם אותך וגם את שירה מילר, אני מכירה אותה, היה לנו בזמנו מופע משותף.
0: אה, באמת?
1: הסיפור שלה הוא... כן, כן, זה היה איזה תקופה, רצנו עם זה, ו היא כזאת אישיות גם במציאות.
0: את אוהבת להתחבר לכאב, היה לך מופע עם חני ויינרוט, זכרה לברכה.
1: לצמיחה מתוך כאב, לצמיחה, זה לא, שירה היא לא בן אדם של כאב, היא בצמיחה.
0: לא, היא בן אדם שכן, שממנף כאב לדברים טובים. תראי, כולנו בכאב.
1: מה לעשות שככה הקדוש ברוך הוא סידר את זה, שיש כאב וצמיחה, כאב וצמיחה.
0: נכון.
1: אין מה לעשות, אנחנו בדיוק לפני הימים האלה, ובאמת שירה, הקשר נוצר ממש אחרי שחני ויינרוט נפטרה, וכזה הייתי, מה קורה, כאילו המופע הזה שהיה כל כך משמעותי, הוא פתאום נגמר בעצם, ונפגשנו ושמעתי את הסיפור המדהים הזה, אני ראיינתי אותה כמה זמן לפני לאיזה עיתון, וסיפור באמת מדהים, ואישה מדהימה, אז מרגש לשמוע.
0: חיבורים, אני תמיד אומרת שהתוכנית הזאת עוסקת בחיבורים.
1: ממש.
0: ציפי, ספרי לנו על מנחם אב.
1: אז אני אתחיל מהתובנה שפרסמתי הבוקר, שאני כבר כמה שנים מפרסמת אותה, אני מחכה לחודש אב לפרסם אותה, כי כמו שיר, כמה מנחם שיש לנו אב להאמין ולבטוח בו, להישען עליו. ותודה להשם שהוסיפו לנו את המילה אב, את המילה מנחם, סליחה, לשם של חודש אב, בבית הרבי מלובביץ' אומר, אם הוסיפו עוד מילה, אז המילה השנייה הייתה צריכה להיות אחר כך, אב מנחם. אבל נכון. כאילו הרי יהיה תוספת, נכון. ולא, קודם כל המנחם, כדי שנזכור מה המטרה של החודש הזה, שבאמת זה החורבן, אבל זה הנחמה, אנחנו כבר חושבים על הנחמה, ואני חושבת על זה שבאמת אנחנו חיים בתקופה שכל הזמן יש לנו אתגרים, עכשיו עם ישראל חווה, אני יכולה להגיד ברמה האישית שאני פשוט אפילו לקחתי איזה הפסקה מהרשתות, כי אני לא יכולה לראות את כל הספינת חינם, ואני הרגשתי שאני לוקחת את זה ממש ללב, ושאם הגיעו שלושת השבועות, וגם ככה אני ככה פחות, אני לא כל כך מופיעה וזה, אני צריכה קצת שקט מזה. ולפעמים אנחנו, נראה לנו שכאילו, זאת המציאות, אין מה לעשות, בחיים יש קשיים, ואני אומרת, שיא הגלות היא ההסתגלות. הסתגלות לגלות, שנראה לנו שגלות זה... זה כבר המצב הנורמלי, כן, עם ישראל רב, יש לנו מלחמות ברקע, זה החיים. ואיזה טוב, ואיזה נס, שאנחנו עם שעוצר רגע, להתאבל באמת, ולזכור שהייתה פה פעם מציאות אחרת, והולכת להיות מציאות אחרת, של מציאות של גאולה. ואנחנו נמצאים עדיין בהשלכות של החורבן, ואנחנו רוצים לראות חזון, חזון של בית המקדש, חזון... של איך זה ייראה כשבאמת משיח יבוא, לא בתור איחול כזה שאנחנו, אוי שיבוא כבר משיח, שבאמת ללמוד קצת את הדברים האלה, לחיות אותם, רגע להזיז הצידה את כל הרעש המצוין הזה, כן, שיש לנו ביום יום, של כל מיני מאכלים ובילויים ודברים, ופתאום להיות קצת בשקט, שמחייב אותנו להיזכר שהמצב הזה הוא לא רגיל, והוא לא יהיה ככה כל הזמן, וכל כך הרבה אנשים עוברים צער, ועם ישראל עובר אתגרים, ויש לנו הזדמנות לעצור, זה מזכיר לי שלפני כמה זמן ראיתי איפשהו סרטון של חתונה חרדית, וזה התחיל עם ארבע באבות, את יודעת, חופה ככה מאוד מאוד מאוד רצינית, וכולם בוכים, אז אנשים לא דתיים הגיבו בתגובות, זה נראה הבל, זה לא נראה חתונה.
0: נכון.
1: אבל זה באמת בעיניים של מישהו שלא מכיר, כאילו מה אתם עצובים? זוג מתחתן, אבל עצובים ואז שמחים. זוכרים? ואז רוקדים.
0: נכון, את הבית המרכזי שעוד לא נבנה.
1: כן, כן. ובחופות האחרונות שראינו של אלמנות מלחמה עוד יותר נתנו דגש ומקום לחורבן, שזה צמרמורות, אני ראיתי כמה תיעודים כאלה, ואמרתי, איזה יופי זה. למצד אחד לא מדחיקים, למצד שני גם לא שוקים רק באבל, ועכשיו לא נתחתן כי...
0: מקדשים את החיים.
1: כן, מקדשים את החיים, אבל זוכרים מאיפה באנו.
0: נכון.
1: וזה מה שחסידות מסבירה לנו, ש... כל הקטע של תשעת הימים זה לזכור שאחריהם יגיע 15 באב, שהוא לא היו ימים טובים לישראל, ולמה, שואלים, מה כל כך טוב ביום הזה? כי הוא מגיע אחרי, כי יתרון האור הבא מן החושך. כדי שאני אהנה מהאור, כדי ש... ואגב, אחד הראשי תיבות של חודש אב זה אלול בז, זאת אומרת, זה גם הכנה, זה להרגיש את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, כדי שאני אתגעגע ואני ארצה לעשות איזשהו שינוי, וזה יכין אותי לחודש אלול. ואני חושבת על זה, אני אומרת את זה כל כך הרבה פעמים לילדים שלי, תארו לעצמכם, בסדר, גם לגויים יש כל מיני... חגיגות, אבל רוב הזמן אנשים רגילים בעולם, הם חיים שגרה ועוד שגרה ועוד שגרה, ואנחנו כיהודים כל הזמן עוצרים ונזכרים ומציינים,
0: כן.
1: וכל הזמן משהו קורה שם, יש איזושהי מחזוריות כזאת ש, נכון. שגורמת לנו גם לצמוח.
0: שמתבלים ושמחים, מתבלים ושמחים.
1: וגם להתעצב, כן. וגם, ואת יודעת מה, אפילו ברמת החופש, אני חושבת שהימים האלה שפתאום כל מיני דברים הם אסורים, אז נכנסים ל... לבילויים היותר שקטים, ויותר לביחד הזה הפשוט, וכמו שאומרים בחסידות, שמה זה ממעטים בשמחה? ממעטים את העצבות על ידי שמחה של מצווה. זה לא שעכשיו יושבים בדיכאון ובוכים כל היום, כי זה לא מה שהשם רוצה מאיתנו, זה לא, יש חוץ מתשעה באב עצמו, שזה באמת הזמן של האבל המרוכז, אלא ש... אלא שעושים סיומי מסכת, בסדר, אנחנו, אני פחות רואה את עצמי, כאילו זה פחות מה שאני עושה, אבל באמת להתעסק בשמחה של מצווה. כן. וכל מיני דברים שהם כאילו הם לא נוצצים, והם לא זוהרים, ולא עכשיו נוסעים לטיול פה או טיול שם, אבל נהנים מהדברים הקטנים האלה והשקטים, שיש בהם גם המון שמחה ו, כן. ו, וביחד, וכן, להיזכר שמשהו חסר לנו. נרכז את זה, ואני חושבת ש...
0: ציפי, אנחנו פשוט חייבות לסיים.
1: אוקיי, אז בעזרת השם שנזכה כבר בקרוב
0: אבל, לחזון ולשמחה. אבל אני רוצה כבר להגיד לנורית שתשבץ אותך יותר, אני צריכה מזה יותר, כולנו.
1: בעזרת השם.
0: תודה
1: בעזרת
0: רבה
1: השם,
0: רבה.
1: בעזרת השם שכבר נשתבץ בגאולה.
0: אמן.
1: אמן ואמן.
0: תודה.
1: אמן, תודה. בשורות טובות.
0: להתראות, נעשה הפסקה קצרה ונשוב עם חנה כהן הלורו.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי, בשמונה בערב, כאן בקול חי.
23: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
24: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
25: גם בבית שלכם שומעים...
26: די!
25: די!
27: די!
25: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
28: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
29: מכבי לונג'ביטי.
30: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
31: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
32: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
33: בבריאות לא מחכים. לאומית.
32: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
34: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
35: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
36: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: הבית של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, שבנו, ואנחנו נגיד, בוקר טוב לחנה כהן אלור.
3: שלום, בוקר טוב, כמעט
2: צהריים. לילה טוב, לילה טוב, חנה לאה, אנחנו יודעים שאת אימא לתינוק, שהוא קסם, והוא מעיר אותך בלילה. אימא
3: לתינוק חולה, שמוציא שיניים.
2: מה, לא, למה זה טוב?
3: נראה, נצליח.
2: חמודה, אם תהיה לך בעיה זה עם הקליטה, לא עם התינוק, עם השיניים.
3: אני עומדת פה צמוד לחלון, כמו איזה, אני לא יודעת מה, חסר לי הזה.
2: הנה, עכשיו זה טוב. לא לזוז. לא לזוז חנה.
3: זה לא עוזר, זה לא עוזר, אוף.
2: מה קרה שם בעוטף? למה הם לא מפרגנים לכם חיבור כמו שצריך? תמיד דופקים אתכם. את שמה לב, זה לא הפעם הראשונה שדופקים אתכם שם בעוטף.
3: אני בלחץ.
2: הבנתי, אוקיי, זה כבר.
3: שומעת אותי?
2: כן.
3: שומעת?
2: כן.
3: יופי יופי, נלחצתי. אני רוצה להגיד שזה בדיוק הימים האלה שאני מרגישה שזה מה שהשם מזמן לי. ההתמודדות עם הפער, עם הפער הזה בין, בין זה שאני בבית עם תינוק שצורח ובוכה, ועכשיו אין מה לעשות, זה מה שהוא צריך, שאני אהיה איתו, יישב איתו, לא יודע, לבין המציאות שלי, שבה אתמול הופעתי בבנייני האומה מול 1,500 נשים.
2: וואו.
3: והפער הזה הוא נורא נורא גדול, זה שזה גם פער שתמיד קיים במציאות, בין רצונות שיש לנו לבין איך שדברים נראים בפועל. יש איזו תיאוריה כזאת שכמובן לא מבוססת על כלום, שפסיכולוגיה מדברים על השבר הגדול של האדם בין המצוי לרצוי.
2: נכון.
3: מה היינו רוצים לעומת מה שיש, ואני טוענת שזה בין המצוי להזוי. יש לנו רצונות שהם הזויים, לא קשורים למציאות. בפיקחו של החופש הגדול, הגיבור והנורא, היינו רוצים המון דברים שיקרו בבית שלנו, במשפחה שלנו, בחיים שלנו.
2: שהילדים יהיו קצת יותר מסודרים, שנצא איתם לפיקניק.
3: כמה פעמים, אני דמיינתי שבחופש הגדול הזה, אנחנו בוחרים ספר בתנך, לומדים אותו, ואז עושים טיול כל המשפחה, למקום שבו היה המזבח של יהושע, למקום שבו שמואל היה, זה, היה לי ברור. ואיזה קטע, איך שפתחתי את החומש, והתחלתי את הכתובים והנביאים, הילדים הסתכלו ואמרו לי, אמא די. אמא די.
2: אמא אנחנו בחופש.
3: ואני אומרת להם, אבל חמודים, זאת התורה, זה החיים. אמא די. ואיזושהי תחושת כישלון, ותחושת פער בין הרצון לטייל ולצחוק איתם שיהיה כיף, ולא כיף. לא כיף. חם. וזה הרגשה נורא קשה, כי אתה רוצה שיהיה לך כיף.
2: לא, ההרגשה היא קשה, כי אתה סיפרת לעצמך שהכיף יהיה בתנאי ש... נלמד ביחד, אז נצא ביחד, אבל יכול להיות שהכיף מצוי במקום אחר.
3: שאתה מצייר ציור של מה זה הכיף. והנה אנחנו בערב, ערב ראש חודש אב, נפנסים לתשעת הימים, ימים של חורבן ואבל, ימים שהכל מצטמצם, השכינה מצטמצמת, ימים קשים לישראל, אין דרך אחרת להגיד את זה, אין דרך לברוח מזה, ואנחנו בעיקרון, מה אנחנו רוצים טוב, רוצים לאהוב, רוצים לשמוח, ולא, ממש התנגדות כאילו של המציאות, אומרת, את לא תשחקי עכשיו, את תצטערי. מה אני אומרת לעצמי, אוקיי, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו, אנחנו הרי עם יודע עיתים וזמנים, אומרת, הקדוש ברוך הוא מזמן אותנו להיות בצער, זאת אומרת שהוא בא להגיד, יש בצער הזה מה ללמוד. ובפרשה שקראנו, פרשת מטות מסתר, הוא מדבר על המסעות שעם ישראל עובר, והוא ממש מדבר על, כאילו, עם ישראל עובר מסעות והוא חייב לעבור אותם. פתאום אתה אומר, למה הייתי צריכה שישבר לי הלב? למה הייתי צריכה לעבור את הדבר הזה? למה הילד שלי צריך לעבור את הקפה הזאת, את האבחון הזה? למה קשה? כלומר, אנחנו, למה אני צריכה את ההפסד הכספי הזה עכשיו? למה? השם, לא יכולת לחסוך לי את זה? למה? וממש, משה מפרט בפרשה את כל המסעות. לא מוותר על אף אחד. באה התורה להגיד, אין מסע מיותר. אין דבר שקורה לנו שהוא סתם. ואחד הפירושים שראיתי השבת, נורא אהבתי, שאומר, את כל המסעות האלה עשיתי כדי שתביני שאת צריכה להישען עליי.
2: תסביר.
3: שומעת אותי? נלחצתי. פתאום שמעתי שקט, אמרתי, אין קליטה, חמאס השתלטו לי על האירוע.
2: חמאס כבר לא רלוונטי. כן.
3: אז, מה אתה צריך להישען עליי? שפעמים אני חושבת שאני יוצאת למסע לבד. שאני לבד. ההצלחות שלי, הכישלונות שלי, הילדים שלי, הזוגיות שלי, הפרנסה שלי, הבריאות שלי, השמנה שלי, כאילו אני לבד בסיפור הזה. והוא אומר, אני מעביר אותך את כל המסעות האלה, מרוקן אותך, מביא לך צער, מביא לך חורבן, מביא לך את זה, כדי שתפגשי רגע את זה שאת לא לבד. שתרגישי את הכיסופים, את הגעגועים, תביני, אני את זה לא יכולה לעשות לבד. אין מסע שתציעי לביונת בעולם הזה, אף אחת מאיתנו, שאנחנו יכולות לעשות אותו לבד. הכל בכוחו וגבורתו, הכל. עכשיו נורא קל שכשאת בטוב, נראה, הנה, מזמור לתודה, מזמור לתודה, אבל הוא אומר, לא, עכשיו שנחרב הבית, וגלינו מארצנו, אז המחשבה הראשונה היא שאנחנו, הנה, הוא בעט אותנו. השבת נקרא שבת פרשת חזון, שישעיהו הנביא מתנבא ואומר, אין, סבתי או לא תלים, אל תבואו, לא מעוניין שתבוא לבית מקדש, לא רוצה. איזה מעליב, אנחנו באים, אומר, כן, אבל אני לא, מה, אני לא מעוניין בקורבן שאין לו לב. אני לא מעוניין בהתקרבות שהיא לא עם אמת. אל תצאי לשום מסע אם את לא איתי בו. מיותר, נשמה. מיותר. הוא אומר, וכומר כובע כך המדרש הזה, אומר, אני חושב לצפת אמת, אבני שכה אומר, תשעני עליי. והשם מחסיר ממני כדי שאני ארגיש שאני לא יכולה לעמוד לבד, אני חייבת משהו וישען עליו. ועל מה אני רוצה להישען בחיים שלי? אחרי שזה כאילו הביא אותי לשאלה הזאת. על מה אני רוצה להישען? על מי אני רוצה להישען?
2: כולנו נשענים, השאלה על מי.
3: על מי, ואת אומרת, יש משענת כאן רצות. משענת, מה ייתן לך כוח? ואני ככה זורקת פה לחופש הזה, לימים האלה, שיש בהם התרוקנות לא פשוטה בנפש. שכל אחת תמצא לה חברה אחת. רבי נחמן,

0: כי אני לא שומעת מוזיקה בשלושת השבועות.
1: אתה עלייך. חנה כהן הלור.
0: אני פה
1: בחורבן. כתמיד מנחמת את ליבותינו שנזכה לגאולה הקרובה במהרה, במהרה, במהרה. תודה רבה. תודה, נתפגש בשמחות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, נשוב ומרצה שמיד בשעה השנייה. נודה אלינו את אפלבוים למוטי קופפר, ולחצו על חיבורים ביוטיוב, בספוטיפיי, קבלו את החומרים. נפגש, להתראות, בשורות טובות.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
5: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב-מתרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר.

0: הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי. קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 11.
1: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. במליאת הכנסת חודשו הבוקר הדיונים סביב החוק להקפאת מעצרם של לומדי התורה, זאת לאחר חוק יסוד לימוד התורה שאושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. מוקדם יותר הבוקר חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מתח ביקורת חריפה על הרמטכ"ל אייל זמיר שהתנגד נחרצות להקפאת מעצרם של לומדי התורה, ואמר מוטב היה שהרמטכ"ל יתעסק במשימות שעוד נותרו לו.
2: אני מציע לרמטכ"ל שיתעסק רק בדבר אחד. הרמטכ"ל צריך לעסוק בהגדלת הגיוס לחטיבות קרביות בקרב החיילים שמתגייסים. זו משימה לפתחו, הוא יכל לעשות את זה, הוא חייב לעשות את זה. הוא צריך לא לדבר על רידוד הכוחות בצבא. כשאני שומע שאת הרמטכ"ל הולך על תקשורת ומוציא מכתבים, זה, אז אני חושב שראוי שכל משרת ציבור, בטח רמטכ"ל בישראל, יעסוק במשימה שלו.
1: חבר הכנסת יוסי טייב משס הצר אפו על הדברים ואמר כי דבריו של הרמטכ"ל מנותקים מהמציאות.
3: צר לי לומר, אבל הרמטכ"ל כנראה לא קשוב לדברים שנאמרים בוועדת חוץ וביטחון. הדבר הזה, המעצרים פוגעים בצה"ל, זה נאמר פעם אחר פעם, ופוגעים בגיוס חרדי. אז לבוא אחרי זה במכתב, כי מי שאחראי על גיוס בצה"ל ואחראי על הצבא, לבוא ולומר שהמעצרים, ביטול המעצרים, הקפאת המעצרים של הציבור החרדי, הוא זה שגורם לפגיעה בגיוס, פגיעה בצה"ל, זה ניתוק מהמציאות. צר לי שהרמטכ"ל בחר לקחת את הצד של האופוזיציה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב קרא בתגובה לפטר את הרמטכ"ל תוך שהיא תוקפת ואומרת העזת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש בתוך כך את מורל חיילי ואזרחי ישראל. כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה, אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם, כך טלי גוטליב. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה יצחק הרצוג בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום הפלילי של הלוחם אליאור עזריה. בבית הנשיא הודיעו כי הבקשה הועברה בהתאם לנוהל לקבלת חוות דעת של הגורמים הרלוונטיים, ולאחריהם משקול הנשיא את הבקשה באחריות ובכובד ראש. כזכור, לפני כ-10 שנים שני מחבלים שדקרו חייל צה"ל נוטרלו על ידי כוח שהגיע למקום כאשר אחד מהמחבלים מת ואילו השני נפצע קשה. עזריה ירה במחבל הנוסף למוות לאחר שחשש להימצאות מטען חבלה על גופתו. צה"ל חיסל אתמול בעזה מפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור חמאס, אשר פעל לניסיון שיקום וחיזוק בניין הכוח של המערך הימי ולקידום מתווה טרור במרחב. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור. מפלגת השלטון החדשה בהונגריה ממשיכה למחוק כל סימן לשלטונו של ראש הממשלה לשעבר הפרו-ישראלי ויקטור אורבן. הפרלמנט במדינה החליט להדיח מתפקידו את הנשיא תמאש סוליוק, אשר נחשב למקורבו של ראש הממשלה לשעבר אורבן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט, ליהנות ממכונית חדשה בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום, מחר תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט, ליהנות ממכונית חדשה בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
1: עד כאן חדשות קול חי.
7: קול חי תמיד איתי. משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.
8: בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן? אנחנו ערב ערב תשעת הימים, ככה, ממש, ממש, ממש, ממש, נערכות, מכינות את הגוף, כבר יצטרף השבוע הבא, אבל הנשמה צריכה הכנה פה, ואנחנו ממש מבארות היום לעצמנו, על נחמות, ועל גם על חורבן. אנחנו נודה לאנשים שערכו והפיקו ומתכנעים את השעתיים הללו, לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, ולמוטי קופפר, הטכנאי שלנו. אני יונת קפלן, ועכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לסיוון רב מאיר.
9: שלום וברכה, בוקר טוב וקראתי, מה נשמע?
8: ברוך השם, מה שלומך?
9: ברוך השם, שיהיה חודש טוב, שיתהפך לטובה, חודש אב, הערב ראש חודש.
8: נכון.
9: האמת שאני רוצה לספר על איזה רעיון קטן שהיה לי, רעיון בעין, ואז על מיזם, להציע למאזינות היקרות שלך להצטרף לפרויקט חדש, משהו, פרויקט חינוכי ללא עלות, משהו חדשני שאני חושבת שיכול לדבר אליהם.
8: אוקיי.
9: אבל אני מתחיל, אם אני מרשה, אם זה בסדר, אני קובעת את הליינאפ.
8: אנחנו נראה אחר כך, כן. מקסימום נערוך.
9: בדיוק, זה שידור חי. הרעיון שעלה לי זה, אולי שמעתי אותו ממישהו, אבל הוא הולך איתי, הוא חזק בעיניי. אנחנו יודעים היום על מחלה ששמה אלצהיימר, דימנציה, שכחה. זה באמת כל כך לא נעים לראות אדם מבוגר, בטוח יש לך מאזינות שאתה יודעת שיש להם הורים מבוגרים, או סבא, סבא רבא, סבתא רבתא, זה לא נעים לראות אדם שוכח מי הוא, שוכח את עברו, שוכח את עדו. את הדברים המופלאים שהוא עשה, וגם את הסובביו, מי אתה, מי את, באתם כבר היום, לא באתם, איזה יום היום. זה באמת, ברמה של הפרט, זה באמת נושא שלם, שגם הרפואה מנסה לחקור, לפחות לעכב, אפילו למנוע, ומה, תעלומת כזאת, היא באמת דבר לא נעים, אלצהיימר. אני חושבת שאומה שלמה, עם שלם, יכול חלילה ללקוט בדימנציה. וזה הסיפור של תשעה באב, שלא נקבל, שהאומה לא תשכח מי היא, ומה תפקידה, ומה עתידה. מה זה בית מקדש, מה זה ירושלים, מה קרה, נכון, כמו שמישהו עם אלצהיימר, רגע, הייתם, מה קורה, מי אני, מי אתה, מה קורה, בדיוק ככה עם שלם יכול לשאול, ולכן הימים האלה חשובים, לקבל מה שהייתי אומרת, חיסון, זריקה, טיפול, אני לא יודעת, מניעה נגד שכחה עצמית, לזכור את הסיפור הגדול, מי אנחנו, מה אנחנו, למה גלינו מפה, ואיך חוזרים לפה. אני יודעת, המילה קונספציה מאוד פופולרית מאז שמחת תורה, אז אני חושבת שהקונספציה שנשברת, זה הקונספציה שאפשר לחזור לארץ ישראל בלי תורה. זה פשוט מגוחך. כן. יותר מלהגיד חמאס מורתע פה, חמאס מורתע שם. עצם הקונספציה היא לחשוב שאנחנו יכולים בלי התורה. אני ראיתי שאנחנו כבר לא אוחזים בקונספציה הזאת. אז זה חלק, אני חושבת, מהימים האלה, שממש אנטי אלצהיימר לכולנו, ובאמת שנזכור. וזה לא, מתוך הזיכרון כל... אם אתה כבר יודע מי אתה, מה עבר, מה הווה, מה עתיד, מה הסיפור הגדול, אתה כבר מסודר. ככה אני מרגישה. אז זה ככה... זה, כן, זאת השם. זה רעיון ראשון עלה לי איזה מין וורד כזה, נדעת, אולי מדי יצירתי, אני לא יודעת, אבל זה רעיון
8: למה, למה הלקה עצמת הזאת? באיזה בית גדל, ציוון? למה?
9: אנחנו בעידן של משלים, לפעמים אתה שומעת, את שומעת את הרב בידרמן, אני מאוד אוהב אותו, יש את האלון אז נדברו של הרב פולק, אולי את שומעת עליו מחיפה, משלים, בוא'נה, כל אחד ממשיך, הרב פינקוס כמובן, אלוף המשלים, ותה, כאילו אני אומרת, בוא'נה, זה, כאילו המציאות כולה היא, כל דבר הוא משל על משהו, דברתי לך פעם על...
8: לפעמים הם שוכחים לחזור לנמשל, כל המשלמים, אבל בסדר.
9: זה משל כל כך מוצלח, מה הנמשל, זהו, דברתי לך, הילדים שלי הם כבר ברמה של להגיד, אמא, נפלתי מהאופניים ואין פה שום משל. כאילו, אמא, תפסיק, זה לא חלק, זה לא פה,
8: סיוון, גידלתם ילדים מאוד סקפטיים, אני חייבת להגיד.
9: לא, ברוך השם, מקסימים, אבל לא, פחות מחוברים לדרך יצירת התכנים של ההורים, שכל דבר הוא, את יודעת, אייטם רוחני גם. עכשיו, תראה, אני חיכיתי כמה חודשים לספר על זה כאן, כי רציתי לראות שזה עובד. אני כל ראש חודש פותחת את מה שנקרא קורס ברכות השחר, שהוא קורס פתוח, חינמי לכל הגילאים והמגזרים, וגם יש אפילו קצת גברים שמצטרפים אליו, קורס שבו מקבלים הסבר כל בוקר על ברכות השחר. סרטון וידאו קצר שאני צילמתי, כמה דקות. וחיכיתי, כי עשינו פיילוט, כבר חודשיים אנחנו מריצים את הפיילוט, אמרתי, אני לא אספר את זה ליונת עד שזה לא רץ, עד שזה לא עובד.
8: איפה הפיילוט הזה?
9: אפשר, שימי לב, במייל, במסרון, או בוואטסאפ. אתה בוחר, אפשר לקבל אותו כל אחד, אתה יודע, לפי צריכת הטכנולוגיה המועדפת.
8: במשרות אפשר, סליחה,
9: אפשר לקבל SMS בבוקר, פרק אחד, ברכות השחר, מודה אני, מחכה לכם. כן, ואז אתה יכול לקבל את זה גם בגוגל דרייב, וגם ביוטיוב, וגם אנחנו עבדנו, רגע, חיכיתי, רציתי שזה ירוץ כמו שצריך. אז כבד, ידעתי שאצלך, אם אנחנו הולכים על השקה, אז קודם כל בדקנו, באמת הרצנו את זה בשני חודשים שזה רץ, היו לנו בערך 2,000 איש כל חודש שמקבלים כל בוקר סרטון קצר, שוב בפלטפורמה שהם רוצים, כולם מקבלים באותה שעה, בסביבות השעה 8, נועה יקרה שמנהלת הפרויקט, ושמונה ככה מוציאה את זה לכולם. וכל בוקר יש לך את ה-2-3 דקות שלך של התעוררות, ואתה בעצם מתבונן בברכות השחר, במסלול, ועושה גם ספר כזה, אבל כאן זה הרבה יותר מתומצת, מודה אני, זה אלוקי נשמה, זה אשר יצא, וברכות התורה. ואחר כך כמובן כל הברכות עצמן, כן, מה זה השכבי, ומה זה בינה, מה זה יום ולילה, מה זה לא שלא עשה אני גוי, גויה, מה זה שעשה אני כרצונו, שלא עשה אני אישה, זה ודאי, כן, אחד הפרקים היותר טעונים, ואחר כך כל מתנות החיים, זה פוקח עברים, אלו ישרו, ממה זה עותר ישראל בגבורה, עוזר ישראל בתפארה, מה זה כל העם, ממש הודעת ברכות השחר, איך לצאת ליום כולו חמושים בהודעיה, ולהודות על המתנות, פוקח עברים וכו', זה, ברוך השם, אנשים מתחברים, אני כבר זה הקלטתי, לפעמים אנשים, אנשים אומרים לי, התחזקתי, אני כבר לא זוכת ממה, הלוואי שאני הייתי, זוכרת את זה, אבל מחר מתחיל, מחר ראש חודש אב, בעצם, ומחר מתחיל עוד מחזור. ולכן מי שרוצה, רוצה בעיקר, אבל שוב אני אומרת, מאוד מרגש לראות באמת איזה סבא, עכשיו סגרנו את המחזור של החודש הקודם, אז אנחנו נותנים להם את האופציה להגיב, לשאול איך היה. והם באמת אנשים ממונטריאול שלומדו את זה מנחדים שלהם, וגבר שלא מכיר את זה בכלל, איזה קיבוצניק, ואישה וסבתא ונערות, באמת זה כיף גדול, אנשים מכל הסוגים שרוצים לשדרג את שדרת שידור.
8: אני אמרתי לך, כשיצא הספר ברכות השחר, שבאמת, כאילו, את יודעת, נולדתי בבית חרדי, למדתי בבית יעקב, ועדיין שנייה לעצור, ולמדנו את זה בשיעור בורי תפילה, כן? אבל לעצור שנייה עם הבני אדם שאנחנו היום, מבוגרים, עם כל העומק והדרך חיים שעברנו, ושנייה להביט במילים האלה שאנחנו ממלמלים תוך כדי שינה, זה פשוט, זה משנה את החיים.
9: נכון, ברוך השם. אני אומרת שברכות השחר זה 5 דקות, אבל באמת יכול להיות להשפיע על היום כולו. כי זה תודעת השכמת בוקר. אגב, מעניין שגם אצל הגויים יש להם מועדון 5 בבוקר, ואיך אתה קם, ויש המון המון סוג.
8: ולהגיד תודה, ולהוקיר תודה.
9: בדיוק.
8: הרגעים הראשונים הם מאוד מאוד קריטיים.
9: בדיוק, אנשים מבינים שצריך לנצל את הביקורים, את הרגעים הראשית היום.
8: נכון.
9: אז ממש יש לנו פה, על פי הלכה, מסלול הודעה. ואת יודעת, גם אני, בואי, אומרת את זה בדרך כלל מתוך חצי נמנום ומלמול. ופה מציעים לנו, אני מציעה, וגם לעצמי אני מציעה את זה, לנסות לשים לב, וכיוון שמחר נפתח את קבוצה, אני מציעה, אם את רוצה אצלך, בכל מקום, מי שרוצה, פשוט לכתוב ברכות השחר, אנחנו פתוחים, ויש שירות שעוזר טכנית לכל אחד לקבל את זה בדרך שהוא רוצה, וזה באמת כיף גדול, כל ראש חודש בינתיים יצטרפו כ-2,000 איש, רוב נשים, זה גם זה מעניין, למה זה רוב נשים? טוב, די ברור האמת.
8: ספרי על זה, סיוון, למה זה ברור?
9: גם כי אני אישה, וגם כי יותר התעוררות הלב, הרצון, אנחנו לא הולכת לבית כנסת בבוקר, אבל כן רוצות אולי בין המטבח לסלון עם הקפה, אתה יודע, זה ברור. אז אני ממש מציעה, מי שרוצה להיות איתנו ממחר בבוקר, ומקבלים קצת את ממש יום אחרי יום, את שתי דקות, יודעת שאת מקדישה, כן, שאת נותנת רגע 2 דקות, מסתכלת על הברכה, ברכת אותה, אולי קצת אחרת, ובסוד השם שתקיימו גם הברכות. כן,
8: אמן, אמן. אז תכתבו לכם, ברכות השחר, סיוון רב מאיר, בהצלחה וזכיל המצוות.
9: אמן, תודה, אמן,
8: ענקית.
9: תודה.
8: להתראות. אנחנו נגיד עכשיו בוקר טוב לנועם גרין, פסיכולוגית שיקומית, ובעלת הפודקאסט נפשות וחסרונן. שלום.
10: בוקר טוב, שלום.
8: מה שלומך?
10: האמת שטוב, ואת?
8: אני ברוך השם, ממש ממש ברוך השם טוב. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים הרבה על הרצון בנחמה, בפרט באמת, אני חושבת שמהקורונה אנשים פה בלופים של למצוא נחמה אולי חיצונית, קשה בפנים ומתוח, והשגרה לא שגרה, והכל רעוע, מרגיש רעוע לפחות, זה לא באמת רעוע. איך אנחנו נמנעים מליפול לאכילה רגשית?
10: בוא נתחיל מהשאלה למה להימנע, כאילו מה האלטרנטיבות? אני רוצה להגיד, שנייה, לא לדבר על שבחה של האכילה הרגשית, בסדר?
8: כן, זה היה קצת מוזר.
10: אני רק אומרת שאנחנו צריכות רגע לדבר על באמת המציאות הזאת, שבה את אומרת, בפנים נורא מסובך, בחוץ נורא מסובך, איפה אנחנו יכולות למצוא את מה שלא. אז בתוך כן. כל העולם של מה שלא, נורא, זה לא כזה פשוט למצוא את מה שעובד, מה שמדבר.
8: נכון.
10: מה שמנחם אותך בלי לעבוד קשה מדי.
8: כן.
10: אז, והאכילה זה, את יודעת, נחמה ראשונית כזאת, אנחנו
8: מקרר,
10: כולנו מאוד מחוברים.
8: כן.
10: זה גם מקרר, אבל זה גם הזיכרונות הראשונים ממש שלנו, בתור יונקים קטנים.
8: Mm-hmm.
10: זה החיבור שלנו לעולם, למי ששומר עלינו, למי שמגן עלינו, למי שדואג לנו, למי שמביא לנו את מה שאנחנו צריכים בשביל להתקיים ובשביל להרגיש טוב. אז יש לזה המון המון המון היבטים. עכשיו, אכילה רגשית לתפיסתי, ואני לא אומרת את זה, זה לא מבוסס על שום תיאוריה פסיכולוגית מתוחכמת כזאת או אחרת, גם לא על תיאוריה פשוטה, יש רגשות גם מאוד חיוביים, אוקיי? את אוכלת איזה אוכל שמזכיר לך את הבית, ואת מה שאימא שלך הכינה, וזה רגש נורא משמח, וזה מצוין.
8: נכון.
10: זה רגש נהדר. ואת יכולה לאכול באכילה רגשית גם הרבה דברים שהם לא מזיקים. זאת אומרת, שהם בעצם מספקים לך את הנחמה הזאת, אבל הם לא, דברים לא בריאים, דברים ללא מחשבה, דברים שכל המטרה שלהם היא רק לספק, אלא הם גם יכולים להזין. אז אני חושבת שאולי אפשר כאילו לדבר על איזושהי החלפה בין אכילה רגשית להזנה רגשית, ואז בעצם זה הופך להיות ממשהו שהוא ככה פרוץ, לפתוח את המקרר, לראות מה יש להכניס לפה בלי לשבת, לאוקיי, אני צריכה עכשיו משהו, אולי אני אפתח את המקרר, אם אני יכולה להכין לעצמי, לשבת ליד השולחן כמה רגעים בשקט ולאכול אותו, ואז באופן המעשי כל הסיפור הזה מקבל איזושהי תפנית. שאין כאן איזשהו סיפוק מיידי לאיזשהו צורך, לאיזושהי נחמה שכמובן לא מספקת. מה את חושבת על זה?
8: אני חושבת שזה מקסים, כי באמת אנחנו לא רוצים לבטל את כל מה שאוכל עושה בשבילנו, את הזיכרונות, את הביס של סבתא, אנחנו לא רוצים לבטל את זה. אנחנו רוצים לבטל, אני חושבת שאם אנחנו צריכים לזקק את זה, זה את המקום הזה שאוכל הוא מענה לחסרים אחרים, שהוא בוודאי לא פתרון, כי זה נזק. והוא גם לא נותן מענה, בסופו של דבר, הוא נותן מענה רגעי, שוקולד, משהו זה, והעצב חוזר להיות עצב, והבעיה שלא פתרתי חוזרת להיות בעיה שלא פתרתי, והכל מחכה שם, זה לא באמת פתרון.
10: אני מקימה לגמרי, והעצה היא בעצם לקחת את הצורך הזה, ואפשר לשלב בו אוכל, ופשוט לקבל את מה שאת באמת צריכה, ויכולה להשיג באותו רגע נתון, אוקיי? כי אנחנו לא הולכות כאן בגדול.
8: אוקיי, אז אם שנייה נפרק את זה, תני לי דוגמה.
10: אנחנו, תקחי חופש גדול, אוקיי? עכשיו, ילדים בבית יוצאים, נכנסים, הרבה, כאילו רוב האנשים שאני מכירה, אנשים שהן גם עובדות, הייתה לנו שנה מאוד מאוד מאתגרת, כן, עבדנו, לא עבדנו, הילדים היו בבית, לא היו בבית, אני צוחקת, שנה מאתגרת, שנה רגילה הייתה לנו, יחסית לשנים האחרונות.
8: אנחנו עם מאותגר באופן כללי.
10: כן, ואז כן הכנו ולא הכנו ואכלנו ולא אכלנו. ואז בעצם אני מוצאת את עצמי במין כזה, איזושהי שערה, שבאמת פתיחת המקרר ולקחת את ההוגה שנשארה משבת, היא המענה הראשון שיש לי לראש. אבל מה שאני צריכה באמת נכון עכשיו, זה כאילו רגע שנייה לנשום, אז קחי לך את ההוגה הזאת, תכיני קפה, תשבי במרפסת אם יש לך מרפסת, תשבי במרפסת זו דמיונית אם אין לך מרפסת, תעשי ככה איזה 5 נשימות עמוקות מאוד מאוד מאוד, ואז תאכלי את ההוגה ותשתי את הקפה. את תקבלי את הגם וגם, זאת אומרת, תקחי את הדלת הזאת, בטיפול הרבה פעמים מדברים על מושג שנקרא נקודת כניסה, אוקיי? Mm-hmm. יכול להיות שיש פסיכולוגים שנורא יחסו עליי, שאני משתמשת בנקודת כניסה בהקשר הזה, אבל החתיכת הוגה הזאת יכולה להיות לך נקודת כניסה לחמש נשימות העמוקות האלה, ולשנייה להיות במרפסת הווירטואלית או האמיתית, אז קיבלת את מה שהיית צריכה. ככה אני רואה את זה.
8: אוקיי. אוקיי, אז את אומרת, זה יהיה המוביל, מה שאת צריכה זה נשימות.
10: אבל מה שמוביל זה השאלה מה אני צריכה.
8: אוקיי.
10: והשאלה מה אני צריכה, השאלה מה אני צריכה, רגע להירגע, לפתוח, אז זה לא ההוגה הזאת, ההוגה היא כלי. ואז תשאלי את עצמך את השאלה הזאת, תעני לה, ואת יכולה לדעת גם נכון, כי לא אף אחד מאיתנו, לפחות רוב האנשים שאני מכירה, לא יכולה עכשיו באמת הרגע השנייה הזאת לצאת לחורשה ולעשות הליכה של שעה, נכון? כי
8: נכון, לא פרקטי, אנחנו בפרקטיקה.
10: נכון, אבל אני יכולה 5 נשימות עוגה וקפה?
8: תראי, יש כאלה שיגידו לך שגם את זה לא, אני מאמינה שכל אישה יכולה.
10: אני חושבת שאם כבר את יכולה עוגה וקפה, את יכולה להכניס לזה גם את הנשימות ואת המרפסת. זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות, את החיבור הזה, לזה שכאילו המלחמה והאכילה הרגשית היא לוקחת לנו כוח קוגניטיבי, אז בוא נוסיף לו משהו טוב, את מה שאנחנו באמת צריכים, ואז אנחנו נרוויח משני הכיוונים. יכול להיות שגם אני אסגור את המקרר אחר כך, ואני אסתפק רק בנשימות ובמרפס.
8: יפה. מודה שלא לגמרי הבנתי את זה, אבל אנחנו נחדד את זה בהמשך. תראי, יש לנו סבלנות פה. אנחנו פורמט של סבלנות. רדיו זה לא פורמט מהיר של באתי, הייתי, הלכתי. אנחנו לומדים פה דברים. אז לאט לאט. בסדר?
10: בסדר, אז אוקיי.
8: אני לא יודעת, לי עוזר, אני אגיד לך מה לא התיישב לי. לי עוזר לדעת שנייה, לזהות אכילה רגשית, לזהות שעכשיו אני, יש לי איזה דחף ללכת למקרר. מה הקשר? אכלתי עכשיו שתי צלחות מלאות של אוכל בריא, מזין וטוב. מה דחוף לי עכשיו הג'לים האלה, את מכירה, של אחרי האוכל כזה? שמה הקשר עכשיו? עכשיו, זה לא אוכל. אז מה, אז שנייה לדבר עם עצמי רגע לפני, להבין מה המניע, יכול להיות שאני אקח, יכול להיות שלא, כמו שאמרת, אבל כאילו, לברר עם עצמי מה הסיפור שם. אני נסערת כי מישהו אמר לי משהו, כי איזה ילד לא בדיוק הולך, עושה מה שביקשתי, או אני לא יודעת מה, או משהו לא מסתדר, או כזה, מבינה? ואז כאילו להגיד, אוקיי, יכול להיות שנבחר בקוס מים, כאילו סתם, כי מים זה טוב, זה גם לא בתרגי, תקחי כוס מים, לא כזה. אלא שנייה למלא איזה תחליף של משהו שיעבור כזה בקיבה ושנייה ירגיע. ויכול להיות שאני כאן אלך על זה, ואני אגיד, אני עצבנית עכשיו, אני את כל הסקית הזאת, וזה גם בסדר לפעמים, כאילו, את מבינה? אז לי עוזר המניע להבין אותו, שנייה לדבר עם עצמי.
10: אני אגיד לך משהו דווקא על קניות רגשיות, אם יש לך
8: כן,
10: דקה לזה.
8: כן, יש לי דקה okay? בהחלט.
10: אז ממש אני חושבת בשנה הראשונה של התואר הראשון שלי, לפני מיליון שנה, בקורס מבוא לפסיכולוגיה, דיברו איתנו על השאלה למה יש יותר דיכאון בעולם המערבי מאשר בעולמות המזרח.
8: כן.
10: כן, אוקיי, כי פסיכופתולוגיה, הפרעות מנטליות, הפרעות נפש, קיימות בדרך כלל בסטטיסטיקה דומה בכל החברות. אבל דיכאון, אנחנו יודעים שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין חברה מערבית צבעה, חברה כן. שיכולה להרשות לעצמה לאכול רגשית.
8: חברת השפע, כן, לזה. בדיוק. כן.
10: ולבין חברות שהן באמת קיימות, עושות דברים אחרים, מתנהלות בצורה אחרת. ואחת ההצעות המחקריות הייתה, הרעיון הוא שהם עדיין, במקומות שונים בעולם, עדיין מייצרים את האוכל של עצמם. אוקיי, אנחנו שוב פה חוזרות לאוכל. והרעיון הוא שבעצם אנחנו זורעות, שוטלות, קוצרות, whatever, כל אחד כאילו מה, יוצאות לקטיף.
8: ואז יצא לחם, כן.
10: ואז בעצם יש לנו איזושהי יכולת לגעת במשהו חדש, לעבוד במשהו חדש, זה גם פעילות גופנית, אבל זה גם התהליך הפסיכולוגי שמלווה אותנו כשאנחנו בעצם מגיעות למשהו חדש. ובעולמות של שופינג, אז אחרי זה הקבילו את זה, זאת אומרת, בקורס יותר מאוחר, שלמדתי 5 שנים אחר כך, אז דיברו על זה שבעצם ללכת, וזה גם מבוסס על מחקר, שדווקא נערך ספציפית אצל נשים, שאנחנו זקוקות לדברים חדשים. אוקיי? זאת המציאות. אנחנו צריכות כל הזמן לאיזושהי התרגשות, לאיזשהם דברים חדשים. עכשיו, כאילו הכלים לא חדשים, הכביסות לא חדשות, גם לא להגיע למשרד בזמן, או לכל מקום מה שאת עובדת, ואפילו הילדים המעממים שלנו לא תמיד מצליחים להיות חדשים.
8: כן.
10: אז אנחנו בעצם...
8: כבר דהו קצת עם השנים.
10: הם מעממים, הם מתחדשים כל יום.
8: לא צריך להתחנף אליהם, הם לא שומעים את השידור, הם בסדר גמור. לא להגזים.
10: אז מה קורה? אז האישה הזאת שזקוקה למשהו חדש, הולכת לקניון, לרחוב הקניות הסמוך לביתה, לאיזשהו מקום, היא נוגעת בבדים חדשים.
8: בריח חדש.
10: היא רואה זרות חדשות, בריח חדש, והיא צריכה. היא צריכה, היא צריכה את ההתחדשות הזאת, וטק טק זה נכנס בעצם לסל. עכשיו, היא לא באמת צריכה את הבגד הספציפי.
8: היא לא צריכה את המוצר, היא צריכה את החדשנות. את החוויה.
10: היא צריכה את החידוש, את החוויה. עכשיו, זה כן שונה מאוכל במובן הזה שאין לנו בדיוק את הצורך בחוויה כשאנחנו אוכלות, אבל זה שתי דברים שאנחנו עושות די הרבה, אוקיי? בשביל לתת לעצמנו איזשהן אלטרנטיבות לצרכים אחרים.
8: לזה שאנחנו כבר לא מחדשים בעצמנו, כאילו בעולם הישן, בעולמות המזרח, כמו שאת אומרת, הם הולכים, הם תופרים את הבגד, והם בוחרים את הבד, ואולי קושרים איזה משהו שהופך להיות חצאית, ואצלנו את הולכת לזהרה, אז שנייה מגייצת, עוברת בקופה, ויש לך מוצר, אבל לא באמת עבדת עליו, לא באמת יצרת משהו, אז הצורך שלך בליצור ולחדש לא קרה, אז אנחנו ממלאים אותו בקנייה, שזה החלק הסופי שהוא לא באמת מייצר, הוא רק רוכש. משהו שמישהו אחר יצר. כן.
10: הוא מאוד רגיע, הוא לא עמוק, הוא לא מספק לנו כן. את הדבר הזה, שאמור לייצר לנו איזושהי
8: חדה
10: של התחדשות, וגם למנוע מאיתנו באמת להיכנס לכל מיני מצבי רוח מורכבים יותר. אז יש כאן באמת שתי פרקטיקות, שאני שוב, אני לא אומרת לא ללכת לקניות, כמו שלא אמרתי לך.
8: את גם לא אומרת להם להתחיל לסרוג עכשיו. כן.
10: לא, נראה לי כן, זה צריך לתת.
8: לא נראה לי שהמאזינות שלנו פשוט בעניין, זה בסדר להגיד, אבל זה לא נראה לי הקהל הזה.
10: עד שיהיה פילאטיס ריגה, שאז יהיה גם וגם, זה הקהל. אבל אני אומרת, מה שאני מנסה להציע כאן, בעצם בשיחה שלנו, זה יכול להיות להסתכל על הרגלים האלה שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, קצת לגנות אותם, להבין בסביבה אנחנו מתמודדות, וללמוד לעשות את זה בצורה קצת אחרת. את האכילה הרגשית להפוך לאכילה שהיא בעצם מייצרת לי איזשהו מרחב נוסף, שהוא באמת רגשי טוב, ואת הקניות להגיד לעצמי איזה משהו חדש אחר אני יכולה לעשות, חוץ מלקנות את החולצה החדשה הזאת.
8: יפה, מאוד מאוד אהבתי. בעצם מה שאת צריכה לתת את המנוחה, את הרוגע, את הבריחה למרפסת. תברכי למרפסת, יכול להיות שלא צריכי בכלל את העוגה. זהו, נועם גרין, כתמיד החכמת אותנו. תודה רבה רבה.
10: היה כיף לדבר איתך.
8: תודה, להתראות. מה, אנחנו עכשיו בהפסקה, ואז חוזרים עם פרופסור יובל טל ושף מורן פינטו?
11: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונ

0: של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
4: שנויס חיים.
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: עכשיו אני אגיד בוקר טוב לפרופסור יובל טל, מנהל המערך לאימונולוגיה בהדסה עין כרם. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, יונת.
4: תודה שאתה איתנו. אני אגיד שאנחנו במשפחה מכירים ילדים עם אלרגיות אפילו מסכנות חיים, והעניין הזה הוא כל כך חשוב.
5: אל תגידי מסכנות חיים.
4: מה להגיד?
5: אנחנו מצלחים את הילדים האלה. אוקיי. רק לפני שאנחנו מתחילים, אז עבודות שלנו מהדסה, מהשלוש שנים האחרונות, מתבססות על קורות, על קבוצה של 5 מיליון אנשים של מבוטחי קופות, מראה שכשיש לנו כותרת של אלרגיה למזון, בין אם היא אמיתית ובין אם היא לא אמיתית, אז התחלואה הפסיכולוגית, פסיכיאטרית של האנשים האלה בגיל המבוגר, גדולה עשרות מונים מהאוכלוסייה הכללית. אחד הדברים הכי חשובים לנו זה להירגע ולקחת אוויר. יותר מזה, בעבודה אחרת שלנו, אנחנו ראינו שסטרס, מצב דחק נפשי כרוני, יכול להחמיר ולהקשות על האיזון של מחלות אלרגיות במנגנונים על כולם שכבר אנחנו מכירים וכבר פרסמנו. ואחד מהטיפולים הכי, אחד מהגישות הכי חשובות לטיפול אצלנו בחולה, זה קודם כל בואו נשב, נרגע, נחשוב ביחד איך אנחנו עושים, איך אנחנו עוזרים, איך אנחנו מחבקים, איך אנחנו מחזקים את המשפחה ואת הילד בשביל למנוע בעיות.
4: וואו, טוב, אז רגע, בוא נתחיל מההתחלה. הדבר הראשון, להגיד שבהדסה נפתח מרכז חדש לאלרגיות מהגדולים בעולם, ואני יודעת שכשהדסה עושים משהו, הם עושים אותו בגדול, הכי גדול, הכי נכון, הכי עם הצוות רפואה הכי מתקדם, וגם עם הדברים הטכנולוגיים, המכשור הטכנולוגי הכי מתקדם. ומה שאמרת, אני חושבת שזה החלק הכי חשוב בשיחה שלנו, כי אנשים כל כך, אתה יודע, מסתובבים ילדים עם צמידונים כאלה, ואני אלרגי לב, ובכיתות, ובבתי הספר, כאן לא נכנס, עכשיו זה כנראה, זה מה שצריך לעשות, אבל פתאום אתה מביא גישה שאף פעם לא שמעתי, אני חייבת להגיד, אל תגידי מסכני חיים.
5: יש לנו, אני אגיד לך למה, כשאני נמצא בפנימית, אני לא אומר לחולה עם סרטן סופני, משתחרר עם מחלה מסכנת חיים.
4: כן.
5: הגישה היא מאוד מאוד משמעותית. ילדים קטנים, תינוקות שעשו אירוע של שוק אלרגי, של אנפילקסיס לפני גיל 3, שכביכול הם לא זוכרים אותו, גם להם הסיכוי לפתח תחלואה פסיכיאטרית, הפרעות אכילה, הפרעות שינה וכדומה, היא גדולה באופן מאוד מאוד משמעותי יותר מהאוכלוסייה הכללית, למרות שהם לא זוכרים את האירוע. אז חלק נכון יכול להיות שאירוע סטרסוגני מפעיל את מערכת החיסון בצורה מסוימת, אבל יותר מזה, האירוע סטרסוגני מפעיל את בני המשפחה. ולצרוח לילד, לא, אל תלך לשם את התמות, צרות אותם.
4: כן, אז אתה אומר בעצם הגישה כל כך חשובה באיכות החיים שלהם.
5: נכון, בדיוק זה. אנחנו מתייחסים בכל הרצינות, בכל החיבוק והחום והאהבה, ואנחנו נעשה, אנחנו נוריד את השמיים בשביל לעזור לילדים האלה או לחולים שלנו באשר הם. אנחנו באמת נעשה הכל, אבל בואו ניקח אוויר, אנחנו יכולים לעזור כמעט לכולם.
4: כן. וואו, טוב, זה חשוב, אז אם שנייה, בגלל שאתה מדבר ככה בלהט, אני רוצה להגיד למי שמאזינה לנו, שבעצם מה שאתה אומר, זה תפסיקו לתייג, תפסיקו לעשות את ההיסטריה סביב המקום הזה, תנו להם את הטיפול הכי חשוב, ובהדסה יתנו להם את הטיפול הכי חשוב, כפי שעוד רגע נדבר, אבל ההיסטריה היא לא מוסיפה להם לאיכות החיים, אתה אומר שהם מפתחים מחלות בהמשך, מחלות אחרות בכלל, שהם כתוצאה מכל האווירה הזאת, ומהאקלים שהם גדלו דרכו, נכון? אני מבינה נכון?
5: כן. אנחנו צריכים להבין שיש פתרון, בואו נעשה את זה רגע בשקט ונדבר על זה. רוב החולים שלנו, אנחנו יכולים לעזור להם. הרוב המוחלט של החולים שלנו יכולים לעזור להם. איכות החיים זה משהו שהוא חשוב לנו.
4: לא פחות.
5: ואנחנו מדברים על גם תחלואה נלווית שהיא מאוד חשובה.
4: כן, אוקיי. אז מה מיוחד באמת במרכז החדש שנפתח לאלרגיות?
5: אז קודם כל, אחת הבעיות הרציניות שלנו בארץ בכלל זה זמינות. שאנחנו מדברים על טיפולים באלרגיה למזון בבתי חולים במרכז הארץ, שהמתנה גם 4 שנים. וזמינות היא תלויה בגודל, ואם מחלקה בארץ או יחידה בארץ זה 3 רופאים, אז יש לנו פה בהדסה 12 אימונולוגים. יש לנו מחלקה שבנויה חדש על, על שטח שבסופו של דבר יש 12,000 מטר מרובע, עם 3 אשפוזי יום שונים למבוגרים, לילדים, לדברים נשאפים. יש לנו 4 קמפוסים, הדסה עין כרם היא הגדולה, אבל יש גם שירות בהדסה הרצפים, יש שירות גדול עם אשפוז יום בהדסה בית שמש, ועוד שירות שנפתח עכשיו עכשיו בהדסה נתיבות, מרכזים שסובלים מחוסר של כוח אדם. ההיענות שלנו היא מאוד מאוד מהירה, והאיחוד שלנו זה שאנחנו מאוד מאוד מולטי-דיסציפלינריים, מאוד מאוד רב תחומיים. יש לנו מרפאות משולבות עם ריאות, עם גסטרו, עם אור, עם נוירולוגיה, עם אונקולוגיה, עם גניקולוגיה, ככה שאנחנו בעצם היכולת שלנו להגיע למגוון מאוד רחב של מומחים בארץ ובעולם היא מאוד גבוהה. יש לנו קשרים עם מעבדות בחו"ל.
4: לתת למטופל את המענה, את ה-360, כי לפעמים מטופל מגיע עם בעיה, והרופא אומר, אני לא יודע, זה לא קשור אליי. ואז הוא מתחיל מאפס, ובעצם ש...
5: זה יותר מזה, אפילו במסלול הכי רגיל, ילד נולד עם נטייה אלרגית, נטייה אטופית לעשות מחלות. אז בהתחלה הוא נולד ויש לו אטופיק דרמטיטיס, נאמר בתור שלב ראשון, אז שולחים אותו לרופא עור ילדים, ואז יש לו נזרת אלרגית, שולחים אותו לאפזן גרון, ואז יש לו אסמה, ושולחים אותו לרופא ריאות, ויש לו באמצע אלרגי למגן, שולחים אותו לגסטו.
4: בדיוק זה.
5: לא, המחלה היא של מערכת החיסון. אנחנו נעזור, אנחנו נגיע לכל החברים שלנו המדהימים, במקצועות המשיקים, ואנחנו נרים את הכל ביחד. אבל אתם צריכים מישהו שינהל לכם את התחום, וזה מישהו שהוא רב מערכתי, שזה אנחנו. אז אנחנו יכולים ליצור קשרים עם חברים שלנו בארצות הברית, ולשלוח להם בדיקות מעבדה ולחסם אותם, ואנחנו יכולים לעשות בדיקות גנטיות נרחבות, ואנחנו יודעים לעשות בדיקות אלרגיה נרחבות, ואנחנו יודעים לטפל במחלות אוטואימוניות, שהגוף תוקף את עצמו, או בחוסרים חיסוניים מולדים או נרכשים, ובעצם יש לנו יחידה או קבוצה או מרפאה שמותאמת מראש לכל תת תחום כזה, מהדסה. השירות הוא ענק.
4: זה מדהים ומאוד מאוד מנחם. אני אגיד שהורים כאלה מתמודדים כל כך הרבה זירות, אנשים כאלה, גם עם הסייעות בבתי הספר, וגם עם כל כך הרבה והחשש והעניין החברתי, שלפעמים ילד מרגיש שהוא לא מקובל כי אסור לו ללכת למסיבה הזאת, ופה לא דאגו לו, והוא אלרגי לזה, ופתאום יש איזה מקום שאומר, שנייה, אנחנו בית, בואו.
5: אנחנו ניתן לכם את כל החיבוק, את כל הכיסוי, את כל ההסברים, את כל הליווי, בכל הרב תחומי, נשיג את כולם, נגיע לכולם, תבואו, כי אנחנו יכולים לעזור לכם, כמעט לכולכם אנחנו יכולים לעזור משמעותית, שלא לדבר על אחוז מאוד מאוד גבוה של ריפוי שאפשר להגיע.
4: מדהים, אז פרופסור יובל טל, אני אגיד בנימה אישית, שהרבה זמן לא שמעתי רפואה כזאת חמה, שדבר ראשון אומרת, תרגו, הכל בסדר, אנחנו יכולים לעזור, יש טיפול, דבר ראשון תנשמו ותחזקו שנייה את החוסן, את המורל.
5: לגמרי.
4: ואז תבואו יותר חזקים גם לטיפול, אז תגשו בבקשה להדסה, או אפנו את מי מהקרובים שלכם שזקוק לרפואה טובה, ולכו לטפל באלרגיות שלכם בראש טוב וברוח טובה, זה כבר הרגשתי שיש אצלכם. אז תודה רבה, פרופסור יובל טל, מנהל המערך לאימונולוגיה בהדסה עין כרם, שנשמע בשורות טובות. תודה, תודה. יום נהדר. אנחנו עכשיו, מה, מורן פינטו כבר איתנו? הפרסומות נשוב.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ב.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: אברהימי, אתה נראה באורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
11: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו5 שנות אחריות. רק
17: בטרקלין חשמל כהלכה.
16: עכשיו בכל הסניפים.
18: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופט דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: עכשיו אני אגיד בוקר צהריים טובים, לא להרביץ לי, למורן פינטו, שלום.
19: שלום, מה נשמע?
4: ברוך השם, מה שלומך?
19: אני בסדר, ברוך השם. בין גל חום לגל חום, אני נושמת חום.
4: מה זה הדבר הזה? ועוד שמעתי שעכשיו בחדשות של 11, שהגל חום צפוי להתחזק מחר ומחרותיים. מה קורה?
19: מטורף, תקשיבי, אני אתמול הייתי במרכז בערב, היה שם מעלות כמעט שהיו בצערי היום בירושלים, חשבתי שקורה לי משהו, לא הבנתי כאילו.
4: כן, לא, השם פינק אותנו בערב עם מזגן טבעי, ברוך השם.
19: לגמרי, כאילו באמת, יורד החום של היום, אז יש לנו אוויר ו... אף אחד לא צריך אקסטר מזגן גם בשעות הלילה, וזה באמת כאילו...
4: חבר'ה, תעברו לירושלים, נכון? הדיור פה קצת יותר יקר, אבל...
19: כולם יעברו לירושלים בגלל האוויר, אולי המשיח יבוא ככה, או יראה שבו מחכים...
4: נכון, יותר קרוב לכם גם לבית המקדש, לא תעמדו בפקקים, בואו לירושלים. זאת הייתה פרסומת נהדרת, מר משה ליאון, אני מבקשת לתגמל אותי על כך, קיבלת זמן שידור יקר מאוד. מורן פינטו, תראי, נורית אפלבוים, היקרה שלנו, הכינה תוכנית על נחמות, שזה מעולה ובהתאם לימים. ואז היא אמרה שמנחם זה שוקולד ושוקולד זה סופלה. אני לא יודעת, אנחנו בדיוק דיברנו על אכילה רגשית עם נועם גרין. זה לא נראה לי מתאים. אבל בכל זאת תני לנו מתכון מוצלח, את יודעת, בסופלה זה הרי פשוט. צריך לדעת רק לא להרוס אותו.
19: אז הנקודה הכי חשובה בלא להרוס את הסופלה באמת,
4: כן.
19: זה העניין של הזמן אפייה. זאת אומרת, mm-hmm. לא לפחד שזה לא אפוי,
4: שזה נוזלי.
19: שזה הסריטה הלאומית.
4: נכון.
19: לא, אולי זה לא אפוי מספיק. זה לא אמור להיות אפוי מספיק. חמודות, פעם אנשים אכלו מוס שוקולד מביצים שאף אחד לא עשה להם שום דבר, וזה היה מוסים פעם, לא היה שום מוס.
4: לא הייתה סלמונלה בעולם.
19: לא, היה, אבל כאילו הרבה פחות, את יודעת, עשרים מיסטריות מדברים וזה מגביר.
4: אז זאת אומרת, אתם עושים לנו את הסופלה עם החימום יתר שלכם?
19: כן, בדיוק. אז מה שחשוב זה ממש לראות כשהשוליים אפויים, ממש מתחילים להיות זדוקים כאלה ונראים עוגה אפויה, והאמצע עדיין רוטט, אז זה הזמן להוציא את העוגה. אז זה הזמן להוציא את הסופלה מהתנור.
4: מה זה, 7-8 דקות, לא?
19: משהו כזה. כן, זה גם מאוד משנה בתנור והכל.
4: נכון. זה כמו עם הסלמון, זה אותו סיפור. לא להגזים.
19: בדיוק, לא להגזים בכלום. ועוד משהו שאני רוצה להגיד על כל הקטע של השוקולד מריר, שנכחד מן העולם לאט לאט, הרי יש מחסור בשוקולדים, ויש
4: תקריות. בפולי קקאו.
19: בפולי קקאו, כן, אז כאילו, אז באמת בסופלה אי אפשר לשחק. זאת אומרת, הלכת על סופלה, לכי על שוקולד מריר, טוב, איכותי, קוביות, לא משנה איזה חברה שתבחרי או תמצאי בסופר, כי אני יודעת שיש מחסור, אז לא יודעת מה תמצאי, אבל תנסו באמת ללכת על באמת שוקולד טוב, כי זה באמת הטעם, זה בביס. ועוד נקודה קטנה, להשים קמצוץ של מלח, שהוא בעצם, אני תכף אתן לכם כמויות, אבל הקמצוץ של המלח הזה בעצם מדגיש לנו את העומק של השוקולד, שטרחנו לקנות, ובטח בהרבה כסף, כי אמרו ש...
4: מורן, מדובר פה בנשות אברכים, אנחנו לא קונות בהרבה כסף, אנחנו קונות שוקולד, ורד הגליל.
19: זה לא בשמיים, וזה לכבוד שבת קודש, הוצאות שבת חוזרות ובגדול, אז אל תדאגנה, תפנקנה.
4: זאת מורן שלנו מתודעת השפע, פנקו את הסופלה, לא לחפף בכינוח.
19: בדיוק, תעשו עד הסוף לכבוד שבת, השם יכפיל לכם, באמת, כאילו, אני אומרת לכם, דברים שעושים לשבת מכל הלב והנשמה, אני מאמינה באמונה שלמה שזה חוזר, ביג טיים חוזר אלינו מכל הכיוונים, להיות בשפע הזה, להודות על השפע הזה, וזה יבוא, וזה בא וזה חוזר. אז באמת הסופלה הוא טעים וכיפי. אז יש לנו, בוא נתחיל ככה, 200 גרם של שוקולד מריר. כן. אם זה בחפיסות, אז זה שני חפיסות כל אחת 100 גרם. אפשר גם מטבעות שוקולד, אם אתם קונות בחנויות אפייה, אז פשוט אתם צריכות משקל. לשקול את הכמות ל-200 גרם. חצי כוס של סוכר, שתי ביצים, 3 חלמונים. חצי כוס של שמן. שתי כפות של קמח, כף של קקאו, ורבע כפית של מלח. אנחנו מתחילות עם לחמם את התנור, כמובן, כדי שכשנכניס מיד, בדיוק, מיד זה מתחיל לאפות, מחממות תנור, אז אנחנו בקערה, אז אפשר בבן מרי, ומי שלא יודעת, בן מרי זה סיר עם מים שעליו מונחת קערה, ואנחנו ממיסים דרך העדים של המים את השוקולד בקערה, אבל אפשר גם מיקרוגל בפולסים
4: של מיקרוגל.
19: דקה, ולהוציא להרבב, להוציא להרבב, פשוט שלא יישרף לנו, מניחות את השוקולד בקערה, ממיסות אותו, ואז אנחנו בעצם בקערה אחרת, שמות את הביצים, ואת החלמונים, והסוכר, וטורפות במטריפה ידנית, או במיקסר, אם זאת יכולות להוציא מה שבא לכם, אנחנו צריכות קצף אוורירי ותפוח כזה, צהוב בעיר, יפה יפה, תפוח, ואז אנחנו מוסיפות לאט לאט לתערובת הביצים את השוקולד, וממשיכות לטרוף כדי שזה יתמע טוב בפנים, מוסיפות את השמן לאט לאט, ואז את הקמח בניפוי עדיף, לא צריך איזה משהו מיוחד, לוקחות מסננת קטנה כזאת, ודרכה מעבירות, ואז הקמח, כשהוא נכנס מעוברר ולא גושי, אז גם אחר כך הערבוב הרבה יותר קל לנו, אז גם את הקמח וגם את הקקאו ככה, ואז אנחנו מוסיפות את הקמצוץ מלח, ומערבבות לתערובת אחידה, ואז תבניות שקעים, אפשר מחרס, אפשר חד פעמי, אפשר, רק לא בתבנית שקעים מנג'טים, כי זה ינזל לכם.
4: לא, יש את המנג'טים הקשיחים האלה.
19: הקשיחים, אז זה כבר ממש תבניות, כאילו, אני קורא לזה תבנית, כי זה כבר ממש מחזיק את עצמו, הוא לא צריך תבנית. ואז אני ממלאה בכמות של 3/4, לא עד הסוף, כי הם תופחים ועולים יפה. אז כדי שלא יגלשו לי בתנור, אני שמה כמות של 3/4, מכניסה אותם לתנור, אומרת לכבוד שבת קודש, והופעה אותם 8-10 דקות. כמו שהסברת לכם, כשמסביב יש לנו סדקים כאלה של מוכן, והאמצע נוזלי עדיין, כאילו רוטט, לא נוזלי, כן? אז אנחנו מוציאות את זה. זהו, זה פשוט מעולה. אצלי, אני יכולה להגיד לך שלפעמים יש מוד של חשק כזה, ועושים את זה אפילו באמצע שבוע.
4: כן, שבא משהו עם הקפה או... כן.
19: לא, לי אישית לא, סתם אני אלמד אנשים, אני אישית אוכלת בייגלה עם הקפה. אני אוהבת דברים מלוכים, אבל כן מדי פעם בא לי מתוקים, אבל כן, הילדים וכל אחד ככה, אחד עם השני או שלישי, וכיף להם, וזה טעים. אפשר לחמם את זה כמובן אחר כך ביבשה, נגיד בשבת, לסעודת שבת, זה על הפלטה, על גבי משהו, כל אחד עם... איך שהוא עושה. זהו, זה מקסים, ואם אתה רוצה לשדרג, אז כמובן כדור גלידה וקצפת וסירופים ולעוף, אנחנו בחופש הגדול, איך אני אומרת, יש את השיר, הכל אני יכול בחופש הגדול, זה ממש תופס, כי יש דברים שאנחנו עושים בחופש
4: שלנו. אבל באמת תדעי לך שהבת שלי אומרת, אמא, אבל מה אני אעשה, אבל מה אני אעשה? אני אומרת לה, תופים משהו, כאילו, מה, באמת זה, זה הכי קל בכל ילד יכול.
19: נכון, נכון, נכון, זה באמת קישורים לחיים. אני שבוע הבא בזאת השם שלי קורס לנערות, כאילו, מתבגרות.
4: די!
19: וכן.
4: רגע, אז איך נרשמים? אני רוצה לרשום, איך נרשמים?
19: בוואטסאפ אצלי. ובאמת לומדות לעשות מנו פתיחה,
4: תני מספר, תני מספר, מהר מספר?
19: 052-545-8472, לא חשבתי להגיד את זה בכלל,
4: אני חשבתי עכשיו, כן,
19: 052-545-8472, אצלי בוואטסאפ לכתוב לי, אני באמת עושה הרשמה עד היום, כאילו באמת לראות את הקבוצה, חשוב לי שהקבוצה ועל האיכות של הבנות ושיהיה.
4: טוב, אז אנחנו נדבר על, אחרי השידור גם אני רוצה לשלוח את הבת שלי.
19: יוצאים עם כל כך הרבה טיפים ועוד רגע חגים, אז למי יותר כיף מאשר שיש עוד זוג ידיים
4: שעושות עם ידע. נגמר לנו, מורן, נגמר לנו. תודה רבה למי שעשה את השידור הזה, להתראות, תירשמו למורן, נפגש בשבוע.
2: שידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
20: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף ע"ח עמוד ב', משמע שניהם כאחד. הגמרא עוסקת באחד המחלוקות הידועות שבתלמוד, אם וו, החיבור, בא להפריד בין המילים שביניהם היא נתונה, או לחבר ביניהם. נאמר בתורתנו, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת. אביו ואמו, קילל דמיו בו. לדעת רבי שעיה, התורה חזרה ושנתה את עונשו של הבן, שאם לא הייתה עושה כן, היינו מטילים עונש מיתה על בן שקילל את אביו ואת אמו גם יחד בלבד, יקלל את אביו ואת אמו. ואילו לדעת רבי יונתן, גם ללא הפסוק המיותר, די היה בכללת אחד ההורים כדי להמית את הבן, ולא היינו דורשים מהמילה ואת, כי יש להגביל את מות הבן המקלל למקרה שיקלל את שניהם ביחד בלבד. בעקבות מקרה מעניין שהובא לפני הרשב"א, הוא גילה את דעתו שהלכה כרבי יונתן. מעשה שהיה, כך היה. יהודי שקיצו קרב, קרא אליו את בנו מחמדו. הוא ביקש ממנו להישבע, כי לא ילווה ממון לאדם טרם ייוועץ בשמעון ובלוי ויקבל את רשותם. הבן נשבע כבקשתו של אביו. אך לימים הוא עמד במצב מסובך שהוא עבר לאחרתו של הרשב"א. שמעון, אחד הידידים של אביו שעימם הוא נשבע להתייעץ, הלך לעולמו. הבן לא ידע אם כעת די בהתייעצות עם לוי לפני שהוא מלווה כספים, או שמה מאחר ששמעון כבר איננו לעולם לא יהיה רשאי להלוות כספים, שאינו יכול לקבל את רשותו. הרשב"א מסביר כי שאלה זו תלויה במחלוקת רבי שעיה ורבי יונתן. כלומר, לדעת רבי שעיה, כאשר הבן נשבע שהתייעץ עם שמעון ולוי, כוונתו הייתה שהתייעץ עם שניהם גם יחד. ואילו לדעת רבי יונתן, די בהתייעצות עם אחד מהם. ומאחר שהלכה כרבי יונתן, רשאי הבן להלוות כספים לאחר קבלת רשות מלוי. מדברי הרשב"א עולה כי הוראתו זו תקפה גם עם שמעון ולוי חיים וקיימים, שכן הבן נשבע שיקבל את רשותו של אחד מהם בלבד. ואכן, כך פסק השולחן ערוך, אב שישביע את בנו שלא יוכל להלוות, כי אם ברשות שמעון ולוי מותר להלוות ברשות אחד מהם. עתז תמה על פסקו של השולחן ערוך,

0: להתייעץ עם שמעון גם לאחר מותו. אמנם אם היה נשבע באופן שאינו משתמע לשני פנים, שלעולם התייעץ עם שמעון, היה עליו להימנע ממתן הלוואות כל ימי חייו. אך מאחר שנשבע באופן המשתמע לשני פנים, ניתן לבאר את דבריו שכל עוד שניהם בחיים יקבל רשות משניהם, ואם אחד מהם ימות, יתייעץ עם הידיד שנותר בחיים. ואכן כך פסק הרמ"א, מי שהשביע את בנו שלא ילווה מעות לאחרים, אם לא ברשות ראובן ושמעון ומת אחד מהם, מותר להלוות ברשות האחד. לדעתו איפה רק לאחר מות אחד הידידים, רשאי הבן להתייעץ עם הידיד שנותר בלבד. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון באיסור חמץ מחצות היום, מדוע? שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 12.

0: ישראלי גדול מאוד שמתחזק כל הזמן ומחפש כשרות גבוהה ומעל הסטנדרט שמוכר לנו, ולכן רשת פיצה דומינוס, שלא רשת כשרה, הקימה לפני כמה שנים את התת רשת הכשרה שלהם, הכשרה למהדרין, והם פותחים עוד ועוד סניפים. כרגע אנחנו עומדים על 10 סניפים ברחבי הארץ, ובעזרת השם מתכוונים להתרחב, מחפשים עוד מקומות ועוד ערים וריכוזים של שומרי כשרות שרוצים פיצה דומינוס כשרה למהדרין, וככה זה קורה, זאת אומרת ככה זה עובד, זה הולך ומתפתח כל פעם בעוד סניפים.
1: זה כבר מזמן לא רק פיצה, ספר לנו על המוצרים החדשים שנכנסו לתפריט.
0: אז זהו, ממש בימים האחרונים הושקו סדרה של מוצרים חדשים סביב הדאבל דיפ, דיפים, דיפים זה כמו רטבים, משהו שטובלים בו את הפיצה, לפעמים זה רוטב, לפעמים זה יבש, מתחילים בדיפ רטוב כזה, ואז טובלים אותו בג'יפ בקרנץ' לביס מושלם, וזה מגיע גם בגרסה מלוכה וגם בגרסה מתוקה, ומשדרג להערכתי את החוויה של האכילה. יש גם טבעות גאודה, שזה מצופות פירורי לחם קרנצ'י, גאודה, חלפיניו בייט, שזה כדורים קריספיים במילוי גבינת גאודה וחלפיניו.
1: זה נפלתי, בטח. וגם את זה אני שם בדיפ, מה קרה? אני לוקח את זה, שם את זה בדיפ ובבצל היבש, וזה פנטסטי.
0: ומה הילדים שלך אמרו?
1: הם מאוד אהבו את המתוקים.
0: כן, טוב.
1: יש מקלות כאלה שטובלים בשוקולד.
0: נכון, ויש בעצם הרעיון של פיצה דומינוס, פיצה מהדרין, זה שהוא נותן לך את החברה, נותנת לך את החוויה, לא רק בפיצה, שזה כאילו מה שאמרו, לגרום לך לאכול קצת הרעב ולהתנחם, אלא גם בכל מיני פינוקים מסביב. והפינוקים מסביב זה גם קינוחים, גם גלידות, כמובן הכל בקשרות מעודרת של בדף וביופרס.
1: למה באמת זה חשוב להם כל כך להיות לא רק פיצה אלא דברים נוספים?
0: כי החברה הזאת חושבת שהחוויה שלך לא מתחילה ונקברת בזה שאתה קונה פיצה או שאוכל לפיצה, ולא תמיד יש לך את החשק לפיצה ממש, ואתה רוצה כל מיני מנצ'ים ונשמושים מסביב. יש תקופות בשנה שאתה צריך שיהיה לך עוד משהו חוץ מפיצה.
1: האמת שאצלי זה פותר בעיה אחרת, שיש לי בן אחד שלא אוהב פיצה, אבל כשמזמינים דומינוס, אז אפשר להזמין בשבילו דברים מהתפריט הצדדי, ואז הוא מאוד נהנה מזה, כמו הגבינות, הכדורי גבינה.
0: יש נכדה שלא יכולה לאכול פיצה רגילה, וברוך השם, יש לפיצה דומינוס פיצה מהדרין, את הפיצות הגלוטניות למי שמוגבלים ולא יכולים לאכול פיצות רגילות. תשמע, בסוף, זאת רשת שחושבת על הלקוחות שלה, ומנסה להביא להם את החוויה המקסימלית בכל כיוון אפשרי, בכל רמה אפשרית ובכל מנעד אפשרי, וכמובן בקשרות המעודרת של ועדת.
1: מותר לך לגלות לנו איזה תוכניות והפתעות צפויות בתקופה הקרובה?
0: את יודע מה, יכולתי להתחייב שתשאל אותי את השאלה הזאת. היא צפויה מאוד כשאתה שואל, כשאתה מראיין את השיחה הזאת. לא, אני לא יכול לספר, אני יכול לרמוז, אבל אני יכול לרמוז שלקראת ט"ו באב יהיה מעניין.
1: או, אז עכשיו סקרנת. קובי סלע, איש יחסי הציבור
0: המגזר. וכמו תמיד, אני אשמח מאוד לשלוח אליך להתנפוק, כדי תוכל לספר לי אם להתמיד בזה או לא.
1: אני לעולם לא אגיד לך לא על ההצעה לשלוח. פסח יושב פה מולי ואומר גם הוא שהוא לעולם לא יסרב להצעה לטעום מראש.
0: מפנק את שניכם, תודה.
1: קובי סלע, איש יחסי הציבור המגזרי של דומינוס פיצה מהדרין, תודה רבה, צהריים טובים.
0: תודה, בשורות טובות.
2: ועכשיו מצעד התשדיר המנצח של שטח שיווקי.
1: אז קודם כל, המנצח של השבוע שעבר, אתם בחרתם, מכבי, לונג ג'ביטי, ההפקה של משרד הפרסום, בולטון פוטנציאל.

0: עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: הנה ארבעה תשדירים חדשים המתמודדים השבוע על תואר התשדיר מנצח לבחירתכם. הראשון, ממש טרי, של דנונה, בא מכל הלב, ההפקה של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו.

0: עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
2: הלב. התשדיר השני המתמודד על תואר התשדיר המנצח השבוע הוא של טרה, של חבורת תרי"ג, ההפקה של משרד הפרסומי מד.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
3: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: התשדיר השלישי המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של מאוחדת שירותי בריאות, Longevity, ההפקה של משרד הפרסום גל אורן לרנר BSD.
6: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לחור שנויס חיים
7: חדש, מאוחדת Longevity, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: והתשדיר הרביעי והאחרון המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח, נתיב החסד, בר כל טוב ואקספרס מהדרין ביחד, קיץ של מתנות, ההפקה של יניב הדר.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אז מי יהיה התשדיר המנצח? אתם מצביעים, אתם מחליטים. תכף גיא יהיה עם כל הפרטים איך לעשות את זה, ואחריו יהיה לנו כאן גם את סקירת הקמפיינים של טל ברזילי, וגם חדש על המדף עם פסח בגד, וגם לדבר על קיץ של מתנות ועל איך אתם יכולים להרוויח אולי אפילו מכונית במתנה, ועל מזגנים ואיך אפשר להתקין אותם במחירים טובים. כל זה ועוד אחרי הפרסומות. אל תלכו לשום מקום.
0: מי יהיה התשדיר המנצח? רק אתם קובעים. בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6, או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
3: הלב. טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
6: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
5: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הערב ב9 כאן בכל חי.
7: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: כשכולם צריכים מזגן, השאלה היא לא רק איזה מותג קונים, אלא איפה קונים אותו. שלום לנדב זילברשטיין, המשנה למנכ״ל טרקלין חשמל, שלום.
10: שלום וברכה עופר, מה שלומך?
9: שלומי מעולה, חם לי. אבל תגיד, מה חשוב לדעת לפני שרוכשים בכלל מזגן?
10: תראה, מזגן זה מוצר חשמלי שלא קומקום שאתה קונה אותו פעם ב, אלא מוצר שאתה רוצה, צריך שלך שקט, אתה תולה אותו על הקיר, רוצה שקט, ביטחון. בגלל זה לפני שאתה קונה מזגן, חשוב שתדע את החברה, שתכיר את החברה, שאתה קונה את היצרן, לא סתם חברה, אלא חברה שיש לה אבא ואמא מאחוריו, ושיש לך גם אחריות.
9: למה, למה כדאי לרכוש מזגן דווקא אצלכם בטרקלין חשמל כהלכה? איפה היתרונות?
10: אז טרקלין חשמל כהלכה היא חלק מרשת טרקלין חשמל הארצית, הרשת הוותיקה והזולה בישראל. היא פרוסה מקריית שמונה ועד אילת עם כוח קנייה אדיר. אז דבר ראשון, אצלנו תקבלו את המחירים הכי טובים שיש לכל המזגנים, ויש את המזגנים הכי טובים בשוק, אם זה LG, תדירן, אלקטר, טורנדו. המזגנים אצלנו נמכרים עם אחריות של מ-3 שנים עד 7 שנים בהתאם לדגם ולעצרן, ואנחנו מציעים גם מחירים טובים, גם אמינות, גם שירות, גם שירות התקנה מקצועי באמצעות מתקינים מוסמכים ומורשים שלנו. בקיצור, אתה מקבל שקט נפשי, ביטחון שקנית במקום טוב, עם חברה אמינה והכי זולה שיש.
9: עכשיו, יצאתם עם קמפיין, מבצע התקנה של מזגן ב-299 שקלים. כמה בדרך כלל עולה התקנה? כמה, צריך להבין כמה המבצע הזה הוא אטרקטיבי.
10: תראה, זה מאוד משתנה. התקנה בסיסית עולה בסביבות ה-600 עד 700 שקל, התקנה בסיסית של 2 מטר צנרת, זה מטלה למנוע חיצוני. כמובן, אתה יודע, יש לפעמים קידוחים מיוחדים, תוספות מיוחדות, אבל זה התקנה בסיסית. אצלנו במבצע 299 שקל מיוחד מיוחד לטרקלין כהלכה.
9: לאותה התקנה בסיסית, מה שנקרא, אם אין פתאום צורך בצינורות נוספים או מתלים נוספים.
10: בדיוק, בדיוק. אבל כמובן, כמו שאמרתי, בגלל שאנחנו רשת ותיקה ואמינה, הכל, הכל שקוף אצלנו. אתה תגיע לחנות, לטרקלין חשמל אחת פרוסה בכל רחבי הארץ, יסבירו לך בדיוק מה זה התקנה בסיסית, ישאלו אותך את השאלות הנכונות, אם צריך תוספות מיוחדות, והכל, הכל יהיה בשקיפות מלאה.
9: אז איפה הסניפים של טרקלין חשמל, טרקלין חשמל כהלכה, איפה הם מוקמים?
10: אז צרכי חשמל, הרשת הארצית פרוסה, כמו שאמרתם, מקירה שמונה ועד אלעד, בכל המתחים הכי טובים. צרכי חשמל כהלכה ממוקמת בבני ברק, ברבי עקיבא 55, בירושלים, ברחוב ירמיהו 60, במודיעין אלית, במרכז עסקים אלית, באשדוד, ברחוב הפלמח. בנוסף יש לנו סניפים ש... מותאמים לקוחות המגזר החרדי, בחיפה, בשכונת הדר, בנביאים 25, בטבריה, בדילוף סנטר, במגדל העמק, בפרץ סנטר, בקריית גת, בנוף הגליל. בקיצור,
9: אגב, נדב,
10: חשמל, יש אפוא למצוא.
9: אם אני כבר עשיתי את המחקר שלי ואני יודע בדיוק איזה מזגן אני רוצה, אפשר גם להזמין טלפונית?
10: כן, כן, כן, בוודאי, בוודאי, יש לנו את המספר הטלפוני 074-77-77. 45724. אתם יכולים לפנות אלינו ויתנו לכם את השירות הכי מקצועי, גם בטלפון, תדעו בדיוק, עשו לכם הזמנה והגיע אליכם הביתה המזגן עם המתקין.
9: נדב זילברשטיין, המשנה למנכ"ל טרקלין חשמל, תודה רבה וצהריים טובים.
10: תודה לך עופר, ושיהיה קיץ בריא וקר.
9: תודה.
11: מבט שיווקי, סיכום שבועי של הקמפיינים הפרסומיים המובילים במגזר ומאחורי הקלעים של כל החדש והמעניין בתעשייה, עם הפרסומאי והאסטרטג טל ברזילאי.

0: טל היקר, מה שלומך?
1: אהלן אופר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. עצרנו שבוע שעבר כמעט באמצע, אם אתה שואל אותי, כי אנחנו באמת בתקופת הקיץ ומבול גדול של קמפיינים. אנחנו עוד רגע בין הזמנים גם, ואז בכלל השוק רותח. עם מה אנחנו נתחיל?
1: אז נתחיל רגע עם המגמה המרכזית שאנחנו רואים גם השבוע בהמשך לשבוע שעבר, על האקוסיסטם של המשפחה החרדית. המותגים כבר לא, מוכרים רק את המוצר עצמו, עובדים מאוד קשה ככה, מה שנקרא, להתברג בצורה מדויקת ואותנטית בתוך השגרה התרבותית שלנו כמגזר חרדי. אבל לפני שנצטול לתוך הקמפיינים עצמם, יש לנו עדכון בגזרת משרדי הפרסום. משרד הפרסום, גל אורן לרנר, יחד עם ביכלר אסטרטגיה, זכו במכרז של חברת אוסם, והם יובילו את האסטרטגיה ואת הקמפיינים שלהם במגזר החרדי, ככה זכייה שמצטרפת לזכייה נוספת שלהם לפני לא זמן לא רב מדי, שקיבלו לידיהם גם את התקציב של מפעל הפייק.
0: יואו, זה שני לקוחות שהיו למשרד הפרסום אפיקים, ולמעשה עושים מעבר לגל אורן לרנר BSD.
1: נכון, יש המון המון תזוזות, אולי נדבר על זה גם בהמשך בשבועות הבאים. האמת היא שבדיוק לפני שנה אני עשיתי מנוי פייק, ועוד לפני ששילמתי את התשלום הראשון על המנוי, זכיתי ב-50,000 שקלים, אופר.
0: וואלה.
1: אמיתי, זה קורה.
0: אז קח אותי לארוחת צהריים, מה קרה?
1: זה כיף, זה כיף, בשמחה. אני יותר בעניין של בירה של צהריים.
0: המשרה, הלקוח עבר לגל אורן לרנר, אבל אריאלה נשארת.
1: אריאלה נשארת, אין, אריאלה זה, אריאלה יש לה תפקיד, השם חנן אותה בתפקיד לשמח אנשים, אז בוא. אבל בואו נצלול רגע חזרה לקמפיינים שלנו, נתחיל עם הקמפיין של הרשות לפיתוח ירושלים, יחד עם לפם, הם הולכים על אסטרטגיה של תמרוץ כלכלי משמעותי, שבעצם פותר את האתגר התקציב הכבד של משפחות ברוכות ילדים, בעיקר בבין הזמנים. הם עלו גם עם הודעות וגם עם תשדירים שמזמינים את הציבור לחפש בגוגל בין הזמנים זה ירושלים, הם יצאו עם מבצע, של החל מ-20% הנחה על בתי מלון בירושלים, למזמינים שני לילות, ועוד 100 שקלים לאדם למימוש בעשרות אטרקציות כמו עיר דוד וגן החיות, יש פה קריאטיב שצועק גם מחיר משתלם וגם אטרקציות. מצד שני, מי שרוצה ככה לנשום את הצפון, נקרא לזה, מלון נוף כנרת יצא גם במודעות וגם בבאנרים, והפעם הוא בחר שלא ליצוק רק מבצעים כמו כולם, הם בעצם יצאו עם קריאיטיב של, בעצם הם מתגים את עצמם, כמו יצאו עם קריאיטיב מאוד מעניין, הסוד השמור של הצפון, עם אמירה, היינו שומרים את הסוד לעצמנו, אבל האורחים שלנו לא יודעים לשמור סודות, מדברים לקהל שמחפש ככה לברוח מהרעש ומהעמולה, מודעות מאוד נקיות, מפונפנות, עם דגש חזק מאוד על ספא, בריכה ענקית, והכי חשוב, קשרות גלת מהאדרין של הרב רפאל מנת, ואם דיברנו על הוצאות הקיץ, חברות מוצרי הצריכה מבינות שילדים הם הדרך ללב של המשפחה, הם בעצם הלב של המשפחה ודרכם אפשר להגיע למותגים. הם עושות את זה בכל מיני דרכים. יש לנו את מחלבת טרה, יחד עם משרד הפרסום מימד, שיצא במהדורת קיץ וחיברה את המוצרים שלה למותג הילדים שכולנו מכירים, חבורת האריה, כן, אצלי זה רץ בבית עדיין, הילדים שלי גודלים וגודלים ועדיין אוהבים את חבורת האריה.
0: אני אגלה לך סוד, הבן שלי הקטן הוא הקול שמאחורי תנחום.
1: או, תנחום!
0: אם אתה צריך הקלטה בוואטסאפ לילדים שלך מתנחום, תדבר איתי.
1: אנחנו נעשה שיחה אחר כך, נתן חיים שלי מאוד ישמח.
0: אוקיי.
1: הקריאייטיב בעצם בתשדיר נשמע ממש כמו מערכון בתוך אחת ההקלטות שלהם עם כל הדמויות המוכרות, יחד עם טנקום כמובן. אחת הדמויות מספרת שהיא בעצם מצאה את הדרך הכדאית להגיע עם כל המשפחה למופע שלהם, וכמובן שהתשובה היא דרך טרה.
0: הבן שלך לא יוותר לך עם אחת הדמויות הזאת, זה גדי שאוהב לאכול.
1: זה גדי, אוי, אני לא, אני מכיר כל הזמן את השבועות, אבל לא מכיר כמוך. בעצם האסטרטגיה לייצר איזושהי חוויה, קנו ב-30 שקלים, 29.90, ותיכנסו להגרלה, על כרטיס משפחתי למופע. אני ממש מדמיין את הילדים שנוסעים ככה עם ההורים ומבקשים מהם כבר להתחיל לקנות טרה כי הם רוצים להגיע למופע. לעומת טרה, קבוצת שימי גרופ שמפעילה את בר קולטו ונתיב החסד ושיר המרקט ואקספרס מאדרין, הולכת על אסטרטגיית פרסים שווה במיוחד.
0: וזה לא הקיץ הראשון, זה כבר קיץ לדעתי שלישי או רביעי.
1: כן, זה משהו שמאוד מאוד מאוד חזק במגזר שלנו, כל ההגרלות והמתנות, זה פשוט
0: אומר,
1: תופס.
0: הם הצליחו לבנות מן משהו שמחכים לו, יודעים שבכל שנה בבין הזמן יבוא המבצע הקיץ שלהם, אתה יודע, כמו שלפני הרבה שנים חיכינו למבצע הקיץ של השתייה, אנחנו פתאום מחכים למבצע הקיץ של נתיב החסד ובר כל טוב.
1: נכון, אז כמובן קיץ של מתנות, גם הגרלות שבועיות, גם הגרלות יומיות למי שקונה ביותר מ-99 שקלים. יצאו עם ג'ינגל מקפיץ במיוחד, שאתה משלב את כל המותגים שלהם, והזמר שם המכריז, שזה קמפיין שקורה, כמו שאמרת, פעם בשנה, וכמובן ממשיך עם המשפט, תמלות העגלה, זה מגיע בסייעת הדשמיה, לצד פרס הגדול שלהם, רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים. קמפיין נוסף שראינו של סלטי אחלה מבית הפרסום בולטון פוטנציאל, שעשו מהלך קריאיטיבי פשוט מבריג, במקום לצלם עוד שולחן שבת עם סלטים שלהם וכו', הם עשו חיבור עם מאפיית ויזניץ' המיתולוגית. מי שרוכש שתי חלות במאפייה יכול פשוט לחצות את הכביש ממול למוטיס ולקבל סלט אחלה במתנה לארוחות שבת. מותג נוסף של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל, והפעם דנונה מבית שטראוס. הפעם הם לא מחלקים מתנות ברחוב, או עוברים, בואו תקבלו, תגיעו ותקבלו. פה הם הלכו יותר על שפה של רגש, ככה שקטה מאוד, יש שם תשדיר ומודעה שיושבים על המסר, רואים שמישהו חשב עליכם. יש שם איזה קריינית כזאת שמספרת על התחושה של להגיע הביתה ולמצוא במקרר את הדנונה שהיא כל כך כל כך אוהבת. זה מסר שהוא תת מודע, אכפתיות אימהית שעובד מצוין פנימה גם בתוך הבית, כאילו גם במשפחה מישהו חשב עליה וקנה לה את הדנונה, וגם כמובן דנונה עצמם חשבו עליה. ויש את מי שלא צריך לפנות רק לרגש כדי להוכיח שהוא על השולחן, אינווי טלי, יחד עם משרד הפרסום אג'נדה, הם הולכים שם על אסטרטגיה שאני קורא לה סמכות. בעצם במודעה רואים אשכול ענבים אסיסטי כזה, מיזן שנקרא טייבל או משהו כזה, ומציגים ציון של 9.3 מתוך 10 בפציחות, בסקר של אסקריה. אבל מה זה בעצם פציחות? אז פציחות בענבים, זה סוג של מידת קריספיות וקשיחות של הפרי שבעצם גורמת לו להתפוצץ בפה, נקרא לזה. אז גם התשדיר שלהם משתמש בקריינות מוכרת שחוזרת על המילים אינווי טלי, הילדים שלי פשוט
0: בוודאי,
1: וכמובן מדגישים את הכשרות של...
0: אני חשבתי שאין הבדל בין מותגי פירות אחד לשני, ולא נתתי דעתי לזה, אבל שבת האחרונה למשל באמת קנינו, ו אתה רואה שבאמת יש הבדל, הם גדולים יותר, הם באמת לא רכים כאלה, אין לך את הענבים השחורים בדיוק, הקטנים האלה שמפעסים לך את הערימה.
1: כן, זה קשוח. אתה מאלה שתואמים לפני שקונים או...
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא נעים לי.
1: אז בוא נחזור רגע למשהו שאנחנו חוב כזה משבוע שעבר. זוכרים שבשבוע שעבר דיברנו על מאוחדת.
0: כן.
1: שהשיק את תוכנית בשם longevity, תזונה, שינה, חוסן נפשי, אתה זוכר?
0: כן.
1: הם עשו החלטה קריאיטיבית הפעם בעיניי מאוד מעניינת. הם לקחו את הג'ינגל שלהם עם המוזיקה, המקפיצה שלהם, והפכו אותו לווקלי. הרי מבחינה הלכתית אין בעיה לשמוע ג'ינגל.
0: אני אגיד מה שאני במיוחד התלהבתי ממאוחדת, הם עשו שיר חסידי. הם לא עשו שיר ג'ינגל קלאסי, הם עשו שיר חסידים, כאילו משחקים פה על פסוק ויצא נורא מוצלח.
1: נכון, בסוף הם כאילו הם בעצם אומרים, אנחנו כל כך מביאים את העולם התוכן שלכם, אנחנו מדברים בניואנסים שלכם, גם כשאנחנו לא חייבים, אין איזה חובה, אבל זה מאוד מחבר את האמון, זה מהלך מבריק בעיניי. מהלך נוסף שראינו השבוע הוא של טבע, שיצא עם קמפיין לאקמול פוקוס, שמציבה מראה מול המאזים. התשדיר לא מתחיל באיזשהו תיאור רפואי על מיגרנה וכל מיני כאלה, אלא בעצם סופר כל מיני התמודדויות יומיומיות שיש לכל אחד, עתיק של כל מיני דברים שהם יומיומיים שאתה צריך לעשות, כמו שלוקחים לך מאוד וגורמים לך כאבי ראש, כמו עתיק של גליק והמעון שצריך לטפל בו והמכתב מהעירייה והחשבון חשמל,
0: כן.
1: ומים וטז וכו'.
0: אתה משתמע מזה כזה... שזה מיגרנה.
1: כן, אתה כבר גם המהירות וגם הכל, ואז שומעים שם כמו קול של דופק כזה, כאילו בובום, בובום שמעבירי ככה את, את התחושה הזאת מאוד. משם אנחנו עוברים למשרד התרבות והספורט, שיצאו במהלך לעידוד כושר גופני ושימוש במתקני הספורט שנמצאים ברחבי הארץ. לפעמים קראו לזה החיזוק היומי. זה כזה מוצג, כי אם תיקח מוצג כמו של כושר גופני, יכול קצת להתפס כמו עולם לא כל כך מוכר, אבל ברגע שקוראים לזה חיזוק יומי, הטרמינולוגיה לוקחת את זה מיד למקומות של חיזוק רוחני. יש המון קבוצות וואטסאפ כאלה של משפטי חיזוק וכו'. פשוט גירו את זה, מה שנקרא.
0: תן לנו עוד קמפיין אחד לסיום.
1: קמפיין אחרון, אם אתה זוכר את המלחמה של קל מול אלעל וכרטיסי הפלייקארד שלהם.
0: דיברנו על זה.
1: דיברנו על זה כמה פעמים, ומשרד הפרסום מימד יצר עבור קל את כרטיס פליי אול, עם קריאטיב אגרסיבי ישיר, שאי אפשר לטעות בו. אחת המודעות אנחנו רואים מושב מטוס כחול, כחול כזה בודד שצועק את הציווי אלעל עם הכיתוב להתפשר על חברת תעופה אחת, זאת השאלה. ממול מוצגים שלושה מושבים צבעוניים, כאילו זה של מותגים אחרים עם המסר, או לטוס עם כל חברות התעופה. כאילו הם מדגישים את הכפל נקודות ואת הכסף בחזרה, ועונים על הצורך של הצרכן שלנו שמרבה לטוס, וגם זקוק לחופש בחירה בעצם, לחיסכון.
0: אנחנו אוהבים שמותגים מתחילים איזושהי מלחמה קריאטיבית שבהם הם עונים אחד לשני, זה רק הופך את זה למעניין יותר. כל הקמפיינים האלה, והסיכום של טל יחכו לכם בהמשך היום באתר אמס. טל יקר, תודה רבה, צהריים טובים.
1: תודה, תודה, צהריים טובים.
0: אז כמו שאמרנו בפינה עם טל, גם בקיץ הזה חוזר אחד ממבצעי הסרחנות המזוהים ביותר של העונה, עם מתנות והפתעות ללקוחות. שלום לדיבור כפיר, מנהל את השיווק של קבוצת שמי גרופ, מפעילת רשתות הקימונאות בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
2: שלום שלום, מה שלומך?
0: שלומי מעולה, בדיוק דיברנו ברעיון עם טל, לא יודע אם שמעת. בתחילת, כשדיברנו על הקמפיין, אמרנו שאם בילדות שלנו החוזרים שתמיד חיכינו בקיץ, כי היה מבצע של חברת משקעות, כל קיץ ידעת שיהיה מבצע הקיץ של חברת המשקעות, בשנים האחרונות פתאום התרגלנו שכשמגיע הקיץ, מגיע מבצע המתנות של בר כל טוב ונתיב החסד.
2: נכון, נכון. אז זוהי השנה הרביעית שאנחנו כבר חוגגים קיץ, עם מבצע מיוחד, שאנחנו לא מפסיקים לתת מתנות, בוא נגיד את זה ככה.
0: אז לפני שנשמע איזה מתנות יש, בוא נתחיל בלהבין איך משתתפים בו.
2: הכי פשוט שיש. קונים ב-99 שקלים, מתקשרים לטלמסר, והופ, אתה בפנים.
0: אה, יפה. אבל יש גם מתנות גם יומיות וגם מתנות גדולות בסוף.
2: יש... בוא נגיד כרטיס אחד, אתה יכול לעלות ולזכות בשלוש הגרלות שונות. אתה יכול לזכות בהגרלה יומית על החזר סל קנייה, אתה יכול לזכות בהגרלה שבועית, שיש מספר מאוד גדול של פרסים שאפשר לזכות בהם, ואתה יכול לזכות בפרס הגדול, שזה רכב בשווי 120 אלף שקל.
0: והפעילות בעצם רצה לכמה שבועות, זאת אומרת, כל שבוע כשאני עושה את הקנייה, אני נכנס עם עוד כרטיס להגרלה הזאת.
2: בדיוק.
0: יפה.
2: יותר קניות, יותר כניסות להגרלה, סיכוי יותר סביר שתזכה.
0: וזה גם בבר כל טוב, גם בנתיב החסד, גם שיר המרקט, גם אקספרס מהדרין, כולם מכניסים אותי.
2: כולם.
0: איך הסניפים הפזורים נערכים לקראת המבצע הזה? יש הסתערויות?
2: בטח שיש הסתערויות. קודם כל אנחנו פרוסים מה שנקרא מהצפון בצפת עד הדרום בנתיבות. יש למעלה מ-90 סניפים, שזה המון. ובאמת כל סניף אתה יכול להיכנס, לרכוש, להתקשר לטלמסר, ואולי לזכות.
0: גם התרגלנו בשנים האחרונות, חוץ מזה שהמבצע מגיע עם המון רעש וצלצולים ופרסים גדולים, שאתם עושים תמיד קמפיינים מאוד רחבים ומאוד מקוריים, עם שירים ועם גרפיקות. איזה ערוצים פרסומיים אנחנו נראה בקמפיין השנה?
2: קצת כמו שנים קודמות, נהיה גם בעיתונות, גם בדיגיטל, גם ברדיו כמובן, שלטי חוצות.
0: ובין הזמנים התרגלנו שאנחנו גם נוסעים אליכם לסניפים, אז אני מתאר לי שזה חוזר לעצמו גם השנה.
2: נכון, בעזרת השם, אחרי תשעה באב.
0: מה המטרה העסקית העיקרית של מבצע כזה? זה בעיקר נועד לחשיפה, זה נועד גם לגידול במחירות.
2: אנחנו רוצים להחזיר ללקוחות שלנו, ללקוחות הנאמנים שלנו, אלה שבאים ורוכשים מדי יום ביום או בכל המבצעים, הולכים איתנו יד ביד. אנחנו מחזירים להם, מה שנקרא, אנחנו נהנים מזה.
0: זאת אומרת, זה מעבר לתדמית, זה גם איזשהו משהו מעבר לתדמית.
2: לגמרי.
0: יפה, טוב.
2: האמון של הלקוחות שלנו שנותנים בנו, באמת, כל יום מחדש.
0: אנחנו,
2: זה הכיף שלנו.
0: רק בתחילת הקמפיין, אז אני מניח שעוד נראה עוד הרבה הפתעות בקמפיין הזה בהמשך. עדי בור כפיר, נהלת השיווק של קבוצת שמי גרופ, תודה רבה ובהצלחה גדולה.
2: תודה.
0: ונדבר לסכם את זה אחרי, אנחנו תמיד גם עושים סיכום אחרי הקמפיין.
2: קיץ של מתנות.
0: תודה רבה, צהריים טובים.
2: תודה. תודה רבה, כל טוב.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, ואחריה יהיה פה פסח בגד עם כל מה שחדש על המדף לתשעת הימים, אז אל תלכו לשום מקום.
3: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ועכשיו, חדש על המדף, עם פסח בגד.
0: צהריים טובים, פסח היקר.
9: צהריים טובים, עופר, מה שלומך?
0: שלומי מעולה. תן לי לנחש, הכנת לנו פינת מוצרים לתשעת הימים.
9: נו מה, אני באמת, אני כל כך צפוי. לקחת לי עכשיו את כל הפאנץ'. באמת, עופר. תוכל בבקשה להעביר לי את השקית הזו?
0: איזה שקית?
9: זאת שלידך, מסדרת שקיות ההשפעה החדשה של סאנו סושי. אתה יודע, זה שקיות השפעה ענקיות, אקסטרה אקסטרה לארג' באריזת גליל נוחה. שים לב, השקיות החדשות עשויות מחומר גלם חזק וגמיש, המוני הקרעים וטפטופים, מצוידות בסחוך לקשירה ולנסיעה.
0: אל תגיד לי אבל שעכשיו אתה הולך לזרוק את כל הטקסט של הפינה לתוך שקית זבל. לא, לא התכוונתי לזלזל בתחילת הפינה, זה היה סוג של פתיחה כזאת.
9: עופר, מה, אנחנו ממעטים בשמחה כבר מעכשיו? זה עוד כמה שעות חשבתי. אתה יודע, גם ככה בקושי משלמים לי על העבודה הקשה. אתה יודע, אתה באמת חשבת שאני אזרוק אותה לפח אחרי שאני כל כך התאמצתי?
0: אז אם ככה, אז תחכה עם השקית זה ולא זה 2-4 דקות, שקודם כל נסיים את הפינה.
9: אתה יודע כמה דברים אני יכול להספיק ב-2-4 דקות? אתה יודע, בעזרת סדרת הרביולי והפסטות של שטראוס, ניתן להכין ארוחה פר ואוכל אבית טעימה בהכנה מהירה, תוך כמו שאמרנו, 2-4 דקות, ובחשרות מהודרת. הסדרה החלבית כוללת רביולי גבינה ורביולי במילוי גבינה, עמותם לילדים, וסדרת הפרווה כוללת רביולי בטטה וטורטליני פטריות, שים לב, זה כל כך מרגיש טעים ככה מהטקסט. בנוסף, הרחיבה סדרת שטראוס את סדרת הפרווה הפסטות המצוננות ואת סדרת הפסטות הטריות, גם הן מהירות הכנה ובחשרות בדץ שארית ישראל.
0: אני חייב להגיד שהפתעת אותי, לא חשבתי שאתה רציני עם ה-2-4 דקות.
9: כן, אופר, תמיד אני רציני, ויש לי גם מנת חלבון לצרף לפחמימה, שזאת תהיה ארוחה מושלמת.
0: וגם היא תוך 2-4 דקות?
9: אפילו פחות, אתה יודע, היא יכולה גם לזכות אותך בפרס של 1,000 שקלים.
0: 1,000 שקלים אני בעניין.
9: כן, אז רוכשים עם מגוון מוצרי טונה סטארקיסט, הטונה בעלת הכשרות המעודרת של בדץ, העדה החרדית, מחייגים לטלמסר, כוכבית 8722, משתתפים בפעילות היומית, ויכולים לזכות ב-1,000 שקלים בתווי קנייה. הפעילות, שימו לב, מתקיימת עד י"א באב תשפ"ו, בחביב לתקנון.
0: שווה ביותר.
9: כן, ואם אנחנו בסימן ארוחה מהירה, יש גם קינוח מהיר.
0: קינוחים אני אוהב.
9: כן, אז מה אתה אומר על פופקורן מתוק?
0: שצריך נקות אחר כך את הסיר ואת השמן, וזה משאיר סימנים בכל מקום.
9: מי דיבר על אתגן פופקורן? דיברתי על אשתות, אופר. מחלבת האתר המפתיעה עם משקה חלב בטעם חדש, שמצטרף אל סדרת משקאות החלב של המחלבה. משקה חלב בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר, מה שמאפשר למשפחה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת בטעם נהדר ובחשרות המהודרת של בדץ, העדה החרדית.
0: סוף סוף נמצא פתרון לקרינים ולשמן ולסימנים שנשארים בכל מקום.
9: כן, אתה יודע מה עוד לא משאיר סימנים?
0: מה?
9: דיפנס, סדרת דורדורנט ג'ל החדש לגברים של מותג הטיפוח קרם אמן. הסדרה היא פורמולה חדשה ומעודכנת, המציעה הגנה אקטיבית מפני ריח זה עד 48 שעות ללא השארת סימנים לבנים על הבגד, ורעננות לאורך כל היום.
0: פסח בגד היקר, תודה רבה לך על עוד פינה מרתקת. אל תשכח לקראת את העסקית זה ולהתחל שאתה יוצא החוצה, כן?
9: מצחיק מאוד, אופן.
0: איזה שיר שמת לנו לסיום?
9: קל מסתתר, בגרסה הווקלית שלו. אתה יודע, אנחנו מחכים בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש גם בהסתרה הזאת של הגלות, וכולנו מצפים בעזרת השם שעוד לפני 9 באב נזכה כולנו לחגוג ביחד.
0: אתה יודע שזה החלק האהוב עליי בפינה, החלק שאתה בוחר שיר ומנמק אותו?
9: איזה כיף, תודה.
0: תודה רבה, פסח בגדה יקר, גם על כל הצד הטכני. תודה רבה לנורית אפלבום שערכה והפיקה, ערכה פעמיים. כן, כתבה הכל ונמחק, ואתה צריך לכתוב הכל מחדש. לטכנאי השידור מוטי קופר, אני אופר גדנקין, מאחל לכולכם המשך יום נפלא, צהריים טובים.

0: שלום וברכה. כותב הרמח"ל בדעת תבונות, ועל עניין זה עומד כל תבנית המשכן והמקדש, מקום לפנים ולפנים, ומקום עד לפני ולפנים, שם הכבוד שורה להידרש ולהימצא למבקשים להידבק בו. כלומר, למלא את השלמות של תפקידנו, שאנחנו יכולים להגדיל כבוד שמיים, זה כשיש בית מקדש. כשהיה משכן, כשיש בית מקדש, המשכן והמקדש הם מקום השראת שכינה, והמקדש הוא גורם לכך שכבוד השם מקרין על כל סביבותיו. כשעם ישראל יכולים היו לעשות זאת, אז הם לא עשו בצורה מלאה, ואז הייתה גזרה על חורבן, אז גלה עם ישראל לגלות. ועל כן ביטלו תורה מאושר, ובעקבות כך נאלצו גם לבטלה מעוני. ומאז החורבן אנחנו כבר לא יכולים למלא את התפקיד בצורה מלאה של הגדלת כבוד שמיים. ונשים לב לפרק קל"ז בתהילים שמתאר את הדברים. אנחנו יושבים על נהרות בבל, אנחנו שם יושבים ובוכים בזוכרנו את ציון. וכאשר באים ואומרים לנו שירו לנו משיר ציון, התגובה היא אי אפשר. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? זה לא כבוד שמיים כשזה נמצא על אדמת נחר. ועל כדי כך אנחנו שומעים את מילותיו של השפת אמת, שהוא כותב, על ידי הקורבנות היו לוויים יכולים לשורר לזמר. ועל זה התעוננו אז, כמו שנאמר, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? פירוש, שידעו שכל בריאתם לספר תהילות השם, כמו שכתוב, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו, וזה השיר לא היה כראוי, רק בשעת הקורבנות. המעלה של בריאת העולם, בריאת ישראל באופן מיוחד, לספר תהילות השם. אבל לספר תהילות השם בצורה מלאה, זה כאשר יש קורבנות, אז הלוויים שרים את שיר השם. אבל כאשר גולים ומנערות בבל מגיעים לרומי ולכל יתר המטמעות שנשפחו לאורך כל אלפי שנות הגלות, הכאב הזה, הצער הזה, כל הפרטים הללו לצערנו, עדיין אין אפשרות לשיר שיר השם בצורה מלאה. ולכן כשאנחנו מתאבלים בימים הללו, צריכים לזכור, מתאבלים על החסר, לא על הצרות, הצרות זה כבר הדבר הנלווה, אלא צריכים לזכור, התפקיד של האדם, התפקיד שלנו, אינו שלם. כי אנחנו לא יכולים להגדיל כבוד שמיים, כי לא יכולים לשיר שיר השם על אדמת נחר. מתפללים ומייחלים לגאולה, ואז תשוב צורתו של עם ישראל, הצורה הראויה והנכונה, הצורה שבה נוכל כולנו להגדיל כבוד שמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
2: מתרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לכל
4: שינוי
3: חיים.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
12: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי, בשמונה בערב, כאן בקול חי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
13: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
12: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בקול חי.
14: קול חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. דיווחים בכלי תקשורת ערבים על פיצוצים עזים של יעדי המשטר האיראני בבושהר שבדרום מערב איראן. פחות מחצי שעה קודם לכן דובר על הפצצות מן האוויר של יעדים במערב עיר הנמל בנדר עבאס. הלילה דיווחה ארצות הברית על סבב תקיפות משמעותי של יעדי המשטר בכמה אזורים. ברומא, איטליה, החל בשעה האחרונה סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון. נציגים משתי המדינות דנים בהסדרה קבועה בסיום המלחמה ובנורמליזציה בין ירושלים לביירות. כתבינו המדיני שלמה ריזל מציין כי סבבים קודמים הסתיימו בהתקדמות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וראש אכ"א המליצו לנשיא המדינה לדחות את בקשתו של אלאור עזריה לקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. בצה"ל נימקו את ההתנגדות בכך שעזריה לא הביע חרטה ולא התקיימו נסיבות המצדיקות את החנינה. קודם לכן שר הביטחון כץ הגיש לנשיא המדינה הרצוג בקשת חנינה רשמית למחיקת הרישום הפלילי. בבית הנשיא הודיעו כי הבקשה הועברה בהתאם לנוהל לקבלת חוות דעת של הגורמים הרלוונטיים. כזכור, לפני כעשור שני מחבלים דקרו חייל צה"ל בחברון, נוטרלו על ידי כוח שהגיע למקום. אחד המחבלים מת ואילו השני נפצע קשה. עזריה ירה במחבל הנוסף למוות לאחר שחשש להימצאות מטען חבלה על גופו. מפלגת השלטון החדשה בונגריה, בעלת האופי השמאל רדיקלי, ממשיכה בפעילות הדורסנית ואנטי דמוקרטית וממשיכה למחוק כל סימן לשלטונו של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן. הפרלמנט במדינה החליט להדיח מתפקידו את הנשיא שהיה נחשב למקורבו של ראש הממשלה לשעבר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר עלייה נוספת במידות החום, תורגש הכבדה בחמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי דומה ובשבת ירידה קלה מאוד בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם, נעשה ונצליח, חודש טוב, חודש טוב. אנחנו היום עם שלמה פולק, עורך ומפיק, ומוטי קופפר לביצוע הטכני. היום אני אדבר פוליטיקה. הרבה הרבה הרבה זמן לא דיברתי פוליטיקה, וקצת מוזר שדווקא בערב ראש חודש, צריכים לדבר חיזוק, תשובה, יום כיפור קטן, אבל גם הנושא שאני אדבר עליו, יכולת מסקנה להרבה אנשים, לחיזוק, ליושר, להבין חילול השם מהו. אבל לפני רק תזכורת, אנחנו היום ערב ראש חודש, ובשעה 3, עוד שעתיים, יש פדיון נפש חזק מאוד. אז אפשר לרשום רק בשעה הקרובה עד השעה 2, יהיה גם פדיון, ואחר כך יהיה תפילה מול קודש הקודשים בכותל, ובעזרת השם נקווה לישועת כולם. אז אני מבקש מי שמתקשר בשעה הזו האחרונה לא להאריך, רק להגיד שמות וזהו. 0508-77-20-80 טוב, מה הקטע הפוליטי שאני רוצה לעסוק בו? אתמול שמעתי כאן בחדשות הקלטה, לא יודע למה בכל חיים שמים את הקלטות האלה ואת הקולות האלה, אבל שמעתי את זה פה. שמעתי את אביגדור ליברמן, העומד בראש מפלגת ישראל ביתנו, והוא רוצה לסגור את כל העולם. הוא כועס וזועם, ועל המועצות הדתיות, ועל אריה דרי, וזה, והוא. ואז הוא סוגר את הקטע שלו, שזה ממש חילול השם. לא פחות ולא יותר. הוא מדבר איתנו על חילול השם, הנה בואו נשמע אותו בבקשה.
2: אחרי הבחירות נבטל את כל החוקים האלו, כולל החוק הזה וחוק הג'ובים של אריה דרי, נבטל את המועצות דתיות, גם זה חוק שהוא כולו חילול השם.
1: אתם מבינים? אתם יודעים, את משה, סיימתי לשמוע את זה, כל כך צחקתי, אני לא יכולתי להגיב, רק צחקתי. אז אחרי שנגבתי את דמעות הצחוק מעיניי, חשבתי מאיפה מייצרים את העזות הזו. מאיפה מייצרים את העזות הזו. אתה מדבר על חילול השם? אז בואו אולי נעשה קצת סדר ואני אסביר לך, מר ליברמן, חילול השם מהו. חילול השם זה לעמוד בראשות המפלגה שנקראת ישראל ביתנו. לא יודע כמה ישראל שבמפלגה וכמה גויים, אבל בוא ניתן לך את המגיעה לקח ישראל ביתנו. ואתה עומד בראש המפלגה הכי מושחתת שהייתה אי פעם כאן בישראל. חבורת גנבים עם דיפלומה, עם רישיון, שגנבו מיליונים. מיליונים, לא אחד או שניים או שלושה. חלקם ישבו בכלא, ועוד אחת מסכנה, אני מפאת כבודה לא אגיד את שמה, כי אני מאמין שהיא שמעת אותי עכשיו בכלא, אז אני לא אגיד את שמה, אבל היא שתקה, כדי לא, אני לא יודע על מי להגן, אין לי מושג, אני באמת לא יודע על מי הגנה, אבל יד היום הזה בכלא, אם אני לא טוב, שהיא עכשיו בתהליכים של, קיצור, או חנינה, או אני לא יודע בדיוק מה. אין לי מושג על מי היא רצתה להגן, אבל מה שפה מעניין, מר ליברמן, שהעומד בראשה של המפלגה הזו, שבדרך כלל שום פרט במפלגה לא נעלה מעיניו, הרי הוא הדיקטקטור והוא המוביל והוא הקובע והוא המוציא והוא המביא. הוא לא ידע. הוא לא ידע, מר ליברמן, במשך שנים שחיתות, שוחד על בנות, והוא לא ידע כלום. כלום הוא לא ידע, כלום. הוא היה כל כך עסוק בקידוש השם שהוא עושה בוקר וערב, עד שהוא לא שם לב לחילול השם המתרחש סביבו. והמעניין, אני לא אומר את זה כעובדה, אני אומר את זה רק כמחשבה. אז אני לא יודע, אני רק סתם חושב, מאז החלו החקירות האלה, ליברמן עט עט עבר מהימין לשמאל ונהיה נגד ביבי ונהיה נגד החרדים, ומאז אף אחד לא מדבר על זה בתקשורת, אף אחד לא מדבר על זה. מרדכי דוד שעוצר איזה אוטו פה, אוטו שם, מקבל איזה כתבות ואייטמים. וזה סיפור כזה, אפילו ערוץ 14 שמברבר את עצמו לדעת כל יום מהפאנלים שלו, והקשקשנים שיושבים שם, גם הוא יושב בשקט ולא עושה מזה שום רעש. למה? למה? זה דבר שצריכים להבליט אותו ולחדד אותו ולדבר עליו. ואני שואל את ליברמן, מי שמחה להיות מטיף לא רק על העניין הזה? כל עניין מוסרי, אתה צריך להצטטר בבונקר יותר עמוק מהבונקר של נסראללה. ולא רק אתה. כל מי שכמוך רודף באובססיה את בחורי הישיבות, צריך להסתתר עמוק עמוק במרתפים. כי בוא, אני רוצה שתראו לי עכשיו,

0: ליראה, אז אתם הולכים, הולכים על הראש שלהם, כי מה? ומה שהכי מעניין, שכשבן גוריון בא לאום לבקש הכרה בישראל, תגיד לי, עם מה הוא בא? הוא בא עם תנך, לא עם, לא עם שכפת לקסדה. אלא מה? ליברמן הוא המקשה, והוא גם המתרץ. הוא אמר שלחרדים יש שלוש כפים. כף ראשונה זה כבוד, כף שנייה זה כסף, וכף שלישית זה כוח. אבל הוא, הרי מי יכול להיות נאה דורש? מי שנאה מקיים, אז הוא בוודאי ענב. הוא לא רוצה כבוד בכלל. כסף, הוא גם לא רוצה, כבר גנבו אותו מזמן. כוח, הוא לא צריך, הוא עושה כובע השם יחליפו כוח. מה הוא צריך בכלל? אז מה ראינו כאן, עם ישראל היקרים? איך התקשורת ויועצי השמאל מהנדסים תודעה בשקר, בגלוי, בפנים, שאפילו ערוץ 14 אכל את זה ולא מדבר על זה אף פעם מילה אחת. והוא, כן, אתם מבינים, הוא ידבר על חילול השם, וזה עובר חלק. כל כזה, שמעתי לכם אותו, זה חילול השם. וגם בנט שמתרסק במנדטים קורץ לערבים עם איזה כיפה לקטנה על הראש, והוא בכלל רוצה לעשות חוקה לישראל. אז כאן אני רוצה, אני לא עוסק בפוליטיקה, אתם יודעים, אף פעם לא מדבר פה על פוליטיקה כמעט, אני סולד מזה ואני לא מייחצן אף אחד, אבל אני חושב שכל החרדים הכועסים הממורמרים צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, כי השמאל משקיע מיליונים בלהשאיר אתכם מיואשים. צודקים, פישלו, לא מה שאתם רוצים, הכל נכון. אבל עכשיו מה יקרה? אתם תהיו מיואשים, הם ירדימו אתכם, ויוציאו את כל הערבים, ועכשיו מביאים במיליונים של דולרים, אנשים מחול בכרטיסים מוזלים להצביע פה ישראלים, כדי שסוף סוף להפיל. ואז מה יקרה? אתם בידיים שלכם תגרמו לא רק שיעצרו את בחורי ישיבות, אלא גם יעשו עלינו לעשות ברית מילה. כן, נשמע לכם הזוי, זה כמו שלפני שלוש שנים, היה נשמע הזוי להגיד שבחורי ישיבות ישבו בכלא. והם יגידו שברית מילה זה אסון, וזה לא היגייני, ואין לו בחירה, תחכו עד שהוא יגדל, ולכל דבר יהיה להם הסבר, ושחיטה זה יהיה צער בעלי חיים, וסוכה זה פוגע באיכות הסביבה, ואז נראה אתכם. לכן גם מה שהם מדברים שם, זה בכלל, אני עוד מדבר עם מקובל הרב יעקב אדיס, אני מקווה שהוא יתייחס לזה, הם גם עכשיו באים ללמד אותנו מה הייתה כוונת גדולי ישראל ורבותינו בדורות הקודמים כשיצאו למלחמות, ומה כוונת גדולי ישראל של הדור הזה שהם מונעים את הגיוס, וזה חילול השם. עכשיו המילה חילול השם נהייתה המשהו החדש. יש להם מומחים לעיצוב בהינדוס למילה, למשל חוק היועץ למשפטת הממשלה, אני שם לב שכל התקשורת משתמשים באותו מונח, החלשת הייעוץ המשפטי. מי הצביע את המונח הזה? מישהו שמומחה, מישהו שיודע לעבוד. עכשיו מתחילים להטביע גם רבנים מהציונות הדתית, שזה חילול השם. אני לא רוצה לעסוק בהם, למרות שכתוב שבמקום שיש חילול השם וכולי, אבל לא רוצה לעסוק בהם. רק הרעיון של הציבור שלנו, עכשיו הוא קיבל סתירה מצד ימין, חזקה, מצלצלת מאוד, ואני מסכים שהיא כואבת גם לי. עכשיו כדי לא לקבל סתירה בצד ימין, אנחנו נעשה טעות, נהיה מיואשים, ואז נקבל את הסתירה בהפתעה מצד שמאל. אז זהו, זה מה שהיה לי להגיד. במכאן נלמד כולנו, חילול השם מהו, קידוש השם מהו, ערך לומדי התורה מהו, לא צריכים אישור מליברמן, גם אם הוא יגיד קידוש השם, זה דברים בטלים, וכל היוצאים מבית המינים הזה שהם יושבים שם, אין לנו שום קשר אליו, בין אם זה מחמיא לנו, או בין אם זה תוקף אותנו. לנו יש גדולי תורה, מה שהם יגידו כך יהיה, כך היה וכך יהיה. זהו. אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר עם מקובל הרב יעקב אדס, אחר כך נדבר עם כתבנו הפוליטי שלום שטיין, מה שמעניין רבים מהציבור שלנו, וזה העניין של חוק המעצרים. לפחות אם יעשו את זה, זה גם יהיה משהו. אז יעצרו את המעצרים, וגם נדבר על שמירת הלשון לבנות הסמינרים שיצאו לחופשה, הם מבצעים מרהיבים. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: ענבי טלי. הכל עינה.

0: זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: גם בקיץ הזה מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים, ועכשיו מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, ובנוסף מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
4: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
10: חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, אנחנו עוד כמה דקות נקבל כאן את השיחה מהמקובל הרב יעקב עדס. יש לי מה לדבר איתו היום, אני גם רוצה לעשות תפילה. ערב ראש חודש, זה זמן שצריכים הרבה תשובה. אני, מה שדיברתי פה עכשיו, זה רק להוציא מלימם של צדוקים, זה הכל. אבל אנחנו צריכים עכשיו להתכנס לתוך עצמנו, ולראות איך אנחנו מתחזקים ביום הזה. חודש אב זה הכי, הכי, הכי, הכי, אתם יודעים. ללכת ליום כיפור קטן, מי שיש לו את האפשרות, לקרוא תהילים, להתחזק. מה שאמרתי, אמרתי למי שצריך לשמוע את זה. עכשיו, פולק רוצה להגיד לי משהו, העורך שלנו, שלמה פולק. מה נשמע, שלמה?
12: מה נשמע, בושה?
11: ברוך השם, בסדר, אתה נשמע לי כזה רגוע, כזה כאילו עכשיו, באת עכשיו כזה מנופש כזה, שככה...
12: כן, אני אסביר לך, כמו שאתה יודע, וכמו שרבים יודעים, לפני כמעט חודש עברתי ניתוח. הניתוח היה אמור להיות היום, לפי התאריך שנקבע, כפתת בתמוז. אני קצת חששתי מהתאריך, אתה יודע, בין המצרים, ועדיף לא בין המצרים לטפל בכאלה דברים.
11: אז איך הצלחת להקדים אותו? מה עשית?
12: אני לא עשיתי כלום. פשוט מאוד, כנראה איכשהו נודע להם שאני מאורס, הם דאגו להקדים לי את ה...
11: מזל טוב, פולק, זה מורס.
12: כן, אבל אני שכחתי מזה.
11: מתי החתונה? רגע, מתי החתונה?
12: ו' אלול, בעוד חודש ושבוע.
11: מה אתה אומר? אני אהיה אלול, אתה יודע?
12: איך?
11: אני היום הנסים שלי אהיה אלול. כאילו, יום אחריי, טוב. אז מה, אתה רוצה עכשיו להזמין פה את כל המאזינים לחתונה שלך?
12: בוודאי, מה?
11: הסעות יצאו מכל הארץ. כן, נו. אז ידעו שאתה מאורס,
12: אז יום אחד הם מתקשרים, הקדמנו לך את זה, הם מתקשרו איזה יום שלישי, ואמרו לי ביום ראשון הקרוב, תבוא במוצאי שבת לבית חולים, כי אני תוח יום ראשון על הבוקר. אוקיי. עכשיו תשמע משהו מצחיק. שבוע שעבר, אני מקבל טלפון, הטרום ניתוח היה אמור להיות שבוע לפני. התקשרו אליי יום אחד שבוע שעבר, אומרים לי, יש לך תור לטרום ניתוח. אני אמרתי להם, אין לי בעיה לבוא, אני רק אחרי הניתוח כבר. אז כאילו, ואז הם אמרו לי, נכון, וזה, הם ביטלו את ה...
11: לא, אבל אני במקום הייתי לך, מה, עוד אחד, מה אכפת לך?
12: כן, בטח, בוודאי. למה לא, להיות שפן ניסיון, בכיף.
11: טוב, פולק, אנחנו נאחל לך, קודם כל מזל טוב ענק.
12: תודה, רב משה.
11: וסתם צחקתי שאתה מזמין את כל המאזינים, כי אין לך, אין לך מספיק מקום לכל המדינה. אתה הרי סלב, אתה, אם אתה מזמין, כולם באים. אז זהו, אני, כן.
12: ברוך השם, הניתוח היה אמור להיות היום, ואני כבר כמעט חודש אחרי, וכמובן הקיימים הולכים ונעלמים.
11: אז תגיד עכשיו מזמור תודה. אתה רוצה להגיד בשידור מזמור תודה? בקושי עכשיו תהיה בחדר הניתוח, אתה פה יושב בעבודה, הכל כבר מחלים, אתה מתארגן לחתונה. תסדר שם מזמור תודה שיוכל ככה להגיד לנו את זה בשידור, באיזה היגוי שאתה רוצה. יאללה, תן, שחרר פה עליו.
12: מיד, הנה. רגע. הנה, מזמור לסעוד אורי לאדון כל אורץ. איבדס אדון ובשמחו בוי לפונו ברנון ודאי, כי אדון אי אלוהים איו סוני ולא אנחני אמו וצום אריסוי. בוי שאורו בסעוד וחצרו איזו בסעילו אוי די אלוהי בורכי שמוי כי טוי ואדון אלוהי נמחתו ואדון ודאי מנסוי.
11: תותח פולק, תותח מזל, תותנו לו כפיים שם באולפן.
12: תודה רב משה.
11: וישר כוח, תודה רבה לך, תודה.
12: תודה משה.
11: לא מוזיקה, לא מוזיקה, לא מוזיקה, תיזהרו. אז הווקלי שחרר, יאללה.

0: יופי, עכשיו אנחנו נאמר שלום, צהריים טובים לרב המקובל, הרב יעקב אדלר שליט"א, שלום הרב.
1: שלום וברכה. ביקשו ממני יהודים חשובים להגיב לדברים שהתפרסמו בשם רבנים מסוימים מהציונות הדתית. אמרו זה מרבנים היותר מפורסמים שבהם, בעלי תפקידים בכירים. קשה לי להאמין שאמרו את הדברים שאמרו לי בשבילם, ואמרו לי את זה אנשים ברי סמכה. אני הרבה לא אומר שמות, אני גם לא יודע את השמות, אבל אני מצטט ואומר מה התשובה הנכונה לדברים האלו.
0: מה הם אמרו?
1: אחד הם אמרו שמי שעוזר לפתור את בני ישיבות בגיוס, או מעצרים בגלל האי גיוס, הוא מרים יד בתורת משה. כאן, דרך שהקבוע חזוניש והרב בריסק, עוד עשרות ומאות גדולי עולם, להגיד שמי שעולך לדרכיו, הם שהולכים בדרך אחרת, הם צריכים עם מיעוט של רבנים לעומת רוב חכמי ישראל להגיד כך. אז אני שואלתי איך אפשר לשמוע כאילו דברים ולשתוק. אמרתם, התשובה היא מאוד פשוטה. השאלה, כשאומרים מוריין תורת משה, לאיזה משה רבנים מתכוונים? המשה רבנו שלהם זה הרצל. להרים יד בתורת הרצל זה לא דבר כל כך נורא. אם אחד אומר שכל דבר הרצל שטויות, הוא לא עובר שום עבירה. אם אחד אומר שהרצל היה רשע או מחלל שבתות וכו' וכו', הוא לא עושה בזה שום עבירה. אני יותר מזה, אני אגיד לך. היה יהודי בבני ברק בשם רב שלמה אדלשטיין זצ"ל. הוא היה אח מהאבא, לא מהאמא, רק מהאבא של רב גרשון אדלשטיין זצ"ל, רות שבת פונוביץ'. והוא... אחרי פטירת האבא של רב גרשון, אמו התחתנה עם רב יוסף דינקליס זצ"ל. היה מגדולי התורה שבדור, שהיה גם מגדולי הקנאים, והוא ידע הרבה דברים שאחרים לא יודעים. אז אחרי פטירת האבא של רב שלמה אדלשטיין פרסמו דברים שהוא כתב, דברים שהוא אמר, מה ששמע רב דינקליס, מאוד גדולי תורה. ושם מספר, הרצל מת בגיל 44. הוא כותב ש... איך הוא מת? הוא כותב שהחפץ חיים עשה עליו פולסא דנורא. הוא ראה שהרבה יהודים חרדים נמשכים אחריו. נמשכים אחריו לא רק לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, גם לזלזל בתורה ומצוות. אז במישרין או בעקיפין. אז כך הוא כותב שם, אני לא לוקח אחריות את הדברים, אבל זה דברים שלאחרונה התפרסמו כבר הרבה יהודים מהם. מי שיביא לי את הדפים האלו, יש יהודי יקר בשם הרב פלטו בפתח תקווה, מוציא ספרים על החזוניש, ספרים רשמים שבית מרד החזוניש נצל, לפני חמש כרכים ועוד ספרים, אז הוא שלח לי את הדפים האלו וכך כתוב שם. אגב, אני לא נוגע לנו, אנחנו, אף אחד מאיתנו אין לו רשות לעשות מוסד דנורא או דברים כאלו, אבל אני אומר, רק להרים יד בתורת הרצל זה לא נורא, וזה המשה רבנו שלהם. כשלפי תורת משה רבנו עליו שלום אסור לשלוח חיילים במקומות של פריצות, והם שולחים את התלמידים שלהם, זה לא רק מה שעכשיו בטנקים או בזה, אני יודע מה ששמעתי מ... אחת הישיבות ההסדר הכי מפורסמות, הייתי שם פעם להגיד שיעור, והישיבה עם מאות תלמידים, וביקשו לי אחרי זה קבוצה של בחורים להגיד להם דברי חיזוק, הם הולכים, עומדים להתגייס בשבוע הבא להגיד להם דברי תורות, אז אמרתי להם, וגם דעתי הנושא של כמה צריך להיזהר שלא להיסחף לדברים של הפריצות שיש שם, אז התכנסו שם חוץ מהקבוצה שפנו אליי, היה כמה עשרות בחורים, חלק אמרו שאני צודק, חלק אמרו שאני מגזים, בצבא מצב הרבה יותר טוב. היה שם חבר'ה, אחד אמר, חבר'ה, אתה עשית צבא, כן? אתה לא עשית בצד שני. חילק אותם שתי קבוצות, מה יצא? כל אלו שלא עשו צבא, זה אלו שאמרו שאני מגזים. כל אלו שעשו צבא בהסדר, זה אלו שאמרו שהדברים הם נוראים מאוד מאוד. אני לא רוצה להיכנס לפרטים בגלל צניעות. ניגש לפעם בן של ראש ישיבה, מאחת ישיבות של הכיפות הסוגות הכי מפורסמות, גם כן ישיבה מכמות גדולה מאוד של תלמידים. רב מפורסם מאוד, ובאמת יודע המון המון בתורה. אז הבן שלו סיפר לי שהוא הולך להתגייס. אז אמרתי לו שתגייס נחל חרדי, אני גם נחל חרדי לא מסכים, אבל הרב במיעוטו, בכל מקרה הוא מתגייס. אז הוא אמר שדיבר עם אביו, ואביו על מה שאמרתי, כי אמרתי לו שבעשר יש פריצות גדולה, אז אביו אמר לו שאני טועה, בעשר הכל ב-100%, אמרתי לו פרסטים מסוימים, לא רוצה כנפה אותם, חמורים מאוד מאוד, אני אומר חמורים מאוד מאוד, לפי כל קנה מידה. לפי כל זה מידע שהם נוראים מה שיש ושגורים נזק עצום עצום לקבוצה של הבן אדם. אז הוא אמר להביב את זה, אז הוא אמר יעקב אדס טועה, הוא אף פעם לא היה בהסדר, אין לו תלמידים בהסדר. אני, הוא אומר אותו הרב, עוד 7 שנים רבות של תלמידים שולחים להסדר ולצבא אחרי שבה גבוהה, אין כאלו דברים בהסדר, לא היה ולא יהיה. בקיצור, אז הוא הלך להסדר, אחרי כמה שבועות הוא חזר לשבת חופשית מהצבא. אז שאלתי אותו, נו, זה כמו שאני אומר, כמו שאבא שלך אומר, אומר מילה במילה בדיוק כמו שאתה אמרת. אז הוא הלך לאבא, הוא אומר, טוב, הוא רואה שיעקב הזה צדק. יש שם גם לפני מה שעכשיו מדברים על החמרה על ידי הרמטכ"ל החדש וכל זה, מדובר על דברים חמורים מאוד. אני עצמי שאלתי רבנים גדולים מאוד, מפורסמים מאוד, מהציונות הדתית, איך הם יכולים לשלוח חיילים לכאלו מצבים? מה הם ענו לי? אני אומר את התשובה שלהם. אין להם תשובה על זה, אבל הם קיבלו מרבותיהם שבשום מחיר לא לשבור את הכלים עם הצבא. להילחם, אבל לא, לא לשבור את הכלים שלא מתגייסים. אז מה הם כך הולכים? אבל תשובה אמיתית, הם יודעים במודע שהם חלק גדול, ואני לא מדבר על אותם חיילים שמורדים כיפה ומתקלקלים. מדבר עלו שאחר כך עוזרים לישיבה ונהיים מבריחים וזה, אבל הם עוברים באותה תקופה דברים קשים מאוד מבחינת תלושה, והרבה אברכים שלהם סיפרו לי שעוד הרבה שנים אחרי זה היה להם נזקים לזה, גם אחרי שהם גמרו את הצבא. אז איך הם יכולים לבוא בתלונות על מי שמקיימים תורת משה? התשובה אצלם, אצל זה יותר משה רבנו, אין תשובה אחרת.
0: היה כאן בפתיח הרב, דיברתי על שמעתי את ליברמן שהוא אמר שאנחנו עושים חילול השם, זה היה הפתיח שלי. אז אם ליברמן אומר חילול השם, אז מה אם...
1: עוד רב מפורסם אצלם, הוא לא רב, אז אני אפילו לא מתייחס למה שהוא אומר. עוד רב אצלם אמר שהתורה שמלמדים אצלנו זה לא התורה שנמסרה למשה בסיני. שלא מתייח להגיד את זה דבר, אנחנו הולכים לתורה של החזוני של הרב מבריסק, עוד מאות ואלפים של גדולי תורה. התשובה היא גם פשוטה מאוד. על איזה סיני מדברים? אצלם הר סיני זה שדה בוקר, איפה שקבור בן גוריון ששחיק תמיה. אז אנחנו לא מלמדים את התורה שנשנה בשדה בוקר, אנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו מתגאים בזה. אצלם התורה זה מה שמשלים את בן גוריון. ואני אגיד לך יתרה מזו. אני דיברתי עם רבנים הציונותית על שאלה הרבה יותר שאין להם מה לענות. אני סיברתי בו כבר כמה פעמים ששמעתי מאריק שרון, זה מאוד בכירים בצבא שהם לא מרשים שאני מדבר את זה בפרסום בשבילם, גם בשבילתי להם בשידור דברים חמורים על הצבא עם שמות של בכירים בצבא שהם פנו אחר כך להגיד למה אתה מקלקל אני מפרסם את זה ברבים ברדיו. אמר לך את זה אבל לא בשביל רדיו, אם תרצה מחוץ לשידור אני אגיד לך את כל השמות בלי נדר. הצבא במדינת ישראל הוציא פעמים רבות המון חיילים להורג בחינם, חיילים יהודים להורג בחינם בחינם. אמר לי מפקד בכיר לפני שבועות
0: מה הכוונה הוציא להורג? זה נשמע כאילו שם אותו מול כיתת יורים.
1: אז אני אספר שתי דוגמאות, זה משתי סוגים של דוגמאות, סוגים שונים מאוד. האחד, יש עכשיו אחד המעמדים לעשות בממשלה, גדי אייזנקוט, אני ממש לא מכיר אותו, אין לי שום סיבה להגיד עליו, לא משהו רע ולא משהו טוב, אני פשוט לא מכיר את האיש. מה שאני יודע שכולנו משתתפי בצער הגדול שיש לו, שהוא הורש שקול שנרג לו בן בצבא. איך נרג הבן שלו בצבא, אתה יודע? אז לא. אני יודע, ואני אגיד לך מאיפה אני יודע. הוא היה חבר צוות עם אחד בשם משפחה כמימני ברקוביץ', יהודית הנתרחה ממש, שהוציאו לאור שישה סדרים משנה בכך אחד, שעל כל משנה ומשנה יש לו הערות וסיכומים. זה מודפס, הראו לי את זה בחורים בישיבת ברכת זרה והראו לי את הספר הזה. ספר כך הגדול ועבה של כל שישה עצמה שנה, מברכות פרק א' שנה א' ועד סוף מסכת עוקצין, כמדומן שאין משנה אחת שאין לו איזה סיכומים או הערות.
0: הגאות של מי? של ברקוביץ'?
1: של אותו הברקוביץ', כן. זה צריך להיות שקדן גדול, זה לא שישה עצמה משנה, זה מכיל כמות עצומה עצומה של משניות. אז אז כתוב שם בהקדמה קצת תולדות חייו ואיך הוא נהרג. אז כתוב שהוא נהרג כחבר צוות יחד עם בן של גדי אייזנקוט, ואיך הם נהרגו? שלחו אותם לחפור באדמה לחפש גופות של חללי דובה, וזה היה במקום מסוכן וירו עליהם.
0: חללי מה? נוחבה?
1: נובה,
0: מסיבת תורה.
1: אוקיי, חללי נובה, כן. וכך קוראים לסיבה הזאת, לא נובה, לא יודע מה זה פרוש המילה הזאת, אבל לא פנים. אז מזה שלחו אותם לחפש גופות, ובזה הם נרגו. עכשיו, יש כאן שאלה הלכתית. מותר לסכן חיים של חיילים יהודים בשביל לחפש גופות? אז יש, הראו לי ספר, מישהו מישיבת אלון שבות הראה לי ספר שלם שהוציאו רבני הציונות הדתית על זה. אמרתי על הספר, עד כמה שזכרו לי, רוב המכריע של רבני הציונות הדתית, ומהם כמדומני כל הזקנים שנמצאים שם בספר, הרבנים המבוגרים, אוסרים את זה באיסור מוחלט. יש רבנים צעירים שאני לא הכרתי את השמות שלהם, אולי אצלם כן מפורסמים, אבל אצלנו הם לא ידועים, שהם מתירים את זה על נימוקים לדעתי מצחיקים. הם מביאים לדוגמה שבלכות שבת יש מקרים, צריך לסייג, מקרים צריך שאלה של רב על כזה דבר, שבשביל להעלות את המורל של החולה מותר לחלל שבת בו, באופן שהעלאת המורל יכול לשמור את החיים שלו שהוא לא ימות. אז הם לומדים מזה, אבל פיקוח נפש זה יותר משחילול שבת. להרוג אדם זה עבירה יותר, פיקוח נפש דוחה שבת. אם הייתו בשביל המורל לחלל שבת, מאוד שמתירים להכניס אדם לסכנת הריגה בשביל זה. אין שמירה מזה לזה, זה פשוט דבר שני. בתקופה של המלחמה היו המון המון חיילים באים לכותל המערבי, גם היום באים, אבל בתקופת המלחמה בשעות של התפילה הרבה פעמים אחרי התפילה יכלו לגשת אליי להתברך או לשאול משהו, 15-20 חיילים. אז אחרי שראיתי את זה שאלתי המון חיילים, מה יותר פוגע לכם במורל? האם הסיכון שאם חס וחלילה יהרגו, אז לא יתאמפלו בגופה שלהם, לא שלג התחילה, אם יהיה מסובך, יהיה סכנת איפה שלא יחלצו את הגופה, לא יחלצו את הגופה. הידיעה הזאת, או הידיעה שהם עלולים להישלח להרג, לא בשביל להציל חיים, אלא כדי לחלץ גופות. כולם אמרו שהדבר השני מוריד את המורה על פי 10 מהמשוות. כולם אמרו שנותנים להם להחליט בדבר, והם מעדיפים את האופציה של, לקחת ריזיקה שאם הם נהרגים אולי הם לא יגיעו לקבר ישראל, מאשר את הריזיקה שיכול להיות שישלחו אותם להרג בשביל אחד לתקופה. אז זה ממש אותו רב שפוסק לתלמידים שלו במקרים כאלו לא לסרב פקודה, לא רוצה להגיד את המילה שותף לרצח, אבל זה אין שום יותר הלכתי, ואמרתי את הדברים עם חיים קניאלסקי שאין שום יותר לשלוח חייל אפילו שלא בסדר מבחינת הדת, שאסור כהורגים שלא כדין. דוגמה שנייה שאמרנו אותה, בכיר מאוד בצבא שביקש לי כבר לא לדבר בשבוע בתקשורת, בעבר דיברתי בשבוע כבר בצבא בתקשורת, אמרתי את זה גם בתחילת המלחמה, זאת אומרת שנכנסו לתוך עזה אחרי שמחת תורה, כמה שעות אחרי שמחת תורה, וגם אמר לי את זה לפני שבועות אחדים בכותל המערבי, פעם אמר את זה פה בחדר, פעם בכותל המערבי, שלמעלה עד כאן משלחות ולסחות המספרים, אמר למעלה מ-100, אולי אני טועה קצת במספר יותר מקצת, חיילים נהרגו, אז הוא אמר לי שעלולים להרג, ואחרי שבועות אחרות אמר לי שכבר נהרגו במלחמה בחינם. שיטת הלחימה הייתה כובשים שכונה של ערבים, מפנים את המחבלים, אחרי איזה זמן משחררים את זה, חוזרים מחבלים ופעם שנייה נכנסים. אומר אין שום צידוק צבאי או מדיני לעשות כזה דבר, קבע שאתה תשמור את זה שלא יכנסו מחבלים. זה רק, אומר, זה אפילו לא סיבות של חוץ לארץ, זה סיבות של אנשי שמאל קיצוניים שהם עקובים פה את ההחלטות. אריק שרון אמר לנו שבועות אחדים לפני שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא בא פה לישיבה, הוא דיבר עם רבי דוד בצר שליטה, ולהבדים לחיים לחיים הרבי שם מזושן, להבדים לחיים לחיים אני, ויש אולי עוד, הוא אמר לנו עוד שבועות אחדים הוא יהיה ראש ממשלה, אז הידיים שלו היו קשורות מאחורה מה לדבר. היום הוא מדבר את האמת, הוא אומר, המדינה הורגת חיילים ואזרחים מחינם, נוחות החיים של פלסטינאים עדיפה למדינה מחיילים יהודים ואזרחים יהודים. אחרי שנים אמר את זה בתקשורת, כי בכך סיפרו לי, אני לא שמעת בעצמי, סיפרו לי בחורים של מרכז הרב, שיש אלוף או סגן, לא יודע איזה משהו בכיר בצבא בשם פוקס, שהיה אחראי על אזור של התנחלויות, והוא עשה צעדים שגועים שגרמו להרג מתנחלים ואולי גם חיילים, אני לא זוכר עכשיו, שהוא אמר בתקשורת, נוחות החיים של פלסטינאים קודמת אצלו לחיי יהודים. והצבא כך מתנהל. איך הם מטילים לשלוח את הבחור שלהם לצבא? הם מתהדרים בזה שמייצלם יש לך הרבה הרוגים, זה כתבי אישום עליהם. אז אני לא נכנע, אז גם את זה שאלתי. הם אומרים לי, הם קיבלו מרבותיהם בשום אופן לא לשמור את הכלים. זה מותר על פיקוח נפש? אני לא מתערב בעניינים שלהם. אבל שלהם יגידו על אלו שהולכים על פי ההלכה, שאסור בשום אופן לשלוח אדם לפריצות, אסור בשום אופן לשלוח אדם להרג בחינם, שלהגיד למי שאומר את זה, שזה לא התורה שנה למשה בסיני, אז אני אומר לך, התשובה היא, הסיני שלהם זה שדה בוקר. שדה בוקר, שם שדה בוקר נאמר באמת על ידי בן גוריון, שלרסק את הישיבות זה מצווה, ולהרוג יהודים לצורך פוליטי זה מצווה, באנטלנה הוא עשה את זה, וכולו, אז זה תורת שדה בוקר. אז אתה צריך לדעת, שם הם מלמדים תלמידים תורת הרצל, תורת תיאודור הרצל ותורת שדה בוקר. מי שרוצה להתהדר בהר סיני מזויף בשדה בוקר, מי שרוצה להתהדר במשה רבנו מזויף של תיאודור הרצל, אז באמת יש לו בעיה גדולה להגיד את השקפות של החזון איש הרב בליט. אבל כל מי שרוצה את המשה רבנו האמיתי ואת הר סיני האמיתי ידבק בדרכם של החזון של הרב מבריסק. הלוואי שנזכה ללכת בדרכם כמה שיותר. ואנחנו יודעת עוד דבר, יש, אסור להיות תמים. כמה שנים לפני השואה איתר מחשמו ויאבד זכרו הכריז שהוא רוצה להשמיד את היהודים, וכולם חשבו שזה בדיחה, ולצערנו הגדול נכון שהוא לא הצליח להשמיד לגמרי, אבל מיליונים הלכו. המדינה פה מכריזה מלחמה על התורה, אין בזה סיכות, צריך להיות עיוור צבעים כדי לא לראות את זה. ואנחנו צריכים להילחם. להילחם, איך נלחמים? שתי דברים. א', לבצר את חומותינו, להשפיע את התורה הנכונה על התלמידים, את הדרך האמת, את הדרך של החזון של הרב בריסק, בלי פשרות, כל הפשרות מיסודם של כל מיני ארגונים כמו מכון מנדל וקרן קמח, ויהודי הקלטה פעם שאחד מייסדי קרן קמח, איך שהוא אומר שזה נראה לו מוגזם שיש כל כך הרבה לומדי תורה ועוד כל מיני דיבורים כאלו. הכל אסור לנו ללכת בדרכם. אל תלך בדרך איתם, נהרג לך מצוותם. לך בדרך האמת, הדרך הישנה של גדולי ישראל מדור דור, תורה ותורה ותורה ותורה ותורה. כל אלו שאומרים שהחזון שורה את זה רק לתקופה מסוימת, אני עצמי שמעתי רב קניאזקי והדפסתי את זה גם בשמו, הכל שקר וחזב. חלוני שורה את זה עד ביעד משיח תתקנו ועד בכלל. יש חוברת בשם אהבת תורה, התפסתי אותה בכל מצורות, גם כחוברת, גם בספר דברי יעקב פקי מחשבה, הוא מורכב מחוברות החוברת השנייה, אפשר להשיג את זה מספר טלפון 0522-891-556. יש שם חוברת שכתבתי על פי הכוונתו של רב חיים קניאבסקי, והוא כתב מכתב חזק מאוד לבקש ללמוד וללמד את החומש בחוברת, ושם המבואר לעולמי עד להמשיך. כל מי שמסוגל ללמוד תורה כל החיים כדי לעשות, ללמוד תורה וללמד תורה.
0: רגע הרב, מחילה, תגיד את המספר טלפון לאט לאט, אנשים לא קלטו.
1: 052-289-1556. אפשר שם לקבל את החוברת אהבת תורה או את הספר דברי יעקב פרקי מחשבה, ששם יש את ששם יש את החוברת הזאת. גם יש אבי גבטה המפורסם שהמרגן של הרבה זמרים, אז הוא גם כן הוא מדפיס את הספר דברי יעקב פרקי מחשבה שכל את החוברת הזאת, גם אצלו אפשר להשיג את זה.
0: נגיד את הטלפון, נגיד את הטלפון שנייה, תרשימו את המספר הזה, זה חוברת שהשקפה חיונית וחובה. 052-891-556. תבקשו את החוברת אהבת תורה או שאר הדברים שהם קוראים לרב יעקב עדס 0522.
1: על החוברת הזאת יש מכתב שם ארוך מאוד מהרב קניאבסקי, שהוא מבקש בכל מקום שיש ספקות בדבר להמשיך רק תורה, ללמד את החוברת הזאת. הוא מבטיח שם הבטחות עצומות של שכר עצום לכל מי שיגרום, כל מי שילמד וכל מי שיגרום לאחרים ללמוד את החוברת הזאת. הצלחות בעצמו ובצאצאים בכל הדורות, בעבודת השם ובשפריו, בכל העניינים. זה ממש הוא עבר על חוברת כולה, הוא רצה לכתוב הסכמה גם בלי לעבור, אמר הוא לא חושד בי שאני כותב לו את מה שסיכמנו, אבל אני אמרתי לו אני לא אקח את המכתב עד שרב לא יעבור מההתחלה עד הסוף. וכך הוא עשה, הוא עבר לחוברת עוד בעוד לפני רב, סיפר לי גדלי אונס ברור שעבר מהאות הראשונה ועד האות האחרונה. יש שם אפילו כמה פעמים אנשים העירו לי תתקן פה את השורה הזאת, תנסה אחרי זה. אמרתי אני רוצה שיודפס כמו מה שהוא עבר בלי לשנות. אולי
0: הרבה, יש לנו זליגה גדולה בזמן, אז אם יש לנו תפילה קצרה
1: אותנו, וגם להחזיר בתשובה כמה שיותר. הם מנסים לקלקל אותנו, אנחנו צריכים לתקן אותם. זה המלחמה האמיתית, להחזיר בתשובה כל אחד, כל מי שיכול, כל אחד את כל מי שיכול, וכל אחד את כל מי שיכולה להחזיר בתשובה. זה המלחמה האמיתית. עכשיו נגיד בני השמה ישראל ונכוון, נתפלל השם גם שנזכה בביצור חומותינו, וגם שנזכה שכל עם ישראל יחזור בתשובה שדבר, אמן כן ירצון. כולם נגיד יחד, לא צריך לקוד שם סבל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא, אוי אבא, דובה, יצליחה אבא. אוי אבא, דובה, יצליחה אבא. אבינו מלכנו, החזירנו, בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, זכנו לשמור שבתות ומועדי קודשך. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו, אינה מגפה מנחלתך. אבינו מלכנו, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו, בטל מחשבות שונאינו. אבינו מלכנו, קנה כל צר ומפתיד מעלינו. אבינו מלכנו, פתח שערי שמיים לתפילותינו, וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך, בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, נשמע וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך, בפינו ופיפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, נשמע השם יעזור זכה כולנו בכל ישראל לשאות את הזמן ולחזור בתשובה שמה לאהבה ואחווה ושלום ובירות דושה ותארה ביטול כל שנאת חינם וכל דבר רע, ונזכה לשאות זמן בכל העניינים. אמן כן יהי רצון, שם חומך ובכל טוב.
0: תודה רבה הרב, תודה. הנה מאזינים, קיבלנו כאן עכשיו מהשעה אחת עד עכשיו שיעור בהשקפה, איך רואים את העולם, איך מסתכלים על כל מה שקורה סביבנו, לא נבלים מרעש ומגלים ומצלצולים, יש קו, יש סדר, יש הנחיות ברורות, איתם הולכים, יהיה ראשיים. נצא עכשיו להפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
11: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפול, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו, הישר מהג'ונגל הפוליטי, כתבנו הפוליטי שלום שטיין. שלום שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
2: טרפת הולך שם, אה?
3: אין בלגן. ישיבת הממשלה כעת נעצרת. השרים מתבקשים להגיע למשכן הכנסת. בשעה 3:30, עד השעה 3:30 צפויה להתקיים ההצבעה לחוק הקפאת המעצרים. בקואליציה בטוחים שיש להם רוב של לפחות 62-63 לחוק הזה, והחוק הזה באמת צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
2: ואז מה זה אומר? ברגע שהוא עבר בקריאה שלישית, הוא נכנס לספר החוקי ואסור לעצור שום בחור חרדי על גיוס?
3: אז באמת, לפי החוק הזה, כשהוא ייכנס לתוקף, החוק אומר שכל מי שלומד בישיבה 45 שעות בשבוע, זאת אומרת שהוא לומד תורה, הוא נחשב ללומד תורה, הוא זכאי, לא יודע להגיד את זה לפתור, אבל הוא, כששוטר יפגוש אותו, לפי החוק הוא לא יוכל לעצור אותו, בעקבות כך שהוא נחשב ללומד תורה.
2: איך החוק אומר שהבחור ישכנע את השוטר, או איך השוטר ישוכנע ממנו? איך הוא מוכיח שהוא לומד 45 שעות בשבוע? אפשר פה לפברק לו, לא?
3: אז בשביל זה יהיו שני סעיפים. אחד, הראש ישיבה של אותו בחור יצטרך להגיש תצהיר למשרד הביטחון, למשרד החינוך, שאותו תלמיד לומד בישיבה. במקביל, שר הביטחון ימנה מפקחים חדשים שילכו פעם בחודש, בחודש וחצי, לראות שאותם בחורים נמצאים באמת בישיבות. לפי החוק, אם בישיבה שיהיו בה יותר מ-20% של היעדרויות, שכאלו שלא נמצאים בישיבה, הישיבה הזאת תוסר מרשימת הישיבות.
2: זה אמור, שלום, זה אמור גם לאברכי כוללים. נגיד עכשיו האברך הוא בן 22, נשוי, לומד בכולל. החוק הזה חל גם עליו, או רק ישיבות של בחורים שלא נשויים?
3: אז גם אותם כוללים שאם לומדים במסגרת של 45 שעות בשבוע, אז בהחלט ייכנס לרשימה.
2: זאת אומרת, כל בחור כזה הוא גם צריך להיות רשום במשרד הביטחון, וגם שיש לו בכיס מכתב שהוא צריך להוכיח את זה, או שזה תעודת זהות והם רואים את זה על הצג מיד? איך זה יעבוד?
3: אז ראש הכולל או ראש הישיבה הוא זה שיגיש את התצהיר לבד, כאילו בשם כל תלמידי הישיבה, עם המספרי זהות שלהם, עם השמות שלהם, כדי שהם יהיו זכאים לאותו חסינות.
2: עכשיו, מי שכבר עצור בפועל, מה יהיה דינו?
3: הוא לא ישוחרר. מי שכבר עצור בפועל, החוק הוא מעתה והלאה.
2: מה עוד בג'ונגל מעניין עד הלילה, או עד יום רביעי? מה כאילו צריך לעניין אותנו, הציבור החרדי?
3: אז קודם כל בוא נספר קצת מה קרה אתמול. זה החוק הזה שצפוי לעבור בעוד שעתיים, לא בקלות. אתמול עד השעה 2 בלילה היה קרב מאוד מאוד קשה בין החרדים לציונות הדתית, שלא היו מוכנים בשום אופן להתחייב להצביע בעד החוק. הם המציאו לעצמם תירוצים שהם רוצים קודם חוקים שלהם, כל מיני תירוצים. לבסוף, בעקבות ההתעקשות של המפלגות החרדיות, הקואליציה מחליטה שהחוק הראשון שעולה זה חוק הקפאת המאסרים, והציונות הדתית התקפלה ותצביע בעד בעוד כמה שעות.
2: מי בקואליציה, אני מתאר שזה חופשי כיפות סרוגות, הצביע נגד?
3: הערכה בקואליציה שיהיו...
2: לא, אני מדבר על אתמול בלילה, שלום, אתמול בלילה.
3: על יסוד לימוד התורה הצביעו בסך הכל דן אילוז ויולי אדלשטיין, הפרושים הטריים מהליכוד, שכבר היה ברור לאן דרכם תהיה, והם נחשבים בכלל לחלק מחברי אופוזיציה.
2: טוב, תמשיך לעקוב, אנחנו נהיה בקשר, כי יש לנו עד יום רביעי עוד הרבה דרמות שם, אולי תדוג לנו עוד איזה משהו מעניין שייטיב קצת עם החרדים אחרי הסתירות שחטפנו. תודה רבה, שלום שטיין, כתבנו הפוליטי.
3: תודה רבה. תודה רבה.
2: תודה, להתראות. עכשיו בואו נעשה סיום ככה עם איזה משהו מתוק, משהו שהוא זיכוי רבי, משהו שהוא גם תעסוקה לבנות בחופש. הרב אברהם דניאל, שלום, צהריים טובים. הרב אברהם דניאל, אתה שומע אותנו?
4: שלום אבי משה לך, לכל המאזינים העיקרים.
2: אז אתה לא נח, ברוך השם, שיש אנשים כמוך ביקום, ואתה עובר מישיבה לישיבה, מסמינר לסמינר, עושה מבצעים, שמירת ראשון, פרסים, מרעיבים, ומה עכשיו?
4: עכשיו אנחנו באמת מתרכזים יותר על בנות ישראל קדושות וטהורות. עד ט"ו באב, יום כל כך מיועד לעם ישראל, לניסים ונפלאות בכל העניינים בעזרת השם, ואנחנו רוצים שסך הכל נלמד שתי עשרות כל יום בנושא שמירת הלשון, לקבל מודעות איך הכי קל שיכול להיות בעולם. יש לנו קו שנותן מענה, ויש שם באמת רבנים עם מתק שפתיים שנותנים את ההלכה בצורה כל כך ברורה ובצורה כל כך שלא משתמעת, נותנים את מה שמותר ומה אסור. אז כל יום יש איזו בחורה שבאמת מקבלת על עצמת הקבלה הטובה הזאת, ואנחנו לא רוצים שהיא תבוא לבד, אנחנו רוצים שתביא איתה עוד שתי בנות, והיא תהיה זכאית בעזרת השם לספר מתכונים באמת יפה, כל כך טוב, שהוא נותן גם מענה לאנשי המזרח, גם מענה לאנשים מכל מגזר ברוך השם, ובעזרת השם היא זכאית שעוד שתי בנות בזכותה ילמדו שמירת הלשון עד ט"ו באב, שבועיים, ימים.
2: איך היא עושה את זה? היא משאירה לכם הודעה בטלפון? זה מספיק?
4: אתם מאמינים? היא פשוט צריכה להתקשר כוכבית 8572,
2: 8572,
4: שלוחה 7,
2: והיא אומרת, קוראים לי אילנה לוי, אני מצרפת איתי תוכבת כהן בשושן הזה, וזהו, ככה נגמר,
4: כאילו הספר. נכון, לא, ששם היא תקבל מענה, ואז בזאת השם, בשלוחה אחת-אחת, יש שם את שתי ההלכות כל יום, שתדאג שגם הבנות שהצטרפו, גם הם יהיו איתנו.
2: אז כוכבית 8572, בכל בנות הסמינרים, כוכבית
4: 8572,
2: רבי אברהם דניאל יקר. תודה רבה,
4: תודה
2: לך.
4: תודה רבה, רבי משה לך ולכל
2: המדינים. ספר מתכונים אוניברסליים. תודה רבה.
4: כן, ברוך השם.
2: טוב, תודה עוד רבה, משהו. רבי תודה, משהו. תצליחו, תודה. רק אני רוצה להגיד עכשיו למאזינים, שאנחנו בעוד שעה נעשה את הפדיון נפש בעזרת השם, ואחר כך תהיה תפילה על כל השמות שנרשמו אצלנו במנהרות הכותל מול קודש הקודשים. אז גם אתם בבית תגידו אלה שנרשמו, כמה פרקי תהילים, שיהיה עם תקודינים, שיהיה נדהמתי. אני עובר על כל השמות שם שם. אני מקריא את השמות, אני מברך אותם אחד אחד. נדהמתי כמה תקועים בשידוחים, כמה חולים, כמה בעיות נפש. אני אולי יום אחד אעשה תפילה לזיווגים. אני רואה משפחות שלמות, 6 ילדים תקועים. בני רינה, 1, 2, כולה בני רינה, זה כאילו אותה אימא, 6 שמות, 7 שמות, תקועים בשידוחים. צריך את משהו עם השידוחים האלה, זו תפילה גדולה להריש את העולמות.
5: לא פשוט.
2: יופי, על הכל להגיד תודה, גם על מה שקשה לנו ומה שלא הולך לנו. אנחנו נסיים כאן, נאמר לכם תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, מוטי קופר שהיה לביצוע הטכני. אנחנו מאחלים לכם יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
4: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה כי לא יותר למתדלקים אמריקנים לחנות בנתב"ג מעבר ל-20 האחרונים כעת בנמל. זאת על מנת למנוע ביטולי טיסות מסחריות לנוסעים. המתדלקים הנוספים שנחתו בנתב"ג הגיעו גם ממדינות המפרץ הנמצאות תחת מתקפות איראניות. דיווחים מכלי תקשורת ערבים על פיצוצים עזים בשעתיים האחרונות של יעדי המשטר האיראני בבושר שבדרום ערב המדינה. חצי שעה קודם לכן דווח על הפצצות מן האוויר של יעדים במערב עיר הנמל בנדר אבאס. הלילה דיווחה ארצות הברית על סבב תקיפות משמעותי של יעדי המשטר בכמה אזורים. ברומא, איטליה, החל בצהריים סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון. נציגי שתי המדינות דנים בהסדרה קבועה בסיום המלחמה ובנורמליזציה בין ירושלים לביירות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי סבבים קודמים הסתיימו בהתקדמות. הרמטכ"ל אייל זמיר וראש אכ"א המליצו לנשיא לדחות את בקשתו של אלאור עזריה לקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. בצה"ל נימקו את ההתנגדות בכך שעזריה לא הביע חרטה ולא התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות חנינה. קודם לכן שר הביטחון כץ ביקש מנשיא המדינה חנינה למחיקת הרישום הפלילי, ובבית הנשיא הודיעו כי הבקשה תועבר בהתאם לנוהל לקבלת חוות דעת של גורמים רלוונטיים. כזכור, לפני כעשור שני מחבלים שתקרו חייל בחברון נוטרלו על ידי כוח שהגיע למקום. האחד מת ואילו השני נפצע קשה, והזריה ירה במחבל הנוסף למוות לאחר שחשש להימצאות מטען חבלה על גופו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
5: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: מחר עלייה נוספת במידות החום, תורגש הכבדה בחמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי דומה, ובשבת ירידה קלה מאוד בטמפרטורות.
5: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: ועד כאן חדשות כל חי.

0: צהריים טובים ומבורכים, שלום רב לכם, מאזיני כל חי, מה שלומכם, מה נשמע בצהריים אלו? אפילו לזר ביטון פה מתכונן לתוכניות הקיץ. שמעו, קיץ מענה הולך להיות, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, לפני הקיץ. אנחנו נכנסים היום בערב לתשעת הימים. תשע הימים בהם אנחנו מרכינים את ראשנו, מבינים שהכל גדול מאיתנו ואנחנו אנשים קטנים ושבסוף מתפללים לגאולה גדולה. תשע ימים ועשרה בני אדם שיושבים זה עם זה וכל אחד קורא ושונן. אין ישראל נגלים, לא מתוך הצער, לא מתוך הכאב, לא מתוך שום דבר, אלא מתוך שעוסקים בתורה. הנה עשרה בני אדם ווקלי, יונתן שטרן ושר חלוצי, יכול להיות?
1: אין ישראל,
0: שתהיה לכם האזנה טובה,
1: לא מתוך הצער.
0: עד ארבע אנחנו כאן.

עשרה בני אדם, יונתן שטרן שר פה כל כך יפה את שירו של יעקב שווקי, ביצוע של חיני אהרון רזל. עוד מעט אנחנו נהיה פה עם קיץ של מתנות, נחלק כסף למאזינים. כסף אותו נותנים לנו נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מאדרין. משחק באמת יוצא מן הכלל, המון תגובות שמקבלים פה למשחק הזה. באמת אפשרות שלכם לקחת כסף, כמה שיותר כסף בכמה שפחות זמן בתכלס. עוד מעט אנחנו נהיה עם זה.

אבל לפני הכל אנחנו פותחים פה את הקווים למשימת הוואטסאפ. אפשר לומר משימת הוואטסאפ שחיזקה רבים השבוע, הביאה את קולם של גדולי התורה, גאוני העולם בדור האחרון.

0: 0-5-5-3-3-3-93-93. התשובה הנכונה כמובן תזכה את הזוכה בפרס. בימים האחרונים לא פחות ממאות הודעות שנשלחו בזמן אמת, המון אנשים שמנסים להבין מי הכל המדובר. 0-5-5-3-3-3-93-93. ובלי הקדמות, אני עושה הרבה הקדמות לפעמים, אבל הנה, כעת, אחד הקולות של אחד האנשים הגדולים שכבר אינם. כשמקום הם לאידס,
1: כושר לאידס, הם רואים
0: כן, אז מי הכל המדובר פה? את מי אנחנו משמיעים עכשיו? את מי כולנו שמענו בשניות האחרונות? 055-333-93-93. בקולו של מי מדובר? 055-333-93-93. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות, אני אשמיע את זה שוב, לטובת אלו שלא הצליחו לקלוט ולשמוע. 055-333-93-93.
1: כשמיקום הם לאידס, כושר לאידס הם רואותם, מגזוק את זה, מה פרגילת מנתיר, אסרוי נגיפות. תתפנה מיסה, אלוש תוך עברי ברפלוי מתקרי נקים, נקרוי זה חתקוי,
0: כן, נראה לי שזה כבר מספק לנו תמונת מצב מאוד ברורה מי הדובר. המון תשובות שנשלחים, שאנשים שולחים כרגע לוואטסאפ שלנו ב-055-333-93-93. נעבור רגע לתשובות, נראה מה קורה עם המאזינים שלנו היום, האם התעוררו, האם חידדו את האוזניים. מאזינה פה כותבת, מדובר ברב שח, לא זה לא. הרב אוירבך, אומרת אסתר, לא. הרב אליושיב אומר פה, מאזין נוסף, לא. הרב שלום זלמן אוירבך, אומרת שושנה, לא. רבי יוסף שולם אליושיב, לא. אהרון, נעשה שוב. אסתר אומרת שזה אדמו"ר מוויז'ניץ, לא. מנשה פה לוקח אימור, אפשר לומר, על האדמו"ר מללוב, ולא, לא, זו לא התשובה. האדמו"ר מגור כותב ומאזין נוסף, לא, זו לא התשובה. הרב צבי יהודה כהן קוק, לא. בואו נקשיב רגע, למי הכל שייך?
1: כשמקום הם לאידס, כושר לאידס, הם רואותם, מגזוק את זה, ממש בגילת מנתיר, אז לא ינגיפות. תתפנה.
0: נשמע ככה באמצע לימוד. 055-333-93-93. אדמור מלובביץ' שומר פה מאזין, שואל כנראה, אנחנו עונים שלא. גם שרית אומרת שזה אדמור מלובביץ' של חב"ד, היא פירטה כבר, אבל לא. אהרון אומר שמדובר ברב קנמן, לא. מאזין בשם שלום כותב, הרב הגאון הצדיק, רב מוישה שטרנבוך, לא. אלחנן מירושלים אומר שהתשובה זה הרב יוסף שולם אליושיב, הרב אליישיב שנפטר לפני 14 שנה, השבוע ציינו את יום היורצייט שלו. הרב פינקוס שואל את אסתי, אנחנו עונים שלא. אדמו מתולדס ארון, לא. הרב ווסנר, גם לא. רבי ינקלה גלינסקי, זכר צדיק לברכה, כותבת פה מאזינה, לא. רב שלום שבדרון, גם לא. אדמו מסדיגורה, לא. שואלת פה אבישג, האם זה רב מוכר? והאם הוא נפטר בשנים האחרונות? אז האם זה רב מוכר? אני גדלתי עליו, נראה לי שכן. האם הוא נפטר בשנים האחרונות? לא כל כך. תגדירי שנים האחרונות, אנחנו יכולים לדון על זה. האם עשור אחורה נקרא שנים אחרונות? האם 40 שנה נקרא אחרונות? למה אנחנו מודדים את זה? האדמו"ר מקלויזנבורג אומר מה זה?

0: מבין, דני קוראים לו, אבל לא, זה לא אדמור מיקול אייזנבורג. יהושע, רק שלח את שמו, בלי תשובה. האדמור מגור אומרת מאזינה נוספת, גם מנשי אומר האדמור מגור, רב דוד פוברסקי אומר פה מאזין, לא. אסתי אומרת האדמור מקליב, לא. הרב אוזנר אומר אל חנן, מירושלים, לא, זה לא. הרב זוננפלד זכר צדיק לברכה, לא. אבישק מבקשת לדעת, תגיד לפני כמה שנים נפטר לפחות בערך, יש מיליון רבנים, נכון, נכון, נו זה המשחק, נו מה לא הבנו. רב שמואל רוזובסקי, אומרת מאזינה, מנש שכותב, אם גדלת עליו, זה בטוח לי טעי, למה מניין לך מה אני? סתם, אני חושב שאפשר לשמוע, אני מניח. הסטייפלר אומר פה מאזין, לא. רב מאיר חודוש, לא. אבל נראה לי זה קשור. אבל זה לא הוא. וואו. דרמה רצינית פה, כל צהריים אנחנו אותו סיפור, אה? 055-333-93-93, רק התחלנו ואנחנו כבר בשיא. של מי הכל שעיצב את עולם התורה, לא פחות.
1: שמיקום אין לאידס, כל של אידס הם רואים, מגזוק את זה, מה זה בגבס מנתיר, אז לא הנה גבול. שיפנה מי זה, שיפנה. הראש תוך עברי ברפלוי מתקרי נקים לפרוי זה שתקום יהיה. ולוקים זה רואים כמו כנביא לי נגזור. תברייב, תקים זה ברייב, און זה מפר לי. Мрань не бог не стримим, унзи закрытый тисконь, звучит зи шубли.
0: Кен, а за я, Рав? והתשובות שלכם ב-055-333-93-93. אבישג אומרת שמדובר ברב פינקל. לא, לא מדובר בו. מאזינים נוספים שואלים פה אם אפשר לגלות את זה ב-AI, אז עד כמה שאני יודע, לא, אין מצב לגלות את זה עם AI, אבל תפתיעו, למה לא? הרב דוב יפה אומר פה אהרון, לא. אשר אומר שהתשובה היא רביאנקה לקלינסקי. אני מניח שאשר היקר, אם היית מקשיב שלוש דקות אחורה, היית שומע שלא, אבל בסדר, בסדר, אנחנו נותנים פה לכל אחד את ההזדמנות. רב שמחה זיסל ברוד אומר פה מאזין נוסף, עוד מאזין אומר שזה רב צבי פסח פרנק, לא, לא הוא ולא הוא. רב יחזקאל סרנה גם לא. הרב שטיינמן, איזה דמות, איזה קדושה, אבל לא. רגע, סליחה על הצחוק הזה. יש פה מישהו שכאילו אמר משהו פה בטוח בטח יהיה. הוא כותב הסטייפלר הרב שח חזוניש, אפילו בלי פסיקים. לא, לא, לא אף אחד מהם. רב חיים קניאבסקי, לא. האדמור מסביל גם לא. הרב אליושיב גם לא. אבישה גם לא. רב מוישה ובר גם לא. רב יחזקאל אברמסקי גם לא. אור, אור הרב שיינבר גם לא, אבל אז מגיע פה מאזין בשם אהרון ושובר פה סי, צריך לומר. אני כבר אגיד לכם שאהרון עלה על זה, בואו תקשיבו רגע לכל ואז נדבר עליו.
1: כשמיקום הם לאידס, כושר לאידס הם רואים, מגזוק את זה, מה זה בגבס מנתיר, אז לא הנה גבול. שיפנה מי זה, שיפנה. הראש תוך עברי ברפלוי מתקרי נקים לפרוי זה שתקונגר ולוקים זה רואים כמו כנביא לי נרגיסור תברייב, און תקים זה ברייב, און זה מפר לי נראה לי לבוך נסימים ונזי זה קריטי תתקונגר זו שזי שוב לי אני כנזי זה תרובת נבוד אומר דיתו ואתם כן אני אמור ומפריך
0: חייך חייב לקראת אתכם רגע להמשך התשובות פה. אנשים ממשיכים לנחש. מנשה אומר, אחד מראשי ישיבת חברון, רב יוסף חברוני, אחד מאזין אומר, נוסף אומר, הרב משה מודחי אפשטיין אומר, אומרת מאזינה, רב מיכל יהודה לפקוביץ' אומר עוד מישהו, הרב שטיינמן, הרב פרבשטיין, גם לא, הרב אושר פרוינד, גם לא, וכן, אף אחד לא.

הקול הזה. הספרים שלו כולנו לומדים בהם עד היום. את משנתו כולנו ממשיכים ומתפלפלים בה. וכולנו עם מטרה אחת. להיות יותר יראי שמיים. לנסות ולהגיע לפרומיל ממה שכל אחד מגדולי הדור, הגאונים והצדיקים,

0: הנה דוד רוטנברג,
1: יש מיליון גם
0: בערב שומיים. עוד מעט נמשיך פה עם קיץ של מתנות. אתם בינתיים מוזמנים לחייג אלינו 0-3-5-9-3-9-3 אם אתם רוצים להיות חלק במשחק של נתיב החסד, ברקול טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. ב-60 שניות בהם אתם נשאלים שאלות וצריכים לענות כמה שיותר תשובות נכונה, כי כל תשובה נכונה מביאה לכם 50 שקלים לקופה והכסף מצטבר. 0-3-5-9-3-9-3 מיד אחרי הפרסמות זה יהיה. בינתיים כמה צלילים של דירי שמיים.

0: מיד אחרי הפרסמות אנחנו נהיה פה עם משחק הקיץ הלוהט של רשת נתיב החסד בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, קיץ של מתנות, המון טלפונים שנכנסים כבר, אולי אתם תספיקו גם, 03-593-93, כולנו במתח, מי ייקח את הכסף שבקופה היום? פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח באגד.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד ותדמיין שזה הוא ממש.
3: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי הערב ב9 כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
5: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלט, בהשכחת הרב מחפוט שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוט הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
14: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
15: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
1: עכשיו איתכם, 14:00, עם פסח באגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: תמיד איתי. מה קורה, מאזינים? מה נשמע? מה שלומכם? מה קורה, משה?
17: מה קורה, פסח?
0: שמע, ברוך השם, נהדר. אתה מבין שיש לך פה את האפשרות לקבל דקה, להישאל שאלות ולקחת כסף הביתה?
17: בעזרת השם.
0: תגיד, איפה אתה עושה את הקניות שלך?
17: נתיב החסד לפעמים, כי זה ליד הבית, ממש קרוב.
0: צריך להודות להשם על זה, אתה יודע, זה לא כזה מובן מאליו, שיש לך סניף, מתחת לבית, קרוב, אתה מסיים שחריס בבוקר, הולך לקנות שם, אתה יודע כמה ירקות, ואתה נהנה מהטריות, אתה נהנה מהאיכות, אתה... זה צריך להודות על זה, יש אנשים, אני מכיר, כאילו כן, יש לי דודים, גרים באיזה כפר בצפון, הם צריכים לנסוע חצי שעה כל פעם, לקנייה בסופר הכי פשוטה, חלב, חלב, זה חצי שעה נסיעה. תודה להשם, לא?
17: על זה תקנו אותי והמיטים.
0: שמע, אתה טוב, זה עוד מעט אנחנו נדון עם הרב נוסבחר פה. האם אפשר לברך על סניף קרוב לבית, הטוב והמיטיב? יכול להיות מעניין, אבל תשמע, נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, באמת שיחקו אותה עם משחק אדיר. יש לך 60 שניות לענות על כמה שיותר שאלות, נכון או לא נכון. כל תשובה נכונה, אתה מקבל 50 שקלים, וזה מתווסף לך. ענית תשובה אחת, יש לך 50, שתי תשובות נכונות ברצף, יש לך 100 שקלים. עכשיו, שים לב, אם אתה טועה, אנחנו מתחילים מחדש מהשאלה הראשונה, והסכום מתאפס לך. זה אומר שאנחנו חוזרים ומנסים לאסוף את הכסף מההתחלה. בסדר? אמן, אני כבר אוהב את האמונה שלך. שמע, אתה מחזק פה את עם ישראל. זה לא פחות חשוב מאשר לקבל כסף. באמת. שמע, הדקה שלך מתחילה. וכולנו תקווה שתצליח. תהיה מוכן, חד, ומספיק, אתה יודע, לענות נכון. אז בהצלחה.
18: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: כמו שהשאלה הראשונה שלך, הרי ההימלאיה נמצאים באסיה, נכון או לא נכון? נכון, אתה אכן צודק, יש לך 50 שקלים בקופה. שאלה השנייה שלך היא כזו, כל הסניפים פועלים תחת המותג בר כל טוב, נכון או לא נכון?
17: לא נכון.
0: אתה אכן צודק, 100 שקלים אצלך בקופה כבר, ואנחנו ממשיכים. סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, נכון או לא נכון?
17: נכון.
0: ואתה אכן צודק, 150 שקלים אצלך, הזמן מתקדם, ואתה כרגע אוסף את הכסף יפה מאוד. בוא נמשיך. חודש פברואר תמיד כולל 30 ימים, נכון או לא נכון?
17: לא נכון.
0: וואו, אתה צודק, 200 שקלים בקופה שלך כבר. שאלה הבאה שלך היא כזו, דקה אחת שווה ל-60 שניות, נכון או לא נכון? אתה אכן צודק, יש לך כבר 250 שקלים בקופה שלך, ואני לא אספיק לשאול את השאלה האחרונה כי נגמר לך הזמן, אבל 250 שקלים בקופה שלך שאתה מקבל עכשיו, זה מגניב, זה טוב, זה משמח.
17: תודה לך. תודה רבה להשם.
0: בדיוק, תקשיב, המסע של אמונה איתך, המשחק הזה, ואני רוצה לספר לך גם מי מעניק לך את הפרס שממלא אותך באמונה.
18: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
0: איזה מטורף, בוא נגיד שלום וברכה, צהריים טובים לתמר.
19: שלום וברכה.
0: צהריים טובים, איפה את עושה את הקניות שלכם?
19: אני גרה באלעד, ספציפית הכי קרוב אל הבית זה ברקול, אז אני קונה שם, אבל באמת יש להם תקורה מאוד טובה, ואנחנו נהנים מאוד מהמספרים שלהם. ובקלי יש הרבה סניפים באלעד, כל מקום שאנחנו נמצאים כמעט יש סניף קרוב.
0: פה ברקול טוב, פה נתיב החסד, פה שיר המרקט, כן? כאילו, את אומרת, רואים את זה בכל פינה.
19: כן.
0: ואת נהנית, אני שמח.
19: כן.
0: יפה, אתם תמיד מוצאים שם את הכל, הילדים נהנים. איך זה ללכת עם הילדים לנתיב החסד?
19: מהידיים בילדים, אבל תמיד זה נחמד ללכת לשם.
0: כן, כן, נכון, איזה כיף. בסדר, מה, לקנות המתקים והכל, כן, זה נראה לי החוויה האהובה על כולם. טוב, תקשיבי, תמר היקרה, יש לך דקה בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. היה והצלחת לאסוף סכום מכובד, את לוקחת אותו איתך. אם לא ענית נכון, לצערי אנחנו נשתמש בזה רק כמשחק, והכסף יישאר אצלנו. אבל אני בטוח שתצליחי לאסוף לקופה שלך כמה שיותר כסף. את מוכנה?
19: כן.
0: נהדר. אז הנה הדקה שלנו מתחילה.
18: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: מלפפון נחשב מבחינה בוטנית לפרי. נכון או לא נכון?
19: לא נכון.
0: את טועה לצערי, מלפפון כן, נחשב מבחינה בוטנית לפרי. בוא נתחיל מההתחלה. 50 שניות לפנינו. מלפפון נחשב מבחינה בוטנית לפרי, נכון או לא נכון?
19: נכון.
0: את אכן צודקת, 50 שקלים בקופה שלך. שאלה השנייה היא כזו, ליטר מים שוקל בערך קילוגרם אחד, נכון או לא נכון?
19: נכון.
0: את אכן צודקת, 100 שקלים בקופה שלך. אנחנו ממשיכים לשאלה השלישית. רשת ברקול נוסדה בשנת 2001, נכון או לא נכון?
19: מה, לא הבנתי?
0: רשת ברקול נוסדה בשנת 2001, נכון או לא נכון?
19: לא נכון.
0: את אכן צודקת, 150 שקלים אצלך בקופה. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. קילומטר אחד שווה ל-1,000 מטרים, נכון או לא נכון?
19: לא נכון.
0: את לצערי טועה, קילומטר אכן שווה ל-1,000 מטרים, ולצערי נגמרנו הזמן. אז כל הסכום מתאפס, ואנחנו עם המאזין הבא. אני מצטער שככה זה נגמר, אבל אלו החוקים של המשחק. אז בוא נאמר שלום וצהריים טובים לשימי.
20: שלום.
0: מה שלומך, שימי?
20: ברוך השם.
0: איך מרגיש ביום נפלא שכזה? עוד רגע מתחילים למעט בשמחה? יש לך הכנות מיוחדות?
20: לא.
0: תומר, אתה תיקח את זה בטוב. איפה אתה עושה את הקניות שלך?
20: אני, יש לי ברקול מתחת הבית.
0: שמה, זה פינוק. אתה יודע להעריך את זה?
20: כן.
0: תקשיב, זה באמת לא מובן מאליו, צריך לומר את זה. אבל זה בסדר, זה בסדר, וצריך להודות על זה. תשמע, דקה לפניך של שאלות, אתה צריך לענות על כמה שיותר תשובות, נכון? ראית, המשחק קשוח, אני מה זה נחמד, אבל המשחק לא. סתם, הוא נחמד מאוד אם מרוויחים בסוף. אז אני סומך עליך, אתה אלוף, אתה תצליח, שם לך טיימר, אתה לוקח את זה.
21: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: שימי, השאלה הראשונה שלך היא ככה. שבר חצי גדול מרבע. אני אעבור שאלה אחרת. יבשת אסיה היא היבשת הגדולה ביותר.
20: נכון.
0: אתה אכן צודק. 50 שקלים בקופה שלך, נמשיך לשאלה הבאה. יבשת אוסטרליה היא היבשת הקטנה ביותר.
20: נכון.
0: ואתה אכן צודק, 100 שקלים בקופה שלך. שאלה הבאה, כל הסניפים פועלים תחת המותג בר כל טוב.
20: לא נכון.
0: אתה אכן צודק, 150 שקלים אצלך בקופה כבר. מה שמקדם אותנו לשאלה הבאה, אנחנו מנסים להבין האם האוקיינוס האטלנטי גדול יותר מהאוקיינוס השקט, נכון או לא נכון?
20: נכון.
0: אתה לצערי טועה, ואנחנו נחזור בעשר שניות, ננסה כמה שיותר שאלות. יבשת אסיה, יבשת הגדולה ביותר.
20: נכון.
0: אתה אכן צודק, יבשת אוסטרליה, יבשת הקטנה ביותר.
20: נכון.
0: ומה שמשאיר אותך עם 100 שקלים בסך הכל, כי נגמר לנו הזמן, אבל אתה יודע, הצלחנו להציל קצת. הצלחנו להציל, אתה תלך לבר כל טוב, אתה תהנה עם 100 שקלים האלה. סתם קיבלת ככה, כי להתפנק, אתה יודע, לאיזה משהו, כמה משהו עם אפילו, מה, 100 שקל נכנס בזה הרבה דברים. טוב, בוא נשמע רגע, מי נותן לך את זה?
21: הפרס מתנת קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
0: יפה, בוא נאמר שלום לאבי.
22: שלום, אבי פיצח.
0: מה שלומך? חג
22: די השם, איך אתם מרגישים?
0: אני מרגיש נהדר, מרגיש יותר טוב עם זה שאתה הולך לקבל פה את הכסף שבקופה בעזרת השם. איפה תעשה את הקניות שלך?
22: אנחנו בנתיב החסד, ברוך השם.
0: שמע, ברוך השם, אני נהנה לשמוע שאנשים נהנים מאיכות של קניות, אנשים יודעים, אתה יודע, בסוף צריך לדעת איפה ומה לקנות, ואני שמח שאנשים פה יודעים לעשות את זה בצורה טובה. לדקה שלך, אתה בטח שמעת את המאזינים הקודמים, אתה מוכן, אני מניח.
22: ודאי.
0: יפה, אז דקה נכנסת לפנינו, ואני מאחל לך שתצליח כמה שיותר שאלות נכונות.
21: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: אבי, השאלה הראשונה שלך היא כזו, המיזוג בין הרשתות יצר רשת עם כ-90 סניפים ברחבי הארץ, נכון או לא נכון?
22: נכון.
0: אתה אכן צודק, 50 שקלים אצלך בקופה. שאלה הבאה, סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, נכון או לא נכון?
22: נכון.
0: יפה, 100 שקלים בקופה אצלך, בוא נמשיך לשאלה הבאה. מדבר גובי נמצא באסיה, נכון או לא נכון?
22: לא נכון.
0: אתה לצערי טועה, הוא אכן נמצא באסיה. אתה יודע מה רע בקצת לחקור את מה שקורה פה, אבל בסדר, בוא נתחיל מההתחלה. בזמן שנשארנו אני מאמין שתצליח לעשות את זה הכי טוב שיש. שים לב, השאלה הראשונה שלך הייתה כזו, המיזוג בין הרשתות יצר רשת עם כ-90 סניפים ברחבי הארץ, נכון או לא נכון?
22: נכון.
0: יפה, 50 שקלים אצלך בקופה. סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, נכון או לא נכון?
22: נכון.
0: יפה, מה שאומר שיש לך 100 שקלים כבר בקופה. מדבר גובי, השאלה הבאה שלך היא כזו, נמצא באסיה, נכון או לא נכון?
22: נכון.
0: וואו, יפה, הצלחנו להוציא 150 שקלים שענית נכון, וזה הולך לשובר קנייה אצלך בנתיב החסד. אתה קונה, אז יכבדו אותו שם ויכבדו אותך שם, והאמת שמכבדים שם כל הכוח, זה בכלל מרגש. אז תודה רבה לך אבי, אתה לוקח מאיתנו פרס מתנת.
21: הפרס מתנת קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
0: היום אנחנו נכנסים כולנו לראש חודש אב, ויש שידוע אבות החסידי שמראש חודש אדר מרבים בשמחה, ולא ניתנה הוראה להוריד בשמחה בעצם עד היום, עד ראש חודש אב, שמראש חודש אב ממעטים בשמחה. אז אני לא מדבר איתכם על מה קורה, כאילו מראש חודש אב ועד אדר, מה אנחנו צריכים להיות עצובים? ממעטים בשמחה עוד ועוד ועוד? לא יודע, זו שאלה טובה, נשאיר את זה לגדולי החסידות לפתור את זה. אבל אני יודע שעדיין אנחנו בבעיה שמחה, עוד לא קיבלנו הוראה חד משמעית למעט בשמחה. אז הנה, שמוניק סוכות.

0: מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם עוד ניחוש ואתגר למאזינים בשימת וואטסאפ, גם דרך האתר אפשר לשלוח לנו הודעות. אחרי הפרסומות נשמיע פה עוד הקלטה נדירה של אחד מגדולי הדור, ואתם תנסו לנחש במי מדובר. אז פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח באגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: על הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
6: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
13: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: כי בירבו ויוסיפו לכל
18: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
19: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
20: טורנדו אינברטר.
21: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
19: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
6: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
0: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, אינטרס.

שבנו לכם מהפרסומות. טוב, ממשיכים לאתגר הבא, אליו אתם יכולים לשלוח כמובן את תשובות בוואטסאפ שלנו 055-333-9393. אם תרצו גם להיכנס לאתר MS, יש שם אפשרות לשלוח הודעה לשידור, גם אותה אנחנו רואים. ואנחנו משמיעים לכם עכשיו קטע, אתם צריכים לנחש במי מדובר, בקולו של מי מדובר. היו חדים, היו נכונים. בואו ננסה להבין מי מדובר. קדיש, קדיש כזה קדוש, שומעים פה אנשים שעונים. חוץ מלזול את דובר, אני רוצה שאלת בונוס לתת. באיזה מעמד זה היה? באיזה מעמד נאמר הקדיש? וכמובן, מי אמר אותו? מאזין שידע לענות לי גם וגם, יקבל מאיתנו פרס. 055-333-93-93. יוסי אומר שמדובר בעצרת המיליון. יפה, אבל לא אמרת מי בעצרת המיליון. רגע, זה לא מעצרת המיליון. יפה הרעיון שלך, אבל אני צריך לדעת גם מי אמר וגם מאיזה אירוע זה. אז בואו ננסה לחשוב, מאזיני כל חי. אומר פה מאזין הרב שח, לא מדובר ברב שח ולא מדובר בעצרת המיליון, ובטח לא בחיבור של השניים, זה לא קרה ביחד. שומעים את הדמעות של אותו גדול בתורה שהיה לו חלום אחד והוא הגשים אותו בענק. אני חושב שכבר אמרתי רמז עבה מאוד. הרב ווזנר אומרת פה מאזינה, אבל לא מדובר בו. מי אותו רב שבוכה בעת אמירת הקדיש? אז הנה כל חי ככה מתלבטים. זה בהחלט מעניין. בטח יהיה מעניין גם לדעת באיזה אירוע זה קרה. אתם יכולים את התשובות שלכם לשלוח או לוואטסאפ כל חי 055-333-93-93 או בהודעה לשידור באתר אמס. מי בכה בעת הקדיש? ובאיזה מעמד זה נאמר? רגע, יש פה דרמה אמיתית בוואטסאפ כל חי. אומר פה מאזין שמדובר ברב כהנמן, אבל באיזה מעמד הוא לא אמר. עוד מאזין פה אומר שמדובר ברב מאיר שפירא מלובלין. עוד יצחק אומר שמדובר ברב אליושיב, אבל אני אגלה לכם סוד, זה מדובר ברב כהנמן. תקשיבו לה לדמעות, לבכי שלו. באיזה אירוע זה נאמר, מי יודע? יש פה גם תשובות, אבל לצערים לא מגיעות ביחד. יוסי אומר שמדובר בחנוכת הבית. עוד מאזין אומר מדובר בהקמת הישיבה, ועוד מאזין אומר פה שמדובר בחנוכת הבית של ישיבת פונוביץ'. איזה יופי שברגע שאמרנו לכם את השם,
הצלחתם לחבר ככה את, את הבן אדם, את גדול הדור, אל, ה, אל המיקום ואל האווירה, ולכן גם הדמעות. לכן גם הדמעות, הוא לא היה בלוויית הרב שח, הוא היה בהקמת הישיבה, הוא התפלל לזה, הוא איחל לזה, הוא קיבל לזה להקים את הישיבה, וזה היה המעמד הזה, איזה מרגש. הנה אור הגנוז, עם נפתלי קמפה, סוגר לנו את השעה הראשונה, מיד שעה הבאה אנחנו נהיה פה עם בית המדרש הגדול בעולם, בראשותו של הרב נחום נוסבחר, ונדון פה, נתפלפל פה, נרגיש פה את עוצמתה של התורה הקדושה יחד עם המאזינים, אז כבר שווים.

0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד בר קולטוב שירה מרקט ואקספרס מהדרין. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו בכל הסניפים.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
7: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף

0: חדשות כל חי, השעה 3.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. איראן שבה ומאיימת על ארצות הברית. בכיר איראני אומר לרשת CNN כי איראן תבצע תגובה הרסנית עם נשיא ארצות הברית טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי הבלתי מפוקח בהר המקוש. הבכיר אמר נגבה מחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה כי לא יותר למתדלקים אמריקנים לחנות בנתב"ג מעבר ל-20 מכונים כעת בנמל. זאת על מנת למנוע ביטולי טיסות מסחריות לנוסעים. השרה הבהירה כי מטוסי התדלוק האמריקנים יופנו לנחיתה בשדות תעופה צבאיים ברחבי המדינה. המתדלקים הנוספים שנחתו מנתב"ג הגיעו גם ממדינות המפרץ הנמצאות תחת תקיפות איראניות. דיווחים בכלי תקשורת ערבים על פיצוצים עזים של יעדי המשטר האיראני בבושהר שבדרום מערב איראן. קודם לכן דווח על הפצצות מן האוויר של יעדים במערב עיר הנמל בנדר אבאס. הלילה דיווחה ארצות הברית על סבב תקיפות משמעותי של יעדי המשטר בכמה אזורים. לקראת ההצבעה על החוק לביטול מעצרי בני הישיבות, יועמ"שית הכנסת שגית אפיק פנתה לחברי הכנסת החרדים במכתב ובו דרשה מהם להצהיר על גינוי נאות, האם יש להם בני משפחה חייבי גיוס שהחוק ייטיב עמם. יש כדי לעורר חשד לקיומו של ניגוד עניינים, או לכל הפחות מראית עין של ניגוד עניינים, טוענת היועמ"שית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית הכבדה בעומס החום. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.
1: פותחים שעה שנייה כאן בשתיים בצהריים, צריך לקרוא לזה שלוש בצהריים בינינו, אבל אוקיי, בסדר. מה שלומכם מאזינים? איך חברו הדקות האחרונות, הפרסומות החדשות? הרגשתם שהתחדש לכם משהו? כי אני מרגיש שאני רואה פה את מה שרשום לפניי, אני מרגיש ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. כל יום מחדש אנחנו צריכים להקפיד על כללים, כל יום מחדש אנחנו צריכים להיזהר מחדש, כל יום מחדש דומן בחובו את ה... נקרא לזה סכנות, אבל לא בהכרח, כי אנחנו יכולים להסתכל, לפקוח עיניים ולהיות זהירים. אז שימו לב, שיא ימי הקיץ למי שמאיתנו לא שם לב. עוד רגע בין הזמנים, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. אז איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, מבקשים שם לחדד שהרחצה בטוחה מצילה חיים. אז לפני שנכנסים למים, אנחנו עוצרים לרגע ובודקים, נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים אלי שמע להוראות ולהנחיות, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער, לא סוחים לבד, תמיד מקפידים שיהיה עוד אדם לידינו בקרבת מקום שמכיר אותנו ורואה אותנו. שומרים כמובן על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך דעת אפילו לא לשנייה, לא משחקים עם זה. לא נכנסים למים תחת העיפות או אחרי מאמץ, וחשוב מאוד, לא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו מאזינים, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות, אז שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים, ובמקרה חירום, פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים אל המים באחריות ויוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה, 1-2-2-1. וכעת, אנחנו אומרים שלום במעבר חד. רק מעברים חדים יש פה בתוכנית היום. למי שמכהן כראש הישיבה פה של בית המדרש הגדול בעולם, בין 2-4 כאן בתוכנית הזו, אנחנו נכנסים כעת לדיון הלכתי פורה מעמיק יחד עם המאזינים ביחד, מנסים להבין כל מיני דיונים, שאלות ופלפולים הלכתיים, עד שנגיע לפסק הלכה משמעותי ורציני, נבין מה עלינו לעשות. פסק שמגיע ישר מבית מבית ההוראה של הגאון רב עמרם פריד שליטה. אז שלום וברכה לרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד. צהריים טובים הרב. רגע, קשר קטן.
2: שלום וברכה.
1: שלום עליכם הרב, מה נשמע?
2: פסח בגד, איזה זכות לעשות שטייגן ביחד, ערב ראש חודש אב. אנחנו נמצאים, הרבה מכלל ישראל עכשיו מתפעלים תפילת ערב ראש חודש. היום זה יורצייט של רשי, היום זה יום ההזכרה, מה שקרא יורצייט של רשי, ואנחנו נדבר היום גם כן הלכה שקשורה, שיש ויכוח בין החתן של רשי לתוספות, מה רשי לומד, מה רשי התכוון.
1: וואה, נשמע דרמטי בהחלט.
2: כן, אז אנחנו מתחיל ישר בשאלה הזאת.
1: ולפני זה, אנחנו, זה לא תוכנית שבה אנחנו, איך קוראים לזה? בקיצור, בוא נפתח קווים למאזינים. 03-593-93-03-593-93-93. אנחנו לא פה לבד, יש לנו את המאזינים הרב, והם חלק אינטגרלי מהתוכנית היום. אז לכן, כבר עוד לפני השאלה, 03-593-93-93, זה המספר בשבילכם, להיות שותפים איתנו בדיון הזה, עד שנגיע לפסק הלוך רציני
2: ומשמעותי. להגדיל תורה או להדירה, לרומם את קרנה של התורה דווקא בימים האלה.
1: כן, חד משמעית.
2: יפה. אז רבותיי המאזינים, השאלה שלנו היום היא שאלה מאוד מעניינת. הרבה פעמים ביום שישי יש לחץ במטבח. כן? התנור הבשרי תפוס. עופים בו כל מיני דברים, עושים בו בשר, עושים בו דגים. התנור הבשרי תפוס. באה אישה ושואלת, אני רוצה לעשות תפוחי אדמה אפויים. ואת התפוחי אדמה אפויים האלה אני רוצה שיוכלו את זה עם בשר. אחד המאפויים אוכלים את זה עם בשר.
1: נכון.
2: אבל רק התנור החלבי פנוי. דבר שקורה ביום שישי בכל בית יהודי כמעט. התנור הבשרי תפוס, התנור החלבי פנוי, והיא רוצה לעשות תפוחי אדמה אפויים.
1: כמו אבן שאין לה הופכין. מה עושים? למה אי אפשר להשתמש גם בתנור החלבי?
2: מי אמר שאי אפשר?
1: רגע, יש בתים שמכינים כבר רוגות, ועושים פשידה לסעודה שלישית, וזה, אנחנו לא מדברים מכך כזה, נכון?
2: מתקשרת האישה לבית ההוראה, ושואלת, האם אני יכולה לעשות תפוחי אדמה אפויים בתנור החלבי ולאכול את זה אחר כך עם בשר ותנור חלבי בין יומו? אפו, עשו בזה לפני כמה דקות, עשו בזה עוגת גבינה.
1: הרב מביא פה חידוד מעניין, כבר בפתח התוכנית.
2: הרי פסח בג, אתה יודע שכל מה שאנחנו מדברים זה הלכות פרקטיות, על לימודי רע גדול והלכות למעשה.
1: נכון.
2: מי שמקשיב לתוכנית כאן, חוץ ממגדיל תורה ולאדירה, הוא יוצא כאן עם הלכות פרקטיות שהוא יכול להשתמש בהם, כלים שימושיים.
1: זוכה לשתי שולחנות, ואולי פה יזכה גם לשני תנורים.
2: נכון. היא מתקשרת לבית תורה והיא שואלת, האם יש אופציה שאני יכולה לעשות תפוחי אדמה אפויים בתנור החלבי על מנת לאוכלם עם הבשר? היא מתקשרת לבית תורה, הרב אומר לה, אם תעשי כך וכך יהיה מותר, ואם תעשי כך וכך יהיה אסור. וכאן אנחנו שואלים,
1: מה הרב אמר לה?
2: כן, איזה אופציה הרב אמר לה שתעשי ויהיה מותר? ודרך אגב, זו אופציה קלה מאוד. אל תחשבו, אני מדבר פה על אופציות מסובכות. אופציה קלה מאוד כדי לאפות תפוחי אדמה אפויים בתנור החלבי על מנת לאוכלם עם בשר. אופציה קלה מאוד, ובאיזה אופציה הרב אמר לה שיהיה אסור?
1: אני מרגיש ככה שיש מלא אנשים ששומעים אותנו עכשיו ומנסים לרדת יותר לפסים הפרקטיים, אז אני אקח אתכם רגע לפס הפרקטי איפה שאני נמצא. קילפנו תפוחי אדמה, חתכנו שמן זית, קצת מלח פלפל, ענף רוזמרין ככה, זה בכלל אם אנחנו רוצים להשקיע, וחצי כוס מים ככה שלא יתייבש. זה בדיוק, זה התוכן של התוכנית.
2: שימי ברוורמן, תדע לך שיש פה מתכונים פה היום לחובת שבס קוידס.
1: זה גם מתאים לתשעת הימים, דרך אגב, זה פר ולחלוטין.
2: ורק התנור החלבי פנוי לה.
1: מה היית עושה? רגע, והתקשרה כבר לרב. השיחה כבר הייתה, התקשרה לבית ההוראה של רבה מופריד.
2: נו מה, לא משנה.
1: כן, לא משנה, כן. במקרה הזה, התקשרה לשם, ואמר לה הרב, ככה את עושה, או ככה את עושה.
2: יהיה מותר, וכך יהיה אסור.
1: מה הרב אמר? 03-593-93
2: ואנחנו נשאל עוד שאלות, רבותיי. עכשיו כולם מחליפים חולצות. בני אשכנז, מהיום בשקיעה, לבני אשכנז כפר, אסור ללבוש בגדים מחובסים. לבני אשכנז כפר מהיום, אסור לחבס. אז בני אשכנז כולם עכשיו מחליפים את הבגדים. דרך אגב, לפי רבה מופריד, מספיק ללבוש כל חולצה כמה דקות. יש בזה כמה דעות. יש כאלה אומרים שצריך ללבוש רבע שעה, יש כאלה אומרים חצי שעה. לפי רבה מופריד, מספיק ללבוש כל חולצה כמה דקות. עד עכשיו תוך כדי השידור, בני אשכנז מחליפים חולצות.
1: מלא חולצות.
2: מלא חולצות, מחליפים כל כמה דקות, ותוך כדי זה עושים שטייגן. ואני רוצה לשאול עוד שאלה. האם, שאלה מעניינת, ואני רוצה לשמוע על זה שיגידו סברה. הלכה למעשה, היום לבני אשכנז, יש לחץ עם הכביסות. האם מותר להכניס את המכונת כביסה, דקה לפני השקיעה, את הבגדים למכונת כביסה, והמכונת כביסה תפעל אחרי השקיעה שכבר מתחיל תשעת הימים, האם מותר או אסור?
1: האם מותר להוציא, האם מותר לחבס, מה דין

0: תשעת הימים בגדים פשוטים, וזה קשור לשאלה של אבן השתייה. עד כאן השלוש שאלות שלנו להיום.
1: מה נקרא בגדים פשוטים? למישהו יש חור בגרב, הוא רוצה גרב חדשה?
0: רוצה לקנות גרביים. האם מותר לקנות גרביים פשוטים? האם מותר לקנות עטים פשוטים?
1: ולהתחדש בהם כמובן. ולחדש את זה, יש לו חור בגרב, מה הוא יעשה? לא לחדש. בסדר, האם מותר לקנות? האם מותר לקנות?
0: בדיוק, בגדים פשוטים, כן.
1: הרב, יש פה כבר תשובות שהגיעו לנו כאן לוואטסאפ, זה נשמע תשובות פרקטיות יותר, פחות החילוק, פחות נכנסו פה לדיון של מה הרב אמר, אבל מישהי פה כותבת, יש פה שתי תשובות, מישהי כותבת שתנקה טוב את התנור החלבי, שלא יהיה ממשות, להדליק שעה על חום גבוה ויכולה להפות את תפוחי האדמה. אופציה אחת שאומרת מאזינה, מאזינה נוספת, מציעה להדליק את התנור על החום הכי גבוה למשך חצי שעה.
0: רבותיי המאזינים, אנחנו מדברים על פתרונות יותר פשוטים. אין זמן ביום שישי שיש לחץ במטבח להתחיל להפעיל את התנורים.
1: חצי שעה עכשיו, מה ביקשנו?
0: אנחנו רוצים פתרונות יותר פשוטים.
1: כן, אז בוא נאמר שלום למאזינים שנמצאים איתנו כבר על קו הטלפון. בוא נגיד שלום למרדכי.
2: שלום וברכה.
1: צהריים טובים, אז איפה אתה נכנס בכל השאלות האלה?
2: צהריים מבורכים.
1: כן.
2: עד כמה שידוע לי, מכסים את התבשיל, זה מועיל בשביל שלא יצטרכו להכשיר אפילו את הכדור. אז אפשר לאכול אותו עם מסגר לכתחילה. מכסים אותו בנייר כסף והכל בסדר.
0: יפה. זאת אומרת, בא כאן המאזין החשוב שלנו, הרב מורדכי, והוא טוען שאם מכסים את תפוחי האדמה בנייר כסף, אז בחיי גב למותר להכניס את זה לתנור החלבי, ואחר כך לאכול את זה עם תבשיל בשרי, בלי, עם בשר אפילו ממש, בלי שום בעיה. הרב נתן פתרון יפה מאוד. אני רוצה לשמוע עוד מאזינים, כי יש לנו פה הרבה על הקו. כמובן אומר אחר כך מי הזוכה. שר כוח גדול, החכמת אותנו.
1: שלום לעדן.
3: שלום, שלום.
1: צהריים טובים.
3: שלום טובים. לפי מרן הרב עובדיה, מספיק רק לנקות את התנור ולהפעיל, זה לכתחילה, ודין לרבנן, לפי הבן ישראל והרמ"ז, זה רק בדיעבד.
0: אז רגע, רגע, הרב עדן, כבודו מדבר, תלמיד חכם גדול, שכוח גדול, שוב, כבודו אומר ככה, שלפי מרן הרב עובדיה יוסף, אז מה צריך לעשות?
3: רק לראות אין ממשות של...
0: אתה אומר שיסתכל בתנור החלבי, לראות שאין שם איזה רתיחת עוגת גבינה שנשארה, ואז אתה אומר שאפילו לכתחילה אפשר לעשות בתנור החלבי תפוחי אדמה על מנת אחר כך לאכול אותם עם הבשר. ולפי דעת הרמ"א והבן איש חי...
3: רק בדיעבד.
0: רק בדיעבד. זאת אומרת, לכתחילה לא לעשות את זה.
3: כן, לכתחילה רק
0: אם אתה לא... יפה. יישר כוח גדול גם אתה. גם כבודו נתן לנו פה עוד כיוונים... ויש פה עוד הרבה הרבה להגדיל תורה ולהדירה, רבותיי, שכוח, אחר כך נגיד כמובן מי הזוכה.
1: 03-5-593-93 אני הכי עדיף שתעלו לשידור, נבין, נדון איתכם ביחד. יש אפשרות בוואטסאפ 055-333-93-93 וגם כמובן הודעות לשידור באתר אמס. עוד מאזינה כותבת פה שתעפה בתבנית חד פעמית ולחסות, מבחינת זה הכי פשוט שיש.
0: זאת אומרת, ההצעה כאן אומרת כאן המאזינה שתעשה בתבנית חד פעמית
1: בתנור, תבנית אלומיניום כזה
0: בתנור החלבי, ותחסה. אחד המאזינים פה אמר שמספיק רק לחסות. היא אומרת גם צריך תבנית חד פעמית וגם לחסות.
1: לא, רגע, הוא אמר מספיק רק לחסות את התבנית המקורית של התנור החלבי.
0: ככה הבנתי מאותו מאזין חשוב. עד הרבה אנחנו להגדיל תורה ולהדירה. ואני אומר דבר מאוד יפה, הרב פסח בגד, אני לא מחייב, זה לא חלק מהתשובה, יזכו גם בלי זה. אבל הנידון שאנחנו דנים עכשיו, היה בזה ויכוח, אתה יודע בין מי למי? בין החתן של רשי לתוספות, מה דעת של רשי, והיום זה יורצייט של רשי. אז לכן אנחנו מדדנים בנושא הזה, בגלל שיש בזה ויכוח בין החתן של רשי לרשי. בנידון שאנחנו מדברים, יש פה איזה הקשר שקשור לזה, אם אחד המאזינים יענה על זה, אנחנו נשמח, אבל לא חובה. אנחנו רוצים לשמוע תשובה מושלמת. עוד אף אחד עוד לא אמר את התשובה בשלמותה. ענו פה כל מיני כיוונים.
1: אולי שלמה יושיע אותנו. שלמה, שלום.
4: כן, שלום. רציתי לומר
0: מלך שהשלום שלו הרב רב שלמה להגדיל תורה ולהדירה. אתה יודע שכתוב בשולחן ערוך שאדם צריך להיות כל השנה כולה מיצר על חורבן ושריפת בית אלוהיכינו, ובפרט עכשיו בימי בין המצרים, ובפרט עכשיו בתשעת הימים שמשנכנס עמתי בשמחה. אומר שם המשנה ברורה, אבל תורה ותפילה צריך להיות בשמחה. אז לכן פסח בגד פה שעושה את הדברים בשמחה.

0: הביאו את פסח בגד, שירומם פה את התורה בשמחה, כי זה אדרבה, יש עניין גדול ללמוד בשמחה.
1: איזו זכות, אני עכשיו מרגיש הרבה יותר לחוץ.
0: דווקא בימים האלה. כן, הרב שלמה.
2: כן, פשוט להכניס את זה לסקית אוכל, סקית קוקי קוראים לזה.
0: כן.
2: ושזה לא, אז זה לא פולט החוצה, וזה לא מקבל מהתנור.
0: יפה. אז כבודו אומר, לקחת סקית, מה שנקרא היום סקית קוקי, זה לא קוקו, זה סקית קוקי, זה משהו, זה לא יודע כך קוראים לזה ככה.
1: כן, יש לזה שם אחר, אני מנסה גם להיזכר.
0: לא, כך קוראים לזה, לא?
1: כן, יש לזה עוד שם, לא משנה, בסדר.
0: הוא אומר כבוד הרב, לוקחים סקית קוקי, קושרים את זה בתוך סקית קוקי, וככה אין בעיה להכניס את זה בתנור החלבי, ולכן לקחת את זה בשרי. אין ספק שכל מה שהמאזינים פה אומרים, זה דברים נפלאים ביותר. אני מחפש עוד יותר כולה, עוד יותר את התשובה ככה על כל האופנים. שכוח, כמובן, יכול להיות שכבודו זוכה, כן.
2: עוד דבר, פשוט לבשל משהו בין לבין.
0: טוב, אני מחפש משהו יותר קל. אבל זה נכון, כבודו צודק. כבודו מה שאמר בחלק הראשון לגבי סקית קוקי, לגבי לבשל דבר בין משהו למשהו, צריך לדון בזה, אבל לגבי סקית קוקי, כבודו צודק.
1: מה יהיה הדבר שמבשל בין לבין?
0: כן, כן, אבל זה עוד נושא שלם.
1: כן, אז תודה רבה לך שלמה, בוא נאמר שלום ליהודה.
3: כן, שלום. אני חושב שישים נייר, לא משנה מה עיקר, משהו שיספוג שעשה שלא יעבור הטעם. בוא נגיד גם על התנור, או על התבשיל, או על התפוחי אדמה, כמו שאמרו.
0: כן.
3: ואז באופן הזה יהיה מותר לו.
0: אז אני חוזר לטובת המאזינים, רבותיי, תקשיבו טוב. אומר הרב יהודה, אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר, יש כאן אישה, אתה יודע כמה נשים עכשיו מקשיבות לנו, והרבה פעמים, לא רבה, הרבה גם הבעלים מבשלים לחובת שבס קוידש.
1: כן.
0: רוב אמול החשיבות, פסח בגד מבשל לחובת שבס קוידש.
1: את רוב האוכל, כאילו, לפעמים גם את הכל. אני אוהב את זה, הרב.
0: מעולה.
1: זה עושה לי טוב.
0: חובת שבס קוידש. רוב אמול החשיבות, הגמרא שם ביאה.
1: נו, זה נותן השראה.
0: יש שם אחד המוראים שהוא היה לובש בגדים של משרתים. הוא אמר, מה זאת אומרת, המלך תכף מגיע, מבריקים את הבית, עושים כל מיני דברים.
1: וואו.
0: אז יפה לשמוע שפסח בגד את רוב התבשילים הוא מבשל, אז נפקימין גם לבעל. אתה שומע מעכשיו, אם אתה רוצה לעשות תפוחי אדמה אפויים, לאכול אותם עם בשר בתנור חלבי, אתה יכול או לא יכול. אומר לך המאזין הרב יהודה, שאם אתה לוקח, תגיד אם הבנתי אותך נכון, אם אתה לוקח נייר אפייה, בדרך כלל נייר אפייה שלנו הוא אטום, אתה לוקח נייר אפייה, ואתה שם את זה על המגש החלבי, בתנור החלבי שהוא בן יומו, אין שום בעיה לעשות תפוח אדמה אפויים בתנור חלבי, אחר כך נכון להתבשר, ככה אתה אומר?
1: אבל צריך לטום את זה, לא?
3: לא, לא על מגש חלבי.
1: יהודה.
3: כיוונתי, בוא נגיד, על המגש בשרי, לטוף כולל את המגש, או בעצם לא יודע אם צריך לטוף את המגש עצמו.
1: להכניס את המגש הבשרי לתוך התנור החלבי.
3: ולעטוף את כל המגש מבחוץ.
0: אז אתה אומר שצריך לעטוף, אתה אומר לקחת ולעטוף גם מלמעלה וגם מלמטה.
3: כן.
1: יש פה אווירה של פסח, רבנו.
0: יפה, הרב כמובן מדבר מאוד מאוד מאוד טוב, אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד מאזינים שאנחנו צריכים להיות על הקו, ואנחנו ככה נאמר בסוף ככה בי צודק.
1: כן,
0: אנחנו חפשים דברים יותר קלים ולהגיד מתי הרב אומר לאסור ומתי מותר לה. ורבותיי, מותר להכניס למחולת כביסה דקה לפני השקיעה, והמחולה תמשיך לעבוד אחר השקיעה.
1: לגבי קניית הבגדים הפשוטים.
0: בגדים פשוטים, כלים פשוטים, ומה כל זה קשור לאבן השתייה, רבותיי, אנשים פה רוצים לשמוע תשובות הלכות למעשה, האם מותר לקנות כל מיני אפרונות בתשעת הימים, כל מיני דברים, האם מותר לקנות גרביים בתשעת הימים, ומה כל זה קשור לאבן השתייה.
1: המאזינה בוואטסאפ הרב עוקבת אחרינו, ומציעה עוד רעיונות. היא אומרת עכשיו לנגב את התנור שלא תהיה לחוט ומשהו שם בתנור החלבי, ולאפות בתבנית חדשה חד פעמית מחוסה.
0: יפה, אני מקבל את ההצעה. אנחנו מחפשים עוד הצעות יותר קלות.
1: יותר קלות, יותר קלות. אנחנו מורידים את הרף.
0: הכל מה שאומרים הכל נכון, מחפשים הצעות יותר קלות, ומתי הרב אומר מותר, מתי הרב אומר אסור.
1: אז בוא רגע הרב ברשותכם.
0: דרך אגב, פסח בגד, השאלה שהרבה הרבה שואלים אותה, להפות חלות. האם אפשר לחובת שבס קוידש להפות חלות בתנור חלבי, שאחר כך רוצים לקחת את החלות האלה ולאכול אותן?
1: לנגן אותן עם הקציצות בשר.
0: עם הקציצות בשר, האם מותר? אנחנו רוצים לומר אופנים מסוימים, קלים ביותר, שמותר הלכה פרקטית, הלכה למעשה. ואתה ועולים פה תלמידי חכמים, כמו בימים האחרונים. אתה יודע, אני פוגש אנשים ברחוב. הרב, אז מה מברכים על קורנפלקס? אנשים פוגשים,
1: כולם
0: דנים בזה, אתה מבין? להגדיל תורה ולהדירה. שלכם ישראל.
1: נכון, נכון, נכון. 0-3-5-9-3-9-3. הרב, בוא נעשה רגע חזרה, נצא לפרסמות, ונעשה רגע לפני חזרה קצרה על, על השאלות בשורה ממוקדת, כדי שהמאזינים יבינו יפה. את כל החלקים. אנחנו שואלים פה כמה שאלות נפרדות.
0: יפה,
1: כדי לחבר אותנו
0: לעניין. יפה, יפה, יפה. אני אוסיף שאלה לטובת המאזינים.
1: או, וואו.
0: אני, okay. אני ככה יוסיף שאלה. אתה יודע שהרבה כאלה יוצאים לצימרים עכשיו.
1: בטח.
0: יפה. אז עכשיו...
1: הלוואי עליי.
0: יפה. יש כאלה שאין להם כוח לסחוב הרבה כלים. בצימרים, זה בעיה להשתמש בכלים נכון. של הצימר. עכשיו, אם אנחנו עושים לכמה ימים, אז היא רוצה לקחת...
1: מבשל, רוצים... כן, כן, כן. זה כן. מנגל כזה, איזה רב אחד.
0: יפה, בטח. יפה. עכשיו, היא רוצה לקחת איתה כלי, היא רוצה לדוגמה לקחת את המחוות. אבל במחוות הזה... תגנו שניצלים. יש לה בבית מחוות שמתגנים שניצלים. אין לה כוח לסחוב.
1: בטח נמצא להכין את החביתות בבוקר.
0: כן, היא הגיעה, אתה יודע מה, אני אשאל את השאלה עוד יותר פרקטית ולמעשה. היא הגיעה לצימר, והיא שמה לב שהביאה איתה רק את המחוות של השניצלים. רק את המחוות הזה שמתגנים על השניצלים.
1: אוי, במקום את המחוות החלבית.
0: כן, הביאה רק את המחוות. ועכשיו, היא רוצה...
1: מהדינה של השקשוקה.
0: יפה, היא רוצה לעשות חביתה לילדים שיוכלו עם זה גבינה. אבל אומר לה בעלה, אבל המחוות הזה, זה מחוות שתקדו פה שניצל, מחוות בשרית. איך את רוצה במחוות בשרית לעשות חביתה שיוכלו אותה אחר כך עם גבינה? מה זה? אז מתקשרים עוד פעם לבית תורה. אז מה עונים להם בבית תורה? האם יכולים, הם צאים כרגע בצימר, יש להם רק מחוות בשרית, האם יכולים לעשות בזה חביתה על מנת לאכול את זה עם גבינה? וזה קשור ליורצייט של רשי, ויכוח בין חתן של רשי.
1: וואי, וואי, וואי, הרב, הדברים פה מסתבכים, מסתבכים.
0: אז לפני הפרסומות רק אנחנו נחזור על השאלה.
1: כן.
0: מה קשור, איזה, אני אשאל את זה בצורה יותר קלה, ככה אנחנו רוצים שהמאזינים יזכו פה בדברים גדולים.
1: נכון.
0: איזה הלכה יש לנו בעקבות שהתבטל אבן השתייה? איזה הלכה יש לנו? ואני מוסיף, זה קשור האם מותר לקנות בגדים פשוטים, האם מותר לקנות חפצים פשוטים בתשעת הימים.
1: הרב קושר פה את כל השאלות בסוף לתשובה אחת, כמו שאני מבין נכון, וכמובן, לוויכוח מיתולוגי, לא ויכוח, סליחה, מחלוקת, מחלוקת בין גיר לעולם.
0: רבותיי, להחליף חולצות, לא לשכוח להחליף חולצות, לעשות כביסות. ולך אגב, פסח בגד, אני חייב להגיד לך עוד הלכה, שאנשים לא יודעים, גם מגבות של ידיים, וגם מצעים, לבני אשכנז זה מהיום בלילה, ולבני ספרד זה מתחילת שבוע הבא, גם מגבות ידיים וגם מצעים, אסור לחדש, אסור לקחת מכובס, גם מגבות ידיים. עכשיו, מי שרוצה, אסור כל תשעת הימים להוציא מהארון מגבת ידיים מכובסת, להוציא מהארון מצעים ולשים מצעים מכובסים, מגבות ידיים מכובסים, אסור. עכשיו להכין אותם, שאישה תיקח את המגבת ידיים, קצת תנגב את הידיים בזה. את המצעים גם כן, שלשקע בזה קודם כל כמה דקות. צריך לדעת, זה מפורש, שולחן ערוך. דף קופנון א',
1: דין מגבות כדין בגדים, דין מצעים כדין בגדים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: כי אני לא יודע אם זה עובד ככה בהלכה יותר מדי, אבל בסוף אנחנו מסתכלים על המטרה, לא? וזה גם אולי אפשר לקשר את זה לנושא של המוזיקה. יש היום הרב, לא יודע אם הרב מכיר ושומע, אבל יש המון מוזיקה ווקלית היום שהמקליטים שלהם, איך אומרים, משתגעים כבר. אפשר לעשות הכל, אפשר לקחת, לעשות טופים עם הפה והכל ולטפח את זה יותר מדי עם אפקטים מיוחדים חדים, ולעשות כאילו זה ממש נשמע תזמורת ואנשים מנגנים. ופה נכנסת השאלה שלי, שאני מתעסק עם מוזיקה, אני מנגן הרבה שנים, ואני קצת למדתי את המטרה, למה אנחנו עוצרים עכשיו מהעשייה המוזיקלית. וכל הסיבה שאנחנו עוצרים מהעשייה המוזיקלית, כל הסיבה שאנחנו עוצרים את השמחה הזאת שמתפורצת בנו כל יום, זה כי נחרב פה בית, זה כי קרה פה משהו שהוא לא רגיל. אז לכאורה, גם המוזיקה הווקלית לא אמורה להרים לנו, לא אמורה לשמח אותנו. מה עשינו בזה אם יש מוזיקה ווקלית שעשה לנו טוב על הלב? לכאורה, אני רק אומר, בסוף צריך לזכור את המטרה הרב.
0: נכון.
1: למה כולנו התכנסנו פה?
0: נכון, נכון, נכון. כתוב בנביא, קירו לבבכם ועל בגדכם. העיקר צריך לזכור שכל העניין של הצום זה בשביל לעשות תשובה, ולזכור את חורבן הבית. זה העיקר, ולבכות ולהצטער על כך, על שרפת בית אלוקינו ועל שכינה בגלותה. אפשר להוסיף עוד שאלה באגדת?
1: אני חושב שהמאזינים כבר, יש להם יותר מדי שאלות, אבל כן, למה לא? זה רק מוסיף, הרב.
0: שאלה באגדת,
1: ומי
0: שיגיד על זה, צריך לקבל פרס חשוב.
1: או, רגע,
0: אז תקשיבו. שאלה באגדת, ואני רוצה על זה ראיה מפסוק בתהילים. שאלה באגדת, בדברי אגדת. והשאלה היא כזאת, שיהודי לא עלינו רואה שהולך להתרחש עליו איזושהי דבר שנראה לו צרה. האם הוא צריך, ואני רוצה ראיה לזה מפסוקים, האם הוא צריך, כמובן להתפלל הוא צריך, כן, לעשות שוב הוא צריך, אבל אם הוא צריך להצטער ולבוא שק, כמו שאומרים שק ואיפה יוצא לרבים, או שהוא צריך לקבל את זה בשמחה. ואני רוצה ראיות הזה עם פסוקים מפורשים בתהילים. אני חוזר עוד הפעם, בן אדם רואה שהוא הולך להתרחש עליו איזה מאורה שנראה לו לא טוב. האם הוא צריך להתחיל להיות בצער, בצער ולבוא שק, או שהוא צריך להגיד, ריבנו שם, אני סומך עליך, ולהיות בשמחה גדולה ועצומה שיש לנו, אבינו אב החמד שדואג לנו, ראייה מפסוקים בתהילים.
1: אין לי ראייה מפסוקים בתהילים.
0: אני רוצה ראייה מפסוקים בתהילים.
1: אולי אחר כך אני אגיד את הסבורה שלי, בסדר. 03-593-93-03-593-93, הרב, לפני שנצא לפרסמות, מר מציע לגבי החלות, הוא אומר, אפשר להפעול את החלות במגש פרווה, ולהשאיר פתח קטן בדלת למעלה, כדי שהעדים יצאו החוצה. זו ההצעה של מר.
0: אנחנו רוצים הצעות יותר קלות.
1: יותר קל, יותר קל, מר, אנחנו מסתבכים פה איתך. יותר קל, יותר קל, 03-593-93, מה דינה של השקשוקה, של החביתה, שבושלה מחוות הבשרית? האם אפשר לאכול את זה עם איזה שליחתה של לשמנת? האם אפשר לאכול את זה עם נגיעה של גבינה? מה קרה? מה ביקשנו? סתם, לא, לשמור כשרות כמו שצריך. אבל הנה האופציות שלנו לעשות את זה כמו שצריך. 03-593-93, עם הרב נחום נוסבכר, כאן בית המדרש הגדול בעולם. מיד חוזרים.
4: עכשיו איתכם, 14:00, עם פסח בגד.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
6: האוטובוס מאחר.
7: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
6: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
6: אבל קיבלנו אחריות.
7: ומה עם המטבח שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
9: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפת מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפת מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
0: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, במכל הלב.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: גם השנה מופע חבורת אריאק בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו!
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
14: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: שבנו מהפסקת הפרסמות, בוא נגיד, אנחנו עם הרב ונחום נוסבכי פה, בית המדרש הגדול בעולם, דנים בשאלות הלכתיות. מרדכי מצטרף פה לדיון, שלום מרדכי.
17: שלום.
16: כן, אז על איזו שאלה אתה רוצה לענות, על מה אתה רוצה להתייחס?
17: אם לאפות או לתגן בתנור, כן. אז מה שאני יודע זה שלפי המחבר, שזה מרן, אם זה תנור חלבי בן יומו, אם הוא נקי קוראים לזה נת ברנת, והמחבר מתיר, לפי השחש, המחבר לא מתיר לכתחילה, אבל אני חושב שהספרדים בפשטות כן פוסקים שהוא מתיר לכתחילה. צריך רק לנקות את התנור ולאפות וזה מותר.
18: אז אומר לנו הרמוד אחד, רבותיי, בוא נתחיל כבר להתקדם לקראת התשובות הנכונות, וככה...
17: ולפי הרימה זה משהו אחר קצת, אז תכף...
18: יפה, אז קודם כל ככה, מה שהרמוד אחד אומר, היא חלק מהתשובה, אני מחפש לי יותר, אני לא תמנת, כבודו אומר מצוין, אני רוצה שתיתן לי פתרון גם לפי בני אשכנז שמותר אפילו לכתחילה, גם לפי בני ספרד.
17: אז לפי אשכנז, רגע, אז אני אגיד, אם זה לא בן יומו, אז גם לבני אשכנז מותר לכתחילה, אבל גם יש פוסקים שאומרים שאפילו אם הוא יכשיר את התני, אפילו את זה על חום מסוים, למשך חצי שעה, שעה, זה נקרא ליבון קל, זה גם מותר לבני אשכנז לכתחילה.
18: כל מה שאתם אומרים נכון. אז אני רוצה לטובת המאזינים, רבותיי, לטובת המאזינים. שואלים הרבה הרבה עכשיו מאזינים, נמצאים איתנו ועושים איתנו כאן שטייגן, ורוצים לדעת הלכה למעשה, איך מותר ביום שישי, שרק התנור החלבי פנוי, כיצד מותר לעשות תפוחי אדמה אפויים על מנת לאכול אותם אחר כך עם בשר, וגם בתנור בן יומו שאפו בזה לפני כמה דקות הוגה חלבית, איך מותר? אז בא הרב מורדכי ואומר בצדק שחלק מבני ספרד, כן, כך סובר עובדי יוסף, יש שם מחלוקת איך בדיוק ללמוד את השולחן ערוך, אבל חלק מבני ספרד, וכך פוסק מרן הרב עובדי יוסף, שאפילו לכתחילה אפשר לעשות תפוחי אדמה בתנור חלבי, אם רואים יחסית, מסתכלים, רואים שהוא נקי, אתה יודע, לא, יש שם פירורים שרופים, אין מה לחשוש, אבל בדרך כלל הוא נקי, יש שם, כבר יש שם פירורים, זה נשרף בדרך כלל, זה כבר לא, אבל אם רואים שאין שם איזה ממשות חזקה של משהו ככה, איזה חתיכת עוגת גבינה או משהו, אז אפשר בתנור חלבי, לפי בני ספרד, לפי חלק מבני ספרד, אפילו לכתחילה. חלק מבני ספרד צוברים, לא לכתחילה, לא לכתחילה, אבל אם כבר עשה את זה, אז אפשר לאכול את התפוחי האדמה עם הבשר. אתה צודק. אתה אומר, לפי בני אשכנז אסור. עכשיו, אני רוצה למצוא פתרון, וכבודו אמר עוד פתרון, אני רוצה למצוא פתרון יותר קל, שגם לבני אשכנז יהיה מותר בצורה פשוטה לעשות את התפוחי האדמה אפויים על מנת לאכול אותם עם בשר. אז אני חוזר עוד הפעם שכבודו אמר, זה נכון. אני מחפש עוד משהו יותר קל. ואנחנו כמובן אחר כך נגיד מי זוכה, כי הרבה הרבה עלמו פה תשובות מחכימות אותנו. יש הכוח גדול, הרב מורדכי, החכמת אותנו להגדיל תורה ולהדירה. שלכם ישראל.
16: כן, יפה. בוא נגיד שלום לדוד, תודה רבה מורדכי.
19: כן, שלום וברכה.
18: שולם וברוך, הרב רבי דוד.
19: כן, אני רוצה להוסיף קצת על קודמיי, אני לא שמעתי את הכל, אבל אם מכסים את האוכל, אז... לתנורים שלנו היום שזה אין הרבה אבל אמנם מחמירים אבל זה בנת ברנת אולי אפשר יותר להקל
18: ולכן שנייה רבי דוד רבי דוד רבי דוד אשריכם ישראל עוד הפעם אתה יודע כמה אלפים, לא יודע, מאות אלפים עכשיו שומעים וכולם עכשיו עושים שטייגן את הדבר הכי חשוב בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והקדוש ברוך הוא שמח ובפרט שהשכינה בצער בימים האלה, האי והעוגן של השמחה זה לימוד התורה. והרבה כל כך שומעים אותך, והרב אומר טוב, הרב אומר שתנורים של היום, שכל העניין הזהה, הוא שאלה בכלל אם יש היום את העניין הזה שזהה בתנורים, אז לכן יש מקום להקל ולכן מה אתה אומר? שמה?
19: שאם הוא מכסה את זה, אז אם כמובן התנור נקי וכן כמו שכולם אמרו, אם הוא מכסה את האוכל, אז יש אפשרות, אנחנו לא סומכים על זה, אבל אם הוא יפגום את התנור לפני זה, הכוונה יעשה שם, זה יהיה נת ברנת בפגום, אז ודאי שהוא...
18: בסדר, אני איש הכוח גדול, גם כבודו אומר, נכון, אני מחפש עוד פתרונות יותר.
19: עוד משהו בנושא של המחבת גם, אם זה נת ברנת, זה אותו דבר, גם אמרתי פה על הנושא של...
18: נכון, אז מה, אז מה...
19: לא, לפי האשכנז, לפי המחבר הכל טוב, אבל זה... אפשר לאכול...
18: נכון, דרך אגב, נכון מאוד, דרך אגב, אני כבר יכול עכשיו לציין...
19: אבל
18: גינה
19: זה גם מאוד, כי בנת ברנה, אם זה לא בן... כאילו, אם זה בן יוימו, אז...
18: לטובת...
19: אם אני פוגם את זה, אז...
18: לטובת המאזינים, אתה יודע, הרבה מקשיבים, גם נשים, לא כאלה שלמדו את כל הסוגיה, אז כבודו בהחלט צודק במה שכבודו אומר, אבל רק נדגיש לכולם, נת ברנה זה נקרא נותן טעם... זה ראשי תיבות, שנותן טעם, בן נותן טעם. זאת אומרת, תבין מה קורה פה, מה, מה, מה קרה פה?
16: כמו כלי שני כזה של...
18: הרי מה קרה פה? אחד עשה עוגת גבינה בתנור החלבי. אז העוגת גבינה נתנה טעם בתנור, נתנה טעם במגש, זה טעם אחד, ואחר כך שאחד עושה בזה תפוחי אדמה, התפוחי אדמה האלה קיבלו את הטעם מהמגש, ועכשיו התפוחי אדמה האלה יש בהם כאילו נותן טעם, בר נותן טעם. אז זה כאילו, בשביל ההגדרה עכשיו, בשביל הבית מדרש עכשיו, בלי להתעמק הרבה, יש כאלה גם כאלה ככה מסבירים את ההגדרה, יש כאלה מסבירים אחרת, אז יש פה כאילו טעם קלוש ביותר, וזה נקרא נד בר נד דהתירה. אז לכן... אז לכן אנחנו יותר מקילים בכל העניין, אבל שכוח גדול, יש עוד הרבה מאזינים על הקרב.
19: יש עוד משהו, ערב שבת, גם אם אני לא שמעתי בדיוק, אם זה ערב שבת, אז יש רבן יחיאל שכן מתיר, ויש מחלוקת...
18: נכון, נכון, עצוב אנחנו...
19: גוין וזה, אז ערב שבת, אז גם יש איזשהו אתר...
18: נכון, יש כוח גדול, נעבור לעוד מאזינים, יש כוח גדול.
16: אז תודה רבה לך, בוא נגיד שלום לאריאל. אריאל, אריאל, האם שומע?
18: המחקים בבניין אריאל. כולם כאן מחכים לבניין אריאל, כולם מחכים לבניין בית המקדש, כולנו פה מחכים לערב אריאל.
16: כן, אני חושב שגם הוא מחכה כרגע. טוב, 03-593-93, אנחנו נצא להפסקת הפרסמות האחרונה לשעה הזו, ואין אחר כך אנחנו נשוב ונלטש את שאר הנושאים שלנו.
18: ונענה כמובן את התשובה.
16: סליחה, וגם נגיע לפסק הלכה, בדיוק. פרסמות וכבר חוזרים.
20: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח באגד.
21: חי תמיד איתי כל חי.
22: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
23: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
22: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
1: אברהימי, אתה נראה דורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. כולנו כאחד.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
2: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו מהפרסומות לחלקה האחרון של התוכנית, כאן ביחד עם הרב נוסבחר, חיים על הקו, שלום חיים.
5: שלום.
4: כן חיים.
5: אני רוצה להראות על התשובה, לגבי מה שהרב שאל בגלטה, אם קורה לאדם משהו מצער, והאם לשמוח או להתעצב.
6: חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. אה.
4: שאלה באמונה כל כך חזקה. בן כמה אתה חיים?
5: אני בן 11.
4: שמע, כולי תקוות שתצליח לענות על זה כמו שצריך. למה, אם אתה מגיע ועונה על שאלה כזאת של אמונה, איך אומרים, אפשר כבר להביא את הגאולה. כאילו, איך אומרים, עזבו הכל, משיח בפתח.
5: תודה.
4: דבר אלינו.
5: כתוב, ואני בחסדך בטחתי ויגיע ליבי בשעותיך. זאת אומרת שאני אמנם בוטח בחסדך כשקורה לי משהו עצוב, אבל יגיע לי בי וישמח לי בי בשעותיך רק כשאני רואה את הישוע. לומדים את זה בעוד מקום שכתוב בסוף מסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. שחייב אדם לברך, לא לשמוח.
6: יפה. אז מה אתה אומר? אז שאני שאלתי, אם בן אדם רואה חס ושלום שהולך להתרחש עליו איזה מאורע שנראה לו לא טוב, אנחנו יודעים לא יגורך רע, אין רע יורד מלמעלה, אבל משהו שבני בשר נראה, לא נראה הכי טוב. אז שאלנו שאלה, האם סק ואפר יוצא לרבים? האם הוא צריך בו סק ואפר, או שהוא צריך לקבל את זה בשמחה? אני סומך עליך בורא עולם שאתה עושה לי הכי טוב, אתה תוציא אותי מזה. אז האם הוא צריך לקחת את זה בשמחה, או לשים סק? אז מה התשובה?
5: בעיקרון לא להיות עצוב וגם לא להיות שמח, רק לפתוח בהשם.
6: ואני בחסדך בטחתי, הוא אומר, ורק אחר כך יגיע לי בישועתך.
5: אחרי שאומרים תשמע, אז אפשר כבר לשמוח.
6: יפה, וזה וורט שלמייסי הבריסקרוב אומר את הוורט שלך, מה שאתה מזכיר, הבריסקרוב אומר, ואני בחסדך בטחתי, אני בטוח שיקרה לי את החסד, כבר יגיע לי בישועתך, אני שמח בישוע, אבל שירה, השירה על השם, רק יגמל עליי. זה וורט של הבריסקרוב. יפה, אמרת דבר מאוד מאוד יפה.
4: יפה, חיים.
6: אני התכוונתי לזה ראי אחרת, אבל זה יפה מאוד מה שאתה אמרת.
4: הבאת פה כיוון
6: מאוד. ראייה, ולקחת זה בסוף בשמחה. טוב, מפאת קוצר הזמן,
4: חיים, תודה רבה לך.
6: שכוח גדול.
4: הרב, אני בהחלט חושב שבסוף, הרב יענה על זה את הפסוק, ואיך דוד המלך ראה את זה. אני חושב שבסוף התת מודע משפיע על המודע, והדרך בה אנחנו מתנהגים ביום יום, בסוף משפיע על המעשים שלנו. אם אנחנו נתנהג כל היום באכלו לי, שתו לי, ורע לי בחיים, וכל הזמן האנשים נגדי, וגם עכשיו גם הקדוש ברוך הוא נגדי.
6: זה פשוט להפסיד את החיים. בגלל שאנחנו מאמינים בו ירוי לו, שהוא עושה לנו הכי טוב.
4: בדיוק. ואם מגיעים הפוך, הנה, שתי חלשים יהפכה ויהיו חלקליך. מה זה הדבר הזה? הרי יודעים שאין לך כסף, יודעים שאין לך כלום. אל תשליך על השם את יהפכה והוא יחלקליך. אז מה אתה דואג? אז מה, אתה הולך לרוץ, לעבוד פה ולחפש מפה כסף ולחפש פה תרומה? מה קורה?
6: יפה.
4: תשליך על השם יהפכה ויהיו חלקליך.
6: אז אנחנו נענה עכשיו על התנור. רבותה, אני אומר הלכה למעשה, ואנו פה ממש תלמידי חכמים, באמת מתיקות התורה, איך כולם מדברים טוב. הלכה למעשה, אני מסכם, לבני אשכנז, בני ספרד, הדברים הרבה יותר קלים. אבל מה שאני אומר עכשיו זה בין לבני ספרד, בין לבני אשכנז. רבותיי, תקשיבו טוב. מותר לך תחילה, פסח, אתה עושה את השבת, אתה עושה את השבת, תשמע. מותר לך תחילה, מותר לך תחילה לעשות תפוחי אדמה אפויים, בתנור חלבי, בין יומו, אם אתה שם אותו עם נייר אפייה, שבדרך כלל הוא אטום, או אם... לא צריך לעטוף מלמעלה, לא צריך לעטוף מלמעלה.
4: רק להניח את הנייר אפייה?
6: להניח את הנייר מלמעלה, לא צריך לעטוף מלמעלה.
4: רק להניח את הנייר אפייה?
6: להניח את הנייר אפייה.
4: או נייר כסף לסגור אותו גם?
6: לא, אתה צריך רק לשים נייר אפייה על המגש החלבי, או בדרך כלל היום שמים מגש כזה, איך זה נקרא? מגש חד פעמים, מגש... איך זה נקרא המגש הזה? מגש חד פעמים.
4: נכון, תבנית אלומיניום.
6: תבנית אלומיניום. אם אתה לוקח תבנית אלומיניום, ואתה שם אפילו על המגש החלבי, מותר לך תחילה לעשות חלות. לשים תפוחי אדמה בתנור חלבי, אפילו בין יומו, ואחר כך לאכול אותו עם בשר. ולמה התנורים של היום, כל הדין זהה שבהם, הוא לא כל כך ברור, ולכן אנחנו מקילים בזה, בגלל שכל המושג שנד ברנד תירה, גם לפי הרמות, זה קשור, דבר לו חתן של רשי ותוספות, מה בדיוק הוא לומד, אז גם שאשכנזים נוהגים להחמיר לכתחילה לא לעשות בסיר בין יומו, כן? אבל בתנור יותר מקילים בזה, כמובן לא על המגש. כי אם תשים את זה ישירות על המגש, אז זה כאילו אתה עושה בסיר, ובסיר אנחנו

0: מחמיר, אבל אם אתה שם, אם אתה שם נייר אפייה, או שאתה שם תבנית אלומיניום, אין שום בעיה לשים תבנית אלומיניום, תפוחי אדמה אפויים, או חלות, ולא צריך לחסות את זה, לא צריך לחסות את זה. ובדרך כלל התנור הוא נקי, קצת להסתכל שאין לך תיכול גדולה, בדרך כלל הפעורים הקטנים הם כבר שרופים, ויוכלו ענבים ויסבאו, נתנו פה כולו גדלה,
1: אני מגיע פה עם פסיק קטן, וטריק מטורף שמי שלא יודע אותו מאזינים באמת, כדאי להתחיל לעשות אותו. אנחנו מתקנים שניצלים, נכון? שניצלים בשרים כמובן, הכל בסדר. זה מגיע מניקיון וזה, אבל נניח לא רוצים ללכלך את המחבת עכשיו עם השמן של השניצלים, ואז הפירורי לחם שנשרפים שם למטה, וזה קשה לנקות את זה אחר כך. יש טריק שעובד. לוקחים נייר אפייה, מקמטים אותו כזה, ואז שמים אותו על המחבת, והוא בעצם יוצר חציצה, אני לא יודע איך זה להלכה, רק זה מזכיר לי פשוט מה שהרב אומר, הוא יוצר לנו חציצה בין המחבת לבין השניצלים. את השמן אני שם בעצם מעל הנייר אפייה, הנייר אפייה בעצם, וואו. אני שם אותו על, על המחבת ישירות, וראה איזה פלא, הנייר אפייה לא נשרף בכלל, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, אני טיגנתי עם זה כמה פעמים שניצלים, יצאו נהדר.
0: תמיד מה הולך פה? הבעל, נותנים לבעל לעשות את השניצלים, אין לו כוח לשטוף כלים, יש לו פתרונות כאלה, שאומר, נשטוף את המחבת,
1: מה קרה? וזה עובד, אצלן, אבל זה עובד, מה אני אעשה?
0: ולגבי המחבת...
1: ואיך זה יעבוד? האם זה יכול לעבוד ככה?
0: רגע, אז אני אומר עכשיו לגבי המחבת, מה שדיברנו, שאחד מגיע לצימר, ויש לו מחבת...
1: כן. כן, כן.
0: שאחד מגיע לצימר, על פי ההלכה, אחד מגיע לצימר, ויש לו רק מחבת בשרית, והיא לא בת יומה. אני מדגיש, מחבת בשרית, הוא לא תיגן עכשיו שניצלים, תיגן אתמול שניצלים.
1: כן.
0: כן, תיגן אתמול שניצלים. אז ברגע שהוא מגיע למחבת, ברגע שהוא מגיע למקום שאין לו, אין לו, יש לו רק מחבת אחת. ורגילים בבית לאכול חביתה עם גבינה. מותר לכתחילה, לבני ספרד ודאי
1: רגע,
0: מותר.
1: וגם בבית אבל זה יהיה מותר?
0: אם אין לו סיר אחר, בדרך כלל יש סיר אחר, אם אין סיר אחר.
1: בבית זה יהיה טרף?
0: לא המילה טרף, לא המילה טרף. אני אסביר, לטובת כל המאזינים, אני רוצה לומר הלכות למעשה פרקטיות שיהיה מאוד מאוד קל. אז על פי ההלכה, כלי שהוא לא בן יומו, כלי נורמל, כמו שדיברנו עכשיו, אתה לוקח מחבת של שניצלים, שלא תיגנת היום שניצלים, עבר כבר 24 שעות מהתיגון האחרון של השניצלים, ואתה נמצא בצימר, ואין לך כרגע מחבת אחרת, מותר לעשות חביתה מראש על מנת לאכול את זה אחר כך עם גבינה. כי מכיוון זה לא בן יומו, וזה נקרא שאין לך סיר אחר, זה נקרא שאתה תחק שאין לך סיר אחר, אז מותר לעשות את זה. לפי הספרדים, גם בבית, לפי בני ספרד, גם בבית, אם המחבת היא לא בת יומה, מותר לעשות חביתה על מנת לאכול אותה עם גבינה. אם זה בת יומה, זה מחלוקת אם מותר לך תחילה או לא. בספרדים עצמם, לפי אשכנזים זה אסור. אבל אם המחבת היא לא בת יומה, ואתה נמצא במקום שאין לך מחבת אחרת, מותר לך תחילה לעשות את החביתה על מנת לאכול אותה אחר כך עם גבינה.
1: וואו.
0: זה הלכה מאוד מעניינת, אבל על התנור, אתה יודע כמה וכמה שאני מסרתי על זה שיעורים, כמה אמרו, הרב, הצלת אותנו. הצלת אותנו שיכולים לעשות את הדבר הזה.
1: וואו.
0: רבותיי, מה יהיה עם האבן שתייה? אני מחכה למחר תשובות. אבן השתייה. איזה הלכות אנחנו לומדים מאבן השתייה? איזה הלכות אנחנו לומדים מאבן השתייה? והאם מותר לקנות בגדים פשוטים, כלים פשוטים בתשעת הימים? אנחנו נשמח מאוד לתשובה על השאלה הזאת. וכמובן, מי שיביא לנו תשובה מאוד מעניינת מהתהילים, שבן אדם רואה שהולך לקרוא לו משהו, איך לקבל את זה, האם לקבל את זה בשמחה, או שק ואפר יוצא לרבים, נתתי פה גם איזה רמז, אנחנו בבית מדרש הגדול בעולם, בימים הקרובים, נזכה לברך בתורה תחילה, אחד בית המקדש, שלא ברכו בתורה תחילה, אנחנו בימים הקרובים, נברך בתורה תחילה, ונעשה פה שטייגם בסייעת נשמיים בשידור, ויקבלו פה כולם דברים טובים בסייעת נשמיים.
1: אמן ואמן, תודה רבה רב נחום נוסבכים מראשי ישיבת שער התלמוד על השעה הנהדרת הזו. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם גם מחר, ונפתח את דלתות בית המדרש הגדול ביותר בעולם, יחד עם המאזינים, בלימוד משותף לכבוד תשעת הימים, בעצם לעשות כמה שיותר כדי לאסוף זכויות ולהביא את הגאולה. הנה, שלמה המלך שבנה את בית המקדש ועליו אנחנו בוכים ואבלים היום. הוא חרב ואנחנו מתפללים לבנייתו במהרה בימינו. תודה רבה לקובי סגל על העריכה, תודה רבה לשלמה פולק על ההפקה, תודה רבה לרבי ישראל גליס על ההקלטות הנדירות, יש לומר, של הרבנים מהשעה הקודמת. אולי גם מחר אנחנו נהיה עם כמה כאלה. מאחל לכם יום טוב, בשורות טובות,
0: וישר כוח בשם כל כלל ישראל לפסח בגד,
1: תודה.
0: שמרים את קרנה של התורה לעשות שטייגן בכזאת עריבות התורה.
1: ברוך השם, תודה רבה, בשורות טובות, חודש טוב ומבורך שיהיה, בעזרת השם שנתנחם כולנו.

0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד בר כל טוב שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
9: בטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד בר כל טוב שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
15: כל חי תמיד איתי. כל חי
14: חדשות כל חי השעה 4
16: שלום רב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום בצהריים כי הוא רוצה לחסל את מושג הפריפריה בישראל. בסיור בוועידת הנגב בדימונה אמר ראש הממשלה, החזון מתבצע, אנחנו הולכים ומממשים אותו, החבל הזה צומח הכי מהר בארץ, אז לכל הספקנים שאמרו מה יהיה לא נוכל לשקם, הפקרתם ועזבתם, ההפך לגמור קורה. נתניהו ציין כי מספר התושבים היום באזור גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. הקבינט אישר תקציב של 1.3 מיליארד שקלים להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. האישור ניתן לפני כחודש, ההחלטה נשמרה בחשאי כדי לא לגרום למבוכה מול ארצות הברית. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ההחלטה התקבלה במסגרת הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק. התקציב יועד להקמת שכונות בעשרות יישובים שאושרו בהחלטות הקבינט במהלך כהונת הממשלה הנוכחית ולפתח תשתיות שיאפשרו את תחילת האכלוס בהמשך לעבודות הפיתוח הקבועות. כתבנו מציין כי מדובר בהמשך לשורת החלטות שאושרו בחודשים האחרונים ובהם תקצוב כבישים, תכנון ומרכיבי ביטחון עבור אותם יישובים. איראן שבה ומאיימת על המערב. בכיר איראני אומר לרשת CNN כי איראן תבצע תגובה הרסנית אם נשיא ארצות הברית טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי בארמקוש. הבכיר אמר נגבה את המחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים שלהם. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה כי לא יותר למתדלקים אמריקנים לחנות בנתב"ג מעל 20 הקנים החונים שם כעת. זאת על מנת למנוע ביטולי טיסות מסחריות לנוסעים. השרה הבהירה כי מטוסי התדלוק האמריקנים יופנו לנחיתה בשדות תעופה צבאיים ברחבי המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
17: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
18: בחסות
19: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
16: מחר עלייה נוספת במידות החום, תורגש הכבדה. בחמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי דומה, ובשבת ירידה קלה מאוד בטמפרטורות.
17: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
18: בחסות
19: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
16: ועד כאן חדשות כל חי.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: עכשיו אתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בקול חי.
2: יש!

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: איי איי איי, בוא נראה שגם המיקרופון של יהודה עובד פה. זה שידור חוץ רבותיי, שידור חוץ,
1: הכל פה בלייב.
0: כן כן כן כן, לייב, שידור חי, בכל חי, ערב ראש חודש, אב ואב, זה ראשי תיבות אוסם בא.
1: וואו, אוסם בא, אוסם בא, ברוך הבא, אב, אוסם בא, כמו שאמרת, ואנחנו עם אוסם טוב ומבורך, זה בעצם הלוגו עדיין הקבוע שלנו, מה שנקרא הסלוגן הקבוע. אוסם טוב ומבורך, אנחנו פה, איפה אנחנו אלעד? תאר למאזינים איפה אנחנו.
0: אחרי שכבר אמרת אוסם טוב ומבורך לכל בית ישראל, זה הזמן שלנו להזמין הפעם את כל תושבי בני ברק, סוף סוף הגענו לעיר שלנו, יהודה.
1: כן, כן, עיר התורה והחסידות, העיר שלנו. מה שנקרא, תוך כדי הפקקים אומני של כולם, אבל האמת היא שלאט לאט כבר דווקא נרגע התנועה בכבישים. זה הזמן שלכם, אתם רוצים גם לעשות קניות, גם לבוא אלינו, גם להתראיין ליחידה או שתיים, מה שנקרא, לענות על שאלה או שתיים, ויש לנו מלא מלא מלא פרסים, יש לנו מלא דברים טובים.
0: אבל הכי הכי הכי חשוב, רבותיי, שאתם באים לפה, ואני כבר רואה פה כמה מאזינים שהגיעו לכאן עם הקבלה ביד, אנשי הקבלה שלנו. כן, כן, תראה, תראה, כבר אוחזים קבלה בידיים, קבלה של מוצרי אוסם על סך הכל 49 שקלים ו-90.
1: עוד פעם, תחזור, תחזור על הסכום.
0: 49 שקלים ו-90.
1: מה?
0: שזה כלום, זה כלום, אתם קונים איזה שני במבות, שני ביסלים, ואתם מקבלים מאיתנו כאן מערה, שים לב מה קורה פה בתוך הניידת שלנו, בתוך הרכב הניידת של כל חי.
1: וואו,
0: ארגזים,
1: וואו.
0: קונטנרים
1: של איך הצליחו להכניס את כל זה באותו
0: משהו,
1: אחד?
0: משהו, משהו, ביסלים ובמבות, ומה לא.
1: וואו, וואו, וואו, ועם כל כמובן המוצרים של אוסם ונסלה, אנחנו בשיתוף פעולה, ומכאן תודות גדולות להנהלת כל חי והשיתוף פעולה עם אוסם נסלה, שזה בסוף בסוף, ובהתחלה גם, זה מטיב לציבור.
0: מה גם שאנחנו בערב ראש חודש, יהודה, ואתה יודע שגם ככה עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו לא אוכלים בשר. אז למשל בבית שלי, אחרי, תשאל אותי מה הכי אוהבים אצלי בבית.
1: מה הכי אוהבים?

0: אצלך בבית? אצלנו
1: למשל בבית, ערב ראש חודש, זה פסטה אוסם עם קטשופ אוסם, נכון?
0: וואו, וואו. אתה אוהב את החריף, את הקטשופ אוסם, או שאתה הולך...
1: עם הנגיעה, כן, הנגיעה של החריף.
0: עם הנגיעות, מה שנקרא, כן. גם אני אוהב את הנגיעות. מעולה, חודש טוב, מתחיל באוסם טוב ומבורך.
1: יפה, שידור חי, בקול חי, ותראה מה שקורה כאן בתנועה ממול. עצרת את התנועה, יהודה, סתכל מה
0: שאתה עושה לנשים. וואי, וואי, וואי, וואי. אני עצרתי את הצעה שרקת במשרוקית, יקירי. משפחת ביטון סיפרה לנו על סעודת ראש חודש מלאה, כל טוב אוסם, עם הפסטה שגם אתה אוהב, וגם אני אוהב.
1: חד משמעי.
0: הבת שלי עושה מטעמים, אתה יודע, הבת שלי שהתארסה, עושה מטעמים עם פסטה של אוסם.
1: מי אביגיל?
0: כן, היא אומרת לי, תביא אבא, רק פסטה של אוסם, שום דבר אחר. פסטה אוסם מוקרמת, נודלס אוסם, מוקפצים, או לקינוח פודינג אוסם. יואי, אתה יודע, פודינג, אני אומר פודינג, זה מזכיר לי, זיכרון ילדות. מגלגל אותך אחי, 40 שנה אחורה בהיסטוריה.
1: מדהים, יו, מדהים.
0: אתה מבין כמה שנים אוסם נסטלה מלווה אותנו?
1: פשוט לא יאומן.
0: לא יאומן.
1: זה טעמי ילדות, זה טעם של בית על כל המשתמע מכך, ואנחנו עכשיו מזמינים את קהל המאזינים שלנו בטוב עם השניים, בכל חי, תושבי בני ברק. כל הזמן היינו כבר באשדוד, היינו באלעד, היינו
0: היינו בנתיבות בחודש הקודם.
1: כן, איפה לא היינו? היינו בכל מקום.
0: זה מדהים, היה בנתיבות.
1: ותמיד תשפסו אותנו בני ברק עם אותי ואותך, ומתי תבואו לבני ברק? הנה, אנחנו עכשיו במרכז רימונים ברחוב קהנמן, ממש מול המחבי האש, בכניסה.
0: בדיוק, בכניסה לכל מתחם הקניות, מה שנקרא, ואי אפשר לפספס אותנו. קודם כל, כי אלעד, ממלוא הדורו ויופיו, בן פורת יוסף, ודוד טוויטו, המנהל הטכני שלנו פה, שאוטוטו מתקין גם מצלמת רחב.
1: אז, צוות שלם.
0: מה, לא, לגמרי, לגמרי. שימי ורקר, הדייל האולטימטיבי, שבכל חודש רק מקבל תגובות מהמאזינים.
1: מיד יפתח את המיקרופון, כן, וארי ריינכנברג, וויינברגר, סליחה.
0: אמרת ויינברגר, אמרת הכל, חביבי. יש לו שם של... טייקון, טייקון. אבל מה שכן, ראו אותנו, גם אותך וגם אותי, ואנחנו ככה הצלבנו מידעים על המופעים שלנו, אבל אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו מסוגים באוסם נסטלה, אחרי זה אנחנו נספר להם בעזרת השם, אולי גם באמצעות וואטסאפ טובים השניים, יהיה לנו ככה לוח מודעות מרוכז על כל המופעים של טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון.
1: יפה.
0: כן, אז בעזרת השם. כן, כמו שאתם רואים, מותקן לכם מסך שמראה את השאלות התורניות והגשמיות של אוסם לסלי. צריך לענות פשוט על שתי שאלות בצורה פשוטה לחלוטין. שלום לך צדיק, מה שלומך? הנה יהודי יקר שמחייך אלינו. שתי שאלות פשוטות, פשוטות, פשוטות. ומה שנקרא, אם באתם כמובן עם הוכחת קנייה של 49 שקלים ו-90, זה מזכה אתכם באפשרות השאלות. והתשובות הן מאוד קלות. ואחר כך מקבלים גם את הקנייה...
1: המארז הכפול נקרא לזה.
0: בדיוק, את הקנייה בחזרה.
1: את הקנייה בחזרה, אתם קונים ואתם מקבלים פה בחזרה שקית עמוסה.
0: לגמרי.
1: בחטיפי אוסם. נראה לי אם אתם קונים 49 שקלים ו-90, אתם מקבלים רק השקית לבד של החטיפים, היא שווה הרבה יותר מ-49 שקלים ו-90.
0: לגמרי, ובהחלט.
1: כן, היה והשתתפתם במשחק של כל חי, זה כבר צבאי דינים, זה משהו אחר, אתם בכלל תוכלו לקבל פה. זה פריבילגיה. בדיוק. תוכלו לקבל פה פרסים מקרי ערך שמיד מיד יוצבו כאן על העמדה. בקיצור,
0: אווירה טוב ומבורך. חודש,
1: כן, אוסם טוב ומבורך, נכון. אמנם, אתה יודע, אנחנו לא עם מוזיקה וכאלה ולא משתוללים, אבל עדיין זה ראש חודש.
0: נכון.
1: ראש חודש, יש עניין לקבל את ראש חודש בשמחה, ממעטין, אבל עדיין בשמחה.
0: בדיוק. אתה יודע מה הקשר בין אוסם לסטלה לבין משפחת טובים השניים? כי אוסם, אצלנו ואצל כולם, אוסם זה, ונסטלה זה ממש חלק מהמשפחה. וכל הזמן אנחנו מדברים עם המאזינים ברמה של משפחת טובים השניים.
1: כן.
0: אז מה טוב ומנעים, אחי?
1: נכון.
0: זה פשוט מדהים. פשוט נכון. מדהים.
1: עכשיו, הנה, עד שאנחנו כבר פונים פה לציבור שנמצא כאן סביבנו בעמדה, במרכז רימונים ברחוב קהנמן מול מחבי האש, ניתן עכשיו ידיעה לכל המאזינים שלנו, המאזינים של כל חי, שימו לב, וזה לרפואת יצחק חיים בן אורית.
0: אמן.
1: יהודה, אתה הולך לשמוע פה עכשיו דבר, חילקנו הרבה דברים בתוכנית.
0: כן.
1: מתי פעם האחרונה שחילקת תכשיטים בשווי 3,500 דולר זהב ויעלומים אמיתי?
0: לא, תחזור על זה, אחי, אתה מפציץ אותי היום בידיעות, ואתה אומר את זה כאילו ככה.
1: הנה התמונה.
0: אני רואה.
1: הנה התמונה.
0: בעבור מה? בעבור קבלה שהיא קדושה והיא מכניסה שפע לאדם. זה לא אנחנו אומרים, ולא אתה ולא אני. מרן החפץ חיים זה צל.
1: נכון, יש פה יהודי ששוכב על ערש דווי, והוא ממש ממש זקוק לרחמי שמיים. יצחק חיים בן אורית, מתפללים עליו.
0: יצחק חיים בן אורית.
1: משפחתו נתנה פה זיכוי בשווי אלפי דולרים. תקשיבו, זה תכשיטי יוקרה, זהב ויהלומים אמיתי למי שמקבל על עצמו 40 יום.
2: שעה אחת כל יום.
0: זה בעצם בעל עסק שהוא קרוב משפחה ממש ממש, והוא רוצה מאוד לעזור ליהודי הזה שבעזרת השם יחיה.
1: חוץ מזה יש עוד הרבה פרסים שם. אבל מי שרוצה לקחת על עצמו ולכתוב להם שם, בוואטסאפ שלהם, לכתוב להם למשל, למשל, אני אלעד כהן מקבל על עצמי לרפואת יצחק חיים בן אורית.
0: מה? שעה ביום?
1: 40 יום, שעה ביום.
0: שעה ביום, לא לשמוע ולא לדבר לשון הרע.
1: בדיוק. יש כאלה לוקחים את זה גם בלילה, הם ישנים גם ככה. קחו, תקבלו על עצמכם.
0: שמה, זה מעולה.
1: עדיף כמובן במשך היום שזה יאתגר אותנו.
0: זה מעולה, והדבר הזה ידוע, הם ראו את זה בעיניים בחוש ממה שזה מעריך את חיי החולה.
1: מעריך את החיים.
0: פשוט, איזה מדהים.
1: אז אם אנחנו נמצאים כאן כבר ברחוב יחד עם אוסם נסטלה.
0: ובתקופה של בין המצרים יש לך קבלה יותר טובה מזה, וגם יש לך הגרלה על תכשיטים בשווי 3,000 דולר.
1: הנה התמונה, תסתכל את התמונה, זה התכשיטים, אחי.
0: יו, אני לא מאמין.
1: יהלום אמיתי, יהלומים אמיתיים וזהב אמיתי.
0: תראה, באמת, באמת זה טוב.
1: מי שרוצה שישלח להם עכשיו הודעה ל-052-955-9466, מיזם שהוא כל כולו קודש.
0: 052-955-9466, אמרתי נכון?
1: כן, 052-955-9466, אתם מקבלים קבלה פעם ביום, שעה ביום, כל אחד איזה שעה שנוח לו שירשום להם. אני מקבל משעה 9-10, קוראים לי אלעד כהן, משעה 9-10 לרפואת יצחק חיים בן אורית, 40 יומי היום, לא שומע ולא מדבר לשון הרע בשעה הזאת.
0: איך אמרת, קבלה בלילה, אפשר לקחת בן אדם שעברך ייקח בשעות הלימוד, קבלה,
1: כי מי שעובד בלילה ייקח בלילה, מי שביום ביום.
0: ממש, ממש, ממש, בסך הכל, כולה שעה ביום, ועל עצם השעה הזאת, השכר, עוד לפני הגרלה, ובכלל, השכר של הרוחני והגשמי, הרי הלשון מביאה פרנסה.
1: מיליונים. כן, 052-955-9466, סליחה שאני אומר את זה, אבל פרייר, מי שלא מצטרף, אתם רואים פה את התכשיטים, זה סחרחורת, באמת, משהו מטורף, מטורף.
0: סיכויים מטורפים לזכות, ואנחנו איתכם, אתם רואים את המסקים שהותקנו על גבי בעדיבותם של דוד טוויטו, הפלור מנג'ר שלנו, ושימי ורקר.
1: יש לנו את המיקרופון המשוטט.
0: כן, הנה הוא.
1: אפשר כבר לדבר, לדבר, לשוחח עם מאזינים שהגיעו לפה עם קבלות.
0: דבר?
1: הנה, אתה יש לך כבר קבלה ביד, אני רואה, בוא לפה רגע צדיק.
3: כן, יש.
1: זה קבלה?
3: יש לך, רק תגיד לי, שומעים? שומעים אותי, בכבודי.
1: הנה, שימי בן...
3: מה נשמע, חודש טוב? שימי בן הקל. טוב, אי אפשר יותר מדי שמחה, כי זה...
1: כן, אמרנו, ממעטים בשמחה, אבל עדיין, זה ראש חודש. באנו לעשות שמח לעם ישראל. כן, בבקשה.
3: יופי. הנה, בוא נראה, יש לו דבר ראשון, יש לו פה קבלה מודפסת וזה, והכל.
0: יש לו כפיים לקבלה הראשונה. קבלת נחשון בן המנדב.
3: מה השם שלך?
4: דוד גבאי.
3: דוד. בוא נראה. נשאל אותו שאלות?
1: בוא נשאל אותו שאלות על ענייני ראש חודש. בעזרת השם אתה מוזמן דוד ללכת כאן מול המסך. יש לך את כל השאלות על המסך, ואתה תצטרך לענות לנו. בסדר? יודע מה? או שאנחנו נשאל אותך ככה. נשאל אותך, ניתן לך גם אפשרויות לתשובות, אחת, שתיים או שלוש, ואתה תצטרך כמובן לומר מהי התשובה הנכונה. בבקשה, יהודה, תיגש אל השאלה הראשונה.
0: בוא נלך לשאלת ההיסטוריה. מתי הוקמה חברת אוסם? א', שנות ה-40, ב', שנות ה-70, ג', שנות ה-90.
1: א', הוא אומר,
0: בוא נה, אתה צודק, בטח הוא שלף את זה.
1: יפה מאוד.
0: מדהים.
1: יפה מאוד. באיזה ראש חודש גומרים תהלל? א', בראש חודש אדר, ב', בראש חודש טבת, ג', בראש חודש תשרי. אחת, שתיים או שלוש. מהר, מהר, מהר, מהר.
4: שתיים.
1: יפה, בראש חודש
0: טבת. מצוין.
1: כי זה מתחבר ביחד עם חנוכה.
0: וואה, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: בעצם שמה, כן.
0: תראה, לגלריה של הפרסים גם נוספו אפרופו תכשיטים מקודם בעניין הקודם.
1: אוהו, אוהו, מה זה, שימי?
0: מה זה? חפתים.
1: יואו.
0: יואו. יואו, יואו, אני לא מאמין.
1: נראה לי גבאי הולך לפנק את אבא שלו בחפתים.
0: פרפרי איקס של החפתים, יואו.
1: או במה שהוא יבחר בעצם, אני לא יודע. מה שהוא יבחר.
0: אוקיי, אז בעצם הוא ענה לשתי שאלות. קודם כל הוא הביא הוכחת קנייה של 49 שקלים ו-90, וזה מה שהם צריכים לעשות. לאחר מכן הוא נשאל שאלות ובקלות, ראית באיזה קלות הוא ענה?
1: אה, שלף.
0: אז עכשיו משהו צריך פשוט לבחור מבין הפרסים, נכון?
1: כן, כנראה שהוא גם מאזין לכל חי, והוא מכיר את השאלות האלו מחודשים קודמים, כי אנחנו תמיד מרעננים את ה... אתה יודע.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הבסיס הוא די ידוע, וכל המטרה של אוסם ושל כל חי, הנהלת כל חי ברשות אבי שמיד ושמולי טיקוצקי, זה לתת את הנגישות לציבור, מה שנקרא, לזכות ולזכות, וכמה שיותר לזכות. אז אתה תסתכל, איך אמרנו, דוד קוראים לך? דוד, תסתכל על כל המתנות שיש פה, יש פה עשרות פריטים, פשוט, יש לך קופי גריידנר, זה מתחנת קפה ותבלילים. יש לך טוסטר לחיצה? אולי טוסטר איך אומרים? לטוסט שאתה תעשה בתשעת הימים, עזרת השם, שתתחיל, ממילא אסור לאכול בשר, חוץ משאבס. יש לך קול שוט.
1: הנה, תראה מה הגיע לפה, תראה מה הגיע לפה, תראה מה שימי אוחז בידיו.
0: לא יאומן, פשוט לא יאומן. יש פה רמקול עם ג'י בי, נכון?
3: מה הוא בחר? איזה פרס בחרת?
1: איזה פרס בחרת? הבחירה קשה, אני רואה.
3: גם יש פה ארבע סוגי של חפתים, אתה יכול לבחור משהו אחד.
0: אם אפשר לנגל לנו איזה מוזיקת מתח לבחירה שלו.
3: רמקול, בלוטוס נייד, אוטוסטר, או פן, מה שאתה בוחר. מה אתה בוחר?
0: מה אתה בוחר? מה אתה בוחר? הוא מתלבט. הוא מקבל פה עצה פה מצוות הדיילים של אוסם נסלה. זה מטורף מה שקורה פה. אנחנו פה במרכז רימון, ברחוב הרב כהנמן, בבני ברק, מול מכבי האש. ואנחנו פה מדליקים את האווירה, פה מחבש.
1: יפה, יפה, הנה תשמע. כבר, הנה עוד קבלה, בדקת שזה מהיום, שימי, 49 שקלים ו-90?
3: אפילו 63 שקלים.
1: 63 שקלים. יפה כן, מאוד. כן.
0: לא יאומן.
3: בהחלט, בוא נראה, בוא אליי צדיק, בוא. מה השם שלך?
2: יוראי כהן.
3: יוראי.
1: אופה!
0: אופה,
3: יוראי, יוראי
1: צדיק. תאוי סעיף שלך.
0: סתם ומאי דור ודור. הולך להיות גדול הדור, צריך מעכשיו לשיר לו.
1: בעזרת השם. שאלות, שאלות, שאלות.
0: אוקיי, שאלות.
1: שאלות של כל חי, טובים השניים, כן?
0: ואנחנו עם השאלה הבאה. מי הקים את אוסם? אחת, שבעה יצרני יטריות שהתאחדו, מה שנקרא, התאחדו להמציא את הבמבה. שתיים.
1: את אוסם, מי הקים את אוסם?
0: את אוסם, כן.
1: זה מה שהקים את אוסם, שאלת, כן.
0: אוקיי, שבעה יצרני יטריות שהתאחדו.
1: כן.
0: ממציא הבמבה.
1: כן.
0: או בן גוריון. אחת, שתיים או שלוש?
2: אחד.
1: אחת, הוא אומר, בואו צודק, זה שבעה יצרני יטריות שהתאחדו, אכן תשובה נכונה. בואו נלך דווקא על שאלת ראש חודש, נוראי. מתי מברכים את החודש? אחת, בשבת שלפני ראש חודש, מאוד קל אגב. שתיים, בראש חודש במהלך תפילת ההלל. שלוש, באמצע החודש כשהירח מלא.
0: אחת, שתיים או שלוש?
1: אחת, שתיים או שלוש. יפה מאוד,
0: וואו, בשבת. וואו, של... בשבת שלפני ראש חודש, איזה קל.
1: זה קרה, זה עשינו את זה ביחד בשבת האחרונה.
0: נכון, יפה. נכון מאוד, כל בית ישראל, מה שנקרא.
1: אז הנה, משפחת כהן גם יכול לבחור לעצמו את אחד מהפרסים שנמצאים פה בעמדה, בבקשה, וגם מקבל סקית מלאה בחטיפים. רבותיי, לא נסתכל מהצדדים. מתנת, הפרסים מתנת.
4: הפרס מתנת, אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: בהחלט, זה אנחנו, כן, בעזרת השם. הנה, נאוראי, מה אתה אומר? נאוראי עכשיו צריך מתלבט. נאוראי מתלבט בין הפריט ה-707.
1: אולי מתחנת קפה, אולי טוסטר, אולי רמקול. מה זה רמקול?
0: אני בטוח, רמקול בלוטוס. אני בטוח שנאוראי זה ילד צדיק, הוא נראה ככה ילד צדיק, והוא באמת רוצה לדאוג למה אימא רוצה. ככה, ככה. אבל אתה רוצה, אתה תחליט, אתה תחליט.
1: כן, כן, כן, כן.
0: יש פה חפתים יפים. וואו, איזה דברים. תשמע, איזה מתח.
1: אני נפתח את החפתים שכולם יראו, תקשיבו, זה לא עוד חפתים, זה באמת, זה...
0: כן, כן, כן.
1: כל חפת פה לדעתי באזור
0: ה... כל חפת, חפת.
1: כן, 250 שקלים.
0: כן, אם לא חפת, רחת אלה.
1: אתם קונים בסך הכל ב-49 שקלים ו-90, מגיעים לפה עם הוכחת הקנייה, ממוצרי אוסם, אוסם נסלה, נשאלים שאלה או שתיים, שאלות באמת מצחיקות וכלילות וקלות, ובעזרת השם, קודם כל תבואו עם הקבלה, כבר אתם חלק מהאווירה פה, מההפנינג, מהמשחק. אחר כך יש לנו גם את המשחק של ראש חודש, וזה יחד בשיתוף פעולה עם כל חי.
0: ולמה זה קל וזה כיף? כי הכי כיף לבחור מתוך אושר כזה של מוצרים, ואגב גם פרסים, כשכולם בכשרות המהודרת, אוסם נסטי, כולם בכשרות המהודרת. הוא לוקח את החפתי, חפתי פרפר.
1: חפתים?
0: וואו, תתחדש, נאוראי.
1: אבל אתה לובש חפתים? תחליט בקיצור, תחליט מה שאתה רוצה ותיקח לעצמך.
0: יש לך רמקול בלוטוס. יש לך
1: מכונת קפה.
0: כן, בגלל שהוא המאזין הראשון, אנחנו נותנים לו את הפריבילגיה לבחור.
3: מטחנת קפה, זה לא מכונת קפה.
1: מטחנת קפה, סליחה.
0: מטחנת קפה. בעזרת השם שתהיה תחון, ובעזרת השם בעל חסד גדול ובן תורה.
1: יש לך פופן לשיער. טוסטר.
0: טוסטר משולשים, מתאים לשתי פרוסות בעוצמה של 750 וט. תשמע מה הולך פה, מה הולך פה. איזה יופי, אנחנו כאן בימתיים, אתם המאזינים שכבר הצטרפו אלינו, יש כמו מאות. דוד טוויטר, אתה רואה מה קורה פה מסביב? מאות אנשים. דוד, תגיד איזה מילה לשידור.
5: מה זה, תראה כמה.
0: מדהים, מדהים. דוד טוויטר, זה הסמנכ"ל הטכני, אתם שומעים את קולו. פשוט מדהים מה שקורה פה. כל חי ואוסם נסלה, אנחנו בשיתוף פעולה בכל ראש חודש. חודש אב, בעזרת השם, ראשי תיבות, אלול בא. ואוסם בא, זה גם ראשי תיבות. בעזרת השם, שיבוא עלינו החודש הזה לטובה ולברכה. ושיבנה בסמיגדש במהרה באמת, לא נצטרך לצום, אלעד, לא נצטרך לצום.
1: כן, כן, בעזרת השם
0: יתברך. לא בגלל לצום, בגלל בית המקדש, זה העניין העיקרי, מה שנקרא. יופי, עוד אנשים שמגיעים אלינו עכשיו, גם כל אלה שנמצאים בדרכים, יש לכם זמן, אל תיקחו את הזמן עד הדקה האחרונה, אבל תגיעו כבר, תעשו את הצעדיכם לכיוון הזה.
1: ברוך. ברוך מחיי המתים.
0: תודה לשימי ורקר, הדייל שלנו שגם דאג לנו למים, מנהל צוות הדיילות אוקזילרי.
1: יפה, אוסם נסלה הגיעו היום למרכז רימוני בבני ברק,
3: תזכיר פה לכל האנשים שצופים בנו, הצדיקים, שמי שרוצה לבוא להשתתף ולקחת חלק בפעילות המבורכת שלנו, עם אוסם טוב ומבורך,
0: נכנס לסופר.
3: לבוא עם קבלה, נכנס לסופר, לא משנה לאיפה הוא, לקיוס פה, לוקחים, מביאים קבלה על סך הברים מ-9 שקלים של מוצרי אוסם, ואפשר כמובן מקבלים את החטיפים מיד. שומעים אותי? לא שומעים אותי.
0: כן, שומעים אותך מצוין.
3: אבל לא שומעים אותי פה.
0: לא, אנחנו טיפה כיד דיסטורשן, אתה יותר מדי רדיופוני.
3: אני יותר מדי רדיופוני, אני...
0: כן, אתה מדהים, שימי.
3: ואפשר לזכות פה כמובן מהפרסים שנמצאים פה, יש פה גם הבאתי לך עוד פרס כזה, אני לא יכול לשים את זה פיזית על השולחן.
1: תראו איזה פרס, אני רק בשביל זה, אני רק בשביל זה עכשיו רץ
3: לקנות. אבל רק ללכת להביא לנו קבלות של 50 שקלים של מוצרי אוסם, ואתם יכולים...
0: אבל מה אלעד אתה רץ לקנות? אתה לא יכול להשתתף, אתה ואני מגישים פה.
1: השתתפות על עובדי המערכת
0: אסורה. מה נעשה, נו?
1: חבר'ה, זה הולך למי שקונה עכשיו ב-49 שקלים ו-90, מוצרי אוסם, מביא קבלה.
0: פלטה בשווי 200 שקלים לפחות, עם נרוסטה, עם זכוכית. וואי, זה דבר יפה, קל לניקוי. מדהים, תכשיט לכל אישה יהודיה, מה שנקרא בבית. גם לכבוד שבס קוידש. זה לי, זה קהילי ואנווהו. איזה, כמה מצוות. יו, השתבח שמו. איזה יופי, איזה יופי. הנה עוד אנשים שמגיעים עם הוכחת קנייה של 49 שקלים ו-90. בסך הכל זה האירוע עצקו. ארי, נכון? 49 שקלים ו-90. מגיעים לכאן, נשאלים שתי שאלות קלות, מקבלים חטיפים שכבר מכסים את 49 שקלים ו-90 בחזרה, וגם מקבלים מתוך המאגר של הפרסים המדהים שיש לנו פה. זה פשוט לא יאומן. כי עם אוסם, אני מתחיל חודש מהודר במיוחד. אוסם נסטלה, בשיתוף פעולה יחד עם הנהלת כל חי. וברוך השם, ברוך השם, איזה יופי. אנחנו גם בסוג של, אתה יודע, אלעד, בימים הללו סוג של הצדעה לאברכי הכוללים ולומדי התורה, ברוך השם, שהם יזכו, שהם יזכו. מי אברך הראשון או אשת אברך שתבוא ותשמח את בעלה, כי עכשיו הוא בסדר בית בכולל.
1: שימי,
0: ברוך השם.
1: תן לו את המיקרופון רגע. עוד יהודי פה שהביא קבלה. משפחת... למה לא שומעים אותו פתאום?
0: נגביע אותך טיפה, כי באולפן אמרו שאתה קצת גבוה. קמצן עליך, או, או, או, כן,
1: בבקשה.
3: יוטה מוריד דרסטי, לא מעניין אותי.
0: אבל תצעק, בבקשה.
3: בבקשה, מי זה פה?
1: הנה, בבקשה, משפחת, איך אמרת?
3: המשפחה שלכם?
1: משפחת אלפנין אמרת, אלפנין.
3: אלפנין.
1: איך השם, יעקב?
3: לא, לא, מה השם שלך?
2: שלמה.
1: שלמה,
3: חמנה מעט ינקו. וואי, תקשיב, הוא קנה פה פירורית זהב, הוא קנה קטשופ, הוא קנה מנה חמה.
0: פירורית זהב, קטשופ, וואו.
3: אגב, איך קראו לפתיתים ב... זה חלק מהשאלות.
0: כן, זה חלק מהשאלות, כן.
3: יפה. אתה רוצה שנשאל אותך, בוא נראה אותך אם אתה יודע.
0: בצעי משהו, נכון?
3: בוא נשמע, יאללה, בוא, יהודה, כולו שלך.
1: שלמה אלפרין, בבקשה, שאלה.
0: אוקיי, שלמה אלפרין, האיש היקר, בנם של, כן. מה מקור השם המותג אוסם? אחת, מתוך תפילת הכהן הגדול שתהיה השנה, שנת אסם. בית, זה מגיע מהמילה, סליחה, בוא נתחיל מההתחלה, התשובות. מה מקור השם המותג אוסם? אלף, זה מגיע מהמילה באנגלית נפלא. ב' מתוך תפילת הכהן הגדול תש השנה שנת אסם. ג' אוסם מייצרים מחומרי גלם שנמצאים באסם.
1: א' ב' או ג' לדעתך?
0: א' ב' או ג'
3: אני
0: ב'
1: הוא צודק.
0: יפה, כל הכבוד.
1: בוא נשאל שאלה נוספת ככה בשביל הצ'ופר. מתי התרחש המיזוג בין אוסם לבין נסטלה? א' ב-2016, ב' ב-1990, ג' בשנת 2000.
2: 2016,
1: יפה מאוד, אתה צודק.
0: יפה, אני לא יכול לשכוח את זה, כי האוטו שלי מודל 2016.
1: אתה צודק. אז הנה, מגיע לך גם כן אחד מהפרסים שנמצאים פה, בבקשה בעמדה, בבקשה תבחר לך.
0: מגייץ. מה שאתה רוצה, מגייץ.
1: הוא רוצה מגייץ, בוא תן לו מגייץ.
0: מגייץ קיטו, אלקטריק, איירון, מגייץ עדים, 300, 3,000 ועד, איזה 300, איפה אני?
1: וואי, וואי, וואי.
0: חביבי, בוא נה, תדע, אחי. אין, הקמטים מפחדים, נעלמים בשנייה.
1: ממש
0: ככה. זה פשוט לא יאומן.
1: ממש ככה, יפה. טוב, יש פה עוד הרבה דברים טובים, רבותיי.
0: הפנינג ראש חודש אב, תפשיט פעיבה.
1: את לא רוצה לעלות. טוב, יש פה גברת גם שבאה עם קבלה ולא רוצה לעלות.
0: נו, לא חבל. אז אפשר לתת אולי לבן או משהו כזה לדבר, או למישהו לאח.
1: יש לנו פה, אגב, גם שוברים, אני רואה. תכף נרחיב בעניין, מה זה השוברים האלה.
0: כן, ידעתי שאתה תסתכל על השוברים וזה סקרן אותך. כי אתה אוהב, אתה כל כולך אוהב להעניק מתנות.
1: אור, מסעדת ארונס. יפה.
0: למה אנחנו לא יכולים לשבת שם, כאילו, למה אנחנו משלמים על הארוחה? כי זה אסור לעובדי המערכת, מה נעשה? מה נעשה?
1: נכון, טוב. אתם קונים ב-49 שקלים ו-90.
0: בחור שהגיע לפי הקצב עם האופניים, ישר הגיע לפה. אתה הולך ישר, קונה ב-49 שקלים ו-90, יחד עם כולם, מגיעים לפה.
1: מביא את הקבלה,
0: שתי שאלות, נכנסים להגרלה. מה שנקרא, עולים על שתי שאלות בלי הגרלה, בוחרים פרס מבין המוצרים בשווי מאות ואלפי שקלים שיש פה כאן במרכז רימון. איפה אנחנו ממוקמים אלעד?
1: אנחנו במרכז רימונים, רחוב חוב כהנמן, אהרונוביץ', ממש מול המחבש. אין אחד שלא מכיר, תושבי בני ברק מוזמנים לבוא לכאן בהמוניהם. תבואו, תסתכלו, תראו בעיניים, תראו את הקהל, תראו את הסביבה, תראו את המכוניות, האוטובוסים. אמרתי לך קודם, עצרת פה את התנועה, זה לא, זה אמיתי, תראה מה שקורה כאן ברחוב.
0: לא יאומן.
2: תתקדם בבקשה.
0: אוסם טוב ומבורך, איזה יופי, איזה יופי. כי למה, למה, קהילת? כי חודש טוב מתחיל באוסם טוב ומבורך.
1: ממש ככה, ממש ככה, וזה, אתה יודע, זה ממש, כמו שכל אימא בכל בית מכינה את עוגת הגבינה עם פטיבל, למשל, לראש חודש. זה זיכרון ילדות של עולם, אנחנו לא נשכח אותו, זה תמיד מלווה אותנו.
0: אתה יודע מה, בוא ניגע רגע בפטיבל, זה ממש זיכרון ילדות שלי, וזה, וגם שלך ושל כולם, כמו שאמרת, וזה גם מאוד זול ומאוד טעים לעשות דבר כזה. הביסקוויטים שפטי ברן נחשבים מבחינת הסקר כימונאות שערך שר הכלכלה בין הזולים בארץ אבל הכי טעימים, הם לא מתפשרים על האיכות ואתה מחבר אליהם, אני לא יודע לעשות מתכונים, אתה יודע, אולי זה גם את זה אני אלמד, אני איזה זורגר כזה אתה יודע, קרם גבינה וכל הדברים ושמנת
1: אתה מדבר על מתכונים, וזה מזכיר לי שהחבר'ה באולפן יושבים ככה וכוססים ציפורניים, כי אנחנו רוצים כולנו לשמוע מהשטח בשידור חי לשמוע ממש מהשטח מה קורה שם עם כתבנו שנמצא שם בעצם יודי סיני
0: יודי סיני
1: מתוך הבתים של המאזינים בוא נשמע אותו יודי
5: שלום מאזיני קולחי, שלום אלעד כהן ויהודה שקרון, אנחנו כאן בפעילות של אוסם, אוסם טוב ומבורך, מאזיני קולחי כבר יודעים, אוסם טוב ומבורך, הפעילות של קולחי ביחד עם אוסם נסטלה, בכל חודש אנחנו מגיעים לבית שלכם המאזינים, שרכשו ב-39.90 ממוצרי אוסם, זה יכול להיות הפסטות, זה יכול להיות הקרקרים, פיטנס המדהימים של אוסם נסטלה, דגני הבוקר וים מוצרים של אוסם שאתם רוכשים ב-39.90 ומשאירים לנו ב-039 039 039, ואנחנו מבין שתי המשפחות בכל חודש מגיעים לכאן עם ארגז מפנק לאותה משפחה, ארגז מפנק עם מוצרי אוסם, ובאים לא רק להביא לכם מוצרי אוסם, אלא גם לטעום את המוצרי אוסם שאתם בעצמכם בישלתם. אתם בעצמכם, איך אתם משלבים את סעודת ראש החודש שלכם ביחד עם המוצרים של אוסם. והפעם אנחנו נמצאים בבני ברק, והגענו למשפחת אברמוביץ'. ואיתנו נמצאת אם המשפחה לאה אברמוביץ'. לאה, איך נראית סעודת ראש החודש אצלכם?
6: משתדלים לפנק את הילדים, להראות שזה משהו מעבר ראש חודש חגיגי, וכמו שאתם רואים יש פה פסטה שלא עושם, יש כאן פלפל ממולא באורז שלא עושם, עם רטבים, כל מיני סוגים, עושה כגבניות, ממוצרי אוסם, מפנקים, מגוונים כמה שאפשר.
5: תגידי, קיבלתם פה מארז יוקרתי ושווה? אם אני רואה פה, אם אני מזכיר את הטסטר צ'ויס של אוסם ונסטלה, את הקרקרים של פיטנס, את הוויטמינצ'יק בטעם תפוח, את האפקות מרק בטעם אוף, ואת הדגני קינמון. מה הילדים פה עוד כמה רגעים ייכנסו מהחיידר? מה הולך להיחטף פה ככה של אוסם?
6: הילדים ירוצו לממתקים, לחטיפים, במיוחד יש פה את הקרמל, את הבייגל קרמל, כל מיני דברים מעניינים, אולי גם לדגנים שיעניינו אותם, בעיקר לדברים המגוונים, החדשים, אנחנו כמובן לקפה.
5: אז אלעד ויהודה, זה היה כאן בבית משפחת אברמוביץ', מכאן אנחנו הישר יוצאים עם מרכה נוספת שווה ומפנקת של אוסם נסטלה לעוד משפחה שהשתתפו בפעילות אוסם טוב ומבורך, תהיו איתנו, אנחנו עוד מעט נחזור אליכם עם עוד משפחה מכאן מבני ברק שיקבלו את הערכה המפנקת הזאת.
1: תודה, תודה, תודה ליהודי סיני, תודה רבה.
0: איזה קריין מדהים.
1: כן, נעים מאוד, כיף להכניס אותו למשפחה. יפה, טוב, עוד ועוד אברכים בני תורה. קודם כל לראות פה, אתה יודע, את השילוב המיוחד של כל תושבי בני ברק שמגיעים לכאן במוניהם.
0: תשמע, עד שאפשר מותר לי לאכול בשידור, איך אתה לא מתאפק? ביסלי גריב, תעשה מזוינס.
1: וואי, וואי, וואי, חזק, לא, האמת שלא יכול עכשיו, אבל אולי לאחר מכן. הנה עוד יהודי שתוך כדי הפרסמות, רגע, מה? קבלה צריך, לא את זה. קבלה. בסדר, הנה כן, שימי, בבקשה.
0: רגע, נפתח לך.
1: מיקרופון, כן, שימי, שומעים.
3: הנה, שימו לב, כל מי שנמצא פה, באמת, שימו לב, הבן אדם הלך לקנות מוצרי אוסם ב-50 שקלים, הוא ראה אותנו, הוא רואה את הפרסים פה, דבר ראשון הוא מקבל את החטיפים שלו, שהוא קנה, החזר, בבקשה, לתוך השקית.
1: אופה, הוא כבר קיבל את
3: ההחזר של הקבלה.
1: כבר קיבל את ההחזר של 49 שקלים.
3: עכשיו אנחנו נזרק את המשחק.
0: איפה הכפיים למאוידדים? איפה הכפיים? איזה יופי.
3: חשוב מאוד.
0: ברכותינו.
3: לבוא ללכת לקנות ב-50 שקלים.
1: יפה.
3: ולא חייבים גם ללכת לקנות. אם יש לכם קבלה או משהו שקניתם אתמול.
1: גם
3: תופס, גם שלשום, גם שבוע שעבר.
1: תבוא לפה, אנחנו עד שש פה בחוב אהרונוביץ' מול מחבי האש. איך השם של כבודו הרב? הרב פנחס, בבני ברק, יפה, ברוך השם. הידיים כבר מלאות, אני מקווה שיהיה לך עוד מקום בידיים לקחת גם את הפרסים שנמצאים פה על העמדה. רק שאלה או שתיים, בבקשה. שאלה, השאלות מגוונות, גם ענייני אוסם, גם ענייני ראש חודש. בבקשה לשאלה הבאה, יהודה.
0: אוקיי, אז למה בראש חודש נשים נהגו שלא לעשות מלאכה? א', כי הן מחפשות את החולצות הלבנות לראש חודש, ב', כי הן לא חטאו בחטא העגל, ג', בגלל שהן בדרך כלל עושות מלאכות.
1: ב', כי הן לא חטאו בחטא העגל. יפה, תשובה אכן נכונה, אתה רואה שמדובר פה באברך תמיד חכם.
0: יפה.
1: בן תורה, ועכשיו אנחנו לשאלה יותר מה שנקרא חולין, אבל מענייני היום הזה של אוסם, למה...
0: זה חולין, חולין עם רוחניות למעשה.
1: כן. כן, למה החלה חברת אוסם בעצם לשווק לחול? א', כי בחול ממש אוהבים במבה, ב', בעקבות המיזוג עם נסטלה, ג', כדי לאפשר לקהילות יהודיות בחול לאכול מזון כשר, א', ב' או ג'.
0: ג', נכון, אז זה משולב עם רוחני, כדי שלא יתמרו את נפשם, מה שנקרא. איזה יופי.
1: מה אתה בוחר? יש פה את הפלטה, תראה איזה פלטה, תראה איזה גודל של פלטה.
3: ברור שאת הפלטה.
1: ברור שאת הפלטה.
0: פנחס, יש מרה שבת, טננננן.
3: אין לו להגיד שהוא היה חם על הפלטה מההתחלה.
1: חזק.
0: תרתי משמע. יפה.
1: חזק, יפה, תתחדש, תתחדש, הרב פנחס, אוהבים אותך.
0: אמן. איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אנחנו כאן באוסם נסלה, אוסם טוב ומבורך. אז ראש חודש אב, שמח לכם בעזרת השם.
1: הבאת לו את הקבלה?
0: איך אמרת אלעד, מי שנכנס אב עדיין ממעטין, אבל עדיין בשמחה.
1: נכון, רק שנייה עוד אחד
0: ונצא. רק נדע אבל שהפרס מתנת.
4: הפרס מתנת, אוסם טוב ומבורך. פעילות ראש חודש מבית אוסם נסלה.
0: בהחלט, בהחלט. אז אנחנו כבר עם... צדיקה מתמודדת נוספת, כן. מאזינה?
1: איך השם שלך?
2: איילה.
1: לא שומעים?
2: איילה.
1: איילה, יפה מאוד, איילה. בחורה בוגרת, הגיעה לפה ממש עם שקית עמוסה, יותר נכון, את השקית עמוסה היא כבר תקבל, אבל הגיעה לפה עם קבלה, שוות ערך לשקית מלאה, מלאה במוצרי אוסם נסלה, וזה יפה ונחמד.
0: לגמרי.
1: את מבני ברק? כן, לענות חזק למיקרופון שנשמע. שאלה שלך, יהודה, לאיילה.
0: אוקיי, אז השאלה היא ככה. כמה מפעלים יש לאוסם בישראל? אחת, 8 מפעלים. 2, מפעל אחד בסדרות. 3, 5 מפעלים.
2: 1.
0: יפה,
1: 8 מפעלים. תשובה נכונה.
0: מאשר שמנה לחמו.
1: כן. שאלה נוספת הקשורה יותר בראש חודש. למה אסור לגזור ציפורניים ולהסתפר בראש חודש? א', זה על פי צוות רבי יהודה החסיד. ב', על פי השולחן ערוך. ג', על פי כתבי החתם סופר. א', ב' או ג'?
2: א'.
1: היא אומרת
0: על פי צוות רבי יהודה החסיד.
1: צוות רבי יהודה החסיד, יפה מאוד. מה את בוחרת לעצמך, גברת איילה?
2: פן.
1: את הפן שהיא רואה פה על העמדה.
0: איזה פן, מייבש שיער.
1: שמחה רבה.
0: וואו, וואו, איזה מדהים, איזה מדהים. יופי, ברכותינו.
3: הרבה אנשים שעושים הרבה רוח. כל דבר נהיה.
1: טוב, חמה לפלטה, הרוח. מבריק.
0: באת היום מבריק.
3: כן, מה לעשות? ראש חודש עושה לי טוב.
0: רצת נגד הרוח עם הפוני, אני רואה.
3: אתה יודע למה ראש חודש עושה לי טוב?
0: למה?
3: כי כל פעם שבדרך שאני מגיע לפעילות, אני פותח איזה ביסלי אחד. תואם אותו. עושה לי טוב.
0: כן, ואתה יודע למה עושה לי טוב? החלטתי על דיאטה, אז לקחתי את הפיטנס של אוסם.
1: יפה.
0: חביבי.
1: פרסומת, פרסומת, נכון. דחוף, דחוף, דחוף. מעדכנים אותנו מהאולפן. פרסומת.
0: תן לנו מתנת ופרסומת. תודה.
4: הפרס מתנת, אוסם טוב ומבורך. פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה. עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: האוטובוס מאחר.
8: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
9: הדואר מתעכב.
10: הפקחים של הרכבת.
11: העירייה.
12: הביטוח הלאומי.
11: אבל קיבלנו אחריות.
13: ומה עם המטבח שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
11: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו, בכל הסניפים.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

0: עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: גם השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז
2: תבואו!
3: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
9: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום בצהריים כי הוא רוצה לחסל את מושג הפריפריה בישראל. בסיור בוועידת הנגב בדימונה אמר ראש הממשלה, החזון מתבצע, אנחנו הולכים ומממשים אותו, החבל הזה צומח הכי מהר בארץ, אז לכל הספקנים שאמרו מה יהיה לא נוכל לשקם, הפקרתם ועזבתם,

0: ההפך לגמור קורה. נתניהו ציין כי מספר התושבים היום באזור גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. הקבינט אישר תקציב של 1.3 מיליארד שקלים להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. האישור ניתן לפני כחודש, ההחלטה נשמרה בחשאי כדי לא לגרום למבוכה מול ארצות הברית. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ההחלטה התקבלה במסגרת הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק. התקציב יועד להקמת שכונות בעשרות יישובים שאושרו בהחלטות הקבינט במהלך כהונת הממשלה הנוכחית, ולפתח תשתיות שיאפשרו את תחילת האכלוס בהמשך לעבודות הפיתוח הקבועות. כתבנו מציין כי מדובר בהמשך לשורת החלטות שאושרו בחודשים האחרונים ובהם תקצוב כבישים, תכנון ומרכיבי ביטחון עבור אותם יישובים. איראן שבה ומאיימת על המערב. בכיר איראני אומר לרשת CNN כי איראן תבצע תגובה הרסנית אם נשיא ארצות הברית טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי בארמקוש. הבכיר אמר נגבה את המחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים שלהם. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה כי לא יותר למתדלקים אמריקנים לחנות בנתב"ג מעל 20 הקנים החונים שם כעת. זאת על מנת למנוע ביטולי טיסות מסחריות לנוסעים. השרה הבהירה כי מטוסי התדלוק האמריקנים יופנו לנחיתה בשדות תעופה צבאיים ברחבי המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: מחר עלייה נוספת במידות החום. תורגש הכבדה בחמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי דומה, ובשבת ירידה קלה מאוד בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טובים השניים פותחים סערת השעה השנייה כאן בשידור חי לייב מהשטח. חודש טוב ומבורך נפתח כאן ועכשיו במרכז רימונים. אוסם טוב ומבורך יחד איתכם, יחד עם הקהל הגדול שנמצא פה סביבנו כבר מהשעה 4, ואנחנו פה עד לשעה 6 יחד איתכם, עם האווירה, עם החטיפים, עם הקבלות, עם הדברים הטובים, עם השאלות, התשובות, המשחק, הטריוויה, ומעל הכל הפרסים שנמצאים פה, והשמח שעם ישראל, לראות את עם ישראל, כולם יחד, שימי נמצא פה בשטח, ככה מסתובב בין הקהל, כן, שימי, אנחנו שומעים אותך.
1: אני כבר לא צריך להסתובב, כי אנשים כבר מגיעים לבד, הם יודעים לבד שהם צריכים ללכת פה לחנות הקרובה ולקנות מוצרי אוסם ב-49 שקלים ו-90 אגורות, וכבר יש לנו פה איזה בחור נחמד. בוא, מוישה, נכון, אמרת, איך קוראים לנו? מוישה,
0: אוסם טוב ומבורך.
1: זה לאוסם.
0: אוסם טוב, אוסם טוב ומבורך. מוישה הגיע לפה עם שקית מלאה, עמוסה בכל טוב, וגם עם הקבלה ביד. מוישה, מאיפה אתה בארץ?
2: בני ברק.
0: פה מבני ברק, יפה. הנה מוישה מצטרף אלינו בשידור חי. בוא נראה לה... הנה הקבלה של מוישה. הנה משה והנה הקבלה, משה אמת וקבלתו אמת, מה שנקרא, כן? עם כל המוצרים, תרש, כדי מרק, פתיתים אפויים, פירורית זהב.
1: הוא בא לעשות סעודת ראש חודש, הוא לא בא עם חטיפים, אתה מבין? הוא בא בחור רציני.
0: פסטה ספגטי מספר 8, יפה, יפה, יפה, טוב. בוא נשאל אותך שאלה פשוטה, היה וענית נכון, אתה מקבל מאיתנו גם אחד מהפרסים שנמצאים כאן בעמדה, מחוץ לפינוק הגדול שאתה מקבל עכשיו מהידיים של פיני, של שימי, איך הומצאו, בעצם זה גבוה מדי, מה הם קורבנות ראש חודש? שימי לב, שאלה קצת מסבכת. מה הם קורבנות ראש חודש? תקשיב טוב. אחת, שני פרים ואיל אחד ושבעה כבשים לעולה וסיר עיזים לחטאת. שתיים, שני פרים ואיל אחד לעולה, סיר עיזים לחטאת. שלוש, שני פרים וחמישה כבשים לעולה. אחת, שתיים או שלוש. אחת, אתה אומר, ואתה צודק. אתה צודק. במחזור השנים, כמה שנים מעוברות יש? שאלה שנייה, במחזור השנים, כמה שנים מעוברות יש? אחת, שבע שנים מעוברות. שתיים, עשר שנים מעוברות. שלוש, חמש שנים מעוברות. אחת, שתיים או שלוש.
2: אחת,
0: שבע שנים מעוברות. אתה צודק, יפה מאוד. תשובה נכונה. תשובה נכונה. תבחר לך בבקשה אחד מהדברים שנמצאים כאן על העמדה, מה שלבך חפץ, או הטוסטר, או הרמקול בלוטוס, או המתחנת קפה, או החפתים שנמצאים
1: זה
0: פה.
1: זה לפני שהוא יקבל את כל החטפים.
0: לפני שהוא מקבל, בטח.
1: אתה תשכח לבוא אליי אחרי זה לפה.
0: בסדר, יפה. אחד מהדברים פה שלך, תבחר לך, וגם מכינים לך פה צדה לדרך. מצוין, יפה. טוב, חפתים פה מאוד יקרתיים, והוא הלך דווקא על הרמקול בלוטוס. יפה מאוד. יש לך, עשית בחירה נכונה. בחירה חכמה, בחירה נכונה. תודה רבה לך, מוישה מבני ברק. עוד מאזינים.
1: עוד רבנית צדיקה.
0: בבקשה.
1: משפחת מה?
0: משפחת? משפחת כהן. יפה, משפחת כהן. נתאר לעצמי מבני ברק. סבתא מן הסתם, עם הנכדה, נכון? בעגלה, איזה יופי שלכם, הרבה נחת, בעזרת השם. אז הנה,
3: אמן ואמן.
0: הבאתם קבלה, אתם כבר מקבלים בעזרת השם חטיפים פי כמה וכמה, ועכשיו אל השאלה שיהודה ישאל, ככה משהו בקטנה, היה בניתם נכונה, אחד מהעמדה כאן, אחד מהפרסים בעמדה שלכם. בבקשה יהודה לשאלה.
3: אוקיי, השאלה היא הזאת, שימי לב לשאלה. במחזור השנים, כמה שנים מעוברות יש?
0: ישנו את זה השנייה.
3: באיזה מהערים הבאות לא היה מפעל של אוסם אי פעם? אחת, תל אביב. שתיים, חולון, שלוש, בת ים.
0: אחת, שתיים או שלוש.
3: איפה לא היה?
0: התשובה לדעתך, אחת, שתיים או שלוש.
3: יפה.
0: חזק, לא שומעים, במיקרופון.
4: שלוש.
0: שלוש, יפה מאוד.
3: מצוין,
0: בבת ים, זו אכן התשובה הנכונה. ושאלה נוספת. מדוע הצרכנים לא אהבו את הבמבה בהתחלה? א', כי זה נורא דביק. ב', כי זה היה מצופה בגבינה ולא בחמאת בוטנים. ג' כי זה היה בפסח ומיועד רק לאוכלי קטניות. אחת, שתיים או שלוש?
4: שתיים.
0: שתיים, והיא צודקת.
3: גרויס, תשובות, איזה תשובות. שתי תשובות, וזה מה שמקנה לך כבר אחרי שכבר קנית ב-49 שקלים ו-90 וקיבלת את השקית החטיפים.
0: מקבלת עכשיו משימי, כן.
3: להיכנס מה שנקרא לאוצר הגרלות שלנו, של המוצרים המדהימים שיש לנו פה.
0: זה אפילו לא הגרלות כמו שאמרת, זה פשוט לקחת.
3: מוצר, סליחה, אוצר המתנות. לבחור ולקחת. סליחה, אתה צודק, אין פה הגרלה, אין פה שטיקים, אתה צודק אחי. תודה שתיקנת אותי, איצקו.
0: בסדר, אז יש לך, הנה, יש לך פה גברת גם את החפתים. החפתים מאוד יפים אגב, מאוד מאוד יפים. מטחנת קפה, טוסטר.
3: סנדוויץ' טוסטר. 750 וואט, וואו, וואו. הנה הגיעו עוד פרסים, עוד אורחים יקרים הגיעו, פרסים יקרים.
0: יפה, טוב, אז זה לבחירתך כמובן.
3: מטחנת קפה ותבלינים.
0: תודה רבה.
3: את יכולה לטחון את התבלינים, מה שאת רוצה, מה שנקרא, להכין לנכדים.
0: חד משמעית,
3: כן,
0: כולנו,
3: כן, כן.
0: כולנו.
3: היא לא
0: כן.
3: מפסיקה לפרגן עכשיו טוב באוזני אלעד.
0: על הבמבה, כן.
3: על הבמבה, מעולה. במבה שלא עושים, אין מי שלא אוהב את המוצרים, את כל המוצרים שלא עושים, בואי.
0: הבאתם קבלה, משפחת, איך המשפחה?
2: צדוק.
0: משפחת צדוק, יפה מאוד. משפחת צדוק מצטרפים פה לעמדה עם שאלה אחת מתוך... שאלה או שתיים מתוך מבחר השאלות שנמצאות כאן בפנינו.
3: נקווה שיצדגו מצחת צדוק, כמו שנקרא. כן. נמצאו צודקים, כן.
0: אחד בתורה כתוב על קורבנות ראש חודש. אחת, בפרשת פנחס בספר במדבר. שתיים, בפרשת ויקרא בספר ויקרא. שלוש, בפרשת בחוקותיי בספר... אחת היא אומרת והיא צודקת. היא צודקת.
3: מחיאות כפיים, משפחת צדוק, נציגת המשפחה.
0: וכחלט, משפחת צדוק צודקים. הלאה.
3: הלאה. איך מכונים... הפתיתים בחול, אחת, פתיתים, שתיים, קוסקוס ישראלי, שלוש, ארז ישראלי.
0: אחת, שתיים, או שלוש, שתיים, היא אומרת,
3: קוסקוס!
0: תשובה נכונה, קוסקוס ישראלי.
3: זה שמור את פויטו טוניזאי, אז לא להתעסק.
0: יפה, יפה, את כבר מקבלת החזר של כל המוצרים שקנית, ובנוסף, את מקבלת כאן אחד מהפרסים לבחירתך כאן על העמדה, או מתחנת קפה, או אחד מהחפתים היפהפים שנמצאים כאן, או טוסטר.
3: ומפרדת המוצרים של אוסם נסלה, הכי כיף לבחור מתוך אושר כזה של מוצרים. כשכולם, אבל כולם, אבל כולם בקשרות המעודרת. אוסם נסלה.
0: אגב, שימון גואטה, האיש והלב, דאג והביא לנו פה מים קרים ככה, יש הכוח, הוא עובד פה בנראה לי שלמה סיקסן, כן?
3: איזה מותה, שימון גואטה.
0: כן,
3: הבן של זה, של גואטה.
0: הצדיק מקיאת הרצוג.
3: שגם כן, ממלצר גם. ברסלב, שימון, רבנו.
0: רבנו הצדיק.
3: תבורך. איזה יופי. רב שימן, רב שימן היקר. איזה יופי, יפה מאוד. שימון גואטה, תודה רבה.
0: רבי שימון, אנחנו בדיוק מפרגנים לך פה, רבי שימון. הוא לא שומע אותנו, הוא קצת רחוק, מצפצפים.
3: כן, אבל מי שכן שומע אותנו זה המכוניות שמצפצפות פה, כמו שאתה אמרת, ברחוב הרב קהלמן מול מחבי האש, ומאות, אני ספרתי פה כבר קרוב ל-670 איש, בין פורט יוסף, בין פורט אליין, שהיו עד כה, נספרו מה שנקרא בסטטיסטיקה, שבאו, קנו מוצרים, ב-49.90 נכנסו להגרלות.
0: המסוק שריחף פה מקודם מעלינו, כדי לראות מה שקורה.
3: כן, כן, בהחלט, מסוק, הליקופטר, וזה היה פשוט מדהים לראות את המחזה המרהיב הזה בפתחו של חודש אב, אמנם ממעטים, אבל עדיין בשמחה. רב שמעון, תודה רבה על המים, תבורך מפה עליון.
0: יפה, שידור חי. מאזינים כותבים לנו כאן, אלעד לגבי המיזם.
3: הנה, נהגי אוטובוס, תודה, תודה, שלום, שלום.
0: יישר כוח, יישר כוח לכולם, יישר כוח. מאזינים כותבים פה על המיזם, על המיזם המיוחד. וואי, וואי, וואי, זה מרגש. אומר לי הרב שילו כהן, למעלה מ-200 איש הצטרפו בחמש דקות.
3: וואו, וואו, מיזם שהם קיבלו על עצמם שעה ביום, לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע.
0: אז גם מי שנמצא פה יכול לרשום את המספר. מי שמקבל על עצמו 40 יום, שעה אחת ביום, שעה, 40 יום רצוף, לא לדבר
3: לשעה. הוא בוחר את השעה.
0: הוא בוחר את השעה, הוא שולח הודעה לרפואת יצחק חיים בן אורית, לרפואת יצחק חיים בן אורית.
3: עוד הפעם, יצחק חיים בן אורית.
0: שזקוק לרחמי שמיים מרובים. שולחים הודעה ל-052-955-9466, 052-955-9466.
3: ושוב, 052-955-9466.
0: אתם כותבים להם, גם אנחנו, למשל, משפחת כהן, מקבלים על עצמנו שעה ביום למשך 40 יום. אתם נכנסים להגרלה על תכשיטי יהלומים אמיתיים וזהב אמיתי בשווי $3,500.
3: $3,500, זה מעל 10,000 שקל.
0: הנה התמונה של התכשיטים פה לנגד עיניי, זה מטורף.
3: 40 יום שמירת הלשון. מרן החפץ חיים זצ"ל גם ככה יפתח את כל השפע שבעולם.
0: מיזם שכולו רוחני.
3: מדהים, ועל זה ועל זה, עוד ועוד ועוד ועוד, מה שנקרא, עוד נדבך ועוד נדבך.
0: כן, וישראל ערבים זה לזה, והוא יזכה לרפואה שלמה בעזרת השם.
3: מדהים, מדהים, בעזרת, אמן.
0: בזכות כוח הרבים.
3: יצחק חיים בן אורית?
0: כן, אגב, יש עוד פרסים חוץ מהתכשיטים, עוד פרסים. אין פה לאף אחד שום אינטרס, זה נטו לרפואה שלמה של יהודי שזקוק לה עכשיו. 052-955-9466, תפיצו את זה, הגרלה, מחר בעזרת השם תתבצע הגרלה.
3: 052-955-9466, בעזרת השם, שיהיה רפואה שלמה לכל חולי ישראל, יצחק חיים בן אורית.
0: אמן.
3: ועל זה כמובן לקיים לנו חכמי ישראל, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, בעזרת השם שהקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה, יהודה הרי בן שרה, רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף, אמן, כן יהי רצון. אוסם נסלה, אוסם טוב ומבורך. רבו ישי, עשרות ומאות אנשים שמסביבנו, אנחנו פה במבצע, אלעד כהן יהודה שוקון, טובים השניים, מה שנקרא, באנו אל העם כדי לשמח אתכם ולתת לכם לענות על שתי שאלות.
0: הזמן רץ, הזמן רץ, אוטוטו אמורים לצאת מפה, חברים, מי שנמצא סביבנו ואוחז קבלה ביד, לא לחכות, הפרסים נחטפים.
1: יש פה קבלה? כן, יופי, אז חכה רגע. כי מי שהגיע לפה עם קבלה שבטלפון, אז זה גם תופס, אפשר, אנחנו יכולים לעשות איזשהו
0: קבלה דיגיטלית,
1: קבולה. כן, קבלה דיגיטלית גם תופסת לנו פה.
0: הכל על פי הקבלה, מה שנעשה פה.
1: שלום למשפחת.
3: זה היה מתאים.
0: משפחת כהן?
3: שלום משפחת כהן.
0: שלום משפחת כהן היקרים, שאלה אחת, אולי שתיים, ממש קצר, פשוט. תראו עד כמה זה פשוט, ותוכלו לבוא לבחור פה אחד מהפרסים של השולחן.
3: השאלה הבאה היא ככה, כן, הרבנית, איך נקראו שקדי המרק בשנת 1952? א', שקדי ביצים, 2', ב', מנדלח, ג', חרמזלח.
0: א', ב' או ג', לדעתך, מה התשובה הנכונה? הוא מבקשת עוד פעם את השאלה.
3: איך נקראו שקדי המרק בשנת 1952? אחת, א', שקדי ביצים, ב', מנדלח, 3', חרמזלח.
0: א', ב' או ג'.
2: נראה לי
0: א', יפה מאוד, והיא צודקת.
3: נכון, שקדי ביצים, יפה.
0: תשובה נכונה, שאלה נוספת. החל מאיזה ראש חודש ממעטים בשמחה? א', מראש חודש תמוז, ב', מראש חודש אב, ג', מראש חודש אלול. באיזה ראש חודש ממעטים בשמחה? א', בתמוז, ב', באב. אב, נכון, נכון ממש, עכשיו, ערב ראש חודש.
3: כן, מי שמכנס אב ממעטים בשמחה, אבל עדיין בשמחה, אבל ממעטים.
0: נכון. יפה, יישר כוח, הנה כבר החבילה, חבילת החטיפים בדרך אלייך, כל 49 שקלים שרכשת, חוזר אלייך בחזרה.
3: אפנינג מדהים, אבירת.
1: רגע, רגע, אתם ממשיכים הלאה, אבל יש פה עוד קצת,
3: כן, כן, כן, בבקשה. מה שלומך, תצמיד את המיקרופון לפה שנשמע, שכולם ישמעו.
0: רבי, אתה קיבלת חטיפים? קיבלת חטיפים?
3: תצמיד, איך קוראים לך?
2: צוריאל.
3: לא, לא שומעים. איך קוראים לך?
2: צוריאל.
3: יופי, מהיכן צוריאל?
2: נברק,
3: יפה. שיקוני, ואב, זה, לא משנה. בקטן, ברעיון, ברעיון. טוב, אנחנו נשאל אותך שתי שאלות. שאלות, יכולות להיות הלכתיות, יכולות להיות רוחניות או גשמיות. בסדר, מי המציא, שים לב, אתה מכיר את ההרגליות של אוסם? מי לא מכיר, אתה בטח אוכל בישיבה עם החברים שלך ככה לפני הלימוד או אחרי. מי המציא את ההרגליות של אוסם? אחת, המותג של קונדיטוריית ארגל מאור יהודה, שאוסם קנו מאוחר יותר, הם קנו את המותג, את הזיכיון. שתיים, מפעלי אוסם עוד בתקופה שהיו בבני ברק. שלוש, מדובר במתכון שעבר במשפחתו של מנכ"ל אוסם במשך שנים. אחת, שתיים או שלוש? אחת, שתיים או שלוש?
2: אחד.
3: ואתה צודק! המותג של קונדיטוריית ארגל מאור יהודה, אז תודה רבה לארגל.
0: או שהם כישרוניים מדי, או שהם מציצים לנו פה מאחורי הקלעים לדפים. אני לא יודע, מאיפה הם יודעים את כל התשובות?
3: לא, הציץ וזכה במקרה שלנו, לא נפגע.
0: זה לא... מה אורכו המדויק של חודש? אתה שומע את השנה? מה אורכו המדויק של חודש? לפעמים 30 יום ולפעמים 29.
3: חודש עברי כמובן.
0: כן. לפעמים 30 יום ולפעמים 29. 29 ימים, 12 שעות ו-793 חלקים. ג' 29 יום, 20 שעות ו-40 חלקים. א', ב' או ג'?
2: 2.
0: אתה צודק. ב', אכן זו התשובה הנכונה. לי נראה שהוא דווקא ילך על החפתים, נכון? ככה יש לי תחושה.
3: אגב,
0: אתה רואה בחור בסטייל.
3: בחור בסטייל. תמיד שומעים את זה בהכרזת ראש חודש. תמיד מזכירים את 29 חלקים וכך וכך, נכון? בדרך כלל בהכרזת ראש חודש.
0: תראה איזה חפתים. חבל על הזמן.
3: חפתים שיהלמו אותך בעזרת השם לראש השונה.
0: יפה, יפה.
3: תחדש אותם בראש השנה, בעזרת השם.
0: תתחדש.
3: תתחדש, תתחדש.
0: שלום למשפחת?
2: לגזיאל.
0: איך? לגזיאל?
3: לגזיאל. שלום, שלום.
0: שלום משפחת לגזיאל. שאלה פשוטה, כן ולא, זה שטויות. נו, אתם סיימתם את הטיפול. זה הכירה קטנה ואתם...
3: כן, כן, כן, גם. אני מכיר, אתם נראים ככה משפחה של בית. מי המציא את עוגת הבית?
0: אופה, שאלה.
3: המדוברת, עוגת הבית של אוסם. אלא מה? אחת, מפעלי אוסם עוד בתקופה שהוא בבני ברק. שתיים, חברת מגדנות הבית, שיותר מאוחר נקנתה על ידי אוסם. שלוש, מדובר במתכון שעבר במשפחתו של מנכ"ל אוסם במשך שנים.
0: חזק, חזק, לא שומעים?
2: אחד.
0: אחת, זו התשובה הנכונה, יפה מאוד והיא צודקת. הלאה.
3: יופי, מעולה. שאלה הבאה.
0: איך נקבע... איך נקבע ראש חודש בימינו? א', לפי לוח השנה שקבע הלל, ב', גדול הדור באותו דור קובע, ג', בימינו יש טלסקופים ולפי, זה קובעים. אחת, שתיים או שלוש.
2: א'.
0: א', לפי לוח השנה ש... קבע הלל, יפה, תשובה נכונה.
3: הלל, הלל הרב, הרבנו, בכל הכבוד, נשאר כוח גדול גדול. עכשיו אתם, מה שנקרא, נכנסים לאוצר הפרס.
0: לא נשאר הרבה פרסים פה, הפרסים נחטפים, אתם תצטרכו להזדרז, או חפתים לאבא הצדיק.
3: או מכונת קפה ותבלינים.
0: מצווה זה מכונת קפה ותבלינים. זה מה שנשאר, חבר'ה, אתם באתם במאוחר.
3: לא משנה.
1: הם הגיעו בזמן שלהם, הם לא באו מאוחר.
3: זה אמא צדקת, צנועה, אין הרבה בקשות. איזה יופי. היא נתנה לבת, נפגעת.
1: בנה, אתה יודע כמה פרסים הגיעו לפה היום? אתה יודע כמה היה פה?
3: היה פה קונטנר! על מה אתה מדבר? היה פה קונטנר!
1: מרוקנים!
3: קונטנר מלא! שתי נגררות, בגלל זה חסמת שם את התחנות מוניות. שתי נגררות של פרסים! אלפי פרסים עפו פה על אנשים.
0: כן, במשטרה, עד שהרינו להם את האישורי.
3: שום מה, כן. אז תודה רבה למשטרת בני ברק ולפקחים. תודה לדנינו הפקח וישראל אדרי. תודה רבה.
0: יישר כוח. טוב. יפה, עוד קבלות.
1: יש.
0: שידוך, יודע מה? בוא נצא להפסקת פרסומת ספקטרום האולפן בבני ברק.
3: רק שלא נשכח שהכל במתנת.
4: הפרס מתנת, אוסם טוב ומבורך. פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
1: איפה
4: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
7: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
14: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
17: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
18: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
19: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
20: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
21: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
18: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
22: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
0: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: יפה יפה יפה כולם, להדליק מיקרופונים, לשים אוזניות, קדימה, להיכנס. יהודה, אתה לא מזיע לי מספיק פה במלאבר.
2: מה? התקלחתי מקודם.
1: אה, זה לא מים?
2: איזה בריין יש לנו פה. עיר התורה והחסידות בני ברק.
3: אחרי שהיינו יהודה בביתר, ואחרי שהיינו בבית שמש, ואחרי שהיינו באלעד, בנתיבות, איפה לא, היינו
1: בפתח תקווה.
3: פתח תקווה פעמיים.
2: נכון.
3: וסוף סוף לבוא ולראות את הקהל, את הבייס, את הקהל של בני ברק, עיר הקודש, עיר התורה והחסידות.
2: ממש ככה, ממש ככה.
3: למי ששואל, אנחנו פה עוד רבע שעה, זהו, 20 דקות, מסיימים, הולכים הביתה, זה נגמר.
2: נכון.
3: נותרו עוד קצת פרסים. הבאת הקבלה, נכון, צדיק? שמחה?
2: דבר רק למיקרופון.
23: משה.
2: 250 אלף המאזינים ישמעו אותך. כן, משה, שלום.
3: משה השלישי, אני חושב, בתוכנית שלנו היום, זה יפה.
2: ממשה עד משה. משה, אנחנו נשאל לך שתי שאלות פשוטות, קלות למענה. קיבלת כבר את שקית החטיפים שלך, שלא שם?
3: שימי יורז לו.
2: הדייל שלנו יורז לך, מנהל מחלקת הדיילות. אוקיי, אז אנחנו נשאל את השאלה הבאה. תראה, אתה אוהב נס קפה? שואלת יותר קפה? אתה יודע שכנסים קוראים לנס קפה נקפה. אז נס קפה. מאין הגיעה המילה נס קפה? שים לב. מהמותג נס קפה של נסטלה, שכולל את המילים נסטלה וקפה. נס קפה? 2, כי זה נס. 3, קפה נמס בתוספת חלבון של נסטלה.
3: מעניין, 1, 2 או 3, מה התשובה לדעתך?
23: 1.
3: יפה מאוד.
2: יפה,
3: הגיוני
2: יפה.
3: גם השילוב והחיבור.
2: כן, בהחלט.
3: זה בהחלט, כן. מה היה שמו של המוצר הראשון שיצרה אוסם? א', פטריות, ב', פטיבר, 3, במבה. 1, 2 או 3, לדעתך מה התשובה?
23: הראשון.
2: הראשון יטריות, נכון, יטריות או לא להיות.
3: קל ופשוט, קל ופשוט.
2: גדול, בואו לגלר את הפרסים שנותרה לנו ותבחר לך.
3: מוי שלם, מה שנקרא, מוי שלם.
2: מוי שלם נראה לי בחור טוב.
3: זוכרת יהודה ברקן, הרבה שלום. שר כוח, תודה לך, תודה שבאת אלינו.
2: שכוח, מוי שלם.
3: אתה משתמש בחפתים, יש פה חפתים, באמת יפים, אז קח לך מתחנת קפה. קח לך מתחנת קפה, תהנה, ברכה והצלחה.
2: וכל פעם שאתה בוחש את הקפה, תיזכר בנו, באוסם נסטלה, בכל חי.
3: כן, כן.
2: הרב שמוליק טיקוצקי, המנכ״ל, אבי שמיד את המנכ״ל. תיזכר בכל הצוות. אלעד כהן, יהודה שוקרון, והצוות. תשמע, שיהיה לך לרוויה.
3: ארי ויינבנגר מלווה אותנו פה, שימי נמצא, שימי ורקר, מהאולפן בבני ברק, אריאל ספקטור, ואנחנו באווירה טובה. אריאל, תן לנו משהו ווקאלי, אריאל.
2: בדיוק כמו שחשבתי, יאללה, אפשר לנצל עדיין, בני תשעת הימים.
3: מה אתם עושים, מנופי בני ברק?
2: מנופי
3: בני ברק, עוצרים את התנועה, זה לא יאומן.
2: לא יאומן פשוט. נגן לנו, נגן.

0: שם ידבר, תמיד אוהב אותי, יפה. ספקטור, תודה רבה, יישר כוח. יש פה כל כך הרבה אנשים, אנחנו רוצים להספיק, אבל אין לנו את כל הזמן שבעולם. יפה, שימי, המיקרופון שלך.
1: שומעים אותי?
0: כן.
1: אני ברדיו.
2: המיקרופון המשוטט. שימי ורקר.
1: בבקשה, הנה, הגיע לפה גברת נחמדה.
0: גברת משפחת? איך? אסתר. גברת אסתר. יופי, מצוין. בבקשה, שאלה שתיים, ואנחנו בעזרת השם גם כן אל הפרסים שנותרו פה על השולחן, אני יודע לשאלה שלך.
2: שימו לב, שימי לב הרבנית, מה הדין של מי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון בראש חודש? אחת, חוזר ומברך, שתיים, לא חוזר ומברך, שלוש, צריך לאכול שוב סעודה עם לחם ולברך.
0: אז אחת, שתיים או שלוש, מה התשובה לדעתך?
2: את בטוחה שזה אחת?
0: שתיים, יפה מאוד, שתיים תשובה נכונה.
2: ברגלים זה קצת שונה, נפקא מינה שונה, כן.
0: זה בהחלט יכול להטעות. שאלה נוספת, האם אוסם ייצרו אי פעם דגני בוקר של במבה? התשובה היא א', כן, והישראלים פחות אהבו את השילוב, ב', כן, זאת הייתה מהדורה מוגבלת, ג', התשובה היא לא. א', ב' או ג', חזק חזק, א', ב' או ג'.
2: א', ב' או ג'.
3: א',
0: יפה.
2: יפה מאוד,
0: לא צריך לצעוק, לא צריך לצעוק, זה בסדר, אנחנו שומעים. טוב, יפה.
2: בטוחה בעצמך, ברוך השם.
0: יישר כוח, הלאה, הלאה.

0: כוח, תודה רבה, אנחנו רוצים להספיק, יש פה קצת דרמה ולחץ.
1: נכון, כי אנחנו גם...
2: אדרנלין באוויר.
1: הבאנו לו פה כמויות של פרסים.
0: אנחנו צריכים להספיק את יודי סיני.
1: נכון, יש לנו פה ארבעה פריטים.
2: כן, יודי סיני פורץ בפריצה דרמטית מאחד הבתים.
1: כן, אבל לפני זה, ילד, בזהירות יש לנו פה, עושה לנו ביטוקים.
0: יש לנו אולי עוד מתחנת קפה אחת.
1: כן, ויש לנו עוד מתחנה, לא, אבל אפשר פה, בבקשה.
2: אוקיי, איזה דרמה, איזה חגיגה, חגיגת ראש חודש, אב.
0: משפחת אהרונסון, איך המשפחה? רבינוביץ'. רבינוביץ', יפה מאוד, שאלה הבאה למשפחת רבינוביץ', כן, בבקשה יהודה.
2: אוקיי, השאלה הבאה, לכבוד מה החלו לייצר במבה במילוי נוגת? מכירה את הבמבה במילוי נוגת? אחת, לכבוד חגיגות ה-60 למדינת ישראל, שתיים, לכבוד בחירתו של ברק אובמה לנשיא ארצות הברית, שלוש, לכבוד יום הולדת ה-50 לבמבה.
0: אז האם אחת זו התשובה, האם שתיים, האם שלוש? לא שומעים?
3: אחד.
2: כן, היא אומרת אחת לכבוד חגיגות ה-60 של מדינת ישראל.
0: זו תשובה נכונה, יהודה?
2: התשובה היא נכונה, בעזרת השם.
0: יפה מאוד.
2: והיום אפשר להגיד ככה, במעבר של היום, ככה מדינת ישראל חוגגת את חוק יסוד התורה, כבוד התורה, ולימוד התורה, בעזרת השם. זה התענוג האמיתי.
0: כן, איזה ראש חודש נקרא ראש חודשים? א', ראש חודש ניסן, לומר חזק למיקרופון, א', ראש חודש ניסן, ב', ראש חודש שבט, ג', ראש חודש תשרי. מה? אחת, יפה, ראש חודש ניסן, נכון? אכן ניסן מכונה ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה.
2: יפה, בדיוק באתי להגיד איזה קטע, זה השלמות, טלפתיה פה מטורפת.
0: יפה, יישר כוח, תודה רבה, משפחת רבינוביץ' יכולים לבחור פה את אחד מקופסאות החפתים למשל שנותרו כאן על העמדה.
2: אחרי שצוות הדיילים שלנו העניק להם את שקית החטיפים.
0: יש פה דברים באמת מטריפים, דברים יפים, יפהפיים. זה לא סתם חטיפים, אתה יודע, של הכל בשקל. זה חטיפים, חטיפים.
2: זה אוסם, זה נס לי,
0: חפתים, למה אני אומר חטיפים? בגלל החטיפים.
2: חטיפים וחפתים.
0: כן, זה מבלבל.
1: מישהו לא יש שם, שמעתי משהו.
2: כן, מישהו לעס לנו פה שם.
0: ספקטור, ספקטור מהאולפן.
2: כן, הוא אמר, בורא מיני מזונות, כן, כן.
1: אולי זה יהודי, מה אתה אומר?
2: יהודי סיני, אנחנו צריכים.
0: הוא נמצא?
2: פריצה דרמטית.
0: מה קורה, יהודי?
2: יהודי, שדר לנו מה קורה בשטח.
4: שוב שלום אלעד ויהודה.
0: אהלן.
4: אוסם טוב ומבורך, אנחנו שוב פעם בפעילות של אוסם, שבה אנחנו מגיעים לבתים של המאזינים שקנו ב-39.90 ממוצרי אוסם, ממגוון הפסטות, הקרקרים, הרוטבים, ויטמין צ'יק ושלל המוצרים של אוסם נסטלה, ואנחנו מגיעים לאותה משפחות עם ערכה מפנקת, מכובדת, ובעיקר לחוש ולטעום איך האוסם משתלב אצלהם בשולחן ראש חודש. ועכשיו הגענו למשפחה נוספת, משפחת אבודי. אני אגיד לכם את האמת, אתה פשוט, אתה לא יודע אם הגעת באמת לשבת או לראש חודש, השולחן פשוט עמוס פה במתמים מגוונים ונפלאים, ונמצאת איתנו הם המשפחה, הם הבית. מה השם?
5: איריס.
4: איריס, איריס אבודי. איריס, רציתי לשאול, איך נראה ראש חודש אצלכם בבית?
5: ארוחה מפנקת, כמו שאתם רואים. תסתכלי.
4: תגידי, מה, אני רואה פה פסטות, אני רואה פה...
5: המוצרים שלא עושים, אתה רואה את הפסטה שלא עושים, את ה... יש לנו את כל הרטבים שאנחנו משתמשים כל הזמן, שהם ממש מצוינים, עושים את הטעם. ברוך השם.
4: אני שואל אותך, לא מכל השולחן הזה שוודאי יאכל ויתחסל עוד כמה רגעים, המוצרים האלה, הערכה השווה והמפנקת שאת רואה פה שאוסם הביאו לכם, הדגני בוקר, המנות חמות, הטסטר צ'וייס, אני רוצה לשאול אותך מה ככה הילדים עוד מעט חוזרים פה ככה מהחיידר, מהישיבות, מה מתחסל ונחטף ראשון, איריס?
5: טסטר צ'וייס, הבמבות, חבר על הזמן, הנסטל, כל מה ש...
4: מה המוצר של אוסם שהכי אוהבים פה בבית?
5: מה הכי אוהבים, אוהבים הרבה דברים, הבמבות, מתחסל תמיד, במבה שוקולד, כן, כל הדברים האלה.
4: כן, מאזינים יקרים, היינו כאן היום אצל משפחת אבודי בבני ברק, וסבנו וטעמנו וראינו וחווינו את מוצרי אוסם נסטלה. נתראה בעזרת השם בפעילות הבאה של אוסם טוב ומבורך מבית אוסם נסטלה. תודה רבה ולהתראות.
0: תודה רבה יהודי, תודה רבה יהודי סיני, יישר כוח.
2: אשריך יהודי.
0: משדר מהשטח מתוך בתי המאזינים. יופי, יש פה עוד משפחה עם קבלות, יש פה אלה שלקחו את החטיפים, עשו בשכל. כן. באו, הביאו לשימי קבלה על 49 שקלים ו-90, קיבלו פי שתיים.
2: אני ראיתי עכשיו יחד איתך, ראינו 30 אנשים שנכנסו לסופר והם בקופות עם מוצרי, אתה מסתכל, נכנסו לרגע לקופה, לסופר, אתה רואה את הקופה מפוצצת בחטיפים של אוסם ומוצרי אוסם ונסטלה, והם פשוט קונים, ונקווה שהם יספיקו עכשיו. זה שהם קונים אוסם נסטלה זה הבחירה הכי טובה אגב.
0: כן, אבל אנחנו ברגעים אחרונים, בוא נשמע מה יש לשימי לומר.
1: יהודה, תנחש מה.
2: מה?
1: תנחש, לא, אני רוצה שתנחש.
0: מה?
1: אני אתן לך שלוש זה,
2: שלוש אפשרויות.
1: מישהו הביא קבלה.
2: אני מנחש,
1: טוב. מישהו הביא קבלה מאתמול, מישהו עכשיו הלך, הביא קבלה, הלך לקנות והביא קבלה.
2: מישהו עכשיו הלך
1: לקנות. אחד, שתיים או שלוש.
2: שלוש. אתה משתמש בטכניקות שלנו, אני רואה.
0: כן.
2: הלך עכשיו,
0: אוקיי. איך השם צדיק?
3: יצחק.
0: יצחק, מה קורה יצחק? יפה, טוב.
2: מאיפה יצחק אגב? בני ברק? סתומה, אוקיי.
0: נניח שגם הוא ככה מחובר ואוהב מאוד מאוד מאוד את מוצרי אוסם ואוסם נסטלה. אתה רואה לפי הסקיות, לפי הדברים שהוא ככה אוחז, קונה, וברוך השם צורך. ומכאן אנחנו לשאלה הבאה. בבקשה, יהודה, איך נקרא מרכז המבקרים של במבה?
2: אוקיי, איך נקרא מרכז המבקרים של במבה? אחת, ארץ במבה. שתיים, אין כמו במבה. שלוש, מבמבה באהבה.
3: אחד.
2: ארץ במבה.
0: ארץ במבה, ותשובה אכן נכונה. מה אחוז הבוטנים? מה אחוז הבוטנים הנמצאים בחטיף הבמבה? א', 20% בוטנים, ב', 54% של בוטנים, ג', 85% בוטנים, א', ב' או ג' לדעתך?
3: 3.
2: א', ב' או ג'?
3: 2.
2: ב'.
0: הוא תיקן את עצמו תוך כדי, שלום לך רבי.
2: תוך כדי תנועה, 54% בוטנים בבמבה.
0: כן.
2: מדהים.
1: אני חושב ש85% בוטנים, אתה כבר תקנה בוטנים כלואים, לא?
2: כן, אבל אנחנו מתמקדים בבמבה, שאני את הדבר, אגב,
1: זה חייב להיות 54,
2: החטיף המכחב בשיעורי הגמרא שלנו בבוקר. אמיתי, אמיתי, את יכול לשאול את יני בן משיח. במבה ושתייה.
1: אז א', חטיפים הוא כבר קיבל, וחפתים,
0: חפתים וחטיפים.
1: אתה יכול לבחור פה באחד מהם.
0: אופה, אחד מהשניים, יפה.
2: מבצע חטיף וחפת.
0: כן, אתה יכול לבחור.
2: אוסם נסטלה.
0: יפה, טוב, נצא להפסקת פרסומת ומיד לאחריה ככה לאחרונים אחרונים אחרונים החביבים שנמצאים פה ונסכם בעצם את הפעילות המדהימה שהייתה כאן היום.
2: אפרופו פרסומת אלעד, לא נשכח שהכל מתנת.
6: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה. עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
7: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד ותדמיין שזה הוא ממש.
6: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי הערב ב9 כאן בכל חי.
8: השנה, מופע חבורת אריית בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
1: בטרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400,000

0: כוכבית 8215.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: טוב, יהודה, בשיא ההתרגשות.
6: הישורת.
5: הישורת האחרונה, אנחנו נאלצים לסכם את מה שהיה פה היום.
6: כן, אז מה היה לנו? היה לנו קרוב ל-750 לקוחות שבאו ולקחו מתוך המאגר המדהים הזה של הקונטיינר, הפרסים והחטיפים שהיה לנו, מכונית ענקית עם נגררת מדהימה שפשוט הובילה את כל הפרסים אחר כבוד.
5: זה התחיל בפלטת השבת הענקית.
6: וואה, פלטת השבת הזכוכית הזאת, שזה באמת, אחי, אם אני מתאבה למשהו לכבוד שבת קודש וזה כלי ואנווהו, הייתי רוצה, אם לי היה, לו היה מותר לי, הייתי מקבל, אני הייתי מבקש לקבל את זה.
5: זה אברך
6: יקר. ואתה היית מבטר לי, תאמין לי.
5: נכון, אמיתי, אמיתי. אברך יקר בשם פינחס, שדיבר איתנו שעה קודמת, הביא פה קבלה ולקח את הפלטה הענקית הזו.
6: חוץ מזה שהוא קיבל חטיפים, הוא קיבל פי שניים מהמחיר שהוא הוציא על עצם הקניית החטיפים של אוסם נסטלה.
5: חד משמעית.
6: ומדהים לדעת שא', אנחנו, גם הדור היום שנמצא פה היום, וגם הדור שלנו, שגדלנו, כולנו, גם הם וגם אנחנו, גדלנו על החטיפים של אוסם כל הזמן, מקטנות, זה הפטיבר שמלווה אותנו 40 שנה, ועם כל המוצרים המאדרים, כמובן, כל המשהו דרגים, הכל, קשרות המודרת, אוסם נסטלה, זה תענוג, ברוך השם, לפתוח את החודש, שבעזרת השם ירצון יבוא עלינו לטובה.
5: היו פה בסביבות 44 שלקחו את הרמקול בלוטוס.
6: כן, כן,
5: זה בהחלט. זה היה הבחירה השנייה במדד.
6: בהחלט, אחד כבר נצפה כבר שהוא הולך ברחבי המקום כך, והוא כבר התאים את הבטריה, והוא שומע את המוזיקה, הוא חיבר...
5: קרוב לאוזן, יפה.
6: מדהים, מדהים, מדהים.
5: עם האופניים,
6: מדהים.
5: על האופניים הוא שם את זה.
6: אז שיהיה אוסם טוב ומבורך.
5: אמן, בעזרת השם. לאחר מכן, במדד הפרסים, היה פה בעצם את... לאחר מכן במדד הפרסים היה פה בעצם את את הטוסטר.
6: כן,
5: הטוסטר בהחלט. שנלקח פה.
6: טוסטר, 19 פריטים של טוסטר נחטפו פה.
5: ארוחה בארונס נלקחה
6: כן,
5: פה.
6: כן, בהחלט, ארוחה בארונס. זוג ועוד זוג, והיה פה גם מה שנקרא את המוצרים החשמליים הכלילים, כמו המייבש hair cleaning, המייבש שיער, הפן הזה מה שנקרא, כן, שנלקחו כבר איזה שלוש כאלה. מתנה, בלי שטיקים.
5: לא דיברת על המתחנת קפה.
6: מתחנת קפה.
5: זה הכי הלך פה, זה רץ.
6: היינר גריידנר, וואו, זה מתחנת קפה, אחי, זה משהו שעושה את הקפה עם הארומה, מעלה את הארומה למעלה, זה מדהים, זה רץ. מוישה האחרון שזכה בזה מתוך שמונה זוכים, וזה היה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. וזהו, אנחנו בעזרת השם.
5: תן לו חטיף.
6: אנחנו נתן לך חטיף. מכל, כן, מכל הלב. ותודה רבה, תודות, זה הזמן לתודות, מזמור לתודה הקדוש ברוך הוא, לשיבי ורקר, נכון אלעד?
7: אתה מנכ"ל הטכני. רוצה להגיד חודש טוב בשידור?
5: איך קוראים לך?
7: קוראים לך?
8: יהודה.
5: יהודה מה?
8: יהודה וידר.
5: יהודה וידר. אתה פה מבני ברק, יהודה?
8: לא, פתח תקווה.
5: פתח תקווה, יפה.
6: על הכבוד, וידר.
5: מה אתה מאחל לעם ישראל?
8: שיהיה טוב, שיהיה חודש טוב.
6: אוסם טוב ומבורך.
8: ושיהיה לנו רק שמחה ושכולם יחזרו.
5: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
7: תברך בשידור.
8: ואני מאחל לכולם שיחזרו בשלום ושלא יהיו מלחמות.
6: אמן, עכשיו תברך בורא מיני מזונות, לכבוד אוסם.
8: עכשיו גנולן מלוכלום בורא מיני מזונות.
6: אמן! איזה יופי. הנה, הוא גם לא עזבי שלך.
5: כן.
6: גדול, גדול, גדול.
5: זה יהודה תושב פתח תקווה שככה הגיע אלינו כאן למרכז רימונים בבני ברק. אנחנו ממש רגעים אחרונים.
6: כן, מבין ה-30 אנשים
7: שכבר... פרס אחד אחרון, החפתים היפים האלה.
6: כן, כן, כן, כן. זה 30 לקנות החטיפים של אוסם טוב ומבורך, והם בקופות עכשיו של הסופר הסמוך אלינו, הם יגיעו לכאן, הראשון שיגיע, יוכל לקחת את החפתים.
7: אם היו נותנים לנו זמנים באוזן, בכלל היינו יודעים כמה זמן.
6: מעטפת הסברובסקי. יש לנו 5 דקות, אבל אנחנו רוצים הזדמנות אחרונה. אלעד, ההזדמנות האחרונה, אתה תסכים איתי, לפני 9 הימים שלא שומעים מוזיקה, להשמיע למאזינים את היצירת ווקל האחרונה, אפילו 2 יצירות, אתה יודע מה, אפילו 2 שירים. ספקטור, נגן לנו איזה 2 שירים, בינתיים אנחנו ניפרד גם מארי ויינברגר. אלעד, העונג היה לי להיות איתך כמו תמיד.
5: כן, בהחלט, בהחלט, ברוך השם, הייתה פה אווירה באמת מיוחדת. אתה יודע מה, ננצל את הרגעים האחרונים הללו לספר לעם ישראל על המיזם הרוחני האדיר לא כל יום אנחנו זוכים למרכז, למיזם כזה רוחני שכל כולו קודש. אין פה לאף אחד לא אינטרס ולא כספים ולא שום דבר, כלום, לא עמותות, לא עניינים. יש פה משפחה חמה של יהודי יקר בשם יצחק חיים בן אורית, שזקוק לרחמי שמיים מרובים, מרובים, מרובים. ועם ישראל ערבים זה לזה.
6: יצחק חיים בן אורית.
5: כן, מתפללים עליו, מצטרפים אלפים מרחבי הארץ למיזם הזה, לרפואתו, ומובא בספרים הקדושים. והמשפחה מספרת, יהודה, שרואים ישועות, תבין שכבר 5-6 פעמים הרופאים קוראים להם לבוא להיפרד, הם באים להיפרד,
6: והקדוש ברוך הוא מעריך את החיים של הילד.
5: פתאום הוא מתעורר, מבקש לאכול, מבקש לשתות.
6: אגב, מאמר מוסגר אתמול, אליה ואה וחנה משמרתי ויצחק קנן באו לשמח אותו שם, וראיתי גם את זה, כמו שאתה ראית, אבל זהו, צריך הרבה רחמי שמיים.
5: נכון. יצחק חיים בן אורית, ונתנו לי ולך, יהודה שוקון, אלעד כהן, נתנו לנו את הזכות בטובים השניים לקבל
6: ממש
5: סט תכשיטי זהב ויהלומים אמיתיים
6: בשווי 3,500 דולר
5: ויותר. עכשיו תקנו אותי שזה גם יותר.
6: יותר. זה מעל איזה 13,000 שקל, רבותיי. למי שהוא גרל מבין האנשים שקיבלו על עצמם שעה ביום למשך 40 יום, רק שעה. לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע.
5: כן, 40 יום במשך 40 יום רצוף, שעה אחת לא מדברים ולא שומעים לשון הרע. אתם מקבלים איזה שעה ביממה שאתם רוצים. יש שם עוד פרסים, כמו למשל שוברים על סך 500 שקלים לקנייה בחושן תשמשי קדושה, יש חולצות, ספרי תהילים עם הקדשה אישית, יש דברים מדהימים. הטלפון, נשלח להם הודעה, גם אנחנו, משפחת כהן, מקבלים על עצמנו 40 יום.
6: אני יודע אותו בעל פה, בעזרת השם.
5: מקבלים על עצמנו במשך שעה 40 יום רצוף, לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע, לרפואת יצחק חיים בן אורית. חשוב מאוד לכתוב את כל הפרטים הללו. מספר
6: 052-955-9466, אמת?
5: כן. 052-955-9466, זה המספר, חברים, תעשו את זה. תכשיטים, אני רואה פה את התמונה, אני רואה פה את הסרטון של התכשיטים, זה משהו עוצמתי, זה משהו יוקרתי, גם זהב, גם יהלומים, בשווי, למעלה מ-3,500 דולרים בדרך אליכם. תודה לאוסם נסטל, תודה לכל הצוות פה. האחרונים שרוצים להגיע עדיין למופע הגדול בעזרת השם, חמישי, 30 ליולי. 30 ליולי,
6: המופע של טובים השניים. בעלות של כרטיס של 20 שקלים בלבד.
5: כן, המופע של טובים השניים בעיר רחובות על הבמה.
6: יוכלו לך להגיע ישירות ל-054, תכף אנחנו נגיד לכם, כי מדומני ההתחלה זה 355.
5: נכון, 6902, אפשר להזמין כרטיסים גם בגלל טיקט וגם לחייג טלפונית ב-054-355-6902. רבותיי, זה לצורך הכרטיסים למופע הגדול של טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון, על הבמה עם מיטב המערכונים, קומדיה, שמחה, הופעה, לייב על הבמה. תוכלו לבוא, לראות, לא רק לשמוע, אלא גם לראות בעיניים עם התחפושות, עם הפרסים שעופו שם על הילדים, ובכלל הגרלת פרסים יקרה ערך לכל מי שקונה כרטיסים דרכנו, דרך טובים השניים. עכשיו, מקומות שם נחטפים, מקומות שם נחטפים, זה ברחובות, אתם חייבים להיות חלק מזה, אבות ובנים. מסובסד במחיר מצחיק של 20 שקלים, 054-355-6902, זה המספר, תזמינו כרטיסים, תעשו את זה לעצמכם, תעשו לכם את הבן הזמן עם הרבה הרבה הרבה יותר שמח, 054-355-6902, כרטיסים אחרונים בהחלט שם עכשיו. אריאל, תודה רבה לך, באת פה ככה מכל הלב, נתת פה עבודה. שימי, תודה רבה, שימי עסוק, שימי, באמת, תודה, אין מילים. אין מילים. תודה לחברנו באולפנים בבני ברק. תודה לדוד טוויטו שבא לפה ככה עם במלוא המרץ. עשה פה עבודה מדהימה, ותודה. ישימי, תודה שהיה באמת יפה ומרנין לראות את תושבי בני ברק ככה.
7: כן, בהחלט. נכון? כל השכנים שלי פה גם הגיעו.
5: כן, כן, כן. ממש מדהים, מדהים. אף פעם, זאת אומרת, היינו בהמון מקומות, דבר
7: אף
5: כזה.
7: אף פעם אני לא חושב שנגמר לנו הפרסים ככה בכזאת מהירות. כל אחד, אנשים מלכו, קנו מוצרי עוצם.
5: כן.
7: חזרו.
5: ובכל הגילאים, שמת לב.
7: בכל הגילאים. החל מזה, וגם הילדים הקטנים שבאו עם ההורים שלהם ביחד.
5: ממש מדהים.
7: ושיתפו פעולה.
5: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. מרכז רימונים, בני ברק, התודה והברכה לכל מי שהיה פה חלק ושותף בדבר הגדול והעוצמתי הזה. תודה לכם, מאזיני ומשפחת כל חי. תודה לחברים באולפן מבני ברק, נפרדים עם ככה סט ממחרוזת ווקלית. שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, ורק בשורות טובות.

0: חמישי, ט"ז באב, בשעה 5 אחר הצהריים, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.

0: הקטנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
1: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל
2: שנויס חיים
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
6: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: קול חי תמיד
6: חדשות קול חי, השעה 6.
8: שלום רב, באולפן ישראל בלצבי. מיד הכנסת אישרה בדקות האחרונות את החוק להקפאת מעצרי בני הישיבות והאברכים. 58 חברי כנסת תמכו בה, ואילו 54 התנגדו. בין המתנגדים חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, גם שרון אסכל מסיעת הימין הממלכתי, ומשה סולומון מהציונות הדתית. מיכל וולדינגר ואופיר סופר מהציונות הדתית נעדרו מן ההצבעה. במהלך הדיון על הקפאת החוק, לימור סון הר מלך הקריאה גילוי נאות מחברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה, בנכתב: אנו חברי הכנסת מודים כי יש לנו ילדים ונכדים מעל גיל 18, ולאות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם. מי שחתמו על המסמך עם חברי הכנסת גולדקנופ, גפני, פורוש, מקלב, טסלר, אשר ופינטוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר: ישראל ערוכה לכל תרחיש. אני יכול להגיד להם רק דבר אחד, אני אגיד את זה למנהיגי איראן: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תקפפו אותנו, ואל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. בוועידת הנגב בדימונה אמר ראש הממשלה עוד: זה יהיה עוצמתי, זה יהיה

0: סיפור אחר עוצמתי הרבה יותר, נגמרו ימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. נתניהו ציין כי ביקר היום גם את ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, משה אדרי, לא רחוק מכאן במפעל הטקסטיל. כך דברי ראש הממשלה נתניהו. הקבינט אישר תקציב של 1.3 מיליארד שקלים להקמת יישובים חרדים ביהודה ושומרון. האישור ניתן לפני כחודש, אך ההחלטה נשמרה בחשאי. ההצעה של ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק מיועד להקמת שכונות בעשרות יישובים שאושרו בהחלטות הקבינט בכהונת הממשלה הנוכחית, לפיתוח תשתיות שיאפשרו את האכלוס במקביל להמשך עבודות הפיתוח הקבועות. מדובר בהמשך לשורת החלטות שאושרו בחודשים האחרונים ובהם תקצוב כבישים, תכנון ומרכיבי ביטחון עבור אותם יישובים חדשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה נוספת במידות החום, תורגש הכבדה בר חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי דומה, ובשבת ירידה קלה מאוד בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: Bam, bam, bam. שש ועוד ארבע דקות, אתם על המוקד הציבורי, תוכנית אחרונה לפני בין הזמנים. גם בשבוע הזה אנחנו עם הפניות שלכם ועם הדאגה לכיס שלכם ודאגה למלחמה שלכם בבירוקרטיה, בירוקרטיה בלתי נסבלת, וגם המלחמה בעוקצים. נהיה הערב עם כל מה שמותר לספר על ההתפתחויות בפרשת מכרות הזהב באתיופיה, מאות האברכים שאיבדו את ביתם. זו פרשה שחשפנו כאן לראשונה בתוכנית המוקד הציבורי. בשלב מסוים, לבקשת הרבנים, חיכינו עם פרסום נוסף, אבל עכשיו אפשר לדבר על זה. אנחנו נרחיב כמה שנוכל. נהיה גם עם הניסיונות של רחל, שהיינו אותה בשבוע שעבר לקבל את הזריקה ממכבי. שבוע שעבר היא לא קיבלה טיפול, אנחנו ממשיכים להיות איתה בקשר ועם מכבי ומשרד הבריאות, בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. בעקבות הפנייה שלה גם קיבלנו עוד פניות, נראה איך אפשר לעזור לכולם. נהיה עם חוב על קו סלולרי שהגיע מכמה מאות שקלים בודדים ליותר מאלף, איך זה קורה? ננסה לעזור גם לפתור את העניין הזה, גם עם מי שמציגים את עצמם כמטפלים ומשאירים הרבה נזקים בדרך, וגם סל משתלם מיוחד לכבוד תשעת הימים, הכל בשעה הקרובה. תודה לבני קופ על העריכה המסורה שבוע אחרי שבוע, תודה רבה. תודה לשלמה פולק על ההפקה, לאריאל ספקטור על הביצוע הטכני, ינקי הס מעלה את כל הידיעות לאתר אמס. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. לפני הכל, קו פניות הציבור.
1: ועכשיו קו פניות הציבור.
0: אז אם גם אתם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, או שלא קיבלתם את המוצר שמגיע לכם או השירות שמגיע לכם, אנחנו כאן במוקד הציבורי בשבילכם. אפשר לחייג, להשאיר הודעות גם בזמן השידור וגם אחר כך במספר הטלפון הבא 039 039 039, שלוחה 7. אם אתם מתמודדים מול בירוקרטיה, מול כל דבר כזה, אפשר פשוט להתקשר 039 039 039, שלוחה 7. חשוב מאוד, לצערי הרב חלק מהפניות הן מגיעות רק שם וטלפון בלי פרטים, אנחנו לא מטפלים בפניות הללו. בבקשה להשאיר פניות מפורטות עד כמה שאפשר, מה התלונה, מה קרה, מה אתם צריכים, מה מגיע לכם, כל הפרטים שאתם יכולים. אפשר גם בוואטסאפ, אם יש לכם גישה, שולחים את המילה מוקד, את המילה מוקד למספר 039-039-039, תקבלו הודעה חזרה, תוכלו לצרף לא רק את הפנייה עצמה, אלא גם תיעוד אם יש לכם, הקלטות, תמונות, סרטונים, מכתבים, כל פנייה ש... כל מה שיכול לעזור לנו לטפל בפנייה שלכם, תיבת הטלמסר פתוחה. אומרים שלום לחיה.
2: שלום וברכה, אני מתנצלת על הרעש. כן,
0: כן. אנחנו ננחש תוך כדי הנסיעה באיזה... תוך כדי הנסיעה ננסה לנחש באיזה קו אוטובוס את נמצאת, לפי התחנות. מה קרה?
2: מקרה רפואי פתאומי, אז לכן...
0: לא, אין בעיה, הכל רק בריאות.
2: אז אוקיי, מה שקרה, אמן, תודה. מה שקרה אצלי בעצם זה שקיבלתי מכתב מבית משפט, בעצם פתיחת תיק למשפט, לא פחות, לא שום התראה, לא שום שיחת טלפון, לא שום הודעה.
0: מי התובע?
2: התובע, אני מותר להגיד את השם כאילו?
0: כן, בהחלט.
2: אוקיי, אז רמי לוי, תקשורת.
0: אוקיי.
2: עכשיו, אני טיפוס שמשלמת מיד כל חוב שיש.
0: רגע, לך יש קו ברמי לוי תקשורת?
2: כבר, לא, כבר תקופה ארוכה מאוד שלא, אני היום בחברה אחרת.
0: רגע, המכתב הזה הגיע אלייך עם, עם למעשה הודעה לתביעה בבית משפט, אחרי שאת כבר לא לקוחה שלהם.
2: אחרי שאני למעלה משנתיים לא לקוחה שלהם.
0: שנתיים? אוקיי.
2: משהו כזה, כן.
0: ובמשך השנתיים שהיית אצלם שילמת את החשבוניות שלך?
2: במשך כל השנים שהייתי אצלם שילמתי.
0: אוקיי.
2: מה שקרה זה שהכרטיס אשראי פג תוקפו. ובמקום כל חברה רגילה ש...
0: שנייה רגע, הכרטיס פג תוקף כשהיית עדיין לקוחה שלהם או כבר אחרי?
2: כנראה שכשהייתי עדיין לקוחה שלהם, שמשם הבטן נותר החוב.
0: אוקיי, וכמה החוב הגיע?
2: 257 שקלים, משהו כזה.
0: זה יותר מקו אחד? זה יותר מקו סלולרי אחד?
2: לא, זה כמה חודשים כאילו שזה פג תוקף וכאילו הסתברו, כן, זה כמה קווים גם.
0: הבנתי, עכשיו כמה חודשים בעצם הם לא מקבלים כסף והם לא פונים אלייך במכתב, בהודעה, בשיחת טלפון?
2: קרוב לשנתיים,
0: כלום, את לא שומעת כלום.
2: לא הודעה, יותר מזה, במכתב תביעה שקיבלתי הופיע כתובת של בית שמש 10, שהדבר היחיד שנכון בו זה שהעיר הוא בית שמש.
0: כן, ואתם כנראה משפחה 10, אבל לא זו הכתובת שלכם. רגע, אבל חי, אני מנסה רגע להבין.
2: ליד הכתובת המגורים הופיע כתובת מייל נכונה שלי, וליד הכתובת מייל הנכונה שלי כתוב נשלח בדואר. זאת אומרת, הם שלחו בדואר לבית שמש 10, אבל אפילו לא פעם אחת לכתובת מייל הנכונה.
0: רגע, אז אם אני מבין נכון, בעצם את החשבוניות השוטפות, כל חודש בחודשו, הם שלחו אלייך לכתובת המייל, אבל את החוב הם שלחו לאיזה כתובת אנומה שנקראת בית שמש 10.
2: האמת שאני אפילו לא בטוחה שקיבלתי את החשבוניות כל חודש. זה אני בכלל לא...
0: אבל בכל מקרה, את לא קיבלת מהם שום הודעה על חוב?
2: אני לא קיבלתי שום לא הודעה, לא טלפון ולא...
0: אוקיי, כמה עכשיו, כמה החוב המעודכן כשזה הגיע לבית משפט?
2: שנייה, אני אציין עוד משהו. המפתיע זה שכשהם היו צריכים לשלוח את התביעה שכבר הגיעה ל-2,000 שקלים, את זה היה להם את הכתובת המדויקת וזה הגיע עד...
0: 2,000 שקלים?
2: 2,000 שקלים מ-257 שקלים. ששוב, לא אמרו לי אפילו פעם אחת שיש חוב.
0: ואת זה מצאו את הדרך להגיע אליי. זאת אומרת, כתובת יש להם כשהם באמת רוצים.
2: ממש.
0: טוב, את רואה את זה ופונה למי?
2: אני פונה, קודם כל ברמי לוי אני מי לדבר, אז כבר התיק שלך לא אצלנו. אני פונה ישר לערב כהן אחד שהיה רשום על
0: משרד עורכי הדין בעצם שמטפל בגביה.
2: משהו כזה, אני משום, בסוף הגעתי, יש 5 כאלה בארץ, בסוף הסתכלתי קצת יותר בפרטים, ראיתי ששם יש את הטלפון והתקשרתי. השיחה הייתה מאוד מאוד, כאילו, בצורה של לנסות להלחיץ. אין לך מה לבדוק את זה, מספיק שהם עשו אפילו צינתוק והם מחוצים חוקית. אין לך מי לדבר, הם מחוצים...
0: בעצם רמי לוי אומרים לך, זה לא אצלנו, זה אצל עורך הדין, ועורך הדין אומר לך, חבל על הזמן, תשלמי לפני שזה יהיה יותר גרוע בעצם.
2: האמת שאני לא התקשרתי לדייק, אני לא התקשרתי לרמי לוי, אני ישר התקשרתי למשרד עורכי דין, כי הבנתי שברגע שזה נכתב כבר לבית משפט, אז זה ישר מול המשרד עורכי דין, אז התקשרתי ישירות אליהם. הוא אמר לי, גם אם תנסי, הוא ניסה כאילו מאוד מאוד לדחוק אותי לפינה שאני אשלם באותו רגע. זאת אומרת, גם אם תנסי לפנות לרמי לוי, הם לא יענו לך, כי כבר זה לא קשור לטיפול שלהם בכלל. אין להם את התיק בכלל, הכל נמצא אצלנו.
0: מה את עושה בשלב הזה, חיה?
2: בשלב הזה אני פונה לכל מיני קבוצות שאני שמעתי עליהם שיש קצת יותר מידע. התחלתי לשאול אנשים, אז אמרו לי, ספציפית גם על החברה הזאת ספציפית, זה לא סיפור ראשון ולא סיפור שני, והרבה מהם כתבו לי לא היה לי כוח להתעסק עם זה ושילמתי. אחד אמר שזה הגיע לסכום של 3,000 שקל, אחד אמר שזה אימא שלו, אישה מבוגרת גם עשו לה, כל מיני דברים כאלה, והם אמרו שהם עובדים בצורת שיטת מצליח. זאת אומרת, הם מנסים, שולחים אנשים מאוד נלחצים. אני בן אדם שלא טוב רחובות ולא משלם ואוהב לשלם מיד שיש לי שקל חוב על הנשמה ולא גוררת שום דבר. וברגע שקיבלתי את ההודעה הזאת, ישר באותה שנייה, אני לא התחלתי את היום שלי אפילו, באותה שנייה מיד התקשרתי, בררתי, פתחתי, הפכתי עולמות.
0: נו, אז למי פנית?
2: ושילמתי.
0: שילמת את כל 2,000 שקל?
2: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומרת, כולם אמרו שם בקבוצות, אין מה לעשות, זה, זה אין, אין מי לדבר. שילמתי, שילמתי. כולם כתבו שם, כאילו, שילמתי, שילמתי, אין מי לדבר. מישהו אחד כתב לי בפרטי ש... זה לא סוף פסוק, תנסי, ובאמת תפנו אותי אליכם, ו... וממש, כאילו, יום, יומיים למחרת קיבלתי טלפון מאותו ערב כהן, שאומר לי שה... שהוא אחרי גבייה ברמי לוי, והמנכ״ל בכבודו ובעצמו פנה אליו, וביקש ממנו שיתקשר אליי, ולשמוע מה הסיפור, כאילו הוא לא יודע מה הסיפור. אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לשלם כל שקל שאני חייבת, אני אחזור בגלגול אם אני לא אשלם אותו, אני רוצה לשלם את מה שאני צריכה לשלם, אבל לא פי עשר מהחוב, בזמן שאפילו לא פנו אליי. אם היו פונים אליי...
0: אז בעצם אחרי שאנחנו פנינו אליהם לבקש תגובה, אמרו לך, תקשיבי, אנחנו מוותרים על החוב.
2: כן, הם אמרו לי, זה לא ידענו שזה הסיפור. אמרתי, מעניין, כי אני סיפרתי בדיוק את כל הסיפור לעורך דין. אז לא, אם את רוצה לשלם, אז זה בסדר, וכאילו פתאום התקפלו על הרגליים האחוריות.
0: ובעצם, אז מה שאת משלמת זה רק את ה-279 או 257,
2: כמה שהיה שם. ואגב, אחרי ממש כמה דקות התקשרו אליי וגם לקחו מספר כרטיס, ושלחו גם קבלה. הם הבטיחו לי שהם גם ישלחו לי אסמכתה שהתיק נמשך ממשרד עורכי דין ונסגר. אני עדיין לא קיבלתי את זה, אבל אני מחכה לקבל אותו. אבל אני כבר שילמתי את החוב וסגרתי את זה מבחינתי עם הקרן בלבד, לא שקל יותר.
0: אני קודם כל שמח שזה נפטר.
2: יש לכם באמת, קודם כל, לפני באמת שאתה מתקדם הלאה, זה אני חייבת להודות בשמי, ובאמת אני מאמינה שמה ששלי שלי ומה שלא, אז שילך לרמי לוי ולא חס וחלילה לתרופות. היום בדיוק יצאתי אחרי יממה בבית חולים עם בדיקות נוראיות של אחד הילדים שלי, אז אני ברוך השם באמת עדיף שילך על עצים ואבנים. אבל אני הרגשתי פה שליחות שבאמת כאילו לא, את לא תשלמי את זה, כי יש פה עושק שאנשים שאם את עכשיו תשלמי את זה, אז מחר הם ימשיכו וינסו את זה לעוד ועוד אנשים.
0: כל הכבוד שאני...
2: יש לכם... יש לכם באמת זכות גדולה שאתם הייתם אחראים על זה, כי זה באמת לא אני, לי אין את היכולות שלכם, ובאמת רואים שאתם עושים את זה בשביל שליחות, ובאמת לשם שמיים, וכדי לעזור לאנשים, לאיש הפשוט הקטן שאין לו את היכולות שלכם, ובאמת אני מודה על זה בשמי ובשם כל מי שמקשיב ויעזר בכם, ובאמת זה זכויות ענקיות, באמת אני מקנה
0: לכם. גם על המילים החמות, והרבה בריאות לילדה, למי שצריך שם בריאות, בשורות טובות.
2: אמן, אמן, תודה.
0: תודה. אנחנו... כן, אנחנו נושא אחר, כאוב ורגיש מאוד. בשנים האחרונות אנחנו שומעים על עוד ועוד אנשים שעברו איזשהו קורס כזה או אחר מטעם עצמם, יש להם איזושהי תעודה שלא ברור מה טיבה, והם מציגים את עצמם כמטפלים, מטפלים בנפש, מטפלים זוגיים, מטפלים במשברים, וזה לעתים נגמר רע מאוד. שלום אלה.
3: שלום וברכה.
0: אנחנו מטעמי פרטיות לא נמסור פרטים על בן או בת המשפחה, על מי שמדובר בה, אבל בואי תשתפי אותנו מה הייתה החוויה שלך.
3: אני אשתף בתופעה מאוד מאוד רחבה שאני נפגשתי איתה לא פעם. אני אגיד שגם מחוויה אישית ולא רק מבת משפחה, אבל גם מבת משפחה שקרובה אליי מאוד.
0: כן.
3: על כך שיש הרבה מאוד מטפלים, כמו שהקדמת ואמרת, שהולכים לקורסים מאוד מאוד קצרים, 3 חודשים, אפילו חצי שנה, והם יוצאים עם הכשרה שהם בעצמם קוראים לה שהם מטפלים, מטפלים מוסמכים, לפעמים הם אפילו מגדילים לעשות וכותבים פסיכותרפיסטים מוסמכים
0: וכל מיני... בלי לפגוע בפרטיות, אני מנסה רגע להבין, את פנית לאותו מטפל בעקבות מה? בעקבות צורך רגשי, צורך...
3: כן, בעקבות צורך שעלה, אני לא אפרט... בדיוק מה, אבל בעקבות צורך שעלה. עכשיו אני אגיד שבתור חרדית ובתור מישהי שלא היה לה הרבה גישה לעולם, אז שמעתי המלצה מפתלה, מפה לאוזן, והלכתי, מישהו...
0: אז זה באמת רציתי להבין, מה זה מפה לאוזן, איך מקבלים המלצה כזאת, ממי קיבלת, מחברים, ממה, איזה כלי, איך אנשים כאלה מפרסמים?
3: קודם כל, העיתונות החרדית מלאה בזה, כמו אפילו העיתונים השכונתיים, אתה פותח וכתוב לך, אתה רוצה לעשות שינוי, בוא לעשרה מפגשים ותציל את חייך, או מגוון כאלה, ודבר שני, כל מיני סופרות, או כל מיני מרצות למודעות שמתיימרות להגיד שהן מטפלות רגשיות. ובתור נערה צעירה, אני לא מספיק הכרתי את העולם.
0: ומה קרה? מה הייתה החוויה שלך, בכל זאת?
3: החוויה הייתה ממש פגיעה. אני חייבת להגיד שזה מילה קשה, אבל זה ממש ככה. עכשיו, אני אגיד שאני לא מדברת רק בשם עצמי. אני מדברת בשם חברות, בשם קרובות משפחה, בשם
0: הרבה מאוד אנשים. כי מעגילית אחר כך בעצם, שיש הרבה אנשים סביבך עם אותה חוויה?
3: לקח לי זמן, אני אגיד שלקח לי זמן להבין שאני בחוויה לא טובה, שאני ממש נפגעת במקום הזה. אני חושבת שבהתחלה אנחנו לא מספיק קולטים מה זה טיפול, לוקח זמן להבין מה זה טיפול, וכן, וכאילו לאט לאט שאני מדברת עם עוד בנות ועוד בנות, אני שומעת ואני שואלת. עכשיו, אני לא אגיד שכל מי שלמד לימודים הוא בהכרח המטפל הכי טוב שיש, לא, אני לא אגיד את זה. גם שם, לצערי הרב, יש לפעמים פגיעות, אבל עדיין זה יותר מבוקר, עדיין הלימודים עוזרים, מסיים, גורמים לך להכשרה מאוד מאוד מאוד מקיפה, ולא, זה לא כמו קורס של 3 חודשים, טיפול בנפש הוא לא, הוא מבחינתי מקביל לטיפול רפואי.
0: זה ברור. אני רוצה רגע שתישארי על הקו בבקשה, כי מצטרף לנו לשיחה דוקטור צבי גרבר. שלום צבי.
4: פינחס גרבר.
0: פינחס, סליחה, שלום דוקטור גרבר. אתה עובד סוציאלי קליני, ואתה מכיר את התחום הזה היטב. עד כמה מה שמתארת לנו פה איילה זה משהו שהוא באמת כל כך נפוץ, כמו שהיא מתארת מהחוויה ומה שהיא שומעת מהסביבה, מהחברות?
4: אני צודק מאוד, זה נפוץ. זה נפוץ מאוד. ובאופן אישי, מקצועי, אני מאוד מצטער שהיא חוותה תחושה לא נעימה, לא טובה, מאנשים שהולכים ללמוד כל מיני קורסים בגלל שהם רוצים לעזור. אבל יש הבדל בין בוגרי הקורסים האלו מול אנשים שלומדים תואר ראשון של נגיד, אני עובד סוציאלית, של עבודה סוציאלית, תואר שני, ומתחילים לגשת לעולם הטיפול. רק דוגמה, תואר ראשון זה 3 שנים, תואר שני זה 2 שנים, ואחרי כל הטיפולים וההדרכה והמעצית יומיים 3 בשבוע אתה עובד בלשכת רווחה או בטיפול או במקומות אחרים, בטיפול בבתי חולים פסיכיאטריים וכל מיני, על מנת להרחיב את הידע. ואם אתה רוצה להיות מטפל זוגי משפחתי עם תעודה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי משפחתי, אתה צריך להמשיך כמעט עוד 800 שעות.
0: 800 שעות. זאת אומרת, מי שרוצה להיות מטפל זוגי באמת,
4: לא כולל הדרכות, נכון, זה פשוט, זה מדהים מה שאתה צריך לעשות. כשאני שומע אנשים שלמדו 3 חודשים, עכשיו אני בפנסיה, אבל כשעברתי, אמרתי, אנשים האלו עשו לי את הקליניקה, בגלל כל כך הרבה אנשים הגיעו אליי, אחרי שנה, אחרי שנתיים, הרבה כסף, שום דבר לא זז. וכמה פגישות, לא רק איתי, אנשים כמוני שהשקיעו את...
0: דוקטור גרבר, אבל יכול להיות שהבעיה, מה שנקרא, לא העכבר השם אלא החור, יכול להיות שהבעיה היא שאין מספיק אנשי טיפול מקצועיים שעברו את אותה הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבית שאתה מתאר, של שלוש שנים ועוד שנתיים ועוד מאות שעות ועוד סטאז' ועוד שעות טיפול ועוד הדרכה, יכול להיות שזה משאיר בסוף מעט מדי אנשים, והשוק צריך הרבה יותר, ולוואקום הזה בעצם נכנסים אותם כאלה שהם חלק עם כוונות טובות, חלק שרלטנים וחלק מסוכנים?
4: אני חושב שאם אנחנו מדברים על, על, על, על, על המגזר החרדי, יש הרבה מקומות, כמו איפה שהייתי למדתי פעם, שם מבחר, דוגמה, כן. בר אילן, מקומות שמכשירים עובדים סוציאליים, תואר ראשון, שעברו הכשרה, עובדו הדרכה אישית, כל שבוע אתה יושב עם המדריך, בודחים
0: ויש אותך. אבל דוקטור כן. גרבר, יש מספיק אנשי טיפול?
4: אני חושב שיש מספיק.
2: גם אני חושבת.
4: אנשי
0: אז מה, רק צריך יותר מודעות להגיד לאנשים, שימו לב למי אתם הולכים, תבדקו מה, תבקשו תעודה, מה להבקש?
4: קודם כל, צריכים לדעת, הייתי אומר ככה, קודם כל, יש אולי, נגיד לשכת רווחה, כן? אנשים מדהימים שעברו לימודים והכשרות, אנשים שאני באמת הצלחתי להכיר ולעבוד איתם, אפילו הייתי, למדתי אותם הרבה, אנשים ברמה מקצועי מאוד, אפילו רק ב-BA, ב-NA עוד יותר טוב, והם עובדים ברווחה, אבל מי הולך לרווחה? נכון, זה משהו כאילו ציבורי, אנשים שומעים על אתיקה מקצועי,
0: אז אתה אומר לא לחשוש מלפנות לרשויות הרווחה ולבקש עזרה ולבקש את העזרה המקצועית ולקבל אותה. יש מספיק אנשי טיפול, אתה אומר, שיודעים לתת, וחלקם משמעותי גדלו גם בתוכה.
4: יש ארגונים כמו איזה מציון, כל מיני ארגונים טובים שיש פיקוח, אתה לא לבד.
2: גם קופות חולים. אני רוצה שנייה להגיד משהו.
0: דוקטור גמר, ממש נגמר לנו הזמן, וזה נושא שאני רוצה להמשיך ולעסוק בו בהמשך, אבל בכל זאת משפט אחד שלך לסיום, אלה.
2: אני רוצה להגיד שמקרוב אני מכירה מישהי שהייתה אצל מטפלת, לצערי הרב, בלי הסמכה, שהיא שמרה להיות מטפלת זוגית, והסיפור שם נגמר ממש ממש לא טוב, הם התגרשו, וזה הלך לכיוון מאוד מאוד לא טוב עם הילדים.
0: שם ישמור. כן, אז בקיצור, תהיו זהירים ותשימו לב למי אתם הולכים ומי יפנה אתכם ואיזה הכשרה יש לאותו אחד. דוקטור פנחס גרבר, דוקטור פנחס גרבר, תעזרו באנשים הטובים הללו. תודה רבה לך על הדברים, תודה רבה לך על העלאת הנושא למודעות. אנחנו נעשה הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
5: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
6: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי, קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4 רק כאן בכל חי, בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים, ועכשיו מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, ובנוסף מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
7: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123 פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והתדרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
10: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
11: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לביא. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
12: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
13: מוקד הציבורי, 6:32. שלום רחל.
14: שלום.
13: קודם כל תזכורת מהרעיון שלך אצלנו בשבוע שעבר שהכה גלים.
14: זה אני צריכה כל שבוע לקבל את זה בעירוי דרך הווריד. כל השנים קיבלתי את זה בהדסה עין כרם. שם יש גם מישהו שאחד מהאח הראשי שבהדסה, באשפוז יום שם, הוא יודע למצוא לווריד יותר בקלות. אז אני מאלה שמאוד מאוד קשה למצוא לווריד. 5 שנים היה בסדר.
13: זאת אומרת, החזירו אותך להדסה.
14: כן, בדיוק. עכשיו החליטו, כנראה במכבי, החליפו שם את מישהו שאחראי מלמעלה, שאחראי קצת, אז הוא החליט כנראה לעשות שם סדר. ועוד הפעם החליטו שהם שולחים אותי להשפוז יום של מכבי באגריפס, כדי שאני אלך לנסות שוב פעם למצוא לווריד. רופא המשפחה כתב מכתב ואמר שלא כדאי לנסות שוב פעם, כי המצב עכשיו הרבה יותר חמור מלפני 5 שנים, ולא כדאי לנסות בכלל. ומכבי החליטו שהם לא שומעים לו, והם בכל זאת שולחים אותי להשפוז יום של מכבי. עכשיו כדי לתת לי ללכת בכוח לשם, הם עשו לי חסימה למערכת. זה אומר שאין לי אפשרות לקבל התחייבות בשום פנים ואופן.
13: מתי קיבלת פעם אחרונה זריקה?
14: אני קיבלתי לפני שבוע. היום הייתי צריכה לקבל טיפול ועדיין לא קיבלתי אותו. היום הייתי צריכה להיות באשפוז ולא קיבלתי, בגלל שמיום חמישי אני מבקשת מהם את ההתחייבות, מיום חמישי, ועד עכשיו עדיין לא הגיעה להתחייבות במערכת. מה?
13: כן, זה מה ששידרנו פה בשבוע שעבר. רחל, את שומעת את הדברים? קודם כל, קיבלת טיפול השבוע?
14: כן, אני שבוע שעבר, מיד אחרי שהסתיימה התוכנית, בזכותכם מכבי הכניס לי התחייבות אחת שנכנסה ממש בסיום התוכנית שלכם, אז זה אומר ששבוע שעבר קיבלתי את הטיפול, אמנם קצת באיחור של יומיים, אבל קיבלתי את הטיפול. ועוד הפעם, בזכותכם, השבוע הזה הם הכנסו לי 4 התחייבויות, אבל, אני אומרת בנשימה אחת אבל, זה עדיין לא אומר כלום. כאילו, 4 התחייבויות, אבל זה עדיין לא אומר שזה הכל בסדר. כי א' כל יש לי עדיין חסימה מנהלית במערכת שהיא גורמת הרבה פרוצדורה עד שמגיעה התחייבות, והדבר השני זה שאין לי עדיין רצף של טיפולים, כאילו אני עדיין צריכה כל היום להיות עסוקה ולהשיג את ההתחייבויות.
13: תראי,
14: זה
13: סיפור מאוד מתסכל. בעקבות הסיפור שלך, אגב, הגיע לנו מידע שיש עוד במצב שלך, את לא היחידה, שזה פשוט מטריף הדבר הזה. בכל מקרה,
14: גם כשהייתי בבית חולים שמעתי שמישהי דיברה ואמרה, כאילו בלי קשר, לא אמרתי לה שאני דיברתי ברדיו, והיא אמרה שיש לה בעיה עם ההתחייבות, בדיוק את אותו סיפור שלי.
13: אז ככה, אז אני אגיד קודם כל, מכבי הגיבו היום לפני התוכנית, שלחו לנו הודעה, אנחנו בקשר עם המטופלת הזאת באופן אישי, היא כרגע כבר קיבלה 4 התחייבויות, יש הסדרים שונים בין קופות חולים לבתי חולים, וזה לא בתחום אחריות של מכבי, אבל בכל מה שנוגע למכבי, מכבי תעשה הכל כדי שהמטופלת הזאת תקבל את מלוא ההתחייבויות הנצרכות, והיא תוכל לעבור לטיפול בבית חולים כפי בקשתה, זה התגובה של מכבי. דיברנו גם משרד הבריאות, שככה הכירו היטב את המקרה, גם בעקבות הפנייה שלך אליהם, הם שלחו לנו את התגובה הבאה, מבלי לפגוע בחיסיון הרפואי של המטופלת, נציבות הקבילות של משרד הבריאות, פנתה מיד לקופת החולים, ומכבי ישיבה שהתחייבות לבית החולים תאושר. אגב, במשרד הבריאות גם הביאו לנו את הטלפון של נציבות קבילות ציבור שלהם, נציבת הגבילות עורך דין קרמית פנטון, אפשר לפנות אליה גם באמצעות טלפון כוכבית 5400 או בטלפון הבא 08-624-1010, זה משרד הבריאות, הם מבטיחים לטפל בכל פנייה, אפשר גם פנייה מקוונת. אנחנו לא מסתפקים בארבע התחייבות הללו, אנחנו רוצים לשמוע שזה נפטר לחלוטין, אנחנו מקווים שמכבי,
14: גם החסימה וגם הרצף,
13: בהחלט, אין שום סיבה. אין שום סיבה שתהיה במרדף, ממש לא. את צריכה לדאוג לבריאות שלך ולמשפחה שלך.
14: וגם ההתחייבות צריכה להיות קצת יותר גמישה. מבחינת, לדוגמה, אם הם נותנים 4 התחייבויות, הם לא יכולים לתת את זה בתאריך בדיוק חודש, בגלל שלמשל, אם הם נתנו את ההתחייבות אתמול, ואני הולכת להשפוז ביום חמישי השבוע, אז כבר 3 ימים עברו, אז כבר זה לא, כאילו ההתחייבות כבר עובר לה
13: תוקף,
14: אם נותנים בדיוק.
13: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, אני מאוד מעריך את זה שאלית שוב לשידור. אני מעריך את זה שאלית לשידור, ואנחנו מזמינים, אם יש מאזינים נוספים, אפשר לפנות אלינו, אפשר לפנות למשרד הבריאות, כמו שאמרתי, בכוכבית 5400, ונקווה מאוד שנבשר במהרה למאזינים שזה נפטר בשעה טובה, ותוכלי לקבל את הטיפול הרפואי ולזכות לבריאות טובה. רחל, תודה רבה לך.
14: אני מאוד מודה לך. אני מאוד מודה לכם, באמת עזרתם לי מאוד. תודה רבה לכם.
13: כל טוב.
14: כל טוב, שלום שלום.
13: עכשיו הסל המשתלם.
15: כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
13: טוב, אז אנחנו עוד שעה וקצת, נכנס חודש אב, שנכנס אב ממעדין בשמחה, ויש את הדינים שקשורים להימנעות מאכילת מאכלי חלב, סליחה, אכילת מאכלי בשר ושתיית יין, יש כאלה מראש חודש וכאלה בשבוע שחל בו, אז אנחנו עשינו סל של דגים הפעם, לבדוק איפה הכי משתלם לכם לקנות דגים. הנה הסל, בדקנו במצעות פרייסז, המחיר הנפוץ בכל רשת, ואנחנו לא מתחשבים, לא במבצעים של מועדון, אשראי, 100 על 100, אנחנו בודקים תכלס. אז הנה הסל. במקום הראשון הזול ביותר השבוע, אושר עד, הרבה זמן הוא לא היה במקום הראשון, 199 שקלים וחצי. אותו סל בדיוק ברמי לוי מהדרין 207 שקלים. שוק העיר 227 שקלים ו-40 אגורות, אותו סל. נטו חיסכון 249 שקלים, 50 שקלים יותר מאשר אושר עד. שפע ברכת השם 293 שקלים, והיקרה ביותר מהרשתות הגדולות, יש חסד, 295 שקלים ו-40 אגורות על אותו סל בדיוק. כמעט 100 שקל פער. הנה הרשתות שקרובות לבית. נטו חיסכון בשכונה 235.40, אחרי המחסני השוקמן מיאדרין 242.30, זולו וגדול מהמקום השלישי 260.5, קייטי משנת יוסף רק במקום הרביעי 270.5, מעיין 2277.5, קרפור מיאדרין 291, שפע ברכת השם 292 שקלים, גוד מרקט 299.40 שקלים, ויש בשכונה 335 שקלים ו-40 אגורות. גם יש חסד בגדולות ויש אחרונה בקטנות. תראו איזה פער. הפער בין אושר עד ליש בשכונה 136 שקלים, כמעט 70% פער. חבר'ה, תשימו לב, לפני שאתם יוצאים לקניות, תוודאו שאתם קונים במקום הכי זול. בדקנו גם את הסל המלא, כל הנתונים שאמרתי לכם וגם הסלים המלאים וכל המוצרים מופיעים באתר אמס, יופיעו בעזרת השם הערב. הנה הסל המלא: מקום ראשון רמי לוי מאדרין, מקום שני אושר עד, מקום שלישי נטו חיסכון, יש חסד מקום רביעי, שפע ברכת השם חמישי ושוק העיר שישי. ברשתות קרובות לבית הסדר הוא נטו חיסכון בשכונה, אחרי המחסני השוק מהדרין, קייטי משנת יוסף, קרפו מהדרין, מעיין 2000, זולו וגדול, שפע ברכת השם קרוב לבית, והעיקרות ביותר יש בשכונה וגוד מרקט עם פער של 2,580 שקלים, 23%. בקיצור, תשבו לפני שאתם יוצאים, אנחנו עשינו את זה באמצעות פרייסס. שלום סימי ספולטר.
16: ערב טוב.
13: ערב טוב, הכתב הכלכלי של דה מרקר. אנחנו בעקבות הידיעה שאתה פרסמת השבוע, נושא שאנחנו עוקבים אחריו מקרוב, המכרות, מכרות הזהב באתיופיה. למעשה אנחנו הבאנו את הסיפור אז לראשונה כאן בשיתוף פורום להגנת הצרכן החרדי, עם למעשה מאות אנשים שמשכנו את הדירות שלהם כדי להשקיע בזהב באתיופיה, משהו שהיה נשמע להם עם תשואה מאוד קוסמת, ודי היה ברור שזה לא קוסם. ומה קרה השבוע?
16: כן, אז האמת שביום חמישי האחרון הרשות ניירות ערך הפכה חקירה שהייתה סמויה בחודשים האחרונים לגלויה, כלומר פשטו על משרדים, עיכבו לחקירה את הבעלים חיים קפלן, ובאמת כאילו הוציאו בצעת השבוע הוציאו גם הודעה רשמית על החקירה הזאת. לפי ההודעה, אני ממש רוצה להתעמד להודעה, בעצם החשדות הם שבמהלך התקופה הרלוונטית, כלומר בין 2018-2026, קפלן פנה למשקיעים, גייס מהם מעל 200 מיליון שקלים, ולפי החשד הוא עשה שימוש בכספי המשקיעים החדשים לצורך החזרים למלווים ותיקים יותר.
13: שזו הונאת פונזי בעצם, פירמידה.
16: לכל הפחות, גם אם זה לא בבסיס המודל, זה פרקטיקה של פונזי. זה לפי החשד כמובן, אנחנו בחקירה, זה לא כתב אישום. גם הרשות כותבת פעילותו נעשתה תוך הטיית המשקיעים והשגת מותגי שר, חריגה מהרשאה שניתנה לו ביחד לשימוש בכספי.
13: אנחנו יודעים מה הטענות שלו? אנחנו יודעים מה הטענות שלו?
16: בעיקר עורכי הדין שלו אומרים שהם משתפים פעולה עם חקירה ושהכל יתברר ושזה לא נכון, זה הדברים הקלאסיים. אין פה איזה צד אחד אומר הכסף הלך ימינה וצד שני אומר הכסף הלך שמאלה.
13: איפה הכסף, מישהו יודע?
16: זהו, אז זה מעניין, זה שאלה מאוד מאוד מאוד מאוד רצינית, וגם אתה יודע מאוד חשובה, כי יכול להיות שבסוף הרשות תיטע שנעשו פה פעולות לא לגיטימיות, אבל יש כסף, ואז המשפחות שבעצם, הרי הסיפור פה הוא אחד החמורים והמופרכים, אני מרשה לעצמי להגיד שאני פעם נתקלתי בהם ונתקלתי בלא מעט סיפורים, כי ההשקעות פה לא נעשו, חלקם לפחות, לא נעשו באופן רגיל של יש לך 200,000 שקל תביא לי כסף, אלא ממש משכנו דירות של אברכים, מורת החזרים של משכנתאות.
13: אגב, לפני שהתפוצצה הפרשה אצלנו ברדיו, הם ניסו בכל דרך למנוע את הפרסום, ואפילו הגיעו אליי לפגישה, גם חיים קפלן, גם עורך הדין שלו, ואז שאלתי אותם, איפה הכסף? ואז הוא אמר, לא, אין כסף בקופה.
16: מעניין, אז למה אני אומר שזו שאלה מאוד חשובה? כי לך אתה אומר שהוא אמר שאין כסף, ויכול להיות שהוא אמר אין כסף בקופה, אבל יש כסף איפשהו בקופה אחרת, אתה יודע.
13: כן.
16: יש פה איזה מבנה השקעה שהוא קצת מפוקפק, דרך חברות וקפריטים. ואחרי, אתה יודע, אחרי שהתפוצצה פרשת לך, והפורום להגנת הצרכן, אז באמת היה בית דין של הרב איזלר שעשה איזושהי בדיקה והוציא מכתב שאומר שקרוב ל-100% מהכספים הותרו או משהו כזה, לא זוכר את המשפט המדויק, אבל איזושהי אמירה מאוד נחרצת שהכסף קיים. זו אמירה, אתה יודע...
13: אז אולי יפנו לרבנים, אולי הרבנים יודעים.
16: כן, זו אמירה כאילו, אתה יודע, שרב יעמוד מאחוריה וחייב להיות פה משהו, אני לא רוצה להאמין שזה נכתב סתם.
13: אנחנו נמשיך לעסוק בפרשה הזאת, סימי. פשוט נגמר לנו ממש הזמן. אני מאוד מאוד מעריך את זה ש...
16: יהיה עוד הרבה זמן.
13: סימי ספולטר, כתב הכלכלית מרקר. תודה.
16: תודה, סימי.
13: פרסמות וחוזרים.
17: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
18: הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
19: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד ותדמיין שזה הוא ממש.
18: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי הערב ב9 כאן בכל חי.
20: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
22: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
23: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
24: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
25: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-90

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
5: מן אדם נפרד מחברו למתוך דבר הנחה שמתוך כך זוכר. שלום רב שלמה ישון.
6: שלום וברכה צבי לך ולמאזינים.
5: ראש מכון כתר כלכלה פיתורה, אני מתנצל שנשאר לנו מעט זמן ובכל זאת אנחנו מחויבים לסיים מדבר הלכה. אז מה הדינים החשובים שצריך לדעת בנושאים כלכליים בתשעת הימים לגבי עסקאות, רכישות?
6: אם כן, שולחן ערוך בסימן תקנ"א פוסק שמראש חודש עד התענית ממעטים במשא ומתן. מה הכוונה ממעטים במשא ומתן? יש בזה מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שרק משא ומתן של שמחה לא יעשה כיון כלי כסף וכדומה, ויש שם שכל מסע ומתן ימעט בו ויעסוק רק כדי פרנסתו. למעשה, אם מדובר בדבר העבד, הרי שזה מותר. כאשר מדובר בדבר שאיננו דבר העבד, כלומר לא מדובר באיזשהו הפסד שיגרם, אז המנהג הוא שמקילים בזה פרט למסע ומתן של שמחה, אבל טוב יותר מי שיכול, יש לו עסקה חשובה וכן הלאה, אם יכול לדחות לאחר תשעה באב, טוב יותר גם מבחינה הזאת ש... יקיים את ההלכה של למעט במשא ומתן, וגם הבחינה הזאת שימים אלו פחות, יש בהם פחות סימן טוב, פחות סימן ברכה, ולכן טוב יותר שיוכל, אם יוכל לדחות את העסקאות הגדולות הללו עד לאחר תשעה באב.
5: אז הנה, יצאנו גם עם הנהגה טובה. הרב, תודה רבה על כל הפינות, ותודה ובהצלחה באתגרים הבאים. תודה רבה הרב.
6: תודה לכם.
5: כל טוב, יהפכו ימים אלה לססון ולשמחה, ונוכל באמת לחגוג את הימים אלה בעזרת השם.
6: אמן.
5: תודה. עד כאן המוקד הציבורי לערב. אנחנו היום מסיימים ויוצאים לפגרת בין הזמנים. בין הזמנים לא תהיה תוכנית המוקד הציבורי. אז זה הזמן להודות לכם המאזינים על ההזנה. להודות לצוות הטכני, כל מי שעומד מאחורי הקלעים כדי שזה יקרה, גם לבני, גם לאריאל וגם לשלמה וגם ליאנקי הס, תודה רבה לכל מי שתורכים כל השבוע כדי שאריאל ספקטור כמובן וגם שלמה פולק תורכים כל השבוע כדי שזה יצא, כדי שנוכל לטפל בכמה שיותר פניות ולעזור לכם. תודה למי שעזרו שהתוכנית הזאת תהיה, לאבי רוזן, לשמוליק טיקוצקי, לכולם. אנחנו בעזרת השם נשוב בהמשך. נזכיר לכם כמדי שבוע שעל הצדקה כתוב ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. נאחל לכם שיהפכו ימים אלה לססון ולשמחה, שיהיה לכם קיץ בריא ושמח ותרוויחו ביושר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: היד החזקה. פנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט, מרבני ממלכת התורה, קניין הוראה.
9: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים את הלכות חמץ ומצה, פרק חמישי. הלכה א', אומר הרמב״ם, אין אסור משום חמץ בפסח, אלא חמשת מיני דגן בלבד. רק החמשת מיני דגן הם אלה שיכולים או להחמיץ, או להיות שמורים מחמץ, ואז הם מצה. רק חמשת מיני דגן יש בהם את המציאות של חימוץ, והם שני מיני חיטים שהן החיטה והכוסמת, מה שנקרא היום בשפה שלנו כוסמין. החיטה והכוסמין נחשבים אותו מין בשונות מעט, כמו שאנחנו באמת מכירים את זה היום. ושלושת מיני השעורים, שהן השעורה ושיבולת שועל והשיפון, כמו שבחזל אומרים ששיבולת שועל ושיפון הן מין שעורה, והכוסמין הוא מין חיטה, ולכן הרמב"ם באמת כולל את זה שני, בעצם זה רק שני המינים, חיטה ושעורה, חיטה וזנב, ושעורה וזנב. הזנים של השעורה הן שיבולת שועל ושיפון. אבל הקטניות, כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן, הגם שאפשר לעשות מהם קמח, וגם עושים מהם קמח ומייצרים מהם כל מיני סוגים של מאפים, אין בהן משום חמץ, אלא אפילו לש קמח אורז וכיוצא בו ברותחין, כי כאשר מחממים אותם הם יותר תוססים, וכיסאו בבגדים עד שנטפח כמו בצק שיחמיץ. הוא מתנהג כמו בצק שמחמיץ, הוא ממש תופח. בכל זאת הרי זה מותר באכילה, שאין זה חימוץ אלא סירחון. חזל קיבלו, יש אופי שונה בתסיסה שקורה במיני דגן לבין התסיסה שקורית בשאר המינים, בשאר מיני הקטניות. וחזל קיבלו שהמושג חימוץ זה רק באופן הזה שזה קורה אצל מיני הדגן. באופן שזה קורה במיני הקטניות, אפילו שזה מתנהג מאוד דומה והתחושה והנראות מאוד דומים, אין זה חימוץ אלא סרחון. זה בעצם כאילו הסריח, הרי באמת כל סוג של החמצה זה סוג של סרחון, זה סוג של איזשהו תהליך תסיסה שמחמיץ וגורם לאיזשהו התחלת איפוש. בכל זאת במיני דגן זה לשווח, וזה מה שאנחנו קוראים היום חמץ. לעומת זאת בשאר המינים זה לגנאי, זה לא משביח באמת את העיסה, ולכן הוא מוגדר סירחון ולא חימוץ. מה שנוגע לנו, לכן, כיוון שהקטניות הן לא בכלל חמץ, הן גם לא בכלל מצה. באמת, מעיקר הדין, כמו שאנחנו רואים פה, מותר לנו בפסח לאכול את מיני הקטניות או להחזיקם בבית, כיוון שאין בהם אפשרות בכלל של חמץ. מאידך, כמו שאנחנו יודעים, נהגו קהילות אשכנז, כמו שפוסק אותו הרמה בשולחן ערוך, לא להחזיק קטניות ולאכול אותן בפסח מחשש חמץ. איך יכול להיות חמץ בקטניות? התשובה היא, כיוון שבקטניות בדרך כלל יש תערובת חמץ, לפעמים הם נערזים באותה מקומות וגדלים לא רחוק אחת מהשנייה, ולכן מצוי בהן תערובת חמץ. גם יש ביניהם דמיון מאוד לחמץ, ההתנהגות שלהם, איך שמבשלים אותם, איך שתוכנים מהם אותם ועושים מהם קמח, דומים. ראו כגדר נכון להיזהר מהקטניות כמו ממיני הדגן. אבל אנחנו חייבים לזכור שזה רק מנהג, ולגבי מה זה משנה אם זה מנהג או הלכה, הרי מנהג גם אנחנו נזהרים מאוד לקיים, אבל זה משנה לתינוקות, לחולים, שלהם אנחנו צריכים לזכור, גם אשכנזים מותר לאכילם קטניות.
8: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט.

חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-140

0: מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
3: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
7: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי.
10: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.

הערב המדורה המרכזית, אחרי מהומה ארוכה בכנסת, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק למניעת מעצר לומדי תורה. ובכך מסירה הכנסת את הקלון שהציבה מדינת ישראל ללומדי התורה בעת מעצרם. בשלב זה, החוק ייכנס לתוקף הלילה ב-12, עד אז יש כבר עתירות לבגץ. בגץ יעסוק בנושא ככל הנראה כבר בימים הקרובים. נביא פרטים נוספים על החוק עוד מעט. החוק עובר ברוב של 58 מול 54 מתנגדים, כאשר ראש הממשלה נתניהו יצא מן האולם בעת ההצבעה, כמו עוד חברי כנסת מהציונות הדתית. למרות זאת, הרוב המצומצם הצליח לייצר רוב לחוק. האופוזיציה בקריאות קנאי על ראש הממשלה כמו בוגד, ואמירות קשות נוספות היום במליאת הכנסת.

דובר מוקדם יותר, החוק שקובע כי מעמד לימוד התורה בישראל הוא חוק יסוד, כי לא מדובר בחוק עם משמעות מעשית, אבל אם יחוקקו חוק גיוס בקרוב, הרי שהוא יישען על החוק הזה. בג"ץ הוציא צו ביניים, החוק הזה לא נכנס לתוקף מיידית, אבל למעשה הוא לא משנה דבר. אנחנו עוד מעט נבדוק עם המשפטנים במטרה להבין לאן הסיפור הזה הולך, אבל לפחות הקלון הזה של מעצר לומדי התורה יורד לפי שעה, לפחות ליממה הקרובה, נמתין ונראה לאן זה הולך. האמריקנים ממשיכים לתקוף יעדים רבים באיראן. לא ברור בדיוק מה קורה ביחסים בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו רואים התקפות, לא ברור אם זו מלחמה או לא. אנחנו ננסה גם היום להביא את הכותרות מן העולם סביב העניין הזה. האופוזיציה הגישה עתירות לבגץ. יש עתיד וישראל ביתנו מגישים את הבגץ מיד בתום ההצבעה ואישור החוק למניעת מעצרם של לומדי התורה. עתירות לבגץ ביקשו צו על תנאי למניעת תחולת החוק. נגדיר את הנושא הזה גם, וגם כמובן נעסוק בעוד עניינים שעל סדר יומנו, המהדורה המרכזית בקול חי. העורך הראשי קובי סגל

0: קל. בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרה. שלום עבר, טוב לכם, נאמר תודה גם ליצחק חן שנמצא איתנו ערב בהפקה. אם כן, החוק לעצירת המעצרים לביטול מעצר לומדי התורה עובר היום ברוב של 58 מול 54 חברי כנסת. גם אחר כך נלמד בדיוק את ההצבעה הזו, זה מאוד מעניין מה קרה שם, אבל בלי קשר לעובדה הזו, הקלון ירד ממדינת ישראל לפרק זמן קצר, לפחות לא עוצרים תלמידי ישיבות, זה לא שאין סנקציות על לומדי תורה, זה לא שמחזירים להם את הכבוד האבוד, אבל לפחות מעצר לומדי תורה במדינת היהודים זה משהו שלא יקרה ביממה הקרובה. איך בגץ התייחס? סביר להניח שבגץ לא ייתן לחוק הזה תהליך נשימה ארוך. איתנו לקו הטלפון חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: שני חוקים ממש ביממות האחרונות של הקדנציה הזו, זה ככה מעט שעוד היה אפשר להציל. איך התחושה שלך? מה החוק הזה בעצם עושה לדעתך?
1: קודם כל, כשאתה שואל אותי מה התחושה שלי, מי שנמצא פה בבניין, שמחוקקים את כל הדברים הרעים, לפעמים גם יוצא דברים טובים, יודע שאי אפשר לחיות עם תחושה בגלל משהו טוב שקורה. יש תחושה טובה, אבא שלי תמיד אומר, היה לו דוד שאומר, כשיש רגע טוב, תנשום עמוק, כי עוד כמה שעות יעבור השעות האלו, ויש עוד פעם עגמת נפש.
0: יעבור משהו אחר.
1: עם דברים טובים, עם תחושה טובה, אבל יש אחר כך מיד עגמת נפש, זה התפקיד שלנו פה, משתדלים לעשות מה שאפשר.
0: כן, עושים באמת את ההשתדלות, החוק הזה למעשה יעצור את המעצרים, אלא אם כן בגץ יבטל אותו, אנחנו כבר רואים עתירות לבגץ, הוראת שעה לשלושה חודשים, זה מושך את הזמן קצת עד הבחירות. חוק יסוד לימוד תורה, מעשית, מה הוא אומר? מה הוא עושה? מה קורה בשטח?
1: לא, אין לו עמות מידה בדיוק מה הוא עושה, אבל כל אחד מאיתנו יראה עד היום יראה לפחות שחוק יסוד הוא דבר שנעמדים בפניו דום, אתה צריך להביא אותו עם 61 חברי כנסת, אתה לא לוקח עוד חוק שעבר ברוב של 17 ו-0 נמנעים, כי זה לא עניין את אף אחד החוק. פה זה חוק שכמעט כל חברי הכנסת נתנו בו חלק והיו ערים בלילות וישבו על זה שעות והגישו הרבה הסתייגויות, ובכל אופן היו לו 63. זאת אומרת, זה חוק יסוד שהמשמעות של המילים בהם הם גם משמעותיים. זה דבר יסודי במורשת העם היהודי, וגם מדינת ישראל אומרת, גם אני מקבלת את זה שזה דבר עקרוני יסודי במורשת של העם שלנו. עכשיו, כשיבוא נושא מסוים, ודאי שמי שצריך לשקול את זה, צריך לשקול האם זה העובדה שהמורשת של העם היהודי, אחד מהם, או הדבר הכי מרכזי בהם, זה הלימוד, הוא דבר שהוא אמור להשפיע על החלטה כזו או אחרת. לכאורה כן, אני אומר בוודאי שכן, אבל אף אחד מאיתנו עוד לא קבע, או לא נקבעו לעמות מידה, איך יסתכלו על זה. אני רק יודע שמתוך המאבק של נקרא להם השמאל הרדיקליים, כן? אני יודע בדיוק איך שנקרא להם, אלה שמתביישים שנולדו כיהודים, במובן שלנו, הם נאבקו על זה עם השיניים, לא רצו את זה, ואנחנו כן הצלחנו לקבל על זה רוב מיוחד של 63.
0: בלילה היה הרבה מאוד לחץ, בעיקר על שר האוצר, הציונות הדתית, להעביר את החוקים האלה לפני דברים אחרים. הם רצו עוד לבוא עם עוד חבילת חוקים שוב פעם, ולדחות את זה לסוף ולדחות את זה להמשך. בסופו של דבר התברר שזו הדרך, רק בלחץ, רק בכוח. השאלה אם במהלך הקדנציה הייתם יכולים לנהוג אותו דבר, וזה מאוחר מדי.
1: קודם כל, אני לא יודע להגיד לך מה שיכולנו במהלך הקדנציה, מכיוון שאם הייתי באמצע מהלך הקדנציה, הייתי שואל אותה, הייתי אומר לך מה שצריך לעשות. אחרי שעברנו את זה, ואנחנו היום במצב שלוחצים ולוחצים, ואנחנו, יש לנו חשש, אני אומר לך, יש לנו חשש גדול מאוד מאלה שהזכרת אותם קודם, שהם לא שבעים ממה שהם מקבלים. איך אמר היום חבר הכנסת הרב גפני, ביבי נתן לסמוטריץ' את הכל, העיקר כדי שיעבור את אחוז החסימה. מדובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה. רק מה, נתנו להם את הכל, והם השתוללו כמו שהם משתוללים, אז לא הסכמנו לתת להם את מה שהם רוצים. כמובן שרצינו שיעברו הדברים שחשוב לנו קודם כל.
0: היה לך שיחות עם מישהו מהציונות הדתית, עם סמוטריץ' בתקופה הזו, ניסיתם, כן, לראות, כי הוא הצהיר כל הקדנציה, שהוא עם החרדים על מלא.
1: כן. מה אתה רוצה לומר? שאני אתן לו ציון ראוי לשבח או ראוי לגנאי? מה אתה רוצה שאני אגיד עכשיו?
0: לא יודע, אני מנסה להבין, אני מנסה באמת להבין מי איתנו, מי לא איתנו.
1: כל אחד מאיתנו יודע לספר את הסיפור האישי שלו, איך סמוטריץ' התנהג, כשאנחנו מייצגים רק דברים שישרו לכל עם ישראל. אף אחד מהם, מאילו הכיפות הסוגות, לא יכול לומר לך שכשאני הייתי במשרד השיקום לא בניתי ליהודה ושומרון. בניתי יותר מה שהם בונים. אבל גם בניתי למגזר החרדי וגם למגזר הערבי ולבדואי ולצ'רקסי ולחילוני לכולם. פה זה מובלט, וכשבאו דברים שלנו כמו שאתה מדבר לאוויר.
0: כן. יותר מזה, אני שומע שבמשרד האוצר פרסמו נתונים של מתגייסים חרדים לא נכונים. כלומר, הם צריכים להוכיח למה הסנקציות צריכים להישאר בתוקף.
1: שאל את הדובר של משרד האוצר, שאל את הצער אותו, אני לא יודע להגיד לך תשובות על זה.
0: פשוט, כן, אוקיי, משנים את הנתונים כדי להוכיח את הסיפור הזה, גם סעיף 46, זה עוד סיפור. אתה בעד, אתה רואה שיש כאלה שכן נותרים לבגץ, אמת ליעקב, כל מיני ארגונים אחרים. הרב פרוש, אתה עם הרבה ניסיון, אביך עוד יצא להפגנה הראשונה נגד בגץ לפני 30 שנה. אתה בעד...
1: נגד בגץ, כן, אני לא חסיד גדול של עתירות לבית משפט העליון, כי אני לא רוצה לצאת בהם הכרה. אם אני יותר, אני, כן? אם אני חלק מהתירה, אבל אני יותר, אז אני מקבל את הפסיקות של המחרת, למה אתה יותר? אז זה לא אומר שאני צודק בגישה שלי, אבל אני עם הגישה שלי לא חי טוב שאני יוצר לבגץ ורואה בהם סמכות.
0: כלומר, כל עוד וזה גורמים אחרים, גופים אחרים, שיתרו, אבל...
1: כל מי שפועל ורוצה לפעול, יבורך. אתה שואל את זה, האם אני מאיר פה רוצה להכיר בהם כגוף שמכריע, ואני צריך לנהוג לפי מה שהם פוסקים? ממש לא, ולכן אני לא רוצה להיות שותף לדברים
0: האלו. טוב, ממש לסיום, אנחנו יוצאים לבחירות, אנחנו לא נביאים, אני לא יודעת כמה אתה מאמין לסקרים, אתה מאמין לסקרים?
1: אני אף פעם לא מדבר על סקרים, ותמיד מדבר על עבודה. אתה רוצה לדבר על הבחירות?
0: אני רוצה לדבר על מה שקורה בשטח. יש תחושה של קבוצות שאומרים הפעם אנחנו... כן, נצביע ככה או נצביע אחרת, מפלגות כאלה, מפלגות אחרת, אני לא מדבר על מי ששומע לגדולי ישראל.
1: אני אתן לזה שאתה מוצא אנשים כאלה וכאלה, אף אחד מאיתנו, תעזוב אם הוא קשור למפלגה הזו או לקבוצה הזו, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות במצב שחלילה בגץ מנצח. כולנו רוצים שהתורה תנצח.
0: כן, אבל השאלה היא, האם יהיה עוד פעם 61 ימין מלא מלא, מה יקרה? מה זה יעזור?
1: קודם כל דבר עומדים. ואם היו כאלה שעמדו ליד צומת ההכרעה והכריעו, ובסופו של דבר הם רואים שמה שהם הכריעו לא היה נכון, אז גם הם ילמדו משהו ועוד משהו. יכול להיות שיש כאלה שהם יגידו, אם אתם עמדתם ליד ההכרעה ולא ידעתם לשמור, צריכים לתת לאחרים לשמור על זה. לא יודע מה שצריכים לעשות, אבל זה לא אומר שלא צריכים לעשות כלום.
0: חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן אמן.
0: על הקו הפרשנים אבי רבינה, שלום ערב טוב אבי.
2: שלום ערב טוב.
0: ישי כהן, ערב טוב גם לך.
2: שלום ערב טוב.
0: ערב בהחלט דרמטי ישי, בוא נודע על האמת.
2: ערב מאוד משמעותי, כמו שאתה שומע, ילדים סביבי, אז זה ממש משמעותי. ועכשיו
0: טוב, אם הם היו בגיל מעצר זה היה משמעותי הרבה יותר, אבל יש להם עוד כמה שנים.
2: וגם עד אז הנושא לא לסדר נערכתי. ועכשיו בוא נחרץ את זה. תראה, זה ערב משמעותי מאוד, כי יש כאן חוק. אני זוכר כשהוא נולד, ופרסמתי על מאחורי הקלעים של החוק הזה, קיבלתי הרבה מאוד תדרוכים מתוך...
0: שזה לא יעבור.
2: מתוך יהדות התורה, ושאני אומר מתוך יהדות התורה, זה לא רק אגודת ישראל, גם דגל התורה, שאין סיכוי שהחוק הזה יעבור, שלחוק הזה אין רוב, אי אפשר להשיג לו 61, זה לא יעבור, זה לא ולא ולא ולא, ושלא נדבר בכלל לסוגיית בגץ, שגם לזה אין סיכוי, אבל זה לא הגיע עד בגץ, כי נתניהו לא השיג את ה-61. והנה אנחנו רואים הערב, שהחוק הזה עובר בקריאה שנייה או שלישית, ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אז קודם כל, מדובר כאן בהישג, לא קטן לפחות בהסתכלות שלי, בטח אם הוא יעמוד גם במבחן בגץ, ויש לו סיכוי לעמוד במבחן בגץ, ובסופו של דבר אתה יודע, להפסיק את המעצרים לחודשים הקרובים, 6, 7, 8 חודשים הקרובים. עכשיו צריך לומר, זה מאוחר מדי, מעט מדי ומאוחר מדי, גם את זה צריך לומר. הסוגיה המרכזית הייתה כל הקדנציה הזו, הסדרת מעמד תלמידי הישיבות, זה לא הוסדר. אנחנו מסיים קדנציה בלי שהתקציבים והסנקציות הוסרו. אין, כל הסנקציות נשארות ולא הוסרה אף סנקציה. כן ייתכן מאוד שבזכות הפעולה הזו של הרגע האחרון של אריה דרעי, המעצרים ייפסקו, צריך להמתין, לראות האם באמת זה יעמוד במבחן בגץ, האם שופטי בגץ יתערבו. אנחנו יודעים שפחות מ-60 שניות מאז החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית, כבר הוגשה עתירה לבגץ, לכן צריך לחכות כמה ימים, יכול להיות שכבר נראה היום או מחר, בגלל שיש לו חוק עם הנחיה מיידית, חוק מנחה, יכול להיות שכבר נראה הערב או מחר כבר החלטה ראשונית של בגץ, ואני יודע לאן האירוע הזה הולך.
0: טוב, אני עובר אליך רבינה, בוא ננסה להבין מה קרה בהצבעה. נתניהו יוצא, יש כמה חברי כנסת בציונות הדתית שמעדיפים לא להצביע לחוק הזה ונעלמים ומתכזזים עם מפלגות ערביות שיוצאות מהקד.
2: אגב, גם ראש הממשלה בעצמו נעלם ברגע האמת.
0: זה מה שאמרתי, זה מה שאני אומר. אני אומר, ראש הממשלה יצא, נציגים מהציונות הדתית יצאו ברגע האמת, מתכזזים, לא תגיד עם איזה חבר כנסת מהדמוקרטים שנמצא בחול, מתכזזים עם סיעות ערביות שהחליטו גם הם לצאת מחוץ להצבעה, עם חלק מהם לפחות. מה קרה שם?
3: טוב, בואו נדבר קודם כל מה שקרה בתוך ההצבעה, האווירה, תראה כמה סצינה היה שם בתוך המליאה.
0: בוגד, אמירות שלא שמענו במליאה אף פעם.
3: בוגד למי? בוגד לאח שקול, ראש הממשלה נתניהו, צריך לזכור, נמצא שם, מגיע במיוחד מדימונה, שם הוא היה בוועידת הנגב, מגיע במסוק מדימונה רק בשביל ההצבעה הזו בכנסת. יכול להיות, ואולי שיתקן אותי, יכול להיות שזה רק למרית עין, הנה באתי להצביע והכל היה מתוכנן מראש שבעת ההצבעה עצמה הוא יצא, לפחות בלשכתו אומרים שהייתה שיחה מדינית חשובה ולכן הוא יצא. עובדה, הנה באתי במסוק במיוחד מדימונה לכנסת להצביע, אבל אני משאיר את זה פתוח. השורה התחתונה היא שהאופוזיציה באמת התנהגה מתחת לכל ביקורת. תשמע, אני חושב שאם תשאל את רוב החברים באופוזיציה בדיוק על מה מדבר החוק, מה ההשלכות של החוק, אתה יודע מה, ומה היו ההתבטאויות שלהם בנוגע למעצרים, כמה זה יועיל לגיוס חרדים בחודשים האחרונים, אני חושב שאתה תראה באמת סתירה עצומה בין הדברים. אני לא מדבר על בנט, שאומנם לא נוכח במליאה, אבל רואה את עצמו כאחד ממובילי גוש השמאל והאופוזיציה, והסתירה בין דבריו, שבמשך חודשים הוא מספר ברעיונות שמעצרים לא יועילו ורק יזיקו, והנה פתאום תראה, הוא ראשון המגנים והקופצים אחרי שעובר החוק הזה. ברור שיש פה תעמולת בחירות בשיאה, לא רק מצד הקואליציה, ונתניהו זה סיפור נפרד, אבל אני חושב שאפשר לומר כן הישג, לא הישג. שורה תחתונה, במידה ויצליחו לבלום מעצרים של בחורי ישיבות במשך כמה שבועות אפילו, עד הצו ביניים של בגץ, להערכתי בגץ הולך להתעורר מהר מאוד, זה הישג במשהו, לפחות למרית העין של ראשי המפלגות החרדיות.
0: טוב, זה באמת אירוע משמעותי מאוד. אישה, אני חוזר אליך, מנסה להבין, חוק יסוד לימוד תורה שגם כן עובר, גם עליו יש עתירה, הוא נועד להכשיר את הקרקע לקראת חוק גיוס עתידי, אם בכלל יקרה כזה. חוק המעצרים הוא ל-90 יום, כמו שכבר אמרנו. בזה החרדים...
2: זה 90 יום מערכה. חוק המעצרים זה 90 יום מערכה, זה הרבה יותר מ-90 יום. זה לא שנה, שנתיים, אבל...
3: בממשלת מעבר זה יכול להיות הרבה, לפחות חצי שנה.
2: כן, אבל זה ילווה אותנו לפחות ב-4-5 חודשים הקרובים. ולכן אם הוא יעמוד במבחן בגץ, הוא חוק מאוד משמעותי. אני אומר עוד פעם, מעט מדי, מאוחר מדי, אבל טוב מאוחר מאשר כלום. ואני רק עוד התייחסות גם מה שברת עם רבינה על האופוזיציה, וראיתי את מופע הצרכות, חייב לומר אפילו המביך של האופוזיציה היום במליאת הכנסת. זה מופע שבא לחסות על כישלון של אופוזיציה של קדנציה שלמה. אופוזיציה שהעריכה עוד לפני הטבח הנוראי והמחדלים של שמחת בוקר, שמחת תורה, עוד לפני משבר חוק הגיוס, העריכו ראשי האופוזיציה שהקואליציה הזאת לא תחזיק יותר משנה, שנה וחצי, הכי הרבה. ובסוף הקדנציה הזו, למרות הטבח הנוראי והמחדלים הנוראים, והאחריות שיש לממשלה הזו למה שהתרחש בבוקר שמחת תורה לפני ואחרי, למרות משברי חוק הגיוס והאולטימטום, רודף אולטימטום של הסיעות החרדיות, בסוף...
0: טוב, בוא ניתן למאזינים קצת מהתחושה, אנחנו מדברים... כן, כן.
2: מסיימת קדנציה שלמה שלמה, ולא רק שהיא מסיימת קדנציה שלמה שלמה, האופוזיציה נכשלה גם לשמור על חברי האופוזיציה, כי האופוזיציה התרחבה מ-64 ל-68 חברי כנסת.
0: אוקיי, בהחלט. אז כבר נשמע קצת קולות מן הכנסת. המאזינים שלנו בכל זאת לא נמצאים ביציע, הם לא הבחורי ישיבות המשוממים הללו שבאים לשבת ביציעים בתקופה המתוחה הזו בלבוש ובחזות של בני ישיבות. כך זה נשמע.
4: זה מה שיוצאת המשפטית. בסדר.
0: זה בזמן להקראת גילוי הנאות, כבר נסביר למאזינים קצת מה זה הגילוי הנאות הזה.
4: מרגי, יואב בן צור,
0: הנה תקשיבו.
4: חיים ביטון, עידון אזולאי, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי וארז מלול. בנוסף, גם אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית.
0: טוב, אני רק אספר למאזינים שהמכנה המשותף בין כל העומדים והקוראים בושה בתנועות יד כזו כלפי הקואליציה, אלו 10 אנשים שרואים את הכנסת כנראה בימים האחרונים, זה היממות האחרונות שלהם בכנסת. אלו חברים מיש עתיד שמשובצים יחד עם מפלגתו של נפתלי בנט, מפלגות ביחד שכרגע עומדות על 15 מנדטים, רובם הגדול לא יגיעו לכנסת הבאה. וההישג הדרמטי ביותר שלהם זה לעמוד עכשיו מול נתניהו ולצוק בושה, בושה, בושה, ומרגישים שבזה הם ניצחו את העולם. לא צריך להתרגש. מצד שני, הייתה פה קדנציה לא פשוטה בכלל, צריך לומר, גם לקואליציה, כן? טוב, זה מה שקרה שם.
3: וגם צריך לשאול איך נשרוד את מה שקרה כאן בשעה האחרונה. אני שמעתי שסגנית שר החוץ, שרן השכל, הודיעה להתפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ, לאור האירוע הזה. מה יהיה על יחסי החוץ בעולם?
2: מה יקרה עם יחסי נתניהו טראמפ עכשיו?
3: הכל נמצא פה באמת.
0: אולי זה משפיע על המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, צריך לומר.
3: כן, תשמע, עוד הצגה לפנתיאון של שרן השכל, עוד אחת שכנראה, לא כנראה, אגב, היא בטוח תראה את הכנסת מבחוץ. בקדנציה הבאה, זה באמת...
0: לא נרשמו עליות בבורסה, אגב.
3: כן, לבייס שלא יהיה לה. אז זה גם כן מה שקורה בשעה האחרונה, ואני חושב שצריך לציין בסיפור הזה גם את החברים מהציונות הדתית, לטוב ולמוטב. תראה קודם כל את החברים, מיכל וולדיגר ואופיר סופר, שלצערי בחרו להיעדר מהמליאה, במקום להתייצב עם הסיעה שלהם ולהצביע בעד, ושאר חברי הסיעה שהיו בתוך המליאה, אורית סטרוק, שמחה רוטמן, נועה טל, צבי סוכות, היו בפנים והצביעו בעד, בצל או ברקע קריאות הבושה שהזכרת קודם.
0: כן, לגמרי, ושם יש תחרות מי צועק יותר כשיאיר לפיד מסתכל. אולי זה הדרך שהוא בוחר חברי כנסת, אני לא יודע. טוב, ישי, עוד כותרות שאתה מביא היום דווקא מאביגדור ליברמן, אתה מראיין אותו, זה כבר שיקול אחר, אם לראיין אותו או לא, זה באמת נושא לשיח אחר, אבל אחרי שאתה מראיין אותו ומוצאים לו כותרת, ששוב גם הוא, כמו הראיון המצוין שקיימת עם אייזנקוט, אומר שהוא בעד מכסת לומדי תורה. בוא נעשה סדר, מה בדיוק הציטוט?
2: על מי, אתה מדבר על ליברמן או על
0: זה? ליברמן.
2: אני, לרגע הרגשתי בתיק תקשורת, אז אני אנסה להבין עכשיו על איפה השאלה.
0: ליברמן זה הכותרת האחרונה, אני שומע ממש מהערב.
2: ליברמן אומר הפוך, ליברמן אומר אפילו רבע הפטור לא יהיה, הוא מתחייב שהוא לא יצטרף לממשלה שלא יהיה ב-100% גיוס, זו ההתחייבות של ליברמן. אני חושב ש... זו הצהרה שכבר שמענו כמה פעמים, הוא גם יוצא נגד אייזנקוט שבראיון בשבוע שעבר אמר לי שהוא כן בעד קצת ללומדי תורה, 3% מחזור גיוס, 4,500 לומדי תורה בשנה, יצא נגד אייזנקוט, אבל זה בצד, אני חושב שזה כבר כותרות שחוזרים עליהם כמעט עם כל מרויין, אני חושב שיצא ליברמן למדתי כמה דברים, האחד, שסיכוי לא מבוטל מבין השורות שאני מבין מליברמן, שיום אחרי הבחירות, למרות שהוא לא המפלגה הגדולה בגוש האופוזיציה הנוכחית, אם הגוש הזה ירכיב את הממשלה הבאה בדרך כזו או אחרת, לא מן הנמנע שהוא ידרוש את רשות הממשלה, הוא כן יימנע בין השבט או יתנגד לשבט בממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, ואני חושב שדבר אחד מעניין שאנחנו מדברים עליו לפעמים במהדורות בערב, זה שלפני שבועיים ככה הוא רוסף לי, הוא ישב עם משה גפני בפרסה, אפרופו לראיין או לא לראיין, אתה יודע, הוא במסיח הפית, הוא מספר על השיחת קפה שלו עם חבר כסת גפני במליאה, מחוץ המליאה, וגפני אומר לו שם, אתה זוכר שב-2018 בחוק שלך עזרת אותנו, תתגעגעו לחוק הזה, אז אנחנו מתגעגעים מאוד.
0: טוב, אוקיי, טוב.
2: אגב, אני חושב שכולנו מסכימים עם מה שגפני אמר שם.
0: זה כן, כן, אבל איך הוא יסתדר, איך ליברמן מסתדר עם אייזנקוט? כלומר, איך...
2: תראה, ליברמן לא מוכן לשבת עם הערבים, לא מוכן לשבת עם החרדים, לא מוכן לשבת עם הממשלה שיהיה בה אפילו רבע אחוז כלשונו של פטור ללומדי תורה. עם מי הוא כן ישב? אני לא יודע לענות על זה, ואני חושב שכאן זה...
0: עם בנט, בנט היחיד שעונה על הקריטריונים האלה. אה, הוא מוכן לשבת עם הערבים?
2: לא, לא, אני חושב שגם בסוגיית הגיוס... אני לא באמת לוקח את בנט ברצינות.
0: אז זה ליברמן והדמוקרטים, בקיצור, זה ה...
2: לא, גם יאיר גולן, אני חושב שבהקלטות שפרסמו בערוץ 14, אתה שומע שגם הוא מבין שזה תהליך ואי אפשר בזבנג וסיימנו. נו, עם מי נשארנו?
0: זהו, עברנו על כולם.
2: תבדוק מי
0: עוברת אחוז החסימה. טוב, מעניין. בסדר, אבינה, אתה רוצה לסיים עם איזה משהו פיקנטי או שזהו?
3: לא, אני רק חייב להוסיף על ליברמן, אם כבר חייבים לומר באותו משפט, אמנם זה נדוש תמיד להזכיר את העבר, אבל חייבים, תשמע, ליברמן, כך 10 שנים אחורה נפגש עם הרב שמואל אוירבך, זכר צדיק לברכה, כי הוא רצה את התמיכה של הפלג הירושלמי, המתנגדים הגדולים לגיוס במשה ליאון, אותה לשכה, באותו שר ביטחון מסדרת פטורים בצורה כזו או אחרת, זה לא פרסום שלי, זה פרסום של הארץ, אז אותו ליברמן שמספר שבקדנציה הבאה הוא לא יסכים פטור אפילו לבחור אחד, אני חושב שצריך לקחת את דבריו בערבון מוגבל.
0: כן, אבל אחרי כל זה, אבי, החלו הסקרים לאותת לליברמן שמפלגתו מאבדת את עצמה במדף, כי אין עולים מרוסיה, הם כבר הפכו להיות ישראלים, הוא חייב לשנות טיקט, זה כבר לא עובד על ישראל ביתנו, לעולים הרוסים, כי הם...
2: דווקא פה אני לא מסכים איתך, ידידי, אני חושב שליברמן, להבדיל, אתה יודע, אנחנו אומרים שלשס יש בלוק של 6-7 מנדטים בני תורה שהצביעו...
0: למה? לפני 10 שנים ליברמן היה סף פירוק, הוא מיד עבר לטייטל של אנטי חרדי, וחזר לעצמו.
2: לא, אני חושב שהיום יש לו את הבלוק של 4-5...
0: היום, היום.
2: אני מכיר 4-5 מנדטים בונקר של עולי ברית המועצות לשעבר.
0: אז אישה, אתה חייב להבין שמשנה לשנה העסק הזה מתפוגג. עולי ברית המועצות לשעבר הם בני 80 ו-70.
2: אני רואה שהשיחה שלנו רגועה היום, אז אני אמשיך בשיחה הרגועה היום. אני חושב שזה בערך כמו שאומרים ששס מתפרקת ולא תהיה להבדיל. אני אומר, 4-5 מנדטים כי החרדים הפכו להיות ישראלים וממחים וזה. אז זהו, אנחנו לא באמת מכירים את הציבור עולי ברית המועצות. אני את מי שאני כן מכיר משם, הם ליברמן בכל הכוח.
0: טוב, יאללה. בשורות טובות לשניכם. אבי רבינה, ישי הכהן, להתראות.
3: תודה, ערב טוב.
0: ממש עכשיו גם מאומה בכנסת שלא פוסקת לרגע לייצר כותרות. שם רוצים בכוח חברים רבים מהאופוזיציה. בנויות נאומו של השר שלמה קרי על חוק התקשורת.
5: מה הבעיה להתגייס בגיל 25? אז מה? לאברכים? אפילו בגיל 30 אתם רוצים שהם יתגייסו. אפילו שאתם מבינים שזה פוגע בכלכלה, אתם דורשים מהם להתגייס גם בגיל 30. אז מה הבעיה עם גיל 25? אני לא מצליח להבין.
6: לא, די. אצלי מתנהגים...
0: פרסומות.
7: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
8: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
7: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב ב9, כאן בקול חי.

0: של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב-8 בערב, כאן בקול חי.
1: כולנו כאחד, התוכנית החדשה.

0: בריכות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
9: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
13: נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
13: השירות אינו משפטי.
15: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
16: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
17: דנונה, בא מכל הלב.
18: אברהמי, אתה נראה באורות.
19: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
20: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
21: האוטובוס מאחר.
22: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
21: הדואר מתעכב.
22: הפקחים של הרכבת.
21: העירייה.
22: על הביטוח הלאומי.
21: אבל קיבלנו אחריות.
22: ומה עם המטבח שהזמנו?
21: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או שלוחה איגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
0: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
21: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי.
2: עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: יש לנו על הקו נציג הקואליציה, חבר כנסת משה טרפז, מי שמלווה אותנו כאן בשידורים עת לעת. שלום וערב טוב.
23: הוא נפון רק נציג האופוזיציה, כן? לא הקואליציה.
3: אופוזיציה, זה מה שאני אומר. לעת עתה, אולי אחרי הבחירות קואליציה, אי אפשר לדעת.
23: בעזרת השם, אחרי הבחירות קואליציה.
3: צריך הרבה כוכבים שיסתדרו בשביל זה, אבל בכל זאת תגיד, מה ההישגיה של הקואליציה?
23: אני מאמין באמונה, לא בכוכבים.
3: תגיד לי, בכל זאת, אין חוק אחד שהצלחתם באמת להפיל, לא את הקואליציה. שים לב, אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, כל המינויים, איך אתם עושים את הקדנציה? ארבע שנים מלאות.
23: קודם כל, אני באופן אישי ורבים מהחברים שהצלחנו להעביר הרבה מאוד חוקים לטובת מדינת ישראל, כולל, אני עברתי חוק ליתומי ואלמנות צה"ל, וחוק שדואג לילדי פנימיות, הצלחנו להעביר לא מעט חקיקה.
3: כן, זה דברים שהם בקונצנזוס, ברור.
23: בסדר, אתה יודע, בסוף כדי להעביר דברים שאתה באופוזיציה, זה רק דברים שהם בקונצנזוס. אז קודם כל, יש לנו הרבה מאוד דברים.
3: יש הכוח על זה.
23: הצלחנו להעביר ולעשות, יש שלושה חוקים רק מהשנה האחרונה. טוב, אני אומר לך, באמת, אני חושב שמה שקורה בכנסת, וזה מאוד עצוב, כי זה משליך על כל מדינת ישראל, זה אובדן הבושה. תראה, תמיד צפקו ואמרו שהדוגמה לחוק בלתי מוסרי, זה מה שנקרא חוק הג'ינג'ים. חוק שידואג רק לג'ינג'ים או מפלה רק ג'ינג'ים. אבל היום עבר חוק ג'ינג'ים, חוק העריקים, שבא ואומר שאם אתה עריק ציוני דתי, אתה תמשיך שלם מחיר. אם אתה עריק חילוני, אם אתה עריקה אישה, אבל אם אתה עריק בן ישיבה חרדי, אתה לא תשלם מחיר, שזה כמובן בלתי נסבל, לא יעלה על הדעת, אז עכשיו זה לא עובר בגד, זה לא חוכמה.
3: אני שואל שאלה, אני באמת שואל, רק שנייה, שאלה.
23: כן, אביב.
3: בוא נעצור כאן מקודה הזו, חוץ מסיפור המעצרים. איזה מחיר משלם עריק ממגזר אחר?
23: בוא נספר לך.
3: כן, הוא נתון למעצר, הוא לא יכול לצאת מהארץ, אוקיי. אם הוא לומד באוניברסיטה, אי אפשר לתרום, סעיף 46 יכולה לקבל? יכולה. חוק המעונות, הוא יכול לקבל? יכול.
23: לא, אבי, לא. כל מה שאתה מתאר הוא לא נכון. אני אומר לך, כל מה שחל על עריקים חרדים, חל גם עריקים ציונים דתיים.
3: אין בכל אוניברסיטה תל אביב ולו עריק חילוני אחד?
23: זה לא מה שאמרתי. אמרתי, הרי מדובר על בן אדם.
3: לא, אז למה אני יכול לתרום לאוניברסיטה ולקבל סעיף 46?
23: לא יכול לקבל מעון, לא יכול לקבל שום דבר אם הוא עריק. זה החוק במדינת ישראל.
3: כן, נכון.
23: הוא חל על כולם. עכשיו אני אומר לך,
3: אבל רגע, במגזר החרדי, לא רק מי שעריק.
23: חשוב לי לומר לך משהו, אבי שנייה.
3: טוב, אוקיי. אבל לא, אנחנו לא מדייקים הפרטים בכלל.
23: מה שקרה היום זה ניצחון הפירוס. כלומר, הגול העצמי ברוח המונדיאל הגרוע ביותר שיכול לקרות לחברה החרדית. הגרוע ביותר. יכול להיות שנציגים החרדים יסתובבו ויספרו אחרת, אבל אני אומר לך שאין ביזיון יותר גדול. עכשיו תראה...
3: כלומר, אתה הצבעת נגד החוק כי אתה דואג לכבודה של החברה החרדית.
23: לא בגלל זה אני הצבעתי נגד החוק, אבל אני דואג לכבודה של החברה החרדית, ואני אגיד לך, אני כידוע לך מטפל בישיבות ההסדר החרדיות, מלווה הרבה מאוד מתגייסים חרדים, מלווה את הממלכתי החרדי, ומלווה כל מי שפונה אליי, ומרגיש שהפוליטיקאים, 18 הח"כים שלו, לא נותנים לו מענה, מגיעים אליי בדרך כלל, לא רק אליי, אבל רבים...
3: בנושא ישיבות ההסדר החרדיות, בהחלט צריך לומר שאתה לקחת על עצמך משימה מאוד מאוד מאתגרת ויפה.
23: והחיילים הבודדים, החרדים.
3: אין מילה, הכל בסדר. לא קשור לנידון.
23: כל האנשים האלה פונים אליי, אני הרי ציוני דתי. זו תורתי, למדתי בישיבת הר עציון 7 שנים. משנתי, משנת הציונות הדתית, מבית הרב קוק. הסיבה שהם פונים אליי זה כי הם לא מקבלים מענה מנבחרי הציבור החרדים.
3: נכון, הם צריכים לדאוג לישיבות אחרות.
23: הם מייצגים אותם.
3: נכון.
23: הם מרגישים שהם לא מייצגים אותם.
3: נכון,
23: עכשיו
3: נכון.
23: עכשיו אני אומר לך, רגע, אבל בוא נחזור לנקודה.
3: זה לא קשור לעניין, אגב, זה אין קשר בין הדברים.
23: תינו לשם הגדול שקרה פה, קשור לשתי נקודות עיקריות. הראשון באמת, שבעיני רוב האנשים בישראל, שם שמיים מתחלל היום, לא התקדש. ואני גדלתי בישיבה, אצל הרב יהודה עמיטל, שאתמול היה היורצייט שלו. שהיה אומר לנו שכל דבר בחיינו נמדוד לפי קידוש השם וחילול השם. בעיני רוב הישראלים היום, המעשה הזה הוא חילול השם. אבל...
3: איך אתה יודע? למה אתה עולה ככה עם סיסמאות, רוב הישראלים? אם היה רוב הישראלים, היה לכם קדנציה.
23: לא, אבי, תבדוק אותי.
3: מה זה תבדוק אותי? אני טוען שרוב הישראלים אוהבים את לומדי התורה. נו.
23: נכון, אבל לא את לומדי התורה שמשתמטים בשמה. אתה צודק.
3: מה זה משתמטים בשמה?
23: משתמטים ומשתמשים בתורה כקרדום לחפור בו.
3: מה פתאום? אז אתה טועה?
23: תלמידי רבי עקיבא לא מתגייסים לעזרת ישראל מיד צר. ולא יוצאים חתן מחדרו וקלה מפופתה.
3: נכון, כי אנחנו לא במלחמת מצווה, אנחנו במלחמת נתניהו.
23: אנחנו עם אימא של מלחמת המצווה, אנחנו...
3: למה, הורים ותומים? למה, הסנדרין קבע שיוצאים למלחמה? מי קבע? הסנדרין, המשיח, הנביא, הורים ותומים?
23: זה לא קריטריון, אבי, ההלכה מעולם לא חייבה שיש סנדרין או מלך המשיח.
3: יש שני מקרים בהלכה שבהם זה מלחמת מצווה.
23: יפתח בדורו, כשמואל בדורו, כנתניהו בדורו, כן.
3: אוקיי, בסדר, טוב, אז אנחנו חושבים שלא, נתניהו זה לא יפתח בדורו.
23: איש את ראהו, חיים בלאו,
3: טוב.
23: זה נאמר על מלכות רומי הרשעה, בוודאי ובוודאי כשמלכות ישראל קוראת לך להגן על ישראל מיד צר, אבל עכשיו אני אגיד לך משהו מאוד עצוב, וזו הנקודה העיקרית, אבי.
3: כן.
23: בעיניי, קורה משהו מאוד מאוד עצוב. יש רוחות של שינוי בחברה החרדית. הזכרתי כבר את חלקן. ויש רבים וטובים שרוצים לשרת, והם מרגישים רע שהם רואים את האח שלהם.
3: נעצר.
23: הרב אבי גולדברג.
3: במעצר.
23: הרב אבי גולדברג.
3: לא.
23: זה לא מה שמטריד אותם, יוצא למלחמה.
3: לא מטריד אותם שרואים בחורי ישיבות במעצר, אוקיי. אז אני מכיר כאלה שזה כן מטריד אותם.
23: אבי, לא כמו שהם רואים את הרב אבי גולדברג נהרג בקרב.
3: מה זה קשור? איך זה קשור? תגיד את זה גם לאנשים ב-8200, תגיד את זה גם למשרתים בגלי צהל, תגיד את זה גם לטבחים בצהל, תגיד את זה לכל מי שהוא לא לוחם.
23: עם שמונה ילדים, מי שלא יכול להיות לוחם שלא יהיה לוחם, אבל מי שיכול להיות לוחם. ולהגן העם
3: מה ישראל. מה זה לא יכול להיות? יש אלפי אנשים שיכולים להיות לוחמים, והצבא בחר, שהם יהיו תומכי לחימה, וכמו שאדם שסובע גדרות בצריפין, הוא תומך לחימה, גם אדם שלומד תורה, הוא תומך בעם ישראל.
23: שני בניים לוחמים, ובעזרת השם גם השלישי.
3: אבל גם זה לא קשור לשיחה, אתה רק מספר פה את קורות חייך.
23: זה בוודאי קשור לשיחה, כי נאה דורש בן הרי מקיים, 30 שנה הייתי מפקד במילואים, כולל במלחמה הזו, ונלחמתי וסיכלתי את חיי, וגם שלמדתי 7 שנים בישיבה, ואין סתירה בין השניים, ונשי ישיבות הסדר שהגיעו לוועדת חוץ וביטחון.
3: אז למה הרמטכ"ל מסרב לפגוש רבנים?
23: אמרו שאין סתירה, לא נכון.
3: למה? מה היה אומר הרב אבי גולדברג על שילוב חיילים, נשים, חיילות בשריון?
23: אבי, אתה בחדשות של לפני חודש, לפני שבועיים.
3: אני לפני חודש? אתה מספר פה על דברים שלפני 30 שנה, אתה אומר לי לפני חודש, נו.
23: אבל אני אומר לך, הוא פוגע שם, אבל אתה שם שני דברים לא לעניין.
3: טוב.
23: המהות היא זו, שאנחנו בעידן קשה מאוד לעם ישראל, ואני אומר לך משהו, אם אחינו החרדים לא ישנו את טבעם, והתגייסו במספרים הרבה יותר גדולים, אני לא נכנס עכשיו לאחוזים, להיות חלק מעם ישראל, להיות מתחת לאלונקה.
3: ואני אומר לך, שהחברה הישראלית תכיר בערך לימוד התורה, כל מי שלא לומד יצטרך להתגייס, ומי שישלח אותו להתגייס זה אנחנו החרדים, בתנאי אחד, שצהל יפסיק להיות גורם מחנך, שהוא יפסיק להיות גורם משפיע מבחינה השקפתית, שהוא יפסיק להשפיע על הדעות שלי, אלא יהיה גורם מקצועי, שבו אדם לוקח נשק ומגן על עם ישראל. שצהל יבין שהוא לא ישיבה, והוא לא מחנך, והוא לא השקפה, והוא לא דעות, והוא לא אידיאולוגיה, ועדיין יכבד לומדי תורה, נתחיל לדבר.
23: לפני שנה ביקרתי בחטיבת החשמונאים.
3: זה חדשות של לפני שנה. זה לפני שנה, אנחנו מדברים על עכשיו.
23: ועכשיו אפשר להיכנס לצבא חרדי ולצאת חרדי ויש חרדים היום ביחידת חץ בצנחנים, ויש בחטיבת החשמונאים.
3: יש גם מלא חרדים ביחידת חץ שהיו חרדים והם לא חרדים, אני מכיר אישית.
23: אני לא ערב לעיראק שמיים שלהם, אני צריך לתת להם את האפשרות.
3: אין בעיה שאתה לא ערב לעיראק, אני כן ערב, אני כן רוצה, אני כן רוצה שהם יישארו חרדים.
23: גם אתה לא. גם אני רוצה, אני רק לא יכול לקחת על זה אחריות. אני רוצה לצאת להם את כל
3: האחריות. אז אני אומר לך שאפשר לקחת על זה אחריות, להגיד להם, אל תתגייסו.
23: יש להם עוד הרבה מאוד, והתגייסו בשנה האחרונה 3,500 בוגרי החינוך החרדי, לפחות שני שליש מהם הם גם היו חרדים כשהם נכנסו לצבא, ובעזרת השם, אני רוצה שהם יצאו חרדים.
3: ובוא נראה איך הם יצאו, בעזרת השם, הלוואי.
23: ולא עם חוק חילול השם, זה יקרה אם אנשים יצאו. חתן מחדרו קלה מקופתה, ויצאו לשמור על עם ישראל.
3: משה קינלי טורפז, תודה רבה, ובאמת יישר כוח לאופוזיציה. היום קראתם גם בוגד, גם בושה, למדים אותנו על השיח, תודה רבה.
23: אתם מביישים?
3: מילים חדשות, אני זוכר שאמרו לרבין בוגד, המדינה התפרקה, אבל היום צועקים בוגד לכל מי שזז, בוגד, בוגד, בושה, טוב, לצערנו. רבותיי, פרסומות וחוזרים.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
5: כי בירבו יומי ויוסיפו לכל
4: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
24: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
25: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
26: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד אחיות 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
5: חבר הכנסת הרב חיים ביטון איתנו, שלום, ערב טוב.
6: שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
5: יופי, קצת תחושת סיפוק אני חושב סוף הקדנציה. שאלה אם בגץ ייתן לזה יותר מ-24 שעות של מחייה, מה אתה מעריך?
6: אני מאוד מקווה, אני לא יודע להעריך את הבגץ הזה, ואי אפשר להסתכל גם לפי ההיסטוריה, לצערנו הוא לא היה איתנו בתקופות האלה, אבל אני רוצה להאמין, תשמע, בסוף, באמת כמו שאתה אומר, מלחמה עקובה מדם, אפשר לומר בעניין הזה, כדי להגיע לתוצאות האלה, שגם של חוק יסוד לימוד התורה, וגם נושא של חוק המעצרים, פה הכל, צריך לדעת, היינו גם בחדרים הקטנים, השקטים, ואיפה שהדברים מתנהלים, שיושב ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, נלחם על זה מלחמת חורמה. ואנחנו צריכים להגיד שעם כל הקושי, בוא, זה לא פתרנו את כל הבעיות, רחוקים מאוד מהדבר הזה, אבל הדברים האלה הם חשובים מאוד, זה גם קודם כל כבוד לומדי התורה, צריך להחזיר את הכבוד של לומדי התורה שנרמס, וגם לעצור את הסגה הבלתי נתפסת הזאת של המעצרים, שאני מקווה מאוד שבג"ץ לא יפסול אותם, באמת, צריך לקוות ולהתפלל שגם החוק הזה וגם החוק השני לא ייפסלו. מקווה שבג"ץ צריך להבין, עם כל הכבוד, יש בית מחוקקים שמחוקק ואמר את דברו, ועשה את זה על פי כל הכללים, והיום דרשו מאיתנו שגם נבוא ונצהיר, תבין את האבסורד הזה, הייעוץ המשפטי של הכנסת דורש מאיתנו, חברי הכנסת החרדים, לבוא ולעשות, להגיד שיש לי בן או נכד, או כל אחד צריך להגיד שיש לו ניגוד אינטרסים, אתה מבין עד כמה? מישהו פעם עשה ניגוד אינטרסים על זה שיש לו בן במילואים, וכרגע יכניס תקציבי מילואים, אבל להם מותר הכל, ולמרות כל זאת, אמרנו, לא מתווכחים כדי שלא יהיה טיעונים ותירוצים לבגץ למה הוא עושה את הפסילה הזאת, וזה עבר דיונים ארוכים ומאות ואלפי הסתייגויות. נקווה שבעזרת השם זה ייתן קצת רווח והצלה.
5: טוב, נחכה, נראה מה בגץ אומר בנידון, מה הוא אומר בעניין הזה, אבל בסופו של דבר עכשיו בליץ של חקיקה, הרבה מאוד חוקים שעמדו בצנרת. היה בלילה, ראיתי דיווחים על ממש דו שיח קשה עם שר האוצר, עם מפלגתו, מה יבוא קודם, מה יקרה אחר כך, אתה מעודכן, אתה היית שם בשיח הזה?
6: כן, ודאי, תראה, בסוף היה איזשהו דיונים, יש הרי חוקים בתוך קואליציה, יש חוקים שחייבים, שדחופים לזה וחוקים שדחופים לזה. אנחנו התעקשנו, ובאמת גם שבוע שתנועה שלנו, והרגפתי גם כן להתווכח, שקודם כל יהיה את חוק המעצרים, כי חוק לומדי התורה היה מוסכם שהוא יבוא ראשון, והיה ספק לגבי זה שמישהו ייקח את שלו ולא ייתן את השני, אתה מבין היטב על מה אני מדבר. וכל אחד משך הצד שלו, זה באמת, הלכנו לישון בידיעה שאנחנו לא יודעים אם יהיה הסכמות. ברוך השם שבסוף היו הסכמות, כפי שרואים, לא, זה עבר יפה, כן, ברוב, אבל היה ספקות וכל מיני חששות כאלה ואחרים שיכול להיות משהו, אבל ברוך השם גם בזה ניצחנו וגם בזה
5: טוב, בסוף נתניהו לא היה בהצבעה, חברים בציונות הדתית לא היו בהצבעה.
6: לא, קודם כל היו, חלק לא היו, חלק מהציונות, זה לא נורא, יש ארבעה מהציונות הדתית שהיו, ונתניהו, למען האמת, אני לא יודע, זה מה שאני ראיתי, הוא היה, הוא הגיע במיוחד במסוק, עד כמה שאני יודע, אבל היה שם קצת, אתה יודע, אופוזיציה, נזכרה לעשות אופוזיציה אחרי 4 שנים, והלכו עם זה וניסו לעשות קצת בלגן ומאומה במליאה. אז אולי, לא יודע, אולי הוא הרגיש לא נעים או משהו כזה, כי זה צעקו וזה, אז הוא כנראה, והוא ראה כנראה שיש רוב, אבל הוא היה, הוא הגיע.
5: כן, הוא הגיע. בכל מקרה בהצבעה עצמה אולי נוכח, כן, אוקיי.
6: נכון, אני משאר את מי שזה לא היה משהו שהיה מתוכנן.
5: טוב, אז בוא לא נמהר לחגוג ולהציר, אנחנו מתינים לבגץ, מחר הוא יתכנס ברוב קשב, אתה תראה, פנים חמורות סבר, ידון בהצעה, כן. ימצא את הפרשנות, יסביר למה החוק הזה לא חוקתי בעליל, ולמה הוא לא יכול לחול רטרואקטיבית, ולמה הוא לא יכול להפריד בין לומדי תורה לכאלה שאינם, והחוק הזה עבר גם בכלל בצורה לא חוקית, וגם לא עסקו בחוק מספיק זמן בוועדות, ולכן הוא מבטל את החוק הזה וכולי, אבל לא, לא, בוא לא נקדים את המאוחר. חבר הכנסת הרב חיים ביטון, תודה רבה.
6: תודה לך, כל המזונים.
5: בשורות טובות. אז הנה עוד קצת ממה שקרה באמת בסיטואציה הזו היום, מיד אחרי ההכרזה על ההצבעה, על התוצאה.
0: עאידה תומא סלימאן אינה נוכחת.
7: האם יש מי מחברי הכנסת שמעוניין להצביע? הבושה הגדולה והשפל הגדול זה לקרוא לראש ממשלה שאיבד את אח שלו, שהוא אח שקול, לקרוא לו בוגד. אתם מזדעקים על זה שקוראים בוגד לאנשים, ואתם בעצמכם קוראים אותי. בסדר, לצביעות אין גבול. אח שקול, לקרוא לראש ממשלה בוגד, תתביישו לכם, אתם מזדעקים על האמירה הזאת, ואתם בעצמכם קוראים ככה. תתביישו לכם. תתביישו לכם. ככה להלבין פנים, תתביישו לכם. טיפת כבוד לא נשאר. ואתם מדברים על נקודת שפל? זו נקודת שפל. טיפת כבוד לא נשארתם למקום הזה.
5: טוב, זה הקולות מהכנסת. סיימנו שעה ראשונה, תודה לעורך קובי סגל, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, נורית אפלבוים ויצחק חן, אנחנו שווים אחרי החדשות.

0: מזגן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: מכבי לונג'ביטי.
8: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
13: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
12: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על היכולת. נועם 3 ננו.

0: עוד בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
6: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
1: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 8.
7: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה הערב את הצעת החוק שתמנע מעצר של עריקים חרדים בשל אי הסדרת מעמדם של בני הישיבות. ההצעה אושרה ברוב של 58 חברי כנסת אל מול 54 שהתנגדו. כתבנו מציין כי דקות לאחר ההצבעה, האופוזיציה הגישה עתירה לבית המשפט העליון נגד החוק בטענה כי הוא אינו שוויוני ופוגע בגיוס לצה"ל. יושב ראש אריה דרעי תקף את מפלגות האופוזיציה וטען, האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד שמרבה להטיף על דמוקרטיה החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין גם במחיר של כאוס, כך אריה דרעי. השר לשעבר חבר הכנסת מאיר פרוש מתייחס להתעקשות של המפלגות החרדיות בהעברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת המעצרים בטרם החוקים שמפלגת הציונות הדתית מנסה לקדם. ורעיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר פרוש, אנחנו לא סומכים עליהם, יש לנו חשש גדול מאוד מאלה שלא סביעים ממה שהם מקבלים.
8: ואנחנו היום במצב שלוחצים ולוחצים, ואנחנו יש לנו חשש, אני אומר לך, יש לנו חשש גדול מאוד מאלה שהזכרת אותם קודם, שהם לא סביעים ממה שהם מקבלים. איך אמר היום חבר הכנסת גפני, ביבי נתן לסמוטריץ' את הכל העיקר כדי שיעבור את אחוז החסימה. מדובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה, רק מה, נתנו להם את הכל והם השתוללו כמו שהם משתוללים, אז לא הסכמנו לתת להם את מה שהם רוצים. כמובן שרצינו שיעברו הדברים שחשוב לנו קודם כל.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר בו מההחלטה להטיל 20% עמלה לכל האוניות שיעברו במצר הורמוז ואומר, לאחר שיחות שקיימתי עם מדינות האזור, החלטתי להחליף את עמלת ההחזר בעסקאות סחר והשקעות שמדינות המפרץ השונות יבצעו בתוך ארצות הברית. לדבריו, מצר הורמוז פתוח לכל תנועות הספינות מלבד איראן, וזאת בשל המנהיגות השקרנית שלהם שמובילה אותם בנתיב של חורבן מוחלט. כך טראמפ. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בעוד כשלוש שעות צפוי להתחדש המצור הימי על נמלי איראן. ברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר למשטר הטרור בטהרן, מי שייטה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד מאוד.
9: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך יקבל חיכוך, מי שרוצה קרב יקבל קרב. מי שיטעה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד ביותר. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיב בעוצמה. אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
7: המסר של ראש הממשלה נאמר לאחר איומים מצד הרפובליקה האסלאמית של איראן לתקוף את ישראל במידה והתקיפות האמריקניות יורחבו לאזורים נוספים באיראן. המשכות התקיפות של צה"ל ברצועת עזה לסיכון מחבלי חמאס. כלי טיס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל מוחמד מרואן, ראש הביטחון הצבאי של גדוד ג'באליה בארגון הטרור. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במסגרת התקיפה חוסלו מספר מחבלים נוספים שהתכנסו במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: עכשיו במחזור.

0: מתקני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם מכבדה בעומסי החום ביום חמישי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: שלום לכם, ערב טוב, אנחנו ממשיכים שעה נוספת המהדורה המרכזית בכל חי. נורית אפלבוים איתנו ערב בהפקה, פנחס בינדר הטכנאי, עורך המהדורה קובי סגל, ועל קו הטלפון עורך הדין נתן נמשת. שלום לך.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב. אנחנו מדברים רגע על סעיף 46 והחלטה, לא רק זה, לשורה של החלטות בנושא שקשורים למשרד האוצר, בנושא בני ישיבות, מגזר חרדי, עם כל מיני טענות שהסנקציות או כל מיני פעולות שנעשים הם אלו שמעודדים גיוס, והראיה, משרד האוצר מציג נתוני מתגייסים חרדים שאנחנו לא מוצאים בשום מקום.
2: נכון, אז קודם כל אני אקדים, אני עורך דין מטעם ארגון אמת ליעקב ברשות הרב ישראל גפנר. אנחנו שמנו לעצמנו בעצם לעצור את כל ההסתה והאלימות מול ציבור לומדי התורה, ציבור החרדי. אנחנו עושים את זה בכל הדברים, זאת אומרת אנחנו דואגים, קודם כל חשוב לי לדייק שאנחנו בעד חופש ביטוי, אין לנו בעיה עם חופש ביטוי, אבל יש קו מאוד ברור בין ביקורת לגיטימית להסתה ואלימות. אנחנו רואים את זה כשאנחנו רואים את חבר הכנסת יאיר לפיד משתלח בחברי הכנסת של הציבור החרדי, שהוא אומר באוניברסיטת רייכמן, הוא אומר בעצם שלא מעניין אותם מותר לפרסום, מעניין אותם רק כסף גדול, ואנחנו רואים את כל הסנקציות בעצם שעושים עליהם עם חוק המעונות, בכיר במשרד האוצר אומר...
1: אגב, בעניין האמירות האלה של לפיד, רק לומר, אתה שולח לו מכתב התראה בדרישה לחזור בו מהדברים, אותם כותרות שהוא הוציא בכנס הרצליה. אגב, הוא הגיב לך מאז? לא.
2: לא, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה אצל יאיר לפיד, אצל רוני קובן, כשהוא אמר, תביאו לי חרדי ולחבוט בו. אנחנו עושים את זה, בכל קו שאנחנו יכולים לפעול. עכשיו, אנחנו רואים גם לגבי הסנקציות מול משרד האוצר, שהוא בעצם בכיר במשרד האוצר, מביע חשש בגלל הסבסוד של המעונות, שהוא טוען שיש קשר סיבתי בין זה לבין הגיוס של החרדים. עכשיו, אנחנו בנתונים שיש לנו, אנחנו רואים שזה ממש לא ככה, אנחנו גם רואים שהאחוז של הקרביים בכלל לא עלה, אלא אפילו ההפך, הדברים האלה בעצם לייצר סנקציות על ציבור שלם, שבסופו של דבר אתה פוגע באימא, שהיא בעצם, בסופו של דבר המעונות יפגע באימא, שהיא רוצה לעבוד, ואנחנו נצטרך למצוא חלופה מה לעשות עם הילד, או חלופות איפה לשים את הילד. עכשיו, הדברים האלה, אנחנו פנינו למשרד האוצר בשביל שיראה לנו בעצם איזה נתונים יש לו. אנחנו מנסים לעצור את כל הסנקציות האלה מול הציבור לומדי התורה. זה ההסתה והאלימות בעצם. אנחנו עושים את זה, אנחנו רואים שלדוגמה תמונות מהפגנות של ציבור חרדי, אנחנו רואים תמונות שאף פעם לא ראינו בשום מקום אחר, של אלימות. אנחנו רואים קצין משטרה שתולש בעצם להברך את המכנסיים. זה לא קרה בשום הפגנה בארץ, בשום מקום. ואנחנו בעצם רוצים להראות, לעצור את הדברים האלה. אנחנו ראינו שהייתה אמירה נגד הרמטכ"ל, אמירה שהייתה לא ראויה, אנחנו ראינו שהנשיא ישר יצא, והוא יצא נגד הדבר הזה, הוא אמר שבמקום שגם שיש מחלוקות, אנחנו לא מעודדים לא כללות ולא גידופים ודברים כאלה. ואנחנו בעצם מבקשים את השוויון הזה גם לציבור לומדי התורה. הציבור לומדי התורה הוא צריך, הוא היום גם נותן המון המון המון מבחינת לימוד התורה, שהם לומדי התורה היום צריכים ללכת עם גב זקוף, לא גב שפוף.
1: אז בואו נעשה רגע סדר. אתם יודעים על המספרים הללו שהם מדובר, אגב, ב-2016 גם כן הוצגו נתונים מזויפים בוועדת חוץ וביטחון שמספר המתגייסים החרדים לצה"ל. אז הייתה חשיפה תקשורתית גדולה לעניין הזה. כרגע משרד האוצר מתכסה מאחורי נתונים, וגם כשהם יפורסמו, אתה יודע, על ידי גורמי צה"ל, צריך לבדוק עדיין את אמיתות המספרים. השאלה היא איך מוכיחים אחרת?
2: כן, אנחנו מסתכלים על מי שבשטח. אנחנו רואים שיוסי לוי, שהוא בעצם מטעם עמותת נצח יהודה, הוא אומר שהנתונים הם אחרים. לגמרי. גם
1: אבל הם יגידו, אוקיי, לא כולם, את יוסי לוימור לא מכיר את כל המתגייסים החרדים, יש כאלה שהתגייסו לכל מיני מקומות, גם לחשמונאים וגם לגדודים וחטיבות אחרות, אז לא תוכלו, מאיפה תוכל להוכיח שעכשיו הבוקר לא התגייס איזה יהודה כהן שלמד פעם באיזה מוסד חרדי והוא התגייס לאיזה מקום?
2: תראה, קודם כל מי ש... תראה, אנחנו רואים שאנשים שבודקים את הנתונים בכלל לא מכירים את הציבור לומדי התורה. אנחנו רואים שהם... אם כל העלייה שהייתה מהשביעי באוקטובר, זה היה בגלל רגש שהיה לאנשים, הייתה מלחמה, והציבור נסחף אחרי זה ורצה לעזור, ואנחנו רואים גם עם כל הארגונים שאנשים נכנסו וסיכנו את החיים שלהם בשביל להציל, בשביל כבוד המת, דברים כאלה. מי שמכיר את הציבור לומדי התורה, הציבור החרדי, יודע שהוא מתגייס בשעות משבר הכי גדולות שיש. אבל כשיש סנקציות על לומדי התורה, אנחנו רואים בעצם התרחקות. פשוט מי שמכיר, רואה בשטח. ולכן יוסי לוי אומר את מה שהוא רואה, כי הוא מכיר בשטח את הדברים. אנחנו רואים את זה בשטח, את הדברים. ואנשים שמגיעים ואין להם שום הבנה בסיסית בציבור לומדי התורה, אז הם בעצם אנשים שיש להם גם רצון בעצם לעשות סנקציות על הציבור לומדי התורה, שהם פוגעים, לא, הם לא פוגעים באברכים, כי הם לא יתגייסו אם יהיה להם את חוק המעונות.
1: אוקיי.
2: אלא הם פוגעים באמא בעצם ובילד שאין לו חלופה אחרת.
1: עורך הדין נתן משט, ארגון אמת ליעקב, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, איתו.
1: ערב טוב, עכשיו אנחנו לעניין בית הקפה שפותח את שערה בשבת בשבתות האחרונים, יש גם מחאה סביב העניין הזה, אבל מתברר שמאחורי בית הקפה יש בעלים, סיפור מאוד מעניין. הרב בנימין קלוגר מיד לאחים, שלום וערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: למעשה בית הקפה הזה מופעל על ידי נוצרי, משיחי, מיסיונר, בכלל לא יהודי, כלומר אתה מרגיע אותנו שזה לא חילול שבת של יהודי לפחות.
3: לא, לא, לא, לא, זה מופעל על ידי יהודים מומרים. בעל המקום, קוראים לו יואל בן דוד, הוא ראש הסניף הירושלמי של היהודים למען ישו, איך שזה נקרא, ויש להם דווקא מזימה חדשה, שהיא מזימה כפולה. קודם כל, מה זה המזימה החדשה? זה לפתוח מקומות נייטרליים לכאורה, כדי שיבואו הציבור, כי הציבור לא תמיד רוצים ללכת למקום של מיסיון, ולא רוצים, זה קשה לדבר עם אנשים ברחוב, אז הם רוצים לפתוח מקומות שאנשים באים אליהם. וזה לא רק בית קפה בירושלים.
1: כלומר, בעצם זה לא בית קפה תמים, מדובר בסניף מיסיונרי.
3: נכון.
1: שמאחוריו יש איזשהו כסות, כך לכאורה, לפי מה שאתה אומר, נועד במטרה לתת מקום שבו אותם מיסיונרים יוכלו לבצע את הפעילות, העטפה שלהם לנצרות. זה הסיפור.
3: נכון, הם פתחו בית קפה בירושלים, פתחו שתיים בתל אביב, אחד בחיפה, הם רוצים לפתוח גם בבאר שבע, ופתחו גם סטודיו לקרמיקה, לעשות סדנה של קדרות בסמוך למקום שם בירושלים, והכל זה כדי למשוך אנשים לנצרות, והם כותבים מפורש את הדברים באתרי האינטרנט שלהם, ברשתות החברתיות, שהמזימה זה להביא אותם לחיק הנצרות, והם גם מברכים על זה שהם רואים פירות, שיש גם סרטון שיש לנו שרואים שהם חילקו את הברית החדשה לאיזה בחורה, ומקום אחר הם כבר אומרים שיש להם הצלחה שהצליחו כבר להביא מישהו להדבלה. זאת אומרת, זה מזימה מיסיונרית גם בצד הזה, וגם מזימה בסוג אחר, כי היינו רגילים לראות שהם פונים לקהל שהוא קצת קשה מבחינה סוציו-אקונומי נמוך וכל זה, והיום הם פונים גם לאנשים עם רמת סוציו-אקונומי הרבה יותר גבוהה, וזה פשוט משהו חדש גם, שפועלים בדרכים אחרים.
1: לא יומן, פשוט לא יומן, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים כאן בעצם על בית קפה, שאתה אומר הבעלים מודה בכלל בקשר שלו לכל הפעילות המיסיונרית הזו.
3: כן, כל הארגון הוא מפיץ את זה, שזה המטרה, שהם מכשירים אנשים לעבוד בבתי קפה כדי להעביר אנשים על דתם. הם קודמים את זה במפורש באתר האינטרנט הרשמי של הארגון בארצות הברית, וגם ברשתות החברתיות פה במקום בארץ.
1: אז יש להם בתי קפה גם בתל אביב, גם בירושלים. מה עושים יד לאחים? איך אתם פועלים בעניין?
3: קודם כל מנסים לפעול במישור המשפטי, כי יש הרבה בעיות עם זה, בלי לפרט ולהיכנס לעניינים, וגם יש, בעזרת השם, אנחנו נפעל, קודם כל לידיעת הציבור, זה דבר שאנשים צריכים לדעת כדי לא להיכשל, ואנחנו נפעל כל הזמן כדי למנוע הדבלתם של אנשים, קשר של יהודים תמימים עם האנשים האלה שפועלים במרמה ובסתר כמו שהם רגילים לעשות כל הזמן, ויש לנו דרכים, אנחנו נפעל בעזרת השם.
1: אני רק אומר לציבור, שהציבור ידע שהעמותה הזאת שנקראת יהודים למען אותו האיש, שמח שמו, אז כתוב כאן ככה. מה מטרות הרשמיות של העמותה? וזה כתוב באתר גיידסטאר, אתר של משרד המשפטים. המטרות הרשמיות הן להפיץ את האמונה המשיחית המבוססת על התנ"ך והברית החדשה, להקים, לקיים ולנהל קרן לשם מימון פעולות הפצת האמונה המשיחית וקידומה. קהל יעד, אוכלוסייה מקומית, אוכלוסייה ארצית, החיילים, חיילים משוחררים, חיילי מילואים, סטודנטים או צעירים. בין היתר, מה המטרה? יעדי הארגון, פעילות דתית, ארגון כנסים בינלאומיים, פעילות דתית בתחום המדיה החברתית, ארגון מפגשים, הרצאות בנושא דת וכו' וכו'. הכתובת, הרכבת 58 תל אביב, זה הכתובת שהבעלים של בית הקפה מציין ככתובת המקום, וזה קושר אותם ישירות למקום הזה. אז מאחורי בית הקפה הזה, אם כן רבותיי, פשוט הסיפור הזה נראה לנגד עינינו. התקציב של הארגון הזה ב-2024 עמד על 19 מיליון שקלים, ש-99% ממנו תרומות מחול. זה הסיפור, הרב קלוגר, יד לאחים, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לצוות, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, תודה לכם מאזינים, להתראות.

0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה, רק ב...
1: מטרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי, בשמונה בערב, כאן בקול חי.
5: האוטובוס מאחר.
6: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
5: העירייה.
7: הביטוח הלאומי.
5: אבל קיבלנו אחריות.
6: ומה עם המטבח שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
8: חדשות הנאש עם נתי קליש.

ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו כמידי יום שלישי בחדשות אנש, נהיה עם כל הנעשה בשבוע החולף בציבור החרדי, בחצרות הקודש, בהיכלי הישיבות ובקהילות השונות. הטכנאי שלנו פסח בגד, מיד נתחיל.

0: את חדשות אנש, השבוע נפתח עם עונת הרישום לישיבות הגדולות שמגיעה לסיעה בימים אלו. אמש התקיימה האסיפה השנתית של ראשי ורבני ישיבת פונוביץ' במונו של נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן, בה הוחלט מי יתקבל ללמוד בישיבה בזמן אלו לבא עלינו לטובה. הישיבה ערכה כ-9 שעות, בסופה הוחלט על קבלתם של כ-480 בחורים מתוך כ-700 שנרשמו, מספר C של כל הזמנים. ואיתנו בעניין הזה נמצא כעת על הקו הרב ישראל קרביץ מישיבת פונוביץ', ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: כן, אתמול מתקיימת הישיבה הדרמטית של ישיבת פונוביץ', הישיבה השנתית. כל שנה ראשי הישיבה מתכנסים, בישיבה הזו מכריעים מי הולך לזכות וללמוד בישיבת פונוביץ' בשנה הבאה. קודם כל תעשה לנו סדר, מי משתתף בישיבה, איך מתקבלות ההחלטות, וכמה בחורים באמת יזכו לחבוש את ספסלי בית המדרש בהיכל ישיבת פונוביץ'.
1: אז ככה, אתמול התחיל בשעות אחרי הצהריים המוקדמות, התחילה ישיבת הרבנים השנתית שמתקיימת מדי שנה בישיבת פונוביץ', שבה מתקבלים הבחורים לשיעור א' לשנה הבאה, לזמננו לבאה עלינו לטובה. בישיבה שמתקיימת בביתו של נשיא הישיבה רבי אליעזר כהנמן משתתפים כל צוות הישיבה בראשות מרן ראש הישיבה הרב פוברסקי, המשקיחים של הישיבה, הצוות הרמים של הישיבה והאחראים על הרישום. כשלשם לישיבה מגיעים לדיון כל הבחורים שעברו את הסף של המבחן במשך החודש האחרון ומחליטים מי מהם יתקבל.
0: כמה בחורים נבחנו השנה לישיבה?
1: לפי המספר המדויק אני לא יכול לתת לך, אבל לאחר הסינון הראשוני של כאלה שלא רלוונטיים נבחנו כ-700 בחורים. זה מספר מאוד מאוד גדול.
0: C.
1: מספר C. ומתוכם התקבלו לשיעור א', גם מספר C שלא זכרו כדוגמתו, לא רק בישיבת פונוביץ', גם לא בישיבות אחרות, של 480 בחורים לשיעור א'.
0: זה מספר מטורף, זה C של כל הזמנים.
1: כן, זה C של כל הזמנים. השנה הזאת הם חולקו לשלוש שיעורים, ייתכן שבשנים הבאות זה יתחלק אפילו ליותר, אבל לא היה ברירה, אפשר להגיד שהרישום השנה הייתה מעל לכל הציפיות. והרב כהנמן יש לו משהו היה דיבורים שיקבלו אפילו כמות יותר גדולה של בחורים בגלל הלחץ הגדול שיש, אבל הוא אומר שהוא לא מסכים לעבור את הגידול הטבעי שיש. כל שנה במחזור גודלים בין 8-10% כמות הבחורים שעולים לישיבה גדולה, אז אם שנה שעברה התקבלו 430 לשיעור א', אז השנה הוא לא רוצה לעבור את היותר מה כמות הזאת פחות או יותר. העלייה הטבעית, ואכן התקבלו רק את המספר הזה של הבחורים, למרות שהיה המון המון בחורים טובים.
0: תגיד לי, אני רוצה לצלול רגע לתהליך, הרי נרשמו 700 בחורים, מתוכם 480 התקבלו, זה אומר ש-220 בחורים לא התקבלו. איך עובד הסינון? מה בעצם 9 שעות לקחת דיון אתמול? ואיך זה עובד שם? עוברים שם, מי מחליט בסופו של דבר, מי מתקבל ומי לא?
1: זה הולך ככה, במשך החודש האחרון, באמת פעם זה לקח המון זמן, כי זה באמת כמות עצומה של בחורים, כל בחור שנרשם לישיבה נבחן אצל 4 אנשי צוות, מתוכם אצל נשיא הישיבה הרב כהנמן, כשבאסיפה מביאים כל אחד הבוחנים, מביא את הנתונים, מה שיצא לו במבחן של הבחור, לצד האינפורמציה שקיבלו על הבחור, ואז מחליטים מי העידית שבעידית, שגם מתאים לישיבה, ואותו מקבלים, ויכול להיות בחור שגם עידית שבעידית, אבל הוא לא מתאים ולא יקבלו אותו. באמת דיני נפשות, באמת דיני נפשות, אני אומר, הם מרגישים שם, אני יודע מי שזוכר, מרן ראש הישיבה, הרב אדלשטיין, הורה באמת הישיבה שלחשוב על כל בחור לפני שמקבלים אותו, שזה דיני נפשות, מה יהיה העתיד שלו.
0: ברור, זה כל בחור נמצא במתח בימים האלה. שלם,
1: כי יש כאלה גם שיקבלו אותם, והדיני נפשות גורם שלא יקבלו אותם, כי הוא יכול להרס בישיבה. גם זה קורה.
0: שאולי הישיבה לא מתאימה לו, והוא צריך ישיבה אחרת.
1: אבל משהו אחד שיש אותה בכל המתאים אותה בשום מקום אחר, זה שגם זה העיד על זה, רב גרשן אדלשטיין העיד על זה, וכל הסרט הזה היא ידוע בכל היום הישיבות. הישיבה היחידה שלא בוחרת עם בחור מאיזה עדה הוא, אשכנזי, ספרדי, חסידי, בחור טוב, יכול להתקבל ולא משנה מאיפה הוא הגיע ומה המוצא שלו. לא שואלים אף בחור מה הוא.
0: כן, ראיתי גם שבין כל ה-480 שהתקבלו, ישנם הרבה נכדים ונינים של כל גדולי הדור, וגם גדולי הדור מהציבור הספרדי, של הרב מאיה, כן, של הרב סלים, כמו שאתה אומר, שגם ספרדים מתקבלים ואין בכלל שום...
1: אין אחוזים ואין שום דבר, זה פשוט... אבל זה היה דבר שהיה בכל השנים, זה לא משהו שהתחיל עכשיו. תמיד היו מכל המגזרים, יש אדמורים גדולים שלמדו בפונוביץ', אדמור ממוז'יץ, למשל, ועוד אדמורים אחרים גם למדו לצד הרבה ראשי ישיבות ספרדים שלמדו בישיבה. כלומר, זה לא ישיבה מגזרית ולא מגדרית, כאילו כל מי שמתאים יכול להתקבל, אם הוא ברמה הרוחנית הראויה.
0: כן, זו ישיבת הדגל.
1: באמת זה קשה.
0: עכשיו, מה קורה עם, איך בעצם מודיעים לבחור, איך הבחור מקבל את ההודעה? הרי בשנים האחרונות כבר נהיה שם ממש עניין סביב ביתו של נשיא הישיבה הרב קנמן, בכל השעות האלה מתאספים שם בחורים, הרי הם לא מקבלים את התשובה מהחלון, נכון? איך זה עובד? איך הבחורים יודעים מי יתקבל ומי לא?
1: בגדול, עם סיום הישיבה אתמול בשעה 1:15 בלילה, ואחרי 9 שעות של השיפה, אז ישבו אלה שמתעסקים עם הרישום והודיעו לכל ישיבה. מי שבעיקר מתעסק ברישום זה הרב מנחם אסחייק, שהוא מרכז את הפרטים של כל הבחורים ומסדר להם את המועדים של הבחינות, אז הוא זה שמתקשר לכל ישיבה ומודיע להם מי יתקבל ומי לא, והישיבה עצמה מודיעה את זה לכל בחור. הבחורים נשארו, להגיד שנשארו הרבה ערים אתמול בלילה עד שעה מאוחרת של לקבל את התשובה, כשהישיבה עצמה מודיעה בימים הקרובים, כל אחד שמתקבל מקבל מכתב מודעה שהוא התקבל.
0: ומי שלא מתקבל, מה עושה הלאה?
1: אז דבר ראשון, יש עשרות ישיבות שעומדות בתור לקבל את הבחורים האלה. זה ידוע בעולם הישיבות ככסף גדול, מה שנקרא. אם מי שיודע מי הולך להיות הנפילים של פונוביץ', כל ישיבה, אין ישיבה שלא רוצה לקבל אותם.
0: הנפילים, ככה קוראים להם, נכון? הבחורים שלא מתקבלים פונוביץ' זה הנפילים, זה האופציה הראשונה, ואחרי זה הם בעצם רבים, שאר הישיבות רבים כדי לקבל אותם.
1: הישיבות רבים כדי לקבל אותם, הם לא, בדרך כלל הם לא נופלים ברמתם מאלה שהתקבלו. חלק לא מתאימים בצורה זו או אחרת, או בגלל חוסר מקום, ולכן הם בדרך כלל זה בחורים טובים, שכל ישיבה רצה לקבל אותם, וסוחרת, אני אומר, מי שמנסה לזהות מי יהיו הנפילים, הוא סוחר בזהב, מה שנקרא, כי זה באמת בחורים טובים, ועכשיו והיום התחילו הלחצים מכל הישיבות האלה, שהם פונים לאותם בחורים, בואו תפנו אלינו, מי שיסגור הראשון, אותו נקבל. כל ישיבה משאירה כמה מקומות פנויים בשביל הבחורים האלה. והמריבותי הם מי יתפוס אותם הראשונים, והבחורים הנפילים גם יש להם מבחר גדול איפה ללכת.
0: וואו, ממש איך אומרים, בורסה שלמה של שמות, של בחורים, של ישיבות, אבל זה בהחלט האירוע הכי מרתק, ישיבת פונוביץ' והסדר.
1: כן, אבל אני אומר, זה לא אני רוצה לציין משהו ששמו לב את זה בשנים האחרונות, זה לאו דווקא ישיבת פונוביץ', יש מגמה שהם אפשר להגיד את זה בעקבות הגזרות, אפשר להגיד את זה בעקבות דברים אחרים, שבחורים מחפשים ישיבות יותר פרום. כל ישיבה שמכבדת את עצמה מצהירה שהיא יותר פרומרית, יותר מקפידים. כל בחור, אפילו שבעבר לא חשב, כאילו גם ניסו לחפש ישיבות פחות פרומריות, הנטייה בשנים האחרונות זה לחפש יותר את הישיבה שיותר מקפידה, יש שנראים שם יותר דתיים. אולי זה בעקבות קצת הגזרות, כאלה שמרגישים, בחורים מרגישים שהם צריכים להתחזק בעוד דברים, וגם כל ישיבה שם מכבדת עצמה היום מצהירה שהיא לא מקבלת בחורים שלא מתאימים לרמה הרוחנית הגבוהה, גם במראה וגם ברמה הרוחנית. זה מגמה שמגיעה בהרבה ישיבות, ואפשר להגיד שזה הרווח של שקרה בשנים האחרונות.
0: גם הבחורים בסופו של דבר יודעים שאם הם ילמדו בישיבה טובה, זה המסלול גם לקבל שידוך טוב ולהקים בית טוב, וזה הדרך. הדרך מתחילה מהישיבה. ככה זה עובד בציבור שלנו.
1: כן, אני חושב שבעיקר הבחורים חושבים יותר על הזמן של הלימוד בישיבה, איך הם ילמדו יותר טוב, איך הם יתעלו יותר. שלב אחרי זה כבר שלב יותר מאוחר. אבל סתם נקודה מעניינת.
0: נתרבו ספסלי בית המדרש, זו הכותרת. הרבה הרבה הרבה בחורים יגיעו לישיבת פוניביץ', 480 למספר C. מרתק כל התהליך הזה מאחורי הקלעים. תודה רבה לך, הרב ישראל קרביץ, שהיית איתנו בעניין הזה.
1: בבקשה.
0: פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
8: העירייה.
9: הביטוח הלאומי.
10: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
2: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
12: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
2: קול חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ. קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
13: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הקיץ הזה. מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור. הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הערב ב9, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו מהפרסומות, קדני עם תמונת מצב על העצורים העריקים בבית הכלא הצבאי באבון לימוד תורה. גם בימים אלו, למרות הניסיונות להעביר חוקים מחוקים שונים שיפסיקו את המעצרים, בני תורה עדיין נעצרים כמעט על בסיס יומי ומושלחים לכלא הצבאי. בשבועות האחרונים פסקו המקרים של ההסגרות מהמשטרה למשטרה הצבאית, למרות ניסיון אחד היום כזה בסדרות להסגיר בחור למשטרה הצבאית שלא צלח, ככל הנראה בשל המחאות והמהומות שקרו סביב המעצרים. בימים האחרונים דווקא נראית התגברות של המעצרים בלשכות הגיוס על בחורים או אברכים שמגיעים לשם בכדי להוציא פטור. השבוע נעצר חסיד גור מאשדוד בעת שניסה להוציא פטור לאחר לחצים כבירים שהפעילו עסקני החסידות על מפקד כלא 10 אתמול בשעות הצהריים, ושוחרר. במהלך הימים האחרונים אברך ובחור מחסידי צנז נעצרו גם כן בלשכת הגיוס בניסיון להוציא פטור. בחסידות עדכנו היום את החסידים להתכונן לצאת למחאה מול שערי כלא 10 עקב הימשכות מעצרם של שניים מהחסידים.
4: אביכטר יבקוש שפין אלה אלס שלמייני. עזרי מירום בריכט, נימן מוזגפין צריכים תפיסה, נוחה בוחר היימישר, מוזגפין תפיסה, כולם, טיין, מלאק טרן, גרויס לקויכס, כרפן, אז בית זה לרוס גיין מהפיילה לאויר. חי בנה משפוחה, אינסיידה אז כולם ביתן פין אנשה שלמייני. אינגלטין כוללים, בוחר מן ישיבס,
3: ובנוסף השבוע נעצר תלמיד ישיבת אור החיים בביתו שבפסגת זאב על ידי המשטרה הצבאית. כמו כן נעצרו שני מוזיקאים, קלידן מוכר וחבר מקלת נשומה, בעת שניצלו את ימי בין הזמנים בשביל לטפל בעניין הפטור. היום נעצר גם בחור מחסידי בובוב, בנו של מנהל ישיבת סלבודקה, שניסה להוציא פטור בכדי לטוס לרבה בארצות הברית לקראת ראש השנה. ובצל המעצרים אתמול גם שוחררו שני עריקים שהיו כמה שבועות בכלא הצבאי. מדובר בשני עריקים שנעצרו במחאות מול ביתו של השופט סולברג והוסגרו למשטרה הצבאית. ביום רביעי האחרון הגיעו לשערי כלא 10 גברים, נשים וטף, מאות מבני משפחתו של אחד מהם, העריק עבור מורדכי כהן, ומחו במקום על המשך מעצרו. בני המשפחה השתמשו גם בצפצפות כדי שהוא ישמע אותם מאחורי חומות הכלא. איתנו נמצא כעת על הקו שימון, אחד מבני המשפחה שהיו ביום רביעי האחרון במחאה מול כלא 10. ערב טוב.
5: ערב טוב, מה קורה?
3: ברוך השם, אנחנו בסדר. אתם משפחה שלמה שיוצאת למחות נגד בן משפחה שנמצא בכלא, זה משהו תקדימי, לא ראינו דברים כאלה קורים. איך, מי הגעת התוכנית הזאת?
5: האמת שלא, לא כל כך באנו למחות, באנו יותר לעודד אותו וללמד את הילדים שלנו שאם המצב ימשיך ככה, אז כנראה שכולנו נצטרך להגיע לכלא.
3: הגעתם לשם גברים, נשים, ילדים, גם תינוקות בעגלות נראו בתיעודים. מה המסר שהבאתם איתכם לכלא, ואיך בדיוק ארגנתם דבר כזה? כמה אנשים היו שם?
5: המסר פשוט לעודד את הסיור שישב שם, כבר יצא ברוך השם, וכמו שאמרתי, להעביר לילדים. הגענו 3 אוטובוסים וכמה רכבים פרטיים, ברוך השם, הארגון היה די ספונטני, הראש המשפחה שלנו, הסבתא ביקשה מכולם שצריך לבוא לעודד את הסיור, וכולם נרתמו.
3: הסיר הזה, שהוא בן המשפחה שלכם שהיה בכלא, הוא גם נין של אביו של רב גרשן אדלשטיין. מה, איך הייחוס המשפחתי שלו?
5: רב גרשן ורב ינקה ואחות גרשנוביץ הגיעו מרוסיה, אמא שלהם נפטרה ברוסיה, הגיעו ביחד עם אמא שלהם, עם אבא שלהם, סליחה, ועם הסבתא שלהם, והאבא התחתן פה עוד פעם עם אחת בשם רחל גינסבורג מהבית, והם היו ילדים קטנים בני 6 ו-4, אז האבא נפטר והיא התחתנה עם רבי יוסף דינקליס.
3: אז הצור שהיה הוא פשוט נין של אביו של רבי גרשן אדלשטיין, והוא משוחרר השבוע, אתמול הוא שוחרר. מה בדיוק, כמה ימים נגזרו עליו ולמה הוא שוחרר מוקדם מהצפוי?
5: הוא קיבל 45 יום, ואני אין לי מושג באמת איך, למה הוא השתחרר מוקדם מהצפוי. אני מאמין
3: אתה דיברת איתו מאז שהוא השתחרר?
5: כן.
3: מה הוא מספר?
5: הוא מספר על הרבה קשיים שהם עוברים שם, ואתה יודע, בחור ישיבה שרגיל לשבת בגמרא, וזה הדלת עמוד שלו, אז לא כל כך מסתדר עם המקום הזה, אבל השליחות גוברת על כל הקשיים.
3: הוא נעצר בעצם מול הבית של סולברג במחאות שהיו אז, ואז בגלל היותו עריק הוא סגר, הוא ידע שהוא הולך למחאות, מול השופט ושיש סיכון לעצר ולהיות בכלא?
5: האמת שלא. הדבר הראשון שהוא שאל אותי כשפגשתי אותו, אם כבר עבר 20 דקות, כי אמרו להם כשהם עלו על האוטובוס שהם נוסעים לאיזה מחאה של 20 דקות, אז הוא שאל אותי אם כבר עבר 20 דקות.
3: הוא לא הראשון אגב שלא ידע. אני ראיינתי כאן בחדשות אנש עוד כאלו שנעצרו והיו בכלא, וגם הם אמרו שהם לא ידעו לאן הם הלכו. אגב, אם הוא היה הולך שוב לדבר כזה, אם הוא היה יודע שלשם הולכים להפגין מול בית של שופט?
5: אני מאמין שלא,
3: הוא לא תכנן לעצר ולשבת בכלא כמעט 3 שבועות. אגב, איפה הוא לומד? באיזה ישיבה?
5: הוא לומד בכל בבית שמש, הוא כבר
3: אברך. כן, נכון, אברך. לומד בכולל. היה איזשהו דיווח על כך שהוא שוחרר מוקדם, כי בכלא לא רצו שאולי פחדו ממכם, שהגעתם עם כל המשפחה, שתגיעו גם לחגוג את השחרור שלו. מה, אתה יודע על זה משהו?
5: זה כבר נתון לפרשנות. אני, עובדות...
3: מה אמרו לו כשהוא שוחרר? אמרו לו משהו פשוט יום אחד?
5: לא אמרו לו משהו, אבל אני כן יכול לציין שהסגן הרב שמשישה, אני כבר מכיר אותו 15 שנה, בן אדם שמוסר את הנפש, מבטל את עצמו לגמרי עבור אסירים, והוא עבד פה מאוד מאוד מאוד קשה כדי להגיע למצב הזה, ואנחנו יודעים שמצוות פדיון שבויים זה אפילו, אנחנו מצווים להוציא את כל רכושנו אפילו אם נקדים ביום אחד.
3: כן, אז ברוך השם הוא משוחרר. עוד משהו שרציתי לשאול אותך, גם בהפגנה שהייתה שם, היה שם... יידרדר גם אירוע אלים יותר, שחלק מהאנשים אולי נכנסו לתוך השטח של הכלא, ונראו שם ממש לוחמי צהל מכים בהם ומעיפים אותם החוצה, גם דובר צהל הוציא על זה אחרי זה איזשהו הודעה על כך שפרצתם לבסיס, מה בדיוק היה שם?
5: האמת שהגענו לשם הכל היה פתוח, לא עמד אפילו שם חייל אחד שאמר לנו שאסור להיכנס, אני גם לא זוכר שילוט, יכול להיות שיש שילוט, אבל לא ראיתי את זה. זה שקיבלנו מכות והיכו אותנו דווקא בשבילנו, בשביל הילדים, זה היה דבר טוב, כי אנחנו בונים על הבידול הזה בינינו לבין הציבור הכללי.
3: ובסופו של דבר לא עצרו עוד אנשים שהגיעו למחות שם, היה שם בלגן, הגיעה משטרה, איך זה, ראו שם חיילים שפשוט מרביצים לאנשים, בדרך כלל זה חריג, שוטרים עושים את העבודה הזאת.
5: כן, דווקא הגיע איזה טנדר של יסם ובילוש, אבל הם לא התערבו בכלל, איך זה קרה, אין למוצר.
3: אתה אומר חריג שהם... לא התפרעו טוב, העיקר שהוא משוחרר, הבנתי שהוא גם משוחרר עם עוד אחד מהעריקים שהם שוחררו ביחד, מנדלוביץ', אז בעזרת השם שכולם משוחררו, ונראה היום לפי כמו שפתחתי את התוכנית, אם כך, עם המשך המעצרים, גם חסידי צאנז נראה שהולכים להפגין בכלא 10, בקיצור, לא שקט בגזרה הזאת. בכל אופן...
5: אני יכול להוסיף מילה קצת, כאילו, אנחנו... המשפחה הזאת שבאה לשם, אנחנו קצת אחרת, כי זה משפחה שכולם משויכים לעדה חרדית, כולם שולחים את הילדים שלהם במוסדות על תרס הקודש, וכאילו זה כל ה... אני שומע הרבה שבחורים אומרים בתקשורת שהם יש להם את השליחות שלהם, שהם צריכים ללמוד תורה, כי התורה מגנא מצלה, וזה החלק שלנו. אנחנו בכלל לא שם, אנחנו אולי, כאילו, התוירו מגנו מצלה, אבל אולי אצלנו זה יותר מהמדינה.
3: כן, אתה אומר את הטיעון שאנחנו לומדים תורה לפני שהייתה מדינה, וגם נלמד אחריה, אין קשר בין הלימוד תורה לבין השמירה על המדינה.
5: כן, זה לא רק זה, התוירו מגנו מצלה מהמדינה, אנחנו מבקשים מצלה מהמדינה.
3: לא, אתה אומר, אנחנו לא רוצים להציל את המדינה, אלא להינצל מהמדינה.
5: בדיוק.
3: אם נחדד את הדברים.
5: בדיוק.
3: טוב. תודה רבה ששיתפת אותנו בדברים האלה, ושכולם ישתחררו בעזרת השם במהרה, כל העריקים שעצורים בכלא על אבון, בסוגריים, בגרשיים כמובן, לימוד תורה. תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
3: וגם כן, ביום רביעי האחרון התקיימה עצרת תפילה וזעקה מחוץ לשערי כלא 10 עקב הימשכות מעצרו של תלמיד ישיבת מבקשי תורה. רבני הישיבה ותלמידיה הגיעו לזעוק ולהעתיר בתפילה לשחרורו. בעצרת השתתפו חבר מועצת חכמי התורה רבי שלמה מחפוד, המקובל רבי יעקב עדס והמקובל רבי דוד בצרי, שגם עודד את הבחורים בשירת הוצאו עצו. מרן ראש ישיבת מאור התורה, גאון רבי אברהם סלים, שלח מכתב חיזוק לבחור וכתב לו, כולנו מתפללים לביטול גזרת הגיוס במהרה. וליתר ההתרחשויות שאירוע שבוע בחצרות הקודש. ביום חמישי האחרון בשעות הערב התמוטט לפתע הבעל קוירה של גור, רב אידל טאוב, זכר צדיק לברכה, באמצע שיעור שמסר בביס המדרש הגדול בירושלים. כונני הצלה שחשו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך למרבה הצער נאלצו להודיע על פטירתו. הרב טאוב שימש כבעל קוירה בחצר הקודש גור במשך שנים רבות. אמש הגיע מרן האדמור מגור לניחום אבלים אצל בני משפחתו. אחד מבניו סיפר לרבא על מסירות נפשו לקרוא בתורה בכל עת.
6: ביאת הסימבים בהם הוויס אולוב מבולד מבולד ובדול מסמדרש תלתן ליינן מסמר נוח השבס, נוח השבס כמעט נשארו, כמעט נשאפו נופסים חס לא איזו בדרך כלל השבס שבע בורס ביאת מוסמת הניזוק, אז זה דפון השבס שבע בורס ועזו איזה דו גוונות, מבט גוונות ועסך סימבס ועסך אנדרזן.
3: ובשבת האחרונה מינו בחסידות את ממלא מקומו, הרב אליהו וייסבלום, בנו של משגיח ישיבת נחל הסלבים, הרב אורי וייסבלום, לבעל קוירה קבוע. ובחסידות ויז'ניץ קיימו בליל שישי האחרון מעמד תפילה ענק בכותל המערבי בהשתתפות אלפי חסידים ובראשות בניו של מרן האדמור. חתנו של הרבי קרא לחסידים לבוא ולהשתתף.
7: תגידו פעם הבריד ולבין כחסידים לא ישראל את הקודש. אם ראי נבית הרבי, עוד אפשר את שידר שישירית מיורלון דרך מנשור ועשר עמוד נושאתה, בין מישי שיפה שזמת עצמר שאין כל כלל הרובי. שידר יצזוג מחסידים לבח, זה עוד שידר יצזוג מפכל הרסידה לבקי השיעורים, עם עבד על אלכס ויילס, עם עבד התפיל עשרה במעלה מוכל קודש. אני לא רבח מביסי. נקי רגע גופי ויש כשאין. בשיר עיר, כשבור מגישאים, עם פרקי פרדאים, אז יש שם יום מסדרת על כמגישי גורניש, ומניז שוקלן זלטים,
3: מעמד התפילה נקרא יושוב ברחמים לוויסוי. החסידים העתירו בתפילה לבריאותו האיתנה של מרן האדמור, שיזכה לשוב לביתו בכוחות איתנים לאחר שורת הטיפולים הרפואיים שעבר בעת האחרונה. ובמהלך התפילה שולבו גם קטעים מהתפילות של הימים הנוראים בנוסח המרטיט של חסידי ויז'ניץ.

0: השבוע נכנסו למונו של מורון הגוין רמוי ששטרנבוך קבוצת בחורים חסידיים לקבלת עיצה וברכה. בעת שנכנסו לחדרו, הם ברכו את הברכה המיוחדת. והשבוע הגיעו לימונו של מורון ראש הישיבה הגאון רמוי שהילל הירש תלמידים העולים לישיבות קטנות. מרן חזקם והעביר להם מהו הדבר החשוב ביותר שעליהם לדעת לקראת כניסתם לישיבה הקטנה.
1: היסוד שאתם בונים, שאתם כל החיים, זה בנוי על מה שהיה בישיבתן. אם בישיבתן אמר זה חזק חזק, והתחלתם את העלייה, אז אומר לכל החיים יעלייה, עלייה, עלייה, עלייה. אז אתם צריכים לדעת שישיבתן א' צריכים לשמוע למה שהרב ישיב אומר, מה המשגיח אומר, מה המגשיר שלך אומר. זה חשוב מאוד מאוד. מאחל לכל אחד ואחד שתעשה עלייה אחרי עלייה אחרי עלייה בישיבתן, וזה בעד ישיבתן, ואז כל החיים בתוירי ותוירי ירשמיים.
0: וביום ראשון בבוקר האדמור מאוז'רוב חש ברה בתפילת שחרית בבית מדרשו בבני ברק ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של רבי תנחום בניומין בן מיריום. מורון הגאון רבי יצחק זילברשטיין נשא השבוע דברי חיזוק לתלמידות סמינר בטבריה ועודד אותם להתפלל לרפואת חתנו הרב חזקיהו דוב הכהן קוק. הרב זילברשטיין אמר לתלמידות כי המשימה הגדולה כיום היא להוריד את השנאה שיש כלפי הציבור הדתי, וזה על ידי קידוש שם שמיים.
2: זו המשימה הכי גדולה שיש בעולם היהודי, להוריד את השנאה שיש כלפי הציבור הדתי, שהיא גוברת וגוברת מיום ליום, להזים אותה, איך לשים אותה, לדעת דרך חרסך לדבר ובנבה לדבר.
0: ולסיום, אתמול ציינו ביהדות החרדית את יום היורצייט של הפויסק הגדול רבי יוסף שולם אליושיב זכר צדיק לברוכם. המונים עלו לפקוד את ציונו שבהר המנוחות ולהתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט.

ובימים אלו של רדיפת התורה לא נותר לנו אלא להיזכר במי שהיה דבוק כל כולו בתורה הקדושה בכל שעה ביום. עד כאן חדשות אנש, שאני הייתי איתכם נתי קליש, תודה לטכנאי שלנו פסח בגד ולאורחים באתר אמס ינקיאס ופנחס בן זיו, וחודש טוב לכם המאזינים. אנחנו נכנסים היום לחודש אב, שנזכה במהרה שהימים הללו יהפכו מאבל לססון ומשיעבוד לגאולה בבניין בית המקדש במהרה וימינו.

0: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית, הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: קומה עליונה.
6: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם

0: מונה בערב, כאן בכל חי. הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי הערב בתשע, כאן בכל חי. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
2: ערב טוב ושלום רב, באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה הערב את הצעת החוק שתמנע מעצר של עריקים חרדים בשל הסדרת מעמדם של בני הישיבות. ההצעה אושרה ברוב של 58 חברי כנסת אל מול 54 שהתנגדו. כתבנו מציין כי דקות לאחר ההצבעה, האופוזיציה הגישה עתירה לבית המשפט העליון נגד החוק בטענה כי הוא אינו שוויוני ופוגע בגיוס לצה"ל. יושב ראש השר ידרי תקף את מפלגות האופוזיציה וטען, האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד ש מרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון, הכנסת. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין, גם במחיר של כאוס, כך הריה דרי. השר לשעבר חבר הכנסת מאיר פרוש מתייחס להתעקשות של המפלגות החרדיות בעברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת המעצרים בטרם החוקים שמפלגת הציונות הדתית מנסה לקדם. ברעיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר פרוש שאנחנו לא סומכים עליהם.
3: ואנחנו היום במצב שלוחצים ולוחצים ואנחנו יש לנו חשש, אני אומר לך, יש לנו חשש גדול מאוד מאלה שהזכרת אותם קודם שהם לא שבעים ממה שהם מקבלים. איך אמר היום חבר הכנסת גפני, ביבי נתן לסמוטריץ' את הכל העיקר כדי שיעבור את אחוז החסימה. מדובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה, רק מה, נתנו להם את הכל והם השתוללו כמו שהם משתוללים. אז לא הסכמנו לתת להם את מה שהם רוצים. כמובן שרצינו שיעברו הדברים שחשוב לנו קודם כל.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר בו מההחלטה להטיל 20% עמלה לכל האוניות שיעברו במצר הורמוז ואמר, לאחר שיחות שקיימתי עם מדינות האזור, החלטתי להחליף את עמלת ההחזר בעסקאות סחר והשקעות שמדינות המפרץ השונות יבצעו בתוך ארצות הברית. לדבריו, מצר הורמוז פתוח לכל תנועת הספינות מלבד איראן, וזאת בשל המנהיגות השקרנית שלהם שמובילה אותם בנתיב של חורבן מוחלט, כך הנשיא טראמפ. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי בעוד כשעתיים צפוי להתחדש המצור הימי על נמלי איראן. ברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר הערב למשטר הטרור בטהרן, מי שיתאה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד מאוד.
4: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך יקבל חיכוך, מי שרוצה קרב יקבל קרב. מי שיתאה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד ביותר. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
2: המשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה לסיכול מחבלי חמאס. כלי טייס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל מחמד מרואן, ראש הביטחון הצבאי של גדוד ג'באליה בארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במסגרת התקיפה חוסלו מספר מחבלים נוספים שהתכנסו במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם מכבדה נוספת בעומסי החום ביום חמישי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעה.

0: שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, מזמן שלא השתמענו כאן מעל גלי היתר של רדיו קול חי, והערב בתוכניתנו נופלת על תאריך מאוד מיוחד. הלא מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ואנחנו כבר ממש נמצאים הלילה בראש חודש אב. גם למי שמכניס לפי רבנו טעם, אנחנו כבר די בפנים. ונו, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, אז מה יותר מתאים מלפתוח את החודש הזה עם תוכנית בנושא חינוך הילדים? אז בכל חי החליטו להביא אותי לפתוח את החודש הזה. באמת זה מתאים, כי רק מתחילים לדבר על הצרות שיש לנו עם הילדים, ועל הבעיות שיש לנו איתם, על הקשיים במשמעת. רק מתחילים להזכיר את הנושאים הללו, וכבר אנחנו מקיימים בהידור את ממעטין בשמחה. אמרתי לעצמי, אם כבר ממעטין בשמחה, אז בואו נלך על זה עד הסוף. נעסוק הערב באחת הבעיות הכואבות ביותר, הנפוצות ביותר, המשמעותיות ביותר, אלו שרוב ההורים, גם הורים לילדים צעירים וגם למתבגרים, מתמודדים איתם. ואנחנו כמובן נדבר על ענייני המשמעת. אין אמא שלא נכנסת לסטרס כשהילדים שלה עושים ממנה קרקס. אין אבא צעיר שלא חש תסכול עמוק כשהילד שלו מצפצף עליו בפנים. לכל אמא יש במטבח איזשהו ארון נסתר, שרק היא יודעת על קיומו. ואחרי שהילדים סוף סוף נכנסו למיטה, וכבר ככה המוצצים כבר טיפה רפואים בפה, או אלה שכבר לא ימוצצים כבר מראים פנים וסימני עייפות, ואמא ניגשת בשקט בשקט אל המטבח, פותחת את הארון הסודי, ומוציאה ממנו את מה שרק היא יודעת על קיומו. ערימות של שוקולדים, חטיפים מיוחדים, יש איזה רגע כזה נכון של התייחדות עם כוס הקפה ועם השוקולד של סוף היום. אבל מה לעשות? המרושעים האלה שמייצרים את החטיפים הללו, עושים את הניירות שלהם כל כך מרעישים, כל כך רעשניים, שכשהיא פותחת ופתאום היא שומעת מהחדר, אמא, ואז יש רגע של מתח ותפילה חשאית, היא ממלמלת, ריבונו של עולם, תעשה שיסתובב לצד השני, בבקשה שיסתובב לצד השני וירדם כבר. אבל בדרך כלל השלב הבא הוא, אני רעב, או שפתאום הוא צריך לשירותים והוא רק מציץ למטבח, ואז מתחיל הסקנדל, וגם הרגע המיוחד הזה שאת כל כך מחכה לו, גם הוא נהרס. טוב, עכשיו מה הכי מעצבן? אם הם היו רק לא שומעים בקולנו, נו, זה קשה, אבל ניחא, אפשר עוד לבלוע את הגלולה הזו. אבל הבעיה היא שהם גם עושים לנו דווקא. הם עושים לנו להכיס. אתה אומר לילד לא לגוע בטלפון של אבא, ברור? ובאותו רגע, הילד עוזב את כל עיסוקיו, את המשחקים על הרצפה, את הלגו, את הפאזל, את הכל. והוא ניגש רק אל הטלפון שלך. ואתה רואה אותו הולך לכיוון הטלפון, ואתה אומר לו, לא לגוע, אני לא מסכים, אני לא מסכים, והוא מסתכל עליך במבט כזה של, בוא נראה אם אתה באמת לא מסכים, והוא נוגע. אז הם עושים לנו דווקא, את אומרת לילדה, לא לגוע בידיים שומניות בארוחת צהריים בבילון. וזה בדיוק מה שהיא הולכת לעשות, לא בשוגג, לא בלי לשים לב, אלא ממש מסתכלת עלייך עין בעין, וכאילו בוחנת אותך. בואי נראה מה תעשי. מדכא, לא? נושא טוב לפתוח איתו את חודש אב, לא? אבל למה? מאיפה הרוע הזה? ההורה שואל. טוב, זה באמת שאלה לאנתרופולוגים. מה הקטע של הילדים עם כל הדווקא הזה? ואם אנחנו דתיים, אז כבר יש לנו פסוקים להסביר את התופעה. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. לכן הילד מתנהג ככה. עיר פרא האדם יוולד. לא משנה שזורקים פסוקים בלי קשר, אבל נניח. בקיצור, הילדים הם הרוע הטהור, ואנחנו, מה בסך הכל ביקשנו? קצת משמעת, ילדים, תשמעו בקולי, אמא מתחננת, כמעט בוכה לילדים. ויש כמובן את אלו שמשלמי המשכורות. יש פרייס ליסט כזה, רשימת מחירון, ואמא אומרת, אם אתם שבוע ימים נכנסים למיטה בזמן, ומתקלחים כמו שצריך, אני קונה לכם הפתעה. וזה באמת נראה שזה עובד. עושים לוח מדבקות יפה, על הדלת בחדר. נו, נו, נו, נו, מוישי, דוד, מה קורה איתכם? מקלחת סיימתם? יש לכם עוד 5 דקות להיכנס למיטה בשביל הפרס הגדול. וככה מדביקים מדבקה, אחר מדבקה, שבוע ימים. 7 מדבקות יפות. יום למחרת הולכים לקנות את ההפתעה המובטחת. ומה קורה באותו לילה? הילדים לא ישנים בזמן. גם לא למחרת, גם לא אחרי מחרת. זה פשוט לא קורה. ואיך שאנחנו לא מנסים, כמה פעמים אני שומע מהורים את המשפט הזה, מה לא ניסיתי עם הילדה הזו? ניסיתי בעונשים וזה לא הלך. ניסיתי בפרסים וזה לא הולך. ניסיתי במחמאות, ניסיתי ביערות, ניסיתי בביקורת, ניסיתי בהתעלמות. שום דבר לא עובד. הילד לא ממושמע. מכירים את זה, נכון? טוב, אז אם אתם מזדהים עם הבעיה, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשיח החינוכי ולהתקשר אלינו לאולפן ל-03-593-93. פנחס בינדר הוא הטכנאי. יצחק חן הוא זה שיקבל את שיחות הטלפון שלכם ב-03-593-93. ועד שאתם מצטרפים אלינו לשיח, אנחנו ננסה טיפ-טיפה להרחיב בעניין. אדם אחד היה סובל מבעיות של כעס, לא שולט בעצמו, מתפרץ על כל דבר, וכמובן שאשתו כבר לא סבלה אותו. הילדים, משנכנס אב, ממעטין בשמחה, איך שאבא נכנס הביתה הם בורחים ממינה ושמאלה, והמצב הולך ומתדרדר. עד שיום אחד אשתו אמרה לו, תשמע, או שאתה הולך לרב, או שאנחנו צריכים לפרק את החבילה, כי אנחנו לא ממשיכים. ואז לא הייתה לו ברירה, הוא הבין שלפרק חבילה גם עולה יקר לא פחות מלהתחתן, אז הוא הלך לרב. יש חדר המתנה, הוא ממתין, והשמש נכנס רגע לחדר של הרב, והשאיר את הדלת פתוחה, ודיבר עם הרב, אמר לו, יש פה פלוני מחכה בחוץ. אמר לו הרב, תקשיב, פלוני הזה שמעתי שיש לו בעיות של כעס. אשתו כבר דיברה איתי עליו. היא אמרה לי שהוא צריך להגיע. תקשיב, אני רוצה להבין עד כמה חמור הכעס שלו. אני מבקש ממך, כשאתה יוצא החוץ על החדר המתנה, תנסה קצת להקנית אותו, תנסה להצבן אותו, תאמין אותו בניסיונות. אני רוצה לראות עד כמה מהר הוא מתעצבן. טוב, השמש אמר בסדר גמור. יצא מהדלת, ואחרי רגע הוא מציע לו כוס קפה, אתה ממתין, בוא נתן לך קפה, ומפיל את הקפה עליו ושופך, והבן אדם לא מתעצבן. ואחר כך הוא הולך להביא מים לנקות, ובטעות שופך לו על החולצה, והבן אדם נשאר רגוע. ואז הוא מתחיל להקנית אותו ולדבר איתו, ו-20 דקות הוא עושה לו כל כך הרבה דברים לא נעימים, והבן אדם נשאר רגוע. אחרי 20 דקות הוא אומר לו, טוב, הגיע תורך, אתה יכול להיכנס לרב. נכנס לרבה, מתיישב, החולצה שלו, קפה, המכנסיים, מקומט, כולו כבר נראה גמור. והרב אומר לו, תשמע, למה הגעת? אומר לו, כבוד הרב, אני סובל מבעיה של כעס, הבית כבר לא יכול לחיות איתי, אני על כל דבר מתעצבן, אני מבין שיש לי בעיה. אומר לו, הרב, תגיד, אבל איך זה יכול להיות? אני שמעתי שהשמש פה 20 דקות התעלל בך, ואתה לא כעסת אפילו פעם אחת, אז למה בבית זה לא עובד? אמר לו, כבוד הרב, הדלת הייתה חצי פתוחה, אני בן אדם סקרן, שמתי את האוזן, שמעתי איך אתה אומר לו, להעמיד אותי במבחן 20 דקות. אז היה לי את ה... ידעתי שאני עומד למבחן, היה לי מאוד קל להתגבר. אמר לו הרב, לא בטעות הדלת הייתה פתוחה. נכון, רציתי שתשמע את הדברים. אם היית מבין גם בבית שאתה רק עומד למבחן, הדברים היו נראים אחרת, כי אתה יודע שאתה במבחן. בואו נחזור לנושא שלנו. הרבה הורים אומרים, הילד בוחן אותנו. הילד בודק גבולות. מנסה מפה, מנסה משם. אני רואה על העיניים שלה איך היא מחפשת את התגובה שלי, כאילו רוצה להצבן אותי, רוצה להכעיס אותי. למה? למה המבחן הזה? ואנחנו כהורים לא מבינים את המשמעות של המבחן. להתעצבן זה הכי קל. להאניש, יש לנו את הכוח, כי אנחנו גדולים מהם, לפחות עד שהם מגיעים לאיזשהו גיל מסוים. אז מה אכפת לנו? אנחנו הולכים בכל הכוח. יש כלל אחד בנפש האדם, בעיקר בנפש הילדים, שאותו הייתי רוצה שאנחנו נלמד הערב הזה. כל אדם שואף ליציבות. בכל תחום שהוא. אנחנו שואפים ליציבות כלכלית, אנחנו שואפים ליציבות בריאותית, אנחנו שואפים ליציבות בשלום הבית שלנו, אנחנו שואפים ליציבות בעבודה, ואפילו בתחומים רוחניים, בלימוד, בתפילה. קשה מאוד כשמגיעים ימי השנאה, מה שנקרא בספרים הקדושים. קשה מאוד שפתאום מאבדים את החשק, או שפתאום, עד שכבר בנית לעצמך איזה קימה בבוקר, בזמן, לאיזה מניין, ופתאום זה לא יציב. עד שכבר בנית לעצמך איזה תזונה נכונה, סדר יום נורמלי, שמירה על הבריאות, ופתאום זה לא יציב. כולנו שואפים ליציבות. אגב, גם בתוך העולם, בענייני העולם הזה זה כך. זאת אומרת, אם יש חלילה איום של מלחמה, יש אזעקה וצריכים להיכנס למקלטים. נכון, זה לא נעים, אבל פחות או יותר יש סדר מסוים, יש תרגולת, אתה יודע מה אתה אמור לעשות. אבל אם פתאום הקרקע מתחתיך מתפוררת, אם פתאום יש רעידת אדמה, כאן יש בעיה אמיתית, כאן יש בהלה אמיתית, כי אין לי כלים, אין לי לאן לברוח, כי היציבות שלי היא מוטלת בספק. עצם הקרקע שאני עומד עליה כבר לא יציבה יותר. זה מאוד מפחיד. לילדים, לכל אדם אמרתי, אבל בעיקר אצל הילדים, כיוון שהם רכים ועדינים, והנפש שלהם עדיין לא מגובשת, הם שואפים להרגיש יציבות וביטחון. ואת תחושת היציבות והביטחון הזו יכולה להביא אך ורק ההורות. זוג ההורים. רק הם יכולים להעניק לילד תחושה שאתה במקום בטוח, אתה במקום רגוע, אתה יכול לסמוך על האווירה שבה אתה נמצא. מה יקבע? האם הילד שלנו יגדל באווירה יציבה ורגועה? או שהילד שלנו יגדל באווירה מאוד לא יציבה, מאוד לא רגועה, וגם יפתח את כל הסימפטומים, לצערנו הרב, הכל כך מוכרים. פחד בלילה מהחושך, חוסר ביטחון עצמי מול החברים או מול החברות, לפעמים אפילו הרטבות לילה, במקרים חריגים אפילו גמגומים. מאיפה כל זה מגיע? כי הילד הקטן שכזה גדל בעולם פרוץ, הוא נוסע במסעית של 100 טון, ואין אף אחד ששם את היד על ההגה. כי כשהוא צורח ימינה, המסעית זזה ימינה. כשהוא צורח ומשתולל בסופר שהוא רוצה סוכריה, סליחה על הדוגמה הפרימיטיבית, היום כבר מי מסתכל על סוכריות, אבל הוא רוצה משהו רציני, הוא צורח ומשתולל, ואמא עומדת חסרת אונים, במקרה הטוב היא מתקשרת לאבא, במקרה הגרוע היא מתקשרת אליי, כבוד הרב אני בסופר, והילד שלי פה צורח, ואני לא יודעת מה לעשות, והוא לא יכול לעזור לי. והילד שומע, ומתחזקת לו התפיסה שאימא שלו חלשה. לא סתם חלשה. חלשה יותר ממנו. כי הנה עובדה שהוא מפעיל לחץ, והיא מאבדת את ההשתנות. ושלא תבינו לא נכון, זה לא משנה אם היא קנתה לו בסוף את הצעצוע שהוא רצה או לא. עצם זה שהוא הצליח לאבד אותה משלוותה, זה מפחיד את הילד. זה מכניס את הילד לפחד, לא מודע, אבל מורגש מאוד באווירה. אני נמצא במקום לא יציב. אני נמצא במקום לא טוב. אמא אמרה ש9:30 כולם במיטה התהפך העולם, אף אחד לא יורד, כולם עשו שירותים לפני, כולם אכלו, כולם התקלחו, היא דאגה שאין שום תירוץ בעולם שיצוץ. ופתאום ב-9:45 הילדים עוד קופצים למיטות מלחמת קריות אחד עם השני. והיא עומדת חסרת אונים מולם. וזה שלא תבינו לא נכון. אולי בסוף היא מצליחה להשכיב אותם. היא מחטיפה לזה. מה נשאה את ההוא? מאיימת על השלישי, ובסוף, בסוף נהיית אווירה של שינה והם נרדמים. אולי היא הצליחה למסגר אותם, אבל בהחלט לא למשמע אותם. כי אם אמא או אבא יצאו מהכלים, ואפילו אם זה לא יציאה מן הכלים הנראית לעין, יציאה פנימית כזו, גם אז אנחנו בבעיה גדולה מאוד. כי הילד מתחיל להפנים שיש לו איזשהו כפתור שאיתו הוא יכול להרקיד את אבא ואמא להוציא אותם משלוותם. קחו את המשל הבא. דסי ויוסלה, שני ילדים קטנים, אחד בן 7 ואחת בת 5. והנה הם יושבים, אתם, יצא לכם לראות פעם קטלוגים של קבלנים? איך נראה האווירה של... אני מדבר בעיתונים חרדיים, כן, כמובן. איך נראית הפרסומת לדירה החדשה שלך בביתר אילית? רואים מרחב, נוף ירוק בחלון, סלון מרווח, ספריית קודש גדולה, אמא במטבח מבשלת איזה תבשיל מיוחד, הבית כמובן מבריק, אבא יושב עם סטנדר ולומד, ושני ילדים חמודים משחקים בלגו פלקס ככה, בקטנה, בצד, הכל כזה נראה פסטורלי, כמובן שהפנים שלהם לא מנוחלכות בקטשופ ולא בצבעי גואש ואין שום דבר מרוח על הקירות. הכל מבריק, דירת החלומות שלך בעיר החרדית הבאה. עכשיו תארו לכם את שני הילדים הללו מהקטלוג, מדברים ביניהם. ויוסי אומר לדסי, דסי, את רואה איך אבא שקוע בלימוד? את שומעת את המנגינת הרקע שהוא מייצר בבית, כמה היא נעימה? כן. את משוכנעת שהוא רגוע לחלוטין? כן, בטח, הוא עם כוס קפה ביד. תראי את אמא עכשיו במטבח, איך היא מבשלת, איך הכל רגוע. נכון, ממש יפה? כן. ואז אומר לה יוסי, אם אני אגלה לך שיש לי כאן מכשיר מיוחד, שלט, קטן, עם כפתור אדום, איך שאני לוחץ עליו, אבא מאבד את כל השלווה, אמא מתוסכלת, כל האווירה בבית משתנה. ודסי מתעניינת ואומרת, מה באמת? יש כזו המצאה? כן, אני אראה לך. טוב, תראה לי. ופתאום יוסי, לא פחות ולא יותר נעמד, בועט בכל מגדל הלגו הנפלא שאחותו עסוקה, ועסוקה בבנייתו כבר שעתיים, מפרק את הכל, מושך לה בשיער, ומתחיל צרחות אימים. תגידו את האמת, מה קורה לאבא באותו רגע? הוא קם, מה זאת אומרת? למה אתה ככה? למה שברת לה? למה עשית? ואמא מיד מוזעקת מהמטבח, מה זה? מה זה הבלגן הזה? ולמה אתם רבים? למה אתם לא יודעים לשחק? כמה פעמים אמרתי לכם, בשביל מה קניתי את הלגו הזה, אם לא בשביל שיהיה לכם נוח? ואתה גדול יותר, ואת קטנה יותר, את לא יודעת לוותר, ואתה גדול יותר, אתה צריך להיות קצת יותר בוגר. ואם הילד נותן עוד איזה לחיצה או שתיים בכפתורים הדמיוניים הללו, אבא כבר לא יחזור לסטנדר. גם אם הוא יחזור, הוא כבר יהיה זעוף פנים. הוא כבר ילך לטלפון. אמא כבר לא תחזור לשלווה, המוזיקה בבית הנעימה תכבה, היא כנראה תרים טלפון לחברה, אולי יועץ, מה עושים? זאת אומרת, מי שקובע את הטון בבית, את האווירה בבית, את מה יהיה ואיך יהיה ועד כמה יהיה, זה בעצם הילדים. בהתנהגות שלהם. יש להם שלט. וזה שלט שעובד מצוין. כל מי שיש לו טיפה עין בוחנת. זה עובד אצל האמא בסופר. תעברו, תסתכלו על אמא שהילד שלה עושה לה קצת צרות. תסתכלו על האבא בבית המרקחת. תסתכלו על השכנים שלכם, כשהילד הלא כל כך משהו שלהם, מתחיל קצת לייצר טונים לא נעימים, איך הם סוגרים את כל החלונות. הילדים מנהלים את הבית. הילדים גדלים באווירה, שהעולם שבו הם חיים הוא לא עולם בטוח. אתה לא יודע, אין באמת יד בוטחת על ההגה, שמנהיגה, שמרגיעה, שמייצבת, שלא מאפשרת להשתולל, שלא מאפשרת, כמובן צריך ללמוד איך לעשות את זה, לא הכל בתוכנית אחת, לא את כל המכלול אפשר לתת, אבל את הנקודה שאותה אני מבקש להעביר הערב, היא בדיוק אותו עניין של אותו אדם שחיכה אצל הרב בתור. כן, נכון, הילדים בוחנים אותנו, אבל למה הם בוחנים אותנו? כי כשאני הולך לנגר, ואני אומר לו, תבנה לי ספריית עץ מסיבית, הוא אומר, אין בעיה, אני מגיע לך ביום שלישי, ואני מציג לפניך כמה וכמה דוגמאות של עצים, תבחר עץ ואנחנו נכין את הספרייה. והוא מגיע הביתה ומביא את העצים. ופתאום אני לוקח עץ אחד, ונתחיל לתת לו אגרופים, ולדפוק אותו על הרצפה, ולהניח אותו בין שני אבנים, ואני מנסה להתיישב עליו ולקפוץ עליו. מי שמסתכל מבחוץ אומר, למה אתה מכה את העץ הזה? למה אתה רוצה לשבור אותו? מי שמבין את העניין, אומר, לא, אני לא רוצה לשבור אותו, הפוך. אני רוצה לבחון כמה העץ הזה חזק. אני יושב עליו בלחץ כמה פעמים, אני דופק אותו כמה פעמים, לא בגלל שאני רוצה לשבור אותו, הפוך. העץ הזה דווקא מוצא חן מעיני, אני רוצה להזמין ספרייה ממנו, אבל אני צריך לראות שהוא באמת חזק. אם אני לא אעמיד אותו במבחן, לא אוכל לסמוך עליו. איך אני יכול להעמיד עליו את כל הספרים המפוארים והכבדים שיש לי? זה בדיוק אותו הדבר אצל הילדים. הילד בוחן אותנו, הילד עושה לי כאילו דווקא, כאילו הוא מכה על המשמעת, הוא נלחם, הוא נותן אגרופים. נכון, זה מה שזה נראה מבחוץ. אבל מה האמת? האגרופים הללו לא נועדו להחליש אותנו כהורים. לא נועדו כדי לשבור את המשמעת, לבדוק את הגבולות כדי לפרוץ אותם ולפרוק כל עול, והילד הזה לא מוכן לשמוע ולא מקבל מרות, ואולי נשלח אותו לבדיקה, אולי יש לו בעיה של היפראקטיביות, אולי משהו בקשב שלו, אולי הוא מוסך במהירות או לא, אולי הוא עדיין לא התפתח בשביל לקבל משמעת, וכל הקשקושים שנפוצים כל כך. אולי. אבל למה לא להסתכל על הדבר הפשוט ביותר? כשילד מפר משמעת, הוא בעצם זועק זעקה ואומר, אבא, אמא, בבקשה תהיו חזקים. בבקשה אל תתרשמו מזה שאני מכה בעץ. תישארו רגועים, תישארו יציבים, תוכיחו לי שאתם חזקים, שאני יכול לסמוך עליכם, שכשאני הולך לישון בלילה, אפילו בזמן מלחמה והזקות, אני רגוע, אני יודע שאני בידיים טובות. הרוגע הזה משרה עליהם פתאום רוגע בלימודים, פתאום ביטחון עצמי מול החברים, פתאום בעיות כמו חרדות נעלמות, במקרים שבהם אפילו זה השפיע על הרטבות לילה. טווח רחב ועצום, מנעד עצום של בעיות התנהגות, נפטרו רק בחיזוק המשמעת. נו, הלוואי ונזכה ליישם. אז אנחנו פותחים את הקווים עליכם, מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אתם יכולים להתקשר 03-593-93. נצא להפסקה קצרה ומיד חוזרים לשאלות שלכם. בבקשה.
0: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי. כל חי תמיד איתי, מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
2: האוטובוס מאחר.
3: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
2: הדואר מתעכב.
3: הפקחים של הרכבת.
2: העירייה.
4: הביטוח הלאומי.
2: אבל קיבלנו אחריות.
3: ומה עם המטבח שהזמנו?
0: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
9: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ואני כמובן לא לבד, פנחס בינדר על החלק הטכני, יצחק חן מעונה לשיחות שלכם ב-03-500-93-93, ונאמר שלום וערב טוב למאזין הראשון שעל הקו, בבקשה. מאזינה, ערב טוב.
11: שלום.
1: בבקשה.
11: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול ככה, ממש טרי מהערב.
1: אם תוכלי רק, אם של... תוכלי רק או לחבות אצלכם את הרדיו, כן. או לעבור לחדר אחר.
11: כן. אני, הבן שלי, הבטחנו לו מתנה, כי הוא מאוד אוהב מתנות, אבל אמרנו לו שאנחנו נחכה עד השבוע האחרון לפני... סוף השנה, זה אומר, הבטחנו את זה ליום ראשון הזה, הקרוב. והוא כבר מחכה ומחכה ומחכה, והוא כבר אין לו כוח לחכות. אך שעה שלמה הוא בוכה לי שאין לו כבר כוח לחכות ואין לו כבר כוח לחכות, ואני כמעט צמחו לי קרניים. ולא איך שאומרים, נתתי לו, לא אמרתי לו, אני אקנה לך מוקדם יותר, אבל לא ידעתי איך להתנהל איתו, לתת לו לפקוט, מה להגיד לו. הוא בודק אותי, ברור, אבל
1: לא קל בקיצור.
11: לא, ממש לא. ואותו ילד, היום בבוקר, לא מוכן ללכת לחיידר בשמונה, כשאבא שלו רוצה לקחת אותו. הוא עכשיו מרים, הוא לא הולך, אבל בא לי ממהר, הוא רוצה ללכת לתפילה. עכשיו אין זמן לדבר איתו רגוע או דברים, הוא מהר, יש לחץ. אז מה? הכל צריך ליפול, הכל צריך להיגמר, והילד עכשיו שעושה הצגות, איך אני לוקחת אותו? באוזניים, לא לצעוק, לא להכריח אותו, לא ללחוץ עליו, מה עושים?
1: טוב, השאלה היא כמובן מביעה ואפשר להרגיש את התסכול, אבל אני לא חושב שהצליח לענות על כל מה שאת שואלת, אבל בוודאי על השאלה הראשונה אני אתייחס. הבטחת לו מתנה ליום ראשון, והילד בלחץ, ואני מניח שבאמת, כמו שאת אומרת, איך תיארת את זה, ויפה ואהבתי את השפה, כמעט צמחו לי קרניים. זה מה שכולנו מרגישים, רק לא תמיד נעים לנו להגיד את זה. אני רוצה להסביר משהו. אני בעד שתיתנו לילדים שלכם המון מתנות. הבעיה שאנחנו לא באמת נותנים מתנות, אנחנו משלמים תשלומים. ולפעמים אנחנו עושים את זה בעסקאות תשלומים, לפעמים בתשלום אחד, לפעמים בעסקה שהיא כזה עסקת בלון, מחכים עד הסוף ובסוף משלמים. אבל בכל מקרה, אנחנו משלמים ולא מעניקים. וכאן יש בעיה. הרבה הורים, ובסדר, אני יכול להבין את זה, אנחנו מנסים לשרוד את היומיום שלנו, לא קל לנו בעצמנו, כמו שאת אומרת, בבוקר יש לחץ וצריך לצאת ולפה ולשם, לא קל לנו. אבל אחרי הכל, ברגע שאנחנו מתחילים לשלם לילדים, ונקרא לזה לדבר בשמו, זה לא מתנות. כשאני אומר לילד, תתנהג יפה, אני אתן לך מתנה. או אני אפילו לא אומר את זה. אני אומר, תשמע, אני אתן לך מתנה ביום ראשון, אז בוא נעשה כך וכך, בוא תחזיק מעמד כך וכך. זה לא באמת יעבוד. זה לא באמת יעבוד. מפני שהילד מתרגל מהר מאוד לתשלומים, ואחר כך הוא מעלה את המחיר. וגם אם לא היה מעלה את המחיר, עדיין אנחנו באותה בעיה. כי כל הרעיון של משמעת, הוא להכניס את הילד למסגרת. שתבין, שיש סמכות ויש כללים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. ברגע שאני משלם לו כדי שישמע בקולי, ממילא כל עובד יכול להגיד למעביד שלו, אני מתפטר. לא מעוניין, אתה יודע, יש כאלו ילדים שאומרים, אתה יודעת מה, לא צריך את המתנה שלך, לא צריך את השוקולד שלך, אני אעשה מה שאני רוצה. זה המשפט הזה שהוא מאוד מצוי, הוא עצמו מעיד שכך הילד תופס, זאת תפיסת העולם שלו, שהוא צריך לשמוע בקול, כי לנו יש ארנק. ולא, עדיין אין ארנק. ביום שיהיה לו ארנק, הוא לא צריך אותנו, זה הכל. לכן, אני לא אכנס למה את עושה עכשיו. את רוצה תקנה לו ביום ראשון, את רוצה תביא לו היום, זה לא באמת ישנה את התמונה. אני רוצה שניקח לקח מכאן ולהבא. מה שישנה את התמונה, אני אומר, תתנו יותר מתנות, אבל תתנו מיוזמתכם, בלי שהילד אפילו מצפה. זאת אומרת, מתנה ראויה, היא מתנה שהילד לא עשה שום דבר מצוין. ולא עשה גם שום דבר רע, סתם ילד ממושמע נורמלי רגיל. ופתאום אני אחרי צהריים נכנסת הביתה ואומרת, יוסלה, קניתי לך מתנה. מה, אמא, למה? סתם כי אני אוהבת אותך, ראיתי משהו יפה בחנות, והחלטתי שזה מתנה לילד המתוק שלי. מתנה כזו היא לא בעייתית. ואין בעיה לתת גם 100 מתנות, כל יום. נכון שזה אולי מייצר קלקולים אחרים, אבל זה לא בעיה חינוכית אמיתית. כי כשאני נותן מתנה, אני מביע אהבה לילד, הערכה. אסור כמובן לבסס את זה רק על מתנות במקום הקשר הרגשי. אבל בגדול זה הבעת הערכה. אבל ברגע שאני נהיית מחויבת, והראיה שהילד תופס אותי כמחויבת, שהוא מנהל אותי על זה ויכוח, כאן באמת יש בעיה. אז לגבי מתי לקנות לו את המתנה, זה לא באמת משנה. לגבי מכאן ולאבא, להתנהל כמו שאמרנו. בסדר?
11: לא, ואם... אם לא לעמוד במילה שלי, כאילו, כי מבטחתי לו ביום ראשון ואמרתי, אני לא אזוז, הבטחנו ביום ראשון, אני לא מקדימה. זה לא נכון לעמוד על המילה שלי?
1: אם את תצליחי לייצר לעצמך רוגע אמיתי ולקחת אוויר, זה בהחלט טיפה ימזער את הנזק. נכון שיותר חמור עכשיו יהיה, אם תתני לו עכשיו, הוא בגלל שנשברת מהמילה שלו. אבל במהות של הדברים, זה לא באמת מה שמשנה.
11: נכנס לחנות וראה משהו וזהו, ואז למחרת לא מפסיק לפקוט, אני חייב מתנה, חייב מתנה, חייב
1: כן,
11: מתנה.
1: כן, הקושי מובן. אני אומר, כן. אין צורך להביע אותו שוב ושוב, אני מבין
11: לא,
1: שזה
11: אני
1: מאוד לא קל.
11: אז לא לקנות את המתנה הזאת, אני יודעת שהוא אוהב את זה.
1: אם את יכולה להישאר ברוגע נפשי, ממש לייצר רוגע, לקחת נשימות עמוקות ולהגיד לו, בני היקר, אני אוהבת אותך, אמרתי ביום ראשון, זה רק ביום ראשון.
11: לא, אני מדברת באופן כללי. במקרה הזה ברור שאני חכה עד יום ראשון. אבל באופן כללי, הילד עבר על החנות, ראה משהו, עכשיו יומיים לא מוריד לי את השכל על המתנה הזאת. לא נכון להגיד לו, טוב, בסדר, אולי נקנה לך לא יודעת, עד לכבוד חג, לכבוד...
1: אני נותן לך את הכלל. כל, נקרא לזה, מתנה במרכאות. שלא אני יזמתי אותה, לא אני חפצתי בה. לא, אני לא מרגישה שאני הנותנת והמעניקה עם מתנה פסולה. זאת אומרת, אני לא אומר, לפעמים ילד מגיע לסופר, הוא אומר, אמא, אני כל כך רוצה את הדבר הזה. אין מצווה ישר להגיד, לא, לא, לא, מה פתאום? לא, אין מצווה כזו. עד רבה, תגידי כן. אבל מה שצריך לדעת, זה שכש... את נותנת רק לא מתוך לחץ. שהילד ירגיש שזה נתינה. ולפעמים אנחנו אומרים להורה, בוא נתרגל. תגיד לילד, מה, אתה כל כך רוצה את ההפתעה הזו? כן, כן, כן, אמא. אתה יודע מה? תן לי כמה דקות לחשוב. יש לי פה עוד חנות ממול, אני בינתיים אחשוב. אם אני מצליחה לעשות את זה ואני לא בלחץ, בסוף אני יכולה להגיד לו, אתה יודע מה חשבתי? אני קונה לך. אין איסור. אין מצווה להגיד לא. אבל אסור, כן, בתכלית האיסור, שבאופן קבוע, האווירה תהיה שהילד הוא סוחט את התשלום. זה אסור. בסדר?
11: טוב. תודה רבה.
1: צורות טובות, תודה רבה. נמשיך עם המאזינים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-03-593-93. שלום וערב טוב למאזין הבא, בבקשה.
12: שלום הרב.
1: כן, בבקשה, שומעים.
12: שלום וברכה הרב, רציתי לשאול שאלה, הרב היה אצלנו גם בהוריות, אני מאוד אהבתי את השיעורים של הרב. הרב, יש לי ילד בן 4, ילד בן 3, יש לי ילד בן 2. הארבע ושלוש, ברוך השם, הם רוב המשימות שאנחנו כביכול מצווים אותם או משתדלים לעשות כמה פעולות של משמעת, הם ברוך השם מבטאים גם לא וגם כן, רוב הפעמים. אבל יש לי בעיה אחת, הרב, שהם מסיימים עם הצעתויים שלהם במשחקים, אז מגיע שעת הסוף, אז אני דואג גם לפני הסוף, אני דואג להגיד להם גם... עוד מעט אנחנו צריכים לאסוף את הצעתויים, אנחנו צריכים ככה, אני כביכול כאילו מזהיר אותם, כאילו אומר להם שעוד מעט המשחק עומד להיגמר, צריך לעזור לאסוף את כל המשחקים.
1: רגע, סליחה שאני קופץ פנימה. אני חוזר לדבריך. אתה אומר, כל פעם לקראת סוף המשחק, אתה מתחיל לעשות להם הכנה כזו, ועוד מעט צריכים לאסוף, עוד מעט צריכים. אתה עושה את זה מתוך לחץ?
12: כן, נראה לי פעם שתמר גם לעשות את זה.
1: אוקיי, אני שואל אותך שאלה. האם אתה עושה את זה מתוך לחץ, כאילו מחשש שיהיה פה בלגן, והם לא יאספו, ואז אני מתחיל לטפטף כדי שחלילה הם לא יעזבו אותי וישאירו לי לאסוף כמו שהם משאירים לי כל לילה, ובסוף אני צריך לאסוף הכל? או שזה מגיע באמת ממקום פנימי, ותהיה כנה בתשובה, האם זה מגיע ממקום פנימי של חסד עם הילד? בוא נקדים לו, בוא לא נפיל בבת אחת, אבל בסוף נאכוף את זה.
12: נראה לי ששתי התשובות נכונות.
1: אי אפשר, הם סותרות אחת השנייה, אי אפשר. או שאתה אומר את זה מלחץ ופחד, או שאתה אומר את זה, אתה לא, אתה רגוע, ברור שהם יאספו, רק אני עושה איתם חסד, לא רוצה בבת אחת להפיל, אז אני נותן תזכורת, שתיים, שלוש, לא בבת אחת. כמו אצל אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ישמיע את קולו לפני שהוא פגש אותו.
12: יכול להיות שזה קצת נוטה יותר למה שהרב אומר בקטע שכאילו אני לא רוצה שיהיה פה בעיה של חוסר משמעת כביכול.
1: אז אני ידידי רוצה לגלות לך סוד גלוי.
12: כן.
1: שהילדים לא שומעים מילים, הם שומעים תדרים. וזה לא יאומן, היה צריך לעשות איזה מחקרים אין סוף. זה כוח מטאפיזי שיש לילדים. ככל שהם קטנים יותר, זה חזק יותר אצלהם. הם שומעים את התדר. לכן לפעמים... לפעמים זה קצת מתסכל בהרצאות וכולי שמנסים להסביר דברים. כי זה עניין באמת, באמת של התוכן הפנימי שלנו. ככל שאני אהיה בטוח בעצמי, ובטוח בסמכות שלי, ולא אהיה בהל כשהילד לא ממושמע. כמה מורים שרפו נשמות, אני לא מגזים, שרפו נשמות בכיתה, בגלל שהם פרשו את פריקת המשמעת של התלמיד מולם, פרשו את זה כאילו זה אויב אישי שלי, כאילו הוא מאיים על המעמד שלי, מצוי בדרך כלל אצל מורים צעירים. פתאום ילד מתחצף ליד כולם, או ילדה עושה איזה סצנה למורה בכיתה, והמורה מרגישה שאם עכשיו היא לא, תעניש אותה בכל חומרת הדין, ואם היה מותר הייתה תולה אותה בכיכר העיר, רק למען יראו ויראו. ולמה כל הרעש הזה? כי את מאוד מאוד מפחדת על המעמד שלך בעיני כולם. זאת אומרת, את נותנת לילדה את היכולת, להחליט, האם המעמד שלי כממשמע, כסמכות, זה בידיים שלה, זה לא בידיים שלי. זאת אותה בעיה, כשאתה מתחיל להגיד לילדים, תאספו, תאספו, עוד מעט אוספים, הילדים מרגישים, אבא לא בטוח בעצמו, אבא, הוא לא מכין אותנו, הוא מכין את עצמו יותר לעניין, הילדים מרגישים את זה, וזה עצמו מחליש. אבל אם אני בא 5 דקות לפני, שם יד על הלחי ואומר, בני היקר, יוסלה, עוד 5 דקות, בטון הזה, עוד 5 דקות, איסוף משחקים. ואני לא דואג להזכיר כל דקה. ואחרי 5 דקות אתה מגיע, ואתה מסיט את ידו מן המשחק, ומסתכל לו בעיניים ואומר, יוסי, עכשיו אוספים. גם צריך להיות חכמים. לא לעמוד איתם, לא. שמעתי עכשיו בתוכנית ברדיו, שצריך לעמוד איתם, אז אני אעמוד עד הלגו האחרון, עד שאני אוציא לו את הנשמה. זה גם לא נכון. זה משתנה. הרי הדרישות, אמרת, יש ילד אחד בגיל 4, בגיל 3, בגיל 2. מה, כולם יאספו אותו הדבר? ברור שלא. הילד בן 4, יש לו יכולת אחרת, והדרישה תהיה לפי היכולת. הילד בן 3, וילדים שמוצאים את כל המשחקים בבית, אין להם יכולת לאסוף. זו האמת. ילדים בני 4, 3 ו-2, שבמהלך 5 שעות בלגנו את כל הבית, הוציאו את כל המשחקים מהארון. אי אפשר שהם יחזירו. זה לא הגיוני. אתה לא רוצה בלגן, אין בעיה. אל תרשה להם להוציא משחקים. תשים בארון הנגיש רק 2-3 משחקים, מה שביכולת שלהם לאסוף. אנחנו גם לא ארגונים בקטע הזה. אנחנו נותנים לבלגן כל היום, ואחר כך טוב בואו נאסוף. אי אפשר. זה משימה שילד בגיל 4 לא יכול לעמוד בה. גם בזה אנחנו צריכים לשים לב. אז או שלא נאפשר להוציא, או אם אפשרנו, לפחות נהיה ארגונים, לדרוש, אוקיי, אתה אוסף את הלגו, את אוספת את הפאזל, גמרנו, אני אוסף את השאר. ולא פגענו במשמעת. כי הילדים מצאו בדיוק לפי הכללים שאני מנחה. בסדר?
12: אפשר עוד משהו קטן רגע?
1: בוא ניתן עוד אפשרות לעוד מאזינים, מחכים פה המון על הקו הרבה זמן, בסדר?
12: תודה רבה.
1: בעזרת השם אני אפרסם את הטלפון שלי בסוף השידור, תוכלו לרשום. נצא להפסקה, מיד אחרי זה אני מתנצל בפני המאזינים שעדיין על הקו, נצא להפסקה, מיד נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
13: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: האוטובוס מאחר.
3: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
2: הדואר מתעכב.
3: הפקחים של הרכבת.
2: העירייה.
4: הביטוח הלאומי.
2: אבל קיבלנו אחריות.
3: ומה עם המטבח שהזמנו?
15: הבעיות שלכם? הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
16: השנה, מופע חבורת תרי"ג בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
17: אז תבואו!
18: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לחול
19: שנויס חיים.
20: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
21: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29.90 שקלים. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36.90 שקלים. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12.90 שקלים לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79.90 שקלים לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14.90 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
22: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
23: 5,690 שקלים לחודש.
24: 8,700 שקלים לחודש.
25: 6,449 שקלים לחודש.
26: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
27: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
28: השירות אינו משפטי.
29: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
13: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
30: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ועם הטכנאי פנחס בינדר ויצחק חן שמקבל את השיחות שלכם ב-03-500-9393. נאמר שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה.
31: הלו?
1: כן, בבקשה, שומעים.
31: הלו, הרב.
1: כן, כן, שלום וברכה, שומעים, אפשר לשאול.
31: כן, הרב, רציתי לשאול.
1: טוב, יש לנו תקלה בקו. בינתיים או שיעלו מחדש או שמאזין נוסף, בבקשה. שלום וערב טוב למאזין הבא, בבקשה.
32: שלום.
1: כן, שומעים.
32: רציתי לשאול, יש לי ילד בן אוטוטו עושה 3. מאוד קשה לנו לגמול אותו. כל הזמן הוא יספס, ובדרך כלל ממושמע, אני כן חושב שהוא מבין מה אנחנו אומרים, הוא לא חושב שיש לו בעיה של הבנה, הוא ילד מאוד חכם, אבל הוא כל פעם כאילו ממשיך לפספס, וקשה לנו מאוד לגמול אותו. סתם, רציתי לשאול את הרב, אם יש איך להתייחס לזה, אם צריך להגיד לו, אם צריך להתנהג לו בתקיפות, אסרטיביות, יותר בצורה יותר נוחה, לתת לו ממתקים כשהוא עושה בסיר.
1: אני שומע מה אתה אומר. רגע, כשאתה מדבר על גמילה, אתה מדבר על גמילת יום או גמילת לילה?
32: יום.
1: זאת אומרת, ובלילה מה? הוא עדיין עם טיטול?
32: כן.
1: בסדר גמור, אוקיי. אז טוב, טוב שממש ברגע האחרון הזכחת את המילה סיר, אני כבר חשבתי שאתה מדבר על לילה, אז בסדר. אני מניח שהשאלה שלך מייצגת עולם שלם של הורים שמתמודדים עם הדבר הזה. ולא רק הורים, הרבה מהגננות מתלוננות על הדבר הזה, ולפעמים עושים פה איזשהו פשע ומכניסים את הילד ללחץ, כי הגננת מלחיצה את ההורים, אני לא מוכנה שיהיה כך וכך, וההורים מלחיצים את הילד, והגלגל הזה הולך ומתעין את עצמו, וזה לא טוב. הדבר האחרון שאנחנו צריכים בחינוך זה לחץ. עכשיו בואו ננסה להסביר מה אני מתכוון. כן, ננסה להסביר מה אני מתכוון. אז ככה, תראה, כל תהליך התפתחותי של הילד מצריך למידה ותרגול. יש חלק שנקרא למידה, יש חלק שנקרא תרגול. הפתרון שאני אתן לך, כמו כל שלל הפתרונות שאני נותן למתייעצים שלי בהרצאות, זה דרך ארוכה שהיא קצרה. מפני שהרבה אנשים בחרו בדרכים קצרות, ואחר כך הגיעו אלינו למשרד עם כל הבעיות שהצטברו במהלך השנים. אין קיצורי דרך, בטח לא בעניינים שקשורים להתפתחות הילד. התפתחות צריכה לקחת את הזמן שהיא צריכה. אני אתן לך תוכנית של שבועיים, אני מקווה שבעזרת השם תראה תוצאות טובות. מה שצריך לעשות זה ככה. אנחנו צריכים לעמוד כמה פעמים ביום הילד הזה, נגיד, צריך להתפנות, מה שנקרא בשביל לשבת. לא, לא בעמידה, צריך לשבת. כמה פעמים ביום לדעתך זה קורה?
32: הוא כמו בן אדם בן 40, פעם אחת בבוקר בדרך כלל.
1: וזהו, נכון?
32: כן.
1: יפה. אז אם אתה כבר יודע, יש לך כבר שיעורי בית טובים, אתה כבר יודע את השעה, אתה יודע את הזמן. עכשיו בוקר זה קצת קצ'י מה שנקרא, יש לנו בעיה עם השעה הזו, כי אנחנו לחוצים, יש עוד ילדים, צריך להזדרז. אבל נכון. כמו שאמרתי, אני נותן דרך שהיא ארוכה, קצת קשה, אבל היא הדרך הקצרה. אתה צריך לקום כל בוקר ממחר, רבע שעה לפני הזמן, להעיר את הילד הזה, או שהוא כבר מתעורר לבד, בדרך כלל הם קמים מוקדם הקטנטנים, נכון. ופשוט מאוד להגיד לו, בני היקר, עכשיו אנחנו יושבים לעשות.
32: יכול להיות... כמה, מה שאלת חלה?
1: אני לא, זה לא חלילה נטילת ידיים, אתה יודע, אפשר לטול ידיים וכו', אבל אתה צריך שיהיה לך את ה-10 דקות הפנויות לשבת לידו. אתה אומר, עכשיו אתה לא שואל אותו, אתה צריך היום, אתה לא צריך, לא. זה המנהג הקבוע. עכשיו נכנסים לשירותים כמו גדול. בוא, אתה מושיב אותו, אתה יכול להישאר לידו, אפילו אם הוא כזה רוצה לקום או לשחק במשהו. עכשיו אתה יושב לעשות. ומחכה, מחכה 5 דקות. אם אתה באמת משתכנע שהוא מה שנקרא בדק את נקבה ולא צריך. אז אתה אומר, טוב, אני רואה שהיום אין, אפשר לקום, אתה קם, מלביש אותו, הכל בסדר. ביום שהוא לא עשה בבוקר, אתה עושה את אותו הדבר בצהריים.
32: כן.
1: עכשיו, על פי רוב אתה אומר שבבוקר זה כבר יצא, הוא יעשה את מה שהוא צריך. הילד מתחיל לתרגל סדר יום חדש. זאת אומרת, בבוקר יושבים, זה לא קשור אם אני צריך או לא צריך, אם אני רוצה או לא רוצה, אם זה כרגע מעניין אותי או לא... זו דרישת משמעת, כמו שאתה לא יעלה על דעתך להוציא את הילד מהבית בלי בגדים. הוא צריך להתלבש. ולא יעלה על דעתך בלי לסרק אותו ולהוציא אותו כמו בן אדם. אותו הדבר. הילד לא יוצא מהבית לפני שהוא בדק את נקביו. מה זה בדק את נקביו? זה הקריטריונים שלנו. 5 דקות הוא יושב. כמובן שאחרי שאתה מחליט שזה מגיע ממקום של סמכות ומשמעת, אתה גם יכול לתת לו ביד איזה משחק, איזה לגו, לפעמים עזרים שטיפה מסיחים את הדעת מהישיבה המשעממת. אבל זה, אבל ה-90% צריך להיות מבוסס על זה הכלל, זה הבוקר, זה לא צריך להיות בפנים זועפות. אבל בטון סמכותי וברור ואין ויתורים. מצד שני, אתה יכול לתת גם משהו שטיפה יקל ויעניין לו את הישיבה, ולא יצטרך, אתה יודע, ממש להרגיש שזה עונש. הדבר האחרון שאנחנו רוצים שירגיש שזה עונש. זה לא עונש, זה הסדר יום החדש.
32: הבנתי, ומה לגבי, כאילו, קטנים, שהוא עושה שהוא סתם עושה במכנס פשוט, שאנחנו מוצאים לו את הגיטול, כי הוא לא יכול כל היום להיות עכשיו עם הטיטול, יש לו גן בבוקר, לפעמים אנחנו יוצאים, והוא עדיין לא גמור, אז אנחנו עושים לו טיטול. אז יש לו כמה שעות ביום שאנחנו עושים, מורדים לו את הטיטול, והוא פשוט מפספס במכנס. למרות שאני חושב שלמרות שהוא כן מבין שהוא צריך ללכת, אבל הוא פשוט כאילו...
1: זה תהליך של למידה. כדאי שהשעות, הפרק זמן שבו אתם לא שמים לו טיטול, יהיה פרק זמן מוגדר, קבוע. כל יום קבוע, נגיד מהרגע שהוא מגיע מהגן, לא יודע, מעט שהולכים לישון, לא יודע, את השעות שזה יהיה זמן קבוע, שיאמר לו מתי הזמן הזה, הוא לא יודע באמת שעון, אבל כל פעם אנחנו נגיד, הנה עכשיו הזמן שאנחנו בלי טיטול, כי חזרנו מהלימודים, אכלנו צהריים, עכשיו אתה בלי, עכשיו אתה גדול. ובתוך מסגרת הזמן הזו, לעמוד. נניח, כל שעה צריך בדיקה. כל שעה לוקחים אותו, בין אם הוא צריך, ולא צריך לחכות שהוא יקפוץ לנו מרוב לחץ. בין אם הוא צריך ובין אם לא, אז אנחנו פשוט מכניסים אותו, נגיד, כל שעה עגולה או כל חצי שעה, מכניסים אותו, בוא תבדוק אם אתה צריך. תחכה כמה שניות, בוא נראה. טוב, לא יוצא כלום, אין בעיה, תחזור למשחקים. בסדר?
32: וברגע שהוא מפספס, אני צריך להיות איתו...
1: לא לכעוס עליו כשהוא מפספס, מה פתאום? ממש לא. להגיד, אה, טוב, לא שמנו לב, אולי היה לך טיפה איזה רוח קצת, הרגשת קצת זה, לפעמים זה קורה, לא נורא. בוא ננקה, נמשיך מחר. הוא ילד בן שלוש, אל תשכח. אין דבר אחרון, אין, זהו, הסתיימה התוכנית. תודה, תודה וסליחה, הלוואי והיינו יכולים להמשיך. אני מתנצל בפני המאזינים שעדיין ממתינים על הקו. בעזרת השם בשבוע הבא נחזור אליכם ביום שלישי בשעה 9:00. נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר, הוא הטכנאי. יצחק חן קיבל את שיחות הטלפון שלכם והעלה אתכם לשידור. אתן לכם כפי שהבטחתי את מספרי הטלפון שלנו. אתגרים בחינוך 077-405-2003, מספר הטלפון שאליו תוכלו לשלוח את המילה צרף ולהתעדכן, 058-680-8876. תודה רבה לישראל מאיר, תודה רבה לכל מי שעומד מאחורי התוכנית הנפלאה הזו. נשוב ונשתמע עם ירצה השם בשבוע הבא ביום שלישי, ועד אז המשך האזנה הרבה לכל חי.
21: חושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939399. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
26: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. גורם אמריקני מאשר לרשת ABC, צבא ארצות הברית תוקף בשעה זו בדרום איראן תשתיות צבאיות של משטר הטרור האיראני לסיכול איומים. מדבריו, בשעות האחרונות התקיפות מתמקדות באזור מיצר הורמוז. בתוך כך, משמרות המהפכה שיגרו הערב למעלה מ-10 טילים בליסטיים למדינות שונות במפרץ בתגובה להתקיפות האמריקניות באיראן. ברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר הערב למשטר הטרור בטהרן, מי שייטה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד מאוד.
2: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך יקבל חיכוך, מי שרוצה קרב יקבל קרב, מי שייטה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד ביותר. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
1: יושב ראש השר דרעי תקף את מפלגות האופוזיציה לאחר הגשת העתירות לבית המשפט העליון על חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות וטען, האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין גם במחיר של כאוס, כך אריה דרעי. כלי טיס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל מוחמד מרואן, ראש הביטחון הצבאי של גדוד ג'באליה בארגון הטרור חמאס, כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת התקיפה חוסלו מספר מחבלים נוספים שהתכנסו במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם מכבדה בעומסי החום ביום חמישי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

טוב, חודש בעזרת השם טוב של ישועות ונחמות, ויש להם פתיחה חגיגית לכבוד ראש חודש. זה מאמר שנכתב ככה בכלל בלי כוונה היום, מאמר קצר, אני אקריא לכם אותו. לאחר מכן שאלות לאו דווקא על זה. הכותרת של המאמר הקצר הזה היא הרמטכ"ל ואלה שסופם מעיד על תחילתם, ושלוש נקודות, קצת חשבון. הרמטכ"ל האחראי בין השאר על מצבת כוח האדם של צה"ל, כתב מכתב בהול לוועדה הרלוונטית בכנסת כדי למנוע את עצירת המשך המעצרים של בני ישיבות בטענה שחסר כוח אדם. הוא אומר,

0: שהמעצרים של בני הישיבות, שמבחינת כוח אדם היו חסרי משמעות, כי מדובר בכמה עשרות צעירים שגם אם היו מתגייסים, ספק אם היו מגיעים לשדה הקרב, המעצרים, הוא אומר, גרמו, או עתידים היו לגרום בעתיד הנראה לעין, להגדלת כוח האדם בצהל. כל הקורא מתמוגג. יש לנו רמטכ"ל שגם פרטים קטנים מגיעים לפתחו ודואג לכל פרט במערכת הצבאית. או ש... שלוש נקודות. רש"י אומר על הפסוק בפרשת השבוע בדברים פרק א' פסוק כ' ב' ותקרבו אליי כולכם בערבוביה. ולהלן במעמד הר סיני הוא אומר ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו. אותה קריבה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם, אבל כאן, ותקרבו אליי כולכם בערבוביה. ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. עד כאן רש"י. שאל רבי אפרים מלונצ'יץ, תלמיד המהר"ל, בספרו היקר, כלי יקר, מדוע מזכיר כאן את צורת גישתם במעמד הר סיני? ואמר, שבמעמד הר סיני נראה היה שהם שולחים את הזקנים קדימה מתוך דרך ארץ וכבוד, אבל סופו העיד על תחילתו. נאמר על איסורי איוב, אז אני מוסיף משלי. שלושה היו באותה עצה שיעצו יועצי פרעה למלך, כל הבן הילוד היורת השליחו, בלעם, יתרו ואיוב. בלעם יעץ, יתרו ברח, ואיוב שתק. בלעם שיעץ נהרג בחרב. יתרו שברח זכה והסתפח לכלל ישראל. ואיוב ששתק נידון בייסורים. רואים שכל אחד נידון במידה שבה מדד. בלעם שיעץ להרוג נהרג. יתרו שהראה הזדהות עם כלל ישראל והתנתק מהרשעים התחבר לעם ישראל. אבל מה המידה כנגד מידה בייסורים שקיבל איוב לעומת שתיקתו? אמר רבינו חיים שמולביץ. באו לאיוב ושאלו, איך יכולת לשתוק כשילדי ישראל מושלחים ליאור? אמר להם, ומה הייתי עושה? הייתי צועק, וכי זה היה עוזר. הרי הייתי מיעוט זניח בקרב היועצים. יש היגיון בדברים. השכל אכן מחייב לנהוג כך. אבל אז באו על איוב ייסורים. הוא החל לצעוק מכאביו. שאלו, מדוע אתה צועק? אמר להם, מה השאלה? הרי כולי כאוב. שאלו, והצעקות עוזרות? אמר להם, מה זה משנה? כואב לי. וכשכואב, צועקים. אמרו לו, ככה? אם כך, מדוע לא צעקת כששחטו בילדי ישראל? אם היה כואב לך, לא היית עושה חשבונות רציונליים. היית צועק. סופו העיד על תחילתו. אחרי יוסף ששמעו אותו אומר, אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה, לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו, אומר רש"י שהייתה זו הבושה. ממה כה התביישו? אמר להם יוסף, אתם כל הזמן טוענים שעליי לשחרר את בנימין, כי בראות אביכם כי אין הנער, ומת. האומנם דואגים אתם לאותו אב זקן? הנה, אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה, העוד אבי חי? מדוע לא דאגתם אז לחייו של האב הזקן? סופם העיד על תחילתם. ונשוב לכלי יקר בפרשתנו. כשדחפו את הזקנים קדימה במעמד הר סיני, נראה היה שיש להם כבוד לזקנים. אך כשנדחפו בראש במעשה המרגלים, התבררה האמת. כי אם היו באמת מכבדים את הזקנים ואת הראשים, מדוע לא עשו כך גם עכשיו? אלא שכשהנושא היה קבלת התורה, נשארו מאחור ולא רצו לקבל את התורה, על תרי"ג מצוותיה והגבלותיה. אתה, כשמדובר היה על נחלה בארץ ישראל, על שדה וכרם, על עולם הזה, שכחו את כללי הנימוס ונדחפו ראשונים. סופם איפה העיד על תחילתם. התברר שלא הנימוס ולא הדרך ארץ והמידות הטובות גרמו להם להניח לזקנים להיות ראשונים במעמד הר סיני. אלא חוסר העניין שלהם. כך אומר הכלי יקר. אותו רמטכ"ל נכבד, שחרג מפסגת דרגתו הגבוהה, וטרח לכתוב מכתב לוועדת הכנסת למען ימשיכו לעצור פה ושם בני ישיבות עריקים כי חסרים לו חיילים. משל מדובר באנשים שמבית העשורים יוצאים ישר למלוך ביחידות הקרביות. לא היסס לגרש הביתה 300 חיילים קרביים מנצח יהודה רק בגלל שאחד מהם אמר משפט כלשהו לעיתונאי חוץ. כל קלה הייתה ידו על הדק השילוח הביתה. וכי כך נוהג מי שחסרים לו חיילים קרביים, כך מבטא הוא על שירותם של 300 חיילים מאומנים באמצע פעילות מבצעית, אלא שסופו העיד על תחילתו. מה באמת מניע אותו איני יודע, אבל ברור שהמחסור בחיילים הוא לא המניע, בין אם מדובר במחסור אמיתי ובין אם מדובר בשקר שהומצא כדי להציק לחרדים. ובשולי הדברים, אם יבוא אדם ויטען בלעת ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, נאמר שהוא טעה ואינו יודע חשבון, כי 2 ועוד 2 לא יכול להיות אלא 4. ואם אדם זה יהיה אדם משכיל, נאמר שאיננו יודעים כיצד יכולה הייתה להתרחש כזאת טעות אצלו, אבל 2 ועוד 2 נשאר שווה 4. ואם הטוען הוא פרופסור למתמטיקה, ואם הוא חתן פרס נובל למתמטיקה, ואם בנוסף לזה הוא אלוף העולם בתחרויות של חשבון ומתמטיקה, ובכל זאת יטען ש2 ועוד 2 שווה 3, אנחנו נוסיף ונאמר שאיננו יודעים מה קרה לו, ואיננו יודעים מה כוונתו, אבל 2 ועוד 2 שווה 4, נקודה. למשמע הטענה שחסרים חיילים, ולכן יש לגייס דווקא את החרדים, טענה שאגב אתמול שמעתי את ידידי אופר וינטר מכחיש מכל וכל, ערך כותב שורות אלו חשבון פשוט ברמה של 2 ועוד 2, והפיץ את מסקנותיו כדלהלן. יש 10 מיליון אזרחים במדינה. 70% בערך יהודים, כלומר כ-7 מיליון יהודים. מתוכם כ-3.5 מיליון גברים. גם נשים מתגייסות ואף ליחידות לוחמות, אבל נתעלם מזה. מתוך 3.5 מיליון אלה כמחצית בגילאים הרלוונטיים, בין 20-50 בערך. כך שיש לנו מעגל בין בערך 1,750,000 בני אדם. נוריד את אלה שהפרופיל שלהם לא מאפשר להם גיוס כלל, כ-10% בערך, נשאר לנו כ-1.5 מיליון. בשיא גיוס המילואים גויסו כ-400,000. היכן שאר מאות האלפים? לא גייסו אותם. ידוע לי מתוך הכנסת על עשרות אלפים של חיילים מילואים מאומנים שחפצו בכל מאודם להתגייס למילואים ולא לקחו אותם בגלל סיבות ביורוקרטיות. נכון הדבר שיש חיילי מילואים ששילטו מאות ימים בצורה לא מאוזנת עם שאר אוכלוסייה שלא נלקחו, וזה כמובן לא הוגן. אך זו בעיה שהצבא צריך לפתור. זה לא נוגע כלל דווקא לגיוס חרדים. קשה להתווכח עם מתמטיקה, גם אם הוא אומר ששתיים ועוד שתיים הם שלוש, הוא רמטכ"ל, שתיים ועוד שתיים תמיד יהיה 4. קל וחומר כשמדובר ברמטכ"ל שהוכיח שיש לו אובססיה בנושא גיוס חרדים. 03-593-93 לשאלותיכם, ערב טוב. ערב טוב.
1: כן.
0: חודש טוב, כן.
1: חודש טוב, כן, כבר הרב, רציתי לשאול. אני שיחקתי כדורגל, פתאום בא אליי בן אדם, אומר לי, לא, אסור, זה תרבות יוון, חוקות הגויים. לא, אמרתי לו, אני לא יודע, כולם משחקים. מותר או אסור?
0: אני לא יודע, לא ראיתי בשום מקום בשולחן ערוך שזה אסור. אני לא חושב ש... מישהו מתכוון פה לתרבות יוון, מישהו מתכוון פה למשחק, ואני גדלתי בנתניה שהייתה בירת הכדורגל וכולנו שיחקנו כדורגל שהיינו ילדים. השאלה מה לעשות עם הזמן זאת שאלה אחרת.
1: אז זה לא תרבות יוון בעצם?
0: אני לא יודע, אנחנו לא ממהרים עם יד על ההדק להגיד על כל דבר אסור.
1: אז בעצם מותר.
0: אני, מותר או אסור, תשאלו רב, אבל אני לא יודע. לא נראה לי שזה הנושא שאנחנו צריכים להילחם נגדו. יש לנו בעיות רבות וקשות אחרות.
1: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
2: ראיתי מהרב שדעתו של רבי יצחק קוטנר הייתה שהשואה קשה לתלות את זה בעבירות. אנחנו לא יכולים במוח שלנו להבין שזה קשור לעבירות,
0: לא אמרתי את זה. חס ושלום, רבי צחוק לא אמר שטות כזאת. בוודאי שזה קשור לעבירות. הוא אומר, אי אפשר להגיד שאירוע ספציפי קרה בגלל דבר ספציפי. אבל זה שזה קרה בעבירות, הרי אנחנו בדרך כלל גלינו מארצנו, לא אומרים? רבי צחוק, אתה לא...
2: אירוע ספציפי הרב קורה לכל השואה אירוע ספציפי.
0: לא משנה, אנחנו לא מדברים על דבר ספציפי. זה שזה קרה בגלל עבירות, על זה הוא דיבר, זה ודאי. העברה של פלוני או של אלמוני או העברה ספציפית כזאת, נגד זה הוא התנגד. אבל ברור זה קרה בעברות.
2: כן, ולהגיד שבאופן כללי זה קרה בגלל כאילו בגלל שהדור הוא היה דור מקולקל.
0: אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא עושה חשבונות.
2: זה הדבר שהוא שולל שאי אפשר להגיד?
0: אני לא יודע מה הוא שולל, הוא לא נמצא פה והוא לא הסמיך אותי לדבר בשמו. אבל ברגע שכתוב ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, על חטא העגל, וכתוב שאין פורענות באה לעולם שאין עליה משום חטא העגל. וכששאלו את החפץ חיים, למה הדורות שלנו סבלים כל כך הרבה? אז הוא אמר משל לאדם שהיה לו בית מסחר, והוא בא אליו קונה וקנה ולא שילם, ואמרתי רשום, אני לוקח בהקפה. וכך הם התנהלו הדברים שנים ארוכות. פעם שילם, פעם לא שילם. עד שיום אחד קרא לו בעל החנות המוכר, אמר לו, היום לא רק שאני לא נותן לך בהקפה, אלא אני גובה את כל החובות. שואל אותו למה? אז אמר לו, כי עד עכשיו אתה היית פה ואני הייתי פה, ואפשר היה להקיף. עכשיו אני מחסל את החנות, וכשמחסלים את החנות גובים את כל החובות. ככה אמר החפץ חיים, הקדוש הוא מחסל את הגלות וגובה את כל החובות של כל מה שקרה. הקדוש הוא לא מגלה לנו בדיוק על מה זה קורה, כדי שכל אחד יבוא ויגיד בשלי השער הזה, ומי שלא מסוגל להגיד בשלי השער הזה, אז הוא לא יהיה לו דג כשהוא יצטרך, ואנחנו מאוד טובים בלהקות על חטא ליבם של האחרים, אבל כל אחד צריך לקחת את האחריות על מעשיו שלו.
2: הבנתי. אני יכול לשאול עוד משהו?
0: בבקשה.
2: אני ראיתי בספר על רב ניסים קרליץ' שהוא אמר שמצוות שש מצוות לימוד תורה ומצוות ידיעת התורה. הוא אמר שמישהו מוכשר יותר ולכן הוא יודע יותר תורה, הוא מקיים יותר מצוות ידיעת התורה, ובדיוק כמו מישהו שהוא עשיר ויש לו יותר כסף יצאת לצדקה והוא נותן יותר צדקה, הוא מקיים יותר מצוות צדקה מאשר אני, על אף שאני אתאמץ במצווה יותר, כי מצוות ידיעת התורה היא מצווה שונה יש ודיברת
0: בה. מה השאלה? מה השאלה? אני חושב שזה פשוט, אני לא חושב שצריך להתעלות בלענות מאוד גבוהים. יש מצוות ידיעת התורה, מי שיודע יותר, קיים יותר, זה פשוט, כן.
2: זהו, אז השאלה היא, האם, מה זה המצווה? המצווה היא שבשעת המליטה, אדם יהיה משהו יותר תורה שהוא יודע ביד, או שכל רגע שאדם יש לו ידיעת התורה,
0: רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום, כתוב שאדם נידון בראש השנה, יש את הדין שדנים את האדם בפטירתו, ויש את יום הדין הגדול, בכל הדינים הללו עושים מאזן. מבחינת ידיעת התורה, מי שיודע יותר, יש לו יותר מצווה. כמובן לפונצה רגרה, וישקלו את זה בהתאם להשקעה ולמאמץ שהוא השקיע.
2: אני רק רוצה לדעת אם זה...
0: אני חושב שאני הסברתי. אני חושב שאני הסברתי.
2: תהיה לבן אדם בהקדר.
0: אני חושב שאני הסברתי. ככל שאדם יודע יותר, יש לו יותר מצוות ידיעת התורה. מבחינת השכר, יש כלל של לפונצה רגרה, ויש הכללו את זה עם נקודת ההתחלה שלו, עם ההשקעה שלו, והדברים פשוטים. תודה רבה.
2: אז אם מישהו יש לו או אפשרות או ללמוד, או לחזור, או ללמוד, ויש מקום לשקלל, שהוא יקדים קודם ללמוד עוד משהו חדש בשביל שיהיה לו יותר כמויות של ידיעות, ואז הוא יהיה לו יותר מצווה, כי יש לו יותר זמן שהוא יודע
0: שיעשה בצורה, כל החשבונות הללו אין להם טעם. שילמד בצורה נורמלית כמו שמקובל, אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ, מקום שליבו חפץ, הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו... עקרונית מצד העיקרון צריך לעשות כמו שמקובל, בלי החשבונות של איזה שכר הוא יקבל. החשבונות האלה אין להם מקום. יש כללים במה ללמוד. אדם לומד מה שלא.
2: אני רוצה להבין מה ההגדרה של מצוות ידיעת התורה, לכן אני שואל.
0: ההגדרה של מצוות ידיעת התורה זה לדעת תורה. לדעת
2: מה שאתה מוקדם, לדעת מה שאתה תורה, כל רגע שאדם יודע.
0: עיין במראה נפש החיים שער ד' פרק א'.
2: טוב, שור כוח.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: כל טוב. ערב טוב.
3: ערב טוב,
0: שרציתי
3: לשאול, למה אדם שומעים שהכל טובה לא יפחד? על זה שיהיה טוב לא אומר שלא יהיה איסורים וקשיים.
0: אני לא הבנתי, פשוט לא הבנתי את המילים. אם אפשר עוד פעם, יש אולי איזה ירפול בקו. עוד פעם, בבקשה.
3: למה אדם שמאמין שהכל טובה לא מפחד? הרי זה שיהיה טוב לא אומר שלא יהיה יסורים וקשיים.
0: אני לא יודע למה זה קשור אחד לשני. אדם, אדם לא צריך להאמין יותר מאשר שהכל בהשגחת הקדוש ברוך הוא, והכל תחת פיקוח, ובסופו של דבר הכל, כל מה דוד רחמנא לטב, למרות שלא תמיד אנחנו רואים את זה עכשיו. כי צריך להבין דבר אחד, אדם לא מפחד, אין דבר שמפחיד את האדם, יותר מאשר האי ודאות. אתה חושב שהוא לא יודע לקראת מה הדברים הולכים. ברגע שהוא באמת מאמין שיש על מי לסמוך והכל בשליטה, אז הוא לא מאבד את השמחה. יש כלל, תן לך דוגמה, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת. כשאדם משלם כרטיס לעלות על רכבת הרים, והרכבת הרים הזאת זורקת אותו מגובה של 50 מטר למטה במהירות מסחררת, והוא צועק מפחד, אבל הוא שמח. זאת חוויה. למה? כי הוא יודע שהכל בשליטה. הוא יודע שזה חלק ממסלול. הוא יודע שיש פיקוח. הוא יודע שיש מישהו שרואה כל מה שקורה, ואם יש איזה בעיה הוא עוצר את המערכת. ואם אדם מאמין, מה ההבדל בין קטע ירידה ברכבת הערים לקטע ירידה ברכבת החיים?
3: תודה. רציתי גם לשאול, שמעתי שיש מדענים שטוענים שאם אף אחד לא מסתכל על בניין, אז הבניין לא קיים.
0: אנחנו, אני לא, זה תוכנית למחשבה יהודית, לא לפסיכיאטריה.
3: לא, רציתי לשאול, האם זה נוגד את התורה?
0: מטפלים את זה בכדורים, במי שבאמת חושב כך.
3: טוב, תודה רבה.
0: תודה, כל טוב. ערב טוב.
4: ערב טוב, רציתי לשאול, למה בעיתונות החרדית לא מזכירים את המונדיאל? זה שונה משאר מלחמות וכאלה דברים.
0: אני לא אחראי על העיתונות החרדית מצד אחד, ואני לא חושב שמונדיאל זה מעניין מצד שני. תודה רבה. ערב טוב.
5: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: אם אפשר לשאול, אחד מ-13 עקרי אמונה זה שקודש ברוך היא עשה עושה ועשה לכל המעשים. אני לא מבין, כל כך הרבה רוע ורשע שיש, יש בכל מקום, ומאז שהעולם נברא.
0: אני לא מבין, אתה מתפלל כל בוקר? אז אתה אומר, ברוך אתה השם יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זה נכון שאנחנו אומרים הוא בורא את הכל, אבל הפסוק במקומו, במקורו, זה עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה.
5: מה הפשט?
0: הפשט הוא שצריך ללמוד דעת תבונות של רמחל.
5: שמה?
0: צריך ללמוד את הספר דעת תבונות של רמחל.
5: אוקיי.
0: תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
6: ערב טוב הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
6: רציתי לשאול את כבוד הרב שאלה חשובה, ששואלים הרבה אנשים ברחוב, הם טוענים שהדתים לכאורה לא משלמים מיסים החרדים. אבל אני שואל שאלה לפני שהרב עונה לי. דוגמה, אתמול קניתי בסופר ב-1754 שקל. כתבו לי מע"מ 18%, וזה 315 שקל.
0: אתה שואל על השטות שאנשים אומרים ברחוב.
6: אני רוצה להבהיר איך הם אנשים חכמים, פרופסורים, בן אדם קונה דירה, חרדי קונה דירה.
0: אין פרופסור חכם שאומר את זה.
6: אבל
0: אין פרופסור חכם שאומר את זה. יש אולי פרופסור רשע שאומר את זה, אבל אין פרופסור חכם שאומר את זה. לא, כי אתה צודק על כל דבר שאדם קונה בלי קשר לזהותו, זה יכול להיות חרדי, יהודי חרדי, ערבי חרדי, נוצרי חרדי, מוסלמי חרדי, או חובב כדורגל חרדי, כל אחד עם החרדי למה שהוא חרד, כל מה שהוא קונה הוא משלם 18% מע"מ. א', ב', תגיד לכל אותם אלה ברחוב שמדברים שטויות, שאולי יהיו מוכנים גם להגיד למס הכנסה, אני אתן להם את מספר התיק של החברה שלי, מספר התיק של החברה שלי, זה 5118-12125, יהדות מזווית שונה בעם, ושיפסיקו להשגע אותי עם מס הכנסה כל הזמן, משגעים, אני משלם הרבה מאוד כסף מס הכנסה כל חודש, ויש לי רואה חשבון, והרואה חשבון שלי עוסק רק עם חרדים, וכולם משלמים מס הכנסה, אז שלא יבלבלו את המוח.
6: קודם?
0: תשמע, אני צריך, אני, האם אתה חושב שהתוכנית הזאת נועדה שאני צריך להתמודד עם כל שטות שאומרים ברחוב?
7: אף אחד לא מרים את קולו, הנה, הנכד שלי קנה דירה.
0: לא צריך להרים את הקול, כי שום בן אדם נורמלי לא טוען את זה.
7: הרואה חשבון אמר לו, תשמע, 66% מהדירות
0: שאתה קונה. אני מבין, כולם יודעים את זה, אבל את הטענה שאתה טענת, אף אחד לא באמת אומר. אלא אם כן הוא סתם אומר. זה הכל. כל מי שחושב ובודק קצת לא אומר את זה, אז למה אני צריך להתווכח עם טענות שלא קיימות? יש לי מספיק, מספיק טענות שכן קיימות שאני צריך להתווכח איתן. תודה רבה. ערב טוב.
8: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
8: אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו כל יום אומרים בבוקר, אל תיבני לידי ניסיון. נכון. ניסיונות נועדו כדי שנקבל שכר, נכון?
0: נכון.
8: למה אנחנו מתפללים, תביני לידי ניסיון? תביני לידי ניסיון, נקבל שכר. למה שאני לא תביני לידי ניסיון?
0: משום שהניסיון זה דבר ושוברו בצידו. אם מצליחים בו, מקבלים שכר. ואם לא מצליחים, מקבלים עונש. ודוד המלך שביקש ניסיון, אפילו דוד המלך לא עמד בניסיון. אז ברגע שאדם מבקש ניסיונות, או לא מבקש להימנע מניסיונות, אז זה מראה שהוא בעל גאווה, או שהוא מקל ראש בחשיבות של הניסיון. אדם צריך להיות מוכן לכל ניסיון, ולהיות ירא ממנו, כמו שמספרים, שאחד מתלמידי החכמים, זאת אומרת, זה על הרבה תלמידי החכמים, שרצו שהוא יהיה רב, פוסק הלכה באיזו קהילה, והוא לא רצה, כי הוא פחד. הוא בא לרב, הלכו לרב שלו, והרב שלו קרא לו, הוא אמר לו, כבוד הרב, אני ירא הוראה, אני מפחד שאני קשה לו. הוא אמר לו, אז מי אתה רוצה שיהיה רב? מישהו לא ירא הוראה? בוודאי, זה שאנחנו אומרים, אל תבינו לידי ניסיון, זה מעיד על זה שאנחנו מבינים מה עומד על המאזניים. אנחנו מבינים את חומרת האחריות, ואת גודל האחריות.
8: כן, תודה רב.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
9: כן, ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב ומבורך.
9: הרב, יש לי שאלה, שרי. כל דבר לכאורה שקורה בעולם, זה קורה עם סיבה משמיים. כל אדם שקורה לאדם, זה קורה עם סיבה מסוימת, נכון?
0: כן.
9: אז איך אני אמור לדעת מה, וזה אמור לכאורה לסמן לאדם שהוא דרוש תיקון או משהו, אם קורה לאדם משהו רע, לכאורה זה בגלל שהוא צריך לתקן משהו.
0: אני לא חושב שיש לנו זמן להתעסק עם זה, כי אנחנו צריכים קודם כל לחיות על פי שולחן ארוך. כשנגמור לעשות את כל המחויבות שלנו, את כל סדר היום, על פי שולחן ארוך, נתחיל לחפש אקסטרות. אבל קודם כל יש לנו שולחן ארוך, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. אדם קם בבוקר, צריך להגיד מודה, אני צריך לטול ידיים, צריך להתלבש, לפי איך שכתוב בהלכה, יד ימין, יד שמאל, נעל ימין, נעל שמאל, לקשור נעל שמאל, אחר כך נעל ימין, לא ללכת דלת עמוד בלי כיסוי ראש, וללכת להתפלל, יש הלכות תפילה, יש הלכות זה, יש לו כל, יש לו מה לעשות. כל היום אנחנו מלאים, לא צריך, אין שום עניין לחפש, אם אנחנו בטוחים שגמרנו את כל המחויבויות האלמנטריות שלנו מבחינת שולחן ארוך, אז אולי נתחיל לחפש כל מיני דברים שהם מיוחדים לנו, אבל אני עוד לא הגעתי לידי זמן פנוי כזה.
9: הרב, אנחנו היום בימי בין המצרים, בתשעת הימים, תשעה בין, אנחנו אמורים להתאבל על חורבן בית המקדש וכל זה. איך אני אמור להתחבר באמת לאבל? הרי אני לא באמת יודע מה חסר לי, אני לא יודע איך היה לפני זה, מה אני מפסיד עכשיו.
0: לומדים את קודם כל אנחנו מתאבלים על מה שהיה ואין. אז לומדים את אגדות החורבן. לומדים מדרש, את הגמרא בפרק הנזקין במסרת גיטין, לומדים מדרש רבה על מגילת איכה, או מגילת איכה בכלל, אם מפרשים, לומדים מהר"ל בנצח ישראל, ומבינים, ואחרי ההבנה מן המוח, זה הולך אל הלב, וידעת היום ושבות אל לבך גם בעניין הזה.
9: טוב, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה.
10: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי. שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
12: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
15: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
20: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
21: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי.
22: ומהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
23: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
22: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון, בתוכנית בהשתתפות המאזינים. יום שלישי, 11 בלילה, רק כאן בקול חי.
10: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
16: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: 03-593-93, ערב טוב.
24: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב, מורך.
24: רציתי בבקשה לשאול, יש בכל בתשעה באב יש המון המון כנסים לאהבת חינם, להרבות אהבת חינם, מדברים המון על אהבת חינם. השאלה שלי היא כזאת, בחזל, בקינות, בכל התפילות שיש לנו, בכל המהלך של יום תשעה באב, זה לא נראה שזה המטרה. זה נראה כאילו מעבירים את המטרה למשהו אחר. כלומר, המטרה היא להתאבל, ולוקחים את המטרה ועושים אותה, לא, זה מטרה להרבות אהבת חינם ולדבר על אהבת חינם, בדווקא.
0: טוב, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי אני באמת לא, אני באמת לא יודע מה מקור המושג אהבת חינם. אני בעצם כן יודע, נדמה לי שמי שטבע את המושג הזה לראשונה היה הרב קוק. אבל אני עדיין לא מבין מה פירוש המושג אהבת חינם, כי אהבה היא לא בחינם. הרי ממה נפשך, אם מדובר על אדם שצריך לאהוב אותו, כי אם אדם מדובר על אדם רשע, כתוב מסנך השם אסנה. אם הוא לא בגדר הזה, אז ממילא הוא בגדר ואהבת לרעך כמוך, וזה מצווה, אז ממילא זה לא חינם. אני לא יודע מה פירוש המושג, אבל זה לא השאלה שאתה שואל. השאלה שאתה שואל, למה לא מתמקדים בעבר? אתה צודק, בזה צריך להתמקד. גם אני בתשעה באב מדבר בלי הפסקה. אני מדבר, יש לנו עצרת קבועה במתנס ברמות, יש לנו בית כנסת בגבעת מרדכי, יש בבית כנסת עוד בית כנסת ברמות בשבת 9:30, ואני תמיד בבעיה אחרת. הבעיה שלי לא, אני לא מדבר על אהבת חינם, בדרך כלל ברוב המקרים, אני לא יודע בדיוק מה זה, אני לא מדבר על דברים שאני לא יודע מה זה, ואני מדבר על חזל. כמו שאנחנו מדברים, צריך להבין חזל. ואני אף פעם לא יודע את הגבול שבין מה שמותר לדבר, מה שאסור לדבר, לא ברור. אני גם, לא רק שאני לא יודע לדבר על אהבת חינם, אני גם כן לא יודע לעורר אנשים לבכי. אבל באמת מה שצריך לעשות זה לעורר אנשים לבכי. להסביר להם מה איבדנו כשאין בית מקדש, להסביר להם מה אנחנו סובלים היום כשטרם נבנה בית המקדש, ולהשתוקק שבית המקדש ייבנה. עכשיו, לפעול כדי שבאמת לתקן, יש לנו זמן מאחרי תשעה באב הלאה. אבל לתשעה באב עצמו, הרי אם באמת בתשעה באב זה היה זמן לתקן, הרי אחד הדברים שבגללם חרב בית מקדש ראשון, למשל, זה שלא ברכו בתורה התחילה. כלומר, לא התייחסו בחרדת קודש ללימוד. אז התיקון היה צריך להיות להתייחס בתשעה באב בחרדת קודש ללימוד, אבל לתשעה באב אסור ללמוד. אז ממילא אנחנו... כל השנה כולה אנחנו נתעסק בלתקן. בתשעה באב אנחנו צריכים להבין מה איבדנו כדי שנרצה להתעסק בלתקן.
24: בסדר גמור, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב וחודש טוב, כן, בבקשה.
1: טוב רב, כן, יש לי שאלה. אני גדלתי על המסלט ישרים שהעיקר זה העולם הבא, מגיעים דרך פרוזדור לעולם הבא. אבל ראיתי עכשיו גרא בשיר השירים, פרק א', פסוק ג', הוא אומר, אני מצטט, וזה מטורץ גם כן מה שיגשו כל הקודמונים, מה שלא נאמר בתורה שכר עולם הבא, כי כאן עולם, העולם הבא הוא להשיב הנשמה למקורה, לדבק בשכינה. בוודאי יותר טוב מזה כשהשכינה דווקא למטה, כאשר הייתה כוונת הבריאה כידועה. ושכר זה כתוב בתורה עד אין מספר, ושכנתי בתוכם ולא תיגל נפשי. אז משהו מכאן שהעיקר זה שאנחנו נביא את השכינה למטה, לא שאנחנו נלך למעלה.
0: הרמח"ל במסילת ישרים אומר גם את זה, אבל כמו שאתה אומר, הוא אומר, אדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, ואומנם עיקר התענוג הזה הוא למעלה. אבל זה לגבי האדם. האדם, באמת עיקר התענוג בשביל האדם הוא למעלה. מצד שני, עיקר, זאת אומרת, הקידוש השם הגדול יותר לכאורה, הוא כשהשכינה מתפשטת, כשאנחנו מסייעים שהשכינה תתפשט, גם במקומות הנמוכים והרחוקים יותר. אבל בוודאי שהרמח"ל מדבר על השכר, עיקר השכר הוא ודאי בעולם הבא. הגאון שאתה מצטט מדבר על תכלית הבריאה מבחינת התיקון שאנחנו מתקנים בבריאה, הוא לא מדבר עכשיו על השכר. כך נדמה לי, אתה שואל מצוין, זו שאלה מאוד יפה, אני לא, ואני שולף בנקודה שצריך לחשוב עליה הרבה, אבל נראה לי שלא יש אפשרות ללכת בכיוון הזה.
1: יש לך כוח, תודה
0: רבה. ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום, שלום.
2: רציתי לשאול משהו שאינו ברור לי. לגבי המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים היום מבני התורה, יוצא בעצם שאדם חילוני שאינו מאמין ולא רוצה להיות שותף בדבר הנפלא הזה שנקרא תורה, שהוא נאלץ בעצם לשלם להחזיק את בני התורה. ואני יודע שבעבר כשהיו רוצים קהילה מסוימת או בני עיר מסוימת להחזיק 10 בטלנים, אז כולם עשו את זה בחפץ לב ורצון. והיום
0: באמת, נוצר... באמת, מאיפה אתה לוקח את זה? כפו אותם על זה. מי שלא רצה, כפו אותו. לא. היו טובי העיר שהחליטו, בוודאי שכפו על זה. יש לטובי העיר סמכות.
2: אבל היום מדובר ברוב עצום של מיליונים של אנשים.
0: מה זה משנה? יש פה אחת הטעויות... הבנתי את השאלה. בוא נענה עליה. יש פה טעות שהיא גסות הרוח. אני אסביר מה, לא, לא, לא, לא, לא מצדך כמובן, אלא מצד הרוב הזה שצועק שגוזלים אותו. צריך להבין דבר אחד. נניח שבן אדם רוצה לראות איזשהו תסריט מסוים. נניח, יש לרב נוירוס לסרט שנקרא חריש עמוק, ויש לרב נוירוס לסרט שנקרא השואה, תנך ואנחנו. הוא רוצה לראות, שם את הסרט החריש עמוק, ובאמצע הסרט הוא פתאום רוצה לראות תמונות מהסרט השני. זה לא הולך. בזה שאתה שמת את הסרט הזה ואתה התחייבת לראות אותו מתחילה ועד סוף, אתה ויתרת על מה שיש בסרט השני. אותו דבר, כשאתה הולך לבחירות ואתה מצביע למפלגה מסוימת, ואתה יודע שהמפלגה הזאת לא תעשה, לא תקים ממשלה בלי קואליציה, ואתה יודע שבקואליציה יהיו אנשים, נאמר, מפלגות ערביות, שיכנסו לקואליציה יחד עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, ייכנס גם אבס, אתה יודע שייכנס, ויתנו למפלגות הערביות מיליארדים של דולרים, ופתאום כשנותנים את זה, אתה צועק, למה נותנים? אתה הצבעת בשביל זה. נכון שזה לא היה החלק שבגללו הצבעת, אבל כשהצבעת, אתה ויתרת. ולכן כל צעקה שאנחנו לא מוכנים, זה גסות רוח, כי אתם, זה כמו אדם עושה עסקה, מקבל את החלק שלו, וכשבהגיע הזמן לתת את החלק של השני, הוא לא מוכן. זה לא הולך ככה. שום דבר לא עובד ככה, שום עסק לא עובד ככה.
2: כוונתי הרב זה לא בעניין הפוליטי, כוונתי זה...
0: אני לא דיברתי על פוליטי, אני דיברתי על עניין הלכתי, אני דיברתי על עניין משפטי.
2: אני מדבר כלפי שמיה, הרי איך אני רוצה להגיד לו פעם...
0: כלפי שמיה זה בדיוק מה שאמרתי. כלפי שמיה זה בדיוק מה שאמרתי.
2: אני רוצה להגיד לו...
0: האדם החילוני הזה הוא גס רוח אם הוא אומר את זה. כי ברגע שהוא הכניס את הפתק לקלפי, אז הוא חתם על ויתור. סליחה, אני... סליחה, אתה שאלת, אני עניתי ואתה חוזר לאותה נקודה בהתחלה. תחשוב על
2: זה. זה עדיין לא ברור לי.
0: אז אני לא אשם. תחשוב על זה, על מה שאמרתי. תחשוב על זה. תודה רבה. ערב טוב.
3: כן, הלו, ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב ומורך. כן, בבקשה.
3: רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם תורה זה תכלית או אמצעי?
0: כתוב שחלקו מה גדול, בקידושין, אם מעשה גדול או לימוד גדול, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז לכאורה מהלשון הזאת אפשר לשמוע שתי משמעויות, או להגיד שכנראה מעשה הוא החשוב, כלומר מעשה מצוות הכוונה, ותלמוד גדול בגלל שהוא מביא לידי מעשה, או להגיד שגדול תלמוד, כי פה יש את שני הדברים שהוא גם מביא לידי מעשה. פשטות, זאת הגישה הנכונה. למה? כי הרי ידוע לנו שגם אם בהלכה יש כלל שלמרות שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל הלכה כמו אחד, אבל כשמדובר בהגדה או בדברים שאין אף כמינה הלכה למעשה, אז ודאי ששני הצדדים אומרים אמת. אז ברור שתלמוד גדול כשלעצמו בלי ספק, כי כתוב. אבל כשכתוב, נמנו וגמרו, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, סיכמו שתלמוד גדול בגלל שהוא גם מביא לידי מעשה, אבל ודאי שתלמוד זה גם מטרה בפני עצמה. ויותר מזה, ויותר מזה אני אגיד, הרי ידוע לנו שבלימוד תורה יש כלל יוצא דופן שלא אומרים העוסק במצווה פטור מן המצווה. עם כל חשיבותו של לימוד תורה, זה לא דוחה מצוות אחרות. מגיע הזמן תפילה, הוא צריך לקום ולהתפלל. מגיע הזמן תפילין, הוא צריך לקום ולהניח תפילין. למה? כי זה חלק מלימוד תורה. כי לימוד תורה זה ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות לו קיים. אז ממילא המעשה הוא גם חלק מלימוד תורה.
3: ברמחל שהתכלית להידבק בקדוש ברוך הוא וליהנות מזיו שכינתו.
0: זה לא קשור לנושא.
3: שבריחו ויראיס וישראל חדו.
0: זה לא קשור לנושא.
3: התכלית ללמוד, כאילו, אני אומר...
0: זה לא קשור לנושא.
3: שזה רק אמצעי להגיע לתכלית, להידבק בהשם ובזיו שכינתו.
0: זה לא קשור לנושא, משום שהוא מדבר על מלמעלה. ואתה דיברת על הלמייס, איך מגיעים על הלמעלה הזה. הוא מדבר על מלמעלה. עכשיו... הדרך להגיע, יחידה להגיע לזה, זה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות. עכשיו, במסגרת הדרך הזאת, נמצאת השאלה שלך. ברור שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולנות בזיו שכינתו. איך עושים את זה? אז יש לנו את מה שתורה נתנה לנו, תורה ומצוות. עכשיו אתה שואל, מה, האם תורה זה מטרה כשל עצמה או אמצעי לא? ברור שזה גם זה וגם זה. עכשיו, כשאדם לומד תורה ו... מקיים מצוות, אז התוצאה זה להתענג על השם, וכאן אתה יכול להוסיף גם את האגליטל בהקדמה שלו, וגם את מה שרבכם וולוג'ין אומר בשער דלת. האגליטל בהקדמה אומר שמי שחושב שאם הוא לומד תורה בשמחה, והוא שמח מהלימוד, הוא פשוט נהנה מהלימוד, אז זה בעיה, הוא אומר בדיוק להפך, זה חלק מעניין. זה חלק מעניין של לימוד תורה, ללמוד תורה ולשמח מהלימוד תורה. אותו דבר גם אומר רבכם וולוג'ין, שללמוד תורה לשמה זה לשם לימוד התורה. כי זה חלק מעניין, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מאוחד אחד בשני. אדם לומד תורה, וזאת התכלית. והוא מתענג על השם, וזאת התכלית. והוא מגיע לקיום מצוות, וזאת התכלית. וכולם באים כאחד. לא שמעתי? תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה.
4: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: האוטובוס מאחר.
7: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
6: העירייה.
8: על הביטוח הלאומי.
6: אבל קיבלנו אחריות.
7: ומה עם המטבח שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
25: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
26: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
25: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
27: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
28: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
27: התרומה לכלל פעילות העמותה.
29: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוסרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב.
3: שלום.
2: שלום.
3: יש לי שאלה, בבקשה. מה זה דינה דמלכותא דינה? האם זו הלכה? האם זה מחייב בכל מקום, בכל זמן? מה זה המלכותא הזאת שמדברים עליה?
2: דינה דמלכותא דינה זה כשאדם חי בקרב גויים, אז והממשלה שמנהלת את המקום קבעה כל מיני תקנות שקשורות לכספים, אם זה מיסים, אם זה כנסות וכן הלאה, הוא חייב על פי דין תורה לשלם, כי הדין של המלכות היא דין. ויותר מזה, ברגע שאדם מתגורר באיזה מקום, קיבל על עצמו את כללי המקום, אז הוא כביכול חתם על הסכם שמלכתחילה הוא מוכן לשלם את כל הדברים הללו. כל הדברים הללו קשורים לדיני ממונות בלבד. ובארץ ישראל יש מחלוקת ראשונים, האם קיים הכלל הזה במלכות שאיננה על פי תורה. מכיוון שבארץ ישראל אמורה להיות מלכות על פי תורה, יש אחד מרבותינו הראשונים, הר"ן במסכת נדרים, אומר שאין דינה דמלכותא דינה במלכות ישראל שלא על פי תורה. ראשונים אחרים אומרים שיש דינה דמלכותא דינה גם במלכות ישראל שלא על פי תורה. פשטות ההחלטות של הרשויות בנושאי כספים מחייבות, וההדגשה היא שזה רק בנוגע לנושאי כספים. והרב אלישיב תמיד היה אומר, כשהיו סכסוכי שכנים למשל, שהחוק כהלכה היא כחוק המדינה. ולמה? כי בשעה שנכנסת לבית משותף, אתה מלכתחילה חתמת על לקבל על עצמך את כל הכללים המקובלים בחוק המדינה.
3: אז זה רק מדברים שקשורים לדיני
2: ממונות? כן.
3: אוקיי. תודה רבה.
2: תודה. ערב טוב.
4: ערב טוב ומבורך. רציתי לשאול את הרב, כתוב על מה עבדה הארץ, אז כתוב ברן בנדרים ושלא ברכו בתורה תחילה. ממה שהבנתי, מה שראיתי ברש"ר הירש ועוד, שבעצם התורה הייתה ביניהם חוכמה כמו כל נושא אחר. זאת אומרת, נושא לימודי כמו כל האחרים. הם לא חיברו וקישרו את זה כתורת השם. אני שואל אם יש בזה סתירה למה שכתוב בדרך השם ברמח"ל, שאף על פי כן רז גדול גילו לנו חכמים, שאילו לא היו זים הרשעים עוזים את התורה. אז האור שבהם מחזירם למותיו, והוא מביא שם את המדרש, הלוואי אותי עזו ותורתי שמרו, שם האור שבהם מחזירם למותיו, והוא אומר שם שפשוט הוא שאין הדברים אמורים במי שיתעסק בדרך איתור לשחוק ואיתול, או לגלות בפנים שלו כהלכה, אלא שיתעסק בה לפחות כמו שמתעסק בשאר חוכמות. זאת אומרת שאם מתעסקים בתורה כשאר חוכמות, הפוך, האור שבהם מחזירם למותיו, והוא אומר את זה אפילו על הרשעים. ואילו פה כתוב שעבדה הארץ, אז שלא ברכו בתורה תחילה.
2: צריך לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה.
4: כן.
2: קודם כל, כשמדובר על כלל ישראל, או על המרכזיים בישראל, ועל תופעה שקיימת, זה דבר אחד, ועל זה עבדה הארץ. כשמדובר על הלוואי אותי עזב ותורתי שמר, הוא מדובר על כל אדם ואדם בפני עצמו, שמבחינתו, המאור שבתורה עשוי להחזירו למוטב, גם אם הוא לומד שלא לשמה. כמו שכתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ומקום בו, אז גמרא בברכות, מקום בפסחים אומרת, זאת אומרת, מגמרא אחת בברכות ומגמרא אחת בפסחים, במקום אחד כתוב שמתוך שלא לשמה בא לשמה, מקום אחר כתוב שמי שלא מתורה שלא לשמע, טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו, כלומר מוטב היה שלא היה נולד בכלל. והתוספות של סתירה בין שני המקומות הללו, הוא אומר שכאן הוא לומד שלא לשמע, וכאן הוא לומד על מנת לקנטר, כמו שאתה אמרת בדיוק. אבל אם הוא לא לומד על מנת לקנטר, אלא לומד בכבוד, אבל לא לשם תורה, אז יש סבירות שמתוך שלא לשמע בא לשמע. זה שונה לגמרי מאשר שיש פה אווירה בארץ באופן רשמי שלומדים תורה בלי לברך, זאת אומרת בלי שמקבלים את קדושתה. אם אתה רוצה שניתן לך משל על זה, ניתן לך על זה משל. למשל, אם במדינת ישראל היה רק לימוד התורה כפי שלומדים בבתי הספר החילוניים, שלומדים תורה לבגרות ולומדים תנ"ך לבגרות, לומדים תושב"ע, אם הם יודעים בכלל מה זה. זה נקרא שלומדים תורה שלא לשמע, ובלי קדושתה, ובלי להתייחס אליה כאל תורה קדושה, וכשזה מדובר בדבר רשמי, באופן רשמי, אז זה נאמר, אז זה עבדה הארץ. למזלנו, יש עולם תורה מאוד מאוד מפותח במסוגים שונים, ששם לומדים תורה כתורה משמיים.
4: זאת אומרת, מה שהרב, זאת אומרת, הרב מסביר, שמה שכתוב בדרך השם, ואף על פי כן רז גדול גילו לנו רחמנו זיכרונם לבחה, שאילו לא היו רשעים עוזבים את תלמוד התורה והיו חוזרים למותיו, רק שילמדו את זה, שיתעסקו בזה לפחות כמו שמתעסקים
2: בשעה. כן, אני לא מצא רגע לרמחה, זה גמרה מפורשת.
4: לא, אני יודע, אני רק שואלת, אני התקשיתי ממה שהרמחל שמגלה לנו רז גדול.
2: אז זה אני ניסיתי לענות, אני לא מתחייב שהתשובה שלי באמת תתקבל על דעתם של כולם, אבל זה מהלך שיכול להיות נכון.
4: ברמחל משה שלא מדובר על השלא לשמה שכתוב בגמרה, ברמחל משמע שמדובר פה במציאות כזו שאדם לומד בעצם את התורה כמו חוכמת הפיזיקה, אוקיי, מעניין אותו לימוד התורה, הוא לא מחבר את זה לשום דבר שבקדושה. לשון הרמחל שאילו לא היו רשעים
2: נכון זה מה שכתוב, שאדם לעולם אדם ילמד תורה שלא לשמע, שלא לשמע תורה.
4: זאת אומרת, הרב מפרש שהרמחל מדבר על השלא לשמע.
2: כן, כן, כן,
4: הבנתי, בסדר, תודה רבה הרב.
2: בבקשה, בבקשה. ערב טוב.
5: כן, הלו, ערב טוב הרב.
2: ערב טוב מורך.
5: רציתי לשאול, זה קצת בענייני השקפה, זה בענייני השקפה וגם קצת בענייני חינוך. מה השקפה הנכונה, מה הדרך החינוכית הנכונה, איך להסתכל על כל מיני נושאים, ודאי שלא נושאים שזה אסור מדין, כתוב בשחונור. כל מיני נושאים, צריך להסתכל על כל מיני דברים בצורה שהכל אסור וצריך לבדוק כל דבר לגופו, או שמה שלא כתוב בשולחן ערוך אז זה טוב, רק שיש דברים שצריך לדון, יכול להיות שזה לא טוב, כאילו.
2: איפה כתוב בשולחן ערוך שמותר לשתות מים? איפה כתוב בשולחן ערוך שמותר לנשום? אדם צריך שיהיה לו שכל ישר. בוודאי ובוודאי שיש אסור ומותר, ויש תחום רחב שהוא תחום הרשות. ותחום הרשות אפשר לעשות אותו לשם שמיים, יותר, פחות, אפשר לעשות אותו סתם. באמת רמחל במסילת ישרים בפרק כמעט האחרון, כשהוא מדבר על יראת חטא, סוף הספר, אומר שההבדל בין יראת העונש, יראת הרוממות ואהבה, ליראת חטא, שזה הדרגה הגבוהה ביותר מבין כל שהזכרנו, שכל שאר הדרגות זה כשמדובר על מצוות ועבירות, ויראת חטא זה מדובר כל הזמן גם כשמדובר על עניין הרשות, שזאת הדרגה הגבוהה מאוד לפני קדושה. אבל ודאי וודאי שיש שטח רחב מאוד של רשות, ופה נמדד האדם עד כמה שהוא קשור לקדושה. ומה שאנחנו קשורים אליו זה על השעון, והאות באוזני כבר מוטט שהכל נגמר. תודה לרדיו כל חי, תודה ליצחק חן, לפנחס בינדר, לכל אלה שהיו איתנו. לילה טוב, בכל טוב.

0: פרס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: ומהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
5: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם. נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
4: הרב יוסף יצחק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש מראש הממשלה בנימין נתניהו כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה. כך דווח באתר אקסיוס. מהדיווח עולה כי טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות באזור. עוד הוסיף הגורם האמריקני כי טראמפ דרש בנוסף נסיגה ישראלית מלאה מלבנון מחשש להסלמה נוספת במזרח התיכון. יושב ראש השר ידרי תקף את מפלגות האופוזיציה לאחר הגשת העתירות לבית המשפט העליון על חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות שעבר מוקדם יותר היום בבליית הכנסת וטען, האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין גם במחיר של כאוס, כך אריה דרי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הכבדה נוספת ביומסי החום ביום חמישי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורבי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.

0: הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב-8 בערב, כאן בקול חי.
1: האוטובוס מאחר.
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
1: הדואר מתעכב.
2: הפקחים של הרכבת.
1: העירייה.
3: הביטוח הלאומי.
1: אבל קיבלנו אחריות.
2: ומה עם המטבח שהזמנו?
0: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן.

0: הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedar@93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי. לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
1: הסופר המפורסם פרופסור אלי ויזל, אליעזר ויזל, היה יליד סיגט, הגיע ממשפחה שהייתה שייכת לחסידות ויז'ניץ. הרבה מבני משפחתו נרצחו בעת מלחמת עולם השנייה בהשואה, וגם הוא עצמו היה באושוויץ, היה בבוכנוולד, והוא ניצל. הוא היה ידיד קרוב מאוד של אבא שלי, זיכרונם לברכה. שניהם נפגשו בעולם העיתונות. אליעזר ויזל, לפני שנעשה סופר בינלאומי וקיבל פרס נובל לשלום, והיה נועם בחסד עליון בכל הגלובוס, הוא היה עיתונאי וסופר, הוציא ספרים מפורסמים, והיה כתב ידיעות אחרונות באום. אחר כך שהוא נכנס יותר לספרות ולנסוע ברחבי העולם, אבא שלי מילא את מקומו, והם נשארו ידידים קרובים במשך ימי חייהם. פעם, שמעתי את זה מפרופסור ויזל עצמו, אבא שלי הציע לו ללך להיפגש עם הרבי מלובביץ', תחילה להגיע להתוועדות, להסתכל על התוועדות שהרבי היה מנהל. זה היה בהתחלות שנות ה-60 או בסוף שנות ה-50. ואליעזר ויזל פעם סיפר, הוא הגיע, הוא סיפר את זה בעת ה-30 לאבא שלי, זה היה בסיוון תופשן סמכי, ואחר כך סיפר את זה בכמה הזדמנויות. הוא הגיע פעם להתוועדות, והוא הבין שהוא יגיע שוב ושוב ושוב, ואחר כך הוא נכנס לפגישה ראשונה ביחידות, פגישה פרטית בינו לבין הרבי מלובביץ', והוא סיפר שזה נמשכה כמה וכמה שעות. והוא היה מגיע לעתים תקופות, היו לו ביקורים ארוכים, פגישות ארוכות עם הרבי, וגם חליפת מכתבים שהרבי שלח אליו, והוא שלח אל הרבי, והרבה מהמכתבים הם מאוד תוכנים ועמוקים וארוכים בענייני אמונה, בענייני השקפה, השקפה על השואה, על השקפה על נצח ישראל, השקפה על יהדות ודת ישראל, וכיוצא בזה. אני חושב שהמכתב הכי ארוך שראיתי מהרבי מלובביץ' שאני ראיתי, זה לערך בין שישה או שבעה עמודים. כרבה היה כותב די בקיצור, וזה ביידיש, וזה נכתב לאליעזר ויזל בחודש ניסן שנת תופשן חופי, כמדומני. על כל פנים, אני רוצה לספר על פגישה אחת, שהסופר אלי ויזל סיפר על זה בעצמו, הוא גם התפיס את זה בספרו, יש לו אוטוביוגרפיה, כל הנחלים הולכים על הים, וחלק השני, הים איננו מלא, ואני חושב שראיתי את זה גם שם. והוא סיפר ככה, שפעם הוא דיבר בעריכות עם הרבי מלובביץ' על אמונה באלוקים לאחרי מה שקרה בשואה. ואליעזר ויזל אמר שהוא פנה לרבי מלובביץ', זה היה באמצע הלילה, הרבי היה מקבל יחידות בלילך 8:30 בערב, וזה היה נמשך במשך שעות הלילה. לא היו ביקורים ביום, היו ביקורים באמצע הלילה, בתחילת הלילה עד לפנות בוקר, או לפעמים גם לאחרי עמוד השחר ונצח חמה. זה היה באיזשהו שעה באמצע הלילה, והוא פנה לרבי ואמר לו, הם דיברו ביידיש, אבל אני אגיד את זה כפי שהוא אמר את זה. הוא אמר אל הרבי, אני לא מבין, איך אתה, איך כבוד הרב, איך הרבי, וי קנטי, איך אתה יכול להאמין באלוקים לאחרי אושוויץ? והוא מספר שהרבי שתק. הרבי הסתכל עליו, הוא הבין שהוא נגע במשהו מאוד מאוד עמוק ורגיש. ואומר שהרבא, לאחרי הפסקה, לאחרי הפסק זמן של שתיקה והתבוננות חרישית, אמר לו, אני אצטט את ויזל כפי שהוא חזר את זה מהרבא, In who do you want me to believe after Auschwitz? In man? In who do you want me to believe in after Auschwitz? In man? If there is any faith left at all after Auschwitz, it must be in a source that transcends man and humanity. Kilomar, בתרגום חופשי לעברית, במי אתה רוצה שאני אאמין לאחרי השואה? באנושות? באנושות? שאני אאמין באנושות לאחרי אושוויץ? בהם אני אכניס את האמונה, אני אשקיע את האמונה. אם נשארה עוד איזה אמונה לאחרי השואה, מוכרחת להיות רק באלוקים. רק במקור של הבריאה של למעלה מהנבראים, למעלה מהאנושות ולמעלה מהבריאה. זה הרשים את אלי ויזל במקום עמוק מאוד. כי עשרות שנים אחר כך הוא דיבר על זה, הוא כתב על זה. וכידוע שבהבה מהספרים וההרצאות שלו, זה היה אצלו מאבק פנימי ללא הרף. מצד אחד, מגיע ממשפחה יהודית, חסידית, שרשית. הוא אהב לימוד, אהב ללמוד משניות וגמרא, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היה שומר שבת, היה מגיע לבית כנסת. אז גוון הדורך גווי קטעיד, הוא היה יהודי ככה עם לב, עם נשמה. אז הוא לא היה יכול סתם להיות את האתאיסט כופר, זה לא עבד בשבילו. אבל הוא נאבק, הוא נאבק. נאבק תמיד כל חייו. אני עוד זוכר מאמר שהוא כתב לפני ראש השנה בעיתון ניו יורק טיימס, שזה עיתון אמריקאי מאוד מאוד מפורסם, מיהודים, אבל מאוד מאוד ליברלי, והיום מאוד מאוד, מאוד אנטי-ישראלי גם. והוא כתב שם לפני ראש השנה, זה היה לערך שנת תופשנון ה', לערך אותם שנים. והוא אמר שעברו 50 שנה מסוף השואה, והוא רוצה לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני כבר לא יכול להריב איתך, אני כבר לא יכול להיאבק איתך, אני כבר לא יכול להילחם איתך. אני רוצה לעשות שלום. זה היה מאמר מאוד מאוד מנגש, לראות יהודי שעבד כל כך הרבה, כל כך הרבה נרצחו, והיה בן אדם רגיש, והיה סופר השואה, והוא כתב את הספר המפורסם, Night, לילה. שם הוא מתאר את הזוועות שהוא ראה במו עיניו, באותן שנים, שאפילו עת, אין עת שיכול לתאר מה שקרה שם. אני זוכר פעם, הייתי אצל קצטניק. אתם זוכרים קצטניק? יחיאל דינור היה שמו. הוא נתן עדות במשפט אייכמן, והוא התעלף במקום. והוא היה סופר בשביל עיתון של אבא שלי ביידיש, האלגמיינר ז'ורנל. המאמרים שלו היו נוראים, גם מבחינה פיונטית ומיליצית. היידיש שלו, וואו, משהו נפלא. הלכתי לפגוש אותו בדירה שלו בתל אביב. בסוף הפגישה, זה היה עד לפני כל הסלפונס וסמארטפונס, הוצאתי מצלמה כדי לקח תמונה, והוא לא הרשה לי. הוא לא הרשה לי, הוא אמר, שאלתי למה. הוא אמר, אתה תחשוב עכשיו שיש לך צילום של ניצול אושוויץ. אף פעם לא יהיה לך צילום של ניצול אושוויץ. אני מספר את כל זה בגלל פסוק מאוד מאוד עמוק בפרשת השבוע, פרשת דברים. משה רבינו בספר דברים מתחיל את הצבא האחרונה שלו 5 שבועות לפני הסתלקותו מן העולם. והוא הולך על המסע ביחד עם היהודים, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, הועיל משה בער את התורה הזאת למות. ובאחד מהפסוקים הראשונים, דברים, פרק א', פסוק ת', הוא מתאר את הקושי להנהיג את העם הזה, ואומר עליכם בעת ההיא, לא אוכל לעבדי שאת אתכם. השם הלוקחים הרבה אתכם, ואינכם היום ככוכבי השמיים לרוב, השם הלוקח אתכם יוסף עליכם ככם אלף אמור, ירח אתכם כשדיבר לכם. איכה אשא לבדי, תרחכם, מסעכם ורבכם. בשיעור בשנים שעברו, בשנה שעברה לפני שנתיים, דיברנו על האיכה. האיכה שיש בפסוק זה, איכה אשא לבדי שחזל מדמים לזה ומשווים לזה את האיכה של ספר ישעיהו, איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה, צדק ילין בבת המרצחים, והאיכה של יריהו הנביא, איכה ישבה בדד העיר הבת ים הייתה קלמנה. אבל פה נתמקד בשלוש לשונות, איכה אשא לבדי תרחכם, מסעכם ורבכם. איך? איך אני? איך? בכוחו של בן אדם, בשר ודם. לסבול לחץ כזה. אבל תקשיבו טוב, הוא משתמש בשלוש לשונות. תרחכם, מסעכם ורבכם. מה הכוונה? רש"י, ראש הפשטנים, ראש המפרשים, אומר לנו, שלושה עניינים שונים. תרחכם מלשון תרחה, מלמד שהיו ישראל תרחנים. אחד מהם רואה בעל דינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים, יש לי ראיות. אין לו עדים, אין לו ראיות, אבל פשוט רוצה ליצור יותר תרחה, יותר לחץ. זה תרחכם. מה זה מסעכם? אומר רש"י, מלמד שהיו אפיקורסים. הוא מסביר, הקדים משה לצאת בבוקר מהאוהל, אמרו, מה הוא ראה לצאת בבוקר? לא שפוי בתוך ביתו, יש מריבות שם. הוא מאחר לצאת מביתו, מדוע לא יצא מוקדם? הוא יושב, הוא מתכנן עליכם עצות רעות, וחושב עליכם מחשבות רעות. אז מה זה מסעכם? אפיקורסים. מה זה ריבכם? אומר רש"י, מלמד שהיו רוגנים. מלשון ריב, מריבה. תמיד מתלוננים, חוסר שביעות רצון, מעוררים ריב, מחלוקת בעיות. רש"י לא יצר את הפירושים האלה, המקור הוא מספרי מחכמנו זכרם לברכה. פה יש שאלה מפורסמת. תרחכם, אני מבין. הכוונה שהם היו תרחנים, רצו פשוט ליצור תרחה. אתה כבר הפסדת בדין. לא, הוא יביא עוד יותר עדים, יביא יותר שטרות, סתם ליצור תרחה. אני מבין ריבכם מלשון ריב, תמיד יורר ריב, תמיד יתלונן, תמיד יהיה לא מרוצה, תמיד צריך להיות נודניק ולמצוא את החסרונות, את הבעיות, בסדר. אבל מניין לרש"י ולחכמנו זל, שמסעכם, הכוונה לאפיקורסים, מסעכם פירוש מלשון מסע, אומר רש"י מלמד שהיו אפיקורסים, מה שייכות בשני הדברים? מסעכם פירוש מסע, אדרבה, יש כמה מפרשים, למשל, תסתכלו בסיפורנו, בסיפורנו, רבוודיה סיפורנו, מפרשים אחרים, הם מסבירים מסעכם מלשון מסע. זה היה מסע ולחץ, ולחץ גדול במאוד. אבל רש"י, שהוא כותב הרבה פעמים, אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, הוא אומר, מה זה מסעכם? שהיו אפיקורסים. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה השייכות בין מסע לאפיקורסות? וגם, רש"י מביא דוגמה לאפיקורסות שלהם. מה? שהם אמרו, אם משה מקדים לצאת מהבית, יש בעיה בבית שם. משהו לא שפוי. אשתו צועקת עליו, הוא צועק על אשתו, אני לא יודע מה. אם הוא מאחר לצאת, הוא מתכנן עצות רעות. מה השייכות לאפיקורסות? מה זה שייכות לאפיקורס? יש כמה מפרשי רש"י באמת, ספרי חכמים, ספר הזיכרון, בעיר בסוד, הצידו לדרך, כי כולם מאותגרים על ידי שאלה זו, משהו פה מסובך, והם אומרים שאפיקורסים פה, זה לא פירוש כמו אפיקורסים במקומות אחרים, עניין של כפירה באמונה, זה פירוש מרידה, זה פירוש חוצפה, יש כמה ביורים במפרשים. רש"י כבר בסוף פרשת בראשית, השתמש במילה של אפיקורסת, בעניין של כפירה. אז מה הכוונה פה? יש ביור נפלא בעניין זה מהרב הצדק, הרב הקודש רבי נחמן מברסלב. רב נחמן כידוע נולד במז'יבוש באוקראינה בראש חודש בניסן שנת תופקוף למד ב' 12 שנה לאחרי פטירת סבא רבא שלו הגדול מורנו רבי ישראל הבעל שם טוב. לבעל שם טוב היה בן רב צבי ובת עודל. לבת עודל הייתה בת פייגה, ואחד מבניה של פייגה, הרבנית פייגה, בת הרבנית עודל, בת הבעל שם טוב, היה רבי נחמן. הוא נולד במז'יבוש בתוף קוף למד ב', הוא נקרא על שם סבו, אבי אביו, רבי נחמן מהורדונקה, שהיה תלמידו של הבעל שם טוב. אחר כך ידוע הוא גר בברסלב, ומונחתו כבוד באומן באוקראינה. רבי נחמן, בקיצור נמרץ, אומר רעיון כזה, ואני רוצה לפתח את זה. הוא אומר, מסעכם, אומר לנו רש"י, היא אפיקורסות. יודעים אתם למה? כי המסע הכי כבד על האדם, זה להיות אפיקורס. אין מסע יותר כבד על האדם. אין מסע יותר קשה. איל נאחז בסבך. אין משהו שמסבך ומקשה, ויוצר מסע יותר חזק וקשה על האדם, מלהיות אפיקורס. כי אפיקורס טעון ספקות, הרהורים, מבוכות, המעיקים עליו כל הזמן, מתרוצצים במוחו 24 שעות ביממה. הלב הרגיש של הבן אדם לא יכול להיות במנוחת הנפש אמיתית, ולכן זה גורם מסעכם, שמסע החיים קשה ביותר. כך הוא הלשון בשיחות הרן. שיחות הרן נכתב על ידי תלמידו הגדול של רב נחמן מברסלב, רב נתן, רב נוסן, נתפס לאחרי הסתלקותו של רב נחמן, כידוע. רב נחמן נפטר בסוכות בי"ח בתשרי תוף קוף עין א', ולאחרי כמה שנים תלמידו רב נתן הוציא את הספר שיחות הרן, שזה שיחות שהוא שמע מעת רבו רבי נחמן, ושם באות למד זין הוא אומר את זה בקיצור. אפיקורסות נקראת מסע, כמו שכתב רש"י על מסעכם שהיו בהם אפיקורסים. ולכן הוא כותב על כן כשנוסע להצדיק הוא משליך מעליו מעשו גדולה, כי ביחד שנוסע כבר יש לאמונה שהוא הפך האפיקורסות. כלומר, למאמין יש משענת חזקה ומצקה. אז מסע החיים קלים יותר. הכל אצלו מבוסס באמונת אומן. אבל לאפיקורס יש מסע גדול בחיים. הדברים ראויים להתבאר, כפי שאני מבין אותם, לפחות צד אחד של הביור הזה של רבי נחמן מברסלב זכר צדיק לברכה. כולנו יודעים שהחיים הם מורכבים והם מסובכים, ולפעמים הם גם מאוד מאוד קשים וכואבים. ובפרט, הרבה מאיתנו שהחיים לא מתנהלים סתם על מי מנוחות ינהלנו, שעוברים באמת מצבים קשים וכואבים בחיים. יש הרבה מהצופים ומהמקשיבים של השיעורים שלנו, שאני מכיר, עם אישית או עדי מכתבים או מסרים שהם עושים, שעברו המון תלעות בחיים. אם זה בגשמיות, אם זה ברוחניות, אם זה מבחינה רגשית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה נפשית. לפעמים אפילו התעללות, ולפעמים בצורות מחרידות. אבל כל התעללות זה משהו מחריד. אבל אפילו חיים שהם בדרך כלל עמי מנוחות, כולם יודעים, יש עליות ויש ירידות. יש כאבים לא מעטים ולא קטנים. יש עבידות, יש הכאב של עבידה. כשמישהו קרוב נפטר, יש חולי, יש חולי נפש. ויש כל מיני מצוקות וצרות פנימיות וחיצוניות. אם זה בריאות הגוף, אם זה בריאות הנפש, אם זה שלך, אם זה שלך, אם זה של הילדים רחמנא ליצלן, אם זה של חברים או אהובים, אם זה בכללות האומה. אבל כולם יודעים, החיים הם לא קלים והם לא פשוטים מבחינה זו ובבחינה זו. מה? איך מתמודדים בזה? איך? איך מתמודדים בזה? האפיקורס בוחר, או אפילו לא בוחר, כך הוא גדל, או כך זה, כך הדברים נקפאים אצלו באיזשהו שלב בחיים, לא תמיד, זה לא, זה לא תמיד אפשר להגיד בבחירה, אבל הוא בוחר לחיות בעולם שלא, it's not a living world, זה לא עולם שחי בחיים פנימיים, זה עולם חיים בלי משמעות, בלי תכלית, בלי עומק אינסופי, הכל טעות. באנגלית אומרים, you're a random blimp on the surface of infinity, inconsequential and valueless. אני טיפה אחת, פחות מגרגיר חול. אם לוקחים חללית, והולכים לא כל כך רחוק מהפלנטה שלנו. איך כדור הארץ נראית? כמו גרגיר חול קטן. איזה צחוק. אני ממש כלומניק, ואני בתוך כדור הארץ, ממש כלום, כלום בתוך כלום, עין ואפס בתוך עין ואפס. לאפיקורס, מה שאני רואה, זה מה שיש, וזהו. והמסע קשה במאוד. ירידות החיים, ניסיונות החיים, מה שאנחנו רואים בחיים, הטרגדיות בחיים, הסבל בחיים, המצוקות בחיים, זה לא קל, זה מסע, מסע קשה במאוד. מהי אמונה? אמונה לא פירוש, אני מבין הכל, אני נאיבי, הכל מתוק, נחמד, יפה, וואו, בוא נעשה תמונה, נצחוק כולנו, אין שום בעיות. זה לא העניין. אדרבה, כולם מבינים שיש דברים בעולמנו שאי אפשר לנו להסביר. אבל אמונה מבוססת על הכרה מאוד עמוקה במוח, בנפש ובלב, שיש בעל הבית לבירה זו. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם תכלית, עם משמעות, ושהוא מקור הטוב, מקור החסד, מקור האהבה, ואב הרחמים, מקור הרחמים. זה לא פירוש שאני מבין, שאני יכול להכניס אותו לתוך המוח שלי, שהכל הגיוני. אני גם מבין שבן אדם מוגבל עם מוח מוגבל, אין בכוחו להבין אפילו את הסודות של אטום אחד. של תא אחד בגוף אני לא מבין. אני לא יכול להשיג ולתפוס את מהות השמש ואיך היא מתפקדת. רק השמש. זה משהו נוירו נוירו נוראות. לאחרי אלפי שנים אנחנו עוד מתבוננים מהו סוד האור, מהו עומק האור היום במדע ובפיזיקה, אחד מהפרדוקסים הכי גדולים. ואני חושב שאני אבין את זה של מי שברא את השמש. אבל זה שאני לא מבין רק אומר לי שיש לי פה אפשריות היסטורית להתבטל לא אינסוף. ובהלכה, כשאנחנו אומרים ביטול, זה לא פירוש, אתה לא קיים. ביטול פירוש, אתה נעשה חלק מהעניין שאתה מתבטל אליו. כמו יש בהלכה ביטול בשישים. אם טיפת חלב נופל לתוך גדירת של צ'ולנט, נופל לתוך גדירת של צ'ולנט, אם יש 60 בצ'ולנט נגד החלב, החלב מתבטל. אומר הראש במסכת חולין, הרבה לומדים עכשיו מסכת חולין, האיסור נהפך להיות כמו היתר. אז מה זה ביטול? שהחלב נהפך להיות בשר, בגלל שיש כמות עוצמתית של הבשר, בטל אחד ב-60. אז מה זה ביטול להבורא? שאתה נעשה חלק מהבורא. אז ביטול פירוש שאני השתקפות של משהו אינסופי ויש תכלית ויש משמעות ואפילו בעומק הסבל שלי אומר דוד המלך במזמור חוף ג' בתהילים גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה רק כי אתה עמדי או בתהילים קוף למתת עם עסק שמיים שם אתה ועצי השאול היא נקע ולכן ואני אבטח בך ויש מי שיגיד נאיביות כן אתה רוצה להיות נאיבי אשרי המאמין, אני יותר מדי חכם, אני מתוחכם, אני sophisticated, אני ארמומי. אני לא איזה טמבל דפוק שהולך כמו צון לטבח עם כל הדתים והחרדים שמאמינים, כי כסו להם שטיפת מוח. אני, אף אחד לא עושה עליי שטיפת מוח. אני אינדיבידואלי. אני בן אדם מפותח, אני מתוחכם, אני אוהב את המדע, אני מבין קצת בהבריאה, אני לא סתם טיפה שמאמין לסיפורי סבתא, מה שקוראים ביידיש בבמסיות. אבל כל מי שיש לו מוח בקדקדו יודע שזה סתם מנגנון הגנה. הגיע אליי לא מזמן איזה נער שהכריז על עצמו כאתאיסט, אתאיסט. Yeah. בסלנג העברי קוראים לזה חוזר בשאלה, יש חוזר בתשובה ויש חוזר בשאלה. אבל זה באמת ליצנות, כי תשובה אמיתית זה לא שאין שאלות. זה שהשאלות הן שאלות אמיתיות, הן שאלות עמוקות. והשאלה הכי גדולה היא, למה אני חושב שבמוח המוגמל שלי אני יכול להבין סודות הבריאה וסודות ההיסטוריה? אתה יודע את זה עולם. אתה יודע את הלומות כל חי. אנחנו אפילו לא מבינים את המסתורין של אור, כפי שאמרתי. ביולוגיה, פיזיולוגיה, אסטרונומיה, כל טיפה, כל עלה באילן, זה נורא נוראות. רק תלמוד קצת על ה-DNA שלך. תשתגע. אז אמרתי להנער הזה, הוא שאל אותי, רבי יוסף יצחק, רבי וואי וואי, למה אתה לא אתאיסט? אתה נראה אדם קצת אינטליגנטי. למה אתה לא אתאיסט? למה אתה מאמין בזה? כך הוא שאל אותי. הודיתי לו על המחמאה שאני נראה קצת אינטליגנטי. מה שהוא אמר, אני לא זוכר בדיוק המילים, אבל ככה הוא רצה לדעת. אמרתי לו באנגלית, הוא הגיע לבקר אותי, אמרתי לו, I'll tell you the truth, I don't have enough blind faith to be an atheist. אין לי כל כך אמון, אין לי כל כך הרבה אמונה עיוורת כדי להיות אתאיסט. כדי היום להאמין שאין בורא, אין תכלית, אין שום תכנון בהבריאה, צריך שתהיה המון המון אמונה. רק תלמדו לאחרי המפץ הגדול, ה-fine-tuning, מה שהיה צריך לקרות כדי שהיקום יתפתח מהמפץ הגדול. להאמין שהכל היה בטעות, זה בסדר, תאמין בזה, אבל לזה צריך אמונה נוראה ונפלאה, הרבה הרבה יותר מאמונה שיש בורא שתכנן את זה. וכך כל פרט, אין שום פרט בהבריאה מראה במסך השם, שהשמיים מספים כבוד כל שלא מבטא שאין עוד מובד, שיש כאן בורא. אמרתי לו, אין לי אמונה כל כך. אמונה זה לא נאיביות, אמונה דורשת אומץ בכל יום ויום להגיד, שלמרות כל מה שאני רואה בעיניים, אני בוחר, להאמין שטבע הטוב להיטב ואין עוד מלבדוי והכל הוא חלק מאלוקות. אדמור הזקן, חברו הגדול, החברו הטוב של רבי נחמן, בתניה פרק ממזיין, אומר משהו מדהים, ובחיים האישים שלי זה שינה את חיי. כשאני לא הבנתי את מה שכותב, אלא כשזכיתי קצת לחוות מה שהוא כותב. והוא אומר שם, אני אומר את זה במילים שלי, תניה ממזיין, שבכל יום ויום יש לנו מתנה. והמתנה זה להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לקיים מצוות קריאת שמה, כלומר לקבל או מלכות שמיים, כלומר להפנים את היסוד של אחדות השם שאין עוד מובדו. אבל הוא אומר, יש תנאי אחד, אתה צריך לרצות. אם האדם רוצה, הוא יכול לבחור בקבלת עול מלכות שמיים, ואז הוא חי בעולם של אחדות והרמוניה. אבל אם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לסיים את המשפט. הוא אומר, חולי, תגמור את המשפט לבד. כלומר, בעולם יש ראיות לכאן ולכאן. בעולם יש כל רגע ורגע זה נס. זה שאני מדבר אליכם עכשיו זה נס. כל תנועה בחיים, כל נשימה, על כל נשימה ונשמה, כל הנשמת העלל יודקי זה נס. פויקי החיברים, מה תרסורים, זויקו כפופים. היה לי ניתוח לפני קצת זמן על אחד על העין הימני שלי. היום אני אומר פויקי החיברים, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. אבל בעולם יש ראיות לכאן ולכאן, ויש המון מחסומים, ויש המון טרגדיות, ויש המון דברים שאנחנו לא מבינים, אני לא צריך לספר לכם. אומר לנו רבינו הזקן, אתה צריך לבחור בכל יום. באיזה עולם אתה רוצה לבחור? כי אין עוד מלבדו היא המציאות. אבל אני צריך לבחור. אם אני רוצה לבחור להגיד, העולם הזה זה עולם של כאוס, של טויו ובויו, עולם שהרע מנצח בדיוק כמו הטוב, שבכלל אין תכלית, אין משמעות. כל דבר זה סתם עם הפקידות, ואולי יש לך קצת יותר מזל ממנו, ואולי יש לך יותר מזל ממנו. אני יכול לבחור את זה. ואז אני חי, אומר רב נחמן מברסלב, עם המסע הכי גדול. המסע של גרביטי. שמלחיץ עליי כל רגע ורגע, שאין לי רגע של ביטחון ומנוחת הנפש פנימית, ובפרט אם אני בן אדם רגיש, ובפרט אם עברתי דברים לא רצויים. או אומר לנו בתניה, אני יכול לבחור ולהגיד, אני חי בעולם של אלוקות, של אין עוד מלבדי. אני חי בעולם של השם אחד, שהכל זה אלוקות. אפילו אם יש המון המון דברים שאני לא מבין, אני לא יכול לתפוס, אני לא יכול להבין. אני רואה רק צה הקרחון. אני אפילו לא יודע מה שנמצא בתוך הגוף שלי. לפני 150 שנה לא ידענו שיש משהו שנקרא חשמל, שיש משהו שנקרא germs, שיש משהו שנקרא בקטריה, שיש משהו שנקרא DNA גנים. כל הדברים שאנחנו יודעים היום שמנהלים את העולם לא ראינו בעיניים. וזה אפילו דברים שגילינו על ידי מייקרוסקופ או טלסקופ. אבל הרובד הרוחני, הדבר השם, זה עומק לפני מעומק ועומק לפני מעומק. אז בוא נחזור לרשי. עכשיו מובן טוב מאוד המשל שהביא רשי. מה זה אפיקורסות? שפשוט חשבו שמשה רבנו יושב בבית ורוצה להזיק להם. זה בעצם אפיקורסות. I don't trust. אני מסתכל על העולם ואני אומר אלוקים, או שהוא רוצה להזיק לי, הוא רחס ושלום, או שהוא לא קיים. אין נאמנות, אני חושב שבאמת משה רבנו is out to get me. הוא רוצה להרוס את חיי. ואדרבה, מזה באה הכפירה אצל הרבה, אני לא רוצה להיות מאוכזב. אם אני חי בעולם שאין שום ציפיות, אין אלוקים, אין שום אכזבה, אין דבר לצפות לו. ולפעמים אנשים רגישים, שהם מאוד מאוד רגישים, הם לא רוצים את הכאב של האכזבה. ואולי אפילו זה מגיע מקדושה. הם לא רוצים להאשים את השם, בעשייה דברים שנראים רעים ומחרידים. מוטב יותר לא להאמין. היה פעם ילד שהוא היה אתאיסט, והוא סיפר פעם שהתעללו בו. והוא אמר שהוא לא רצה להאמין שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. שהקדוש ברוך הוא ראה איך שזה נעשה לו. אז הוא ציפה, הוא החליט שמוטב יותר לא להאמין. הוא לא רצה להאשים את הקדוש ברוך הוא בעניינים כאלה שהוא היה עד ולא עשה כלום. 3 שנים. התעללו בו. אז הוא החליט, הקדוש ברוך הוא לא קיים. איזה רגישות של ילד. ולפעמים זה גם קל יותר. אם יש לי תאוות, ויש לי התמכרויות, ואני לא רוצה לשלוט עליהם. איזשהו סוג של כפירה, זה טוב להיות מאוד. אני בדיוק כמו בהמה, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. אבל זה עושה את החיים קלים יותר, אבל זה מסע מאוד מאוד כבד. כי בפנימיות הנפש, אני מבין שאני לא מציאות אמיתית. I am a mistake. ואין לחץ. תשמעו טוב. אין לחץ. אין טרגדיה. אין מסע יותר גדול בחיים מלשאת את הנטל הזה. שבעומק הלב שלי אני ממש טעות. תחשבו לעצמם, ביג דיל, אני טעות, אני חי, מחר אני מת, שתהיה כיף. יפה מאוד. אבל בעומק הלב ובעומק הנפש... זה בסתירה לכל המהות שלי, כי המהות היא שאתה חי, אתה חלק אלוקה ממעל ממש, אתה השתקפות של אלוקים. ולכן המסקנה שאני, אין לי חיים אמיתים. כל החיים שלי זה סתם בטעות, זה עניין חיצוני, זה כמו מכונה, מכונה מתפקדת, והמכונה נשברת. אין מהות רוחנית, טרנסדנטית, נצחית, אינסופית. אין נטל ומסע יותר כבד מזה. וזה שובר חברה ושובר אינדיבידואלים בצורה מאוד מאוד עמוקה, בצורה מאוד מאוד חזקה. ואנחנו צריכים להבין דבר מאוד מאוד חשוב. מישהו שסבל הרבה בחיים אמר לי את זה, הוא אמר ככה, אם חושבים שהתכלית בחיים זה שהכל יהיה נוח, אז יש המון רע בחיים שלי, הוא אמר לי. אבל כשהבנתי והרגשתי שהתכלית הוא ביטול לאינסוף, התכלית היא להרגיש שאין עוד מלבדו וכולנו השתקפות מאין עוד מלבדו, אז כל אירוע בחיים ששובר את האגו שלי, ששובר את הרגש שאני נפרד, שאני בודד, שהאגו שלי קיים, כל דבר ששובר את זה, הכי טוב בעולם. כי זה פשוט פותח את הלב שלי, it cracks open my heart, ונותן לי לשדר את הזרם האלוקי של אינסוף שעובר על ידי. אז לסיכום הדברים, מה אומר לנו רב נחמן מברסלב? יש אינסוף ראיות שיש בורא לעולם. אבל סוף סוף, כל אחד צריך לעשות החלטה מאוד עמוקה. ואחד מהרעיונות שאנחנו לומדים פה זה, לחץ לא בריא, ולחץ החיים מאוד מאוד כבד. אפיקורסות זה דרך, יש אלה שבוחרים את זה. אבל זה המסע המדכי מדכא בחיים. אז יגידו לי, נו, זה ראיה שזה אמת? אולי הסבל יותר אמיתי מאמונה, אמונה זה נאיביות טיפשות, הסבל זה אמת. אבל בוא נחשוב משהו. לפי תורת ההתפתחות, אנחנו מתפתחים בדיוק, survival of the fittest, בצורה שיהיה התקווה הכי חזקה שאנחנו נשרוד. אז למה באמת הסיסטם שלנו יצרה תהליך כזה, שכשיש אמונה פנימית, יש יותר מנוחת הנפש, יש יותר שמחה, כשזה ממש שקר, שקר, שקר. אולי הסיסטם הפנימי שלנו משתקק לאמונת הייחוד, כי זוהי האמת שלה, כי אין עוד בלבדו, ולכן כולנו משתוקקים להתבטל, ולהיות חלק מהאמת הנצחית הזה, כשאנחנו יכולים לבטל כל העבודת זורות, גם העבודת זרה של השכל, מתמזגים לאושר הפנימי והנצחי, שלא מתרץ את כל השאלות, אבל אומרת לנו, שאם עסק שמיים שם אותו, והציע שאול ינקה, עשר חנפי שחר אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תוחזני. בוא נלך להפסקה קצרה, ואחר כך נחזור למאזינים.
0: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
8: העירייה.
9: הביטוח הלאומי.
10: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המדבר שהזמנו?
12: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
0: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום ידידים יקרים, ברוכים הבאים, כל מי שרוצה בבקשה להתקשר אלינו ולשאול את השאלות שלהם. הנה המספר, אתם מוזמנים להתקשר לאולפן 03-593-93-93-93-93-93-93, והצוות באולפן יקבל את השיחות ויעביר אותם אליי לשידור בעזר השם. אפשר גם לשלוח הודעות עם שאלות בוואטסאפ 055-333-93-93, שוב 055-333-93-93. בואו נלך לשאלה שהגיע דרך הנשר בשמיים, דרך הוואטסאפ. שאלה ראשונה. ערב טוב, יש כוח על השידורים. רציתי לשאול, יש פתגם שאומר, אם החיים לא הולכים כמו שאתה רוצה, תלך כמו שהם רוצים. איך אפשר באמת ליישם את זה הלכה למעשה? כן, שאלה טובה וגם בסיסית וחשובה, ואני חושב שצריך גם להבחין ולהגדיר מתי אומרים את זה ומתי לא אומרים את זה. כי ודאי התורה אומרת ובירכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. וחז"ל לומדים מזה שהברכה שורה בעשייה שלנו. אני לא אומר, אני לא עושה כלום, השם יעשה את הכל. ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה. אפילו בגן עדן לפני החטא, אדם לעמל יולד הייתה עניין של עבודה, כי אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז אנחנו לא אומרים, אני יושב על ספה כל היום לשתות קפה, ואני מאמין ובטח בשם, הוא עושה הכל, הוא עשה, הוא עושה, הוא יעשה, אין עוד מלבדו, לתתר פנוי מנעמה, אני איזה בעל גאווה שחצן, להגיד כוחי ועצים יודי, את עשה לי את החייל הזה. אבל פה אנחנו לפעמים עושים טעות גדולה. כי האמונה גם יכולה לבוא מאיזה שיתוק נפשי, או רוחני, או רגשי. הנקודה היא ככה, אם החיים לא הולכים כמו שאתה רוצה, תלך כמו שהם רוצים, בוא נתכוון לעניין. הבעל שם טוב אמר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, פסוק בתהילים. אבל שיוויתי זה גם מלשון השתוות. כשהשם לנגדי תמיד, יש השוואה, יש השתוות בחיים. כלומר, החיים זה יכול להיות כמו רכבת הרים. יש עליות ויש ירידות, יש ניסיונות, יש ימים טובים ויש ימים אפורים. יש לפעמים חדשות מאוד מאוד מרענן, ויש לפעמים, רחמנא ליצלן, חדשות מסוג ההפכי. בכל חיים יש עליות ויש מורדות ויש ניסיונות ויש כישלונות ויש חטאים. ויש ימים, וואו, וואו, איזה יום מבורך, ולפעמים ימים שהם גם קשים ונותנים לנו ומעניקים לנו אתגרים בחיים. אומר לנו הבעל שם טוב משהו נפלא ונורא. ואני רוצה לדבר איך ליישם את זה, וזה העניין של השתוות. השתוות פירוש, לא שאני נאיבי, לא שהכל שווה, לא שאני מנותק מהחיים, ולכן לא אכפת לי כך או כך, להפך. השתוות פירוש, שאני מבין ומרגיש שבכל רגע ובכל מצב יש שליחות מיוחדת. שלמרות הנסיבות שלפעמים הן לא רק שונים, אלא גם הפכים אלו מאלו, בימים יום כזה ויש שעה כזו, ההשתוות נותן לי מקלט ועוגן של בטיחות ויציבות בכל מצב, כשאני יודע, כפי שאומר דוד המלך, אם עסק שמיים שם אותו, והציע שאול היא נקה. הוא לא אומר שהוא תמיד בשמיים, ולא תמיד בשאול, אבל אם עסק שמיים שם אותו. ועצי השאול, גם הנקה. אסחן פי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, כפי שאומר בתהילים קוף למתת. ואומר, החושך ישופני ולילה אור בעדני, גם חושך לא יחשיק ממקה, ולילה כיום יורי כחשיך כהורה. גם כי אילך בגי צלמובת לא יראה. על פי השם ייסו, ועל פי השם יחנו, כמאן דקבי אלוהודום, היא אומרת הגמרה. המשמעות היא, ודאי, אני רוצה להיות נוכח אדם לעמל יולד, לעשות כל התלוי בי, כדי לשפר את חיי בבחינה גשמית ובבחינה רוחנית בעזר השם. וברכך השם הלקחה בכל אשר תעשה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שאני אעשה שום דבר, הוא לא היה טעות של כוחי ועוצם ידי. הסיבה שיש מקום לטעות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה הוא כי צריך כוחי, כי צריך עוצם ידי. אבל לדעת שכוחי ועוצם ידי זה לא כוחי, זה לא עוצם ידי, זה כוח הברא שהעניק לי מתנה להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, לתקן את מעשה בראשית, להביא גאולה לעולם, להביא למות המשיח. ולכן כשבן אדם מבין את זה, שהפירוש של שיוויתי הוא שבכל מצב אני רוצה לראות מה המשמעות בזה, מה התכלית, מה אני יכול ללמוד מזה. אין דבר כזה, היום הזה, הרוס. המצב הזה הרוס, אין דבר כזה. יש פה תכלית, יש פה ירידה צורך עלייה, אפילו אם היה כישלון. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. גם פה יש מתנה, גם פה יש הזדמנות. וזה העניין, אתה אומר, הפתגם, איך מיישמים את זה הלכה למעשה? מיישמים את זה הלכה למעשה, כל יום, כשאומרים מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי, ואלוקי נשמה שנתת בי תוהרה היא, מתבוננים לכמה דקות, ברוגע, במנוחת הנפש, שאני פה שלוחו של הקדוש ברוך הוא היום כדי למלות את רצונו, בלי אגו. ואז הבן אדם מבין שהוא במסע, אבל בחיבוק תמידי מעת השם. בוא נלך למאזין הבא. שלום.
4: שלום.
1: שלום וברכה, אני שומע.
4: שלום, שלום וברכה, רב, אלף טוב. כן, שאלה אלף בקשר טוב. לפרשה הקודמת, שבני מנשה נשארו עם בן גד ובני ראובן בעבר הירדן, אז ראיתי הסבר שאומרים ש... למה מנשה דווקא נחתך לחצי? כי השבטים קראו בגדיהם כשאמרו את השקר, את הסיפורים ליעקב אבינו. אז מידה כנגד מידה, כשמצאו את הגביע בשק של בנימין, גם קראו בגדיהם. אבל מי שבעצם קרם לשבטים שיקראו בגדיהם, זה היה מנשה שבציווי יוסף הלך וחיפש אותם במלון. אז כן. זה שמנשה, אז למה זה כאילו עונש על מנשה שהוא עושה את מצוות אביו, או אולי והיה לו אולי למנוע את עצמו מלעשות את זה?
1: שאלה יפה, שאלה יפה. כולם מבינים, החזקוני מביא, וזה בעצם במדרש כבר, אבל החזקוני מביא את זה על המקום, שהסיבה שמשה רבנו נתן חצי, הוא נתן את ארץ עבר הירדן לחצי שבט המנשה, והוא חילק את שבט מנשה, והם אפילו לא ביקשו. בני גד ובני ראובן ביקשו, אבל חצי שבט המנשה בכלל לא ביקש. הרמב"ן שואל את זה. אומר החזקוני בשם המדרש, זה כי מנשה גרם להשבטים לקרוא את בגדיהם בסוף פרשת מקץ, כשנמצא הגביע במתחת בנימין, והוא היה האיש שיוסף שלח כדי לחפש, ואז הם קראו את סמלותם וחזרו למצרים, אז הוא גרם לקריאת סמלותם, השבט שלו נקרא, ואתה שואל, מה אשמתו? היה שליח של אבא שלו, תניש את יוסף. שאלה מאוד מאוד חזקה. אני מסרתי שיעור על זה באנגלית בשבוע שעבר, לאנשים פה במונצי, אני מסר שיעור באנגלית, זה נמצא על האתר שלי, theyeshiva.net, theyeshiva.net, שם הסברתי בעריכות, פה אני אגיד את זה ממש בדקה וחצי, באיזה השם יתברך. אנחנו צריכים ללמוד, כיצד ללמוד מדרש. כי דברים כאלה מאוד עמוקים. המהר"ל מפראג תמיד מדבר על זה. צריך לדעת איך לקרוא מדרש. אני לא הבנתי את זה בתור עונש סתם. אתה עשית זה, מידה כנגד מידה. יש פה משהו עמוק יותר. בוא נתבונן ברגע מה באמת מנשה פעל באותו רגע. השבטים חוזרים ממצרים ועולים לארץ ישראל כדי להביא בר, כדי להביא מזון ליעקב ולכל המשפחה כולה. פתאום! האיש שעל בית יוסף רודף אחריהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? למה גנבתם את הגביע של ראש הממשלה, של יוסף? ומה קורה? מגלים חושבים שכביכול הגנב היה בנימין. פה היה אפשר להיות אחד משני דברים. השבטים יכולים להגיד, אוי אוי אוי ואבוי, נמצא הגנב, בוא אין מה לעשות. כך כתוב במדרש, היו יכולים להגיד לבנימין, איזה גנב, אתה גנב, בן גנב, רחל גנבה את הטרפים, ואתה גנבת, בנימין, ואתה גנבת את הגביע, זהו, מה אפשר לעשות עם אח גנב? הם קוראים את סמלותם, הם קוראים קריאה, כולם חוזרים למצרים, והיגש אליו יהודה, והוא אומר, איך אלה אל אביו הנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, ישב נאב דך תחת הנער, ולא יכול יוסף להתאפק. באותו רגע של הרס, התגלה הנאמנות והאחדות בין האחים. ואז יוסף מבין שסוף סוף הגיע רגע הריפוי, האיחוי של הקרע במשפחה. כלומר, מנשה הוא זה שחשף מתחת לשטיח את הנאמנות הפנימית, שכה הייתה חסירה במשפחה זו לפני 22 שנה. אז בוא נבין את העומק פה. ברגע זה בני גד ובני ראובן יתיישבו בעבר הירדן. אפילו אם יעברו חלוצים, אבל יש פה סכנה מאוד גדולה, שיהיה קרע בעם. אומר משה רבינו, אנחנו נחלק את חצי שבט המנשה. והוא יגלה שהקרע החיצוני רק יגביר את האיחוד הפנימי. כמו שעשה באותו יום. הקרע של הסמלה, הקריאה, רק הפגינה וגילתה את האחדות הפנימית, וזה היה כוחו של שבט מנשה. ולכן גם בפשטות, חצי היה פה, חצי היה פה, וזה הבטיח שכלל ישראל נשאר כלל מאוחד, כי שבט מנשה היה צריך לנסוע לבר מצווה, לחתונה, לשמחות, לפדיון הבן, לבחנחת, אני יודע, אז חרב מנשה היה זה שגילם את האחדות. גם רצוני להגיד עוד 30 שניות, הוא הילד הראשון שנולד בגלות מצרים. כן? כל שאר הילדים נולדו אצל יעקב, הוא גדל באווירה של גלות הילד הראשון, ואף על פי כן, הוא נשאר נאמן לשם ולתורתו. אז בשבט מנשה היה העומק והעוצמה הזו, שהפירוד הפיזי לא צריך להרס את האחדות הרוחנית. לכן יעקב אמינו אמר על, על מנשה ואפרים, כי ראובן ושמעון יהיו לי, כי הם היו הילדים היחידים שנולדו לא בנוכחות של יעקב, לא בנוכחות של כל האווירה של יצחק ויעקב, ואף על פי כן גדלו להיות יהודים אמיתים נאמנים לשם ולתורתו.
4: אז הרב בעצם מביא שזה לא היה עונש, אלא זה זכות שמידה כנגד כן. מידה, הוא הרוויח נכון. שהוא זה שמייחד את נכון. שני החלקים.
1: הוא זה שמייחד את, הילד, את השבטים אפילו כשיש קרע. אפילו כשנראה שיש קרע. כן, חזק ואמץ, תודה רבה על השאלה. אוקיי, שאלה הגיעה פה בוואטסאפ. בוא נלך למאזין הבא, שלום.
6: שלום, כבוד הרב.
1: כן, שלום וברכה.
6: יישר כוח על התוכנית השבועית הרב, אנחנו נהנים כל שבוע, מאזינים, מראי שבעד ועד גמירה.
1: תודה רבה מעומק הלב, אני מעריך את זה.
6: רציתי לשאול את הרב, אנחנו נמצאים כעת, נכנסנו היום לראש חודש אב, מה שנקרא בשפה היידישאית, ננטג, תשעת הימים.
1: כן, שמעתי על זה.
6: כן, ואני גר בישראל, ורציתי לשאול את הרב, איך אפשר לגרום פה לאחדות במדינה, חילונים נגד חרדים, הציונות דתית נגד, נגד החרדים, ופשוט איך אפשר לגרום פה לאחדות בעם, בפרט בתקופה הזאת, כל אחד אומר אחרי הבחירות, ביבי לא יהיה ראש ממשלה, אז כבר לא יהיה בעיה של אחדות, איך פתחת איך אפשר לגרום פה לאחדות בעם, בשביל לקרב את המשיח?
1: כן. שאלה גדולה, אני אגיד לך משהו שאני חושב אולי זה לא, אולי זה יהיה תירוץ שמחזב, אבל אני חושב שזה פשוט תירוץ פרקטי, והכוונה שלי היא ככה, אני לא יודע מה להגיד לך איך לתקן את המצב בשורשו ואיך להביא איחוי ורפואה לעם ולהביא אחדות, אבל אני כן חושב שאסור לחשוב שבגלל שאין לי העיצה לתקן את כל כלל ישראל, אני לא יכול לעשות את חלק שלי. בחיים תמיד יש שתי אפשרויות. אני יכול להגיד, כל הסיסטם רכוב, יש בעיה זוי, אני לא יודע מה לעשות. או שאני יכול להגיד, אני אתחיל לתקן את עצמי. וכשאני מתחיל לתקן את עצמי, אני מתחיל להכניס אור לתוך הגוף שלי, הנשמה שלי, הבית שלי, הקהילה שלי, החברה שלי.
6: שואת עד שחוב, ואחר כך שואת אחרים.
1: כן, וזה לא רק, וזה לא רק, מי שמחה לאיש? תפסיק. זה עניין הרבה יותר עמוק יותר. זה לא רק שואת עד שחוב, שואת עד שחוב, כדי שלא תהיה היפוקרית. זה הרבה עמוק יותר. כי באמת, כל בן אדם יש בו כוח אינסופי. הרי אתה חלק הלוקם עם הלממש, אז יש בך כוח הבורא. הקדוש ברוך הוא, אם אתה היה רוצה, היה יכול לשנות את כל העולם בן רגע. לכל בן אדם יש כוח הבורא. וכשאני באמת קשוב לתדר רטט האלוקי בתוך עצמי, בתוך גופי, בתוך מוחי, בתוך ליבי, ואני מתפקד על אותו תדר רטט, יש השפעה בצורה עוצמתית שאף אחד אפילו לא מנחש. גדולי האומה שעשו שינויים אמיתיים ופנימיים בכלל ישראל, זה לא בגלל שצעקו חזק, בגלל שידעו איך לשנות את עצמם. הם נכנסו לתדרת את האלוקי, to the divine frequency, איך קוראים את זה לכם? Atomic energy, כוח גרעיני. בכל נשמה יש כוח גרעיני שיכול לפוצץ את העולם בצורה חיובית, כי מרו במידה טובה. וכשכל אחד מאיתנו שאל את עצמו, איך אני מרפא את עצמי? איך אני מתחיל לחיות עם אהבת ישראל אמיתית? עם אחדות ישראל אמיתית? איך אני נעשה בן אדם שלא חי בשיפוטיות ובעין רעה ובקנאות שגורמת הירוס ובדתיות או חרדיות או חילוניות מזויפת שעניינה כדי לגרוע קרע? ואני לא חי כבר בכעס ובקינה ובשנאה. הסיבות מסתם הן הרבה יותר עמוקות מסיבה אחת. אני חושב שיש קינה, אני חושב שיש המון המון אי הבנה, אני חושב גם שהרבה מאיתנו שצריכים לייצג את תורה ומצוות לפעמים יש משהו שצריך תיקון שם. אני חושב שזה לא דבר אחד, אבל אני גם מאמין שהכוח האינסופי נמצא בכל יחיד ויחיד. וכשבן אדם אחד, כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם כולו שקול, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. הרמב״ם לא עשה בדיחה, כביכול, חלילה. הוא מתכוון לזה ברצינות. כשאני באמת משנה את עצמי, יש השפעה שאפילו אי אפשר לנחש. ושיהיה בהצלחה לכולנו חודש טוב ויהפך לשמחה ולמועדים טובים תקף ומיד ממש. לילה טוב ובוקר טוב.

0: סדנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. עוד היום אומר הרבי מצאנז, הרבה פעמים שאני מבקש כל הזמן שילמדו חפץ חיים, ועם כל זה אומר אני רואה שוכחים שעלולים לאבד את כל העולמות ברגע אחד ולא מתייחסים. וגם הוא מביא את אותו משל, אילו היינו רואים אחד שאוכל חזיר, היינו צועקים עליו רשע, מכים אותו, מבזים אותו, שיצא מבית המדרש, אין לך מקום פה, אוכל חזיר. ולעומת זו, אם אחד בא לישיבה, מספר לשנרה, לא רק שלא צועקים עליו רשע, לא אומרים לו אתה מחריב את כל העולם בדיבורך, עוד צוחקים ונהנים, רחמנא ליצלן. אומר הרב, למה זה? זה הרי צריכים לעשות חשבון נפש. על אכילת חזיר היית זורק מבן אדם ומסלק אותו מכל המדרגות. למה באבון לשון הרע אתה יושב צוחק, לפחות תמחה, לפחות תאמר לו אתה נכשל ומכשיל. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם מה שקרה היום בכנסת, ברוב של 58 חברים אל מול 54 שהתנגדו, אושרה במליאת הכנסת הצעת החוק שתמנע את מעצרם של בני הישיבות בשל אי הסדרת מעמדם מול רשויות הצבא בחוק מוסתר. יושב ראש השרי דרעי שיזם את החוק אמר, היום הכנסת אמרה בקול ברור, די לרדיפה נגד לומדי התורה.
2: היום בסייעתא דשמיא אישרנו את החוק להפסקת מעצרה

0: דגות האופוזיציה וטען, האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון, הכנסת. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין, גם במחיר של כאוס, כך הריה דרי. השר לשעבר חבר הכנסת מאיר פרוש התייחס הערב להתעקשות של המפלגות החרדיות בעברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת המעצרים בטרם החוקים שמפלגת הציונות הדתית ניסתה לקדם. בראיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר פרוש, אנחנו לא סומכים עליהם, יש לנו חשש גדול מאלה שלא סבעים ממה שהם מקבלים.
1: ואנחנו היום במצב שלוחצים ולוחצים, ואנחנו, יש לנו חשש, אני אומר לך, יש לנו חשש גדול מאוד מאלה שהזכרת אותם קודם, שהם לא סבעים ממה שהם מקבלים. איך אמר היום חבר הכנסת גפני, ביבי נתן לסמוטריץ' את הכל, העיקר כדי שיעבור את אחוז החסימה. מדובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה. רק מה, נתנו להם את הכל, והם השתוללו כמו שהם משתוללים. אז לא הסכמנו לתת להם את מה שהם רוצים. כמובן שרצינו שיעברו הדברים שחשוב לנו קודם כל.
0: עוד בדיווחים שלנו, לפני כשעה צבא ארצות הברית החל בחידוש המצור הימי על נמלי איראן בשל הפרת מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקאי נמסר כי במקביל לחידוש המצור נמשכות התקיפות במוקדים שונים בדרום איראן לסיכול איומים באזור מיצר הורמוז. בתוך כך, משמרות המהפכה שיגרו הערב למעלה מ-10 טילים בליסטיים למדינות שונות במפרץ בתגובה להתקיפות האמריקניות באיראן. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר בו הערב מההחלטה להטיל 20% עמלה לכל הספינות שיעברו במיצר הורמוז ואמר, לאחר שיחות שקיימתי עם מדינות האזור החלטתי להחליף את עמלת ההחזר בעסקאות סחר והשקעות שמדינות המפרץ השונות יבצעו בתוך ארצות הברית. לדבריו, מיצר הורמוז פתוח לכל תנועת הספינות מלבד איראן, וזאת בשל המנהיגות השקרנית שלהם שמובילה אותם בנתיב של חורבן מוחלט. כך הנשיא האמריקני. וברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר הערב מסר למשטר הטרור בטהרן ואמר, מי שייטה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד מאוד.
2: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי, זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
0: המסר של ראש הממשלה נאמר לאחר איומים מהרפובליקה האסלאמית לתקוף את ישראל במידה והתקיפות האמריקניות יורחבו לאזורים נוספים באיראן. עכשיו לידיעה הזו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש מראש הממשלה בנימין נתניהו כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה. כך דווח באתר אקסיוס. מהדיווח עולה כי טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות. עוד הוסיף הגורם האמריקני כי טראמפ דרש בנוסף נסיגה ישראלית מלבנון מחשש להסלמה נוספת במזרח התיכון. ולסיום, נמשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה לסיכול מחבלי חמאס. כלי טייס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל מוחמד מרואן, ראש הביטחון הצבאי של גדוד ג'באליה בארגון הטרור. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במסגרת התקיפה חוסלו מספר מחבלים נוספים שהתכנסו במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הכבדה נוספת ברמסי החום ביום חמישי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. המחיר נמוך מדי.

0: בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ואלו הם זמני הלכה למחר, א' באב תשפ"ו, ונצח המאה 5:44, סוף זמן קריאת שמע 9:14, סוף זמן תפילה 10:24 דקות, שקיעת החמה בשעה 7:51. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף עין וב, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף למד. המשנה היומית מסכת כלים, פרק י' ז' משנה י' ד', הרמב"ם היומי הלכות חמץ ומצה, פרק וב, ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות מעשה הקורבנות, פרק י' ג'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר, החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו יצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית אדיר שמך עם הרב אדיר אמרוצי, ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, בשורות טובות, חודש טוב, לילה טוב ושקט.

0: כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: האוטובוס מאחר,
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת,
1: הדואר מתעכב,
2: הפקחים של הרכבת,
1: העירייה,
3: על הביטוח הלאומי,
1: אבל קיבלנו אחריות.
2: ומה עם המטבח שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי. צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
5: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
6: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
4: שמלמדים
6: תורה.
4: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
6: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
5: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
4: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, קם בקול חי.
7: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך, ברדיו קול חי, שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות לשידוכים, בתוך ניסיון, בתוך ספרים, וברכות לפריון. רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים, כפי שראיתי בספרים שלו, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם, הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, הוא יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולא איתן יהודי אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אמרו, נאמה עם הרב דיר אמרוסי, הבוחרים, שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובניו וביתו, שכולם יזכו לכל הברכות שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורד שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותיזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילת אמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך הוא אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מהם חיים, חסו להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובן, צריך לבדוק אחרה. מי שעושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
4: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי.
8: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: יש כאן חדשות, חדשות, מרישות,
12: בוא
13: תתקדם לכאן.
14: ברשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
15: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
16: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.

0: כן, לילה טוב, מאזינים בקרים, עכשיו 12 ועוד 16 דקות כאן ברדיו קול חי. לחודש טוב, אחים יקרים, תקלות טכניות, יצרה גם מפריע פה, גם בתוך ה... יש כאן תקלה שלא נעים לספר אותה, באמת, זה באמת זה לא נעים, אבל יצרה מאוד מאוד מפריע ששידור הוא לא יתחיל בזמן, אבל באמת אני נמצא עכשיו בתוך אולפן אחר, אפילו לא ברגיל, כי יצר רע שלנו ניסה קצת לעכב. אז מכל מקום, חודש טוב ומבורך, אחים יקרים, עכשיו 12 ועוד 17 דקות כאן ברדיו קול חי 92.8 וגם 93 FM. אנחנו מכאן עד השעה 3 לפנות בוקר, אחים יקרים. לפני הכל, בעזרת השם, במהלך דברי הפתיחה, בעזרת השם ניתן לעצמנו קצת חיזוק, גם לגבי שלום בית. שלום בית, הלילה זה ליל הילולת אהרון הכהן עליו השלום. שנית, טיפ אחד יפה למחר. דבר שלישי, נדבר קצת על עניין של שקידה בתורה ובחזרה על הלימוד. זה בעזרת השם ביד, אבל לפני הכל, אחים יקרים, נקודה מאוד חשובה. ישנה ילדה בת 4 שהיא לא חשה בטוב. ואנחנו בעזרת השם נתברך כאן הלילה הזה, בעזרת השם בהסכמתו, בברכתו, בייעוצו ועידודו של הגאון הגדול, הרב ציון הכהן, שליט הרבה של העיר אור יהודה, ליתר דיוק, העיר אור יהודה זכתה ברב, אז הרב הוסיף את השם הודיה, אנחנו נוסיף את זה כאן בשידור חי, בעזרת השם מתברך, הנה הנוסח, ואתם בעזרת השם מתברך, תענו אמן על השם, החדש. ברור, ויש עניין להרבות בתפילה עליה. הנה הנוסח, ברור לצערי, נאמר אותו בעל פה, מרוב המקרים הקיימים. הנה רבותינו הקדושים אמרו שלושה דברים, קורעים גזר דינו של אדם, ואחד מהם שינוי השם, וקיימנו דבריהם ונשתנה שמה. ואם על... ואם על הילי בת אורפז נגזר הדין, על הילי הודיה בת אורפז לא נגזר. לכן אחרת היא מנה היא נקראת בשם הראשון. וכשם שנשתנה שמה, כי נשתנה מעליה מדין לרחמים, ממיטה לחיים, ומחולי לרפואה שלמה, ומחולי לרפואה שלמה, ומחולי לרפואה שלמה, בכוח השמות הקדושים, בעצם ספר התורה הקדושה ירפא, השם יתברך את הילי הודיה בת אורפז, השם ירפא הרפואה שלמטה לה בריאות נתנה באריכות ימים, בשנים טובות, וכן ירסון ונאמר אמן. אז אתם בעזרת שם הציבור באמת נקרא להתפלל עליה, ילדה בת 4, לא חשה בטוב אחים יקרים, עכשיו נקווה שהיא מוספה של שם השם ברוך הוא, לשם שלה אני מאמין באמונה שלמה, שבעזרת השם יהיה שיפור ותבריא, ואיך אמר לי אביה עמוס היום? אמר לי אדיר, בעזרת השם בר שיהיה מתוך, הוא מדמיין על מהשם הודיה לסעודת ההודיה, כן ירסון בעזרת השם. אז אגב, אם הזכרנו פה את מורנו ורבנו, הרב ציון הכהן, אז קחו בחשבון שבאמת כשאמרתי שהעיר אור יהודה זכתה בו, ברב הזה אני מזכיר לכם באמת שהרב תלמיד חכם שעשה מהפכה מאוד גדולה בעיר. זו עיר שהיא מעורבת, אבל יש מקום מאוד גדול לתלמידי חכמים, לאברכים הגרים בעיר, אם זה המבצע של ואתה כתבו לכם שהרב באמצעות הרבנות של אור יהודה מעודדים את הבני תורה לכתוב שאלות ותשובות, לכתוב חידושים. הרב מאוד מאוד עושה כבוד לכל בחור ובחור. באמת, אצל הרב, שהרב רואה בחור ישיבה, אברך, חליפה וכובע, זה בשביל הרב הכל. הדאגה לרב שלא יחסר להם סלי מזון, זה לא תפקידו בעצם. זה לא תפקידו של הרב ראשי. אבל רב ראשי בקנה מידה כמו של הרב ציון כהן, באמת זה לא נעים שהרב ככה יורד לעם, מחייך לכולם, באמת בסבר פנים יפות, אשרי העיר אור יהודה, כל מידה באמת אם היא יכולה להפחית. אז באמת, תמיד שאני מדבר עם הרב, זה גם בשעות הקטנות, כי הרב עסוק והרב שקדן גדול, והשם נתן לרב לנו המשך סייעתא דשמיא. אז הנה אני חוזר פה לאולפן הרגיל, שים איזו נעימה קטנה. איך? בסדר גמור. אז רק דקה אחת, אנחנו בינתיים אפשר לדבר עוד קצת. עוד, כן, עכשיו בעזרת השם, לפני הכל אני גם אזכיר פה, באמת זכינו להיות הערב במסיבת סיום של שנת הלימודים בתלמוד תורה פיתוחי חותם בתל אביב. שם ברוך השם שישה בנים שלנו למדו שם בסייעתא דשמיא, גדלו בתורה משם, גדלו בעיון, גדלו בבקיאות, גדלו ביראת שמיים, בחל ממורנו ורבנו הגאון הגדול הרב שמעון חירארי זכר צדיק לברכה, האדם הגדול שבענקים שהקים את התלמוד תורה הזה. וברוך השם 24 שנים באמת כל השישה בנים שמנו שם. בערב הייתי בסיום, מרגש איך הן מתקפלות להן 24 שנים ככה של של של של תורה, של יראת שמיים ושל מבחנים בעל פה ובכתב, ולראות ילדים שנבחנים אחים בקרים, לא במשנה בעל פה, אלא הם נבחנים על, תאמר להם את שם הפרק והם יודעים את המשנה והם יגידו לך מה כתוב שם. חיבי קרם זה לא מצוי, קחו בחשבון. אנחנו אומנם הציבור שמאזין הוא חרדי, אבל קחו בחשבון שגם בעיר כמו תל אביב יש בתלמוד תורה מיוחד במינו, בניהולו של הגאון הגדול הרב שמעון חירארי, שמוסר באמת לילות קיימים עם המפקח הרב מורדכי, שמשפחה קצת ארוך, מתחיל בקוף אני חושב, נגמר בנון, והרב הגאון הרב יהודה סלמי, שבאמת עשה עבודה גם כן מאוד יפה עם הבן שלנו ישראל, והברכה כאן שבעזרת השם ברוך שהמקום הזה יפרח ויסגשג, שם תופסים הכל בנושא של יראת שמיים, חליפות וחובעים, חליפות וחובעים, זה, זה, זה, זה, זה א' ב' אצלם, למרות שזה זה כבר מתלמודי, בתלמוד התורה, מנחה וערבית, חליפות וחובעים, ומחדירים בהם את היידישקייט של, של, של, של הבני תורה, ואת אהבת התורה, ואת השמירת הזמן, ואת השמירת הזמן, ומבחנים, ופרסים, ולחץ, וערך הזמן, כל זה, כל זה, זה מין סוג של חלב ש נותנים שם בתוך התלמוד תורה. אז בעזרת השם ברך, בואו נמשיך פה את הנעבור לאולפן השני, נשים איזה נעימה קטנה.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמך, עם הרב אדיר אמרוצי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
1: שמלמדים
4: תורה.
1: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
1: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בכל חי. עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.

כן, תיקונים, אחים יקרים, תיקונים על גבי תיקונים. הנה, בעזרת השם ברוך אנחנו פה. 12:25, נפתח עם ברכה קטנה לליאור בן ציפורה ציפיה, שמזכה אותו לרפואה שלמה, לבריאות קטנה, להצלחה רבה, לתיאתה דשמיה, וזכת את עמיתי משה, בן שירה לחברים טובים, לחברה טובה, לביטחון עצמי, השם יתלו ולנו הצלחה רבה וסיעתה, לשמוע ירדון הבריאות נתנה וטובה, חיים טובים וארוכים וכן ירסון, בנאמר אמן. אז חודש טוב מבורך, אחים יקרים, נפתח עם הטיפ הגדול הזה, נעשה גם דברי פתיחה קצרים היום, כדי שיהיה לנו בעזרת השם יותר זמן לעשות זיכוי הרבים עם המאזינים. אז משפט אחד מאוד מאוד יפה, אחים יקרים, זה הדבר הזה. אנחנו פותחים בעזרת השם השבוע הזה את חומש דברים, כן? והרעיון התמון פה, אחים יקרים, שמות הברקה מאוד חשובה. אנחנו יודעים, שימו לב, אנחנו יודעים, הלילה הזה זה ראש חודש, זה ראש חודש אב. ליל הילולת אהרון הכהן. מרן, ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, אמר לי דבר מאוד יפה פעם. אמר לי ככה, אמר, קחו בחשבון שרק שלושה אנו יודעים מתי ההילולה שלהם האמיתית, ואלו הם, יש לנו את אהרון, משה רבנו עליו השלום, שאנחנו יודעים מהגמרה גם במגילה וגם בסוטה, שמשה רבנו עליו השלום נולד ונפטר בשבעה באדר. השני, אהרון הכהן, שאנחנו יודעים שזה באלף באב, דהיינו הלילה הזה. והשלישי בירושלמי במסרת חגיגה פרק שני, וגם בתוספות בדף י"ז בחגיגה, שדוד המלך עליו השלום נולד ונפטר בחג השבועות. אומר מרן זכר צדיק לברכה, זה מה שכתוב, ונפשי יודעת מאוד. מה זה מאוד? נפשי יודעת את מאוד, את משה מם א' אהרון ד' דוד המלך עליו השלום. אחים יקרים, קחו בחשבון עוד נתון אחד חשוב. אהרון הכהן, מאיכן הגיע השם הזה אהרון? מאיפה הוא בא? היום אנשים לא כל כך מסמפטים את השם הזה, ואנשים גם לא הכי מסמפטים את השמות הנפלאים שיש, כמו אברהם, יצחק ויעקב, ומחפשים את הקשקושים, כמו ליאל, כמו טופז, ליבי, ארי, לוי, לוי, עוד, אני מדבר פה כבר על המגזר שלנו, ליבי. מה קשה ליבי? יש פסוק, ליבי ליבי על חלליהם, מעי מעי על הרוגיהם. ועוד עוד סגנון. עכשיו, איך הגיע השם הזה, אהרון, שמו הברקה מעניינת עד מאוד. משה רבי עמרם עליו השלום, שהיה נשוי ליוכבד, נתן גט ליוכבד. ולמה נתן? בדרך אגב, טיפ רפואי, אם יש חולה ורוצים להוסיף לשם, חוץ מה, אני לא מדבר על הילדה הודיה, שילדה קטנה, אי אפשר לבקש את המידי על הילי הודיה, זה לא נעים גם, ילדה קטנה בעוד בגיל 4, אז מוסיפים לחולה אחד מהשמות הבאים, או חנה, או שרה, או יוכבד, או רבקה. אני חוזר, חנה, שרה, יוכבד ורבקה. היה, שבוע שבר דיברתי על הגבאי המסור שלנו, רבי פנחס פרג'י, ועל אשתו שרה, ועל בנו יחזקאל וחלתו, איך? הזכרתי הכל. כן. ובכן, באמת, אז אמו של הגבאי המסור, באמת רבי פנחס פרג'י, שבאמת מוסר נפש על בית הכנסת ועל התורה שלנו בישיבה, ועל עוד שיעור, ועל עוד דממה בבית כנסת, עוד דממה בבית כנסת, שקט בבית כנסת, ששומעים שם רק את המזגנים אצלו. רק את המסגנים. זה באמת, זה זכות גדולה שיש לו, והיא עומדת לו לעד עולמי עולמים, כי זה 50 שנה להיות גבאי, וזה לא דבר ברור מלא, וכל זה בזכות
זכות המצווה הגדולה הזו, שלא מדברים בבית הכנסת, שלא מדברים בבית המדרש, כמו שדיברנו על זה, והאמינו לי, יש ברוך השם קצת חיזוק בנושא, זה גם בזכות משה בן אסתר, שדחף את זה הרבה, הוא ואשתו רעות, שבאמת עשו עבודה מאוד גדולה עם הדבר הזה, כל הזמן לדבר על עניין שלא מדברים בבית הכנסת, שבאים לבית הכנסת, הפלאפון צריך להיות קבוי, אחי בקרים, פלאפון קבוי, אתם לא מבינים איזו הרגשה טובה יש שאדם מגיע לבית הכנסת בלי פלאפון, שאדם מגיע לבית המדרש בלי פלאפון, אתם יודעים כמה תורה יש פה, כמה זמן של לימוד, כמה דקות נוספות, כמה שעות נוספות, אם מתגבר היא מתקבצת לה ומתגבשת לה קבוצת אברכים, קבוצה משיעור א', קבוצה משיעור ב', שהם מקפידים על זה שהפלאפון יהיה סגור. אתם יודעים כמה דקות ביום יש בזכות של לימוד? עזבו שזה מוריד את האווירה שיש פלאפון בזמן לימוד, הפלאפון מצלצל, בחור מסתכל, מי זה? לפעמים גם זה צלצול של שיר, אז עד שהוא עונה ושומעים את השיר, כל הדברים הללו, אחים יקרים, יש בזה עניין של ביטול תורה, ביטול זמן. אז פה אז כל בחשבון את הטיפ שקיבלתם, זה בזכות, זה העניין הזה של העניין הזה של העניין של הוספת אחד מארבעה שמות. מה השמות? השמות הם ככה: יוכבד אמרנו, שרה אמרנו, רבקה יוכבד שרה ורבקה יוכבד שרה וחנה, אלה ארבעת השמות שצריך אם רוצים להוסיף לחולה, הדבר הזה מועיל מאוד. עכשיו נברך את אליה ון רינת, שמר זכרות עובדן הצעה רבה, לזיווג אמיתי לו ולאחיו נהוראי ולאחותו לבנת, בעזרת השם בני רינת, שזכו לזיבורם האמיתי בקרוב, שמגמול לו טובה וברכה. גם לינון לוי שלנו, בן לאה, הוא האיש שעושה את הנסיעות הארוכות, שמתלו ולנו שיעתה לשמועי הבריאות התנה בדובה, ולשי בן, שי בן פרידה, שברך תלו תמיד בריאות התנה, והצלחה רבה. ואחרונים חביבים, קניאל בן אמא שלום, בעל מהמסעדה המפורסמת, הנקראת בובו ג'ון, בחוב בן צבי 106, בתל אביב, השגחת בית יוסף, אחים יקרים, המלצרים עם נתינה זריזים, שהם יזכה אותו ואת בניו, יקותיאל ואת אריאל ואליהו צבי, ולבית אמא לבני בסנדה להצלחה, שיעתה לשמוע, חודשו מבורך, אמן. חיים יקרים וחשובים, משהו עכשיו ברצף יותר לעניין שלנו. אז אנחנו יודעים, אחים יקרים, יוכבד הייתה נשואה למי? לעמרם. פתאום יש בעיה. למה? יצא תיקון ממי? מפרעה, שאמר את המשפט, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. אמר בעצם משה רבנו משפט, אמר למה אני צריך אישה, למה הוא צריך אישה, אם בעצם הולך פה להיות העניין הזה של שאת הבן הזה שהוא יוליד יארגו לו אותו. אז הוא נתן גט ליוכבד. בינתיים יוכבד הלכה והתחתנה עם אלי צפן בן פרנח, והביאו לעולם את מי? את אלדד ומדד. ממילא אלדד ומדד הם אחים של משה ואהרון ומריה מצד האמא ולא מצד האבא. באה מרים הנביאה, שם חזק, מרים, שם חזק, שם של אישה עם לב זהב. אמרה מרים הנביאה, אחים יקרים, אמרה מרים הנביאה ל ל ל לאביה אמרם, אמרה לו, אבא, הגזרה שלך שנתת גט
לאמא יוכבד, אתם יודעים איזה ערס, איזה ערס גירושין, איזה ערס, איזה איך בתים הולכים. אמרה לו את המשפט הבא, היא אמרה לו, הגזרה שלך שנתת גט לאמא יוכבד, היא יותר קשה אפילו ממי, מגזרתו של פרעו. מדוע? כי פרעו גזר רק על הזכרים, שנאמר, כל הבן, לא הבת, כל הבן, הילוד, היאורה, תשליחו בכל הבת, להפך, הבת, תחיו אותה. ואילו אתה גזרת גזרה כזו קשה, שגם שגרשת את אמא, אין אפילו בנות. אין כלום, לא בן ולא בת. נקשה אליו, התחננה אליו, אמרה לו, אבא, תחזיר את אמא חזרה. כמובן שלפי הלכה זו בעיה, א', אמרם היה כהן, פסיק, וכהן, איך הוא יחזיר את, את, את הגרושה שלו? שנית, אם היו לה ילדים, אז בכלל אין מציאות שיכולה לחזור, וכל כל מיני פנים בהלכה שאינם, שלא ניתן לדבר עליהם. ובכל זאת, היה אפשרות. עכשיו, יוכבד חזרה להיות נשואה לבי, אליאב חזרה להיות נשואה לעמרם, ונעשה נס, ונכנסה להיריון, והיא הרתה. אמרה מרים, יו, לא מאמינה, אמי הרה, אני אקרא לילד הזה, שאמור לצאת, אני הולך, נקרא לו אהרון, מלשון המילה הריון. ברור? נפלא. עכשיו, אגב, אדם ששומע אותי כרגע ויודע שקוראים לו אהרון, עליך לכתוב את המילה אהרון בלי וו. אני חוזר, השם אהרון נכתב ללא וו, כמו נועה, בלי וו. ברור? הלכה הבאה, אחים יקרים, משפט הבא בקשר לאהרון הכהן, שנפטר כמו הלילה, כמו היום הזה, א' באב, בשנת ב' אלפים תו פי ח' 2488. יש פה נתון מאוד חשוב שתדעו אותו, שימו לב לכאן. אנחנו יודעים את המשפט המפורסם על אהרון הכהן, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, ויש על זה פרקי דרבי אליעזר מעריך קצת על המשפט הבא, מה זה אוהב שלום, רודף שלום וכו', ואני מוסיף לכם פה את האמירה הבאה. אתם יודעים איזה כמה חשובה בדורנו זוגיות טובה, חיים הקרים, כמה חשובה זוגיות טובה, זה לא דברים ברורים בכלל. אנחנו צריכים לזכור בלי שכל צעקה, חז השלום שגבר צועק בבית, אווירת הפחד הזו שאתה משרה בבית. חזל אמרו על אדם כזה, אדם שמשרה, שצועק בבית ונותן פחד בתוך הבית, הגמרא אמרה, לעולם אל יטיל אדם אימה בתוך ביתו. על שינוי השם עשינו כבר. עשינו. לעולם, יודע. לעולם, שימו לב, לעולם, על יטיל אדם, אימה יתרה בתוך ביתו. למה? כי הגמרא הביאה שלושה מקרים נועזים. מה קרה לבית? שאבא היה יותר מדי אגרסיבי, אבא היה עצבני, אבא היה רותח, אבא רק שומעים את השלט של הרכב, פתאום כבר הבית ריק וזה נכנס לישון וזו נכנסת לישון. אבל הורים יקרים, אנחנו נקראים הורים מלשון המילה מורה הוראות בישראל. אם רוצים בית של קדושה, בית של תורה, תזכרו את הגמרא הבאה, כתובות דף צדי. אומרת הגמרא, בכתובות דף צדי, משפט חזק. כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלת אותו. אני חוזר, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. אם גבר רוצה עשירות, תלמד עם אשתך. חובת הלבבות, שער הביטחון, 10 דקות, דווקא בלילה,
דווקא בלילה. למה? כדי שלא יהיה מצב של חוסר שלום בית. לילה קרוי לילה, כי זה מלשון המילה למד יוד, למד יוד תו, אשת השטן. לילה זה מביע על חושך, אז יש קצת יותר מתח. ולכן תזכרו, זה א' ב'. עכשיו ישנם ילדים שמיוצאים לתלמוד לחופשה, אנחנו מחובתנו לשבץ אותם בבין הזמנים, זה אחד. ודבר שני שמאוד חשוב, מאזינים יקרים, הכי חשוב אפילו, שאנחנו צריכים למצוא זמן ללמוד עם הילדים. אתם לא מבינים כמה החיבוק והאהבה והנשיקה של אבא לבן בזמן הלימוד, כמה זה קונה את הנשמה שלו. הצעקה הזו להגיד לו, אתה לא מבין כלום, איזו הבנה, מה עשית בתלמוד תורה 8 שנים, אתה לא יודע כלום, כלום אתה לא יודע. אז תדע לך שלעולם הוא לא ידע, מפני שהילדים בשבילם אבא זה הרב עובדיה. הבנתם? ההסתכלות שלנו, שלהם. ולכן אם אבא מתמיד, אבא שקדן, אבא מתמיד, אבא שקדן, זה משפיע מאוד שבבית שלנו יש תורה. אבל אם האמא ואבא רוב זמנם ויכוח, רוב זמנם נגיעה בפלאפון, ותמיד יש תחושה שהאמא אין לה כבוד לאבא, גברת התורה, התועה, והתועה הרבה. כן. הם לא הזינו לתחנה שלנו כנראה. מכל מקום, אחים יקרים, מכל מקום, תזכרו את הדבר הבא. אחד הדברים שמביא שלום בית, זה הסבלנות שלנו. אני מזכיר לכם גם כן שאהרון הכהן, שהלילה ההילולה, היה עובר מבית לבית ומשכין שלום ומשכין שלום, ורק שומע פניות של ברוגז. אהרון הכהן היה יורד לעם ומשבח את הבעל, משבח את הבעל לפני האישה, משבח את האישה לפני הבעל, ממציא סיפורים, אומר פרקי דרבי אליעזר, ממציא סיפורים, איזה המצאות, הבעל שלך עצב בדיכאון, ראיתי אותו, ממש ראיתי אותו באמצע תפילת עמידה בוכה, שם המצאה. שאלתי אותו, מה קרה? אמר, אני מתחרט על זה שציירתי את את את את את רעייתי, ואני כל הזמן שקוע בה. וזה לא היה, אבל הוא עשה את זה בשביל מה? לקרב בין שניהם. לכן חז"ל אמרו שבהלוויה של אהרון הכהן היו 80,000 ילדים, בנים, שקראו להם בשם אהרון. למה? כי האבא והאימא, אחרי שהם ישבו עם אהרון הכהן, ישבו והוא דיבר איתם והסביר להם שאין על מה להתווכח, אין על מה להתווכח. הוויתור זה, זה, זה, זה אחד הדברים הכי מנצחים בתוך בית. נוותר, נפרגן לאישה על כלום, על בית מסודר טיפה, נפרגן. על ארוחה שנהנית ממנה, גם אם לא נהנית הרבה, תפרגן, נשמה. אתם לא מבינים כמה הדבר הזה מוסיף לאישה המון, כי באמת כל אישה עושה המון המון המון למען הבעל. וגם בפן הגשמי, אמרתי בהזכרה הערב, אם אדם רוצה עשירות, אין עשירות אמיתית פנחס יותר מגבר שמכבד את אשתו, מבעל שמכבד אישה. אין מציאות כזו שאם אדם יכבד את אשתו. גמרא במסכת בבא מציעה, נונטרט עמוד ראשון, כמדומן 2-3 שורות מלמטה, זה משהו אחר. ותזכרו את הדבר הזה שאמר אותו רבה, ודווקא רבה אמר את המשפט הזה, הוקירו לנשייך וכי יחיד תתעתריך, ומפני שהתלמידים של רבה היו עניים, יצחק חן,
התלמידים של רבה היו עניים. איך הוא פתר להם את הדבר הזה? אמר להם, אתם רוצים להיות עשירים? אתם רוצים שיהיה לכם כסף? אתם רוצים כסף? רוצים שפע? רוצים שתי דירות? תכבדו את האישה. אם יש כרגע איזה קצר בין בעל לאישה, ויצא לנו סתם, יצא לך עכשיו להקשיב את זה. להקשיב. תבכה, תאמר לה את המילה סליחה. אתה לא יודע, יצחק חן, אליאב, אתה לא מבין איזה כוח יש בתוך המילה הזאת. איזה כוח בתוך המילה סליחה. לא המילה מחילה, המילה סליחה. עובדה שהקדוש ברוך הוא שאמר למשה רבנו על חטא העגל, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ולא כתוב מחלתי כדבריך. אז אדם יכול להגיד שמה, לא כתובה המילה מחילה בתוך התורה, אבל עדיין המילה סליחה, אתם לא מבינים איזה כוח יש לה. רוצים לראות למה? בבקשה. איזה פסוק אומרים הלילה הזה ב-30 פעמים? לשעתך קוויתי אדוני, 30 פעמים אומרים את זה הלילה הזה. אגב, מי שקם מחר לשחרית במניין, יהודי שקם מחר לשחרית, לא כולם קמים מחר, זה ראש חודש, אבל לא כולם קמים למניין, בוא נהיה אמיתים, לא כולם קמים. הפסדו שלכם מאוד. אז מחר יש עניין לעלות עליית רביעי אליאב. מחר יש עניין לעלות עליית רביעי. אם זה שני ימים של ראש חודש, ביום השני לעלות רביעי. אבל אם זה יום אחד, מחר נשתדל לעלות עליית רביעי המובחרת שבכולם. אגב, אם יש חולה, אז בשבת קודש יעלה עליית רביעי, כי עליית רביעי מרפאה חולים. תרשמו לפניכם, עליית רביעי בשבת מרפאה חולים. אומנם שישי בקבוש, מה? לחודש מוצלח, עליית רביעי מחר, זה עליית רביעי של רבי נחמן, שישי זה יסוד, מקום שני בשבת זה שלישי, מקום שלישי זה עליית רביעי. לכן חסידי ברסלב הרבה מהם מקפידים לעלות רביעי, כי רבי נחמן היה ממליץ מאוד על הרביעי. אנחנו הולכים לפי הקבלה, עליית שישי או שלישי או רביעי. שבוע שעבר היה עניין גדול לעלות משלים. למה? כי זה סיום, לא בגלל חזק, בגלל שזה סיום החמישה תורה. ברור, נגמר במדבר, התורה זה ארבעה ספרים. ספר דברים יש לו שני כינויים, כינוי ראשון משנה תורה, כינוי שני ספר המלחמות, כינוי ראשון משנה תורה, כינוי שני, יפה, והשם השני זה ספר המלחמות. אחים יקרים, אני מקדיש רק עוד 3 דקות. באמת, אני יודע שהנושא הוא חשוב לכם, אבל מה הכוח של המילה סליחה? אם אני לוקח את המילה סליחה, תחלקו אותה לשניים, מה קיבלתם? סמך למד יוד, חד והי. סמך למד יוד, ראשי תיבות, לא תאמין, פנחס בינדר, אליאב ויצחק הגאונים, ראשי תיבות פותח את ידיך, זה אתם, פה אלף יוד. תשמע חידוש שעבדיכם אמר אותו. אמרתי את זה אצל הרב משה בן לולו בעשרת ימי תשובה לפני שנתיים או 3. הרב משה שם ישמרו ויחייהו, תלמיד חכם גדול, איזה עולם הבא ענק מכין לעצמו. משה ישמרו ויחייהו. אז אמרתי לרב משה בן לולו היקר והמקסים את המשפט הבא. אמרתי לרב, המילה סליחה, איך כותבים אותה? סמך למדיוד. סמך למדיוד ראשי תיבות, סוד אדוני לרעיו. סמך למד יוד, יסוד שהקדוש ברוך הוא נתן אותו לרעיו. מהו? חד והי. ח בגימטריה, אהבה. לאהוב, לומר את המילה סליחה, כל אישה, גם הפלדה ביותר, נמסה מהמילה סליחה. מה? כולם נמסים מהמילה סליחה, זה כזה אמיתי. לכן אם אתה מסוכסך עם מישהו, בוא תסגור את העניין עכשיו, די נשמה, תתקשר, תסגור את זה, סליחה, מצטער, מחילה. בדרך כלל אם במקסימום 60-70% מתוך המתח הזה, זה יש שלום בעזרת השם. אז אני רוצה לסגור עם אהרון הכהן עליו השלום. ואהרון
יהיו שם, כמו שאמרתי, 80,000 ילדים של השם של המארון, שעשו אבא והבעל והאישה נדר, שמה? אם יהיה בינינו שלום, נקרא לו אהרון בלי וואו. יהיה ביניכם שלום, אהרון בלי וואו. אהרון לא כתבי במבב, אליאב. זו טעות. נוע בלי וואו. ברור? תפילין, בלי וואו. בלי עוד. תפילה, בלי עוד. תהילים, בלי עוד. זה לא תפלא, אם אדם יודע לקרוא, זה לא תפלא, מה תפלא? לא צריכים לקרוא, אדם יודע את לפי הסדר. נברר ברכת שהכל, ממש 2 דקות נותרו לנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אחת המאזינות ששאלה מדוע וי, אז למה וי דברו? אז הנה התשובה, כיוון שהמילה נהיה נגברת באות ה' והמילה בדברו פותחת באות ב'. אות ב' בראש מילה זה בגד כפת. בגד כפת. בגד כפת בראש מילה אמור לקבל דגש קל, כמו בראשית, כמו ברוך, כמו בינדר, כן? זה צריך להיות דגש קל באות ב'. אבל אם תבוא לפני אחת מאותיות אהבי, הדגש ייפול. לכן אומרים בורא עשה וסמים, לא בורא עשה בסמים. יצחק חן שאמרת שבמוצאי שבת בסמים וטעית, גם אליאב טעה וגם פנחס בינדר טעה. עצה וסמים, מיני וסמים, עשווה וסמים, ומריחים 3 פעמים במוצאי שבת. למה? נפש, רוח ונשמה, אם לא לומדים, לא יודעים. הבנו? ולכן אחים יקרים וחשובים, נסיים עם אהרון הכהן. העניין הזה שהוא כל כך דאג שיהיה שלום, וקחו את המילה שלום, תפרו את המילה שלום, שין, למד, וו, מם, מה קיבלתי? אליה, אבותיות מושל. קשה מאוד לעשות סולחה, זה קשה ב5 דקות הראשונות. אחרי 5 דקות בדרך כלל יש כבר אהבה, וכל הקליפה הזאת היא עוזבת אותנו. מוריי ורבותיי היקרים, גם אדם פגע באמא, פגע באמא, העליב את אמא, אני ברוגז עם אמא, היא לא קובעת לי, אין בעיה גברת, א' עברתי סור דאורייתא, זה פשוט, אבל גלגל הוא שחוזר בעולם אליה, וכך אמרה גמרא במסכת, דקה אני אגיד לכם אותה, שבת קופנון א', איך שאדם זלזל בהורים, מחכה לו הפתעה. לא קמת להם, תשכח מזה שבניך יקומו לך. העלבת אותם, אתה תראה שהם הם, הם, הם יעליבו אותך. זלזלת, יזלזלו. אין, לא מבטר הקדוש ברוך הוא על עניין של כיבוד הורים בגרם. לכן אחים יקרים. זה זמן יפה, שבעזרת השם נחזק את עצמנו, יצחק חן בדבר הבא, לפרגן לאישה. לשבח את האישה. גברת, את שומעת אותנו כרגע, תעשי מהפך, תחשבי מסלול מחדש, שתזכרי שחד ושלום, מגט לא תרוויח כלום. אני אומר לך, מגט לא תרוויח כלום. שתי סיבות, א', קשה מאוד, לא קל לפרק ב' למצוא זיווג, לא קל, אני אומר לכם, לא קל. ואם הם טיפה מבוגרים, זה הסכם המון, ויש גם ילדים באמצע, ומשמורת משותפת, ויש ילדים שלא רוצים לבוא להורים, ואחר עובדת סוציאלית, גם קורה דבר כזה, במקרים שהגירושים קשים, יש גם עובדת סוציאלית באמצע, שהיא צריכה לבוא לראות איך האבא מקבל את הילדים שלו בצהריים, ולקח אותם לסופרמרקט, והיא צריכה להיות איזה אישה מהצד שמסכבת ומעבירה פרוטוקול לביטוח לאומי, איך האבא מקבל אותם. זה מה שאתה רוצה להוביל את בניך? על גירושין ילדים לא סולחים, קחו את זה בחשבון, כי ברגע שמגיע זמן שהם צריכים להגיע לפרק האיש מקדש, יש פה ברקס. שומעים גרושים את שמה הנתונים מקסימים, אנחנו נאבד את הנתונים, נחזור אליכם. התשובה היא לא. לא בזמן חיתנתי זוג. לא, לפני כמה, פרק זמן. השם ישמרנו
כל הבמה גרושים. ההורים של החתן גרושים. ההורים של הכלה גרושים. הסבא והסבתא שעלו גם על הבמה גרושים. בדרך כלל מי שאני מחתן אותו ראש שמברך אותי, שיזכה לבנים זכרים וגם יזכה שלא להתגרש. יש לי הקלטה של אברהם יצחקוב. אמן, למה לא בעזרת השם? אני חתן אשכנזי, זה פעם אחת בחיים שלי זכיתי חתן אשכנזי. אחד שעבד פה ברדיו, וברוך השם חיתנתי אותו, ויש לו שלושה ילדים, הוא חי באושר, באושר, אולי ארבע. הבנתם לברכה ממרן ראש הישיבה. אחים יקרים וחשובים, סיום השם. כן, היה חשוב לשמוע פה בצוות מי זה האיש, אבל חיתנתי אותו, כן, אשכנזי, גמור, כן, ברוך השם. אפילו שהיו, הוא היה מקורב להרבה רבנים גדולים, הוא היה משדר איתי, אמר לי, אדיר, אתה על הבמה אצלי בהופה. בזמנו. עכשיו אחים יקרים, סיום, טיפ אחד יפה, וזה סיימתי. הקלה הטכנית שהייתה בהתחלה בלבלה לי גם את כל הדברי פתיחה. זה גם טכני. זה נטו יצר רע. אחים יקרים, שני טיפים, אחד למחר ואחד ללילה הזה. הלילה הזה אומרים 30 פעמים את הפסוק לישועתך קוויתי אדוני, אל תפסידו. עכשיו תכף יהיה איזה הפסקה של איזה של דקה שירותים, אז מיד בדקה הזה, בדקה הזו אתם אומרים לשעתך קוויתי אדוני 30 פעמים, וזה פחות ב-30 שניות. דבר שני, מאזינים יקרים, מחר יש עניין גדול, מי שרוצה זיכרון יכתוב את המשפט הבא, ואני אומר לכם זה אמיתי, לדעתי יצחק חן זה הסגולה לזיכרון הכי חזקה, הכי אמיתית שעשיתי אי פעם, והתוצאות תוך שעה. לפני שבועיים היה לי חלום בצהריים, רב אחד גדול שאתם מכירים אותו, לא ראש הישיבה, בא אליי בחלום בצהריים, ברך אותי, למור מועד מאוהל אליו אדוני וידבר משה אל ויקרא, ככה את המשפט הזה אומרים מחר 72 פעמים רצוף. מה אתה מקבל? זיכרון מעולה וזיכרון מצוין, בדוק, בחון ומנוסה. אני חוזר, הפסוק הראשון של פרשת של חומש ויקרא, אומרים אותו מחר 72 פעמים, הפוך ברציפות, לא ישר והפוך, הבנת אליאב? רק הפוך 72 פעמים, ואתה תראה תוך כמה דקות יש לך זיכרון, משהו עזוי. למה זה, למה סגולה היא אמיתית? זה שחיבר את הסגולה נדמה לי זה הרב מעבר יבוק. תארו לעצמכם, מי צריך זיכרון בדרך כלל? הבני תורה, הבחור ישיבה עדיין עומדים. בישיבת הרים נשיא בבת ים, עת זין באב אנחנו עובדים. תזיין באב, זה כבוד. חמישית תזיין באב. בין הזמנים שלנו, סך הכל 12 ימים. מיוד זין לחפתת. זהו. תו באב בישיבה בלי נדר. עכשיו, אחרי הדבר הזה, אני אומר לכם דבר יפה. אם הסגולה הזו היא לבני תורה, ולבחורי ישיבה, לילדים בתלמודי תורה, נראה לכם שאותו רב שימציא את הטיפ הזה, יעשה ביטול תורה. ישב, סתם תגיד עכשיו את הפסוק הזה הפוך. מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי, כבוד הרב, לסגור גמרא ולומר 72 פעמים את הפסוק ויקרא אל משה, זה לא איבוד זמן. מפה תבינו שיש פה עומק קבליסטי גדול, שהאמירת הפסוק הזה 72 פעמים הפוך מביאה זיכרון. אחים יקרים, אל תעמדו מנגד, שווה המאמץ. תשמעו לי, שווה המאמץ. גם נשים. ובין הסתם, תכף ישאלו את יצחק חן באתר אמס, הסגולה הזו היא גם לנשים? התשובה היא כן. אני יודע כבר את השאלות שאמורים לשאול. לכן לסיום הדברים, אחים יקרים. אני אמרתי בהתחלה, יצחק חן, אתה שומע?
ביום, בצהריים, גם אתמול, אמרתי בני נדר, שאת התוכנית של היום אני הייתי צריך לפתוח עם בקשת מחילה וסליחה וחפרה, מהגאון הגדול והצדיק יסוד העולם, הרב עמוס חמוס גואטה, בן פורטונה, שלא ידענו את ער,

0: נזקקים, אנשים שצריכים תמיכה, אנשים שצריכים מילה טובה, אנשים שצריכים שלום בית, אנשים שצריכים כסף, אנשים שצריכים אוכל. תראו מה זה הרב עמוס גואטה בן פורטונה, זכר צדיק לברכה. אז כבוד הרב עמוס חמוס גואטה בן פורטונה, אני אדיר בן מרת אמיר זלה, שנבדל לחיים טובים וארוכים, מבקש מהרב סליחה ומחילה וכפרה, על זה שלא ידענו את ערכו ולא שיבחנו את הרב כשהרב היה חי, ממש מחילה בכל השיעור, כל הזיכוי הרבים שייסר מהשידור שלנו על הזה, יהיה הכל מוקדש לעילוי נשמת כבוד הרב עמוס חמוס גואטה בן פורטונה, זכר צדיק לברכה, זכותו ירן עלינו, אמן. אלה פני הדברים הכי בקרים, מקווה שהועלנו קצת עם השלום בית, עם הוויתור, עם השמחה, עם הטיפ הגדול הזה. הפסקה של דקה, ממש דקה של, כן, מיד, מיד. קינות, שים קינה, ובינתיים אתם... עכשיו אתם רק... עכשיו, פינה ביטחונית, מה זה? פינה תורנית יש? כן, מה אתה אומר? איזה חזק. איזה בושות, איזה בושות שאנחנו ספרדים שומעים ווקלי, ואחינו אשכנזים אחינו לא שומעים כלום, באיזה מוסר השכל. אני רוצה רק לומר לכם, בינתיים אתם תאמרו את המשפט לשועת חכבית אדוני 30 פעמים, דקה וחצי, ואני חוזר.
1: בעין יהודית הרב אייל אונגר.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. מצינו בגמרא מסכת תענית דף י' ששואלים על הגשמים בארץ ישראל בשבעה במחשבן לדעת רבן גמליאל. ולמה? כיוון שממתינים עד שיוכל האחרון שבישראל שעלה לרגל בחג הסוכות להגיע לנהר פרת לפני שהגשמים יתחילו לרדת. וראינו שבגמרא פסקו כמו רבן גמליאל, והרן שאל לכאורה למה מחכים גם עד היום עד זין ימי חשבן, הרי כל זה היה שייך מתי שמצוות העלייה לרגל הייתה שייכת, אבל בזמן הזה שבית המקדש חרב אין טעם לחכות עד זין במה חשבן, היות שאין לנו את סוגיית עליית הרגלים לירושלים. ובכל זאת מסינו שהריף והרמב״ם פוסקים שגם כיום מתחילים לשאול על הגשמים בזין במה חשבן. ולמה? הרן אומר שצריך לומר שהיו עולים לירושלים גם בזמן החורבן. גם בזמן החורבן מתאספים מכל סביבות ירושלים והארץ ועולים לירושלים. מצינו שהרב רחמים פלאג'י בספרו אבות הראש הוא הביא כמה דוגמאות לכך, שמצינו שתנאים ואמוראים לאחר החורבן עדיין היו מגיעים לירושלים בזמן הרגלים. ומצינו המדרש רבה לפסוק עינייך יונים, אומר המדרש ישראל נמשלו ליונה, מה יונה זו אף על פי שאם נוטל גוזליה מתחתיה אין מנחת שובחה לעולם, היא לא מניחה את השובח שלה, היא תמיד תחזור אליו. כך ישראל אף על פי שחרב בית המקדש לא ביטלו שלוש רגלים. וכך גם השדה חמד מצדד, וכך מצינו אצל החתם סופר שהוא מספיד את אנשי צפת שנהרגו ברעידת האדמה. הוא הסביר שהסיבה של רעידת האדמה היא בכיוון שבאותה תקופה כיבדו יהודי ארץ ישראל את העיר צפת יותר משהם כיבדו והעריכו את ירושלים עיר הקודש. והקדוש ברוך הוא טבע את אלבונה של ירושלים, ובתוך הדברים שלו החתם סופר פרשת אמור מדבר על חשיבות ירושלים גם בזמן החורבן, וגם בזמן זה ישנה מצווה בעלייה ברגל, כך כתב החתם סופר. היו ברוכים.
1: האזנתם לרב אייל אונגר. עכשיו איתכם אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי.

0: חודש אתה מבורך.
1: שלום, תודה.
0: שלום וברכה, עם מי הכבוד?
1: הדר.
0: הדר בהי?

0: עד הרבה, כן.
1: והשם של אמא?
0: השם של אילנית.
1: יפה, מה התאריך העברי?
0: ג' אדר א'.
1: ג' אדר, איזה שנה?
0: תשס"ה.
1: מה תוכן השאלה?
0: ומקום עבודה.
1: לפני כן הקמתם בית בישראל או עוד לא?
0: לא.
1: זה יותר חשוב, ולפני מקום עבודה. ברור. קודם כל, תזכו בעזרת שם להקים בית בישראל. אתם בודקים את זה במפגשים או טרם?
0: מפגשים באמצע. לפעמים יש הצעות, לפעמים אין כל כך הצעות.
1: בת 21 אין כל כך הצעות, אז מה יקשי בגיל 22?
0: גזי, רציתי גם שערב, אני יכול גם להגיד על קווי אופיר, לא יודעת.
1: כן, אז תרשמו לכם מספר דברים. דבר ראשון, הכי חשוב כרגע, הכי חשוב, באמת אומר לכם, הכי חשוב, הכי חשוב, זה עניין של להקים בית בישראל, זה לפני הכל. אני אומר לכם ברצינות, לפני הכל זה בית בישראל. לא שייך להמתין עם זה. אמרתי שלשום בהרצאה, היה באמת הרצאה ברמלה, משפט מאוד יפה. הדבר הזה עשה קצת כנפיים. אמרתי להם, יש מושג שנקרא הכל תלוי בי. מכירה את המשפט הזה? הכל תלוי בי. מה הכוונה? אם למשל גברת הדר בת אילנית אמרנו?
0: כן.
1: את מחליטה שעד אילולת רחל אמנו עליה שלום, את מאורסת. שומעת?
0: כן.
1: החלטתם שעד אילולת רחל אמנו את מאורסת. אז איך מגיעים אל הדבר הזה? שעד אילולת רחל אמנו תהיה מאורסת? הנה התשובה. את משתדלת בעזרת השם יתברך קודם כל להיות בקשר עם הקשורים לזה, דיינו שטחנים וכדומה, זה אחד, בסדר? דבר שני, את לא מפסיקה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, לקרוא את מה שאני אומר לך כרגע, ודבר שני, מדליקה נר לרב עמוס גוויטה, בן פורטונה, זכר צדיק לברכה, על תקן יומי, את תעשי משהו לטובת הרב, הרב יעשה הרבה לטובתך. הבנתם? אז מהם הדברים שאני מציע לזיווג? תרשמי, דבר ראשון שהוא חזק מאוד, לא לזוז מברכת אשר יצר. אתם רושמים?
0: כן, כן.
1: דבר שני שמאוד חזק, זה קוף יוטט בתהילים. כל יום, פעם ביום. אתם ספרדים, נכון נשמע?
0: כן, כן.
1: יפה, אז גם בלילה. גם בלילה מותר. לא הספקתם ביום, תבצעו זאת בלילה. דבר שלישי, פעם ביום שיר השירים. הדברים שלי ברורים?
0: כן.
1: יפה. אני מסכם, אשר יצר מהלילה הזה בלי לזוז, 2, קופיוטט, ביטילים הפרק הארוך, נכון שהוא ארוך, אז אמרתי, הוא ארוך בקריאה, קצר בישועה, ארוך בקריאה, קצר בישועה, אבל זה מביא, שורה אחרונה תהי, בעזרת השם, לפני רחל אמנו, מאורסת. זה תלוי בך, ותלוי באותן מאזינות ששומעות אותי עכשיו, ובאותן מאזינים שגם הם באותה קלחת הזו שנקראת שאין להם זיווגים. הכל תלוי בי. יש ויטמין D, יש ויטמין C, יש ויטמין B. הכל B, אני קובע, עזבו אתכם מהכל. הרצינות הזאת, הרעיון הזה, אני רוצה להיות מאורסת, זה תלוי בך, הרבנית הדר, עזבו אותך מעין רעה, עזבו אותך, סגרו לך את המזל והקשקושים הללו. הבנתם?
0: כן.
1: נפלא. עכשיו, אם זה, ואני אומר לכם, עם יד על הלב, דווקא במגזר שלנו,

0: שלנו במגזר החרדי, אם לא כך נקשרתי, שמשמרנו. אבל ברוך השם שבקשתי סליחה פה, ברוך השם, ירד לי אבן מתוך העניין של המידות הטובות. זה ברור לכם מגבי זיווג?
1: בטח.
0: יפה. שנית, כמה תפילות הרבנית הדר זוכה להתפלל ביום?
1: שלוש.
0: יפה מאוד. עכשיו, אם את מתפללת שלוש, אז אני אגלה לך פה סוד יפה לגבי השלוש. אחבית עשית הערב?
1: כן.
0: יפה. יעלה ויבוא אמרנו?
1: כן, ברוך השם.
0: יפה מאוד, באמת ברוך השם. כי אנחנו לפעמים לא מרוכזים ומאבדים את היעלה ויבוא, למרות שלא חוזר, אבל למה לך תחילה נשכח את יעלה ויבוא? למה? למה אנחנו צריכים לשכוח את יעלה ויבוא? אז תרשמי לפנייך דבר מאוד יפה, בואי נקצר, ואנחנו מדברים כמעט 8 דקות, זה המון זמן, יש פה לחץ בקווים, ושימי לב לפה. כשאת אומרת, אלוקיי ניצור לשני מירה, לפני אלוקיי ניצור, תאמרי שיר למעלות תשאי עיני להרים. ברור?
1: לפני
0: אלוקיי ניצור. תרשמי את זה. את יכולה לרשום את בין סוגריים גם את מאיפה זה כתוב. מרן החידה עליו, שלום בספר ציפורן שמיר, סימן ב' אות למד א'. ולפני עושה שלום, שוב לומר שיר למעלות תשאינה אל הערים. הראשון, אחרי, לפני אלוקיי ניצור, כל מי שרוצה יכול לומר את זה, גם נשוי. למה זה טוב? חן וחסד. אבל השני, לפני עושה שלום, זה אומר, זה נאמר בשביל הזיווגים. בסדר?
1: כן.
0: קווי אופי ניתן לכם שניים ושלושה, בסדר?
1: כן.
0: יצחק רן, את המאזינה שבוע שעבר האחרונה שאמרנו שהיא תעלה ראשונה. שלא יהיה שקר, שלא יהיה שקר, הבטחנו לשבוע שעבר, בשתי דקות לשלוש. אני אתן לך בשלוש... מה? אז סיימתי, כן. רציתי לומר לכם, הרבנית הדר, באמת שניים, שלושה קווי אופי, כי באמת רמזו לי שדיברנו הרבה זמן. יש לך ברוך השם מידת הסבלנות. ברוך השם, יש לכם רגשות פנימיות, פנימיים עמוקים. את בחורה רחמנית מאוד, וגם בחורה מאוד מוצלחת, ואף על פי כן את תמיד מתלוננת עם כל מהדברים הטובים. הדברים ברורים? כאילו מתלוננת, כאילו זה לא מספיק טוב. הבנתם? עשיתי את זה בלשון אגרסיבית, אבל הבנתם את הכוונה שלי.
1: הבנתי.
0: הדברים ברורים?
1: כן.
0: יפה מאוד. השם ייתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה וסיעתא דשמיא. כשאת אומרת תעלה לקריאת שמע לפני השינה, לא לומר וידוי, בסדר?
1: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, שלום ולילה טוב, שיחה גם לכם. שלום וחודש טוב.
2: ערב טוב, קודם כל תודה רבה על התוכנית, באמת תוכנית מדהימה.
0: ברוכים תהיו.
2: השם שלי זה תמר בת שונמית, עם נון, שנת לידה תשע"א, תאריך י"ג כסלו. רציתי לבקש מכבוד הרב וקווי אופי בפרק תהילים.
0: איך את עם שבת קודש?
2: אני?
0: כן.
2: אני לא מאוד, את האמת, אני, מאה שאני קטנה, אני לא מאוד מתחברת.
0: לא מתחברת לשבת?
2: כן.
0: מה את מרגישה, שזה כלא?
2: לא, אני לא, לא יודעת, לא מתחברת.
0: את יודעת מה ראשי תיבות של המילה שבת?
2: מה?
0: תמר בת שונמית. זה רק מראה שהבעיה אצלך. הרבה...
2: אז איך אפשר להשתפר?
0: איך אפשר להשתפר? דבר ראשון, ללמוד קצת באמת עם חברות טובות את ערך השבת. אם תשאלו אותי למה אני מחכה עכשיו, לשני דברים. להיות בתשע בישיבה אצל התלמידים שלי, כי אני מאוד אוהב אותם, מאוד אוהב אותם, ונהנה להיות שם, ומחכה לשבת קודש. רעייתי, השמש מראה ויחייה, ויתן לה בורא עולם את כל הטוב שבעולם, בהכפלות אמן. מחר בערב כבר הנרות שבת דולקים, מחר בערב כבר המפה הלבנה מוכנה, שתיים,

0: עם מי ביום חמישי על הבוקר, כל שיחת טלפון, לא פלאפון, אין לה פלאפון, ברוך השם, שמע יצחק, אין לראיתי פלאפון, אין לה פלאפון, אני אומר את זה בגאווה, אין לה פלאפון, אז כל שיחת טלפון שיש לה, היא מתחילה עם, מילה, עם המילה שבת שלום. למה? כי כדי להכניס את האווירה של השבת הקדושה. אז הרבנית תמר, שני דברים את צריכה להכניס בראש. דבר ראשון, שתמר זה ראשי תיבות, תורת משה רבנו.
1: כן.
0: וגם אם את אומרת שאת לא מתחברת לתורה הקדושה, אז אני אסביר לכם איך כן מתחברים. ותמר בת שונמית בנון ראשי תיבות שבת. עכשיו, כדי שתהיה לך קצת, שתהיה לך קצת מושגים על שבת, אז דווקא הייתי אומר שתהיה פעם אחת או פעמיים בשבתות כמו של הידברות או של ערכים, אני מרצה שם מדי פעם, של הידברות אני מרצה, ותראי אווירה אחרת לגמרי. וגם כדאי לך, הרבנית תמר, אני לא מחייב, אני רק מציע, ואומר לך את המשפט הבא, השתדלינה ללכת לבית הכנסת בערב שבת.
1: בעזרת השם.
0: זה ישנה, יהיה לך אווירה, תפילה, אווירה תפילתית. אתם אשכנזים, גברת?
1: כן.
0: לך, יש להם תפילות יפות, עם מנגינות, עם התאריך ללידה שלך אמרנו י' ג' בחסלב?
1: כן.
0: אז מזמור התהילים שלך הוא צדי ה',
1: אוקיי.
0: תקריא אותו 5 פעמים ביום. דרך אגב, עוד 2-3 תשמיע הצעות בעזרת השם. את בסמינר או עוד לא?
1: כן, כן. עולה ליוד.
0: יפה. אז לא, אני אסביר לה. פשוט היא צריכה לזכור, צריכה לזכור הרבנית, עניין הזה של, של שבת קצת הפתעת אותי, שאין לך חיברו. אז כנראה... ודבר שני, אני אגיד לך, תנסו את זה לשדרג את זה בבית. לשדרג את השבת בבית.
1: איך, במאיזה בחינה?
0: שירים, נעים, דברי תורה. לעשות כמו אצלי בבית. קידוש, אחר כך דבר ראשון, כמה דקות סלטים, הפסקה של, של שירים ודברי תורה, שוב, דגים, הפסקה של שירים ודברי תורה, הבנים שיהיו בריאים מתקרבים אליי, זה נותן אווירה של מקהלה, שעושים שלום עליכם ואשת חיל, זה הכל מתקרבים לרעייתי, כי היא אשת חיל בעצם, אני לא איש חיל, אני כלום, ברור? אלה דברים קטנים קטנים קטנים שמוסיפים המון להווי השבתי. פעם אחת התארח אצלי יהודי, שמחמת הכבוד שלו, שאני מאוד מעריך אותו, הסעודה ארכה 3.5 שעות.
1: וואו.
0: ויכולתי עוד להמשיך, ולא היה לי נעים ממנו. ברור, יכולתי להמשיך. לא חסר לי דברי תורה, ולא חסר לי שירים, ולא חסר לי כינוחים, ופינקנו אותו, ואת אשתו, ואת בנו, ואת קלתו, באמת, ואת נכדו גם כן, ממש בשפע. אתם יודעים איך שבת כזה הוסיפה לו, הוא לא תמיד הוא זוכה לשמור שבת. אבל את באה משפחה חרדית.
1: ברוך השם.
0: באמת ברוך השם, כי זה משהו אחר לגמרי. במגזר שלנו, כולם מחכים לרגע הזה. ברצינות, כולם מחכים לרגע הזה של שבת. למה זה כבר שזה אווירה אחרת, וזוגיות אחרת, ואחדות בבית, ושמחה בבית. את מקבלת ברכה מאמא בערב שבת, הרבנית תמר?
1: לא.
0: חבל, זה שעת רצון. אחרי הדלקת נרות שבת, יש עד רצון גדולה בשמיים, חבל עליה. ניגשים לאמא, אומרים לה, אמא שונמית היקרה, תני לי ברכה להצלחה, תני לי ברכה לזיווג האמיתי, תפלא עליי שיהיה לי זיכרון טוב. את מליקה נרות שבת עם אמא?
1: כן.
0: בלי ברכה מסתם, נכון?
1: כן.
0: יפה. גם שמן זית או נרות
1: שעבה?
0: לא, למה? שעבה מליקים למתים, לא מתים.
1: לא יודעת, ככה אנחנו עושים בבית.
0: לגמרי, גם אימא?
1: לא, אימא בשמן.
0: עוד דקה התעלפתי פה.
1: הבנות.
0: הבנות, זה משהו אחר. הבנות כנראה שאבא מאשר לכם. עכשיו, רציתם את הקווי אופי?
1: כן, פרקטי.
0: כן, ניתן לך קווי אופי קצת יותר הפעם. את יודעת למה? כי את בעזרת השם, השבת הקרובה, תהיה יותר מוכנה אליה.
1: בעזרת השם.
0: זה אחרת, אני אומר לכם, זה אחרת. כנראה שלא ראיתם שבתות כל כך יפות עם ככה.
1: לא, את האמת, כאילו, לא מה שאני קטעה, הרון שלי חוזר מתשובה, אז כאילו לא זכו לי בחיים שהייתי עם עוד עם אף אחד.
0: אז כל שכן. איפה אתם גרים? ברמז?
1: בבני ברק.
0: יפה. אז אולי מחר, את יודעת שמחר אני מארח רב גדול אצלי בראשון לציון? רב גדול, קוראים לו הרב נעים גבאי, הוא מגיע לשם, הכל חינם, הוא אחד מן המדבר צדיקים, אחד מן המדבר צדיקים, אין דבר כזה, תרומות, תתרמו, תעשו, אין שם דבר כזה, אני לא אתן את זה גם, ואני מאוד ממליץ לכם לבוא עם ההורים, לא רק אתם, כל מי ששומע אותנו, 9:30 מחר בלילה, בראשון לציון, רחוב הרבי לובביץ' 1. האמינו לי הרבנית תמר, לא, יהיה לכם משהו אחר לגמרי. מה שתבקשים מהרב, הוא יברך וזה מתקיים. את רוצה הצלחה בסמינר? הרב אומר, יהיה לך הצלחה בסמינר, יהיה לך. את רוצה שאבא ואמא יהיה להם דירה יותר גדולה בבני ברק? הרב מברך, בשמיים אומרים אמן. הרב נעים גבאי צדיק יסוד עולם. שווה המאמץ, שווה המאמץ, מאזינים יקרים, שווה המאמץ. הרב נעים גבאי פותח ברז בקלות, בקלות. הברכה שלו עולה לשמיים בלי הרבה, כי הוא קיבל את זה ירושה מהגאון הצדיק הרב ינון חורי, זכר צדיק לברכה, בנו של הרב חיים חורי. הבנתם? עכשיו, קווי אופי לרבנית תמר בת שונמית, שקיבלה עליה
1: בעזרת...
0: שונמית בנון.
1: כן.
0: שבעזרת השם התברך, כבר הלילה היא תתפלל תפילת ערבית בעזרת השם, תזכה להתפלל הלילה זה תפילת ערבית עם דמעות. כן?
1: לרב יש צריך להתחבר לתפילה, אני כאילו לא אומר שם חוברת בכלל.
0: אני אגיד לך למה. תבחני את הקדוש ברוך הוא, כביכול, לא מבחן עכשיו. תתפלי דברים ותראי... ותעמיקי בבקשה ותראי שהיא מתכבדת. למשל, נגיד ואת ממהרת לסמינר ואת צריכה להגיע לסמינר סתם דוגמה בשעה 8. אני לא מבין בזה כי יש לי רק בת יחידה ובכיתה ה', אז באמת שאני סתם נחש כל הדברים האלה. אז בשביל הדוגמה, את צריכה להיות בסמינר בשעה 8, והמורה אמרה, המחנכת אמרה לך אתמול, תמר, את עוברת את השעה 8, אני לא מקבלת אותך היום. כי זה חוזר על עצמו הרבה פעמים האיחורים האלה, זה הורס את כל האווירה בכיתה. פתאום למחרת, באמת קמת שוב מאוחר, וצריכה להיות בסמינר בשעה 8. והשעה 28. ואין אוטובוסים, ופתאום שהגיע אוטובוס היה מלא. ואת אומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתחננת אליך, תדאג שלפני השעה 8 בבוקר אני אגיע לסמינר. ופתאום נעשה נס וחברה של אמא ראתה אותך בחוץ והסיעה אותך עד הסמינר, 7:58 הגעת. כתוצאה ממה היה כאן הנס, את יודעת?
1: מה?
0: מחמת התפילה שלך, מעומק הלב. אם מתפללים מעומק הלב, מרגישים חיבור לקדוש ברוך הוא. אבל אם את מתפללת ומפהקת ונוגעת בפלאפון, והסידור בלוי וסתם את לא יודעת אפילו איך מתפללים, אין חיבור. את מבינה? לכן את צריכה בעזרת השם להשתדל להתפלל עליה לתפילת ערבית, מילה במילה. בחיוך, לבקש איזה בקשה יפה, שנגיד הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תחבר אותי אליך. אני רוצה לראות שמה שביקשתי יתקיים. הבנתם?
1: כן.
0: ושמזמור התהילים שלך למדנו שזה צד יהי, נכון?
1: כן.
0: אני נותן לך מיד במספר קווי אופי ונעבור לשיחה הבאה, כי באמת היום אני מעריך עם כל אחד, וזה לא טוב. שימי לב גברת, דבר ראשון, קו אופי שכתוב לך, זה פלא פלאים. את לא בחורה שעושה חשבון נפש. שתיים, את לא מתאמצת כל כך, ואת רוצה שהכל יבוא אלייך מאליו. דבר שלישי, את יותר מדי פעילה. דבר רביעי, פעילה ברוך השם, תמיד בתנועה מתמדת. טלפונים, חברות, בואי נעשה ככה, ובואי נעשה בהליכות וכו'.
1: סגלו, זה טוב או לא?
0: זה טוב, אבל בפן הרוחני. למשל, את אומרת, את מרוב שאת פעילה, את יכולה לעשות אפילו שיעור לבנות אצלך בבית. זה לנצל את זה. את יכולה לנצל את הפעילות שלך לזכות שבע חברות שכל יום אחת תקרא תהילים של יום אחד, ויהיה לך על הצוואר שלך כל יום ספר תהילים שלהם. זה בחורה פעילה. זאת תמר. זאת תמר בת שונמית. אתם מבינים? הפטפוטים והקשקושים ושמעת השיר הזה ותשלחי לי ותסמצי לי, זה לא זה, זה לא את. דבר רביעי, יש לך יש לך ברוך השם אופי שאת לוחמת על על על האמת, וזה כל הכבוד לך. לפעמים אין לך סבלנות הרבנית, ואת צריכה להשתדל בעזרת השם ברך להיות יותר בהמתנה. עוד מילה אחת רציתי לומר לך, לפעמים את קצת מתוחה פנימית, יש לך לב זהב, לא תמיד שקטה, ולא אוהבת לקבל הוראות. הדברים נכונים או צריך תיקון?
1: כן, כן, מאוד.
0: אז הלילה תהיה לי תפילת ערבית לסיום?
1: כן, בעזרת השם, כן.
0: יפה, אז תאמרי לאבא שמחר ברחוב הרבי מלובביץ' 1, בראשון לציון, יגיע לשם צדיק נסתר, צדיק שהברכות שלו מתקיימות, הרב נעים גבאי, הכל חינם, אני מדגיש, לא יפתיע אתכם בכלום, אין דבר כזה אצלי. הבנתם? תבואו,
1: כן.
0: כל מי שרוצה להגיע. אני יודע שיש הרבה אנשים זקוקים לישועות, גם תמר צריכה לישועה.
1: בעזרת השם.
0: השם ייתן לכם אלינו שפע ברכות, חודש טוב ומבורך, הרבנית, תפילת ערבית וחמש פעמים צד יהי בתהילים.
1: טוב, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: מעולה.
2: אני משבוע שעבר שהרב אמר שהוא יחזור אליי, ובאמת, תודה רבה.
0: אז חזרנו אליכם, ראיתם שאני דובר אמת?
2: כן, כן, תודה רבה.
0: בבקשה, מה השם?
2: איילה הודיה בת אסתר אורלי.
0: איזה שם יפה, איילה הודיה. איילה הודיה, כן, א', אי, אופה, אז כן, בבקשה. מה התאריך העברי?
2: כזין תשעי תשעי נאיף.
0: יפה, מה תוכן השאלה, איילה?
2: אולי כזה אופי.
0: למה עצרנו שבוע שבוע? בגלל שהגיע השעה 3?
2: כן.
0: אז אין בה, יפה מאוד, כל הכבוד. שהמתנת בסבלנות שבעה ימים. מזמור התהילים שלך, תרשמי אותו.
2: כן, סמך ג'
0: לא, אני אמרתי סמך ג' אולי,
2: כן.
0: אולי כף זין ולא שמעת אותי טוב?
2: לא, זה קרה במשפט של המנורה.
0: אולי ביקשת עניין של הצלחה. הצלחה, סמך זין. סמך זין זה להצלחה. אני לא אמרתי שאת... איזה שאלה שאלת שבוע שעבר? את זוכרת?
2: אולי שאלתי גם על המגמות, איזה מגמה עדיף לי ללכת.
0: אנחנו יכולים לשמוע את ההקלטה פה. עם סם, אבל נגיד לך מחדש. את רוצה לשאול על... קודם כל תרשימי כף זין בתהילים, זה המזמור שלך.
2: אוקיי.
0: סמך זין מביא הצלחה. קוף חט מביא הצלחה, נון זין מביא הצלחה.
2: אוקיי.
0: אני חוזר כי עשיתי לך שלט. קף זין זה המזמור שלך חמש פעמים. נון זין, סמך זין בצורת המנורה וקוף חט, אלו מזמורים שמביאים הצלחה לאדם. בסדר?
2: בסדר.
0: הרבנית איילה, אמרתם עליי ל-30 פעמים את ולשעת חכיבתי אדוני?
2: לא.
0: כדאי לומר שיהיה לך הצלחה לחודש ימים. כל ערב ראש חודש אומרים את זה. לשעתך חכיבתי אדוני. שאלה שנייה, האם הדלקתם נר לאהרון הכהן, עליי ללולה, או שמחר את מעדיפה ביום? אין בעיה. עכשיו זה סגרנו. עכשיו איזה מגמות יש לכם להציע לי?
2: גרפיקה, חשבונאות
0: ותפירה.
2: כן.
0: אני אגיד לך שאת בחורה מאוד מוכשרת, מאוד מוכשרת, קצת מים, נשמה קצת מים. נפלא. את בחורה מאוד מוכשרת. מה דעתך על צילום?
2: על מה?
0: צילום.
2: אין לנו צילום, זה כאילו כיתה י' אז יש עוד כאילו או איזה או איזה או איזה.
0: תפירה, אני נותן לך את ברכתי.
2: כן?
0: כן, ויהיה לך מלא מלא מלא עבודה. מלא עבודה. מלא. הזכרתי פה את המילה צילום, נכון?
2: כן.
0: אז אני רוצה לומר דווקא למאזינים שלנו, משפט מאוד יפה. תמיד יש להשתדל, שאם לוקחים דוגמה, שתכם אירוע, לבנות אני מדבר, לבנות, רק לבנות. שימו לב, רק לבנות. למגזר החרדי בפרט, מגזר טוב, מגזר מגבש, מגזר מגובש, אחד עוזר לחברו, ברוך השם בבני ברק יש, ספר טלפונים שלם של גמחים, אין אותו בשום עיר חילונית. אז אני רוצה לתת לכם מספר טלפון, שומע יצחק? של באמת אישה צדיקה מאוד, שעושה צילומים ברמת על, וגם יוסף עושה אחר כך אלבומים וגרפיקה וכל הדברים האלה שקשורים לצילומים. תרשמו לכם מספר שתברכו אותי מאוד. המספר זה 053-3144-270. אני חוזר, 053-3144-270. תרשמו את זה. יש לה צדיקה, יש לה בעל אברך, יש לה עבודה יפה גם, זה לא גרפיקאית בחסד עליון, צלמת בחסד עליון, בעלת תלמיד חכם, שבוע שעבר עשה סיום, שס משניות, הבנתם? הנה פעם שלישית אני אגיד לכם את המספר, 053-3144-270, תלפנו אליה, יש לכם איזה אירוע, לבנות, לגן של בנות וכדומה, תקחו חרדי, תקחו מהמגזר שלנו, תפרנסו אחד את, את, את, את, את, את השני, בפרט שהיא מקצועית, למה לקחת חד השלום דברים, אישה בלי צניעות, אישה בלי כיסוי ראש, ופתאום ויש בני תורה בפנים, ולמה את הדברים האלה? אין דבר יותר טוב משלנו, אין יותר טוב משלנו, נקודה. מכל מקום, שמעת הרבנית איילה?
2: כן.
0: אז מספר קווי אופן אגיד לך. כמה תפילות איילה עושה?
2: בדרך כלל אני משתדלת על אחד, אבל...
0: אחת? תופרת בישראל? את תופרת רק תפילה אחת ביום? אני שואל, את היא תופרת עוד מעט, ואת תופרת תפילה אחת ביום?
2: לא יודעת.
0: מה זה לא יודעת? את צריכה להשתפר בזה בעזרת השם, להוסיף עוד אחת. לפחות עוד תפילה. תפילת ערבית, זכית להתפלל הלילה?
2: לא, אני
0: אתפלל
2: עוד מעט.
0: כדאי לך, כדאי. תדבקו בקדוש ברוך הוא. תדבקו בו, הכל אצלו. יש עניין לשמח אותו. את נמצאת בבית כעת, נכון?
2: כן.
0: יפה. את יודעת שלקדוש ברוך הוא אין בית? איך את מסתכלת על זה? אין לקדוש ברוך הוא בית. יש לך מזגן בבית?
2: כן.
0: נעים מאוד, נכון?
2: נכון.
0: השכינה הקדושה חובקת השפטות כרגע. איך לא כואב לך? לכן אני אומר, תפילת ערבית זה ישמח את הקדוש ברוך הוא. לומר 30 פעמים, לשעת חכביתי אדוני, עוד קצת תורה. עכשיו, ואת המזמור התהילים שאמרתי לכם, עכשיו תרשימי לך קווי אופי הרבנית איילה.
2: אוקיי.
0: קחי בחשבון שבעזרת השם, ביום מן הימים את תהיה עשירה גדולה בעזרת השם. את אישה שלך עין רעה. דבר שלישי, את אוהבת לעשות מצוות בצדק ויושר. יש לך שמחת חיים ושמחת הלב בכל הדברים. השם זיכה אותך הרבנית איילה שלא להיות חנפנית, וזו מידה טובה מאוד. אתן לך עוד שלושה דברים טובים, בחורה ותרנית, גם שמעליבים אותך, את לא עושה מזה עניין, וברוך השם אוהבת שלום. איפה אתה הייתי בכל הדברים?
2: שום דבר.
0: אז אולי בעזרת השם תאמרי לי כרגע בשידור חי, לסיום השיחה, שאני מקבלת עליי בלי נדר תפילת ערבית פעם בלילה וקריאת שמע לפני השינה, מה את אומרת על זה?
2: אולי אני אקבל את עצמי להקפיד ממש ממש כל יום מנחה.
0: בסדר גמור.
2: אבל ערבית, בדיוק.
0: אין בעיה, אין בעיה. מנחה, המעלה שלה הרבה יותר גדולה מתפילת ערבית, זה פשוט, פשוט. על ערבית הגמרא אמרה תפילת ערבית רשות, היום זה אומנם חובה, אבל התורה של הגמרא, היא לא עשתה אותה עץ פלדה, הזיזו את זה. אתם מבינים? אבל כל הכבוד לך, אבל לא, לא, תתני לקדוש ברוך הוא תפילת ערבית אם יעלה ויבוא, שהשם ישמח. בסדר?
2: בסדר, תודה רבה.
0: מה עם קריאת שמע את אומרת?
2: משתדרת.
0: הלילה בעזרת השם מלאה בלי וידוי יהיה?
2: כן.
0: חזקו ואמצו, היה שווה שחזרנו עליכם. נכון יצחק?
2: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, שלום וחודש טוב לשיחה הבאה.
3: שלום כבוד הרב.
0: חודש טוב.
3: יש עוד כמה דברים קצרצרים.
0: כן.
3: א', האם יש לי עיכוב לשידוך שלי?
0: שאלה שנייה.
3: מה התיקון שלי?
0: שלישית.
3: ברכה.
0: רביעית.
3: מקווה יופי.
0: מה השם?
3: נחמה איתרזל, בת שלי תמימה.
0: נחמה עוד פעם.
3: איתרזל.
0: נחמה איתרזל, כן.
3: בת, שלי.
0: שלי ו?
3: תמימה.
0: תמימה?
3: כן.
0: בתו?
3: תף, כן.
0: כאילו, כאילו תמימה?
3: כן.
0: אתם ספרדים או אשכנזים? או עם הספרדיה? אשכנזים? איך?
3: כן.
0: שאלה קצרה, מה תחלדה העברי?
3: כף ג' חשבן, סלח ג'.
0: יפה, אז בואו נתחיל מהסוף. שאלתי אם יש עיכוב. אין לכם עיכוב, את מעכבת. אמרתי בדפני מספר דקות, אולי קצת יותר מדקות, שאפשר לגרום לך ולבנות ששומעות אותנו ולבנים ששומעים אותנו להיות מאורסים עד הילולת רחל אמנו.
3: כן, אבל אני עושה הכל, באמת אני עושה הכל, אין לי משהו שאני לא עושה.
0: ואיך הכיבוד הורים? את כל האמת, איך הכיבוד אימא? אל תתביישו, אף אחד לא יודע מי את.
3: באיזה אופן?
0: באיזה אופן? לקום לאימא, רגע, לקום לאימא, לכבד את אימא, לא לענות לאימא, לסדר את הבית גם בלי שיגידו לך, להדיח כלים מבלי שיגידו לך, לשפוך זבל גם בלי שיאמרו את כל זה את עושה?
3: אין שלמות, ברור שאין שלמות.
0: אין שלמות, אבל לפעמים, גברת, לפעמים, דווקא נושא כזה מעכב זיווג, דווקא זה. עכשיו, איזה שאלה שואלים אותי אנשים לפעמים, לא שמרי תורה מצוות, שאני מדבר איתם על, לא, פוך, בחורים יראי שמיים, שאני מדבר איתם על עשירות וכדומה, אמרתי להם, מי שיכבד אישה, יעשיר, אז הוא אמר לי, זה מישהו אתמול בשיעור, הנה פלוני, חילוני גמור, והוא לא קדוש וכו', ויש לו כסף. אז אמרתי לו, זה כסף, זה אקט גשמי. אמרתי, תסתכל, הבית שלו שבור לרסיסים, כמו ששר שמואל סוכות. שבור לרסיסים הבית הזה, למרות שיש שם אישה, אבל אין זוגיות. יש מטבח, היא לא מבשלת. כל הזמן הם מזמינים אוכל. איזה בית זה? הבנתם הרבנית?
3: כן.
0: את צריכה גם כן להיות יותר שמחה. נשמע גם שאת עצובה, האווירה אצלך או אצלכם בבית היא כזאת. קצת לא, חיוכים.
3: ברוך השם, יש לנו המון שמחה בבית.
0: יפה, אבל...
3: הרווקות שלי מביאה אותי למקומות.
0: אז יפה, אז קודם כל הרווקות שלך מביאה, וגם הרווקות יכולה גם כן להיעצר ברגע שתתני, תפיחי בעצמך קצת תקווה. לא יודע אם הכרתם את הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וברכה, אני יודע שהרבה הכירו לאחר הפטירה, ודווקא כאן אני אומר לכם, השיטה שניצאתי, תקוף יוטט בשיר השירים, ולך דווקא עוד דבר אחד כדאי להוסיף, זה פרק כ"ה של מסילת ישרים, לקרוא את זה כל יום, לעילו נשמת הרב עמוס גואטה, בן פורטונה. גמרתם לקרוא, תדליקו לרב נר, תגידו לרב כבוד הרב, עשינו כל זה לעילו נשמת כבוד הרב, בבקשה, הרב יעמוד בתפילה. הרב עמוס גואטה, ראשי תיבות גן עדן, את יודעת? עלית על זה פעם, יצחקן? ראשי תיבות גן עדן, ג' זה הרב גואטה, ועין זה הרב עמוס. הבנתם? עכשיו, אם יש לכם עיכוב, אין לכם עיכוב. מה עליכם לעשות לזיווג? אמרתי לכם כרגע. קופיות ת' פסיק, שיר השירים, ומסילת ישרים.
3: אני כבר עושה את זה, ושום דבר לא קורה.
0: זה יקרה. זה יקרה בסוף. למה זה יקרה? כי אם זה לא היה קורה, אם זה היה צריך לקרות, זה היה כבר קורה. הבנת את התשובה שלי? אם היית אמורה להיות נשואה, היית כבר נשואה. קדוש ברוך הוא יודע את הכל ויודע דברים שאת לא יודעת. וכי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. את יודעת מה זה כי בשמחה תצאו? אומר אחד האדמורים, הרב אדמור לב שמחה מגור, אבא של האדמור מגור הקיים, שיבדל לחיים טובים, אמן, אומר כי בשמחה תצאו. הרבנית נחמה, תהפכי את האותיות של השם שלך, זה אותיות מנחה. האם את מתפללת מנחה או לא? יפה. אז לא להגיע לידי ייאוש, לבוא לידי חיוך.
3: בסדר.
0: הבנתם? אין לכם על מה לדאוג. איפה אתם גרים בארצנו בערך?
3: ירושלים.
0: יפה. את בקשר טוב עם אבא? יפה. את מוכנה לומר לאבא שיבוא מחר לראשון לציון לקבל ברכה בשבילכם?
3: לא,
0: הבנתי. אולי אמא? לא, אמא אברך, ודאי שלא יביטו לדור, אני לא אעשה לו את זה. אולי אמא תבוא?
3: מקבל נשים? אני אבוא.
0: הרב מקבל נשים, כן. הרב נעים גבאי מתכוונת. הרב הצדיק שמגיע מחר? טוב, השם ייתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, בעזרת השם חן ירצון לומר אמן שלום. כן.
3: הרב לא יגיד ברכה ולא קווי אופי.
0: קווי אופי. אז בואו תחזרו על התאריך לידה.
3: קו ג' חשבן, סמך ג'.
0: נפלא. אז קודם כל, ברוך השם, יש לכם אחד הדברים הבולטים אצלכם שאת מאוד יסודית. מתחילת דבר ובאמת משתדלת לסיים אותו. יש לך ברוך השם באופי שלך שאת דאגנית גדולה, וזה בולט מאוד, עם לב, עם נתינה. דבר נוסף, את רוצה תמיד שיעשו בדיוק מה שאת רוצה. דבר שלישי, הדברים שלך מאוד מאוד עמוקים, לא תמיד קל להבין את דברייך. לפעמים הרבנית קצת עובד, מסקרן אותה דברים, וגם את לוקחת דברים ובודקת אותם לאשורם. זה מתוך, יש לי בשבילך עוד 50 ומשהו קווים. הבנתם הרבנית?
3: כן,
0: לברכה
3: אפשר.
0: כן, בהחלט. ירסון בבלה של מר שזכה את נחמה.
3: איתה רייזל.
0: בת שלי תמימה. לזיבור חרון בקרוב, שמפתח ליבה ולבן בתורה ויראת שמיים, שמזכה אותה לשמחת חיים, וירסון שתזכה להקים בית בישראל, ולהיות מאורסת לפני הילולת רחל אמנו הקרובה. כן ירסון לומר אמן. שלום וחודש טוב.
4: חודש טוב הרב.
0: שלום עליכם.
4: שלום, יש לי שתי שאלות. דבר ראשון, קו יופי, ואני רוצה להתקדם ברוחניות.
0: יפה מאוד, באמת באת לכתובת הנכונה ביותר. מה השם?
4: שאני בת זהבה, ט"ו באב תשס"ט.
0: תאריך מדהים, ט"ו באב, כן, באותו יום אני אהיה בני נדר אצל עמוקרם באותו יום, בני נדר, שימי להם מטעם הידברות, כן, לא בצד הפרטי. אני אגיד לך דבר מאוד יפה שני. אמרת שם שני, מה זה זהבה?
4: כן.
0: יפה. נתן עם הרוחניות. עם הרוחניות. כמה תפילות את עושה ביום?
4: משתדלת 3.
0: יפה. ערבית עשית הלילה?
4: עוד לא.
0: האם הקדוש ברוך הוא יחכה לשמוע אותך?
4: בטח.
0: נפלא. אז קודם כל הוא מאוד מחכה לך בדבר הזה. ואני אומר לך, השם מחכה לשמוע אותך, מתפללת אליו. ואומרת גם את 3 פסוקים הבאים, אדוני צבאות עמנו מסגב לנו ליעקב סלע. אדוני צבאות אשר אדם פותח בך, אדוני יושיע המלך יעננו. ויום קורנו, אין דגש בבית. אדוני הושיע המלך יעננו ויום קורנו, אין דגש בבית. תפתחו תהילים פרק כ' פסוק אחרון, תראו כמו שאמרתי. עכשיו, כאן כדאי תמיד לומר את ה3 פסוקים האלה. למה? פסוק ראשון אמר אותו אברהם, פסוק שני אמר אותו יצחק, פסוק שלישי אמר אותו יעקב. עד כאן ברור?
4: כן.
0: נפלא. עכשיו, אם רוצים חיזוק בירת שמיים, הקפידי הרבנית שני לא לשבול את המילה, הקפידי לקרוא כל יום תהילים יומי, תהילים יומי, עד שאתם חוזרים לסמינר.
4: אבל אני פתחתי קו של כמעט 70 בנות, אמונה ביטחון, חיזוק יומי, כאילו בכל יום ב8:30, נגיד, אני פותחת את הספר של חובת הלבבות, ואני מכירה שם חיזוק ימי, ו-60 בנות שעומד, כמעט 70 בנות שעומד.
0: וואו, וואו, וואו, איזה ענק, וואו. מתי עשיתם את זה חדש?
4: הרפת הרב קור, כן, בשבוע, פחות.
0: יפה, אז אני מציע לכם, תרשמי את המשפט הבא, כן? מה שאני אומר, תרשמי, ותקריא את זה מחר בקו. או שאת רוצה להקליט את זה ותעתיק את הדברים. לא להשמיע אותי, שם אני... איך? אין בעיה, תקליט את הדברים ותעתיקי אותם, בסדר? כי אני לא יכול לדבר בפני נשים. חד ושלום. שימו לב לפה. איפה אתם גרים בארץ? באיזה אזור?
4: צפון.
0: צפון, יפה מאוד. אז אין סיכוי שתבוא לרב נעים גביים כך.
4: אפשר לנסות.
0: אני חושב אולי תנסו מחר לבוא באמת קבוצת בנות עם ההורים אפילו, לקבל ברכה מתלמיד חכם כזה צדיק, באמת, מילה מדבר צדיקים, יודע באמת אם הוא מדבר עם הבן אדם, שם את היד על בחור, על איש, על ילד, הוא יודע לומר לו אם יש לו עין רעה ואם יש לו כישוף, תראו איזה כוח יש לו ביד. הוא צדיק אמיתי, עיניו למטה, הולך עם צעיף בחום הזה, זה כזה, זה בגדים שמבלבלים, זה בגלל זה גם לא, השם התברך עם חל, על זה שלא כיבדתי את הרב עמוס, זה בלבל אותי, אני אומר לכם את האמת, חבל מאוד, הפסדנו, הפסדתי לפחות, את הרב עמוס גואטה, תלמיד חכם גדול, בצדיק יסוד עולם, ובאמת בעל רוח הקודש, והברכות שלו עושות פירות, והחסד של הרב. עכשיו תקליט את מה שאני אומר. יש לבקש מהבנות שכדאי שכל אחת תקבל עליה, אם יש לכם 60 בנות, זה מכובד מאוד, נגיד 70 בנות. 70 בנות, כל אחת מקבלת יום אחד בתהילים קבוע, לעילו לשמת הרב עמוס חמוס גוויתה בן פורטונה, זכר צדיק לברכה, ואני מבטיח לך, הרב לא נשאר חייב, הרב גוויתה לא נשאר חייב, אני דקתי נר שבוע שעבר, 3-4 ימים רצוף, מה שביקשתי, באמת ביקשתי בקשה אחת שמאוד הייתה חשובה לי, קיבלתי אותה. דבר שני, תאמרי לבנות בשמי, בואו נשמח את הרב גוויתה, ונקרא בני נדר, כל אחד תקבל עליה יום, ושתאמר לך בקו, דוגמה, פנינה, רינה, דינה, מרגרינה, רגינה, כל אחת מקבלת עליה יום, ושתשאיר את היום בתוך הקו, ואז תעשי סדר, שתראי כמה ספרי תהילים יש לכם ביום. עשינו את זה שנה שעברה, בחופש הגדול לבנות, וברוך השם, הרבה בנות גמרו כל יום ספר תהילים שלם. איך? שאל. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון ודן. אלה שבעה אנשים. באתי אני אדיר, אמרתי לי, ראובן, ראובן, אתה קורא כל יום את יום ראשון. אמרתי לשמעון, שמעון יקירי, אתה קורא כל יום את יום שני, שני זה גם אותיות שני. אמרתי ללוי, אתה קורא כל יום את יום שלישי, המילה שלישי זה יום שלישי, זה שלוש, לוי זה שלוש אותיות. אמרתי ליהודה, אתה קורא את יום רביעי. אמרתי לישכר את יום חמישי, לזבולון את יום שישי, ואת בלדן את יום שבת. מה קיבלתי פה? ראובן קורא כל יום, ביום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת, את יום ראשון. לשמעון קורא מראשון עד שבת את יום שני. לוי קורא מראשון עד שבת את שלישי. אז מה קורה בעצם? כל יום מספר תהילים שלם. אם לרבנית שנית בת, שני בת זהבה, יש לכם 60 בנות בקו, ואת אומרת להם את המשפט הבא, ששמעתם מאדיר הפשוט, את המזם הזה שדעלו נשמעת הרב עמוס חמוס גבטה בן פורטונה, זכר צדיק לברכה, ואתם מקבלים את זה עליכן, הרב גבטה יחזיר לכם מהשמיים, אתם לא מבינים איזה מזם, אתם יכולים לקרוא למזם הזה תהילת עמוס, תהילת מלשון המילה תהילים ותהילת הרב עמוס, אתם יודעים איזה רעש בשמיים יהיה לכם, וגם כל אחד ממכם תזכה לשמחה, אתם יודעים למה? כי תהילת הרב עמוס ראשי תיבות עתה, ואין ועתה אלא לשון שמחה, אין ועתה אלא לשון שמחה, אז אתם תקבל לשמחה בעזרת השם. אתם איתי הרבנית שני?
4: בטח.
0: יפה. זה רעיון טוב, ובשם שלך מופיע שאת מאוד פייטרית בחיזוק וחזרה בתשובה. אני לא אתפלא אם מחר יבוא מיניבוס מהצפון אלינו, לרחוב הרבי מלובביץ' אחד, לבוא להתברך בעזרת השם מהרב נעים גבאי. אני מדבר ראשון ב9:30, הרב נעים ב10, בא ומקבל קהל חינם, אני מודיע, אל תפחדו, לא יצלחת שמה עם שטרות ועם כסף, אין דבר כזה. כן,
4: מה אומרים על התאריך של
0: ט"ו באב? ט"ו באב, מה זה אומר? אז קודם כל זה אומר שצריכה להתחזק בלימוד התורה,
4: אוקיי,
0: להרבות תורה, למנוע שנאה.
4: הרב, נגיד יש לי יצר הרע, סתם, נגיד אני מקליטה סתם, נגיד שיעור, סתם, זה כאילו יצר הרע, מי שומע את זה, אף אחד לא שומע את זה, זה לא יפה, זה, כי אני צריכה כאילו להילחם כל פעם על עוד התקדמות, לעוד זה, ממש, זה דורש ממני ממש ממש.
0: דבר ראשון, מי אמר לך שלא שמעו?
4: אני לא יודעת, סתם, זה יצר הרע.
0: או, יצר רע, אולי עכשיו אני מדבר פה לקירות, חוץ ממך, אף אחד לא שומע אותי, אולי. ברצינות, אולי עכשיו יצחק חן יגיד לי, אדיר, תשמע, הכל ריק, נגמר השידור. מה אני יכול לעשות? אני אגיד, אני צוחק, בסדר, אבל סתם אני אומר, אני מדמיינת שלא שומעים. זה בעצם מצאת היצר רע. את יודעת שפעם אחת מרן הרב עובדיה, תספרי את הסיפור הזה בשמי, ארגן לו דווקא יהודי מאגודת ישראל, לא זכר את השם שלו, אולי בינדר, הוא שייך לאגודה, הרב שלוזינגר, משהו כזה, היה מהמקימים של אגודת ישראל, מי קים את אגודת ישראל? אחד מהראשונים, לא, אחד מהראשונים, לפני כמה שנים. אז בקיצור, גם אני לא נולדתי, זה בטוח, הרב עובדיה ארגנו לו הרצאה בקריית שמונה, שמי הרבנית שנית, לא תאמיני, הרב עובדיה ארגנו לו דרשה בקריית שמונה, ואותו רב מאגודת ישראל הביא את הרב, פתאום רואה, חניה ריקה, זה לא הגיוני, מגיע לתוך הבית מדרש, הוא מוצא שם רק בן אדם אחד מחכה לרב עובדיה. תאמרי לי את כל האמת, אם זה היית את, היית נשארת לדרוש, או חוזרת חזרה לירושלים?
4: חוזרת חזרה לירושלים.
0: נפלא. מרן הרב עובדיה ישב איתו שעה, ואמר לו הלכות. הרב עובדיה אמר, זה היה התיקון שלי. ברור, זה היה התיקון. אז קחי בחשבון שיש הרבה דברים שנראים לנו מוזרים. את מכירה את הפתגם שאמר אותו אחד המשגיחים, שאמבולנס, אמבולנס, מזמינים רק לבן אדם אחד? את יודעת איזה משפט חכם זה? אמבולנס מזמינים רק לבן אדם אחד, ויש בסוף מצילים אותו ממוות. עכשיו שאת פתחת את הקו הזה והקלטת שם שיעורים, היא הזילה לך חברה אחת, לך תדעי בזכות הדרשה הזו היא קמה לאמא ואבא, לך תדעי מתוך הדרשה הזו קיבלה עליה תהילים יומי, לך תדעי מתוך הדרשה הזו קיבלה עליה חומש דברים, אנחנו לא יודעים כלום. אתם מבינים? אבל מה שכן, את צריכה לעשות את הדברים לשם פעולם, אומרת הגמרא במסכת נדמה לי נזיר. עשה דברים לשם פעולם, מדבר בהם נשמע, וקחי בחשבון שהקדוש ברוך הוא יהיה בשיר בשמיים, הם הגבול. הבנתם? אז אל תתייאשי לרגע, יש לך תאריך עם הרבה מאוד כוח, עם הרבה מאוד...
5: מה אומרים על התאריך הזה?
0: אומרים על התאריך הזה שאת יש לך בתאריך הזה כוח רצון, הרבה מרץ, הרבה חיוניות, הרבה שאיפות, הרבה עקביות, את יודעת לפעמים למתוח ביקורת, יש לך ברוך השם חשיבה טובה, את אוהבת את הבית, אוהבת בית מסודר, בית חם, את מצפה מאוד שיפרגנו לך, חשוב לך מאוד שהבית יהיה מרשים, את חשוב לך שמהדרשות שאת מקליטה, שמישהו ידבר, איפה אתה הייתי תאמרי לי כעת?
5: הכל נכון.
0: לכן מחר בעזרת השם נותנים מקל סנוקר ליצר רע.
5: בוואי, עזרת השם.
0: וכבר הלילה את קוראת קריאת שמה מלאה. עכשיו את קוראת קריאת שמה מלאה. חברות שלך עירות בשעה הזו?
5: בטח.
0: אז, okay. אז אם מי שעירה תאמרי לה בואי נתפלל ערבית הלילה. בואי תאמרי יעלה ויבוא בתפילת ערבית, אל תשני בלי קריאת שמה, לא להתבייש, צריכים להתבייש אותם משגיחים שהם רואים את מה שהם רואים והם לא עושים כלום, אותם רבנים שמפחדים מהצל שלהם, הם צריכים לפחד בבורא עולם. הבנתם הרבנית?
5: בטח.
0: יפה. אז אני מאוד רוצה שתעלי שבוע הבא לשידור, בעזרת השם, פלחס שבוע הבא זה מסיבת פרידה של על שבוע הבא בלי נדר. יוצאים לפגרה. כן, שבוע הבא זה
5: שיעור.
0: אז יפה. אז שבוע הבא את עולה לשידור עוד פעם, יצחק לי תרשום את השם שלה, ואת הטלפון של הבחורה המקסימה, כדי שבעזרת השם, 0-2 בסוף גברת?
5: כן, כן.
0: יפה. תרשום אותה והיא תעלה שבוע הבא לשידור ותגיד לי, אדיר, קח בחשבון שיום רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני ושלישי, כל יום החברות שלי קראו ספרי תהילים, והגעתי כבר לשבעה ספרי תהילים, כי יש לי 70 שומעות אותי בקו. הלוואי,
5: בזאת השם הרב, אפשר ברכה?
0: מיד. השם בלך זכה את שני בת זהבה, וגם אותנו להסרחה רבה שאתה נשמע ירדולה, השם מבטח ליבה וליבנו ליבה וליבנו ביראת שמיים מידות טובות בעזרת השם, השם ברזקי אותה שזכות הגאון הגדול רבנו עמוס חמוס גוויתה זכר צדיק לברכה בן פורטונה ותודה

0: אותי מי זה. יש לי איזה חבר, שהוא מפעיל גם איזה קו מסוים, והוא אמר לי גם, בהתחלה, הוא לא ידע מי שומע, מי מקשיב, מי זה, למי אני עושה את זה, גם קו של זיכוי הרבים. אחד הפעמים הוא קיבל תגובה,
1: אחת הפעמים,
0: הוא קיבל תגובה ממישהו שאמר לו שהוא רצה לעשות לעצמו משהו, מה שנקרא, בצורה לא טובה, והשמיעה בקו, הוא שמע את אחת השיחות או משהו כזה, השמיעה בקו גרמה לו לרצות לבחור נכון, מה שנקרא, לא לעשות שטויות או לעשות טעויות. בעצם יצא שאותו חבר שלי, שהוא אמר לי, תשמע, לא באמת ידעתי מי מקשיב, מי זה, חשבתי שאף אחד לא מקשיב, אף אחד לא זה. הוא הציל חיים. הוא הציל חיים של מישהו. זה פשוט מדהים. ועוד הרבה דברים, אני יכול לספר גם מכאן. לפעמים אדם אומר מילה, והוא לא יודע איפה זה נופל, ואיפה זה משפיע, וכמה אנשים יכולים להתחזק בזכותו, ואנחנו זוכרים הרב את התוכניות פה בערב ראש שנה,
1: וכמה
0: דברים, חכים לזה כל השנה. בכל מקרה, אני אומר, בן אדם שעושה לאחרים, אתה לא יודע אף פעם איפה זה נופל. אז לא להתייאש ולא להגיד מי מקשיב, מה זה, כל מה שאתה יכול לעשות ולזכות ולעזור וכולי, זה תמיד, תמיד, תמיד יכול לעזור ולהשפיע, ואף פעם אי אפשר לדעת איפה. אז להמשיך בצורה הזאת, בלי לפחד, בלי להתייאש, ורואים תוצאות. גם אם לא יודעים, בסוף אחרי 120 אנחנו נדע בטוח.
1: יפה מאוד, חזקת אותנו רבי יצחק. הדברים ברורים הרבנית שני.
2: בטח,
1: אני מקווה
2: שנתחזק.
1: יפה, אז שבוע הבא אתם עולים לשידור, אומרים לי שהיו לנו 7 ספרי תהילים, או שמחר...
2: יש שידור, 9 באב, כאילו.
1: מחר שבוע הבא יש שידור, ואחר כך יש הפסקה של 3 שבועות.
2: אוקיי.
1: בסדר, יש לנו בעזרת השם בין הזמנים.
2: אוקיי. אז מתי לשידור?
1: שבוע הבא אתם עולים. שבוע הבא אתם עולים לשידור, ואומרים לי, אדיר, תדע לך שיש לי 70 בנות בקו, ו-70 לחלק ו-70 לחלק ל-7 ימים, זה יוצא לנו 10 ספרי תהילים יש לי.
2: אוקיי, בעזרת השם.
1: בסדר? העניין הוא להיות שמחה בעבודת השם, ולעשות כמה שיותר רצון השם, והקדוש ברוך הוא מחזיר תמיד בשפע.
2: וואי, בעזרת השם.
1: יש לכם לספרים שחיברנו, הרבנית?
2: מה יש?
1: ספרים שחיברתי, יש לכם משהו?
2: פרנפני.
1: זהו?
2: ועוד אחד, סמכני נראה לי.
1: כן, מה עם רפאני, הנשמה לך, הסט ש...
2: רפאני, אבא שלי עכשיו הולך לקנות.
1: למה אבא יקנה? מחר את יכולה לקנות את זה בראשון לציון. למה להטריח אותו?
2: כן, שאנחנו הולכים.
1: נראה לי שאתם כן תבואו מחר, ככה אני מרגיש. לא, זה לא שימצא לכם. אם תזכו לראות מחר את הרב נעים גבאי, אז אתם תבואו. אני אומר לכם ברצינות, הרב מגיע, באמת בחינם, לא לוקח ממני כסף על זה, לא מבקש מהקהל כסף.
2: הרב, איך מעוררים רצון? כאילו, יש לפעמים שנגיד אני רוצה, אבל אני אומרת מה, אין סיכוי, כאילו, איך אני אעשה את זה, איך אני אשיג, כאילו, אמרו לי שיש לי הרבה שאיפות, אני יכולה להגיע, כאילו, וזה, הבעיה שכאילו, זה פתאום הברקה של הקדוש ברוך הוא שאמר לי שאני תפתחי איזה קו, ולא חלמתי שאפילו לי איזה 10 בנות, ותוך כדי הקדוש ברוך הוא הקפיצי את המספרים, משהו מטורף, סתם שמיים ענקית, ביום יומיים, אבל כאילו, זה עוצר אותי הדברים האלה, לא המחשבות.
1: להפך, אני שואל אתכם שאלה קטנה. פעם מי שאמרה לך, שמי הרבנית שני, אני בזכותך קיבלתי שבת מוקדם? סתם דוגמה אני אומר.
2: היום התקשרו אליי, אמרו לי שאני השיעור היה פשוט מושלם והרמת אותי למעלה.
1: יפה. עכשיו הדבר הזה הוא לא יגרום לך שגם מחר תרימי עוד 2 בנות למעלה? ותאמרי להם את מה שאדיר אמר, שתהילים יומי זה מביא ישועות גדולות. אתם מבינים? אני חושב שדווקא הייתי מאוד ממליץ לכם שתרשמו את הטלפון הזה של הצלמת והגרפיקאית, זה מה עם הסגנון שלך לדעתי. גם היא כזאת, okay. כזאת אוהבת לעבוד ואוהבת לעשות אירועים ולהפיק דברים.
2: Okay.
1: והיא צלמת חרדית, תהורה, יש את הבעל תלמיד חכם, שקדן בתורה, עמל בתורה, הוא לא יודע, הוא לא מעורב בכלום.
2: אבל אני צריכה להתחזק
1: בכיבוד
2: הורים, כי אני
1: מרגישת
2: שאין לו מספיק.
1: בואי נראה, שאני בת זה אבא, איך קוראים
2: לאבא? חיים.
1: יפה, אז קודם כל אומרים אבא, אומרים לא, אומרים חיים, אומרים מור אבי. יפה. אז זה כבר מפה, זה מראה שאת צריכה להתחזק.

0: בואי נראה, יותר להתחזק עם אמא מאשר עם אבא, כי את קשורה מאוד לאבא, מאוד קשורה אליו.
1: נכון.
0: תרשמי, 053
1: כן.
0: 314
1: כן.
0: 4270 תתקשרי אליה, אם יש לך איזה צילומים, או את עושה איזה ערב יפה לבנות, ואת רוצה הפקה יפה, ואיך קוראים לזה, וצילומים וגרפיקה, אחר כך היא תעשה לכם את הכל. גם את עוזרת פה לבן תורה, תלמיד חכם גדול. קוראים לה הודיה, זה השם שלו. שם הודיה זה אחד השמות הטובים ביותר. הרבנית שאני הקדוש ברוך הוא גאה בכם, גאה בכם מאוד, באמת הוא גאה בכם, ועלה לתפילת ערבית, יעלה ויבוא לא לשכוח, אמרת שחברות שלך עירות, נכון?
1: בטח.
0: אז יפה, אם החברות עירות, אז תזכי אותן בתפילת ערבית, זה אחד, וגם ב-30 פעמים, לישועתך קביתי אדוני. אם אתם מגיעים מחר, אתם שומעים?
1: כן, כן.
0: ואתם באמת מגיעים, אז תאמרי, אפילו תעדכנו את הטלפון הזה שהזכרתי, ותאמרי להם, תאמרי לאדיר שיביא איתו קריאת שמע שעל המיטה, בסדר?
1: אוקיי.
0: בסדר, שיהיה לזיכוי הרבים, וכמובן יהיו ספרים שם ברפאני, פרנסני. יש לי ספר ברפואה, שמעת עליו? כל המחלות הקיימות, ספר ברפואה, כל המחלות הקיימות, כתבתי עליהן.
1: אוקיי.
0: אז לא משנה, לי חשוב שתשמיר מחר על קשר. השם ייתן לכם לנו חודש מבורך, המשך עשייה, בלי להתייאש, ומחר בזה שתאמרי לי, אדיר, לא תאמין, שיש ברוך השם, 10 ספרי תהילים ביום.
1: הלוואי, זה לא קשה.
0: אפילו 5 זה טוב.
1: אוקיי.
0: השם מצליח דרככם ודרכנו, אמן, כן יהי רצון, שלום וחודש טוב.
1: שלום כולם.
0: שלום עליכם.
1: קודם כל תודה רבה על התוכנית. אז אני אשמח לשמוע קווי אופי.
0: מה השם שלכם?
1: טליה בת יעל.
0: את גם בחורה עם הרבה זיכוי הרבים כמו שני או?
1: לא, כאילו משתדלת, אבל לא יוצא.
0: מה זה משתדלת? למה את לא, לא, לא, לא מצרפת עלייך 6 חברות ותעשו לכם קו של תהילים? עכשיו את בחופש. למה לא? תשאלת לך השם ישמח? ברצינות, לכבוד הרב עמוס. לכבוד הרב עמוס. למה? זה צדיק יסוד העולם. אני אגיד לכם את האמת, הרבנית טליה, הרב עמוס לא צריך לא אותי ולא אותך. אני אומר לך ברצינות. הרב לא צריך לא אותי ולא אותך. אנחנו עושים את זה כדי שכביכול הרב ירגיש צורך לרצות אותנו. בשבילנו הכל. מה נראה לך שהרב צמרב מחכה עכשיו רק לתהילים שלנו? זה רב שבשבעה כבר נכנס לגן עדן. בשבעה שלו נכנס לגן עדן. תבידי כמה אנשים באו להלוויה, אז מה זה מסמל? המצבה מוכנה כבר, את יודעת?
1: לא. וואו, ממש.
0: כן, ממש מרגש מאוד. כמה עניים, כמה בלי כסף, כמה... אני מכיר אחד, פנחס בינדר, שכל פעם אין לו כסף לסחירות, הוא ניגש לרב. הוא אומר לרב, סחירות. כמה? 6. בבקשה, כך 6. 6,000. אתה יודעת כמה כסף הרב חילק? בכבוד, מה התאריך של טליה בת יעל?
1: א' כשלב, תשע"א.
0: נפלא. מה תוכן השאלה?
1: קווי אופי ופרק תהילים, וגם אני אשמח לשמוע מקצוע שבזרת השם, כאילו, שאני טובה בו.
0: יפה. אז מזמור התהילים שלך, למד בית בתהילים. טליה, אני לפני שאגיד לך קווי אופי, אני רק רוצה להעיר שאני צריכה לסדר את הסדר יום מבחינת אכילה.
1: אוקיי.
0: לאכול נכון, ולאכול בזמנים נכונים, ולא קשקושים, אני צודק?
1: כן.
0: דבר, האם את מוכנה לקבל עלייך 3 תפילות ביום?
1: בעזרת השם, בלי נדע.
0: לכבוד הקדוש ברוך הוא.
1: אוקיי.
0: עכשיו תאמרי לי, איזה לימודים יש לך להציע?
1: מה, מבחינת מגמות?
0: כן.
1: לא, אני לא רוצה, אני לומדת כבר במגמת מחשבים. מה השאלה? ואני ממש לא בתחום.
0: לא, אז מה השאלה?
1: אני רוצה לדעת בעתיד, איזה מקצוע מתאים לי לעסוק בו?
0: אני אגיד לכם דווקא, אני אגיד לכם משהו דווקא נראה נחמד, איך אתם בהוראה?
1: אולי בתור התחלה.
0: יש לך, ברוך השם, איי-קיו שלך די טוב, דרך אגב, לא יודע אם את מאוד קלת מזה, אבל יש לך איי-קיו לא רע בכלל, ברוך השם. הבנה טובה, אני חייב לפרגן לכם על זה, הבנה טובה, לא עצלנית, ברוך השם, השקעת בלימודים יפה מאוד, באמת זה נותן גם חשק להשקיע ולהגיע בעזרת השם ברך לדברים גבוהים במה שאת עוסקת.
1: בעזרת השם.
0: קווי אופי צריך או מזמור תהילים? מזמור תהילים אמרנו, נכון?
1: כן.
0: את רושמת את דבריי?
1: לא, אבל זה מוקלט.
0: אין בעיה. אז יש לנו תלמד ב' 5 פעמים ביום. יש לנו בסייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך, חלוקת ספר תהילים בלי נדר על ידי הרבנית טליה בת יעל.
1: בעזרת השם.
0: אני יודע שאת תצליחי בזה, כי חברותייך מאוד אוהבות אותך.
1: כן.
0: סעיף ג' הרבנית טליה אמרה לי שיש סיכוי לקחת עליה 3 תפילות ביום.
1: כן, בדרך. כאילו אני עכשיו 2, אז
0: בעזרת השם. יפה, ערבי ערבית לכבוד...
1: כבר התפללתי.
0: יפה, כל הכבוד, גם אם יעלה ויבוא?
1: לא.
0: לא, לא, לא קרה כלום, לא קרה כלום. אם זה קורה בשחרית חוזרים, אבל בשחרית ומנחה חוזרים, בערבית לא. כל הכבוד הרבנית. שימחתם אותי מאוד. מה אם בקריאת שמע הלילה? יהיה לנו איזה קריאת שמע או ש...
1: כן, כבר אמרתי.
0: וואו, בברכת המפיל, ברכתם?
1: בלי נדר, כן, בטח.
0: אז השתדלו, כשאתם אומרים את יודעת שאני צריכה לדבר, אז זה עדיף בלי שם השם. בסדר?
1: אוקיי.
0: תרשימי לפעד, בעצם זה מוקלט, כמה דברים של... איזה אזור אתם גרים, הרבנית טליה? אזור?
1: אשקלון.
0: אשקלון, אשקלון, יפה. יש לכם את הספרים שלנו?
1: ריקי, אני לא יודעת, אבל יכול להיות מאוד, כי כאילו, אנחנו, גם אבא שלי הוא, הרב שלו זה הרב מזוז, אז כאילו יכול.
0: יפה מאוד, זכיתם. תמסרו לאבא שלכם שהוא מחובר, היה מחובר לאדם הכי גדול בעולם.
1: כן,
0: שור. חבל מאוד שאין לנו אותו גם. תרשימי לפנייך, דרך אגב, אם תרצו מחר לבוא, אפילו אם בבית עם רכב 2 לכיוון ראשון לציון, להתברך מהרב נעים גבאי חינם, שווה. אתם באים עם הבעיה, הרב אומר לכם, כך וכך יהיה, זה מה שיהיה. למשל, אדם חולה, דוגמה, אדם חולה, ובזבז הרבה כסף על רופאים וכדומה, לא יצא כלום. פתאום בא מחר לרב נעים גבאי, והרב אומר לו בפה, אתה תבריא, אתה תבריא, ותוצאו גם ממנו תאריך, זה פלא פלואים. יש תוצאה. והכל בחינם. אני בכוונה אומר את זה הרבה פעמים, שאדם לא חושב שמה עושים בערב התרמות. שום דבר. הרב גם לא ייקח. בסדר? אם תרצו, הרב לובביץ' 1, קשה לך לבוא, יש לכם אולי קרובי משפחה באזור המרכז, תסקו אותם. למה להפסיד? לא כל יום הרב יוצא, ולא כל יום הרב תורח בשבילנו. בסדר? עכשיו תרשימי לפנייך הרבנית, 6 קווים ניתן. בעזרת השם, דבר ראשון, יש לך ברוך השם, בתוכך את האופי הזה, לדעת שתמיד יהיה טוב.
1: כן.
0: זה דבר ממש יפה, כל הכבוד לך. 2, את אוהבת לעשות שמחה לאחרים. את מחפשת את הפלוסים של האחרים. דבר שלישי, יש לך הבנה פלס. את קולטת מהר את הדברים. ודבר חמישי כבר, את לפעמים לוקחת דברים קטנים, הופכת אותם לאיזה משהו ענק, כמו שאומרים מזבור.
1: מה זה אומר?
0: ממשהו קטן ואת עושה אותו מסובך.
1: אוקיי.
0: ברור, ודבר נוסף שאני אגיד לכם, שאת צריכה להשתדל בעזרת השם מטבח, תמיד להמשיך ולהיות בסטטוס של שמחת חיים, ולהיות גם בקשר יותר עם אמא יעל היקרה שלנו.
1: דווקא אני יותר איתה בקשר.
0: איך השם של אבא?
1: אבי מורי יצחק.
0: האמת, אין שום קשר, נכון, צודקת מאוד. אין ביניכם איזה כפתוב ופרח. אבל הוא אבא מקסים, אז את מאוד קנית בזה? באמת לב זהב, באמת יהודי זהב. אתם גרוזינים?
1: לא, טוניסאים.
0: טוניסאים, וואו, טוב, אז אני לא להגיד בטעות השם משפחה, שזה לא ייחשף לי פה. זה מתחיל בסמך, השם משפחה? מתחיל
1: בסמך? לא,
0: כהן. כהן, אז לא פתרת לי פה כלום. הרבה כהנים, לא משנה. הדברים שלי ברורים, הרבנית?
1: כן.
0: יפה, אז נהניתי לשמוע שאת בדרך לשלוש תפילות, ואני אשמח שזה כבר יהיה בעזרת השם כבר מחר.
1: והרב, איך אפשר באמת יותר כאילו שיהיה לי רצון מאוד חזק להתפלל, כי אני רוצה, אבל כאילו בתפילה עצמו יותר קשה לי.
0: אז קודם כל, בתפילה קשה לכם מסיבה מאוד פשוטה, בגלל שזה כביכול זה חובה. אתם מבינים? כאילו, דוגמה עכשיו, אישה לא חייבת להתפלל, כן, אישה מספיק לתפילה אחת ביום, אבל עצם זה שזה גם מסודר לך בסדר יום, אז זה בא כזה, כי אין מצוות אנשים מלומדה. ברור? למשל, היום שהתפללתי מנחה, אני לא כזה, התפללתי כיוון שאני צריך להתפלל מנחה, אבל לא התפללתי עכשיו עם הרגשה של, יש לי איזה מין אורות גבוהים לי, עכשיו אני באורות גבוהים, התפללתי רגיל. אבל מתי אני מרגיש כבכל מרץ בתפילה? לא, שיש בעיות. אם יש איזה משהו חשוב להתפלל עליו, אז אני אפילו אומר למישהו אחר, בוא תהיה את החזן, ואני גם אומר לו, אל תחכה לי בחזרת שני הציבור. למה אני רוצה להוציא מה שיש לי מתוך הלב? אתם מבינים? אז לא, אז אם יש לך, תתחיל עם דברים שאת רוצה שיהיה בבית. לאמא יעל, למשל, תתפלל עליה, להצלחה רבה, לסיעת הנשמיה, תמיד שיהיה הריונות תקינים, ברור, את, מהסגנון הזה לפנות. הבנתם? ותהילים את קוראת כל יום?
1: כן, בלי
0: נדר. יפה. שאלה לסיום, את בתור שייכת לעדה הטוניסאית, שאת יודעת שהעדה הזו אוהבת לעשות הרבה דברים טובים עם כל הענבה שיש בתוך העדה הזאת, אבל מה הסיכויים שאת מזכת שבע חברות, כל אחת יקרא יום אחד בתהילים? מה הסיכוי?
1: בעזרת השם, אני לא יודעת כל כך אם זה יצא לפועל, אבל אני אשתדל.
0: את מעוניינת שזה יצא לפועל?
1: בטח.
0: זה תלוי בך.
1: אוקיי.
0: זה תלוי בך. מה למדנו הערב על ויטמין B? הכל תלוי?
1: B.
0: בדיוק. אם החברות שלך שעברו הגיעו לגיל 19, מאמינות שעד לראש חוד, עד הילולת רחלים הן נשואות, ככה יהיה. לא, לא נשואות, אני מגזים. מאורסות, ככה יהיה.
1: כך, אני בת 15.
0: לא, לא, לא תכוונתי אלייך, חס ושלום. אמרתי שתשע"א, אני...
1: כן.
0: צ'יק צ'יק אני עושה את החישוב, הכל בסדר. נו, מטוליס אמרנו, לא? השם אתן לכם אלינו שפע ברכה, עלייה בתורה ויראת שמיים, בדרישת שלום לאבא, למרות שאני לא יודע מי זה, תבוכו בפעליון, אמן כדי רצון.
1: תודה רבה.
0: ברוכים, תהיו שלום ולילה טוב.
1: ערב טוב.
0: חודש טוב, כן.
1: חודש טוב. גם לילה טוב ולא ערב טוב.
0: אמת.
1: קודם כל, כשם של ירות חיה בדבורה, נועדתי באלף חשבון, תפשין סמך סי. ויש לי איזה חוב קטן, אני עליתי לשידור לפני יום כיפור, וביקשתי ברכה לאבא של חברה, יורם מנדיטה, ובעצם הרב ביקש שאני אתקן מה שלמה, וזה לא קרה עד היום. בעצם לפני, אני לא כל כך בקשר עם החברה הזאת, לפני חודש בערך דיברתי איתה, והיא אמרה שהוא בסדר, הוא לוקח איזה כדור, משהו עם הכבד שלו, לא בדיוק הצלחתי להבין, אבל כאילו זה היה החוב הקטן שלי. עכשיו רציתי לשאול לגבי גוף יתד ושיר השירים, בשבת אני כבר אומרת קופיוטט ושיר השירים שנה. אין דבר שעשיתי בקביעות כמו קופיוטט ושיר השירים. זה היה לפני חודשיים, אני חושבת, משהו כזה. אני גם אמרתי תהילים יומי כל יום. הגעתי ל-40 ספרים והפסקתי, אני רוצה לחזור לזה, בעזרת השם. בעצם סתם מעניין אותי אם הרב יכול להגיד לי מה קורה, כאילו מה עוד כדאי לי לעשות וזה, כי הרב אמר שזה פעולה ולא סגולה, אז כאילו כל כך
0: אמת ועצים, נכון מאוד. אבל אני אסביר לכם, מה התאריך אמרתם?
1: א' חשבון תפשיט סמך ליים.
0: יפה, אז אוטוטו בעזרת השם עד בת 20, נכון?
1: עוד 3 חודשים.
0: בסדר גמור, אנחנו נתנו את בעזרת השם אמרתי הלילה את המיזם הזה שעד אילולת רחל אמנו, שזה גם יקרה בחשוון, הבנות שתעשנה את מה שדיברתי לכבוד הרב עמוס חמוס גוויטה בן פורטונה, זכר צדיק לברכה, תהיינה מאורסות, אותו דבר גם גברים. בסדר עד פה?
1: לא שמעתי את ההקדמה. מחבר יכול להגיד לי בקצרה מה היה?
0: כן, אמרתי שמי שרוצה זיווג, אז הסברתי ששלשום הייתה להרצאה ברמלה, אז היה זה מין קטע מאוד יפה. התחלתי לדבר בכוח על הנושא הזה של זיווג, שמספיק עם הבטלנות הזאת, ובנות כבר מגיעות לגיל 45, ויש אחת בת 49, וכל הזמן מינוסים, וזה חמוד, וזה יש לו אף עוצר טרמפים, וזה שמנמן, וזה צנצנת המן. והדבר הזה בעצם, הם לא שמות לב, הברירה הזאת גורמת שהשנים חולפות. הם לא מבינות את זה. אין מושלם. אין מושלם. אין מושלם. דיברתי עם אחותי היום, אמרתי לה, מה עם חתונה? מה עם חתונה? לא, זה לא מתאים. והיא כבר גדולה. היא גדולה, לא נעים להגיד לכם, תגיד, היא גדולה. אין לנו הורים. אז מה אתה, היא רוצה להזדקן שם? אני לא מבין. זה כואב הדבר הזה. עכשיו, לא שבאתי לייאש אותך הרבנית, כן? אבל רק אני אתן לך הסבר מאוד יפה. איפה זה עומד? זה עומד כך. אז קודם כל לכל דבר יש לו זמן. אם משה רבנו עליו השלום כמעט נכנס לארץ, והקדוש ברוך הוא לא רצה שיכנס לארץ, אז הם עיד לו את התפילות שלו באחת. זוכרים את זה?
1: נכון.
0: יפה. אומר רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק לברכה, שכל דבר שאדם צריך לקבל, קבעו לו בשמיים את כמות התפילה. הבנתם? למשל, אני עד היום מתפלל על בן זכר, באמת אני אומר לכם, אני לא מתייאש, אני מתפלל לזכות לבן זכר חדש ולקרוא לו שמעון. אני לא מתייאש. אמן. אני אומר לכם, באמת, אני לא מתייאש. אבל למה לא קיבלתי? והייתי אצל בבא סאלי, כמה פעמים אצל רשבי, ואין, ולא בא. מפני שבשמיים קבעו לי מכסה. ואם פתאום אני אקבל מרץ ואני אעשה 10 תפילות ביום, אז אני קירבתי את מה שרציתי. ברור? עכשיו, אתם, ברוך השם, התחברתם לקוף יוטט ושיר השירים, נכון שעדיין לא ראיתם זיווג, אין לי בעיה. אבל הקוף יוטט, הוא גם מביא חיים טובים, הוא מביא שלום בית, הוא מביא פרנסה, הוא מביא שמחת חיים. זה כן קיבלת. הקטע הקטן של זיווג ממתין לך מישהו שכרגע מתחזק בירת שמיים, שגומר את השס כרגע. הוא בחור שעושה עכשיו טיפת דיאטה כדי לבוא מוכן אלייך. ככה תסתכלי. את מבינה? כל שיר השירי בקוביטט קירב במילימטר את הזיווג אלייך. איפה אתם גרים בארץ בערך?
1: דרום.
0: דרום. בוא נאמר שהבחור שהשם הועיד לך, הוא גר בצפת. בסדר? עכשיו, בגלל שאת אמורה להתחתן איתו, אז פתאום קיבל איזה מין שינוי, אמר לו, אני עוזב את צפת, אני רוצה משהו באזור דבריה. פתאום באמת הוא אומר, לא, תשמע, דבר הזה קצת רחוק לי, אני רוצה להתקרב לזור המרכז, במרכז הרבה יותר נחמד. ועד שפתאום הוא מחליט לגור בנתיבות. דוגמה, כן? אז מה קרה פה בעצם? מי קירב אותו מצפת לעיר נתיבות? שלמה המלך ודוד המלך. מבינה? לכן זה הסבר מאוד נעים ויפה. אין לך מה לדאוג, כל הקופיוטט וכל השיר השירים, הכל הלך לקופה שלך, זה הכל התגשם. שמחת אותי מאוד שאת חוזרת לתהילים היומי, או שהפסקתי מזה משהו כזה, לא?
1: בעזרת השם, לא, סיימתי, גמרתי 40 ספרים ביהודה עם יער, ואני ממש רוצה לחזור, זה כאילו כן קשה לחזור. אבל זה יקרה, בעזרת השם.
0: זה זכות. זה זכות, כי את לא מבינה למה את, מה את עושה מאחורי הגב. זה כמו הסיפור עם, עם מרן הרב עובדיה. שנסע עד, שמעתם את זה, לא? עד קירת שמונה, ופתאום, פתאום, מה היא רואה שם, הוא רואה שם שהגיע רק אחד. הרב עובדיה מסר שיעור או לא?
1: שר.
0: בדיוק. כי אמרתי פתגם יפה היום. אמבולנס מזמינים לבן אדם אחד. אז בבקשה, אני אומר לכם כן. אישית, אצלכם בבית נשואים, יש כבר נשואים?
1: אחותי גדולה. זה אח שלי בן 21.
0: יפה. אוקיי. אז בואי תשמעי הפתעה טובה. אחיך נמצא את הזיווג שלו מאוד מהר. למה? בזכותך.
1: שאני מתפלט עליו.
0: כי גם את עשית העבודה של הקופצת השיר השירים, נדמה לך שאת תרגמת את זה רק על עצמך, זה לא נכון. השם מתרגם את זה על כל המשפחה. בזכותך. יש לי דוגמה לא סימפתית, אני לא אגיד לך אותה. חזה שלום, כי אני לא רוצה לתת דברים עצובים.
1: אוקיי, הרב, עוד משהו. מה מתאים לי יותר? לעבוד עם ילדים או להתעסק יותר ברפואה?
0: כן, חזרי על התאריך לידה?
1: א' חשוון.
0: אה, בשם?
1: הוא עוד חיה בדבורה.
0: כן, אמרתי, זה דקה, אני אגיד לך. דווקא רפואה.
1: כן. לא, אני למדתי חופשי ומדריכת עזרה ראשונה.
0: לא, זה לא הרמה שלך, הרבנית.
1: אבל אין מקום שאפשר באמת ללמוד אותו, כאילו שהוא...
0: אז במגזר שלנו? אז תבדקו באזור שלכם אם יש דווקא גם אם יש מגמות כאלה בסמינרים של של לפחות רפואה אלטרנטיבית.
1: אין דברים כאלה. אני גם רציתי חנם, כאילו חינוך מיוחד, לא קיבלו אותי, הלכתי למתמטיקה והוראה מתקנת, לא הסתדרתי שם, עשיתי שאלת רב, ועכשיו אני בגננות.
0: אתם מרוצים שם בגננות?
1: לא מנסה להתחבר, בהתחלה כן ניסיתי, עכשיו לא, עכשיו אני רק עושה את זה בשביל התעודה.
0: וואו, ומה אתה עושה אחר כך?
1: קודם כל זה משמח את אמא שלי, כי היא ממש רוצה את זה.
0: תהי משפחתון, מה את אומרת על זה?
1: בעיקרון יש לי תעודה שהן מטפלות.
0: אבל תדעת כמה כסף זה משפחתון? אני אומר לכם, אם אתם הולכים לפי חוקי המדינה.
1: אבל צריך גישה לילדים וזה קשה.
0: אבל רות, בשם שלך רשים שאת אישה מאוד מאוד אדיבה ונדיבה ואוהבת ילדים. לא עפה עליהם.
1: כן, אבל בשביל האחרונה היה לי סיפור לא נעים במקום עבודה שעמדתי, ממש לא נעים. וכאילו זה כן הוריד לי מהקטע של תינוקות.
0: אבל סך הכל לפעמים המקרה צריך לחשל אותך, לא להוריד אותך. מבינה? מה הכוונה שלי? קרה מקרה כזה? זה לא בשביל שתרדי מילדים. להפך, לדעת פעם אחרת תיזהר. כמו אדם למשל, שגע בתוך ברכב, כן? אז מה עכשיו? זהו, עשה טעות, לא רצית יותר לעלות.
1: זה עניין, שלא עשיתי כלום, ואמרו שכן עשיתי.
0: אז כל שכן, וכל וחומר. מעלה, יש לך פה את הזכות הגדולה, שאשרי אדם שחושדים בו ואין בו, והשכר שלך הוא גדול.
1: כן, אבל זה הרבה יותר, הרבה עוגמת נפש.
0: אבל הכל מאחוריכם?
1: כמעט.
0: יפה. תכווני את הכל בשביל הזיווג. תגיד לקדוש ברוך הוא, תתרגם את העוגמת נפש הזאת, זה במקום זה.
1: שעת השם. זה עוד משהו. מה?
0: בכבוד. מה רציתי לשאול?
1: אני רציתי לבקש ברכה בשביל אח שלי.
0: איך קוראים לו?
1: אברהם אהרון פנחס בן דבורה.
0: אברהם אהרון פנחס, אהרון בלי ובצולת. אברהם אהרון פנחס בן
1: דבורה.
0: דבורה, בחור זב, זה שבגיל 21?
1: לא, הוא בן ילד בן 5 שהוא מסיפי.
0: 5? לא שמעתי. וואו, שמרפא אותו רפואה שלמה, שמרפא אותו רפואה שלמה. את יודעת איזה דבר אני יכול להגיד לך בשבילו, ואת יכול להיות שזה יכול להיות גם איזה נס. תשתלי למצוא איזה שבע חברות, עם תהילים יומי.
1: עשיתי את השנה שעברה.
0: כן, לרפואתו?
1: תקופה מאוד ארוכה. לא, הרב ביקש ממני. אני לא יודעת מה היה, לא שום מסוים, אבל כן עשיתי את זה. והמשכתי ועשיתי והמשכתי וזה, אבל לא יודעת, כאילו מרגישתי שבאיזשהו מקום זה סוג של לחייב אותם, זה לא נעים.
0: הבנתי. אלה שכן יכולות להתחבר לזה, יש מצב שאת מחזקת אותן?
1: אני לא שם, אני מרגישה שכאילו אין לי כל כך קשר עם הבאים, החברות בסמינר
0: בחופש?
1: לא, עוד יותר לא.
0: מכל מקום, השם ירפא את אחיך, בעזרת השם שתהיה לו רפואה שלמה. תגידי לאמא ולאבא שיש, רגע, אתם גרים באיזה אזור אמרנו?
1: דרום.
0: דרום. לא משנה להעיר, רק חשוב לי להגיד לכם שתשתלו מחר אולי שאחד ההורים יגיע לקבל ברכה מהרב נעים גבאי. זה יש לו כוח גדול בברכות, והיופי הוא פה כל השם שמיים. אני אומר לכם, זה לא שמחכה, זה משבק עם קבלה. תבואו, תגידו כבוד הרב, בבקשה הרב יגזור, בזכות הרב ינון חורי, שאברהם אהרון פנחס בן דבורה יברי. ככה להגיד לו. עד
1: השם. עוד משהו ממש לסיום. ברכה לחברה שלי, אביה בת גלית ריטה, בעזרת השם לזיווג.
0: אביה בת גלית ריטה? תאמרי לה ששם אביה לא טוב בכלל. בסדר? תאמרי לה את זה בחוכמה, תגידי לה שדיברתי במדיר, ואמרתי לכם שהשם הזה הוא לא טוב, כדאי שתיצור קשר איתי. דרך, אפילו מחר בערב, אני חושב שזה זיכוי הרבים גדול מחר. באמת, להביא מחר את הרב נעים גבאי, אין אירועים, אין כלום. זה שווה המאמץ של
1: של המאזין. השם שלה מעקר?
0: השם שלה לא טוב, כן. יש לה את זה.
1: אוקיי.
0: ונעשה לכם ברכה, כי אני באמת ארחנו בשיחה. השם ייתן לכם לבינן לשעות רבות, עלייה בתורה ויראת שמיים, אורך חמש שנות חיים ושלום. וכן ירצון ללמר אמן שלום וחודש טוב, שיחה הבאה. שלום וברכה.
2: שלום. אני מתקשרת בשביל חברה שלי, היא שומעת אותנו. קוראים לה ליאור יעל בת עינרלי.
0: לא שמעתי, ליאל?
2: ליאור יעל בת עינב.
0: כן, תאריך?
2: והיא נולדה בכ"ד סיוון תשס"ד.
0: מה תוכן השאלה?
2: היא רוצה קווי אופי קצת ולדעת אם יש עיכוב ואיך אפשר לזרז את
0: זיווג?
2: את השידוך.
0: מה התאריך שלה אמרתם? כ"ד סיוון תש"ן?
2: כ"ד סיוון תשס"ד.
0: ובכן, תאמרי לה דבר ראשון, היא בוגרת סמינר, חברה?
2: כן, כן.
0: איך אישרו לה ליאור בסמינר?
2: היא שומעת אותנו, היא יכולה לענות.
0: הרבנית ליאור, איך אישרו לך שם כזה בסמינר?
3: לא יודעת.
0: אולי נוסיף כרגע בשידור חי עוד היל השם שלך?
3: אבל הוסיפו לי יעל.
0: יעל לא פתר כלום.
3: מה הכוונה?
0: הוסיף לך את זה רב או...
3: כן.
0: רב גדול או ככה?
3: מבחינתי הוא גדול.
0: מזה
3: רב
0: עמוס?
3: לא.
0: אני מציע שהאות ה' תעזור לך הרבה. אני אומר לך, האות ה' תוסיף לך המון המון המון פתח גדול של זיווג.
3: וואי, מה, גם יעל, גם אני מרגישה...
0: זהו, ליאורה, זה השם שלך האמיתי.
3: ליעל?
0: מי קורא לך יעל, בינינו?
3: אני משתדלת שכן, כאילו...
0: פעם ביום, את הבדיחה מפורסמת?
3: מה אני, כאילו...
0: אני שואל.
3: כולם בסדר, לא יקרא לי ליאור, מה?
0: בסוף, זה לא גמור, הייתה טעות פה, אז מה? האמיני לי, הרבנית ליאור, אני לא רוצה על זה שלא מתערב, אבל ליאורה פותר ויפתור לך הכל. הבנתם? עכשיו, דבר שני, בואי נאמר, איזה זה אתם גרים?
3: במרכז, במושב
0: אחרי זה. יפה. האם מתאים לכם מחר לבוא לראשון לציון להתברך מהרב נעים גבאי? זה אחד מן המדבב צדיקים שהוא עושה את הכל לשם שמיים. אין פה התרמות, אין נדבות. והרב יכריע, לא אני ולא הרב השני. בסדר? אני מוציא את עצמי מהתמונה.
3: אבל כאילו, איך זה בשמיים? וקראו לי יעל בבית כנסת, כאילו.
0: זה לא סותר. זה לא סותר, הרבנית, אבל זה כמו שנאמר, קראו לאיזה ילד מיוזיק. כן? אז אם קראו לו בשם מיוזיק, אז נפתח לו הברז? השם הזה הוא לא טוב. כמו המאזינה הקודמת עם השם אביה, שעלתה שדיברנו עם המאזינה לפני כן. השם אביה הוא לא טוב, נקודה, אין פה שתיים. השם ליאור זה שם של גבר, של בן. ליאור זה מביע על, על, על, על, על עצבים קצת מדי פעם. ליאור זה גורם לפחות כיבוד הורים. ליאור זה מראה שיש שצריכים יותר לשמור על הזמן, יותר להתחזק ביראת שמיים, בתפילות. אתם מבינים, הרבנית?
3: טוב, לא פשוט.
0: אין בעיה, את יכולה לקחת את כל השלוש דקות שלי לשים אותם בצפרדיה בשל אחיעזר, לא מפריע לי בכלל, בכלל לא מפריע. תעביר את הנתונים לרב שלכם, לרב שעושה להפלך את השם יעל, ותשאלי אותו שאלה אמיתית, תגידי לו, כבוד הרב, למה הרב עדיף להוסיף יעל מאשר להוסיף את האות ה' וזה גם קרוב מאוד, וגם אות ה' של, שקשור לנשים. שאלי את הרב. הבנתם?
3: טוב, רגע, אבל אם אני לא אחליף, אני לא אתחתן.
0: לא קשור, בכלל לא קשור. אני מציע לך, תקפידי על קופיותת, תרשימי את זה. ליאור, יעל, תרשימי לך. את יודעת מה כתוב? כשחתן שם את הבעד, איזה משפט אומר, הרי את מקודשת? הרי את מקודשת? לא זוכרת? הרי את מקודשת למי?
3: לי, בית הבת זה או לא?
0: יפה. מה זה לי ראשי תיבות? ליאור יעל. הבנתם? עכשיו תשתלו בעזרת השם מתברך לקבל עליכם את קוף יוצאת ושיר השירים. זה דבר שיעזור לכם מאוד מאוד מאוד. ואם יש לכם איזה אח בן תורה וכדומה, אז יש לומר לו שילמד בשבילך מסכת יבמות משניות. בסדר? כן, מה קורה שם? טוב, שלום בלילה טוב.
4: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
4: שלום, אני תמר, בת אורה.
0: כן.
4: נולדתי בי"ז סיוון, תפשין סמך ג' ורציתי... לשאול איך מגיעים באמת, אני בזמן האחרון יש לי הרבה מצבים של דיכאון, הרבה וכאילו כמו התפרצויות כאלה של דיכאון ששוכבת במיטה בלי לקום.
0: אתם נשואים?
4: כן.
0: יפה, איך קוראים לבעל המקסים?
4: זה לא קשור לבעל, אבל
0: לא, לא קשור, להפך, חס ושלום. אתם לא אומרים שיש פה עמידה מזה?
4: מה? לא, לא. דוד בן שרה.
0: זהו, לא להגיד את השם משפחה. מי ידע מזה? בכוונה אני שואל כדי לראות איך אפשר לסדר את השמחת חיים דרכו דווקא. אתם מבינים? הזוגיות שלכם יפה, טובה? יפה. אז אני אסביר לכם נקודה מאוד יפה. באמת, אתם לא תאמינו איזה תשובה יפה. אתם תשתדלו, תרשימי את. רושמת או מקליטה? נפלא, אין בעיה, לא מפריע לי. תשתדלו בעזרת השם יתברך לאכול את המוצרים הבאים על תקן יומי. על תקן יומי, תקשיבי טוב, על תקן יומי. שני תמרים של מג'הול.
4: אני לא אוהבת תמרים.
0: בכלל?
4: לא.
0: אבל קוראים לך תמר.
4: כל המשפחה שלי אוהבים תמר
0: חוץ מי. טוב, הלאה. צימוקים חומים, יש מצב?
4: כן.
0: נפלא. יין תירוש או אדום יבש, יש מצב?
4: אולי לגימה, אני לא מסוגלת.
0: גם יין לא?
4: לא.
0: הרבנית? לא, דבר, תשתי קצת יין. עכשיו, דבר שלישי, אם פעם, למשל, תציע לך הרופאה, רופאת המשפחה שלך, לעשות סתם בשביל הצוף, בשביל הבדיקות דם, למשל, אז אני אגיד לך מראש שחסרים לך 4 ויטמינים. תרשמי אותם, ואני אגיד לך איך לפתור את הבעיה. חסר לך ויטמין B רגיל, חסר לך בבדיקות הדם B2, חסר לך B6, וחסר לך B12. עכשיו, במקום לבזבז 4 קופסאות כאלה, תקני בעזרת השם בך מחר, תשלחי את הרב דוד המקסים, באמת הוא נשמה תורה, תקני בבקשה דבר שנקרא בי קומפלקס. האמיני לי, בי קומפלקס, אחד ביום, רק אחד ביום, רק אחד ביום, כדור אחד, הופך אותך לאישה חייכנית, שמחה, בלשום התקפות של העצבות לא תהיינה לך. ברור, זה הבטחה.
4: אבל זה לא משהו נפשי?
0: לא הייתי מבהין, נבהל מזה, מפני שיש כוח בויטמין B קומפלקס, גם אם זה משהו קצת שקשור לנפש, הוא נותן מענה מיידי.
4: בי קומפלקס, ואפשר לקחת אותו בהיריון וכל זה, נכון?
0: נדמה לי שכדאי לשאול רופא. אני לא זוכר טוב, לא זוכר. אמרו לי, איפה אתם גרים, באיזה אזור?
4: אנחנו במרכז.
0: מרכז. אז הייתי מציע מחר שתבוא לקבל ברכה מהרב. לא ממני, אני לא רב. מהרב נעים גבאי, אחד מלמד דבר צדיקים, חינם הכל, באמת חינם הכל. אפשר לבוא, להתברך, בלי קשר, אני מביא את הספר רפאיני, יש שם על עצבות, על דיכאון, על עין רעה, על כישופים, הוצאת עין רעה, תרשימו לכם את זה, תרכישו את זה מחר.
4: איך קוראים הספר?
0: רפאיני, עבדכם חיבר אותו, וספר של ההיריון שאת צריכה גם. תעשו השתלות, אני אומר לכם שווה לבוא, באמת, 9:30 אני מדבר ראשון, 10:10 הרב מגיע, נותן כמה דקות דבר תורה, וכל מי שרוצה לבוא להתברך, מוזמן חינם. רחוב, הרבי מלובביץ' 1. בדיוק. לא להתעצל, הרבנית אמר, לא להתעצל. בבקשה. מה עם טילים יומי? יש לכם זמן שאתם עסוקים?
4: פעם הייתי יותר מתעסקת ברוחניות, היום כבר אני, כל הדכדוך הזה גם לא נותן לי כאילו תפילות וכל זה, הכל נעלם, אני לא מצליחה לפתוח סידור.
0: גם לא ברכות השחר?
4: משתדלת, זה לא גם.
0: אבל אני חושב שמכל השיחה הזו, הרווחנו את המשפט הזה, תשתלו בבקשה, ברכות השחר, זה א' ב'. תהילים, אפילו מזמור אחד או שניים, אפילו מזמור קוף, בסדר? מזמור קוף, שיעשה לך שמחה.
4: קוף?
0: אפילו פעמיים, שלוש. יש לי שאלה מעניינת, אבל יכולה לעזור לכם הרבה לשמחת חיים. האם יש לכם זמן לקרוא פרשת האזין או לא?
4: מה זה אומר כאילו?
0: פרשת האזין, מכירה? מה זה?
4: איזה חומש זה?
0: סוף דברים. אומר הרבי מלובביץ', אומר הרבי מלובביץ', על ידי קריאת פרשת האזינו נכנסת שמחת חיים לאדם. ואל תתרחי לחפש בספרים, הבאתי את זה בספר רפאיני.
4: טוב, אני אעשה את זה, בבקשה.
0: בסדר? ולא לשכח ברוכות השחר, רבנית תמר, זה דחוף לי מאוד מאוד מאוד הזה. הרבנית, בשביל לשבור את היצר רע עכשיו, שומעת? בשביל לשבור את היצר רע, תקריא קריאת שמע לפני השינה. עכשיו, נתן את היצר רע, מקל סנוקר. עכשיו תשבירי, קטע סידור, קטע סידור, עם דמעות, ריבונו של עולם, הרני מוחלת וסולעת, לכל מי שיחס וקנית אותי וכו'. בסדר? עד הסוף, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, תקפיד על זה. השם יתן לכם ולנו שמחה ולב, רפואה שלמה, בריאות עתונה, אורחם טובים, וכן ירסון לומר אמן. שלום וחודש טוב.
5: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
5: תודה רבה על השידור.
0: ברוך תהיה, עם יקבות.
5: אני מדבר עם משה. שם אמא שלי זה ליז. רציתי לשמוע מהרב קצת קווי אופי, אם אפשר.
0: אין בעיה, אבל בת כמה אמא?
5: באזור 30 ומשהו, 35 אני חושב.
0: איך יכול להיות? בן כמה אתה? מינוס 5?
5: אני בן 22 וחצי.
0: ואימא?
5: מה?
0: בת כמה אימא שאלתי?
5: 35 באזור הזה.
0: איך אימא בת 35 ואתה 22?
5: למה לא?
0: מה, הביא אותך בגיל 13 לעולם?
5: לא, אז אולי אני, הרב, אני קצת עייף אולי, אני...
0: אתה לא יודע בת כמה אימא ברצות לא משאול אותך.
5: לא, אני לא יודע בדויק, אני אומר באזור משואר.
0: זה לא נראה לי שאתה צודק. איזה מוזר מאוד. טוב, לא משנה. תאמר לאימא היקרה שחשוב מאוד להוסיף לה את האות היי לשם שלה.
5: איזה אות?
0: היי.
5: אני מתאר... למה, מה יש בזה?
0: אין בזה, הפוך. אני שואל, מה יש בליז? אין כלום. כתוב בתורה, איזל מים מדליו. מכיר את הפסוק הזה? פרשת בלק.
5: כן.
0: תהפוך
5: כן.
0: את המילה, איזל, מה קיבלת? ליז. וגם מילה ליז, זה משל מילה לזות שפתיים. כן. ברור. ונכון שיש רעים היקרה ולב זהב, אבל עדיין זה לא, זה לא שם טוב. אמור לה לי, מה אתה החלדה של משה בן ליז?
5: רב שבט.
0: כן. נפלא. תרשום את המזמור תהילים שלך.
5: אוקיי.
0: מזמור התהילים שלך זה מזמור כף ג' בתהילים. שהוא מאוד מאוד יביא לך הרבה כסף, אם תקפיד לקרוא אותו 5 פעמים ביום. ברור? דבר שני.
5: האמת היא שאני, כן.
0: כן, תדבר?
5: לא, האמת היא שאני רווק עדיין, אז אמרתי...
0: כן, לא, זה לא סותר, זה יביא לך כסף. הרווקים יוענים?
5: כן.
0: עכשיו, רציתי לומר לך שתשתדל בעזרת השם, משה הגאון, להיות פחות אינטרסנט. שתיים, חבריך מאוד אוהבים אותך. דבר שלישי, אתה באמת בחור שמח. 4, נראה חמוד. 5, יש לך מצח שמראה שאתה אדם באמת אינטליגנט. דבר חמישי, רציתי לומר לך שבעזרת השם, כשאתה תקים בית בישראל, אתה תקים פעם אחת ולא שתיים. דבר שישי, אתה לא קמצן, אבל גם לא בזבזן. אתה מאוד אוהב כסף, מאוד. ועוד מילה אחת אני אומר לך, תשתדל בעזרת השם יתברך לעשות משהו של זיכוי הרבים, אם אפשרי. תשאל אותי למשל מה, ניתן לך דוגמה. כמה חברים יש לכם בחדר?
5: 5.
0: איתך זה 5?
5: כן.
0: יפה. אתה מחר בבוקר דואג, שים לב, שכל אחד מהחמישה קורא באופן קבוע את תפילת רבי נחוניה בן הקלה. הבנת? זה סיכוי הרבים. קוראים את התפילה בכניסתכם לבית המדרש? איזה שעה סדר מתחיל אצלכם?
5: 9:30.
0: שי, זה מאוחר, מה זה?
5: אז תשתדל. לא, בגלל ראש חודש.
0: אה, חזק. אמרת יאללה ובוא ערב?
5: האמת ששכחתי.
0: כן, דבר, לא חוזרת, יכול להיות רגוע, לא חוזר. אבל איזה הרגשה מרגיזה זו, נכון?
5: כן, כן.
0: אתה יודע למה?
5: בשביל שלום נזכרתי, אז כזה קצת צוות לב, זה לא.
0: אין דבר. אם צוות לך לב, סימן שאתה ירא שמיים. דבר נוסף, הייתי אומר לך, הרב משה הגאון, איפה אתה גר בארץ, באיזה אזור?
5: בבני ברק.
0: איפה, איזה אזור?
5: בני ברק, כהרצוג.
0: אז אתה רוצה בחר לבוא לקבל ברכה מהרב נעים?
5: הוא נמצא שם, כאילו הוא נמצא בזה?
0: בראשון לציון הוא יהיה. ברחוב הרבי מלובביץ' 1, חינם הכל. 9:30 אני מדבר ראשון, 10:15 הרב דורש קצת ויש ברכות. בסדר, תשתדל. תשמע לי, אתה תברך אותי. מה אתה תבקש, תקבל. הבנת זה יופי, מה תבקש? תבקש כסף, הרב אני רוצה ברכה להיות עשיר. קיבלת, זהו. הרב אני רוצה ברכה לבריאות התנה. כבוד הרב אני עצבני, כבוד הרב אני עצבני, תעזור לי. זה ייגמר מחר. הבנו? גם תגיד לו, כבוד הרב, אני כל יום קם מאוחר, גם זה יסתדר.
5: אני אומר מה שהרב אמר, ממש נכון, כאילו מה שהרב אמר, על דברים שבאמת נכונים.
0: אתה נשמע הכל.
5: מה הרב אומר, אבל שאני, מה אני צריך לתקן, כאילו, בעיקר, כאילו?
0: אני רוצה לראות אותך מקים בית בישראל, וליתר דיוק, מאורס עד רחל אמנו. יש מצב, איך אתה עוזר לי? שואל, איך אתה עוזר לי? היומן שלי ריק, אני רוצה לראות, לבוא לרקוד. איזה עדה אתה, משה?
5: אני מצרי וטורקי, מרוקאי.
0: לא בוכרי.
5: לא, לא.
0: אז אני לא בא לרקוד. כן, מה אומר?
5: כן.
0: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו אחד. לגבי זיווג, תרשום לפניך שתי פעולות וזהו. שלוש פעולות. א', משה וליז לא יזוז באשר הצער. לא לזוז באשר הצער. אתה בארבעת חבריך. אם אתה תזכה אותם, תכוון על הזיווג שלך. דבר שני, תקפיד על קוף יוצאת ושיר השירים כל יום.
5: כמה זמן?
0: עד הירוסין. זה לא רחוק, אמרנו עד רחל ממנו, לא?
5: כן.
0: דבר אחרון, חביב, רוצה להגיד לך פה עוד משהו יפה, לפני שאתה אומר אלוקאי, ניצור לשון מרע, תכניס מזמור, שיר למעלות עשה עיניי. שלוש פעמים בלי, תגיד זה בכוונה אבל. ולפני שאתה אומר עושה שלום, תאמר שוב, שיר למעלות
5: עשה. יש בזה איזה כוונה של הרמה מפן או שמעתי משהו.
0: נכון מאוד, גם של הספר יגרה דפרקה. יפה מאוד, אמרת דבר נכון. אז הראשון, תאמר אותו בכוונה, יהיה לך חן וחסד, והשני, תאמר אותו בכוונה, יהיה לך זיווג. ממחר ושחרית בעזרת השם. תזכה גם את החברים שלך, אשר יצר לא לזוז, זקוף יתת ושיר השירים, תגיד להם, אתם מתפללים, שיוסיפו את שיר למעלות.
5: ומה מיוחד הרב בקוף יתת ושיר השירים, שזה לזיווג דווקא?
0: בלי נדר, אם כבודו יבוא מחר, אני אענה לך, כי יש לי עוד מאזין ושתי מיילים. השם יתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, אמן כן יהי רצון, שלום. כן, אין בעיה, שני מיילים במאזין, בואו נרוץ.
6: כן, נענה טוב הרב.
0: חודש טוב.
6: חודש טוב.
0: איך נגמר השוק כזה מהר? מה זה? השמש ברנו. אפילו לא עשיתי הפסקה היום, כן?
6: בוא נעשה את זה בזריזות, כדי שנספיק את המאזין שנמצא גם על הקו. זה הזמן להזכיר הרב גם לשאול אותך קיוויתי השם. מי שלא אמר עליי.
0: מי שלא אמר עליי לשלוחת רק קיוויתי אדוני, זה הזמן 30 פעמים, עוד מעט בעלות השחר, בכבוד.
6: בוא נעשה בזריזות. פייגה או פייגה בת רחל זיסל, היא אומרת שהיא אונקולוגית והמצב לא טוב. היא תשמח להצעה לשם וברכה.
0: אז הרבנית פייגה, אני מציע את הדבר הזה, לאכול כל יום שני תמרים בוקר, שני תמרים ערב, 3 ליטרים מים, כוס כוס רימון, מצמץ רימון, ותרשימי את הטלפון של העוזר היום, לא הזכרתי אותו בכלל היום, כי נולד לו בן ואני סנדק עם חמישי, 054-840-7856, תכתוב לה את זה יצחק, תכתוב לה את זה, והכי טוב, המייל הבא.
6: שלום הרב, יישר כוח עצום, כיף ומרתק לשמוע את הרב כל פעם מחדש. השם שלו הוא ינון אליה בן דגנית, את היחידה שלו זה יהודה לפניסן תפשני סמך, אשמח לדעת כמה דברים, לפעת מהמזמור תהילים שלי.
0: מזמור התהילים שלך זה למד בית בתהילים, צדי בית בתהילים, וכמה דברים לומר לך שאתה בחור עם לב זהב, עם נתינה, או יודע חשבון טוב, שכל מבריק, חסר לך ביטחון עצמי, ותקרא את המזמור צדי בית 5 פעם ביום. בואו נספיק עוד שיחה.
6: ישר כוח רב, רגע רב, עוד שם אחד, משה בן שמחה, כף בית שווה תף שין מן בית, הוא רוצה משהו כללי, הרב יגיד לו איזה משהו אחד, ונעבור למאזין.
0: אז אני אתן לו פחות טיפ אחד, שישתדל לקרוא כל יום את כף ג' בתהילים, 5 פעמים ביום, מה שמתן לו ולנצח 4. שיחה לסיום, שלום ולילה טוב.
7: ולילה טוב, שלום הרב, שלום למאזינים, חודש טוב ומבורך.
0: אמן.
7: השם שלי זה אברהם בן ציפורה.
0: עוד פעם מה השם?
7: אברהם בן ציפורה.
0: כן.
7: תאריך לידה, כף ד' בתשרי.
0: תו שין.
7: למד זין.
0: מה התוכן?
7: אני שואל?
0: כן, יש לך פחות מדקה, בכבוד.
7: אז אשמח לדעת מה שהרב יכול להגיד לגבי קווי אופי והמשך בחיים, וגם אם יהיה לנו זמן להגיד מילה על מה שהרב אמר בעניין של השלום בית בדירושה.
0: אז לא, יש לנו פשוט פחות מדקה. אני אתן לך עצה טובה מאוד, והיא באמת תשתדל למצות את הכישרון שלך, תשתדל בעזרת השם ברך לשמור על הילדים, ודבר הכי מרכזי, תחזק את עצמך יותר בשמירת הזמן, כי השמירת הזמן יכולה לעשות לך המון המון המון הצלחה ופרנסה טובה. ויש להשתדל בעזרת השם, יש להשתדל לקרוא כל יום מזמור כף זין בתהילים 5 פעמים, ויפתח לך ברז. אנחנו נשתבע בלי נדר, אם תרצה להתקשר שבוע הבא, השם יתן לכם לנו שפע ברכות. עד כאן השידור, אחים יקרים, ירצו לה שתברך שבזכות רבנו עמוס גוויטה בן פרוטונה, שמתן לכם לנו שפע ברכות, שחה מרובה, שמתן לכם לנו נשימות טובות וקלות, אורחים טובים, וכן ירסון ולמר אמן.
8: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עלייך. עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים בימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, בין תחילת החורבן ב-17 בתמוז לסופו של החורבן בתשעה באב. ב-17 בתמוז הובקעה העיר, זה תחילת החורבן, בתשעה באב נחרבה העיר. נראה היבט אחד בראשיתו של החורבן ובסופו, ודרכו נזכה במהרה, שתפילתנו בני ביתך כמתחילה וכונן מקדשך וכונו וערינו בבניינו וסמכינו בתיקונו תתקבל באהבה וברצון. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. ראשית החורבן התחיל ב-17 בתמוז, עוד לפני שנכנסנו לארץ, כאשר משה רבנו יורד, אומר לו בורא עולם, לך רד כי שיחת עמך, יורד, שובר את הלוחות, וזה בעצם הפתיחה לכל הצרות שקרו בהמשך ב-17 בתמוז. המעניין הוא, בהקשר לשבירת הלוחות, שמשה רבינו שובר ברידתו מהר סיני, שאחר כך הוא אומר לעם ישראל, ואתפוס את הלוחות בשני ידיי, ואשליכם, ואשברם לעיניכם. מעניין, למה משה רבינו מציין, ואתפוס את שני הלוחות בשני ידיי. ודאי שהוא תפס אותם בידיים. אין אפשרות אחרת. אדם בדרך כלל לוקח ביד, נותן ביד ומחזיק ביד. אז מדוע יש צורך לציין בשני ידיים? אפשר היה לכתוב.